0: تلویزیون ها دو سه روز اشتغال این فاجعه رو داشتن. بله و دولت هم اظهار تأسف کرد ولی شاد باطنن.
1: پسر دکتر بختیار مسئول حفظ، مسئول اصلی حفظ جان پدرش بود، بنابراین نمیتونستیم اینم تصور بکنی که آدم ممکنه یک به اصطلاح غفلت‌های عمدی شده باشه.

0: بختیار راه درستی رفت. بختیار کاملا تشخیصش درست بود، راه درستی رفت. باید هم این کار میکرد. بالاخره باید یک کسی بلند میشد در اون جریان به خمینی بگه نه، چون روشنفکران همه رفتن تسلیم شدن.
1: این اواخر هم قبل از مرگش این بیت رهی مهیری رو برامن میخوند: جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی، منم آن سوسن وحشی که به ویرانه رفت. روزنامه کیهان لندن مقاله ای رو بهش دادم که به نام بختیار تنهای تنهای تنها، برای اینکه بختیار به امید همراهانش در جبهه ملی بود که همه او رو ترک گفتن. ارتش که باید از او حمایت بکنه آخر کار اعلان بی‌طرفی کرد. اکثریت مردم باید این واقعیت رو بگیم که طرفدار خمینی بودن. طبقه روشنفکر همه پیروی کرده بودن از خمینی. بنابراین بختیار تنهای تنهای تنها بود. با وجود این، با این تنهایی محکم و استوار در مقابل این خطر ایستاد، ولو اینکه به قیمت جانش تمام شد.
2: هنوز که هنوزه من اعتقاد دارم بختیار مثل یک کوهی میمونه که هرچی از نظر زمانی ازش دورتر بشیم عظمتش بیشتر آشکار میشه.
3: اگر 100 مرحله من برگردم به ایران، خدای نخواسته و عمرم می‌دارم 30 دفعه تکرار بشه، بنده باز خواهم گفت همونطوری که گالیله گفت هر چی می‌خواد بگید زمین می‌چرخه، خواهم گفت که دموکراسی تنها راه نجات ایرانه، هر قدر مشکل باشه، هر قدر دشوار باشه و هر قدر که ما ناپخته باشیم، ولی باید شروع کرد از یک روز، از یک جا.

در شب تاریک اولین سال هجری، محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه، بر جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش های عمده ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد. پس از ورود محمد به یثرب، مسلمانان دیگر هم به او پیوستند. مهاجرت 200 خاندان مکی به مدینه باعث کمبود غذا در مدینه شد. محمد این مشکل را چنان حل کرد که مردم گرسنه می کنند. به دست آوردن غذا از هر جا که شد. پس به پیروان خود فرمان داد به رسم معمول قبایل عرب به کاروانهایی که از حدود مدینه می گذشتند بتازند. این کاروانها متعلق به قریشیان و مردم مکه بود که به طور سنتی دست نشانده ایرانیان بودند. تصمیم محمد این بود حال که ایرانیان مانع از عبور کاروانهای رومیان می شوند و تجارت و ثروت بنی هاشم و خاندان پیامبر نیز به دنبال آن مختل شده، کاروانهای قبایل متحد ایران نیز نباید در امان باشند. پیامبر اسلام از اولین هجومش به کاروانهای قریش، واژه‌های جدیدی را که نشانه مذهبی داشت به جای واژه‌های متداول سابق به کار برد و راهزنی کاروانها و هجوم به قبایل را غزوه و دستاوردهای حملات راهزنی ها را غنایم نامید. به جز اولین حمله به کاروان قریش که به تلافی اموال مصادره شده مسلمانان در مکه صورت گرفته بود، پیامبر اسلام در چند سال قدرتش 63 غزوه انجام داد که فقط جنگ خندق تدافعی بود و در بقیه غزوات همواره مسلمین به شهرها و قبایل و کاروانها حمله می کردند که غنایم بسیاری را به دست می آوردند. وقتی این غارتها با پیروزی قرین می شد، 4/5 غنایم را به دزدان کاروانها می داد و 1/5 را برای خودش تحت عنوان کارهای دینی و خیریه باقی می نهاد. این 1/5 از مال غارت شده سنت اعراب جاهلی در هنگام دزدی ها بود که به سردسته دزدان می رسید. اما بعدها تحت عنوان خمس رنگ و بوی دینی و مذهبی به خود گرفت. هر کس از یاران محمد در این غارت ها کشته می شد شهید محسوب می شد و پاداش او به فرموده الله بهشت بود و سهم غنیمت او به زنهای بیوهش می رسید. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 5 کتاب هستند. کتاب اول المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی، کتاب دوم کتاب کامل فی تاریخ نوشته عزالدین ابن اسیر، کتاب سوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب چهارم ایران در زمان ساسانیان نوشته پروفسور آرتور کریستیانسن و کتاب پنجم تاریخ مردم ایران نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب. کار بیشتر این بیابانگردان کشتار بود و غارت و همدمشان شتر و شمشیر. یکی از شاعران عرب میگوید کار ما غارتگری است و هجوم به همسایه و گاه جز برادر خود کسی نیابیم او را نیز غارت میکنیم. جنگ و خونریزی و تصاحب اموال دیگران و همخوابگی با زنان اصلی ترین سرگرمی و تفریح و افتخار تازیان بود. به همین دلیل چون جنگ و غارت مهمترین سرگرمی آنها بود، تعطیلاتی هم برای نجنگیدن داشتند، مانند دانشجویان و دانش آموزان که به مدرسه و دانشگاه می روند و در سال 3 ماه تعطیلی دارند.
تازیان هم دو ماه محرم و صفر ماه‌های تعطیلیشان برای آسودگی از جنگ بود. حمله به کاروان‌ها مکرر شد و تعداد مهاجمان و دزدان فزونی گرفت و بازرگانان مکه که زندگی اقتصادیشان وابسته به امنیت کاروان‌ها بود خشمگین شدند و در صدد انتقام از محمد و مسلمانان برآمدند. در صفوف مسلمانان مدینه سه چهره سرشناس از سه نقطه جهان وجود داشتند که نقش‌های مؤثری در شکل‌گیری پیامبر داشتند: از ایران سلمان فارسی، از حبشه بلال و از روم صهیب. این افراد در بسیاری از موارد مورد مشاوره پیامبر اسلام قرار می‌گرفتند و خدمات بسیاری به پیامبر اسلام کردند، چه از حیث فکری و چه نظامی. بدون شک آیات بسیاری از قرآن نیز از زبان این مشاوران جاری شده است و واژه‌های فراوانی از پارسی، یونانی، حبشی و عبری در قرآن آمده است که گواه این ماجرا است. پیامبر اسلام در جنگ بدر به پیشنهاد صهیب رومی از آرایش جنگی رومیان و شیوه هجوم رومی که فالانج نام داشت استفاده کرد که برایش شدیداً موفقیت آمیز بود. در جنگ‌های خندق و طائف نیز سلمان پیشنهاد دهنده حفر خندق در مدینه و ساخت منجنیق در حمله به طائف بود که هر دو با موفقیت کامل به انجام رسید. ابوذر غفاری که از عناصر قبیله راهزن غفار بود، او بهترین راهنمای جنگی پیامبر اسلام در صحرا بود. قبیله غفار قوی ترین سپاه صحرا را برای حمله چریکی و راهزنی در اختیار داشت و کار اصلیش هجوم و راهزنی کاروان ها بود. از میان این مشاوران چون سلمان فارسی شاخص‌تر و فعال‌تر بوده است، نام او بیش از دیگران در تاریخ اسلام شکفته است. برای درک بهتر اتفاقاتی که در آینده قرار است رخ بدهد، از مدینه به شاهنشاهی ساسانی می رویم، جایی که همزمان با قدرتگیری پیامبر اسلام، خسرو پرویز شاهنشاه ایران که یک زرتشتی متعصب و عمیقا مذهبی است، قصد دارد یک بار برای همیشه امپراتوری روم را از صفحه روزگار محو کند و ایران همانند دوره

مزبور در تاریخ به شهرت بسیاری دست یافتند. تا اینجای کار سرداران ایرانی توانسته بودند شهرهای مهم بسیاری مانند دارا، آمد، آدسا، هیراپولیس، حران، حلب، آپامیا، انتاکیه، قیصریه و دمشق را تصرف کنند. شهر براز تا نزدیکی بیروت امروزی پیش رفت. او سپس با شور و هیجانی که به گفته عبدالحسین زرینکوب گویا از نوعی تفکر جهادی الهام می گرفت، قصد اورشلیم را کرد و وارد این شهر شد و به این ترتیب خسرو به طور رسمی به جهان مسیحیت اعلان جنگ کرد. به روایتی 20,000 و بنا به روایتی دیگر نزدیک 26,000 یهودی به سپاه او پیوستند و اورشلیم را بدون اینکه با مقاومتی روبرو شوند در ژوئن سال 614 میلادی تسخیر کردند. ایرانیان در اورشلیم به صلیب مقدس مسیحیان که برای آنها گرانبهاترین شیء جهان محسوب میشد دست یافتند. طبری نیز در کتاب مشهورش تاریخ طبری به این موضوع اشاره کرده است. سرانجام صلیب مقدس عیسی را که در صندوق خاصی نگهداری میشد یافتند و به تیزفون فرستادند. این صلیب به عنوان نماد پیروزی ساسانیان بر مسیحیان مورد استفاده قرار گرفت. تصرف اورشلیم شهر مقدس یهودیان و مسیحیان و بردن صلیب راستین که مقدس ترین و گرامی ترین شیء در جهان مسیحیت به شمار می رفت اهمیت ویژه‌ای داشت و اثر عجیبی در دنیای باستان گذاشت و موجب اندوه، سرخوردگی و یأس بی‌پایان مؤمنین مسیحی شد. به گفته پروفسور آرتور کریستیانسن، فتح مصر هم تأثیر عجیبی در دنیای آن روز به جای گذاشت. ایرانیان از زمان داریوش دوم هخامنشی کنترل بر مصر را از دست داده بودند و طی این چند قرن مصر برای ایرانیان سرزمینی تقریباً بکر و بیگانه جلوه می کرد. برخی از مورخان معاصر می گویند شاهان ساسانی و از جمله خسرو پرویز که خود را وارث امپراتوری هخامنشی می دانست و به آن مباهات می کردند، همواره در صدد بودند که حدود قلمروشان را به مرزهای زمان هخامنشیان برسانند. سپاه ایران کلید فتح اسکندریه را به نشانه تصرف مصر نزد خسرو فرستاد و با سرعتی خارق‌العاده حتی تا حدود سرزمین‌های حبشه و لیبی هم پیش رفت و بدینسان خاطره پیروزی‌های افتخارآمیز هخامنشیان در آفریقا را زنده کردند. این شکست گیج کننده ضربه سخت و مهلکی برای رومی ها بود، چرا که مصر حکم انبار قلعه روم را داشت و چشم حکمرانان رومی برای تأمین مایحتاج قلعه و گندمشان به این سرزمین دوخته بود. علاوه بر این شاهرک های حیاتی اقتصادی و تجاری شام همکنون در دست ایرانیان بود. مستعمرات یهودی نشین اورشلیم که کمک کوروش بزرگ به قوم یهود را فراموش نکرده بودند از کامیابی های پی در پی ایرانیان بسیار خرسند بودند و دوشادوش سربازان ایرانی در نبرد با مسیحیان جنگیده بودند. کشیش های مسیحی جنگیدن را برای تمام مسیحیان پیرو کلیسا واجب اعلام کردند. به این ترتیب هزاران داوطلب که با پول کلیسا حمایت می شدند برای دفاع در برابر ایرانیان به ارتش روم پیوستند. برخی مورخان از جمله ویلیام سوری از این حمایت کلیسا از جنگ با ایران به عنوان نخستین جنگ صلیبی یاد کرده اند. در این زمان خسرو به هراکلیوس نامه ای نوشت. متن این نامه بدین شرح است: از خسرو شاهنشاه ایران شهر
و ارباب

آب زمین به هرکلیوس بنده بی مقدار و فرومایه خود، چرا تو هنوز خود را شاه می نامی و از سر نهادن به فرمان ما امتناع می کنی؟ آیا من یونانیان را نابود نکردم؟ شما می گویید که به خدای خود ایمان دارید، چرا خدایتان در سقوط قیصریه، اورشلیم و اسکندریه به دست من کمکی به شما نکرد؟ و آیا من نباید کنستانتینوپل را نیز نابود کنم؟ اما اگر تسلیم شوید گناه شما را می بخشم و شما را به همراه همسر و فرزندانتان به حضور می پذیرم و به شما زمین ها، تاکستان ها و مزارع زیتون می بخشم و با شما به نرمی و احترام رفتار می کنم. خودتان را با امید واهی به آن مسیح فریب ندهید که حتی توانایی نداشت خود را از چنگ یهودیانی که او را با کوبیدنش به صلیبی کشتند حفظ کند. حتی اگر به ژرفای دریا هم پناه بجویی، من دست خود را دراز خواهم کرد و تو را خواهم گرفت، چنان که ببینی خواه بخواهی و خواه نه. عبدالحسین زرینکوب در کتاب تاریخ مردم ایران از این فتوحات چشمگیر چنین یاد می کند: پیروزی های خسرو در مقابل امپراتوری روم، آخرین پیروزی دنیای باستانی ایران بر بازمانده دنیای یونانی تلقی شد و گویی سرانجام در یک فرصت کوتاه بار دیگر ایران جوابی به چالشگری های اسکندر داد و هم وقایع ماراتون، سالامیس و پلاته را که دیگر حتی یونانی ها هم چیزی از آن به خاطر نداشتند تلافی کرد. امپراتوری روم به زانو در آمده بود و آخرین نفسهای خود را می کشید، اما آخرین تیر آنها به هدف نشست. آنها با نفوذ به دربار ساسانی و با جلب حمایت همسر مسیحی خسرو پرویز که ماریا نام داشت و یک شاهزاده رومی بود، توانستند اوضاع داخلی ایران را متشنج کنند و درگیری ها و اختلافاتی را بر سر انتخاب ولیعهد خسرو پرویز پدید آورند. این اختلافات سبب شد تا مدتی ضربه نهایی به امپراتوری روم به تأخیر بیفتد. آنها می دانستند که در صورت تجدید قوای مجدد سپاه ایران، امپراتوری روم برای همیشه از صفحه روزگار محو خواهد شد. پرده دوم معمای سقوط ساسانیان با حمایت دربار و کلیسای بیزانس در حجاز پیش می رفت. سلمان فارسی با رهبران کلیسای شام و بیزانس از مدتها پیش در ارتباط بود. قبایل پراکنده عرب رفته رفته در حال اتحاد و تشکیل یک نیروی نظامی منسجم هستند تا بتوانند تمرکز ساسانیان را از امپراتوری روم منحرف کنند. سلمان تاریخ و اوضاع سیاسی زمان خود را خوب می شناسد. می داند که در ایران در پی قتل عام‌های داخلی که با توطئه همسر مسیحی خسرو پرویز آغاز شده، اوضاع شاهنشاهی ساسانی سست شده است و به زودی زمان اجرای نقشه بزرگ فرا می رسد. پیشترها اشاره کردیم یهودیان از زمان آزادی توسط کوروش بزرگ همواره متحد ایرانیان بودند و در جنگ ها هم به ارتش ایران می پیوستند. در سالهای پیامبری محمد یهودیان تقریبا در همه شهرهای عربستان پراکندند، ولی بزرگترین مرکز آنان شهر یثرب واقع در شمال مکه است که سه قبیله یهودی به نام قینقاع و بنی نظیر و بنی قریظه و دو قبیله عرب به نام اوس و خزرج ساکن آنند. شمار یهودیان 8 تا 10 هزار نفر و شمار ساکنان غیر یهودی آن شامل اعراب و مسیحیان نیز در همین حدود است. ثروت شهر عمدتاً در دست این سه قبیله یهودی است که کار قبیله اول بازرگانی و زرگری است، کار قبیله دوم مستقلات و زمینداری
و کار قبیله سوم صرافی و معاملات پولی. محمد در هنگام مهاجرت از مکه به یثرب روی پشتیبانی کامل یهودیان که دین اسلام خود را دنبال رو و ادامه دهنده آن اعلام کرده است حساب می کند و به همین جهت انتظار دارد مسلمانان تازه رسیده این شهر و یهودیان آن جبهه مشترکی علیه قریشیان و دیگر قبایل متحد ایران به وجود آورند. پیامبر اسلام تشخیص داده بود که بهترین جایگاه ترویج دینش یثرب است. او برای جلب توجه یهودیان ثروتمند و مقتدر مدینه، طائف و خیبر، بیت المقدس را به عنوان قبله به جای کعبه برمی‌گزیند. بیت المقدس در واقع همان معبد سلیمان بود که در زمان کوروش بزرگ و پس از آزادی یهودیان اسیر به دست او مجدداً بازسازی شده بود. آیات قرآن در این هنگام توجه خاصی به یهودیت داشته و حتی یهود را برتر بر دیگر مردمان می‌خواند. در آیه 47 سوره بقره چنین می‌خوانیم: ای بنی اسرائیل، من به شما برتری دادم نسبت به تمامی جهانیان. همچنین در آیه 16 سوره جاسیه نیز چنین می‌خوانیم: ما بنی اسرائیل را کتاب آسمانی، حکم و نبوت عطا کردیم و رزق پاکیزه بدانان فرستادیم و بر همه جهانیان برتریشان دادیم. و همچنین در آیه 80 سوره طه می‌خوانیم: ای بنی اسرائیل، ما شما را از شر دشمن نجات دادیم و با شما در جانب کوه طور وعده نهادیم و برای قضای شما ترنجبین و مرغ بریان فرستادیم. در واقع آیه های متعددی از سوره های مکی که در آنها تقریبا پا به پای تورات در ستایش از بنی اسرائیل و یهودیان سخن رفته است، بازتاب هایی از این دوران هستند. ولی یهودیان یثرب آنطور که محمد انتظار دارد به حسن نیت او پاسخ نمی دهند. به نوشته کتاب تاریخ طبری، آنها چون می بینند محمد عرب است و از قوم خودشان نیست، گفته هایش را باور نمی کنند. در اولین ماه های استقرار مسلمانان در مدینه، میان محمد و رؤسای سه قبیله یهود موافقت نامه ای تنظیم می شود که متن آن در کتاب تاریخ ابن اسیر نقل شده است. این توافق نامه 50 ماده ای را که می توان آن را نخستین سنگ بنای حکومت آینده اسلامی دانست. به موجب اولین ماده این توافق نامه، مسلمانان مهاجر و کسانی که در خود یثرب به اسلام می گرایند متعهد می شوند که به عنوان یک امت واحد در همه شرایط با یکدیگر همکاری داشته باشند. به موجب ماده های دیگر، مسلمانان تعهد می کنند که یهودیانی را که با آنان دست به همکاری داده اند تا زمانی که در مورد مسلمین اقدام ناروایی نکرده یا علیه آنان به دشمنشان یاری نداده باشند، با همه امکاناتی که دارند مورد پشتیبانی قرار دهند. با استناد بدین قرارداد، در ماه‌های بعد از جنگ بدر که خطر محاصره مدینه از جانب نیروهای قریش و متحدان آنها در میان است، محمد به منظور بسیج نظامی مسلمانان از جوامع مسلمان و یهودی مدینه کمک مالی می‌خواهد، ولی یهودیان از دادن کمک بلاعوض به دو سر باز می‌زنند و می‌گویند که فقط حاضرند و گرفتن بهره پولهای مورد نیاز محمد به دو وام دهند. خودداری یهودیان از شرکت بی قید و شرط در جنگ‌ها و راهزنی‌های مشترک علیه مردم مکه و قبیله قریش این احساس را در محمد پدید می‌آورد که یهودیان تنها به ظاهر با مسلمانان اظهار دوستی می‌کنند، اما در باطن منافقینی بیش نیستند. آیه های مربوط به منع رباخاری یادگار همین دورانند.
در آیه 160 سوره نساء چنین می‌خوانیم: بسیاری از خوراکی‌هایی را که پیش از این بر یهودیان مجاز بود برای آنان حرام کردیم، زیرا اینان دست به رباخاری زدند که بر آنان منع شده بود و از این راه مال کسان را به ناحق خوردند. همچنین در آیه 63 سوره مائده اشاره شده است که بسیاری از یهودیان را بینی که به گناه روی می آورند و سودهای نامشروع می جویند، برای چه خردمندانشان آنان را از گناه کردن از طریق گفتار یا از طریق رباخاری منع نمی کنند؟ با این همه هنوز محمد نمی خواهد رشته نزدیکی با یهودیان را به کلی گسسته باشد. آیاتی از سوره بقره که از نصیحت خیرخواهانه نشان دارند یادگار این دورانند. در آیه 41 سوره بقره چنین می خوانیم: ای بنی اسرائیل، بدان چه بر محمد نازل کرده ایم و تایید آن احکامی است که پیش از این بر خود شما نیز فرستاده بودیم، ایمان داشته باشید و از اولین کسانی نباشید که منکر آنند. آیات مرا به بهای اندک نفروشید. ولی عدم همراهی یهودیان مدینه اندک اندک محمد را واقعا به خشم می آورد، به خصوص خودداری آنان از شرکت در جنگ با قریشیان قطره آبی است که جام را لبریز می کند. همزمان با تیرگی روزافزون روابط مسلمانان مدینه با یهودیان، لحن آیات قرآنی در مورد یهودیان نیز تغییر می کند. شمار آیه هایی که در سالهای مدینه در قرآن به یهودیان اختصاص یافته به 77 آیه بالغ می شود، که یکی از جالبترین آنها آیه 65 سوره بقره است که به موجب آن گروهی از یهودیان به فرمان خداوند تبدیل به بوزینه شده اند. در سوره های بعدی قرآن آیه های متعدد دیگری را در همین راستای نکوهش یهودیان می توان یافت که لحن الله نسبت به یهودیان بسیار تند شده و آنها را الاغ و سگ خطاب می کند. در آیه 176 سوره اعراف چنین می خوانیم: مثل اینان همچون سگ هار است که اگر به او حمله کنی زبانش را بیرون می آورد و اگر او را به حال خود واگذاری باز زبانش را بیرون می آورد، گویی چنان تشنه دنیاست که هرگز سیراب نمی شود. این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند. این داستان ها را برای آنها بازگو کن، شاید بیندیشند. و در آیه 5 سوره جمعه چنین می خوانیم: مثال اینها که تورات برایشان فرود آمد اما آن را برنداشتند، مثال الاغی است که کتابهایی را بر پشت کشد و نداند که چیستند. یکی از بازتابهای این جدایی قاطع مسلمانان و یهودیان تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه است. این امر چنانچه مورخین از جمله واقدی نوشته اند بیشتر با مشورت عمر ابن خطاب صورت گرفت، با این تفکر که قریش و مکیون از این کار خرسند خواهند شد اگر کعبه به عنوان قبله مطرح شود، در دراز مدت راحت تر اسلام را خواهند پذیرفت. در مرحله اول که پیامبر اسلام به فکر گردآوری پیروان خود بود، در قرآن چنین میگوید که لا اکراه فی الدین، یعنی مردم در گزینش دین خود آزادند. و همچنین در آیه 6 سوره کافرون میگوید شما دین خود را داشته باشید و من دین خودم را. و در مرحله دوم که مبارزه مسلحانه و دفاع و حمله میباشد، چهره ای خشمگین و جنگاور به خود میگیرد و به مسلمین دستور نبرد، دفاع و حمله میدهد و حتی برای تصاحب غنایم جنگی در ماه حرام هم دستور حمله و جنگ میدهد. در اندیشه پیامبر اسلام مبارزه مسلحانه تا موقعی که دشمن آرام ننشسته است مشروع است،
در آیه 190 سوره بقره چنین می‌خوانیم: و در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید، لکن از حد تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست ندارد. و همچنین در آیه 191 سوره بقره هم چنین می‌گوید: در راه خدا که راه مردم است بجنگید با کسانی که با شما می‌جنگند و تعدی مکنید. و به دنبال همین آیه قرآن وظیفه همه مسلمانان تاریخ را برای مبارزه مسلحانه مشخص می‌کند و تصریح می‌کند که گروه ستمکار و جنایتکاری را که قاتل فرزندان و پدر و مادران شما هستند در هر کجا که یافتید بکشید، بکشید آنان را هر جا که بدانها دست یافتید و بیرونشان کنید از جایی که بیرون کردند شما را. در صحرای حجاز روز شماری می کردند تا اسلام قدرت بگیرد و سپاهی عظیم ایجاد کند. در زمان عمر دروازه های تیز فون را شکستند و مکتب جدید صحرای حجاز را که برای قبایل جاهل و نادان و همیشه در حال جنگ و کشتار آمده بود به ایرانیان متمدن پیشکش نمودند.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. به این توان خودتون میدونید نیاز دارید برای ادامه راهی که درش گام نهادید. خوشحالم امشب هم بخت با من یار بود، مهمون خونه هاتون باشم با چهره آشنا. آیه حجت کلاشی مهمان ما هستن. کلاشی خیلی خوش آمدید.
1: سپاس امید عزیز، درود بر شما بینندگان گرامی.
0: خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. خیلی بحث خوبی با هم دیگه داشتیم، گفتمان خوبی رو داشتیم جلسه قبل و قرار شد که ببینیم حزب مشروطه چی کار میخواد بکنه، فعالیت‌هاشون چطور خواهد شد. نه تنها حزب مشروطه، احزاب دیگه هم. خب شما اینجا هستید، راجع به حزب مشروطه هم صحبت بکنیم. از آخرین نشستی که با هم داشتیم تا به امروز به کجا کار کشیده و چه فعالیت‌هایی رو رقم زدید کلاشی، اگه بتونید برامون توضیح بدید من وارد بحث دیگه‌مون میشم.
1: درود مجدد، ماشاءالله امید جان چه انرژی خوبی، آدم با انرژی میگیره.
0: لطف دارین
1: شما. یه توضیح بدم، حزب مشروطه یک حزب دیگری هست.
0: سازمان مشروطه.
1: یاد دارید بله. همینا در یه به هر حال خط. سازمان مشروطه اختیار دارید، عزیزم اختیار دارید. این سازمان مشروطه از دفعه قبل به این ور خب سازماندهی های خودش رو سعی کرده توسعه بده، موازهش رو بیشتر شفاف بکنه و خوشبختانه موفق شدیم در شهر کلن آلمان دفترمون رو راه اندازی بکنیم. وارد مرحله نیروگیری رسمی در آلمان شدیم. به تبع اون در ماهای آینده در کشورهای دیگری هم که قول داده بودم دفاترمون رو راه اندازی خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که به همون صورتی که عرض کرده بودم دفترهامون تو 5 کشور فعال باشن و بتونیم در بیرون مقدماتی رو فراهم بکنیم که در خدمت سازماندهی و مبارزات در داخل باشه. در داخل ایران یک جنبش بسیار جدی، قوی و تاریخ ساز وجود داره به نام جنبش ملی.
0: بله،
1: همه ما ها باید در خدمت بلوغ اون جنبش ملی باشیم. اینطور هم نیست حکومت جمهوری اسلامی فکر بکنه با سرکوب موقت توانسته که بر همه چیز سیطره پیدا بکنه. این طور نیست. جنبش ملی گام‌های خودش رو ور می‌داره، به بلوغ میرسه و هر دفعه‌ای که در صحنه سیاسی ایران ظاهر میشه قوی‌تر از دفعه قبلشه. اگر جنبش ملی قوی میشه در برابرش جمهوری اسلامی نحیف‌تر و نحیف‌تر میشه و این جنبش من مطمئن هستم جنبش ملی ایران، این بیداری ملی فردای تاریخ ایران رو به روشنی با خط روشن رقم خواهد زد. این صفحه سیاه انقلاب 57 ورق خواهد خورد و در صفحه جدید ما سطوری برای خوشبختی ملت ایران خواهیم نوشت.
0: امیدوارم این گونه بشه. براستی آیه کلاشی، به بحث ملیگرایی رو پیش که بهش خواهیم پرداخت، قطعا محوریت صحبت امشام آیه کلاشی هم همین ملیگرایی هستش و اهمیتش برای ما کجاست بهش میرسیم، اما پیش از اون میخوام بدونم هدف از باز کردن دفاتر سازمان مشروطه در کشورهای گوناگون چیست؟ اگه جذب نیرو هستش و عضوگیری هستش که خب از روی یک سامانه و یک تارنما میشه این کار رو انجام داد، اینی که در هر کشوری تا در 5 کشور تلاش میکنید دفتر داشته باشی، چه هدفی رو دنبال میکنید؟
1: ببینید، من از 20 خورده سال در داخل ایران، البته منهای این 5-6 سال اخیر میشه گفت 17-18 سال در ایران فعالیت سیاسی داشتم. از همون ابتدا هم عضو یک حزبی بودم که یک حزب مخالف جمهوری اسلامی و آنطوری که من آشنا شدم با اون حزب مخالف انقلاب 57 بوده. تلاشمون هم این بود که سازماندهی بکنیم، یعنی هم بذر آگاهی رو در جامعه پخش بکنیم بیفکنیم و همین که بتونیم سازماندهی بکنیم برای مبارزه با جمهوری اسلامی. اما آن چیزی که در داخل کم و کسر بود این بود که اون فضای امنیتی که سایه افکنده بود بر همه وجوه زندگی داخل اجازه نمیداد که شما بتونید یک سازماندهی موفق داشته باشید. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی موفق میشه هم حوزه های ارتباطی رو کنترل بکنه، هم معیشت رو کنترل بکنه، به تبع اون از طریق قوه قضاییه خودش فشارهای سنگینی رو بر روی مبارزان و فعالان سیاسی وارد بکنه. استاد پرونده سازی هستن، استاد این هستن. در دوره شاه فقید ساواک متوجه این امر بود که بازی با معاش مردم ناجوان مردان است، با معاش مخالف بازی نمیشد. در دوره پهلوی نان هیچ کدوم از مخالفان قطع نشد، اون حریم تجاوز نمیشد. میرفتن مقبر شاهشون رو میگفتن، میبردنشون زندان، بعد اینکه از زندان آزاد میشد برمیگشت به سر کار خودش، با معیشت کاری نمیشد.
0: سندی بر گواهی بر گفته شما همین بس که در 9 ماه اعتصابات که به فروپاشی نظام پادشاهی انجامید اعتصاب کردن، خب حقوقشون رو میگرفتن کارمندا،
1: حقوق رو میگرفتن. حتی دانشجویانی هم که بورسیه بودن صبح تا شب میگفتن مرگ بر شاه. اما چون اون دوره اون حکومت خودش رو نماینده دولت تاریخی ایران میدونست، میگفت اعتبار تک تک ایرانیان اعتبار منه، دو اگر اونا میتونن با حکومت مخالف باشن، اما حکومت حق نداره برخورد شخصی بکنه و عزت ایرانی رو در خارج لکه‌دار بکنه. حقوق هیچ کدوم از اونها، بورسیه هیچ کدوم از اونها هم قطع نمیشد، به همین خاطر اونها از حمایت دولت ایران برخوردار میشدن. اما در دوره جمهوری اسلامی اولین کاری که میکنن، یعنی شدیدترین برخوردی که در جمهوری اسلامی میشه، این نیستش که برن سراغ مسائل زندان و دادگاه. شدیدترین بخش بازی با معاش یک زندگی هستش. خانواده ها رو متلاشی میکنن و سعی میکنن که نذارن فردی با آسودگی بتونه فعالیت سیاسی خودش رو انجام بده. با فهم همه اینها و جنبندی که من داشتم، متوجه این نکته شدم که برای موفقیت در داخل برن که بشه سازماندهی انجام داد، حتما باید یک هسته مرکزی و یک هسته سازمان دهنده و سازمان بخش در بیرون مرزها وجود داشته باشه که اون بتونه بسیاری از این در نبود بسیاری از این فشارها بتونه کمک بکنه که در داخل اون ساختار و سازمان شکل و قوام پیدا بکنه.
0: خیلی هم عالی. آقای کلاشی، برنامه ها و چشم انداز سازمان مشروطه به چه شکل خواهد بود؟ چطور پل ارتباطی شما با حالا کسایی که میخوان آگاهی پیدا کنن یا عضو سازمان بشن به چه شکل هستش؟ دوستی اینجا مهمان برنامه بودن، آیه بشیرتاش، برایشون آرزو تندرستی میکنم. ایشون میگفتن تقصیر شما رسانه هاست اگر ما کسی از برنامه‌مون آگاه نمیشه یا نمیدونن ما داریم چی کار میکنیم. میخواستم ببینم پل ارتباطی شما کجا؟ آیا شما هم به رسانه ها بسنده کردین و اکتفا کردین، یا خودتون یک سازکاری رو در پیش گرفتین، مد نظر دارید برای پل ارتباطی میون مردم داخل، بیرون و سازمان؟
1: خب آقای بشیرتاش، منم از اینجا درود میفرستم. ببینید، خود سازمان ها و خود احزاب و تشکیلات ها باید خبرساز باشن. رسانه دنبال خبر میره، باید کارهای انجام بشه و نتیجه این کارها منعکس بشه، و الا در نبود بدنه قدرتمند و واقعی، آن چیزی که رسانه ها منعکس خواهند کرد در واقع یک شکل توخالی هست. میتونه با اون شکل به جامعه وانمود بکنیم که چیزی وجود داره، اما چون توخالی هست در اولین حادثه مچاله خواهد شد. دیدیم که بعضی از رسانه‌ها در همین چند ماه اخیر اقدام کردن به رهبرتراشی، باد کردن، گفتن ما رهبر تعیین می‌کنیم، اما چون واقعیت نداشت اینها به سرعت مچاله شدن. یعنی خود افرادی که باد شده بودن که نقش رهبری رو بازی بکنن، به سرعت حرف‌هایی زدن که اون حرفا برای خودکشی هر فرد سیاسی کافیه
0: و به حاشیه رانده شد.
1: حاشیه رانده شدن به خاطر اینکه باد شدنش رو مصادف بود با خودکشی، همچین ظرفیتی نداشته. از این جهت من فکر میکنم که اگرچه نیازمند حمایت رسانه ها هستیم، اما سازمان ها باید خودشون وظایف خودشون رو انجام بدن و راه های ارتباط با جامعه ایرانی رو هم پیدا بکنن. مطمئنن سازمان هایی که بتونن درست وظایف خودشون رو انجام بدن، در درون مردم ایران هم شناخته شده خواهند بود و برنامه‌شون با موفقیت پیش خواهد رفت.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آقای کلاشی، برگردیم سر بحثی که امشب می‌خوایم داشته باشیم. رفقای گلمون هم زنگ می‌زنن رو خط برنامه‌مون، با هم گفتگو کنیم در این باره. ملی‌گرایی، همونطور که خودتون آغاز صحبتاتون اشاره کردید، یک بحثیه که این روزها تبدیل به بیداری ملت ایران شده و به این واسطه به یک بیداری رسیدن، نمادهاشون رو پیدا کردن، خواستشون میدونن چیه، چشماندازشون میدونن چیه و میدونن چی میخوان برای آینده. اما خب بعضی از جریان ها این ملی گرایی رو به فاشیزم یا فاشیست ربط دادن و اومدن ناسیونالیسم افراطی رو کنارش قرار دادن. من میخوام از شما بپرسم ببینم یک بحث ملی گرایی و سر نمادها موندن چقدر برامون مهمه و این خط باریک کجاست که ما از اون ور بوم خدای ناکرده نیفتیم.
1: امید جان، هر جا فکر کردی انرژی من پایینه تذکر بده که بیام.
0: از شما که اصلا عالی هستین آقای کلاشی،
1: چون انقدر شما خوب اجرا میکنی. من به دخترم گفتم که امروز امیده کلی ذوق کرد.
0: بله، اصلا یه درود ویژه میفرستیم به خانواده شما هم.
1: ببینید، چپ یه چیزی رو یاد داد، چپ شوروی، برای کوبیدن نیروی مقابلت بهش برچسب بزن. اینه که یاد گرفتن بسیاری از جریان‌ها و کسانی که در انقلاب 57 نقش داشتن یا کسانی که دی ان ایشون به اونجا برمیگرده، تعلقات فکری روحیشون به اونجا برمیگرده، یاد گرفتن برچسب بچسبونن، به اون برچسب حمله بکنن. فاشیست یکی از مهمترین برچسبایی که اون جریان به روی ملیگرایی ایران یا راسیست به روی ملیگرایی ایران داره میچسبونه. چرا؟ چون اونها میتونن با موجودیت و ملیگرایی ایران نمیشه شوخی کرد. ملیگرایی ایران هم تنومنده، هم زبان فصیح و بالغی داره و بلیغی داره برای این که از خودش دفاع بکنه. چرا؟ ببینید، ملیگرایی نه ربطی به فاشیسم داره نه ربطی به راسیسم داره. اشاره میکنم به اینجا. هیملر میگفتش که آلمان سرزمین ملت آلمان نیست، بلکه سرزمین اون نژاد برتری هست که زاده خواهد شد. در راسیسم ایده اصلی و محوری ملت نیست، بلکه نژاده. گوبینو یکی از مهمترین رهبران فکری و فلسفی راسیسمه در فرانسه. ایران رو هم خیلی خوب میشناخت، سفیر هم بود در ایران، یعنی نماینده دولت فرانسه بود. ایشون میگفتش که وطن مقوله نژادی نیست، یعنی ما با وطن بیگانه ایم، در حالی که ما میدونیم که توی اوستا آمده فر ایران رو میستاییم.
0: بله،
1: در یشت ها مالامال از ستایش فر ایران، سرزمین ایران و ایران ویچ هست. پس وطن مقوله ملی ماست، بالعکس آن چیزی که راسیستا میگفتن. بس راسیستا نه به ملت باور دارن نه، یعنی هیملر مهمترین جمله رو میگفت، میگفت ما با مقولات ملی فکر نمی کنیم، ما با مقولات نژادی فکر میکنیم. اما ملیگرایی ما هم به وطن فکر میکنه هم به ملت فکر میکنه، یعنی هیچ ربطی به راسیسم نداره، هیچ ربطی به نژاد پرستی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ملیگرایی ایران به عنوان یک جریان سیاسی باید بازتاب دهنده فرهنگ یک ملت تاریخی باشه. این ملت تاریخی هرگز دعواش در حوزه نژاد نبوده. تمام شخصیت‌های برجسته ما در طول تاریخ، قهرمان‌های ما، الگوهای تاریخی ما آمیخته هستند. شما رستم رو نگاه بکنید، از طرف مادری میرسه به آژیدهاک یا ضحاک.
0: بله،
1: یعنی به مردی از دشت نیزه‌وران. شما سیاوش رو نگاه بکنید، شاهزاده شهید ما که برای هزارها براش سوگواری کردیم، از طرف مادری برمیگرده به افراسیاب، به تورانیان برمیگرده. شما مهمترین شاه آرمانی ایران رو نگاه بکنید، کیخسرو، دارای آمیختگی هست. همه اینها آمیخته هستند، همه اینها آمیختگی دارن. مادر کیخسرو، کیخسرو نوی افراسیاب بود. همه اینها برمیگرده به این که اینها آمیخته هستند. پس ما نمیتونیم راسیست باشیم، ما نمیتونیم بحث خلوص نژادی رو مطرح کنیم. بحث ما در ملیگرایی شهروند ایرانیه، یعنی مطرح میکنیم که هر شهروند ایرانی به اعتبار اینکه فرزند ایران هست، به اعتبار اینکه متعلق به ایران زمین هست، به اعتبار این که متعلق به دولت ایران هست، با همه بقیه برابر هستش. این برابری از ملیگرایی ایرانی بلند میشه.
0: آقای کلاشی، اگر اجازه بدید من شماره تماس برنامه رو اعلام کنم، رفقا بتونن شماره رو کنن و ادامه بحث رو. خیلی نکته مهمی رو بهش اشاره کردین و برامون از شاهنامه چند نام بردید که برای من خیلی قابل خیلی جذابه. برای رفقایی که میخوان زنگ بزنن روی خط برنامه یا در این راستا با هم گفتگو بکنیم که اهمیت ملیگرایی کجاست و برای ما چیست، یا اگر پرسشی از آقای کلاشی در ارتباط با سازمان مشروطه دارید، از فعالیت‌هاش، پویایی‌هایی که دارن انجام میدن، دیدگاهشون، برنامه‌هایی که میخوان ارائه بدن، چطور میشه ملت رو کنار هم دیگه قرار داد، چطور میتونیم قشر خاک سعی رو بیدار بکنیم و مسائلی از این دست، میتونید روی خط بیاین و زنگ بزنید با هم گفتگو بکنیم، که میدونید این برنامه با حضور شما اون رنگ و بوی ویژه رو میگیره. 2044 1859 74 21 20 2044 1859 74 21 20 شماره تماس برنامه زیر نویسم براتون شده روی خط بیاین که بحثمون جذاب‌تر از اینی که داره پیش میره ادامه پیدا کنه. ادامه صحبتتون میشنویم.
1: خواهشون. این در مورد راسیسم. پس مسئله ملی‌گرایی ایران شهروند ایرانی. مسئله این نیستش که در فرانسه دو نظام حقوقی وجود داشت، دو تا خون وجود داشت. میگفتن که یک خون بر خون دیگه برتر هستش. این نظام راسیستی و طبقاتی فرانسه بود.
0: اما در طبقه اشرف از دهقانان جدا میشد.
1: اصلا به لحاظ بنیادین جدا میشد. طبقه اول از طبقه سوم جدا میشد. به همین خاطر که آبسیس و غیره که اونجا مطرح بودن، اونها علیه این مباحث، طبقه سوم علیه این مباحث بلند شد. اما در ایران، ملی‌گرای ایران میگه ملت ایران و عناصر ملت ایران همه با هم برابر هستند. مسئله برتری خون در ایران وجود نداره. این در مورد راسیسم. اما در مورد فاشیسم، فاشیسم ایده بازگشت به قبیله است. ایده برگشت به یک اصل قبیلگی هست در روم، نه نظام شهروندی. ملیگرایی ایرانی داره از نظام شهروندی دفاع میکنه.
0: نظام... بر رابطه ملت دولت.
1: بله، نظام یعنی مدرنه. اتفاقا ملیگرایی ایران در برابر فاشیسم ایستاده. آن چیز بسیاری از آنهایی که در واقع فاشیست و راسیست هستند به ملیگرای ایران برچسب میزنن. فاشیست اونهایی هستن که دنبال خون خالصن. فاشیست اونهایی هستن که دنبال بازش به قبیله و طایفه هستن به عنوان واحد سیاسی. یا بلا من خودم هم جزوی که از طوایف ایران به عنوان واحد سیاسی. واحد سیاسی ما ملت و شهروند هستش. اونها کسانی هستن که اتفاقا اولین فرصتی که به دست آوردن با اسلحه خون بقیه رو ریختن، اسیر گرفتن، اعدام کردن. اینا اصلا بیشترشون جنایتکار جنگیه، مخصوصا در دوره سال 58-63 و این حوالی. اینها وقتی که در داخل با همدیگه جنگ میکردن اسلحه برداشته بودن در شمال غرب.
0: بله.
1: به غرب همدیگه رو میکشتن، اسیر که میگرفتن اعدام میکردن. حتی تو اسناد و خاطرات نوشته شده که به اسرا تجاوز شده، حتی به پیکر مرده هاشون هم تجاوز کردن. اینا هستن که یعنی همون هایی که مصادره میکردن و این جنایت ها رو کردن، اومدن برای اینکه بتوانن با ملیگرایی ایرانی که دارنده ارزش های مترقی و انسانیه، ما فرهنگ ایران رو داریم نمایندگی میکنیم. فرهنگ ایران عاشقم بر همه عالمه. فرهنگ ایران دوست داشتن انسانه،
0: شعر، ادبیات، عرفانه. بله.
1: فرهنگ ایران آبروگل نکنیمه. فرهنگ ایران چطور میتونه که وقتی که مالا مال از عشق به هستی هست به دنبال حذف پدیدارهای هستی باشه؟ ما از درون فرهنگ ایران عاشق بودن به طبیعت، عاشق بودن به انسان رو یاد گرفتیم. ما در فرهنگ ایران یاد گرفتیم که انسان والاترین و بهترین مخلوق الهی است. مگه میتونیم بیایم علیه این بخوایم قتل عام بکنیم یا کشتار بکنیم؟ فرهنگ ایران آینه است که ما در اونجا مددکاری و یار پروردگار بودن رو یاد گرفتیم. داره میگه انسان آفریده شده که در مسیر راستی یاری دهنده اهورا باشه. این فرهنگ که میگه هر وقت انسان زاده شد درخت بکار، مگه این فرهنگ میتونه به سمت کشتار بقیه بره؟ نه، فرهنگ ایران، ملیگرایی ایران که از درون فرهنگ ایران بلند میشه و این فرهنگ رو نمایندگی میکنه، یک فرهنگ همه انسانی رو داره پیش میبره.
0: خیلی هم عالی. خیلی ممنونم از توضیحتون. اگر توضیح دیگه در این زمینه نیستش، من تلفن ها رو بگیرم که رفقامون ببینیم چی میگه.
1: بریم سراغ تلفن.
0: خیلی ممنون. من اینم بگم پیش از اینکه تلفن ها رو بگیرم، یک جنبش ملی و فرهنگی دیگه راه افتاد پس از حمله اعراب به نام شعوبیه، شعوبیان، که از دلش بزرگ مردایی مثل فردوسی و ابن سینا و که آخرین بازمونده خیام و اینها اومدن. یعنی این برگشت به ملی گرایی همیشه برامون سودمند بوده، همیشه برامون آورده خوبی داشته و خوبه که بهش بتونیم بپردازیم. خیلی ممنون از توضیحات شما. من با سامان صحبت بکنم. آیه کلاشی دوست داشتنی از تهران بهمون زنگ زده. سامان جانم درود بر تو، رو خط هستی برادر.
2: با عرض سلام به امید عزیزم و بزرگی از جنس آریایی به نام آقای تالشی.
0: آقای کلاشی.
2: آقای تلاشی.
0: کلاشی، بله، کلاشی.
2: بله. متاسفانه امید جان، ما 44 سال هممون هی نسل به نسل داریم میسوزیم و در یک خلأ تاریخی و پوچه قرار داریم واقعا. که هیچ وقت و هیچ هیچ وقت تاریخ ما از این خلأها ملتی تو این خلأها پایدار نمونده و همیشه حق مظلوم گرفته شد و برنده شدیم در آخر. ملیگرایی به معنی افراطی نیستش. این روزا متاسفانه آقایون و خانم‌هایی هستن که خیلی ملیگرایی رو افراطی کردند و ملیگرایی دقیقاً یعنی وطن، وطن یعنی ناموس، ناموس یعنی غیرت. اگر ما روی تجزیه شدن کشورمون غیرت داریم، پس قطعاً رو ناموسمون هم غیرت داریم. و الان به وطن ما 44 ساله که تعرض شده متاسفانه و ما نباید دیگه بترسیم. به نظرم باید باور کنیم که ما میتونیم پیروز شیم و از حقمون دفاع کنیم و هر ارگانی که جنایت کرده باشه رو میتونیم به عدالت و دادگاه برسونیم و هر شخصی هم که تو هر ارگانی باشه که جنایت نکرده باشه قطعا ما میتونیم ببخشیمش. ملیگرایی یعنی این که شاهزاده رو قبول داشته باشیم و باور کنیم که فقط دو موجود وجود داره که این روزها میتونه شاهزاده رو قبول نداشته باشه، یا خائنه یا آگاه نیست. و اینکه حرفام رو با یک شعر تموم میکنم و یه یادی هم از علی کریمی کنم که ایشون بله. یعنی خود غیرت، یعنی خود ملیگرایی،
0: جادوگر دوست داشتنی فوتبال ایران.
2: دقیقاً قربونت برم امید جان، حرفم رو باید
0: شعرتو میشنویم. من شعر خیلی دوست دارم.
2: آید از الله اکبر بوی مرگ و نیستی، ای از آن بهر نمازی یا نیازی چیستی؟ تارست بانگ از آن سرها برخصت روی دار، سمبل داری و یا آین احمد کیستی؟ خدا نگه.
1: بح بح خارش خودتون بودید؟
2: نه یکی از دوستانم گرفت.
0: مرسی سامان، مرسی که با ما به اشتراک گذاشتی، خیلی ممنونم ازت. من آقای صمد هم از کلاردشت بگیر بله با هم صحبت کنم. کلش صمد آقا روی خط هستین. سرمد ببخش من باید برم چشمان. بله
3: وقتتون
0: آقای سرمد روی خط هستین. ممنون از تماس.
3: وقتتون بخیر قربان، خسته
0: وقت شما هم سپاسگزارم.
3: سوالی داشتم از آقای کلاشی، همکار عزیز، ناسیونالیست ایرانی. ایشون قبلا حزب پانژلیست رو پایه‌ریزی کردن، چطور یهو برگشتن به سازمان مشروطه؟ میخواستن ملت رو بدونم.
0: بله.
3: مگر تشکیلات پانژلیست بعد از فوت دکتر پزشکپور مجلس دیگه گرداننده نداره؟
0: خیلی ممنونم. بله اگه مورد دیگه ای نیست تلویزیون گوش کنید، براتون حاضر نگفت تا یک کلاشی پاسخ میدن. خیلی ممنونم آقای سرمد بویا ارتباط قش آقای کلاشی سرپا گوشیم ما.
1: حتما در مورد ملی گرایی که دوست عزیزمون توضیح دادن همینه. ملی گرایی ایرانی دنبال حقوق ملیه، یعنی از ایران به عنوان یک واحد ملی دفاع میکنه. از طرف دیگه یک جنبش، هر وقت جنبش ملی در ایران شکل گرفته به سمت استقلال رفته، چه جلوی تازیان چه جلوی حمله ترکان و هر بیگانه‌ای، سعی کرده ایران رو حفظ بکنه. هر وقتم خواسته که در ایران تحول اساسی درست بشه در دوره معاصر ملی بوده، به سمت نظام مشروطه پیش رفته، یعنی نظام قانون حکومت، و در درون هم ساخت و ساز بوده، یعنی آبادانی میهن، آبادانی مملکت. همونطور که اشاره کردن ناسیونالیست در همون کار ستارخانه که خاک میخوریم و خاک نمیدیمه. کپریزاد ساز توکلی بود که سعی میکرد در تبریز صنایعی رو پای ریزی بکنه. بسیاری دیگر در خوزستان هستند، بسیاری دیگر در مشهد هستند. این ملیگراییه که یعنی عزت ملت رو داشتن و دنبال کردن و قائل بودن به این که تک تک اهالی ایران، آحاد ملت ایران، شهروند ایرانن و همه حقوق ملی رو دارا هستن و بایسته که اونها در سرنوشت ملی مداخله کنن و دخالت بکنن.
0: خیلی ممنون. ولی پیش از این که پرسش پانیرانیست رو بدید، من شماره جدید رو بگم که اون توضیح رو بشنم. رفقای گل، من 11 تا شماره دارم، یکیشو گفتم، یکی دیگه هم الان بهتون میگم، 9 تا دیگهش میمونه، خیالتون راحت، شماره زیاده. 2044-1985-25-0-207 2044-1985-25-0-207 شماره تماس رو براتون میتونید زنگ بزنید روی خط بیاد. اگه شماره اول کار نکرد، شماره دوم، اینم کار نکرد، نه تا شماره دیگه دارم با هم بالاخره یه جوری صحبت میکنیم. میشنویم.
1: ایشون فرمودن که من پایه‌گذار حزب پان، نه من پایه‌گذار حزب پانیرانیست نبودم، پایه‌گذاران حزب پانیرانیست برمیگردن، ریشه هاش برمیگرده به 1320 وقتی بیگانه ها به ایران حمله کردند. اهالی یک مدرسه ای به همراه دوستانشون با چوب و سنگ حمله کردن به تانک های بیگانه ها. مرحوم دارالشمایون میگفت اینا بچهای رضا شاهی بودن، یعنی اون غیرت ملی و ایران خواهی در وجود اون بچه های دبیرستانی دبستانی هم بود. هسته اون جنبش اونجا شروع شد، بعد انجمن درست کردند که با بیگانه ها بجنگن، که مرحوم علیرضا رئیس هم اونجا شهید شد، کشته شد. بعدم مکتب پانیرانیست درست شد، از درون اون مکتب ساده 31 حزب پانیرانیست درست شد، مردان بزرگی رو به صحنه سیاست ایران داد، از جمله شادروان عاملی تهرانی که به دست جمهوری اسلامی کشته شد در اول انقلاب، اون مرد بی‌نظیر، پاک دست و میهن‌خواه. بعد از اون در سالهای 70 دوباره فعالیت‌های حزبی اواسط دهه 70 و 1370 فعالیت‌های حزبی آغاز شد. اما من در سال 81 حدود 81 وارد حزب شدم، فعالیت کردم. بعد از مرحوم پزشکپور سعی کردم که فعالیت‌ها رو، بخشی از فعالیت‌ها رو نمایندگی بکنم، کماکان پانیرانیست هستم. منتها بحث اینه که این احزاب احزاب نظام مشروطه بودن. کار حزب چه هستش؟ کار حزب اینه که بیاد بره توی انتخابات شرکت بکنه، برای شهرداری، برای شورای شهر، برای پارلمان، دولت. وقتی که یک نظام قانونی وجود نداره، وقتی اون بسترهای مشروطه از بین رفته، احزاب سر چی فعالیت بکنن؟ الان فصل رقابت برای کرسی ها نیست، الان فصل مبارزه برای نظام خود مشروطه و نظام قانون هستش،
0: گذر از جمهوری اسلامی،
1: گذر از جمهوری اسلامی. بنابراین ما به سازمان مبارزه نیاز داریم. از این جهت تصمیم ما در داخل مجموعهمون این بوده که یک چتر فراتری درست بکنیم، در درون این چتر فارغ از تعلقات حزبی بتونیم برای رسیدن به نظام قانون و حکومت و نظام اصلاح قانونی مبارزه بکنیم. بعد وقتی که نظام قانونی، نظام مشروطه مستقر شد، احزاب دوباره فعالیت‌های خودشون رو بتونن داشته باشن.
0: خیلی عالی، خیلی ممنون از توضیحتون. اگه زید من به تلفن‌ها بپردازم، حسین بهمون زنگ زده از تهران. حسین جانم رو خطی برادر، صحبتات رو می‌شنویم.
4: سلام،
0: به روی ماهت.
4: امید جان خوبی شما؟
0: دورت بگم
4: آقای چلشی، افتخار دارم که دارم با شما صحبت میکنم.
1: افتخار منه.
4: یه سوالی داشتم. ببینید، مهم نیستش که مشروطه خواه یا جمهوری خواه، اصلا مهم نیست، ایران مهمه. و ببینید، میلیون ها نفر کشته شده الان، مثلا کردستان، همدان یا خراسان، اصلا این برای الان کسایی نیستش که الان دارن زندگی میکنن. به نظر من بیسواد برای سه دست است، برای کسایی که الان هستن، گذشتگان و آیندگان. یعنی الان ما نمیتونیم تصمیم گذشته ها، میگم میلیون ها نفر کشته شده تا این ایران ایران شده. حالا میخوام بگم که من سوال میپرسم، شاهزاده الان 70-80% میگن رأی ملت رو دارن، 50% هم خیلیه که بقیه 1-2% هم ندارن اپوزیسیون. ببینید چرا مثلا جمع نمیکنن؟ میگم باز مهم نیست جمهوری خواه یا مشروطه خواه. کسایی که خیلی ها صحبت میکنن از اپوزیسیون، البته بعضیا اصلا اسم ایران رو نمیارن. میدونید از این آدم میتونه بفهمه که مثلا فلانی وطن پرست نیستش. بعد اینکه چرا جمع نمیکنن؟ مثلا حتی 100 نفر باشه، 50 نفر باشه یا 20 نفر جمع کنن، یه جلسه تشکیل بدن دائمی باشه، بعد صحبت کنن، با هم متحد باشن، خیلی علنی و مثلا مردم هم تو جریان باشن، مثلا بگن که من به این 50 نفر به خاطر ایران نامه فرستادم، گفتم اگر به خاطر ایران میخواهید مبارزه کنید بیایید، فلانی اومد فلانی نیومد. یعنی مثلا یه همچین چیزی بشه که جمع بشن، این تفرقه ها نباشه. یعنی اصلا به نظر من خیلی تو جزئیات باشه و تو حاشیه که مثلا مشروطه خواه یا جمهوری خواه، یعنی حرف از ایران باشه. یه همچین چیزی چرا تشکیل نمیشه؟ بزرگانی مثل شما، مثل آقای طاهری، مثل آقای تغییرزاده، یا اون طرف هم من خیلی نمیشستم جمهوری خواه، حضور ذهن یعنی ندارم. اینو میخواستم اگه میشه به من جواب بدید، ببخشید.
0: خیلی ممنونم از تماس دارت آقای تغییرزاده. اگه اونی که تو ذهن من باشه شما میگید برای زمان رضا شاه؟
1: نه
0: تغییرزاده جدید.
1: آقای تغییرزاده
0: بله، پاسخی اگه هست.
1: اینو پاسخ.
0: خواهش میکنم.
1: سپاسگزار از دوست عزیز اون. حتی من خودم بزرگی نمیدونم و کوچیک همه مردمم و دوستان. ببینید یه چیزی رو یه جاهایش رو تحلیل میکنه، جایی رو دلی عرض میکنم. این قسمت رو دلی صحبت کنیم که حل بشه. ببینید
0: برنامه هم دلی میبینید.
1: دلیه، آره، اصلا انقدر انرژیت خوبه که دلی باید دلی. ببینید دوست عزیزم، من نه پدرم سناتور بوده، نه ملاک بودیم، نه مقامی در دوره پهلوی داشته، نه مواهب مستقیمی، یعنی اینکه تعلق خاصی بگیره به خانواده ما در دوره پهلوی، نه خودم دوره پهلوی رو تجربه کردم. مسئله اساسی اینه که اگر میگیم پادشاهی مشروطه، یعنی برای من بین جمهوری و بلاز تئوریکا، بلاز جمهوری و پادشاهی فرقی نیست، اما به عنوان کسی که در این سالها مطالعه کردم، بررسی کردم و صادقانه دارم نظرم رو به شما میدم، اصلا نمیدونم فردا چه خواهد شد، اصلا فردایی رو خواهم دید خودم یا نه، اما اون چیزی که بهش رسیدم رو دارم در اختیارتون قرار میدم، فارغ از اینکه فردا چه خواهد شد. از دیدگاه من پادشاهی مشروطه راه حل رسیدن به یک ساحل آرامشه، یعنی یک چارچوبی بسازیم که بعد بشه در داخلش کوشش کنیم برای فردا، فردایی روشن. در درون جمهوری نخواهیم توانست به اون برسیم، چون جمهوری نوبنیاد نیروهایی رو فعال میکنه که اون نیروهایی که فعال میشن اجازه نمیدن آدمهایی با نیت خوشی که مثل این دوستمون بتونن به اهدافی که میخوان برسن. همه مثل این دوستانمون آدمهای خوش نیت نیستن. متاسفانه سیاست عرصه‌ایه که آدمها با نیتهای مختلف بهش وارد میشن. از این جهت من موافقم مسئله ایرانه، اما چون مسئله ایرانه، من اون چیزی که فهمیدم رو، منم میتونم خیلی راحت بگم برای من مهم نیست، برای اینکه مخاطب بیشتری به دست بیارم، اما این نیست. یک تعهد وجدانی در برابر مردم وجود داره. هیچ مواهب مستقیمی هم از دوره پهلوی به ما نرسیده. پدر و مادرم اهل روستا بودن، من پدر بزرگم کشاورز بوده،
0: شهروندان عادی و شریف میهن
1: مانند خیلی مردم ایران، مثل خیلی خیلی معمولی. اما آن چیزی که رسیدم بهش رو دارم خیلی راحت در اختیار دوستان قرار میدم. ممکن اشتباه بکنم، اگرم اشتباه کردم میام این جرأت رو دارم که بگم اشتباه کردم، اما مطمئن باشید که راه حل کشور از اینجا میگذره. در انقلاب رو ببندیم. این هیولایی که اومده بیرون هر چند وقت یک بار، ببینید بعضیا هستن 57 انقلاب کردن، 88 میخواسته انقلاب کنه، دوباره میخواد انقلاب بکنه، اصلا سیر نمیشه. اصلا میگه آخه بابا مگه میشه آدم توی عمر کوتاه خودش دوبار سه بار انقلاب بکنه؟
0: اگه سرنوشت ملت بازیچه اهداف و آمال شماست،
1: فکر میکنن کارگاهه، آزمایشگاهه، میرن داخل آزمایش میکنن. آدم های خطرناکیه.
0: آی کلشی ببخشید میره صحبتتون اومدم. مشخصا پرسش دوستمون بود که چرا شاهزاده یک نیرویی رو بسیج نمیکنن که اون مقبولیتی که در جامعه دارن رو فعال بکنن.
1: من عرض میکنم این رو، این که گفتم آزمایشگاهه، یکی از این چریکا شعایان میگفت تاریخ محل آزمایشگاهه، بعد اونا ایران رو آزمایشگاه کرده بودن، میگن که 57 شکست خوردیم، میگه دیگه، بعد میگه این که پنج، میگه آقا چرا 50 شکست خورد؟ میگه تقصیر ما نیست خمینی. میگه آقا شما هیولا رو از بطری آوردی بیرون، میگه تقصیر من نیست. خب بهت میگفتن این بطری رو باز نکن دیگه، رفتی باز کردی، هیولا اومده بیرون، میگه تقصیر من نیست. میگه میشه، خب ذات هیولا اینه، تو اگه هیولا شناس نیستی چرا با بطری بازی میکنی؟ یکی دیگه از اینا آقای پورپیرار بود که فوت شد، علیه تاریخ ایران چون جنگیده، من موظفم این رو بگم. اینا هم می‌خواستن همون کارهای چریکی آزمایشگاهی کنن. اولین کاری که کردن رفتن آزمایشگاه دانشگاه رو دزدیدن. مثلا کارهای چریکی انقلابی بکنن. یه همچین موجوداتی وجود دارن. ما باید این در رو ببندیم.
0: ناصر پورپیرا؟
1: بله. ناصر پورپیرا که علیه تاریخ ایران کلی حرف زده، همه چیز رو میگفت، تقلبی و جعلی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم آثارش رو در ابعاد وسیع چاپ می‌کردن، تو همون پاسارگاد پخش می‌کردن که با تاریخ و فرهنگ ایران جنگ بکنن. در ابعاد گسترده‌ای می آوردنش تو تلویزیون، آثارش رو چاپ می‌کردن. این همون کسی بود که به فکر افتاده بود با شاه و نظام ملی ما جنگ بکنه، رفته بود دانشگاه، اولین کاری که کرده بود آزمایشگاه دانشگاه رو دزدیده بودن، وسایل آزمایشگاهی دانشگاه رو ببرن بفروشن، اسلحه بخرن. ما با همچین موجوداتی طرف بودی، بسیار وحشتناکن اینا. حالا چرا شاهزاده این کارو نمی‌کنه؟ ببین دوستان عزیز، هر چیزی زمان داره، باید تقاضا در جامعه باشه. من یادمه که در سال 92 بعد 96 می اومدیم، استیصال، نوعی استیصال دست داده بود، می اومدیم تو خیابون میگفتیم مردم رأی ندید، گوش نمیدادن. بیانیه میدادیم، اعلامیه میدادیم که مردم تو انتخابات شرکت نکنید. نه تنها مردم شرکت نمیکردن، بلکه مردم گوش نمیدادن حرف ما رو، میرفتن شرکت میکردن. 40 میلیون فلان عدد عجیب و غریب. بلکه بسیار از فعالان سیاسی که الان هم خیلی انقلابی شدن هم دهنکجی میکردن، میرفتن رأی میدادن. خب جامعه تقاضاش این نبود که ما بیایم کارهای جدی تری انجام بدیم در حوزه سازماندهی، همراهی نمیکرد. الان جامعه وارد فاز جدیدی شده، داره میگه نه اصلاح طلب و اصولگرا کارش تمومه، راهکاری در درون جمهوری اسلامی وجود نداره. کم کم جامعه داره متوجه میشه که باید روی اصل ایرانگرایی و ملیگرایی، یعنی ایران خواهی، باید متحد بشی.
0: پس با توجه به صحبت شما به زودی باید شاهد
1: بله.
0: هر چیزی حرکت جدی از سوی شاه آسادمون باشه.
1: هر چیزی گام به گام هست. هر چیزی باید تقاضای خودش رو داشته باشه،
5: عرضه بشه
1: و به بلوغ برسه.
5: بله.
1: ما نمیتونیم یک شبه کامل ترین مسئله رو، کامل ترین موجود رو خلق کنیم بذاریم وسط.
0: اونم تو حساس ترین موضوع. خیلی ممنونم کلاشی دوست داشتنی. اگه ایزید من سری بزنم به شیراز با حامد صحبت بکنیم. حامد جان درود بر تو، رو خط هستی.
6: الو سلام علیکم.
0: به روی ماهت.
6: درود بر شما، درود بر رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه فقید، شاهزاده رضا پهلوی عزیز. شما به آزادی ایران داریم روز به روز نزدیک میشیم.
0: به گفته آیه امیر طاهری رضا شاه دوم.
6: بله. سوالی من که از مهمان ویژه دارم، این دردا، این تاریخا، این همه چی رو ما میدونیم، مردم هم میدونن، مردم با فرهنگ هم. سوالی ما که دارم اینه که این نمایندگی ها، این دفتره ای که در اروپا باز میکنن، کارشون چیه؟ چطور میکنن به مردم کمک کنن، به ما کمک بکنن؟ کار ما چیه؟ چیکار باید بکنیم که از این بدبختگی، از این آشفتگی رها شیم؟ با تشکر.
0: خیلی ممنونم آقای کلاشی، میشنویم توضیحات شما رو.
1: چشم. ببینید، موضوع اساسی اینه که در داخل ایران جنبش وجود داره. ما همین دفترها رو که داریم درست میکنیم برای اینه که بتونیم بخشی از سازماندهی رو به عهده بگیریم. همه مسائل و مشکلات رو ما نمیتونیم حلش بکنیم. اصل قضیه جنبش واقعا موجود در داخل ایران هستش، اما ما به نوبه خودمون داریم تلاش میکنیم. به هر حال در بیرون ایران چند میلیون نفر ایرانی وجود داره با توانمندی های بسیار بالایی که دوست دارن در خدمت ایران باشن. ما باید هنر این رو داشته باشیم که بین این ایرانی های مستعد و اون جنبشی که در ایران وجود داره یک پل ارتباطی برقرار کنیم و این موجودیت که در یک جهان آزادتری قرار گرفته کمک بکنه به شکل گیری اون سازماندهی در داخل

0: اون چه اصلا اخلاق، اخلاق چیست، انسان چیست، نیازش چیه. ما اصلا انسان هم اصلا همونیم اشتباه تعریف کرده. الو
1: بعد داریم گوش میکنیم، منتظرم صحبتات به پایان برسه. من نظر آقای کلاشی رو
0: فرانسیس بیکن گفت، فرانسیس بیکن گفت کاسه باورات که کوروش شاهان از عربا بدرسته در بیار کلن بنداز اونجا سبتی زندگی زدیده نو تعریف کن.
1: بله ما امیر فکر کنم تو داری از تلویزیون گوش میکنی ما رو. اگر صحبتات به پایان رسیده از
0: خطرناک میشه که انسان ازش تعریف بشه، فرهنگ ازش تعریف بشه.
1: بله خیلی ممنونم از صحبتات امیر عزیزم. من خودم سفت و سخت بر این باور هستم که ما نخستین جبهه جنگمون جنگ فرهنگی هستش که اگر اون بشه به سر و سامون برسه. ما آقای کلاشی تو گواه صحبت‌های امیر همین بس که همیشه از بچه‌ها می‌پرسی بزرگ شدی دوست داری چیکاره بشی؟ هیچ‌وقت نمی‌پرسیم دوست داری چگونه انسانی بشی؟ چی کار دوست داری بکنی؟ چقدر شما به این قضیه باور دارید که ما یک بخش بزرگی از نبردی که داریم در زمینه فرهنگ میتونه باشه، فرهنگ سازی در عرض؟
2: سعی میکنم خیلی جدی وارد این بحث نشم چون بحث فلسفیه، خیلی تخصصیه، ولی خلاصش این میشه که ما با یک مسئله به نام انجماد فکر فلسفی در ایران مواجهیم. یعنی بعد از یک برهه‌ای ما تمدن ایرانی، چون اینجا دیگه با مسئله کشور مواجه نیستیم، ما مسئله تمدن طرف هستیم، تمدن ایرانی دارای فکر فلسفی بوده. این فکر فلسفی یک جایی دچار جماد شده، انجماد شده، یعنی نتونسته مسائل خودش رو مطرح بکنه. وقتی یک نظام فکری و فلسفی نتونه سوالهای خودش رو مطرح کنه، پاسخها رو هم نخواهد یافت. به خاطر اینکه پوپر یک کتاب خوبی داره، جهان سراسر حل مسئله است. تا زمانی که ما نتوانیم مسائل خودمون رو مطرح بکنیم، قطعا نمیتونیم به پاسخهای درستی هم دست پیدا بکنیم. ما بعد از یک برهه‌ای دچار اضمحلال شدیم، دچار آقای طباطبایی، شادروان طباطبایی از اون به نام زوال یاد میکرد. معمولا تمدن‌هایی که دچار انحطاط میشن باید بتوانم با زنده کردن دوباره خردگرایی، یعنی بتونن عقلی رو به میان بیارن که اون بتونه پرسش‌های لازم رو مطرح
1: با خردورزی با مسائل بروش
2: بتونه بعد اون انجماد رو شکست بده و از بین ببره و جاری بشه دوباره.
1: خیلی ممنونم کلاشی از توضیحتون. سری بزنیم به تهران با علی صحبت کنیم. علی جان درود بر تو، رو خط هستی.
3: سلام امید جان، شبتون بخیر.
1: بروی ماهت، سپاسگزارم.
3: من میخواستم از آقای کلاشی سوال کنم. اولا که ازشون تشکر میکنم به خاطر منطق و حرفای بسیار درستی که میزنم و اینکه سرسختی دارن رو موضع پادشاهی مشروطه و اینکه از هم نسلان خود من هست، در این بر من باعث افتخاره.
1: به به.
3: بعد مسئله دوم که چجوری آدم میتونه عضو انجمن مشروطه بشه، من اینو میخواستم از ایشون سوال کنم.
1: بله.
3: ایشون پایه‌گذار انجمن مشروطه تو آلمان هستن.
1: بله.
3: از طریق وبسایت هست یا مثلا کانال دارن، چجوری عضوگیری میکنم؟ من اینو خواستم بپرسم از ایشون.
1: حتما. خیلی از تلویزیون گوشون که برات هزینه نیفته علی، الان علی کلاشی توضیحات لازم رو میدن. البته خواهش میکنم ازشون.
2: نه خواهش میکنم، سپاسگزارم از دوست عزیزمون. ببینید بخشی از سازماندهی ها انجام شده، این باید گسترش پیدا بکنه. دوستانی که خارج از ایران هستن به دفتر حزب، به دفتر سازمان در کشورهایی که راه اندازی میشه مراجعه خواهند کرد و عضو اونجا خواهند شد بنا به آیین نامه هایی که داریم. اما در مورد داخل ایران حتما راههایی رو در اختیار دوستان قرار خواهیم داد، منتها من تمایلی ندارم به اینکه این مباحث رو جلوی دوربین بحث بکنم و باز بکنم، چون جنبه امنیتی داره.
1: فقط راه یا شیوه عضوگیریتون به چه شکل است؟ نیرو چطور میگیرین؟ یا بچه ها میتونن درخواست خودشون روی سامانتون، روی تارنماتون؟
2: یکی از راهاش از طریق همون سایت. بله.
1: آدرسش چی هستش آقای کلاشی؟
2: مشروطه.org.
1: مشروطه.org که من اینجا دارمش. بله، مشروطه رو بچه ها با یو بنویسید،
2: با دو تا او.
1: با دو تا او، پس این اشتباهه، با دو تا او بنویسید. فراموش کردید چیزی که من گفتم، مشروطه رو دو تا او بنویسید، میرید رو تارام، اونجا توضیحات لازم هستش، میتونید بهش دسترسی پیدا کنید با توجه به اینکه دفترها در کشورهای دیگه به زودی باز خواهد شد.

0: بریم دوباره به شیراز با نواده کوروش کبیر صحبت بکنیم. نواده کوروش، روی خط هستی؟
1: سلام علیکم.
0: بروی ماهتون.
1: امید خان سلام میکنم خدمتتون و خدمت آقای کلاشی.
0: بروی ماهتون، در خدمتتون هستیم. آقای کلاشی میشنیم صحبتتون.
1: امید خان، بله، من میخواستم خدمتتون عرض کنم که روش حکومت و روش مدیریت ارتباط مستقیم با فرهنگ مردم اون کشور داره.
0: بله.
1: نگاه کنیم، ما نمیتونیم بگیم که فلان کشور تو جمهوری موفق بوده پس ما هم جمهوری بیاریم. مثلا ترکیه تو جمهوری موفق بوده، ما هم جمهوری رو میخوایم پیاده کنیم. نگاه کنید الان روش حکومت تو ایران، اون چیزی که مورد پسند و قبول مردم باید واقع بشه، پادشاهی هست. پادشاهی مشروطه البته. نظر من این هست.
0: بله.
1: روش دیگه ای اصلا قابل پیاده کردن نیست. یعنی میشه همون روش این که اصلا امتحان بکنیم ببینیم درست دارم یاد.
0: رفیق گلم، یه پرسشی دارم. شما چی شد که به این باور رسیدین؟
1: نگاه کنید، من به تاریخ علاقه زیادی دارم.
0: بله.
1: کتابای تاریخی من زیاد میخونم. در ضمن رشته تحصیلی من مدیریت دولتی هست. ما زمانی که دانشجو بودیم به ما میگفتن روش مدیریت، ما نمیتونیم بگیم که مثلا ها روش مدیریت ژاپنی رو میاریم تو ایران حتما موفق میشه، چون اصلا با فرهنگ ما قابل تطبیق نیست. یا مدیریت سوئدی. من چون رشته تحصیلی این هست اعتقاد به این مسئله دارم. امیدوارم که همه ملت ایران هم این مسئله رو درک کنن. ما فرهنگمون پادشاهی رو میپسنده.
0: بله.
1: ما همه ما موقعی میخوایم به یه نفر احترام بذاریم اصلا لقب شاه بهش میدیم.
0: درست. خیلی ممنونم از تماست و صحبتهایی که برای اون انجام دادی. آقای کلاشی، ما در کشورهای جمهوری هم میبینیم که چند سباهی است از جمله ترکیه سعی میکنن رئیس جمهورها با جابجا کردن خودشون و دستیار اولشون هی به عمر رأس قدرت بودن خودشون بیفزاین، برای اینکه اون برنامه‌هایی که دارن شاید در 4 سال نتونن اجرا بکنن، زمان بیشتری برای خودشون بخرن و به این باور رسیدن به گونه ای که حالا اگه اشتباه میکنم شما رو درست کنید، که ثبات و ایجاد عمران و آبادانی در دگرگونی نیست هر 4 سالی بار شخ میخوره و فکر میکنم ما هم این رو تجربه کنیم با تمام وجودمون. شما چطور میاندیشید؟
2: این در بحث توسعه کشورها، کشورهای در حال توسعه، بحث خیلی جدیه. یعنی نمیشه در 4 سال شما برنامه‌هایی بریزید و بعد دوباره وارد رقابت بشید. این تداوم میخواد. کشورهایی که تونستن اون تداوم رو درست بکنن، یعنی یک حزبی، یک مجموعه‌ای تونسته برای طولانی مدت‌تر از طریق البته مردم قدرت رو در دست داشته باشه، تونسته کارهایی بکنه. نمونش اندونزیه. در هند هم همین اتفاق افتاد. مهاتیر محمد در مالزی، در هند هم همین اتفاق افتاد، در ژاپن هم همین اتفاق افتاد، چه حزب کنگره چه حزب مشروطه. یعنی این تداوم باید حتما باشه. در مورد ترکیه هم مسائل متعددی به وجود اومده. یکی از مشکلاتی که جمهوری به وجود میاد حتی در ترکیه اینه که یه دفعه عرض کردم جمهوری ترکیه بر روی خونریزی شدیدی استوار شده. 2 میلیون نفر یونانی کشتن، 1 میلیون خورده ارمنی کشتن، بسیاری رو کشتن تا بتونن جمهوری ترکیه درست کنن. خیلی ها میگن آتاترک رو با رضا شاه مقایسه میکنن، میگن که آتاترک موفق بوده رضا شاه نه، نمیگن که اون با چه کشداری شبه موفق بوده و تقریبا یه چیزایی به دست آورده. از طرف دیگه میبینید تو همین انتخابات اخیر اینها برای اینکه بتونن رأی بیارن مساله حزبی و ساز و مجموعی خودشون رو ارجح قرار میدن.
0: بله.
2: مثلا در ترکیه اردوغان اجازه داده بخشی از مهاجران سوری بیان تو مناطق مرزی ترکیه مستقر بشن، بعضیا عددهای عجیب 8 میلیون 9 میلیون رو هم حتی مطرح میکنن و سعی کرده که رأی اینها رو به دست بیاره. این خلاف مصلحت ترکیه است وجود اونها.
0: یعنی منافع ملی رو زیر پا میذارن برای تداوم خودشون.
2: بله بله. اما نظام پادشاهی، پادشاه نیاز نداره که درگیر این رقابت ها باشه. بالای این نزاع‌های سیاسی و پاسدار منافع ملی هستش و ارزش‌های ملی اونجا. یعنی میتونه یک توازنی رو درست بکنه در کشور سر رقابت و حفظ منافع
0: ملی.
2: بله دقیقاً ملی. به همین خاطر که مدل پادشاهی بسیار موفق در هستش، مثلا در ایران موفق بوده، اما همونطور که شما اشاره کردید درسته، حتی در کشورهای دیگر هم برای اینکه توسعه اتفاق بیفته باید اون تداوم حکمرانی و یک نوعی از ادامه داشتن برنامه‌ها و احزاب حتما بله شکل می‌گیره.
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون. آیه کلشی با هم بریم کرمانشاه.
2: بریم کرمانشاه.
0: هم میهن گلی به نام علی از کرمانشاه بهمون زنگ زد.
2: کدوم پهلوانی از کرمانشاه؟
0: بله، کدوم پهلوان از کرمانشاه؟ بله، رفیق گلم روی خط هستی علی جان.
3: سلام جناب امید خان، شبتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام خدمت جناب استاد کلاشی. یه سوال خدمت شما داشتم جناب خلیلی و آقای کلاشی، این که ما چیزی که مثلا 30-40 سال پیش دیدیم که آقای خمینی وقتی توی فرانسه بود، ایشان
0: علی هنوز رو خطی.
3: الو
0: صدا تو داری میشنیم علی جان، تو ادامه بده صحبتت رو.
3: بله بله، آره عرض میکردم موقعی که ایشان بودن ما میدیدیم که مثلا حالا ارجابیان آقای یزدی آقای قدس داری ایشان یه معاونت هایی برای خودش انتخاب کرده بود که مثلا حتی یه سخنگو داشت ایشان در مورد مسائل خارجه، در مورد حتی اون میتینگایی که داخل کشور قرار شد برگزار شد، و تمام اینا بالاخره یه معاونت هایی بود، یه کمیته هایی بود که زیر نظر ایشان این کارا رو انجام میداد. حالا من یه سوال دارم که من صدای شما رو
0: ما داریم گوش میکنیم، سکوت کردیم که صحبت های تو رو بشنویم علی جانم.
3: خواهش میکنم عزیزم. بعد همین سوال داشتم که باید آقای کلاشی که این کمیته، این حالا دپارتمان، این گروه، این اپوزیسیون با وجود جناب ولیعهد چطور این راهکار هنوز اینجور راهکاری رو در نظر نگرفتن که من حالا دیدم مثلا ولیعهد از این کشور به اون کشور دعوت میکنه و یه معاونت هایی داشته باشن که چیزایی که شاید در سطح ایشان پایین تره خودشون اصلا نیاز نیست انجام بدن، یا میتونن یه معاونت هایی باشه که اون کار اون همفکری ها رو انجام بدن. بیشتر از این مزاحمت نشم جناب امید خان، خیلی هم داریم
0: دورت بگردم.
3: سلام برسونید. یا علی قوی
0: فدات بشم، مرسی از تماست. آی کلاشی میشنویم.
2: پیشنهادشون پیشنهاد منطقی هست، بحثشون اینه که باید با سازماندهی بهتری حرکت بکنیم. خب حرف درستیه و من هم میپذیرم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتون. من خدا نور از بندر عباس بگیرم، فکر میکنم آخرین تماسمون باشه. خدا نور عزیز، درود بر تو، روی خط هستی. خیلی هم ازت سپاسگزارم که نام شهدامون رو خودتون میذارید که من تو برنامه مجاب بشم تکرار بکنم اگر قراره یادم بره. روی خط هستی.
4: درود امید جان. درود.
0: درود ماهد.
4: من پریشب هم تماس گرفتم خدمتت امید.
0: لطف کردی پریشب هم، لطف کردی.
4: درود امید جان. من گلمندم از تمام سیاستمدارا.
0: بله،
4: ما کشورهای جهان سومی شدیم موش آزمایشگاهی ابرقدرت‌های جهانخوار. 60 سال پیش حکومت ملی ما را ساخت کردن، پشبندش اومدن خمینی را برداشتن بزرگ کردن، 15 سال بردن توی عراق بزرگش کردن، بعد همون را آوردن دادن به خوردمون.
0: منظور تو این که 60 سال پیش حکومت ملی ما را ساخت کردن دارید به 28 مرداد اشاره میکنید؟
4: حکومت مصدق.
0: اینو شاهزاده هم پاسخ دادن دربارش. کودتا همیشه از پایین به بالا میشه، از بالا به پایین نمیشه ها.
4: ولی این کودتا نبود، مال مصدق کودتا نبود.
0: به هر روی میگن اگه کودتایی بوده دولت ملی ساقط شده. فکر نمیکنه. حالا یه کارشی در این باره توضیح میدن در حضورش اصلا من نباید این صحبت رو
4: بکنم. من مطمئنم همین الانم یه نفر تو آبنمک برای ما خوابوندن. همین الانم یه نفر تو آب نمک برای ما خوابوندن.
0: مگه بلال باشه اونی که تو آب نمک برای ما خوابوندن؟
4: بازم میخوان یه عده رو بکشن بدن، یه عده رو بکشن. ما باید خودمون از داخل خودمون
0: بله
4: بجوشیم، خودمون بجوشیم.
0: بله، مرسی خدا نور از تماست. من ازت جدا بشم اگر ایزایی، چون دارم به پایان برنامه میرسم. آقای کلاشی به جنبندی برسیم. آقای کلاشی شما صحبت دوستمون رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: ببین سیاست در نظام بین الملل همینه، یا هر ملتی یا میتونه برای خودش تصمیم بگیره یا دیگران برایش تصمیم میگیرن. اینطور هم نیست،
0: تعارف نداره،
2: اصلا تعارف نداره. اینطور هم نیست که ما هر اشتباهی که داریم میکنیم رو بندازیم گردن بیگانه ها. اینطوری نیست. ما که نمیتونیم بگیم که اونا باید میومدن برای ما دموکراسی درست میکردن یا اجازه میدادن که شاه قوی بشه بره تو خلیج فارس، از اونجا به اقیانوس هند نفتم گرون میفروختیم و ابرقدرت هم میشدیم، بعد ما برای جهانم قانون وضع میکردیم. کدوم کشور میذاره، کدوم رقیب میذاره. جهان جهان رقابت، جهان توطئه است، جهان اصلا توطئه ذات نظام بین الملل هست. هر کسی فکر میکنه که برای بقیه کشورها توطئه وجود نداره، یعنی سیاست رو نمیدونه. مسئله اساسی اینه که یک ملت باید منافع ملی خودش وفادار باشه، خودش از راه‌های درستی حرکت بکنه. الانم مسئله کاملا ساده است، یا خودمون برای خودمون میتونیم تصمیم درستی بگیریم پیاداش بکنیم، یا دیگران هم مداخله خواهند کرد. تا بشریت برقرار هست دخالت‌های بیرونی هم وجود داره. این مسئله ماست که چجوری می‌خوایم جلوی اون دخالت‌های بیرونی رو بگیریم و خودمون برای خودمون برنامه ریزی بکنیم و سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. وقت تمومه من دیگه.
0: بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای کلشی. دوست داشتنیم پیش شما بازم باید بیاییم، بازم باید بیاییم، چون این مسئله مهمی هستش، به ویژه مسئله ملی‌گرایی که میتونه فانوس این راه پرپیچ و خمی باشه که ما پیش رو داریم.
2: من در خدمت شما هستم. خدمت. خیلی ممنون که امروز
0: خیلی هم سپاسگزارم از شما هممیهنان گل و گرامی که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکارانم در شبکه من و تو قرار دادید، ما رو برای تماشا انتخاب کردید، برای ما باعث خوشحالیه. دوستانم که پشت خط موندن از همشون پوزش میخوام، ببخشید ما رو. یه نکته دیگه هم بگم، مثل همیشه خواهش میکنم دست همو ول نکنید، جز هم هیچ کس رو ندارید، مخلص همه. آقای کلشی خسته نباشید.

تشکل کارگران ایران در سندیکاهای کارگری باعث خوشبختی است. اگر به گذشته برگردیم و وضعیت صنعت و کارگری را در مملکت ایران قبل از سلسله خاندان ما در نظر بگیرید، گمان می‌کنم که در تمام ایران شاید یک کارخانه چراغبرقی در شهر تهران بود و یک قند کهریزک. اگر جنگ دوم پیش نمی آمد، الان وضع صنعتی ایران از اینی که هست جلوتر بود. بنای صنعت و ایجاد طبقه کارگر از سنوات 1304 شروع شد و داشت پیش می رفت تا اینکه جنگ بین الملل دوم و آثار بعد از جنگ نه فقط نهضت صنعتی شدن مملکت را متوقف کرد، بلکه در محیط کارگری ایران جریاناتی پیش آمد که تا مدت‌ها وقت لازم بود که آثار اون تخم‌های نفاق و بی‌علاقگی نسبت به وطن از بین برود. ولی امروزه ببینید، به خصوص پس از انقلاب ششم بهمن 1341، چه قدم‌هایی در تأمین حقوق حقه و انسانی کارگر ایرانی برداشته شده است. صحبت از بیمه‌های اجتماعی و سایر مزایای کارگری تا اینکه در یک مملکتی مثل ایران که قبل از 1341 امتیازات طبقاتی بود، امروز طبقه کارگر ایران در مجلس ایران 14 نفر نماینده دارد. ولی فقط وضعیتی نیست که شما 14 نفر نماینده در مجلس دارید. هر کاری که می شود، هر تصمیمی که گرفته می شود و قوه محرکه پشت دولت، قوه محرکه افکار و تصمیمات دولت بر اساس تأمین منافع اکثریت این مملکت است که جزو آن طبقه شما در بالاترین سطوح آن قرار گرفته است. پس طبیعی است که نقشه دولت هر آنی، هر روزی حفظ منافع طبقات اکثریت من جمله طبقه زحمتکش و شریف کارگر ایران است، چه در ایجاد مشاغل جدید و چه در تأمین حقوق حقه شما، چه از لحاظ دستمزد، چه از لحاظ بیمه های اجتماعی و دستوراتی که هر روز صادر می شود در این که توجه بکنن ببینن این قانون استفاده تا 20% از منافع کارخانه ها درست انجام می شود و رسیدگی به آن و تدقیق و دنبال کردن موضوع در قسمت بیمه ها، همینطور هر روز هر کاری که در بهبود وضعیت بتوانند انجام بدهند انجام می دهند. غیر از اون نقشه کلی است که ما اصولا برای ملت ایران، ولی آسان‌تر خواهد بود برای طبقه کارگر، برای اینکه مشخص معین تقریبا جمعه، برای اینکه در اطراف کارخانجات خیلی ساده تر می شود خانه های کارگری ساخت، یا سازمانی یا غیر سازمانی. به هر صورت طرحش در دست مطالعه و انشالله به زودی در دست اجرا خواهد بود. همونطوری که ذکر کردیم، بیمه های گوناگون باید زندگی تمام افراد ملت ایران تأمین بکند، من جمله شما. از روزی که کسی به دنیا می آید در این سرزمین تا روزی که چشم به هم می نهد، باید زندگی او در تمام مراحل تأمین باشد.
چه زندگی کودکی او، چه موقع جوانی و تحصیل در رشته های مختلف به خصوص در رشته های فنی، چه موقع کار و چه موقع کهولت و بازنشستگی. با برنامه های عمرانی و توسعه و ترقی و به خصوص صنعتی شدن مملکت دیری نخواهد پایید که طبقه کارگر، شاید طبقه اکثریت مملکت، تشکیل بدهد. برای اینکه ما کارگران کشاورزی را نیز در واقع جزء همین طبقه حساب خواهیم کرد و از حالا این طبقه شما باید مهیا باشد که خود را برای اون روز تجهیز بکند. تجهیز از چندین لحاظ، یکی از لحاظ تشکیلات، چه در سندیکاهای خودتون، چه احزابی که به آن متعلق هستید یا متعلق خواهید گرفت، و چه از لحاظ فنی و علمی و جامعه شناسی و مملکت شناسی. چون برای من یک لحظه آینده را پیش بینی کردن غیر از بر اساس وطن پرستی که امکان ندارد.

یعنی هر فرد ایرانی غیر از اینکه یک فرد وطن پرستی باشد اصلا تصورش برای من امکان ندارد. به همین جهت کارگر ایرانی غیر از یک عنصر مدافع وطن نمیتواند چیزی باشد و اون به خصوص موقعی خواهد بود که شما از مملکت خودتون اطلاع کافی داشته باشید، از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صنعتی و بالاخره از لحاظ سیاسی، نه فقط سیاست داخلی بلکه سیاست دنیایی. پس چون در آینده نزدیکی طبقه شما خیلی وسعت پیدا خواهد کرد، باید خود را آماده شناختن تمام این موارد بنمایید. اولا از لحاظ فنی روز به روز بکوشید که کارگرهای هرچه ماهرتر باشید. هرچقدر ماهرتر باشید صنایع ایران رونق بیشتری خواهد داشت و درآمد شما به همون تناسب البته اضافه خواهد شد. هرچقدر فنی تر بشوید، موضوع این که ایران نه فقط وارد کننده ماشینالات سایر ممالک صنعتی باشد، بلکه ما باید آینده را به این طریق تصور بکنیم که خود ما مبتکر و حقیقتاً نقشه کش صنایع خودمان، چه صنایع موجود و چه صنایع آینده، کم کم بشویم. از اجتماع ایران باید کاملا مطلع باشید، از اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دنیا نیز باخبر. اینها را یا در روزنامه‌هایی که برای طبقه کارگر چاپ می‌شود، یا در روزنامه‌های دیگر، یا در خانه‌های کارگر، یا در سندیکاها، یا در احزابی که به آن متعلق هستید، این نوع اطلاعات باید در اختیار شما گذاشته بشود. با داشتن این اطلاعات و یک زندگی مادی روز به روز بهتر، طبقه کارگر ایران همون طبقه فداکار و وطن پرستی خواهد بود که آینده ایران و منافع ایران و منافع ملت ایران و ایرانی را انشاءالله در تاریخ هرچه بهتر و هرچه بیشتر با افتخار هرچی بالاتری نگه خواهد داشت و به نسل‌های آینده به خواست خداوند خواهد سپرد.

لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ کشور ما. مهمترین مسئله استمرار، اتحاد و همبستگی و همصدایی است. این فرقه تبهکار اشغالگر را نهایتاً پایین خواهیم کشید و ایرانمان را پس خواهیم گرفت.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 396 امین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. گاهی خطر انقدر به ما نزدیک میشه که اونو نمیبینیم. گاهی هم به زندگی در خطر عادت میکنیم و گاهی صرفاً برآورد درستی از فاصله خطر با خود نداریم. در برنامه این هفته به اخبار مختلف جمهوری اسلامی در هفته گذشته پرداخته شده و نقطه مشترک این اخبار با هم نشان داده می شود و ربط این نقاط مشترک به نوع حکومتداری ولایت فقیه مورد کنکاش قرار گرفته. اخبار هفته گذشته رو می توان به 4 دسته تقسیم کرد: سیاست خارجه، فساد طبق معمول، اوضاع اقتصادی اجتماعی کشور و وضعیت آب شهر کرد. از شهر کرد شروع می کنیم. اول ببینیم شهر کرد کجاست. شهر کرد با نزدیک به 200,000 تن جمعیت مرکز استان چهارمحال بختیاری است. در حقیقت بلندترین مرکز استان کشور. میان کوههای بلند رشته کوه زاگرس و کنار سرچشمه‌های چندین رودخانه بزرگ کشور واقع شده. این شهر مدتی به طور حاد با مشکل کم آبی و بی آبی دست و پنجه نرم میکنه.
1: آب نداشتیم. الانم که میخواستم برم برای نماز آب نبود.
2: بهداشت اصلا از صفر، آب شوربه هم صفر. میرم از چه ها کشاورزی میارم.
3: وضعیت آب منزلتون امروز چطوره؟
4: صفر. ماجرا گلالود شدن آب شهر کرد است.
5: وضعیت آب شهر کرد،
4: چشمه کوهرنگ در بارش ها و سیلاب های اخیر گلالود شده.
0: چشمه کوهرنگ گلالود شده، یه شهر 200,000 نفری و روستاهای اطرافش بی آب شدن. هیچ برنامه جایگزینی هم وجود نداره در این گونه موارد طبق معمول جمهوری اسلامی. در ضمن آب چشمه کوهرنگ گل شده، قطع که نشده. بالاخره در قرن 21 در کشوری که ماهواره هوا میکنه و هسته اتم میشکافن، نباید بتونن آب گل رو صاف کنن در فاصله چشمه تا خونه های مردم؟
6: سیلاب های اخیر آب چشمه کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری را به طور بی سابقه ای گلالود کرد.
0: همیشه هم تقصیر یکی دیگه است. سیلاب اومده، آب گلالود شده، اونم به طور بی سابقه ای. احتمالاً از زمان مادها تا حالا اینجوری گلالود نشده بود آب این چشمه. من نمیدونم فقط چرا در حکومت ولایت فقیه یا نماینده خدا بر روی زمین این همه اتفاقات بی سابقه بد میفته تو کشور. انگار خدا لج کرده با ولایت فقیه.
7: با توجه به اینکه تسویه خانه ای ما بین چشمه و شبکه مصرف وجود نداشت، خب خلل در تأمین آب شرب مردم به وجود آمد.
0: البته خلل به وجود نیامده، کلن قطع شده آب شرب مردم. اما شما فکرشو بکنین، یه شهر 200,000 نفری با هومش تسویه خانه نداره. آب چشمه رو همینجوری میریختن تو لوله آب و میدادن به خورد مردم. 43 سال وقت داشتن، 43 سال، تا برای این شهر یه دونه تصفیه خونه بسازن. این شهر که مرکزی استان کشوره، ولی نساختن. میگن تقصیر سیلاب هاست که گل از لوله آب مردم میاد بیرون. ولایت فقیه اینجوری مملکت داری میکنه. بیچاره مردم.
6: با گلالود شدن چشمه کوهرنگ، تأمین آب حدود 300,000 نفر با قطعی مواجه شد.
8: خیلی اذیتیم دیگه، بی آبی شستشو، حمام نیست، آب نیست.
9: بچه کوچیکم که داریم، مصرف آبم خیلی زیاده.
10: 4 طبقه میبینی یه قمقم آبو گرفته میره بالا.
11: آب که نباشه من چطوری خمیر کنم بدم دست مردم؟
0: مردم با یه همچین مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن، چون اجازه دادن یه مش نادان بهشون حکومت کنن. جالبه که 3-4 ماه پیش مردم شهر کرد اعتراض به همین بلاهت‌ها رو به کف خیابون آورده بودن که توسط یه عده دیگه از اهالی شهر کرد سرکوب شدن.
12: شهر کرد 26/2، هجوم نیروهای وحشی جمهوری اسلامی با مردم.
0: حالا همون عده‌ای که گاز اشکاور به چشم مردم می‌زدن و با چماق تو سر مردم می‌زدن، آب ندارن و و به جای آب گل از لوله‌های خونشون بیرون میاد. داستان بیابی شهر کرد یه خلاصه ای از داستان کل ایرانه. یه عده ابله به یه مش دزد کمک میکنن شهر و کشورشون رو نابود کنن و جیب خودشون رو هم بزنن.
13: نه روزی هست که تلاش بیوقفه برای رساندن آب به 34 روستا و 7 شهر استان چهارمحال و بختیاری ادامه داره و امروز خبرهای خوشی به گوشمون رسید. و حالا کارشناسا با تلاش‌های شبانه روزی تونستن 550 لیتر آب بر ثانیه رو جایگزین کنن. یعنی هنوز 200 لیتر آب در ثانیه ما کمبود داریم و هنوز هستن جاهایی که بی آبن.
0: هستن دیگه. اصلا تقصیر خودشونه که هستن. میخواستن نباشن. دیگه الان مشکل آبم نداشتن. به حامیان شکم گنده نظام اسلامی چه ربطی داره یه سری از مردم ایران آب ندارن؟ اونا مشغول خوردنشونن. خلوف خلوف اموال مردم رو مستقیم و غیر مستقیم غارت میکنن. به هر حال با تمام تمهیدات و آبدوزی‌های مقامات منطقه نظام مقدس در همون شهر کرد و اطراف، همچنان درصد نسبتاً بالایی از مردم شهر کرد و هومه آب ندارن بعد از 12-13 روز.
14: آب امروز بس شده بله، ولی فشارش کمه.
13: اما نکته قابل توجه اینجاست که این طرح‌ها پدافندی هستن و مسئولان استان از تأمین آب پایدار برای مرکز استان نباید غافل بشن.
15: بیش از 600 میلیارد تومان تجهیزات وارد استان شد که بتونیم با این تجهیزات و امکانات در واقع این مشکل را برطرف کنیم.
0: روز به روزم وارفته تر و شفته تر میشن این مسئولین نظام اسلامی. بیش از 600 میلیارد تومان میشه 200 هزار دلار تجهیزات برای استان که با توجه به قیمت این تجهیزات و وسعت جایی که باید درست بشه مبلغ بسیار ناچیزی به حساب میاد. یعنی چند برابر این مبلغ فقط در یک روز راهپیمایی اربعین خرج میشه. طرح پدافندی هم یعنی این منابع پایدار نخواهند بود و ممکنه به زودی مردم این شهر دوباره با این مشکل دست و پنجه نرم کنند.
16: بله ما رکورد زدیم.
0: و اما مسئله فساد یا فساد مسئولین حکومت اسلامی. فساد و نظام اسلامی در 43 سال گذشته رشد عجیبی داشته و در واقع یکی از بخشایی که میتوان گفت به راستی جمهوری اسلامی رکورد زده همین فساد مسئولینشه. میتوان گفت مسئولین جمهوری اسلامی در فساد میلولند و در همین محیط فساد آلود رشد کردند و کلن مشکلی با فاسد بودن ندارند. اما مشکلی که اخیراً این فساد برای حکومت اسلامی به وجود آورده جلا یافتن مغز بسیجیان دو عالمه. یعنی بسیجیان دو عالم در نتیجه مشاهده این حجم از فساد

0: ریاکاری و دزدی، مجبور شدن کمی از مغز در نتیجه مشاهده این حجم از فساد و ریاکاری و دزدی مجبور شدن کمی از مغزشون استفاده کنن و جرأت پیدا کردن سوال کنن که این مثل سم میمونه برای نظام اسلامی. از طرف دیگه رشد این فسادها و همه‌گیری اون در بین مسئولان حکومت اسلامی درآمد حکومت اسلامی رو به شدت کاهش داده، طوری که نظام اسلامی در بسیاری از موارد از خرج روزانه خودش هم مونده که این موضوع باعث عقب افتادن حقوق بازنشستگان، کارگران، معلمان و حتی جانبازان و ایثارگران شده. به طور کلی گسترش این فسادها نارضایتی عمومی رو به طرز چشمگیری افزایش داده. اینه که مقامات برجسته نظام اسلامی با روی کرده نسیخ به سوزه نکباب در صدد کنترل این فسادها بر اومدن.
1: رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد گفت در اجرای دستور رئیس جمهور برای شفافسازی مالی همه دستگاه‌های دولتی، همه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها باید اطلاعاتشان را در سامانه اموال و دارایی‌های مدیران ثبت کنند.
0: بحران شفافیت در نظام مقدس. کار به جایی رسیده که رئیس جمهور حکومت اسلامی یه نماینده ویژه مبارزه با فساد داره. یعنی خود این دستگاه ساختاری نداره که توش فساد اتفاق نیفته. فساد توش اتفاق میفته. برای همینم رئیس جمهور یه نماینده ویژه داره. الان تقریبا یه 10-12 سالی هستش که صحبت از شفافیت میکنن، ولی هیچ کدومشون زیر بار نمیرن. خب طبیعی هم هست که هیچ کدوم از مسئولین نظام مقدس راضی به شفاف شدن نباشن.
2: مکاتبه ای رو با تمام وزارتخونه هایی که شرکت هایی تحت پوششون دارن، مخصوصا وزارتخونه های اقتصادی، مکاتبه کردیم که تمام فعالیت هاشون و در واقع اقداماتشون رو به صورت شفاف در سامانه های مربوطه منعکس بکنن.
0: بعد از این همه سال، نه یه روز دو روزا، نه یه ماه دو ماه، نه خیلی، چند سال سامانه های مختلف ساختن و هر کدوم هم چندین بار در حضور دوربین های خبرگزاری ها و وزیر وزرا افتتاح کردن و مسئولین وقت اظهار امیدواری کردن که اون یکی مسئولین بیان در این سامانه ها شفاف شن، ولی بازم اثری از آثار شفافیت به چشم نمیخوره. تا جایی که نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور فساد مجبوره به طور کتبی از اون یکی مسئولین بخواد بیان شفاف شن و نشون بدن در شرکت های تابعشون چه خبره. یعنی رسماً وقتی پای معنویات در میون باشه، هیچ کدوم از مسئولین نظام اسلامی همینجوری زیر بار قانون نمیرن. بعد زور بار سرشون باشه، بعد جداگانه مکاتبه بشه باهاشون و برای اینکه مسئولین نامه نماینده ویژه رئیس جمهوری رو یکم جدی بگیرن، مجبورن جریان این مکاتبات رو در بخش‌های مختلف خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم عنوان کنن. اما بازم خبری از شفافیت نیست.
3: با گذشت حدود 5 ماه از پایان پذیر نویسی سرخابی ها و وعده های سازمان خصوصی سازی، هنوز از بازگشایی نماد این دو باشگاه خبری نیست. رئیس سازمان بورس در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید اطلاعاتی رو که فرابورس میخواد افشا کنند. از طرفی دو باشگاه حاضر نیستند اطلاعات ریز قراردادهای بازیکنان رو منتشر کنند،
0: چون در اون صورت میزان کمیسیون هایی که گیره برادران فعال در عرصه دلالی بازیکن میاد شفاف میشه. از پس دو تا باشگاه ورزشی برنمیان شفاف شن. وای به حال شرکت ها و کارخونه هایی که میلیون ها و بعضن میلیاردها دلار گردش مالی سالانه دارن. حقیقت ماجرا اینه که یه مش فاسد نمیتونن جلوی فساد یه مش فاسد دیگر رو بگیرن.
2: موظف هستن همه شرکت‌های دولتی اطلاعاتشون رو، مثلا صورت‌های مالیشون و سود زیانشون و پاداش‌های هیئت مدیرشون رو در سامانه‌هاشون منتشر بکنن، قابل رؤیت باشه برای همه.
1: به گفته حجت الاسلام حسن درویشیان، اگر دستگاهی استنکاف کند متخلف محسوب می شود.
0: خب بشوند، از کار که بیکار نمی شوند، یا جریان معنویات به جیبشون که قد نمی شود. حتی حاضر نیستن اسم اون مسئولینی که از شفافیت سرباز می زنن یا به قول خودشون استنکاف می کنن و بیارن. خلاصه خودشون هم می دونن که هیچ کدوم از مسئولین نظام اسلامی برای این مکاتبات تره هم خورد نمی

0: کنند.
1: با وجود اینکه همه سازمان‌ها مکلفند تا پایان شهریور پنجره واحد خودشون رو راه اندازی کنند، اما برخی دستگاه‌ها هنوز هیچ اقدامی نکردند.
2: به طور متوسط طبق آخرین رتبه‌بندی که ما داشتیم 41% خدمات الکترونیکی، یعنی 59% خدمات هنوز کاملا الکترونیکی نشده.
0: عرض نکردم کسی تره خورد نمی کنه برای این مصوبات و ضرب الاجل ها. خودشون هم میدونن چون همه با هم شریکن. فقط این وسط مردم سر کارن. یه نمایش اجرا میکنن که هر کس توش نقشی داره.
3: و مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد از افتتاح 15 حساب شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نزد بانک مرکزی خبر داد. بر اساس بخشنامه خزانه‌داری کل، دستگاه‌های اجرایی میبایست تا پایان فروردین برای افتتاح حساب نزد بانک مرکزی اقدام میکردند.
0: شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اختیار و درآمد 9 پالایشگاه بزرگ کشور که با بودجه عمومی ساخته شدن رو در دست داره. درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و بنزین و گازوئیل و قیر و دیگر فرآورده‌های نفتی معلوم نیست کجا میره و چی میشه و انقدر این درآمد نجومی بی حساب کتابه که خود مسئولین برجسته نظام اسلامی رو به حسابرسی از این شرکت واداشته. دزدای زیر دستشون از خود دزد اصلی ها بیشتر معنویات به جیب میزنن که این خلاف اسلامه. اینی که مسئولین برجسته نظام مقدس بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت اقتصاد رو به میدان فرستادن تا بلکه بتونن از حساب درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سر در بیارن.
4: شرکت پالایش و پخش هم با کمک بانک مرکزی الحمدلله حدود 15 حساب به صورت پایلوت افتتاح شده و انتقال اطلاعاتشون رو دارن به صورت پایلوت و آزمایشی انجام میدن.
0: قرار بوده دستگاه‌های اجرایی تا پایان فروردین ماه امسال افتتاح حساب کنن تو بانک مرکزی، که حالا بعد از 5 ماه تازه قراره به صورت پایلوت یعنی امتحانی درآمدشون رو بریزن تو همین حساب‌های بانک مرکزی که براشون باز کردن، تا مسئولان برجسته نظام هم از درآمد نجومی این شرکت سر در بیارن. برای اینکه با حجم این کلاهبرداری حکومتی آشنا بشین، لازمه یه سری بزنیم به ویکی‌پدیای فارسی با هم دیگه. لیست دارایی‌های این شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رو با هم بررسی کنیم. شرکت‌های تابعه عبارتند از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و شرکت توسعه صنایع پالایش نفت، که هر کدوم از این شرکت‌ها مثل یه هولدینگن و ده‌ها شرکت و زیرمجموعه دارن که بین آیت‌الله‌های قم و انگلزاده‌های مسئولین و برادران قاشاخچی سپاه و وابستگانشون تقسیم شدن. حالا به لیست پالایشگاه‌های زیر دست شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی توجه کنید. پالایشگاه آبادان، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه تبریز، پالایشگاه تهران، پالایشگاه کرمانشاه، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه ستاره خلیج فارس که میگفتن بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه است، پالایشگاه شیراز، پالایشگاه هرمز، پالایشگاه خوزستان، پالایشگاه پارس، پالایشگاه آنایتا، پالایشگاه شهریار، پالایشگاه کاسپیان که 6 تای آخرشون در حال ساختن، البته با بودجه عمومی کشور. تقریبا همه پالایشگاه های مهم کشور زیر دست همین شرکتیه که حساب پس نمیده. درآمد این همه پالایشگاه به 10 میلیارد دلار در سال میرسه. بسیجیان دو عالم، بچه زرنگ های وزارت اطلاعات و ارتش سایبری، بد جوری سرتون کلا رفته.
4: پیش بینی میکنیم که انشاءالله در پایان مرداد ما شرکت پالایش پخش هم و شرکت پخش بتونه در انتقال وجوهش مشکلات زیرساختیش رو در واقع برطرف کنه و این تکلیف قانونی رو هم به طور کامل با کمک هم دیگه انجام بده.
0: اگه قرار بود با ایشالله ماشالله مشکلات زیرساخت برطرف بشه، برطرف شده بود تا حالا. لازم اضافه کنم این شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سال 1370، یعنی 31 سال پیش تأسیس شده، زمان سردار دزدی شیخ علی اکبر رفسنجانی، و از اون روز تا امروز حساب کتاب جای پس نداده. 31 ساله همینجوری سرانگشتی و به طور متوسط اگه درآمد این شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها رو فقط سالی 5 میلیارد دلار هم در نظر بگیرین، میشه حدود 150 میلیارد دلار درآمد حداقل. جالبه، هر وقت به حساب پس دادن و کار کردن برای مردم میرسه مشکل زیر ساخت پیدا میکنن یا مشکلات اینچنینی. خب چرا به جای این همه برنامه دعا و عزاداری یه برنامه نیم ساعته راجع به این مشکلات زیر ساختی نمیسازن تا مردم بفهمن این مشکلات زیر ساختی که باعث میشه درآمد نجومی این شرکت و پالایشگاه شفاف نشه چیه؟ به نظر میرسه اختلافات درونی نظام باعث رسانه‌ای شدن این مشکلات شده بعد از 31 سال.
5: تابستان 94، وزیر وقت کشور از اجرای مصوبه هیئت وزیران برای مبارزه با قاچاق گازوئیل خبر داد.
6: مقرر شد که هم موضوع طرح پیمایش دیگه تا اواخر شهریور ان شاءالله راه اندازی بشه.
5: طرحی که قرار بود با راه اندازی سامانه‌ای به نام سپهتن در دو مرحله با صدور بارنامه و نصب تجهیزات موقعیت یاب عملیاتی شود. اجرای مرحله اول این طرح از مهر 94 گلایه‌های از سوی برخی رانندگان به همراه داشت.
7: جا بونزه ما گازول بهمون میرسه. بعد اون دیگه باید 600 تومانی بریزید.
8: نمی‌بینید به هیچ وجه جواب نمیداد برام.
0: اصل پالایشگاهش که این گازوئیل رو تولید میکنه حساب پس نمیده به جایی، نه به دولت نه به هیچ کس دیگه. کسی هم زورش بهش نمیرسه شفافش کنه، ولی زورشون به راننده و سوخبر بیچاره میرسه. بر اساس اطلاعات دریافتی از هموطنان سیستان و بلوچستانی، داستان سوخبری هم طراحی شده از طرف حکومت اسلامی است، بدین ترتیب که عوامل سپاهی به جوانان بیکار و فقیر منطقه گازوئیل میفروشن و خودشون هم راهو براشون باز میذارن تا این جوانان برن پاکستان گازوئیل رو بفروشن. یعنی اگه قرار بود جلوی این کار گرفته بشه، روزانه صدها وانت نیسان یا بلکه بعضی وقتا هزاران وانت نیسان با بار گازوئیل نمیتونستن انقدر راحت برن اونور مرز و بعدن برگردن بیان. اینجوری فروش یا بهتر بگم صادرات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی جایی ثبت نمیشه. و اگر یه سوخبری بخواد خودش خارج از این شبکه مافیایی سپاه سوخت ببره بفروشه، میزنن خودش و ماشینش رو میسوزونن. بعد هنوز یه عده باورشون نشده این کشور اشغال شده.
5: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از نبود تعامل میان دستگاه‌های متولی در اجرای طرح پیمایش خبر داده است. مدیر کل حمل و نقل کالای سازمان راهداری پنجشنبه گذشته علت این تأخیر را مشکلات تأمین بودجه و امضا نشدن یک توافقنامه میان وزارتخانه‌های نفت، راه و کشور معرفی کرد.
0: از سال 94 که این طرح داده بودن تا وسط سال 1401 هنوز تعامل نشده تا شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی شفاف شه. هیچ آمار دقیقی هم داده نمیشه در این 7 سال چه میزان گازوئیل قاچاق شده با همکاری شرکت. همه دستشون رو جیب هم دیگه است. یکی دزدی میکنه، دستگاه متولی مبارزه با دزدی از رئیس دزدا باج میگیره، چششو میبنده. وقتی هم بهش میگن چرا جلوی این دزدار نگرفتی، میگه بودجه نداریم یا تعامل نمیکنن. به همین راحتی. به این میگن مملکت امام زمان.
9: بامداد پنج شنبه ششم مرداد ماه، بارش شدید باران و در ادامه جاری شدن سیل در منطقه امامزاده داوود تهران. در این سیلاب متاسفانه 23 نفر از هموطنان جان باختند و 2 نفر همچنان مفقود هستند.
0: صرف نظر از اینکه همین داستان مصداق بارز امامزاده‌ای که کور میکنه و شفا نمیده، اما بر اساس همین گزارش صدا و سیما اون 25 نفر جونشون رو به جیب‌های گشاد مسئولین متدین و با ایمان نظام اسلامی باختن، نه بارندگی ناگهانی باران.
9: اهالی میگویند دلیل این همه خسارت ساخت و ساز در بستر رودخانه است.
10: این تاق اوقاف زد اینجا. رودخونه اول باز بوده. این رودخونه پلن از جلوی حرم تا بالا اوقاف این کار انجام داد.
11: الان یک سری از این مغازه ها دقیقاً چسبیده به لبه رودخونه.
12: اینجا رو قرار بود راه بشه، جزء راه بشه، راه بزرگ بشه، تعریض بشه، الان شده مغازه و مسافرخونه.
0: توجه کردی؟ همینه که به شما میگن این دنیا فانیه و بی‌ارزشه و روزه زندگی اخروی برای شما میخونن، خودشون دو دستی چسبیدن به مال همین دنیا. همین دنیای فانی. برای مال همین دنیا جان شما، شمایی که به امامزاده و الله و رسول الله ایمانداری رو فدای مال دنیا برای خودشون میکنن. خیلی راحت. در مورد فساد اداره اوقاف میشه چند برنامه مجزا ساخت. بسیجیان دو عالم و ولایت‌مداران بی سواد لازمه بدونن اداره اوقاف یکی از اداراتیه که مستقیماً زیر نظر ولایت فقیه اداره میشه. 25 نفر جان عزیزشون از دست دادن تا چند تا آخوند و مداح مفخور و پامنبریاشون بیشتر پول در بیارن و بچه‌هاشون رو بفرستن سوئیس و کانادا.
9: در حال تایید
0: مداح مفخور و پامنبریاشون بیشتر پول در بیارن و بچه‌هاشون رو بفرستن سوئیس و کانادا.
9: در حال تایید گزارش بودیم که متوجه حضور کارشناسان آب منطقه‌ای شدیم که به دنبال علت سیل آمده بودن.
13: من می‌خوام
11: حریم رودخونه. خب درسته، نه حریم رودخونه الان حفظ شده به نظرتون؟
13: حریم رودخونه که باکسش کردن اینجا رو دیگه، یعنی کانال سرپوشیده کردن.
11: خب اشکال داره اشکال نداره؟
13: منو که اشکال داره.
14: دستگاهی دیرفت اعلام کرده بود که میزان بستر اینقدره، میزان حریم اینقدره. حالا توی تاخت و سالسایی که صورت گرفته به هر حال
0: یه باجی گرفتن و معنویات رو با هم تقسیم کردن دیگه. هر وقت به مقصر پیدا کردن میرسه در نظام مقدس، داستان همینه. کی بود؟ من نبودم.
14: داخل بافت دوستاشون دستگاه و متولیان
9: دیگر تلاش کردیم با متولیان امامزاده داوود مصاحبه بگیریم که پاسخگو نبودند.
11: بهیاری امامزاده داوود هم اومدیم اما به در بسته خوردیم.
0: به همین راحتی پرونده خسارت جانی و مالی که به مردم خوردم بسته میشه. خیلی راحت جواب نمیدن و در میبندن. در حکومت ولایت فقیه اینجوریه کلن. اینم برای ثبت تاریخ تا آیندگان یادشون بمونه حکومت فقیه چه جور حکومتی.
15: متروپول آبادان
16: امروز گذشته کمیسیون عمران هم از فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان قرائت شد.
17: این که گزارش نظام مهندسی بیاد نامه‌هایی رو اعلام بکنه، این به معنی نظارت نیست.
18: وزارت راه و شهرسازی از جایگاه نظارت عالیه بایستی ورود میکرد که متاسفانه جلوی پروژه رو نگرفته. نظام مهندسی با پذیرش نقشه طراحی بعد از گذشت 3 سال و پذیرش این موضوع تخلف کرده.
0: متروپول آبادان که بنا به روایتی بیش از 40
18: از گذشت 3 سال و پذیرش این موضوع تخلف کرده.
0: متروپول آبادان که بنا به روایتی بیش از 40 و بنا به روایت دیگری بیش از 100 کشته هم رو داشتم اینجوری مسمری شد. سازنده ساختمان و برادرش هم در یک صحنه سازی مثلا مردن و همه تقصیرها رو راحت میشه انداخت گردن اونا. وزارت راه شهرسازی و نظام مهندسی هم مسئولانش اسم ندارن. همین که نماینده مجلس اسم میبره از اون ادارات کافیه. و خلاصه هیچ نامی از دریادار شمخانی و بستگان اسم میبره از اون ادارات کافیه. و خلاصه هیچ نامی از دریادار شمخانی و بستگانش که در این پروژه شریک بودن و کلن در همه پروژه های نون و آبدار استان خوزستان شریک هستن، آورده نمیشه.
3: رئیس مجلس هم در پایان بررسی علل فروریزش ساختمان متروپول آبادان در مجلس گفت میبایست اشکالات قانون نظام مهندسی اصلاح و نظارتها دقیق تر بشه.
19: این رو باید چاره اندیشی جدی انجام بدیم. اگر این رو حل فصل نکنیم اساسی، این باریست به دوش مجلس و دولت توامان با هم.
0: 43 سال بعد از استقرار نظام اسلامی هنوز میگن اینو بایستی اینجوری کرد، اونو بایستی اونجوری کرد. کی باید بکنه معلوم نیست. الان تقصیر قانون نظام مهندسیه که استاندار وقت و علی شمخانی و امام جمعه آبادان و شهردار وقت آبادان و یه دو جین مسئول فاسد دیگه نظام اسلامی با هم ساخت و پاخت کردن و ساختمان غیر استاندارد ساختن. تقصیر نظام مهندسیه.
16: در ادامه جلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکی اصفهان قرائت شد.
20: ارتشا، فساد و هدایت منابع مالی به جایی که نباید صورت بگیره، این اتفاقات افتاده.
16: گزارش کمیسیون صنایع و معادن به قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی ارسال شد.
0: که یه چند سال دیگه طول میکشه تا قوه قضاییه هم یه چند تا ملغ روی این پرونده بزنه تا ببندتش. فعلا میگن 92,000 میلیارد تومان که با دلار 30,000 تومانی هم میشه بیش از 3 میلیارد دلار دزدی شده در فولاد مبارکه. با توجه به سابقه جمهوری اسلامی هیچ تعجب نمی کنم اگه 10 برابر این رقم دزدی شده باشه اونجا. یعنی همون موقع که بسیجیان مغزنگ زده تو سوریه تکه پاره می شدن، دوستان آج

0: قاسم سلیمانی مشغول بخور بخور در فولاد مبارکه بودن.
1: قیمت روش 406 هزار تومان هست این روغن.
2: 406 هزار تومان. ضرب در 10% تخفیف میشه 365 هزار و 400 تومان.
1: همین رقمی که
2: روی چیز هست 365 هزار و 400 تومان.
0: سال 1360 با 365 هزار تومان میشد یه آپارتمان 100 متری وسط تهران خرید. الان یه قوطی روغن نباتی 4 کیلویی میدن باش. اونم بعد از 10% تخفیف. این بلاییه که آخوندا سر اقتصاد کشور و ارزش پول ملی آوردن. خلاصه گرانی ها بیداد میکنه و طبق معمول حکومت اسلامی به جای افزایش درآمد مردم به دنبال اصلاح قیمته. یک داستان و سناریوی تکراری که هر هفته برای یک قلم کالا اجرا میشه. این هفته نوبت روغن نباتی بود.
3: آیا روغن ارزان به بازار رسیده؟
4: نکته که اعلام شد که از شنبه باید 10% کاهش پیدا کنه این ابلاغ شده و...
5: از 12 مرداد ماه با تصمیم وزارت سمت مقرر شد قیمت روغن خوراکی بین 10% تا 15% کاهش پیدا کنه. کاهش قیمتی که هنوز به برخی خرده فروشی ها نرسیده.
6: فعلا قیمت قدیمیه. جدید هنوز کارخونه ها ندادن.
0: همیشه اینن همین داستان تکرار میشه. اول یه دفعه کالایی کم میشه، بعد نایاب و کمیاب میشه، ولی با قیمت 50-60% بالاتر همه جا پیدا میشه. بعد دولت میاد میگه این غیر قانونیه، ما هنوز مصوب نکردیم. بعد چند تا مغازه‌دار بخبرگشته رو به جرم گران فروشی جلوی دوربین‌های تلویزیونی جریمه میکنن. بعد دولت دستور میده مغازه‌ها اون کالا رو 15% ارزان‌تر بفروشن. بعد مغازه ها میگن به ما ابلاغ نشده هنوز و آخر سر بعد از چند هفته بگیرواگیر و کشمکش قیمت ها بر میگرده به همون 50-60% افزایش اولیه.
7: امروز صبحم بار اومده فاکتورها دستمه.
1: قیمت قبل.
7: قیمت قبل.
1: قیمت جدید چرا نیورده؟
7: قیمت جدید میگه انبارا تخلیه میشه تموم میشه پس.
5: مسئولان کارخانجات میگویند از همان زمان اعلام شده کاهش قیمت ها اعمال شده، اما رسیدن محصولات با قیمت جدید به بازار زمان بر است.
0: توجه کردی؟ در حکومت اسلامی اینجوری قیمت ها ارزون میشه. اول باید جنس های فروشگاه تموم شه، بعد ته انبار کارخونه و بنکداری دلالای حکومتی خالی شه، بعد تازه قیمت با نرخ جدید روی محصولات جدید ثبت میشه یا حک میشه. خیلی وقتا پیش اومده که این محصولات جدید در 15% محتویات کمتری دارن نسبت به محصولات قدیم. خلاصه مردم در حالی باید روغن 400 هزار تومانی، یعنی روغن نباتی 400 هزار تومانی ببرن خونه که درآمدشون رشدی نداشته و سنگینی فشار گرانی ها رو روز به روز بیشتر روی دوششون حس میکنن.
8: افزایش 30% تولید برنج ایرانی در سال جاری. دبیر انجمن برنج ایران گفته با آغاز فصل برداشت این محصول با وفور عرضه روبرو هستیم که باعث کاهش قیمت‌ها در بازار میشه.
0: اصلا دقیقاً به همین دلیل با وفور عرضه مواجه شدن تا قیمت خرید برنج از روستاییان رو پایین بیارن. چون قیمت برای مصرف کننده که فرقی نخواهد کرد. حتی اگرم مصوب کنن تا انبارای دلالای حکومتی خالی نشه، قیمت هیچ جنسی کاهش پیدا نخواهد کرد. الان فصل برداشت برنج شده، یه دفعه وفور شده. میخوان بز بخرن از کشاورزا.
8: دبیر انجمن برنج ایران این رو هم گفته که بر اساس برآوردها امسال میزان تولید برنج به بیش از 2,250,000 تن میرسه که کاهش قیمت بیشتری رو به دنبال خواهد داشت.
0: همینجوری به دنبال کاهش بیشتر قیمت خرید برنج از کشاورزا، انبارهای دلالای حکومتی پر میشه و وقتی کاملا پر شد، یه دفعه میان میگن برنج نیست. هم قیمتش رو میبرن بالا، هم مجوز واردات براش میگیرن.
9: اگه ما میخوایم بحث عفاف و حجاب توی مملکت حل بشه، باید از خود مسئولین و دولت شروع کنیم. نمیشه ما به مردم تو خیابون هی بگین تذکر بدیم حجاب داشته باش، این کارو بکن، اون کارو نکن. بعد همین ارباب رجوع ما وقتی به ادارات ما مراجعه میکنه، به دستگاه‌های دولتی ما مراجعه میکنه، به قوه قضاییه مراجعه کنه، به بقیه قسمت‌ها، ببینه که در این قسمت‌ها عفاف و حجاب رعایت نمیشه.
0: قطعاً این آدم شکمش سیره. تو این وضعیت کشور فقط یه آدم شکم سیر میتونه به عفاف و حجاب فکر کنه. حالا بگذاریم یه بخش بزرگی از جامعه اصلا باوری به اسلام و حجاب ندارن دیگه، ولی حتی در بین مسلمانان هم فقط اونایی که شکمشون سیره میتونن به حجاب کارمندان ادارات دولتی فکر کنن. مسلمانان شکمسیر هم معمولاً روابط محکمی با حکومت اسلامی دارن. این هم یه بخشی از نمایشه. با این حرف‌ها و اعتراضات ساختگی به نبودن حجاب سر مردم رو گرم کردن. حرف از عفاف شد. چند روز پیش یک گزارشی از یک تلویزیونی در کردستان عراق پخش شد که تصویر روشنی از آخر عاقبت عفاف در حکومت امام زمان نشون میداد. گزارش ناراحت کننده ای بود از وضعیت دختران ایرانی در شهر هولر یا اربیل کردستان عراق. تمام دیسکوهای این شهر پر شده از دختران ایرانی که برای تنفروشی به اونجا سفر کردن. بعد اون موقع با پررویی میان تو تلویزیون راجع به حجاب کارمندان دولت حرف میزنن. راجع به فساد اداری در همون ادارات دولتی حرف

0: سمیعی زمین‌های منطقه 22 تهران می‌خورد. یا دوستان حاج قاسم داشتن تو فولاد مبارکه اون 92 هزار میلیارد تومان رو بالا می‌کشیدن. در ضمن جمهوری اسلامی از همه نظر تو سوریه شکست خورد. اگر نیرو هوایی پوتین به لطف دلارهایی که اوباما فرستاد به داد نیروهای قاسم سلیمانی نرسیده بود، جنگ و کلن باخته بودن و الان بشار اسد هم سرکار نبود. داعش هم که ترامپ زد نابود کرد. امتیازات اقتصادی سیاسی سوریه هم بعد از جنگ بین روسیه و ترکیه تقسیم شد. چیزی به جمهوری اسلامی نرسید. طبق گفته خودشون. پایگاه حزب الله تو سوریه رو هم که اسرائیل زد ترکوند. فقط این وسط ده ها هزار کشته روی دست مردم ایران موند و البته میلیاردها دلار ثروت مردم ایران اونجا دود شد رفت هوا. و البته دیکتاتور بچه کش سوریه که دوست ولایت فقیه سر جاش موند. اتفاقا ماجرای سوریه درس خوبیه برای بسیجیان دو عالم. تا ببینن نظام اسلامی چه معامله‌ای با طرفداران خودش و عشاق ولایت میکنه.
1: طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خودش رو بیان کرده. این باید تبدیل به متن بشه و در موضوع سوم هم برای ما مهم هست که به مسئله تضمین ها برمیگرده که ما گارانتی لازم و انعطاف لازم و واقع بینی طرف آمریکایی رو داشته باشیم.
0: و بدین ترتیب آمریکا باید به شرورترین حکومت روی زمین تضمینم بده. دنیای وارونه همینه. این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روزهای نخستین هفته گذشته بیان شد. الان 10-12 ساله که مثلا دارن مذاکره میکنن. نه تغییری در رفتار جمهوری اسلامی حاصل شده و نه شرایط بهتری برای مردم ایران به وجود اومده. همه چی روز به روز بدتر هم شده. حقیقت اینه که بعد از روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا، بلافاصله تمام تحریم‌های کمرشکن ضد جمهوری اسلامی عملاً برداشته شد. اینو از رفتار جمهوری اسلامی و تغییر حجم معاملات اقتصادی خارجیش مثل فروش نفت و پتروشیمیش میشه فهمید. فقط بر روی کاغذ همچنان تحریم‌ها باقی ماند تا جمهوری اسلامی بهانه لازم برای دستیابی به بمب هسته‌ای رو داشته باشه. باقی ماجرا صرفاً بخشی از همون نمایشه تا سر مردم ایران رو گرم کنن که یه وقت به فکر راه حل واقعی و درست برای رهایی از این مشکلات نیفتن.
1: اگر آمریکا این انعطاف و واقع‌بینی رو نشون بده، ما در روزهای آینده به نقطه توافق می‌رسیم. اگر نشون نده، دنیا آخر نخواهد شد. از پلن بی اونها صحبت میکنن، ما هم پلن بی خودمون رو داریم.
0: این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 24 مرداد بیان شد. صحبت از پلن بی یا برنامه جایگزین در صورتی به نتیجه نرسیدن مذاکرات میکنه و خود این رجزخوانی جمهوری اسلامی نشانه نمایشی بودن مذاکرات اتمی است. تنها 2 سال پیش که رئیس جمهور قبلی آمریکا برخلاف نرمهای قبلی رفتار میکرد و سردار سرداران نظام مقدس رو کباب کرد، جرأت نمیکردن از پلن بیشون حرفی به میون بیارن.
2: همچنان با یه توافق خوب فاصله داریم. این رو رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بعد از نشست غیرعلنی امروز برای تشریح آخرین وضع مذاکرات لغو تحریم‌ها که با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئولان ارشد مذاکره کننده برگزار شد بیان کرد و گفت
3: ما همچنان با یک توافق خوب فاصله داریم. البته هر زمان منافع ما تأمین بشود قطعا جمهوری اسلامی آماده انعقاد یک تفاهم خوب است.
0: دائما در حال نزدیک شدن یا دور شدن از توافق خوب هستن. دوشنبه وزیر خارجهشون میگه نزدیک شدیم، چهارشنبه نماینده مجلس میاد میگه هنوز فاصله داریم تا توافق خوب. 2 سال مردم رو اینجوری سر کار گذاشتن. در همین زمان دریاچه ارومیه به کلی خوش شد. کالاهای مورد نیاز مردم گرانتر و گرانتر شد. وضعیت محیط زیست ایران با سرعت بیشتری به طرف نابودی کامل حرکت کرد و به طور کلی شرایط زندگی مردم در ایران سخت‌تر و سخت‌تر شد. 2 هفته است شهر کرد آب نداره. 10 روز همدان آب نداره. و همینطور این معضل داره به شهرهای دیگه سرایت میکنه. و همچنان هموطنان عزیزمون منتظرن ببینن نتیجه مذاکرات چی میشه.
4: به قول ناپلئون اون چیزی که حدی

میشن، یاره درستانی خوش میشه، له میشه، خور میشه، قیب میشه، های بازی تا حالا فکرم درگیره پسر بشه سمتی میریم اصلا، وقتی که دخترامون تخریب میشن، مادر آیندهمون تهدید میشن، برای نابودیمون کافیه بیشک، افتخار میکنم بهتون دیشب، دیدم چیکار کردین قوی باشیم پیشم، مثل همیشه دست تک تک رو میبوسم، بدون پیروزم میشیم، توی مبارزی الهی حق، تو بایستی، همه فرهنگ ما دل توه، آره میدونم دلت پره، جیبت خالی، درد و رنج و حس جنگ و عشق و تنفره، پره دل هره، آره خواهرم دیگه ته مسیریم، سرت بالا نگهدار، همه همینیم، دنبال حقمون تو جنگ تحمیلی، آره شیر زنامون می جنگم و شجاعت تمام، واسه یه حق بدیهی، یه حق بدیهی، همه چشا به شماست، همه چشا به شماست، الگوی زن زمینی، آره مهسا امینی، زمانی میشی اسطوره ولی حقیقی، آره یاسم تو زندانی، فکر نکن تو رو ندیدیم، پر احترام و تحسینیم، ولی این شب سرخ و سیاه سر میاد، مژگان سر سپید قلیان، سر بی حجاب، سلام از سهیلا، تو خود کوهی استوا، نبینم لبات دوختی زیر فشار، به خود اوین راستی، توی پیش توی جنبش، توی پدا، ولی انگار اومد روزی که جلودار خشم مردم اینا نیستن، یه بار برای همیشه این بار غرق میشن تو سیل خروشان ما، سرشون به باد، آره سرشون به باد.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. نوروزتان شاد و پیروز. در خدمت جناب هومر آبرامیان، پدر هومر گرامی هستم و قسمت بخش چهارم از برنامه شاهنامه رو میخواییم با هم پی بگیریم و قبل از اون پدر هومر به مناسبت نوروز هم سخنانی با ما داره. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با بهترین شادباشها و خجستباتهای نوروزی به پیشگاه همیهنان و جوانان دانشپژوهی که با روی کرده به شاهنامه میخواهند بیخوبون فرهنگ خود را بشناسند. خب برگردیم به شاهنامه. در نشست پیشین نیایش فردوسی در ستایش خداوند جان و خرد را تا بدانجا خواندیم که فرمود توانا بود هر که دانا بود، و گفتیم که دانایی شناخت هنجار هستی است، هنجار آفرینش، ریتم کیهانی، شناخت رازوارگی های جهان است. نه این که برویم پزشک بشویم یا حقوقدان بشویم یا نمیدونم گیاهشناس بشویم حالا دانش هم پیدا کرد. نه، سخن از این گونه دانش ها در میان نیست. سخن از شناخت رازوارگی های جهان است. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. کسی که خود را نشناخته است چگونه میتواند هستی را بشناسد؟ خودشناسی آغاز هستی شناسی است. برای شناخت هستی باید از خود بیاغازیم. از خود یعنی من نخست باید خودم را بشناسم، سپس ملتم را، میهنم را، زبانم را، فرهنگم را، تاریخم را، سپس منی که تاریخ خودم را نمیشناسم از جهان چه میدانم؟ هیچ. حالا گیرم که 15 تا دانشنامه پزشکی و کارپزشکی هم داشته باشم، اینا به کار نمیخوره. باید از خودشناسی آغاز کرد تا به هستی شناسی رسید. به باور من این دانایی که فردوسی آن را می ستاید و توانایی را برآمده از آن می داند هیچ یک از این دانش ها نیستند. دانش آموختگانی که با داشتن دانشنامه های کلان جز زشتی و تبهکاری و پتیارگی و آسیب رسانی به جان جهان دستاورد دیگری نداشتند. اینا همه دارای دانشنامه ها بودن، دانش آموخته بودن، ولی آن دانشی که فردوسی با نگاه میکند نداشتن. علی شریعتی ها، عبدالکریم سروش ها، مهدی بازرگان ها، جلال آل احمد ها، کیانوری ها، علی اصغر حاجتی جوادی ها، ابراهیم یزدی ها، پوتین ها، بایدن ها، جورج سوروس ها، راکفلر ها، همگی اینها دانشنامه های کلان داشتند و دارند، ولی همیهنان هم دستاورد دانششان برای مردم جهان جز زشتی و تباهی چیز دیگری نبود و نیست. به باور من آنچه که فردوسی بزرگ دانایی می شمارد و می داند شناخت هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهانی است، همان که زرتشت آن را عشا نام داد، الف شین الف. از این پرده برتر سخنگاه نیست، فردوسی میگوید، بیش از این قد سخن نمیرسد. از این پرده برتر سخنگاه نیست، به هستیش اندیشه را راه نیست. این همه آن چیزی است که فردوسی بزرگ در شاهکار جاودانه و بی همتای خود از گوهر هستی بخش خدا میگوید، ولی آنچرا که میگوید آنچنان شیوا و دلنشین میگوید که تا کنون کسی نتوانسته است زیباتر و دلنشینتر از آن را بگوید. پوزش میخوام امروز بیش از اندازه دچار لکنت زبان میشوم، شاید برای آن از خواب برخواستم. سپس میپردازد به ستایش خرد. کنون ای خردمند، ارج خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. بگو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد. خودش به خودش میگوید. میگه چه داری از خرم؟ بیا بگو. سخنانی بگو که گوش نیوشنده زو برخورد. نیوشنده یعنی شنونده، گوش دهنده. خرد بهتر از هر چی ایزد بداد. همه دارایی ها، تمامندی ها، تندرستی ها، زیبایی ها، بلندی اندام، همه اینها یک سو، خرد یک سو. خرد بهتر از هر چی ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد افسر شهریاران بود، خرد ببخشید پاک شد از اونچه که نوشتم، زیور یادم آمد، اینجا پاک شده است نوشته بودم ولی به یادم آمد، خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناست، خرد مایه زندگانی شناست. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به از او شاید و زو مردمیست. آدمیگری اگر میخوای آدم بشوی در پرتو خرد است که میتوانی آدم بشوی، وگرنه سیدری خامنه‌ای که آدم نیست. از او یت فزونی و زو یت کمیست، یعنی از خرد. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. مرد روشن روان یعنی مردی که نابیناست. ما این واژه را برای نابینایان داریم در زمان فارسی، روشن روان، ولی چشم روشن ندارد، نمیتواند ببیند. میگوید چنین کسانی نباشد همی شادمان یک زمان. چه گفت آن خردمند مرد خرد که داناز گفتار او برخورد. برخوردن یعنی بهره بردن، سود جستن، بهره مند گشتن. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، درش کرده دست کرده خیش ریش. ریش یعنی زخم. هوشیوار دیوانه خواند فرا، همان خیش بیگانه داند فرا. از او ای به هر دو سرای ارجمند، گسست خرد پای دارد به بند. ببینید گسستگی و بند رو چگونه در برابر یکدیگر می‌گذارند. کسی که خردش گسسته است، پاره شده است، پاهایش در بند است، دیگر می‌گذارند. کسی که خردش گسسته است،

پاره شده است، پاهایش در بند است، نمیتواند زندگی شیرینی داشته باشد، نمیتواند برود. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، یعنی پیش از این که هرمز گیتی و هستی را بیافرید، نخست خرد را آفرید، دست کم برای خودش که میخواست گیتی را بیافرید. بدون خرد نمیشد گیتی را پدید آورد. نگهبان جان است و آن را سپاس، پاس همان نگهبان و پاسدارنده است. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. خرد را و جان را که یارد ستود، چه کسی توان ستودن خرد را و جان را دارد؟ ببینید باز هم این همانی و همسنگی خرد و جان به خدا، خرد را و همسنگی خرد و جان به خدا، خرد را و جان را که یارد ستود، وگر من ستایم که یارد شنود. بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، چه زیبا خودش را بزرگ می راند. بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود. حالا بپردازیم به آفرینش. در برخی از نسخه‌های شاهنامه به جای بزرگا حکیما آوردن، که دور از شیوه سخن پردازی فردوسی است، همون بزرگا درست است. تویی کرده کردگار جهان، ببینی همی آشکار و نهان. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. دستور یعنی رایزن. میگوید در همه کارها پیش از انجام هر کاری با خرد خود همپرسی کن. اگر میخواهی کاری برای خود بیافرینی، اگر میخواهی زناشویی کنی، اگر میخواهی سفر بروی، هر کاری که میخواهی بکنی، نخست با خرد خود، نه با یار خود، نه با کسی دیگری، با خرد خود همپرسی کن. به گفتار دانندگان راه جو، به گیتی بپوی و به هر کس بگو. زهر دانشی چون سخن بشنوی، ز آموختن یک زمان نقلوی. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. ستایش خرد در شاهنامه به همین چند رج کران بسته نمی شود. در آغاز سخن همین چند بند است که خرد را می ستاید، ولی شاهنامه را افسون بر نامهای دیگری که با آن دادن، خرد نامه هم می توان گفت. بیش از 500 ستایش خرد در جای جای این گرامی نامه می توان یافت. این را هم شاهنامه می توان گفت، هم سر به سایه فکن، هم نامورنامه، هم رزمنامه، هم بزمنامه و هم خردنامه. نمونه های از رجهای پراکنده در ستایش خرد را در اینجا برای شما گرد آوردم. نه همه را، اون اگر بخوایم همه را بیاوریم چند ساعت زمان نیاز داریم، که ستایش خرد در جا جای جا شاهنامه. ولی من نمونه هایی را آوردم که برای امروز بسنده است، در ستایش خرد، ولی نه در آغاز کتاب، در جای جای شاهنامه. یعنی یک گنجینه ای را پراکنده است، افشانده است در همه شاهنامه. جوانی خردمند بر ترمنش، مانند افشین گرامی ما، به گیتی ز کس نشنود سرزنش. اگر خود را به خرد بیاراید، از کسی سرزنش نخواهد شد. کسی که در انجام هر کاری با خرد خود هم پرسی کند، به گیتی ز کس نشنود سرزنش. به هوش و به اندیشه و هنگ و رای، زمین و زمان آورد زیر پا.

0: خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدت روزگار. مردمی که چراغ خرد را فراراه خود داشته باشند، همیهنانم فریب رادیو بی بی سی لندن و حزب توده ایران و دیگر سازمان‌های دشمنیار را نخواهند خورد و چراغ بهروزگاری خود را در گذرگاه بادهای توفنده نخواهند گذاشت. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است. دیوان با شمشیر به سوی تو یورش می‌آورند و تو باید جوشنی داشته باشی از خرد. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا به دور روشن است. پیروی از خرد جوشنی پولادین بر تن ملتی می شود و ملتی را از گزند باد و باران روزگار و از شمشیر دیوان دور نگه می دارد. گذشته سخن یاد دارد خرد، به دانش روان را همی پرورد. گذشته سخن برنامه دیگری است برای تاریخ و آگاهی از سرگذشت نیاکان و چگونگی گذر آنها از فراز و فرود رخدادهای تاریخ. ملتی که تاریخ خود را نداند، این را فردوسی میگوید، من نمیگویم، ملتی که تاریخ خود را نداند هرگز روی بهروزگاری نخواهد دید. آنچه که روان ملتها را میپرورد آشنایی با سرگذشت نیاکان است تا بدانند چگونه سرآمد به نیک اختری بر ایشان همه روز گنداوری. چه بلایی به سر باغ آمد؟ چه شد که ما این گونه شدیم؟ چه شد که ملتی با داشتن پیشینه 7000 سال تاریخ امروز زانوسای حکومتی ننگین نام حکومت اسلامی شده است؟ ما باید اینا را بدانیم. چو خواهی ستایش پس مرگ تو، افشین جان، اگر میخواهی ستایش پس از مرگ تو، خرد باید نامور برگ تو. برگ ساز و نوا و سامان و کارمایی های و ابزار زندگی است. میگوید خانه و اتومبیل و شرکت و اینها به کار تو نمیخورن. اگر میخواهی کنام خوشی از خود بر جای بگذاری، خرد باید که ابزار تو باشد. ابر مردانی مانند زرتشت و کوروش و داریوش و فردوسی و دیگر بزرگانی همانند آنها که پس از 1000 سال جز با واژه‌های ستایش آمیز از آنها نام برده نمی شود، از خرد نیک و دانش نیک برای خود جوشن ساخته بودند. نه سیم و زر. آنها خرد را و دانش را فرمان روای خود کرده بودند، نه دو دیو گردن فراز آز و نیاز را. خرد خود یکی خلعت ایزدی است، ز اندیشه دور است و دور از بدی است. ز بد جان بود سودمند، ز کمیش تیمار و درد و گسند. این از کمخردی به بیدانشی ما مردم ایران بود که چهره ناخجسته امام 13 را در آینه ماه دیدیم و به خرد هرگز نداشته خود خندیدیم. اگر اندکی، تنها اندکی خرد می داشتیم، امروز فرزندان ما این گونه مانند برگ های خشکیده خزان بر خاک نمی افتاد. این از نابخردی ما بود. سخن خوب گوید چو دارد خرد. یکی از این سخنگویان خوبگو خود فردوسی است. میگوید سخن خوب گوید چو دارد خرد، چو باشد خرد رسته گردد ز بد. هیچ بدی بر او کارایی ندارد، میگریزد از همه بدی ها. نکوتر هنر مرد را بخردی است. افشین جان، اینا تکه تکه من گرد آوردم، یک جا در پی هم نیستند. یادآوری میکنم که آنچه که میخوانم در پی یکدیگر نیستند. هر یک از این رجها یا بندها در بخشی از شاهنامه هستند که باید اینها رو گرد آورد. نکوتر هنر مرد را بخردی است. هنر میخوای داشته باشی؟ میخوای چه کنی؟ ویولون بزنی؟ نگارگری کنی؟ چه کنی؟ بزرگترین هنر بخردی است که کار جهان و ره ایزدی است. چو از سر خرد رفت و از چشم شرم، همان نام و ننگ و همان سرد و گرم. مردمی از جنس ما، من خودم رو میگم، مردمی از جنس ما که شباهنگام همانند دیوزده ها بر بالای بام ها فریاد الله اکبر سر دادیم، چهره آن دیوزاد اهرمن خو را در آیه ماه دیدیم و در جستجوی تار مویی از ریشش قرآن‌های من را زیر و رو کردیم، بامدادان به خیابان‌ها آمدیم و با فریادهای گوشخراش ما همه سرباز تو ایم خمینی، گوش به فرمان تو ایم خمینی سر دادیم و با دستان ناشستی خود آتش به خرمن هستی خود زدیم، چنین مردمی مانند ما چه می دانند که نام چیست و ننگ کدام است؟ مردمی که خرد ندارند ننگ و نام نمی شناسند. ندارد از این هیچ نامرد باک، چون مرد زنده چه در زیر خاک. آن نامردان بی باک، مهدی بازرگان، علی اصغر هاشمی جوادی، ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی صدر، نورالدین کیانوری، صادق قطب‌زاده، محمد جواد باهنر، عبدالکریم سروش، میرحسین موسوی، هاشمی رسمنجانی، سیدعلی خامنه‌ای، عبدالکریم لاهیجی و دیگر روان بهره‌مند فروخته‌هایی که میهن ما را دچار بزرگترین و بعد شگون‌ترین تباهی کردند، چه در زیر خاک باشند چه بر روی خاک، ارزش این همان دارند. این فرومایگان ایرانسوز هر چه مرده تر بهتر، دست کم در زیر خاک جاشان بهتر است تا بر روی خاک. دلی که از خرد گردد آراسته، چو گنجی بود پرزر و خواسته. ملتی که خرد را و دانش را همانند گردنبندی گرانبها گردناویز خود داشته باشد، نیازی به گنج ندارد افشین گرامی من، نیازی به نفت ندارد، نیازی به لشکرکشی آمریکا و اسرائیل ندارد، نیازی به پشتیبانی دولت‌هایی که همون دولت‌ها او را دچار این همه تیره روزگاری کردن ندارد. اگر ما خود را به خرد بیاراییم، به هیچ یک از اینها نیازی نداریم. کسی کو خرد جوید و ایمنی، نتازد سوی کیش اهریمنی. حالا هی میگویند آقا فردوسی مسلمان بود. ببینید چه میگویند. یک بار دیگر میخوانم. خرد جوید و ایمنی، همیهنانم، نتازد سوی کیش اهریمنی. مردمی که بویی از خرد برده باشند، آیین مرجاوند بنیاد نیاکان خود را رها نمی کنند و با کف صد پای برهنه در پی کشیش و خاخام و آخوند و باب و بهاءالله و عبدالبها و دیگری نمی دوند و به دست خود خاک بر سر خود نمی ریزند. اینهای نیاکانی ما چه کم داشتند که ما باید همه اینها را رها کنیم، بدویم دنبال دینهای ابراهیمی، حالا از یهودیت بگیری تا بهائیت. تنومند کورا خرد یار نیست، بگیتی کسورا خریدار نیست. حالا هر اندازه میخوایی ورزش کن، تنومند قهرمان باش، ولی اگر پهلوان نیستی، اگر دارای خرد نیستی، اگر آراسته به خرد نیستی، تو را چه سود؟ تنومند کورا خرد یار نیست، بگیتی کسو را خریدار نیست. کسی را کش از بن نباشد خرد، خردمندش از مردمان نشمرد. مثلا آدم نیستی اگر دارای خرد نیستی، اگر آراسته به خرد نیستی. اگر یار باشد روان با خرد، به نیک و به بد روز بر نشمرد. زبانی که اندر سرش مغز نیست، اگر دور ببارد همان نقص نیست. مزن رای جز با خردمند مرد، ز آیین شاهان پیشین مگرد. ببین، ز آیین شهریاران، از آیین ایرانیان، از آیین نیاکان مگرد، یعنی روی مگردان، مرا به سوی آیین‌های اهریمنی. تو را با اسلام و مسلمانی چه کار؟ همیهنم تو ایرانی هستی، تو را با این همه یاوه چه کار؟ خرد گیر کارایش جان بود، خرد پیش کن کارایش جان بود. نگهدار گفتار و پیمان بود، هر آن نامور کو ندارد خرد، ز تخت بزرگی کجا برخورد. برامش بود هر که دارد خرد، سپهرش همی در خرد پرورد. تا اینجا گمان میکنم بسنده کنیم از شاهنامه، و اگر بخوام به سراغ مشروع دیگر بروم سخن ناتمام خواهد بود. بگذاریم که این مزه خرد در مغز و دهان ما باشد و در جان ما بماند، تا نشست دیگر که به بخش دیگری خواهیم پرداخت، بخش آفرینش از دیدگاه ایرانی. و خواهیم دید که این بخش آفرینش رو اگر شما برابر بگذارید با داستانهای خلقت در دینهای ابراهیم، از تورات و نمیدونم مسیحیت و اسلام و بهائیت، خواهیم دید که ما چه گوهرهایی را از دست دادیم و دنبال چه خرزهرهایی افتادیم.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از حضورتون و از اینکه با ما بودین در این برنامه، و تا دیداری بعد اگر سخنی ندارین بدرود.
0: سپاس بیکرم.
1: سپاس.
0: تا دیدار.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستیم و میخوایم یه دونه دیگه از برنامه ها در سری برنامه های خدای نامه رو با ایشون خواهیم داشت و ادامه شناخت زرتوش رو با هم خواهیم داشت. هومر جان درود بر شما.
0: با درود و آفرین بر تو سرباز دلاور میهن اهورایی، پسر خوشتیپ و خوشچهره و خوشندام و خوشندیش من، و با درود و آفرین بر همه پسران و دختران خوبم که در این نشست های هفتگی سرریز مهرشون رو بر تو میفشانند و مرا از نیروی جوانی خودشون برخوردار میکنند. خب
1: ما قرار بود که هر هفته یه دونه گفتار، یه جایزه به ما بدین از فردوسی، پدر فردوسی.
0: این کار رو با کرنش در برابر پیر شاهنامه‌گوی طوس، سخن رو با ستایش خرد همان گونه که پیمان بستیم از شاهنامه آغاز خواهیم کرد. میگوید خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدت روزگار. مردمی که چراغ خرد را فراراه خود بیافروزند، فریب رادیو بی بی سی لندن و حزب توده ایران و آخوندهای زنستیز و دیگر سازمانهای دشمنیار را نخواهند خورد و چراغ بهروزگاری خود را در گذرگاه بادهای توفنده نخواهند گذاشت. آنگونه که پدران و مادران و آموزگاران و استادان شما فرزندان خوب ایران کردند و زهر در کام شما ریختند و زندگانی خود را نیز با آتش کشیدند و یک سرزمین تاریخی را در آستانه نابودی گذاشتند، چرا که خرد را آموزگار خود نکردند، چراغ خرد را نفروختند. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا به دور روشن است. پیروی از خرد جوشنی است پولادین، که شما فرزندان خوب مرا از گزند باد و باران روزگار و از شمشیر دیوان و دیوزادگان اهرمن خوی مانند آخوندها در پناه می دارد. گذشته خرد، گذشته سخن یاد دارد خرد، به دانش روان را همی پرورد. گذشته سخن یا گذشته سخن، هر دو گویش درست است، نام دیگری است برای تاریخ و آگاهی از سرگذشت نیاکان. فردوسی میگوید مردمی که سرگذشت نیاکان خود را ندانند، گذشته سخن را ندانند، هرگز روی بهروزگاری را نخواهند دید. میگوید آنچه کروان ملت‌ها را می‌پرورد و نردبان فراپویی را پیش روی آنها می‌گذارد، آشنایی با سرگذشت نیاکان است تا بدانند چگونه سرآمد به نیک اختری، بر ایشان همه روز گنداوری. گنداوری یا کنداوری که باز هر دو گویشش درست است، همان بهادری، دلیری، بزرگی، پهلوانی و رزم‌آوری است. می‌خواهد ما بپرسیم چه بلایی به سر باغ آمد. سرزمینی که خاستگاه بزرگانی مانند زرتشت و کوروش و فردوسی و زکریای رازی و عمر خیام و حافظ و کهکشانی از زنان مردان دانشور و دانش افزا بود، چگونه توانست میدان تاخت و تاز دیوان و اهرمن زادگان شود؟ چه بلایی به سر باغ آمد که مردم یک سرزمین تاریخی محمد را بر جای زرتشت نشاندند؟ جامعه بزرگ منشی ها و رادمردی های رستم را بر تن علی کردند، علی را در جای رستم نشاندند. حسین زنباری ایران کش را بر جای سر و آزاده ایمانند سیاوش نشاندن. فروزه های ورجاوند جمشید هورچه را یک سره به سلیمان بخشیدن. فاطمه و سقرا و کبرا و سکینه و زینب و فاتی کماندو را بر جای گردآفرید و سیندخت و رودابه و آرتیمیس و یوتاب و گردآفرید کردن. براستی همیهنانم، چه بلایی به سر باغ آمد؟ چگونه سر آمد به نیک اختری، بر ایشان همه روز گنداوری؟ فردوسی از ما میخواهد که بیندیشیم، سرگذشت نیاکان را بخوانیم، با تاریخ کشور خود آشنا بشویم و آینده را بر پایه دانش از گذشته بسازیم. بازگشت به تاریخ بازگشت به عقب نیست، ارتجاع نیست. شما هنگامی که در یک جاده پشت فرمان نشسته اید، رانندگی می کنید، به سوی جلو می روید، ولی سه آینه در برابر خود دارید برای نگریستن به پشت سر. یک آینه در روبرو و دو آینه در دو سوی خود، که پیاپی یک رانندگی کارآزموده پیاپی پشت سر را نگاه می کند، به سوی جلو می رود، ولی نگاهی به سوی به پشت سر دارد. تاریخ همین است. ما به سوی جلو می رانیم بی کمترین آگاهی از آنچه که پشت سر داریم، و این نمی شود. سرانجام می رسیم با آنجایی که امروز رسیده ایم، به همین سیاه چاله ای که امروز رسیده ایم، چرا که هرگز به پشت سر نگاه نکردیم. این رشته برنامه ها که با یارمندی افشین گرامی در پیشگاه شما هستیم، برای این است که نگاهی داشته باشیم به واپس، به گذشته، برای رفتن به آینده، نه برای بازگشت به گذشته. با نگاهی به گذشته بهتر برویم به سوی آینده روشن. خب برگردیم به سخن امروز، که شناخت اندیشه های زرتشت است. سرود 29 یسنا، دومین سرود از سروده های اشو زرتشت، بیگمان نخستین نمایشنامه در کارنامه ادب جهان است. اگر گلگمش را نخستین رزمنامی سروده شده به شناسین که چنین است، سرود 29 یسنا یا دومین سرود از گاتهای زرتشت نخستین نمایشنامه در کارنامه ادب جهان است. امروز میخواهم با هم به یک تماشاخانه بسیار باشکوه که زرتشت برای ما فراهم آورده است برویم و این نمایشنامه اندیشه انگیز را با هم به تماشا بنشینیم. بازیگران این نمایش به ترتیب سخن گفتن گوشاروان که برخی آن را روان آفرینش، برخی روان جهان و برخی آن را روان گاو که همان زمین باشد می دارد. و من نشان خواهم داد که برگردان درستش همان روان گاو یا زمین است. اگرچه می دانم بسیاری از همیهنان خوب زرتشتی من از این سخن خواهند رنجید، ولی بهتر است که نرنجند. همین است که هست، روان گاو است و نه روان آفرینش و نه روان جهان. و خوش آز در تشت، خوش آز در تشت که گفت روان گاو و نه گفت روان جهان یا روان آفرینش. کاری به آفرینش و گیتی بیکران ندارد زرتشت. کار زرتشت با من و تو هست، با مردم، با زمین و زمینیان. دومی بازیگر در این نمایشنامه یا اشتشن آفریدگار جهان زنده است یا سازنده جهان زنده که در گرامینامه اوستا همانند گوشاروان پشتیبان و دوستدار جانوران و ستوران و همه دیگر زیستمندان سودمند روی زمین است. سومین بازیگر اشا یا اشا که همان هنجار هستی یا سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. بازیگر چهارم این نمایشنامه وهومن یا منش و اندیشه نیک و پرفروغ‌ترین پرتو اهورامزدا است. بازیگر دیگر دادار آفریدگار و سرور هستی و خداوند جان و خرد و سرانجام خود زرتشت. اینها با هم بازی میکنند در این تئاتر یا نمایشنامه که امروز میخواهیم به تماشا بشینیم. پرده کنار میرود، ما نشستیم به تماشا. خموشی. اهورامزدا با شکوه سزاوار خداوندی بر تخت پادشاهی نشسته است. خواهش میکنم با من همراه باشید در این چشمانداز. در پیرامون اهورامزدا یک اسپهبد بالا بلندی به نام اشا در کار سامان بخشی جهان و هماهنگی میان اندامهای گوناگون هستی است. در سوی دیگرش یا اشتشن آفریدگار جهان زنده با چشمان نگران زیستمندان را میپاید. کمی آنسویتر پیر خردمندی به نام وهومن ساخت و بافت جهان و جهش و جنبش آفریدگان را زیر نگر دارد. این چهارتن که پرتوهای اهورامزدا و در این نمایشنامه وزیران و اسپهبدان او هستند در یک این همانی شگفتنگیش به گونه ای دیده می شوند که انگاری هر یک پرتوی برآمده از گوهر آن دیگری است. اگرچه هر یک نمودی جدا از دیگری دارند، ولی جداییشان مانند جدایی گل است و بو، جدایی خورشید است و فروغ، جدایی آب است و تری، جدایی آتش است و گرمای زندگی بخش آن، هم جدایند و هم این همان. از هم جدا نیستن. اشا، اهورامزدا، یا اشتشن، وهومن از هم جدایند ولی این همانند. در این کاخ ورجاوند بنیاد والون کاخهای زمینی از پاسداران و نگهبانان نشانی نیست. دروازه های کاخ به روی همه باشندگان گشوده است، حتی به روی من. به سخن دیگر کاخ همان هستی و هستی همان کاخ است. بدون هستی نه کاخی در میان است و نه خدایی در کار. این کاهی که ما به تماشایش نشستیم، خود ما هم بخشی از آن هستیم، جهان هستیم. این یگانگی و این همانی پرتوهای خداوندی مانند عشا یا اشتشن و هومن و گوشرون یا روان گاو با خود خدا از یک سو و پیوند ناگسستنی میان مهره‌های جهان هستی از سوی دیگر، در همین نخستین گامه دریچه بسیار تابناک از هستی شناسی زرتشتی را به روی ما می‌گشاید و ما در می‌یابیم که وارون دین‌های ابراهیمی خدا در ناکجا آبادی بیرون از جهان هستی نیست، بلکه آنچنان با گوهر هستی به هم آمیخته است که اگر جدایشون کنیم نه از هستی چیزی بر جای میماند نه از خدا. اگر هستی را از میان برداریم، به خودی خود خدا را هم از میان برداشتیم. پس خدا و هستی این همانند. در این هنگام که ما گرم تماشای این کاخ ورجاوند بنیاد جهان هستیم، ناگهان کسی که مرد یا زن بودنش دانسته نیست با خروشی تندرآسا به میدان می آید، به صحنه نمایش. در آمدنش به این میدان چنان است که کاخ صد ستون هستی را به لرزه در می آورد و ما را که تماشاگران این تماشاخانه این به هراس می اندازد. خروش ناله های او پژواک آنچنان دردی است که گویی هم اکنون زمین خواهد شکافته خواهد شد و ما را در خود فرو خواهد برد. چهره این دردمند خروشان را نمی بینیم ما که این سو نشسته ایم، چهره این کسی که می خروشد را، این روان گاو را نمی بینیم، انگاری که هرگز چهره نداشته است. این بیچهرگی نشان شناخت ژرف زرتشت از رازوارگی های جهان هستی و چیرگی او در پرداخت این نمایشنامه بسیار بسیار اندیشه انگیز است. ولی از دور که نگاه میکنی به این خروشنده، به این کسی که پا به میدان آمد، بازرگان ورشکستی را ماند که به گفته مهدی اخوان سارس کالایش را دریا فرو برده، و یا کوهنوردی خوش پیکر و بالا بلند که از فراز کوهی به زیر در افتاده با آن سر و پیکر خونین در هم شکسته، همانند خیزابه های کوه پیکر در یک دریای به هم ریخته خروش بر می کشد که برای چه مرا آفریدی؟ که مرا به کالبد هستی در آورد؟ رو به خدا میگوید چه کسی به تو پروانه داد که مرا بیافرینی؟ چرا بدون پروانه من مرا به کالبد هستی درآوردی؟ مگر من از تو خواسته بودم که مرا به کالبد هستی درآوری؟ به من بنگر، ببین این نابکاران، این نابکاران فرومایه مانند این پوتین، این خمینی دوزخ نشین، این خامنه ای فرو افتاده از زهدان اهریمن، این جو بایدن پتیاره، این طالبان، این داعش، این حزب الله، این خشم‌آوران خونریز، این تازیان مسلمان، این سربران دیوخو، این آزاردهندگان جان و جهان با من چه کردند؟ خشم و زور و دستیازی و سنگدلی و گستاخی مرا فرا گرفته است. مرا جستو ای خداوند پشتیبان و پناهی نیست، رهاننده نیکی که مرا برهاند به من بنای. ببینید از یک سو خروش بر می کشد، گله می کند که چه کسی به تو پروانه داد که مرا به کالبد هستی در آوری؟ اگر نمی توانستی مرا پاس بداری چرا چنین کردی؟ از سوی دیگر می گوید من جستو پشتیبانی ندارم، آقا به داد من برس، ببین پوتین با من چه می کند، ببین این خامنه ای با من چه می کند، ببین این آزمندان، این فزون خواهان با جان جهان چه می کنند؟ پس تو کجایی؟ خروش دردمندانی این خستی خونالود که روان گاو است، روان زمین است، نه روان کیهان، آرامش کاخ هستی را به هم می‌زند. مزدا اهورا با نگاهی که تا ژرفای درد را می‌کاود از او می‌پرسد: تو کیستی؟ تو را چه پیش آمده است؟ کدامین کس این چنین پریشان روزگارت کرده است؟ خروشندگی بی‌چهره که سراپایش آلوده به درد است ناره کنان می‌گوید: من گاوم، من روان زمینم، من روان آب و خاک و گیاه و جانور و مردمانم. مرا بنگرید، ببینید چگونه رودهایم را به گند آلوده کردند. بنگرید چگونه تالاب‌ها و دریاچه‌هایم را خشکاندند. بنگرید چگونه درختان سر به آسمان کشیده‌ام را انداختند و آشیانه مرغانم را ویران کردند. مرا بنگرید، ببینید که اینها با من چه کردند، این پتیارگان. اهورامزدا رو می کند به عشا، می گوید که آیا تو کسی را می شناسی که ما بیاری این روان گاو بفرستیم تا رودهایش را تباه نکنند، تا خون یکدیگر را در راه الهان دروغینشان بر زمین نریزند؟ آیا تو کسی را می شناسی؟ میگوید عشا، میگوید من در میان این باشندگان کسی را نمیشناسم، من کسی را نمیشناسم. عشا میگوید، عشا که یکی از پرتوهای خداوند است، میگوید من نمیشناسم کسی را بفرستیم که بتواند بیاری این گاو خونین، این روان جهان، این روان زمین بشتابد. از میان اینها کسی را نمیشناسم. چرا میگوید کسی را نمیشناسم؟ برای که عشا هنجار هستی است، یک هنجار مکانیکی جهان است، دارای خرد و دانش نیست و درست هم میگوید که نمیشناسد و نباید هم که بشناسد. ببینید موتور اتومبیل شما یا ساعت شما که بر دست دارید یا ساعتی که در خانه دارید بر پایه یک خرد و یک سامان و یک هنجار کار میکند، ولی این ساعت یا این موتور اتومبیل شما به خودی خود دارای خرد نیست. این خرد سازنده جهان یا سازنده اتومبیل یا سازنده این ساعت شما بود که ساعت شما را درست به کار می‌اندازد، ولی خود ساعت دارای آن خرد کارساز نیست، زیر فرمان یک هنجاری به سر می‌برد که در زبان گاتایی به او می‌گوییم عشا. عشا میگوید من کسی را نمیشناسم و نباید هم بشناسد. این شاهکار اندیشه های زرتشت است، شاهکار جهانبینی زرتشت است که نشان میدهد هنجاری که بر جهان فرمان رواست خود این هنجار دارای خرد نیست، یک فرمان مکانیکی است. اتومبیل شما، پیستون هایی که در اتومبیل شما هستند، جرقه‌ای که در اتومبیل شما وارد میشود، سوخت ساز موتور شما، هیچ یک از اینها به خودی خود دارای خرد نیستند. خردی بر آنها فرمان رواست، نظمی، سامانی بر آنها فرمان رواست که این موتور به این زیبایی، به این خوبی کار میکند. آنگاه اهورامزدا رو میکند به وهومن، میگوید تو کسی را میشناسی که ما بفرستیم برای نجات جهان، برای نجات زمین؟ این که میگویم جهان، همیهنانم، به ویژه شما همیهنان خوب زرتشتی من، به یاد داشته باشید اینکه شرم دارند از اینکه گمان میبرند که چیزی کاسته خواهد شد از والامندی زرتشت و بینش زرتشت اگر بگوییم که روان گاو خروشید. من در نشست آینده نشان خواهم داد جایگاه گاو را در فرهنگ ایران شهری. نشان خواهم داد که چرا ما را این گونه از خیشتن خود بیگانه کردند که ما گاو را مایه کاستی می دانیم و از یاد می بریم درش کاویانی را، از یاد می بریم گرز گاوسر فریدون را، از یاد می بریم گرز گاوسری که در دست رستم بود، از یاد می بریم جایگاه والای گاو را، از یاد می بریم که گاو نماد زمین است، کاری به کیهان ندارد. زرتشت هم کاری به کیهان نداشت. زرتشت در کجای این 17 سرود با ما نشسته است در باری انرژی اتمی سخن بگوید؟ آنچه که زرتشت آورده است برای ما شیوه نگرش درستر بر زمین، بر خود و بر هستی است. پیوند خودمان را با آب و خاک و گیاه و جانور بشناسیم و پیوند خودمان را با یکدیگر و پیوند خودمان را با هستی و هستی بخش. کاری به کیهان ندارد. کار زرتشت با زمین است. این زمین که مادر ماست و مادر او. او با جانور کار دارد، با همه زیستمندان، با این درختان، با آب، با خاک، با رودها، با تالابها، با اینها کار دارد. این روان گاو است و گاو همین زمین است. اگر ما بگوییم که روان جهان یا روان آفرینش، کدام آفرینش؟ روان خورشید؟ این روان خورشید است که خروش بر می کشد در پیشگاه دادار آفریدگار؟ این روان کیهان است که خروش بر می کشد؟ یا روان زمین است؟ زمین و زیستمندان. اگر زیستمندان بر روی زمین نبودند، چه کسی میخواست این خروش برکشد؟ کدامین کس، کدامین باشنده میتوانست دارای روان باشد که حالا روان بخروشد؟ ببینید، این کژاندیشی ها همان گونه که درباره بسیاری برگردان های گاتا رو بخوانیم، بخش پیشین گفتم درباره اون 10 اسب، 10 مادیان و 1 شتر که بسیاری از کسانی که برگرداندند این بخش از سرود زرتشت را به گونه دیگری برگرداندند. گمان بردند که اگر بگویند که زرتشت از اهورامزدای خود درخواست 1 شتر کرده است و 10 مادیان و 10 اسب نر، پس این یعنی چه؟ یعنی همه توش توان این مرد خواسته است که 1 شتر داشته باشد. ولی چنین نیست. این رازوارگی ها را باید شناخت. باید برویم به روزگار زرتشت که بدانیم این واژه ها چگونه به کار رفتند. این که شما فشار می آورید و بسیاری از برگردان های کسانی که گاتا را برگردان کردن به پارسی می کوشن به ما بباورانند که آقا در اینجا سخن از روان جهان است. من به یاد دارم همیهنانم در سال 1994 نخستین همایش ایرانشناسی که ما برگزار کردیم در دانشگاه سیدنی، شماره بسیار بزرگی از ایرانشناسانی که نامهای بزرگ دارن از سراسر جهان، بیش از 36 تن من فرا خواندم، همه آمدن به سیدنی در دانشگاه سیدنی. 1 هفته همایش ایرانشناسی برپا بود. در یکی از این نشست‌ها پروفسور گرت گروپ، ایرانشناس آلمانی، همین سخن رو گفت، ولی یکی از همیهنان ما، استادان زرتشت شناس، کسی که گاتای زرتشت رو به پارسی برگردانده است، من از ایشون نام نخواهم برد، ایشون به پا خواست در میانه سخن گردگروب، با خشم به او گفت آقا شما دارید به ما توهین میکنید، شما میخواهید بگویید که اوستای ما گاونامه است؟ یعنی چه روان گاو؟ آقا روان جهان بوده است. و من هنگامی که این نشست به پایان رسید، رفتیم برای نهار، خودم رو رساندم در کنار او، گفتم استادا، بزرگا، کاری که شما کردید کار درستی نبود. نخواست اینکه پریدید در میانه سخن این ایرانشناس آلمانی. او درست میگفت، آخه روان گاو است، نه روان جهان. واژه جهان رو در شاهنامه، در بخشای اساطیری شاهنامه برای ایران به کار رفته است. ولی جهانی که ما میشناسیم، خود واژه جهان برآمده از 2 واژه است، 2 گهان، 2 گاه، یعنی مکان و زمان. هر دو گاه هست، پس می شود جهان

بهتر است بگویم اگر گاو را از زیر کاخ ورجاون بنیاد فرهنگ ایران برداریم، این کاخ در هم فرو خواهد ریخت. این کاخ هیچ چی ندارد. این گونه بگویم. میخواهید با من دشمنی کنید؟ خب هیچ، من گرفتاری ندارم. من میگویم اگر گاو را از زیر فرهنگ ایران بیرون بکشیم، این کاخ در هم فرو خواهد ریخت. شما دیگر فریدونی ندارید. شما دیگر هنوز هم باید در زیر ستمباریه های ضحاک میماندید. چرا فریدون هنگامی که خواست گرزی بسازد و برادران گفت که بهترین آهنگران را بیاورید، و هنگامی که آهنگران را آوردند با دست خود روی زمین نگاری یک سر گاو را کشید، گفت میخواهم این گونه باشد. این دو شاخ گاو بر روی کلاه تاج پادشاهی کوروش بزرگ چه میکنه؟ دیدید این کلاه کوروش رو؟ در نشستهای آینده نشان خواهم داد. یک ویژه برنامه خواهیم گذاشت برای همین کلاه تاج کوروش. چرا اون دوتا مار روییده است از روی این دو شاخ گاو روی سر کوروش؟ استادا بزرگا، اگر شما میخواهید بگویید که آیا اوستای ما گاو نامه است، من میپرسم آیا کوروش شما هم گاو بود؟ نماد گاو بود که دو تا شاخ گذاشتید روی سرش؟ ولی اگر از من بپرسید خواهم گفت آری گاو بود. زرتشت هم گاو بود. من و این افشین پسر نازنین من هم آرزو میکنیم، هنوز نرسیدیم به اون گامه که بتوانیم بگویم که من هم گاو هستم. ای کاش میتوانستم بگویم، ولی در خود هنوز اون فروزه های ورجاوند نمیبینم که بگویم من هم گاو هستم. ولی میکوشم که بشم، میکوشم که من هم به گامی برس. گاو یعنی چه؟ یعنی روان زمین، یعنی من جان آب هستم، من جان این درخت هستم، من جان این تالاب هستم، من جان اون دریاچه ارومیه هستم، من جان اون رود کارون هستم که شما خشکان دیدش، من جان این همه باشندگان روی زمینم، من گاوم. آن درختی که میاندازی دارید من را میاندازی، آن تالابی که میخشکانی داری من را میخشکانی، آن رودی که پلید میکنی آلوده میکنی داری مرا آلوده میکنی. من جان همه اینها هستم. این را زرتشت میگوید. از این روز که من میگویم زرتشت گاو بود، رسید به جایی که توانست خودش را نماینده همه این باشندگان و زیستمندان و این فروزه های زندگی کند و بخروشد در پیشگاه دادار آفریدگار که برای چه مرا آفریدی؟ تو که نمیتوانستی مرا پاس بداری، چرا مرا آفریدی؟ سپس اهورامزدا رو میکند به اشا، میگوید بسیار خب آقا، ما باید کاری بکنیم برای این بیچاره، برای این تن خونین این گرفتار. چه کنیم آقای اشا، وزیر بزرگ من، اسپهبد توانا، هنجار هستی، کسی رو میشناسی که بفرستیم به یاری این گاو بیچاره این زمین؟ میگوید نه، نمیشناسم. نباید هم بشناسم چون دارای شعور نیست، یک هنجار مکانیکیست. رو میکند به وهومن، میگوید آیا تو کسی رو میشناسی؟ وهومن که همان خرد خدامندیست میگوید آری میشناسم. خب کیست؟ میگوید کسی رو میشناسم که نامش زرتشت است. او را باید پشتیبانی کنیم تا بیاید و این گاو بیچاره را، این روان زخمی را، پر از خون را یاری برساند. گوشتشن که همون یکی دیگر از پرتوهای خداوندی و سازنده یا آفریدگار جهان زنده است. چرا اینجا در این داستان یا در بینش ایرانیان باستان گفتن که بسیار خوب، پرتوهای گوناگونی از خدا بود که باشندگان گوناگون را آفریدند. اون پرتوی از خداوند که زیستمندان را آفرید، یعنی گاو و گوسفند و الاغ و آدمی و درخت و چه و چه رو آفرید، این یکی دیگر از پرتوهای جدای خداوند است که نامش شد گوشتشن یا دوستدار جانداران، دوستدار زیستمندان. هنگامی که وهومن میگوید آری من کسی را میشناسم و اون زرتشت است، گوشتشن به خشم در میآید، میگه نه آها، یعنی چه؟

من دنبال کس دیگری میگردم، چون باز همین روان گاو یا گوشتشن که پاسدار او بود، چشم براه یک پهلوانی بودند رستمگونه، بسیار تنومند، بسیار زوراور، توانمند، بزرگ، بزرگ پیکر، تهمتن، که او باید بیاید برزمد با همه پتیارگان جهان. ولی این زرتشت پیکری ندارد، درست مانند همین افشین خود ما، پیکری ندارد، پهلوان نیست، تهمتن نیست، اندام 2.5 متر ندارد، هیکل 150 کیلویی ندارد. پس این با این هیکل، با این توانمندی، با این بلندا، با این پهنا، این کی میتواند بیاید با این همه پتیارگان برسمد؟ پس من نمیپذیرم این. ولی آهورامزدا و وحومن، خرد همه دانا، میگویند که نگران نباشید، ما به او شیوایی سخن خواهیم داد، ما به زرتشت شیوایی سخن خواهیم بخشید تا با سخن به این میدان درآید، نه با شمشیر. این میدانی نیست که بتوان اون را به زور شمشیر گشود. در اینجا ما به یک خردمند، به یک خردورز، به یک دلسوز، به یک دلباخته، یک دلباخته گاو، یک عاشق گاو نیاز داریم. و او زرتشت است. زرتشت خودش جان گاو است، خود گاو است، روان گاو است. ما به او شیوایی سخن خواهیم بخشید، با سخن شیوا، با سخنان دلنشین، با شیوه گفتار نیک و اندیشه نیک به نبرد با پتیارگان خواهد رفت و این جان زخمی را رهایی خواهد بخشید. چنین است که در این سرود در پایان زرتشت با پشتیبانی اهورامزدا و هومن و اوشتشن عشا و همگی به یاری او می آیند، او را شیوایی سخن ببخشند و او را روانی میدان جهان کنند برای نبرد با کی؟ نبرد با کسانی که روان گاو را می آزارند. زرتشت را نمی فرستند که برود به کیهان، نمی فرستند او را بروند به نبرد با اتم، با نمی دانم دیگر باشندگان جهان هستی. زرتشت مأمور زمین است، با زمین کار دارد و ما با ما زمینیان، پاهایش بر زمین است و اندیشهش زمینی، کاری به آسمان و آسمان نشینان و بهشت و حور و قلمان و نمیدونم اون روسپیخانه الهی ندارد. کارش این است که مرا بیدار کند از خواب هزار ساله یا از خواب چندین هزار ساله، که پسرش این است که مرا بیدار کند از خواب هزار ساله یا از خواب چندین هزار ساله، که پسرم، دخترم، به خدا این زمین مادر توست، جای دیگری برای زیستن نداری جز همین گاو. این گاویش که تو باید با آن زندگی کنی، این رودها را نگهداری کنی، این جنگلها را، این درختها را، این زیستمندان را، این جانوران را، این آهوان را، این گلها را، همه اینها فرزندان تو هستند و خانواده تو هستند، پسر خاله ها و دختر خاله های تو هستند. تو یک خانواده بیشتر نداری و خانه تو این زمین و خانواده تو باشندگان روی زمینند. این کوها، این جنگل ها، آقا میروی همه رو ویران میکنی، خب کجا میخوای زندگی کنی؟ ببینید اگر این گونه نگاه کنیم، گونه ای که زرتشت نگاه کرد، آنگاه از بکار بردن واژه گاو یا شتر یا اسب نخواهیم هراسید. دیگر این که بیاد داشته باشید افشین جان، ما هزاران سال دور شده ایم از آن اندیشه ها. از سوی دیگر در پی یورش تازیان همه بنمایه های ما را نابود کردند، از میان بردند. دیواری بسیار بسیار کلفت میان من و تو و پدران من و تو کشیدند. ما آنگونه که باید در نمیابیم نهاده هایی را که اونها برای ما بر جای نهادند. امروز میکوشیم تا جایی که در توان داریم دلیری کنیم. ببینید با دلیری باید برویم به سراغ اینها. من اگر اندکی حراس می داشتم از اینکه

0: همیهنان زرتشتی من، همکیشان من و همیهنان غیر زرتشتی من مرا خواهند نکوهید که آقا به جای این که خب بیا سخنی بگو که دل این دیگران را به نرمی نوازش کرده باشی، تو هم بیا بگو بله اینجا روال جهان است، من دروغ نمیگویم، من آنچه را که درست میدانم میگویم، اگرچه بدانم که همه شما با من دشمن خواهید شد. و این دشمنی را بارها و بارها در سالهای گذشته زندگیم آزمودم. هرگاه که سخنی درست درباره زرتشت گفته شد، نخستین دشمنان من خود همکشان زرتشتی من شدند. چرا؟ برای که اونها باور داشتند بزرگی از بزرگان زرتشتی، باز نام نمیبرم، یکی از موبدان بسیار بسیار نازنین، سخنان زرتشت را آموزه‌های الهی مینویسد. ببینید این مرد بزرگ هنوز نمیداند، هنوز این موبد بزرگ نمیداند که آقا واژه الله کاری به زرتشت ندارد. مینویسد آموزه‌های الهی و میخواهند به زور هم که شده است این تنپوش شرماور تنگ و ننگین پیامبری را بر بالای برند این مرد بزرگ تاریخ اندیشه بپوشانند. و من به عنوان یکی از فرزندان زرتشت هرگز پروانه نخواهم داد، تا جایی که در توان دارم، تا زمانی که توان سخن گفتن دارم، تا زمانی که توان نوشتن دارم، خواهم رزمید و این تنپوش ننگین و بدبو و شرماور پیامبری را نخواهم گذاشت بر تن این مرد بزرگ تاریخ اندیشه بپوشاند. ولی همیهنان زرتشتی ما گمان میکنند اگر ما بگوییم که خب زرتشت هم پیغمبری بود، آقا شما پیغمبر دارید، شما عیسی دارید، شما محمد دارید، شما موسی دارید، خب ما هم زرتشت داریم، آقا این شرم دارد، این نه تنها افتخاری ندارد، این مایه ننگ است، مایه ننگ است برای من ایرانی که من بگویم آقا من هم پیامبری دارم، من هم پیغمبری دارم، نامش زرتشت است. این مایه شرم و ننگ باید باشد برای هر ایرانی. خود زرتشت در همین سرود 29 نشان داد که آقا من آمدم برای رهایی گاو، من نیامدم پیام الله برای شما بیارم که الله به من چه گفت، در گوش من چه گفت، حالا من همون پیام را برای شما بازگو کنم. چنین یاوهی نگفت از زرتشت. زرتشت از راستی سخن میگوید، از هنجار هستی سخن میگوید، از پیوند آدمی با آدمی، از پیوند آدمی با زمین، از پیوند آدمی با آب و خاک و گیاه و جانور میگوید. زرتشت میگوید آقا یک زمین بیشتر نداریم، در اندیشه آسمان نباشید، خبری نیست آن سوی مرگ، هیچی نیست، هرچی هست همینجاست، این زمین را جشنگاهی بسازید برای خود، شادی کنید. زرتشت یک روز نگفت به ما روزه بگیرید. زرتشت گفت آقا تا می توانید خوب بخورید، خوب بنوشید، خوب برقصید، خوب شادی کنید، خوب دل بورزید، مهربان باشید، یک دیگر را دوست داشته باشید. زرتشت کی گفت روزه بگیرید؟ کی گفت پشت به جهان کنید؟ کی گفت مانند صوفی ها نمیدونم خاکستر نشینی پیشه کنید؟ آقا میگوید زمین رو بسازید، این زمین همه چیز دارد، آب دارد، خاک خوب دارد، سنگ های گرانبها دارد، سنگ های زیبا دارد، گل های زیبا دارد، این همه آهو بچگان زیبا، این پروانه های رنگین، این رنگین کمان که در آسمان است، همه اینها مال شماست، پس بکوشید از این زمین یک جشنگاه بزرگ بسازید، نه اینکه بروید دنبال اینکه در آسمان چه خبر هست، حال من چنین کنم که بروم به بهشت. آقا در بهشت هیچ خبری نیست، دروغ گفتند به شما، یک روسپی خانه خیالی ساختند، پر از حور و قلمانش کردند، اینجا می نخورید که بروید اونجا شراب طهورا به شما خواهند داد. زرتشت با همه این یاوه ها ستیزید، با همه این دینکاران ستیزید و سرانجام جان خود را هم بر سر این آرمان گذاشت. امروز پس از هزاران سال که از این اندیشه های بزرگ گذشته است، شرماور است برای من و تو همیهن خوب من، شرماور است که بنشینیم او را در کنار دیگر پیامبران، یک مشت چوپان و یک مشت دروغگو و یک مشت کلاش و یک مشت مردم فریبکار که جهان را به گند کشیدن. ببینید این روان جهان یا روان گاو از دست چه کسی می خروشد اگر از دست محمد نمی خروشد؟ از دست چه کسی می خروشد اگر از دست موسی نمی خروشد؟ از دست چه کسی می خروشد اگر از دست همه این دینکاران، این کشیش ها و پاپ ها و مله ها و نمیدونم خاخام ها و همه این دینکاران سیاه دل، همه اینها هر یک در جای خودشان جهان رو تباه کردن. این که می گویم جهان، باز هم با زمین کار دارن، نه با آسمان، نه با کیهان، نه با ستاره و اختران و اپاختران و دیگران. زمین، زمینی که خانه ماست، آقا تباهش کردند، ویرانش کردند. شما نگاه کنید در صداهای میانی همین کشیشان چه کردند با جان جهان، چه کردند با مردم. اگر مسیحی بودند یهودیا رو کشتند. آقا در اروپا اگر وبا میامد مینداختند گردن این یهودیای بیچاره، همه رو میسوزوندند، خانه هاشون رو با آتش میکشیدند. چرا؟ میگفتن آقا این یهودی ها چون عیسی مسیح را به دار کشیده اند، پس اینها هستند که این وبا را پدید آوردند. بروید هر کجا که یهودی دیدید بکشید. و مسیحیان خرد باخته کوچه به کوچه، خانه به خانه، خیابان به خیابان میرفتن یهودیان بیچاره را با آتش میکشیدن. ما از دید من ایرانی، از دید من باورمند به زرتوش، من هنگامی که از موسی بد میگویم عاشقانه یهودیان را دوست دارم. این را میگویم همین الانم، من یهودیان را عاشقانه دوست دارم، مسیحیان را عاشقانه دوست دارم، ولی از مسیحیت بیزارم، از آیین یهود بیزارم، ولی یهودیان را دوست دارم. من دل باخته این همیهنان خوب بهائی هم هستم، ولی آیین بهائی را یکی از زیان بارترین اندیشه ها می دانم برای مردم جهان، ببیشه برای ایرانی. پس مردم را باید دوست داشت. مردم را نباید بگیم که این بهائی است، این یهودی است، اون ارمنی است، این نمیدونم چی چیست، این هندی است، اون آفریقایی است. نه، همه مردمیم، همه در یک واژه می گنجیم. اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که زمین آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. کی گفت ایرانی ها را آفرید؟ کی من ایرانی را برتر از دیگران گذاشت؟ واقعا ما برتری نداریم، کمتری هم نداریم، همه در یک واژه می گنجیم. مردمیم، یهودی، مسیحی، ارمنی، نمیدونم بودایی، بهایی، همه با هم. ولی کیش ها و آیین ها هستند که این جهان ما را تباه کردند. حالا ما میخواهیم به زور هم که شده بگوییم آقا یکی از این تباهکاران زرتشت است. من میگویم نه، ما فرزندان پاکسرشت ایران میگوییم نه، در برابر این اندیشه می ایستیم، بالا بر می افرازیم، میگوییم نه، زرتشت تباهکار نبود، زرتشت پیامبر نبود. پیامبران همه تباهکار، همشون از آغاز تا پایانشون، همه و همه، همه تبهکارند، دروغگو هستند، خونریز هستند، خرد ستیز، جان ستیز، زن ستیز، شادی ستیزند، زندگی ستیزند، همشون. آیا شما میخواهید بگویید که زرتشت هم چنین بود؟ من میگویم نه. افشین جان ببخشید اگر سخنی داری، من خیلی سخن گفتم، نگذاشتم تا چیزی بگویی.
1: ماکی من که لذت میبرم. این قسمتش که شما فرمودین که یهودیان رو دوست دارم ولی یهودیت، یعنی آیین یهودی رو دوست ندارم یا آیین مسیحیت رو دوست ندارم، و یه گرفتاری که شاید الان بیشتر مردم دنیا درگیرش هستن اینه که این تبدیل میشه به بخش از هویتشون. یعنی این آیین، حالا این آیین الان خب خیلی هم میبینم مثلا از این ادیان هم اومدن بیرون، ولی مثلا الان دیگه عاشق لنین شدن، عاشق اندیشه کمونیسم شدن و اون شده هویتشون. و هویت ما به نظر من خیلی بالاتر از این حرف است. هویت انسانی ما داریم، ما انسان هستیم، هممون مردمیم، و این رو امیدوارم که واقعا بفهمن همه. یه مطلب دیگه که خواستم، چون یه مقداری وقت داریم هنوز، من اخیرا دارم یه کتابی رو میخونم به نام ماتیکان هزار دادستان، و در این کتاب یه پیشگفتاری داره و اونجا من متوجه شدم که اوستا یک کتاب نبوده، اوستا یک مجموعه ای از کتاب ها بوده و حتی خود همین خدای نامه یا شاهنامه بخشی از این اوستا بوده و بسیاری در حقیقت یک دایره المعارف بوده و هیچ جای این صحبت از این نیستش که اینا رو به نام یک کسی از بالا فرستاده که مردم رو هدایت بکنه. اینا به نظر من اینجوری که من فهمیدم اینه که هر تمام دانشمندان و بزرگان هر نکته علمی خوبی پیدا کردن رو توی این اوستا گذاشتن به عنوان یه چیزی که برای آیندگان بمونه، هم تاریخ داشت. حالا شما خودتون اگه ممکنه این مقدار توضیح بدین که این اوستا چی بوده اصلا.
0: ببینید اوستای پیش از یورش اسکندر به ایران یک نامه بسیار بسیار کلانی بود، میتوان اون رو با بریتانیکای امروز برابر شمرد. البته خب بریتانیکا خیلی دامنه فراختری دارد، چرا که ما در روزگار زندگی میکنیم که صنعت چاپ هست و شمار دانشمندان و دانش افروزان در سراسر جهان بسیار فراوانند و همه اینها همکاری میکنند با یک سازمانی به نام بریتانیکا. ولی منظورم این است که اگر بریتانیکا رو یک دانشنامه بسیار بسیار سودمند میشناسیم، اوستا همچنین بود. ولی نمونه ما در روزگار پیشین پنج گونه ایرانیان پنج گونه پزشکی رو انجام میدادن. اگر تا اونجا که به یاد داشته باشم، یکی از این گونه های پزشکی بود کارتو بایشزا، یعنی کارت پزشکی. کارتو همون است که امروز میگوییم کارت یا چاقو، کارت پزشکی یا جراحی. گونه دیگری از پزشکی بود اوربرو بایشزا یا گیاه پزشکی، اشا بایشزا فیزیوتراپی یا مانترا بایشزا. مانترا یعنی سخن نیکو، مانترا بایشزا یعنی پزشکی از راه درمان از راه سخن گفتن، یعنی همون چیزی که امروز میگوییم روان پزشکی یا روانشناسی. پنج گونه پزشکی رو ایرانیان داشتن. خب این در کجا بود؟ در اوستا. در کجا میتوانستیم برویم سراغ این گونه های پزشکی؟ در اوستا. کیهانشناسی ایرانی یا زمین نگاری، گیتاشناسی یا جغرافیایی، دانش جغرافیا که ایرانیان داشتن، شمارش میکردن، متر میکردن، اندازه میگرفتن کوها رو، جنگلها رو، زمین رو و کشورها رو. درباره هفت کشور سخن میگفتن و این هفت کشور کجا بودن؟ در اوستا. درباره زیست جانوران، زیستمندان کجا میتوانستیم آگاهی بیابیم؟ در اوستا. درباره تاریخ، پادشاهان یا خدای نامه، همین نامه برنامه خوبی تو هم هست، خدای نامه یعنی نامه پادشاهان یا کارنامه پادشاهان. نامه یعنی جهان، یعنی ببخشید نامه یعنی کتاب نبی. پس خدای نامه یعنی کتاب پادشاهان، خدیوان، بزرگان، یعنی تاریخ. کجا بود؟ در اوستا. پس اوستا یک جنگی بود، یک دفتر بزرگی بود از دانش‌های گوناگون، بسیار بسیار کلان هم بود. خب بر روی پوست گاو یا پوست برخی از جانوران دیگر، روی پوست برگ ها نوشته می شد و روی هم انباشته می شد تا روزگار یورش اسکندر. اسکندر که به ایران آمد، من باور می کنم اگر کسی به من بگوید که اسکندر به ایران یورش آورد برای بردن این کتاب، این رو باور خواهم کرد با آسانی. اگرچه تا کنون کسی نگفته است و خود من هم تا کنون رگی در این زمینه نیافتم، چرا که اسکندر دارای چنین بینشی نبود، آنچنان خردمند نبود. جوانی بود بسیار بسیار نابخرد، اگر خردمند بود تخت جمشید را با آتش نمی کشید، برای خود نگه می داشت. ولی ما نشانه های خردمندی در اسکندر نمی بینیم. پس نمی توان پذیرفت که اسکندر برای بردن اوستا آمده بود. ولی گفتم اگر کسی بخواهد به من بگوید که انگیزه یونانی ها این بود که اسکندر رو برانگیختند که بیاید به ایران با سپاهیان آهنپوشش، ایران رو، مرزهای ایران رو در نوردد، سپاهیان ایران رو در هم بشکند و اوستا رو با خود ببرد به یونان، من به آسانی این سخن رو خواهم پذیرفت. چرا؟ بلکه میدانم که اونها، یونانی ها، خواهان دانش بودند و جنگی از دانش در این گرامینامه اوستا بود. ولی بر روی هنگامی که به ایران یورش آورد، به انگیزه هایی که هنوز برای ما یا برای من، دست کم اگر نگویم ما، ولی برای من هنوز شناخته شده نیست، که چه بخشی از اون رو بردند و چه بخشی رو گذاشتند و اون بخشی که ماند چگونه پنهان نگه داشته شد و چگونه از میان رفت. برای این نشان دادن اینکه چگونه یک نامه کنان از میان می رود، چند سال پیش در سال 2003 اگر اشتباه نکنم همایشی بود در اروپا در بروکسل، یک همایش بزرگ ایرانشناسی بود. پروفسور مسعود میرشاهی سرپرست دانشگاه کوروش هم یکی از گردانندگان اون همایش بودن، ولی من درست به یادم نمیاد که سال 2003 بود یا 2007 بود، هفتمین همایش ایرانشناسی. 59 تن از ایرانشناسان از سراسر جهان فرا خوانده شده بودند. من هم در میان اونها بودم که سخنرانی میکردن در رابطه با مسائل فرهنگ ایران. در اون نشست زنده یاد شجاع‌الدین شفا سخنی گفت که بسیار بسیار تکان دهنده بود. سخن این بود که شمار بزرگی از دانشوران ایرانی گرده هم می آیند، هنایش فرهنگ ایران رو در سرزمین های گوناگون نشان بدهند، که فرهنگ ایران چه تأثیری داشته است در فرانسه، چه تأثیری داشته است در ژاپن، چه تأثیری داشته است در انگلستان یا در دیگر سرزمین ها، هند و چین و جای جای جهان. چندین کتاب نوشته می شود ولی پیش از که به چاپ برسد این خلالوش اسلامی رخ می دهد و اون گروه، بیشینی اون گروه می گریزند از ایران، از اون میان خود زندگیات شجاعتین شفا و همه اون گردابرت ها از میان می روند. در اون سال، در اون سالی که گفتم این همایش برگزار شد، یک آگهی میرسد به زندگی شجاعالدین شفا، یکی از آن یاران که در ایران مانده بود همه اون گردآوردها رو در یک جا پنهان میکند و حتی به یاران خود نمیگوید که من اینها رو نگه داشتم، حالا در کجا نمیدانم، خود او هم نمیدانست، در جایی نگهداری میکند تا آبها از آسیا بیافتن و سپس بخشی از اونها رو به فرانسه میرساند و نخستین اینها شد کتابی به نام اسپانیا. کتابی بود با پوشینی سبز رنگ، دوستان من میتوانند این رو بخرن. نشان میدهد که فرهنگ ایران چه هنایشی داشته است بر فرهنگ اسپانیا. این نخستین بخشش بود. در اونجا شما خواهید دید که این گیتار اسپانیولی که همه هم گمان میکنیم گیتار ساخته اسپانیاست یا ساز ویژه اسپانیایی است، این گیتار ایرانی است. خود تار، خود واژه تار نشان دهنده ایرانی بودنش است و از سوی بندر عباس رفته است. اکنون هم اگر شما به بندر عباس بروید، اون آواهای بومی بندر عباس رو بشنوید، گیتار را در اونجا خواهید دید و شیوه همون آواهایی که امروز میگوییم فلامنکو، اینها را در آواهای بومی بندر عباس خواهید شنید. اون رقص اسپانیولی ایرانی است، گیتارش اسپانیایی است، ایرانی است، ببخشید، گیتار اسپانیش گیتار که میگوین ایرانی است. کتاب دوم میبایست چاپ میشد به نام فرانسه که من نمیدانم چاپ شد یا چاپ نشد، ولی اسپانیا چاپ شد، ولی بخشای دیگر باز هم از میان رفتن. ببینید به همین آسانی یک انقلاب رخ میدهد، دستاورد کار و کوشش چندین سالی شمار بزرگی از دانشوران در گذرگاه باد میگیرد، جا میگیرد و از میان میرود. چنین شد این بلاها بر سر ما آمد در گذرگاه تاریخ و اوستای ما هم اینگونه از میان رفت. اوستا یک کتاب دینی نیست. امروز هم اگر نگاه کنیم بجز اون 17 سرود گات ها که سرودهای خود زرتشت هستن که در یسنا جا گرفتن، در دل یسنا که خود یسنا بخشی از اوستاست، بخشی دیگرش یشت ها یا وندیداد هیچ کاری به آموزهای زرتشت ندارد و یک کتاب دینی هم نیست، یک کتاب دانشی که هست، بسیار بسیار گرانمایی است، بسیار بسیار گرانمایی است. من خواندن اوستا رو به همه همیهنانم، چه مسیحی باشن، یهودی باشن، مسلمان باشن، بیدین باشن، سفارش میکنم که این کتاب رو بخونید و خوب بخونید. ترجمه های گوناگون را هم بخوانید، به یک برگردان بسنده نکنید. اگر از من پرسیده بشود کدام را بخوانیم، بیدرنگ خواهم گفت برگردان دکتر جلیل دوستخواه که از همه روانتر و شیواتر است، ولی بسنده نکنید به همین برگردان جلیل دوستخواه، برگردان های دیگر را هم بخوانید. پرسش دیگری اگر هست،
1: یه مطلب دیگه که شما به درستی اول همین سوره گاتا رو که داشتین میگفتین، گفتین که یک نمایشه. من فقط میخوام یه بار دیگه توجه بینندگان عزیز رو جلب بکنم به این که اینها نماد هستن، اینها یک نمایشه، یک نمادیه که یک چیزیه که در ذهن ایشون در ذهن زرتوش پرورنده شده برای اینکه فهم این مسائل رو آسان‌تر بکنه که ما در این دنیا قرار چیکار بکنیم، میخوایم این جهان، این زمین رو نجات بدیم. و یکی از، چون راجع به اسکندر صحبت کردین، فقط یادمون باشه که ارسطو استاد اسکندر بود و میبینیم که الان تمام، یعنی ارسطو، ارسطاتیس در زمینه همه مسائل علمی یه نظریه داره و همه اصلا طوری کتاب تو محافل آکادمیک مطرح میشه که انگار از تمام این علم و دانش از ارسطو شروع شده. و این هم شاید همونی که شما بهش اشاره کردین که یونانی ها میخواستن این دانش رو بگیرن ببرن، میتونه همین باشه و یه بخشایش که باش موافق نبود یا قبول نداشت و از بین بردند، که معروف هستش که اصلا میگن اسکندر اونجا رو آتیش زده و اون مجموعه پرسپولیس یا پارسه یه بخش کتابخونه قطعا داشته، وقتی که ایرانی ها اینقدر اهل دانش و اینا بودن. همین، فرق خواستم اینم بگم. و اگر شما مطلب دیگه نمونده، مطلب دیگه دارین الان هنوز؟
0: نه، من فقط خواستم بگم که دوستان گرامی می توانند دوستانشون را هم فرا بخوانند، چون در نشست آینده درباره گاو سخن خواهیم گفت. این بسیار بسیار جای ویژه‌ای دارد افشین جان. همون گونه که گفتم، بسیاری از ایرانیان به ویژه همیهنان خوب زرتشتی ما این واژه ها رو مایه کاستی می دانند برای آیین زرتشت یا برای خود زرتشت، و من می خواهم که این تابو شکسته بشود. باید خوب بشناسیم ارج گاو رو، ارج اسب رو، ارج گوسفند رو، ارج خروس رو، ارج سگ رو که در اوستا هم آمده اند، و هر یک از اینها گاه نمادین کار می کنند. ما اگر نام اسب رو بر فرزندان خود گذاشتیم به گونه ای در پیوند با اسب، از سیاوش بگیرید، دارنده اسب درخشان یا اسب سیاه، تا برسیم به لهراسب و گشتاسب و ارجاسب و همه اینها در پیوند با اسب، جایگاه والای اسب در فرهنگ ایران از یک سو، ولی جایگاه بسیار والاتر گاو نه تنها در اوستا، حتی در سروده های خیام نشان خواهیم داد که چرا گاو این همه ارزش دارد. در شاهنامه شما گاو را از شاهنامه بردارید، دیگر چیزی در شاهنامه برجا نمی‌ماند. شاهنامه است و گاو، همون گونه که میگوییم ایران است و رستمش، شاهنامه هست و گاوش. گاو را بکشید بیرون از شاهنامه، میشود یک کتابی در اندازه ایلیاد و اودیسه و دیگر کتاب های جهان، میشود در اندازه همون گلگمش سومری، ارزشی نمیابد. همه ارزش و والامندی شاهنامه به همین گاوش هست. حالا ما گاو رو مایه شرمساری بدانیم؟ نه، من مایه بالش و مایه سربلندی میدانم. بینش ایرانیان آنچنان والا بود که توانستند همه زمین رو، همه رودها و دریاها و تالابها و پهنابها و درختها و پروانه ها و گلها و همه را در یک واژه گذاشتن، گاو، و او رو مقدس شمردن. و مقدس هم هست. به من بگویید، همیهنانم، کسی به من بگوید چه چیزی مقدس تر از خاک هست، چه چیزی مقدس تر از هوا هست، چه چیزی مقدس تر از این رود آب هست، رود کارونی که خوشکام دید، اون دریاچه ارومیه. چیزی مقدس تر از اینها نیست. زمین با همه داشته های خود مقدس ترین باشنده در کیهان است و برای من آدمی. با سپاس
1: از شما. من فقط میخوام اینجا قولی از شما بگیرم که ما یه جلسه کلاب هاست هم با هم داشته باشیم که دوستانی که میان سوالاتی اگر دارن بیان، حالا مثلا 3-4 هفته دیگه، 2-3 هفته دیگه ما یه برنامه کلاب هاست هم میذاریم تو همین ساعتا که بتونیم با هموطنانمون اگر پرسشی دارن از شما از سراسر دنیا بپرسن. مرسی، سپاسگزار.
0: سپاس
1: تایی داری بعد. بدرود.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دینی دزد. این دزدان معتقدند چون این دین بر پایه غارت و دزدی درست شده، پس اینها هم بایستی بدزدند. همه از همه باید بدزدند. الان بین خود دزدان دعواست، بین دزدان رئیس جمهوری و هیئت دولت و دزدان اکبر دزده و اون سلمونیا، چی میگن، اصلاحگرایان، اونا که اصلاح میکنن، اصولگرایان و اصلاحگرایان دعواشون شده. اونا میگن ما باید بخوریم، اینا میگن ما باید بخوریم. اون میگه من باید بیشتر بدوزم، این میگه من باید بیشتر بدوزم. رهبر دزد بین این دزدا قضاوت میکنه، یعنی قاضی دزد میشه. بعد مجلس استصوابی دزد میاد دزدانی رو که دزد هستن و بیشتر دزدی میتونن بکنن، میگه اینا صلاحیت انتخاب دارن. بعد مجلس شوروای دزد درست میشه که من به همش میگم طویله، سر طویلم توی تشخیص مصلحته که دزدان سر گردنه اونجا نشستن به ریاست اکبر دزده، خبرگانم به ریاست اکبر دزده، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، آخوند چلغوز دزد، قاضی دزد، انتظامات دزد، سردار سپاهی هفت و تشتکی دزد. هرچی دزدی بیشتر بشه بیشتر مدال میگیرن. کشور دزدی و دروغگویی شده. میدونید چرا؟ به توصیه الله. الله گفته بدزد 20% بفرست بالا. سوره 8 قرآن کریم، بعضیا بهش میگن قرآن مجید، کلام الله، هر اسمی میخوای واسش بذاری بخون آیه 8 رو ببینی حرفایی که من میگم راسته یا دروغه. چون من اومدم اینجا دروغ بگم ذهن تو رو منحرف کنم. دزدای جزغاله دنبال اینا، مثلا شوری براتون بگم، فقط دم تکون میدن، یه استخون میندازن جلوشون میریسن. بعد مثلا اون وقتا که سگا مثل امروز، مثل سگ نازی آباد بودن، متمدن نبودن، امروز سگا متمدنن. اینجا هر چند وقت یه دفعه تقریبا دائمی توی تلویزیون ها از مردم پول میخوان که سگا رو معالجه کنن که سگا سرطان نگیرن. یعنی ارزش سگ، ببخشید دوستان عزیز که تو ایران هستید، توی این مملکت ارزش سگ خیلی بالاست. اگر اون اندازه این آدم هایی که اسمشون هست نمایندگان الله به انسان ها وقع میذاشتن، کار خیلی درست میشد. ولی پایه اصلی قرآنه که حقوق بشر رو نمیشناسه، بردهداری رو میشناسه، دستور بردهداری رو میده. نه قرآن، تورات هم میگه، کتاب های آسمانی
که تو چاپخونه آسمون چاپ شده افتاده پایین، همشون بردهداری رو براش قوانین داره. شما ها این خدا رو قبول دارین؟ دوش جونتون. امیدوارم زودتر برده بشید و درباره شما اربابتون درست رفتار بکنه مطابق نص صریح قرآن. برده میدونی یعنی چی؟ یعنی تو خونت نشستی، یه عده هجوم میارن تو را اسیر میکنن چون شوهرت نگفته لا اله الا الله. از این ساعت به بعد تو باید دست به دست عربا بگردی، آخرم ببرن بفروشن تو مدینه. حالا بشین تو آمریکا از قرآن دفاع بکن. هیچ گرفتاری باهات ندارم، چون میدونم روی نادانی این کار رو میکنی. بشین با مغزت، نه با ایمانت، با مغزت قرآن رو بخون. نه این قرآن رو، هر قرآنی دلت میخواد بخون، اما اون تفسیرهای مزخرفش رو نخون. اون وقت میبینی که الله دست سازه، یا الله همه جا رو ساخته، الله تو هم ساخته که بشینی به من بد و بیرا بگی یا از من انتقاد بکنی. اون الله آسمونیه که اجازه همه دزدی ها، غارت ها، چپاول ها، همه این کارا رو داده. الله زیرزمینی کاری به این کارا نداره. یه عده هستن میگن یه الله زیر زمینه، پول اونی که قراره بدین به اون که خمس زندگیتونه بدین به من، چون من نماینده اون الله زیرزمینی هم هستم، نماینده الله آسمونی هم، دزدی میکنم نماینده اونم هستم، میگیرم حلالش میکنم میفرستمت بهشت. اونجا به الله آسمونی میگم وسط خانم قطار کنیم. چطوره؟ پس من برم بدوزم سم الله زیرزمینی رو بدم با آخوند بخوره، آخوند منو میبخشه که الله بر من خانوم بیاره، منو سیخ نکشه بذاره روی آتیش. قبول نداری؟ آخونده صبح میره تای چا صبحونش رو میخوره، میاد میگه با امام زمان صحبت کردم تو رو بخشید. اینم امضاش. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این چیزایی که من دور برم گذاشتم، امروز روزی است که کتاب میفروشم، روز جمعه است، یه شنبه عصری هم تکرار میشه. اگه حوصله‌تون سر میره کتاب فروشی، از الان بگم باشین برید. کتاب چی میخره؟ سخته بابا کتاب خوندن. روز چهارشنبه ساتلایت خراب شده بود، ساتلایت تو امریکا. توی اروپا هم اونجا یه آدمی بوده موقعی که دیده چیز نمیاد، تصویر نمیاد، موسیقی گذاشته، چون از اینجا خراب بوده. شما فکر میکنی من چند تا تلفن داشتم؟ یه حدسی بزن. مگه میشه آدم این همه بیننده داشته باشه؟ بعد اون وقت وقتی میخواد کتاب بفروشه، اون وقت روز جمعه گذشته و روز یک شنبه گذشته از این دوتا برنامه من یک کتاب فروختم، ولی فیلم خریدن، یه دی فیلم خریدن. من کتاب فروشی ندارم که، من این کارا رو میکنم. کتاب های
که شما وقتی میخونید چیزی بهتون میده. کتابا خونده است، بارها گفتم کتابا مثل هندونهی به شرط چاقوه، برای روشنگریه. بلیط گوگوش ندارم بهتون بدم، فیلم گوگوش دارم بهتون بفروشم. یا 7 فیلم گوگوش بهت میدم 100 تومن، 100 دلار 7 فیلم گوگوش. بخواب بخونم اسماشو: بیتا، ممل امریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. 1 و 2 و 3 تاشم به روز وسوقی هم توش بازی میکنه. همه تونم میتونین ببینین، دونه دونه نباید پول بدین، مثل کنسرت که میرین نفری 150 دلار میدین. نمیدونم چیکار کنم با شما. مطابق هر روز این کار، نخست میرم سراغ کتاب های شجاع‌الدین شفا. یا آقایی توی وبلاگ اون وبسایت من، چون یه خورده صورت کتاب ها قدیمیه، یک دوستی کتابی خواست به نام جنایت مکافات، که تنها راهش اینه که یه دونه پکیج رو من ناقص کنم، جنایت مکافات رو براش بفرستم. و چون اونجا نوشته، این کار رو کردم. حالا کتاب های دیگه شفا رو که شما اوردر بذارید، به همون قیمت جلد کاغذی جلد ضخیم بهتون میدم. یه مقاله از این توضیح المسائل چیه؟ پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله از کلینی تا خمینی. یک چیزی همینجوری باز کردم، انتخاب کردم، همین که اومد، طبق حدیث معتبری که در اصول کافی، اصول کافی میدونین مالکیه، 4 تا رابطه امام زمان، اولیش امام زمان رو درست کرد، کردش توی سرداب بغل خیک روغنا، بعدم پسرش بود، بعدش هم حسین روح نوبختی بود، بعدش هم یه نفر دیگه بود. 4 گفت این کاغذ رو میبینی، امام زمان نوشته که من رفتم غیبت کبرا، دیگه کسی اثری از آثار من نمیره. هر کسی هم گفت که من دیده، آدم دروغگویه. این نفر 4 بهش میگن نواب 4، یعنی این 4 دروغگوی اصلی اولی اینا بودن. بعد یه دروغگوی بزرگ پیدا شد، اسمش هست، اسم کاملش رو میخوام براتون بخونم.

نوشته آقای شفاهم ننوشته. اسمش اسحاقه ولی اینجا ننوشته، من نمیدونم چرا توی این کتاب آقای شفاهم نوشته نشده. بله اسمش حالا منم یادم رفت، اسمش معروف به کلینی، به مغزم میاد میگم تو برنامه. به هر صورت این نشست 4 تا کتاب نوشت، یعنی کتابی نوشت که الان 4 جلدیه و دست ماها هست. این گفتش که فلان ابن فلان از فلان امام شنیده، فلان ابن فلان از امام شنیده، فقه شیعه رو این درست کرد. فقهی به نام فقه شیعه وجود نداشت با این لاتائلات. بعد اینها هی زیاد شد زیاد شد زیاد شد تا به محمد باقر مجلسی که رسید ما 6 نفر داشتیم که این روایت ها رو گفته بودن که این 6 تا مقبول همه بود. اسم کتاباشون هم گذاشته بودن صحاح سته، یعنی 6 تا کتاب صحیح. آقای شجاع‌الدین شفا تمام این کتاب ها رو خونده، از روی اینها که بیش از 2 میلیونه حدود 1000 تا حدیث پیدا کرده که دیگه مولا درزش نمیده و اینا 100%. یه دونه از اینا رو من دارم براتون میخونم. طبق حدیث معتبری که در اصول کافی نقل شده، حضرت امام جعفر صادق به جمعی از اصحاب خود فرمودند خداوند عالم اراده فرموده بود که حسین ابن علی در سال 70 هجری قیام کند و عالم را برای بست عدالت در روی زمین مسخر فرمایند، لکن چون او را قبل از آن تاریخ شهید کردند خداوند نیز غضب فرمود و این قیام را به سال 140 موکول کرد و امامی را که در آن زمان است موظف به این قیام فرمود، ولی امامان این راز را به بعضی از خواص گفتند و آنها نیز آن را فاش کردند، در نتیجه خداوند باز هم غضب فرمود و این بار قیام امام را به تاریخی که بر همه پوشیده است

می گفت این قرآن گفتی منه، کسی قبول نمی کرد ازش، چون هیچ کسی تو شهر خودش پیغمبر نمیشه. همه میدونن این از کجا اومده، چجوری شده، چجوری بزرگ شده، کجا رفته، چی شده. تنها کسی که توی کشور خودش پیغمبر شده این علی مفعول، علی شیره‌ای، که همه مشهد آباد کرده، حالا اومده رهبر شده. بس که ما خاک تو سری، رهبرمون اینه. حالا آخوند دیگم اگه بود اونم مفعول بود، هیچ فرقی نمیکنه. این آخوندا از اون دالانی که رد میشن یه اتفاقاتی براشون میفته که دیگه هیچ چیزی تو زندگی براشون مهم نیست. هر کاریم، یعنی هر ستمی، چون ستم بهشون میشه دیگه، حالا اینا هر ستمی بتونن به همه میکنن. خمینی چی گفته؟ گفته اگر فتنه کربلا برپا نمی شد، خدای عالم تصمیم گرفته بود که حسین ابن علی در سال 70 هجری قیام کند. اینا خبر دارن که خدا تصمیم گرفته عالم را مسخر کند، لیکن چون آن فتنه واقع شد کار عقب افتاد. خداوند آن را به سال 140 معول فرمود. اگر مردم در این موقع سر سر امامان را فاش نمی کردن، اون خودش گفت اماما خودشون سر را فاش کردن. خمینی گجستک میگه مردم فاش کردن. حالا مردم از کجا سر امامان می دونستن؟ ببعی سوال نمی کنه. ببعی میگه یکی دیگر از امامان در سال 140 نهضت میکرد و عالم را میگرفت، لکن آنها آن سر را فاش کردند. خداوند مطلب را باز عقب انداخت تا وقت ظهور. البته خدای عالم از اول میدانست واقع کربلای واقع میشود، مردم اسرار را فاش میکنند. تصمیم اون بود که اگر واقع کربلا پیش نیاید چه میشود. این دینی که تو داری اینه. تو قرآن رو نخوندی، نمیخونی، نخواهی خوند. این مزخرفات رو به اسم دین توی مغزت کردن. دین تو دین آخونده. اگه آخوند نبود تو اصلا نمیدونی اسلام چیه، اسلام کیه. حالا هم نمیدونی، آخوند رو میشناسی. این چرا و را رو تو مغزت کردن. من میگم اینه بگیر بخون، نمیخوای نخون. توضیح المسائل از کلینی تا خمینی در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، در پیکار اهریمن جنگ شعر پارسی، فرهنگ پارسی با فرهنگ تازی است در طول هزار سال گذشته. ایران در چهارراه سرنوشت اولین کتابی است که شجاع الدین شفا وقتی به قربت رسید نوشت. تولدی دیگر معروفترین کتاب شجاع الدین شفا. هر کسی هر کتابی میخواد بخونه، تولدی دیگر رو اول باید بخونه. جنایت و مکافات که به شما گفتم، اون رو تکی نمیتونم بفروشم، چون یه دونه تکی فروختم و این شش دارم، حالا مجبورم به ضرر بفروشم، چشکالی هم نداره. آدم حرفش از دهنش در میاد. اونجا نوشتم فروختم. 30 گفتار، 30 تا از نوشته های شجاع الدین شفا در عرض 28 سال گذشته توی اینه. و 2 جلد کتاب پس از 1400 سال، سرگذشت و سرنوشته 144 امیرالمؤمنین، خلفا از ابوبکر تا آخرین خلیفه عثمانی، شامل خلفای راشدین، خلفای اموی، خلفای عباسی، خلفای فاطمی، خلفای اموی اندلسی و خلفای عثمانی.

144 امیرالمؤمنین و قبل از اون زندگی و کارهایی که محمد ابن عبدالله در حجاز کرد. این دو جلده، حالا هر کسی میخواد ما در خدمتش. از آقای شجاع‌الدین شفا سه کتاب دیگه هست، یکی افسانه آفرینش که 4 داستان از صادق هدایت، یکی حقوق بشر قانون بیزه و بمب اتم، یکی هم فروغ‌هایی در تاریکی، آخرین کتاب شجاع‌الدین شفاست، فروغ‌هایی در تاریکی. بعد از اون کتاب‌های آقای مسعود انصاری، کتابی که همیشه هر روز اون کتاب آبیه، اونایی که تلفن میکنن میگن اون کتاب آبیه، این کتاب یک تیکه‌ای باز ازش براتون میخونم. تلاش‌های سایانه قرآن برای برآوردن نیازهای جنسی محمد. دوستان، لیست کتاب‌ها در سایت رضافاضلی.com رضافاضلی.net و اونی که در ایران داریم که چند روز گرفتاری پیدا کرده ولی به زودی رفع میشه، rezafazili.pars.blogspot.com، اینا مال کسانیست که ساکن ایران هستن. این یه مقداری گرفتاری پیدا کرده، توی این هفته حتما رفع میشه و دوباره شما میتونید استفاده کنید. و rezafazili.org که به همت 2 جوونه عزیز در آلمان برای من راه اندازی شد و ازشون بسیار سپاسگزارم. پس rezafazili.com، rezafazili.net، rezafazili.org، 3 سایت. روی گوگل اگه برید rezafazili بزنید همه اینا رو بهتون میده. اگه گوگل استفاده میکنید خیلی راحت، اگه روی یاهو برید rezafazili بزنید همه اینا رو بهتون میده. اگر خواستید لیست کتاب ها، قیمت کتاب ها و همونجا تو سایت هم میتونید خریداری کنید. کمک میکنید به من بتونم این برنامه رو راحت تر برونم، اینقدر قر نزنم به جون شما ها. دوست ندارم قر بزنم. شماره 20 آیه از 73 آیه سوره احزاب قرآن به زنان محمد و چگونگی مشروع نشان دادن ازدواج‌های او با زنان گوناگون و رفتار او با زنان حرمسرایش ویژگی داده شده است. این آیه ها ازدواج او را با همسر طلاق داده شده پسرخوانده اش مشروع برمی شمارند. طبقات گوناگون زنانی را که او می تواند با آنها ازدواج کند یکی یکی برمی شمارند. به همسران محمد تکلیف می کنند که باید از او فرمانبرداری کنند و خود را با چادر بپوشانند. و همچنین به مسلمانان دستور اکید می دهد که پس از مرگ محمد نباید با همسران محمد ازدواج کنند. اینا رو قرآن میگه. آیه های دیگر این سوره به پیروان محمد چگونگی رفتار در برابر پیامبر الله را آموزش می دهد و ورود آنها را به خانه او بدون اجازه اش منع می کند. آیه 56 سوره احزاب هشدار می دهد که هر کس محمد را رنجانیده و یا با او به شایستگی رفتار نکند به عذاب ابدی محکوم خواهد شد. تمامی آیه های سوره تحریم قرآن به بحرانی که بین محمد و همسرانش در نتیجه همخوابگی او با یکی از کنیزان حرمسرایش خارج از نوبت
به وجود آمد ویژگی داده شده است. رابطه جنسی مرد زیبا و جوانی به نام صفوان ابن معتل سهمی با سوگلی حرمش عایشه و مجازاتی که برای ارتکاب زنا در اسلام به وجود آمد نیز بخش بزرگی از سوره نور را تشکیل می دهد. در آیه 50 سوره احزاب الله محمد را از تمام قواعد اخلاقی که درباره ازدواج برای سایر مسلمانان مؤمن مقرر داشته معاف می سازد و به او اجازه می دهد با هر زنی که خود را در اختیار محمد می گذارد همخوابگی کند، البته به شرط اینکه او هم به همخوابگی با آن زن تمایل داشته باشد که حضرت خوششون بیاد با اون زن بخوابن. در آیه 51 سوره احزاب الله وظیفه مدیریت حرم پیامبرش را بر دوش می‌گیرد و به او آزادی می‌دهد نوبت همخوابگی با زنان حرمسرایش را نادیده گرفته و به او اجازه می‌دهد هر زمانی که مایل بود با هر یک از زنانش که اراده کرد به رخت خواب برود و نوبت هر یک از زنانش را که میل به همخوابگی با آنها نداشت نادیده بگیرد. هنگامی که آیه 51 سوره احزاب که به محمد اجازه می‌دهد نوبت هر یک از زنانش را که مایل است به تأخیر بیندازد نازل شد، عایشه سوگلی محبوب حرمسرایش به او می‌گوید یا رسول الله، آنچه که من مشاهده می‌کنم این است که گویی تنها وظیفه الله این است که به خواستهای جنسی تو جامعه عمل بپوشاند. در آیه های 1-5 سوره الحجرات و آیه 63 سوره نور الله به مسلمانان اندرز می دهد هنگام سخن گفتن آهنگ صدایتان را بلند نکنید، چون اگر بلندتر از صدای محمد صحبت کنند و همچنین هنگامی که با او سخن می گویند مانند زمانی که با یکدیگر حرف می زنند با او سخن نگویند. یعنی چون عربا که خب وحشی بودن دیگه، این همه وحشی بودن، داد می زدن، فریاد می زدن اینا، الله اومد به اینا گفتش که شماها یواشتر حرف بزنید. آیه نازل شد، قرآن بخونید. باز اون خانم تلفن میکنه میگه قرآن که از کجا آوردی؟ قرآن خودتو بخون، من دارم نشونی سوره ها رو میدم، دیگه قرآن نمیخونم. هر آینه اگر آنها به این روش ادامه دهند احمق خواهند بود. خدا فوششون میده، میگه احمق خری. در سوره دیگر در آیه 62 سوره نور الله رعایت ادب و نزاکت از سوی مسلمانان نسبت به پیامبرش را دلیل ایمان آنها نسبت به خود میشمارد. یعنی هر کسی که به حضرت محمد احترام بذاره اون وقت خدا رو دوست داره و به مسلمانان اندرز میدهد تا از او اجازه نگیرند از حضورش خارج نشوند. در اینجا الله آنچنان نسبت به پیامبرش مهربان میشود که در کتاب مقدس میافزاید حتی زمانی که مسلمانان از پیامبر اجازه خروج میطلبند او مجاز است به هر کس مایل بود اجازه خروج بدهد و از دادن اجازه خروج به کسی که میل نداشت خودداری کند. قرآن آیه 62 سوره 24 در آیه 53 سوره احزاب الله به گونه مستقیم مؤمنان مسلمان را مورد خطاب قرار داده به آنها آموزش می‌دهد چگونه به خانه پیامبرش وارد شده، چگونه به غذاهای سر سفره که او برایشان تهیه دیده است نگاه کنند. پس از اینکه خوردن غذای آنها به پایان رسید چه بکنند؟ سرانجام اینکه چگونه خانه او را ترک کنند. قرآن که بخونی همینا رو یاد می‌گیری. کلام الله.
در آیه 103 سوره توبه الله به گونه مستقیم محمد را مورد خطاب قرار داده به او فرمان می‌دهد برای پاک کردن مسلمانان از گناه و وسیله شدن برای آمرزششان از آنها صدقه بگیرد. بده بیاد. در آیه 12 سوره المجادله الله به مؤمنان مسلمان دستور می‌دهد هنگامی که می‌خواهند با پیامبرش مشورت کنند پیش از این کار به او پولی بپردازند. نکته بسیار جالب در این آیه آن است که مسلمانان باید این کار را پیش از مشورت با محمد انجام دهند نه پس از آن. نباید فراموش کرد که محمد الله را برای آن اختراع کرده که پیوسته در کنارش بوده و در موارد نیاز برای جامعه عمل پوشانیدن به هدفهای خود به او کمک کند و مسئولیت را از روی شانه‌های خودش بردارد. به هر روی فکر این که خداوند عالم این چنین برای جامعه عمل پوشانیدن به امیال نفسانی و خواستهای جسمانی یک فرد شهوت پرست این چنین با الهامات خود کمر به خدمت او بسته است در ورای شگفتی انسان قرار دارد. من فقط روخونی کردم. خودتون این کتاب رو بگیرید بخونید، خیلی روشنتون بکنه. تولدی دیگر، نگاهی نو به اسلام. آخرین کتاب این کوروش بزرگ محمد ابن عبدالله رو من سه بار تالا خوندم. خیلی چیزا توشه، خیلی چیزا راجب کوروش یاد میگیرین و خیلی چیزا راجب محمد. آخرین کتاب آقای انصاری در مورد زن در دام ادیان ابراهیمیه و بقیه کتابا رو فهرستوار من از روی نوشته خود آقای انصاری میخونم. بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام که الان براتون خوندم. این کتاب به انگلیسیش هم هست، اسمش هست Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. اگر خواستید اونم به انگلیسی به کسی کادو بخواید بدید، بچه هایی که نمیتونن فارسی بخونن اگر خواستید بهشون بدید. و بعد سرزمین پول خون، اسلام و مسلمانی، این دوتا کتاب به اضافه ترور در حکومت الهی، این سه کتاب ترجمه است. پول خون کتابی است که یک مأمور موساد نوشته، اسلام و مسلمانی رو ابن براق نوشته، یکی از اسلام شناسان عرب، و ترور در حکومت الهی رو یک نماینده پارلمان امریکا نوشته. دوستان، من با این کمپانی که اینها رو درست میکرده صحبت کردم. انواع اقسام فیلم ها رو داره. اینهایی که من انتخاب کردم براتون 7 فیلم از فردین این توه. گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، یاقوت سچش، سلطان قلب ها. 7 دیویدی این رو توی وست وود 7 میفروشن 84 دلار. یعنی اگه شما تشریف ببرید وست وود بخواید اینا رو هر کدومشو بخرید دونه 12 دلار بهتون میفروشن. من این رو ازتون گفتم 100 دلار اگر به من بدید، چون من میخوام یه چیزی هم برای برنامه‌ام داشته باشه. اگرم نخواستید پول پست کم ندید، ولی پول پست اگه بدید حدود 34 دلار، 30 دلار، 35 دلار برای برنامه‌ام میمونه. 31 دلار.
اگر شما این رو 100 دلار هم من بخرین 31 دلار به برنامه کمک کردید. حالا هر چقدر چی میخواید ندی نده، من دکون با نکردم. 7 فیلم از فردینه، 7 فیلم از ملک مطیعیه، مهمان اوستا کریم، نوکر تیم، خاطرخا، غلام جاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل، همون سرنوشتش مثل اونه. 7 فیلم از گوگوش، بیتا، ممل امریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. اینا رو اگر بخواین مثلا بگین که 10 فیلم به من بده از اینا ثواب کن، دوتا دوتا بده، سه تا سه تا بده، این کارم میکنم. مثلا همین که گفتم بستر رو باز کردم، چون یه ده همه اینا رو دوست دارن، از همه اینا میخوان. این سری دای جان ناپلئونه، 8 دیویدیه به همون قیمت، باز فرقی نمیکنه. این ایتالیا ایتالیا 3 دیویدیه، قیمتش هم نصف اونه، یعنی حدود 60 دلار اگه بدید اینم براتون میفرسم بیاد. خاک ناسپاس 10 دیویدیه که از روز اول ما قرار شده روی این هیچی نکشیم، هنوزم سر حرفم هستم، من حرفم از دهنم که در بیاد یادم نمیره. 10 دیویدی هست، میراستاران کوروش، شعله‌های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. این 10 رو من 50 دلار میخرم، همون 50 دلار هم برای شما میفرستم به اضافه خرج پست. اگه خواستید چیزی کمک به برنامه بکنید بکنید، اگرم نخواستید هیچ مانعی نداره، چون روز اول گفتم 50 دلار. از صمد 7 فیلمه، منتها بسته بندیش به این صورته. از بهروز وثوقی 14 فیلمه، 2 بسته هفتایی. این یکیشه، تنگ سیر، کندو، توقی، ماه عسل، رضا موتوری، فرار از تله، داشاکل. یکی دیگه‌ش هم هست، فیلمایی که با اون وقت یه چیزی بهتون بگم، کیفیت این فیلم‌ها خیلی خوبه. این فیلم‌ها رو هم کتاب که نمی‌خرین، کتاب سخته. این علی نماد شیعیگری رو اگر بخونی سخته، نخون. این 23 سال علی دشتی که این همه زحمت کشته، جونشو گذاشته رو این کار، برای اون سخت نبوده، برای تو سخته بخونه. ای بابا، آدم بخونه دانش پیدا کنه. آقای مهدی شمشیری انواع اقسام کتاب ها رو نوشته، 5 کتاب راجع به دکتر محمد مصدق داره، 2 کتاب راجع به خمینی داره، 1 کتاب راجع به افسانه سازی های الله داره، اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح. این آقای کسروی 14 کتاب ازش دارم. این یک کتابش اینجاست، بهایی‌گری، شیعه‌گری، صوفی‌گری. همه رو نمونه آوردم. ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، پروازی بر بام رفیع حقیقت. تاریخی است که کسی تا حالا سراغش نرفته و من واقعا به ارقامنه همیشه توصیه میکنم این کتاب رو بخونید، یک حالت دیگه ای بهتون میده. تازیان و ریشه های کشتارگری، روحانیت مساویس با بنیادگرایان ضد عقل، نوشته دکتر حسن رهنوردی. میخواید ببینید محمد کیه؟ این کتاب محمد، شرح حال و زندگانی محمد، نوشته شمیم و رشدیه، اسم مستعاره. خودتون دقت کنین چرا اسم مستعاره.
حقایقی را از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد تحقیق کرده، نوشته تا پایان زندگی محمد ابن عبدالله. راست‌ترین کتاب دنیا، گاتاها، گفته های زرتشت، سروده های زرتشت، به مترجمی موبد آذرگشسب. از این سریع‌تر نمیتونم بگم. کتاب هایی که خودم درست کردم، کتاب های خاندان نوبختیست که جای دیگه نمیتونید پیدا کنید، حکایات و قصص قرآن که جای دیگه نمیتونید پیدا کنید، مقایسه قصص قرآن و تورات و هم دیگه است، کتاب توضیح المسائل خمینی، توضیح المسائل اصلی خمینی، این مزخرفات که خودش خوندم اصلیش هست، چیز این کتاب خمینی رو برام روی ایمیل فرستادن، دارم دانلود میکنم، شاید بتونم باز دیوونه بشم برم چاپ بکنم. منم مرض دارم، ممکنه شماها نخرید، مثل کتابای دیگه همینجا رو دستم بمونه، ولی به هر صورت این کار رو میکنم. این کتاب هاییست که دیگه براتون گفتم، کتابیست که یک زرتشتی خیلی محقق نوشته، بر ما چه گذشت از شکست ساسانیان تا دوره پهلوی، بلاهایی که به سر زرتشتیان اومده. کتاب شعری است از دوست عزیزم هما میرافشار به نام آلاله، کتاب و کاستی است از خود هما میرافشار که اشعارش رو خودش خونده. از خاندان پهلوی سه تا کتاب از محمد رضا شاه، یک کتاب از شهبانو فره، یک کتاب از شاپور غلام رضا، یک کتاب از شاهزاده رضا پهلوی. از آقای علی میرفطرس 5 تا کتابه، آخرین کتابش هست دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست. پرفروشترین کتابش هست ملاحظاتی در تاریخ ایران و 2 جلد اسلام شناسی. کتاب حلاج اولین کتابی است که من از آقای میرفطرس در ایران خوندم، و تاریخ در ادبیات کتابی است که در قربت نوشتن با چه سرعتی. یکی از کتابهای آقای شفا رو اینجا باز پیدا کردم، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی. مثل این که همه رو تا اونجایی که مغزم یاری میکرد گفتم. از آقای انصاری، از آقای کسروی، کتاب های آقای کسروی رو فهرستوار میخونم چون وقت زیادی ندارم. زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهایی‌گری و بابیگری. در سیدی ها این فروهرها هست، نقرس هر دوش، یکیش آب طلا داره یکیش نداره، و دستبند فروهر هست، این دستبند نقرس 4 تا فروهر به هشاویزونه. یه هرچی داشتم براتون گفتم، بریم سراغ کار خودمون. دوستان عزیز، با ریته آخوندی اوتلو در سرزمین عجایب، کارهایی که در لندن من کردم از فرخزاد، حدود 3 تا نوار 2 ساعته دارم. دوتاش اون شوی معروف فرخزاد در آلبرت هال لندنه، و یکیش آوازهای ملی و میهنی فرخزاده که با سعید محمدی خونده. اوتلو در سرزمین عجایب
از مسعود اسداللهی آینه است، از پرویز کاردان ایرج میرزاست، آغاز جاودانگی مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاحیه آخرین مجلس و مراسم تاجگذاری، یک سی دی، یک دیویدی از آقای آبرامیان، مقداری سی دی دارم که در مورد ایران صحبت کردند و سنجاق سینه شیر خورشید. دیگه هرچی داشتم براتون گفتم. دوستان گرامی، این برنامه روز یک شنبه بازپخش داره. برنامه های من 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه 7 صبح به وقت لس آنجلس از کانال 1 پخش میشه. برنامه روز چهارشنبه و روز جمعه این هفته، روز جمعه هر هفته روز یک شنبه بازپخش میشه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. یکی از روزهای هفتم که به انتخاب خودم هست، این هفته چهارشنبه رو چون نتونستید ببینید چهارشنبه رو براتون میذارم، روز شنبه از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر. پس شد 7 تا 8 صبح 5 روز هفته، 7 تا 8 بعد از ظهر 2 روز هفته. امیدوارم دوستان هر جا هستند این رو باز دوباره از من نخوان. فکر میکنم که همه حرفامو زدم، همه کارامو کردم، تا اونجا که ممکن بود کتابها رو تونتون براتون گفتم. غیر از اینها اگر به سایت مراجعه کنید حدود 70 تا کتاب اونجا، کتاب‌های مختلف میتونید ببینید. من خیلی تلگرافی گفتم، توی 50 دقیقه بیش از این نمیشه گفت. اینه که یه مقداری با ما اگه راه بیاین. این کاریم که دارم میکنم، اینی که از شما کمک میخوام، میخوام کمک کنید. الان 3 تا سایت خرج داره. خود این برنامه زمان ایرشو من باید پولشو بدم. آقای همایون بسیار لطف کرده و پول کمتری از من گرفته. کمتر که میگم، آقای همایون برای پخش برنامه، این پخش این 1 ساعت خودش پول میده. ساعتی 150 دلار بابت این داره میده، از من نمیگیره، چون من نمیتونم اون پولو بدم. ولی شما بیاید حساب بکنید، من همین کارا رو میکنم بدون توقع هیچ چیزی، اما تن به هر کاری میدم که این کار ادامه پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه تا به امروز، برای اینکه میدونم شماها خوشحال میشید، بیش از 5 میلیون نفر آدم رو من وادار کردم که 2 دفعه نگاه کنم، وادار کردم که با مغزشون قضاوت بکنن نه با چشم و گوششون. این چیزیست که اگر شما کمک بکنید در این کار روشنگری شما هم سهیمید. هیچ چیزی نیست جز خرد. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 22 از ماه فوریه سال 2016. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستیم. همیشه یک غزلی از حافظ در ابتدای سخن میخوانیم. امروز بخوانیم یک قصیده بسیار بسیار زیبا از استاد شفیعی کدکنی برای شما بخوانم. بله، اون چه ما میراث فرهنگی ایران میگوییم بخش اعظمش ادبیات ماست. از نشست و برخاست و شیوه سخن گفتن و عادات و رسوم بگیرید تا اسطوره ها و داستان دلاوری پدران، همه در این ادبیات هست که منعکس است و ما مفتخریم به داشتن چنین گنجی عظیم و کرامند که از گذشتگان بر جای مانده. ایران بسیار اوقات فقیر بوده است، اما همیشه فضلا بودند، همیشه بزرگان ادب اینجا و این سو و اون سو در کشور ما بویژه در خراسان بودند. این دوران طاعون زده جمهوری اسلامی است که در این 37-38 سال هیچ تولید معرفتی، هیچ تولید علمی، تولید ادبی، هیچ تولید نکرد. یک تصنیف، یک ترانه در این دوره به وجود نیامده. تا اون وقتی که بیاد همه جا میزنه، همه چیز شرایط اجتماعی است. چنیبیر که میگن در زمان ملکه ویکتوریا تمدن انگلیس به اوج خودش رسید، چه شخصیت ها بروز و ظهور کردن. حتما شنیده اید که در دوران سامانی میگوییم که بزرگان، فضلا و علمای طراز اول ما در متعلق به روزگار سامانیان هستن. آل بویه نیز چنین بودن، تقریبا همزمان بودن. در روزگار جمهوری اسلامی میگویند یک شخصی از این اساتید دانشگاه ما پیدا نمی کنیم که حافظ رو بخواند، بی غلط. رئیس فرهنگشان گفته خدا را سپاس که پشت ما گرم است به استاد محمد رضا شفیعی کدکنی. خب، من برای شما یک قصیده میخوانم از ایشان که افسوس خورده است بر زبان پارسی و احوال زبان پارسی. قصیده است به سبک خراسانی و بسیار متین، بدون قصد و سمین، یعنی به قول قدما شعری که چاق و لاغر داشت میگفتن، یعنی یه بیت خوب داشت، یه بیت بد داشت، دو بیت خوب داشت، یک بیت سست داشت، میگفتن چاق و لاغره. اما این قصیده کاملا یک دست زیبا و متین و با مقصود برابر است. هر بیتیش گفتند ای شعر پارسی که بدین روزت افکند، کاندر تو کس نظر نکند جز به ریش خند. ای خفت خار بر ورق روزنامه ها، زار و زبون زلیل و زمین گیر و مستمند، نه شور و حال و عاطفه، نه شور و حال و عاطفه، نه جادوی کلام، نه رمزی از زمانه و نه پاره ز پند، نه رقص واژه ها، نه سماع خوش حروف، نه پیچ و تاب معنی بر لفظ چون سمند. یارب کجا شدن فر و فرمان رباییت از ناف نیل تا لبه رود هیرمند. یارب چه بود اون که دل شهر می تپید، با هر سرود دل کشت از دجله تا زرند. فردوسیت به سخری ستوار واژه ها،
معمار باستانی اون کاخ سربلند. ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بران نیگون پرند. این اشاره هست به گزارشی از ابن بطوطه، میگوید به چین رفته بودم، در کنار دریا دیدم ادی در کشتی یا یه قایقی هستن، پاروزنان میآیند و شعری از سعدی میخوانند، دم گرفتن در واقع در اون روزگار. بله اینجا اشاره است به اونجا. بله یارب. بله میگوید ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بران نیلگون پرند. نیلگون به معنی آبی در شاهنامه به معنای سیاهی هم آمده. فرخی میگوید چون پرند نیلگون بر رو پوشد مرغزار، در اون قصیده معروف. بله قصیده داغا پرند نیلگون، اینن همون رو اینجا آوردن پرند. بله پرند به معنای ابریشم است. حاطف اصفهانی میگوید سه نگردد پریش و مرعوب را، پرنیان خانی و حریر و پرند. بله ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بران نیلگون پرند. روزی که پای کوبان رومی فکنده بود، سید ستارگان را در کهکشان کمند. از شوق هر سروده حافظ به ملک پاس، نبض زمانه میزد از روم تا خجند. بر سنگ های فاصله از مصر تا به چین، کوته شدی به معجز یک مصرع بلند. به به اکنون میان شاعر و فرزند و همسرش پیوند برقرار، نیاری به چون چند. سیبت که از این ترقی معکوس در زمان، از بحر چشم زخم بر آتش نهی سپند. البته فن زده شاعر ماشاءالله، به خاطر این ترقی معکوس یک اسفندی هم باید برای شما دود کنیم، برا تشنهی سفن. کین گونه ناتوان شدین در لباس نس، بیغورتر ز پشکر گاوان و گوسپند. جیغ بنفش آمد و گوش زمانه را آکند، از مزخرف و آزود زینگزن. این جیغ بنفش داستان این بود که یک کسی بود به نام ایرانی یا تهرانی، درباره قطار تصویر کرده بود هاف هاف هاف هاف جیغ بنفش، قار کبود میدود جیغ بنفش میکشد. یعنی قطار در حرکت، جیغ بنفش اون دود بنفشی که از چیز لوکوموتیو میزنه بالا، این دیگه مشهور شده، همه میدونن منظور چیست. و این یه سمبولی شد برای خلاصه شعر نو و هر شبت که داستانهایی که به دنبال داشت. حالا من واردش نمیشم، ایشون هم یه اشاره کرده است. بله بله جیغ بنفش آمد و گوش زمانه را آکند، از مزخرف گزن. جای بهار و ایرج و پروین جاودان، جای فرو و سهراب امید اشکان. اینا رو که میشتست بهار و ایرج و پروین اعتصامی، بله فرو میشتستیم، سهراب سپهری، امید ارجمند، امیدم که همه میشتیست.
دیوگینیس ما معرفی بود. بله. بگرفت یافه های گروهی گزافه گوی، کلپتره های جمعی در جهل خود ببند. آبشخور تو بود همار زمین خلق، از روزگار گاهان و از روزگار زند. بله. وکنون سخنورانت یک سطر خیش را، در یاد خود ندارند از زهر تا به قند. در حیرتم ز خاتمه شومت ای عزیز، ای شعر پارسی که بدین روزت روز کرد. بسیار قصیده چیزا و متین و بلندی بود. از استاد محمد رضا شفیعی کتکنی. ایشون مدتی است مشغول تصحیح تذکرت الاولیا هستن. تذکرت الاولیا یکی از کارهای بسیار بسیار مهمی است که از روزگار قدیم بر جای مانده اثر عطار نیشابوری با یک نثر زیبای شعرگونه و عاشقانه که دل را می لرزاند خواندنش. حالا بعض ایراد می گیرن آقا این مبالغه، این خیلی مبالغه است، این روی آب راه رفتن ها و این داستان ها، اما مقصود عشق است و عاطفه، هیچ اشکالی ندارد. اون چیزایی که عطار اونجا از بزرگان متصرفین نقل کرده است هیچ اشکالی ندارد. خب اجازه بدید که من بیشتر مشغول نوشتن مقالاتات بودم و در تاریخ اسلام سیر می‌کردم. قدیم‌ترین کتابی است که در تاریخ اسلام تحریر شده است، سیرت رسول الله. من مبرده هر جا که می‌بیند که کار خراب است به یک مقالاتی بند می‌شود که توجیه بکند یا جنایت خیلی فجیعی توسط بزرگان دین، ماشاءالله در اسلام با جنایت آغاز شده، جنایت و سرقت و خارنگاشتن دیگران و گردن دیگران رو زدن و مال مردم رو دزدیدن و دیگران رو نجستانستن آغاز شده و هنوز هم همچنان ادامه میدن. خب حالا اینجا داستان کوتاهی هست، این رو من در مقالاتات آوردن و بسیاری دیگر از مقالاتات مورخین خیلی مهم هست. ببینیم مورخ کجا معلقه میکنه. خب اینجا میگوید که پس سید چون از حج ودا فارغ شد یا فارغ شده بود، میبینید میگوید سید، میگوید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نه سید، هرچی میان جلوتر این القاب زیادتر میشه. نویسنده رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی میگوید سید. پس چون سید از حج ودا فارغ شده بود به مدینه بازگردید و به چون به مدینه رسید و بقیت ماه ذوالحجه و محرم و سفر گذشته بود، لشکری راست کرد و اون صحابت ابن زید را بر سر ایشان عمید کرد و ایشان را به شام و زمین فلسطین فرستاد. محمد ابن اسحاق گوید که سید 28 غزو به نفس خیش بکرد. ماشاءالله. یعنی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 28 جنگ به نفس خیش، خودش و وجود شریفشون حضور داشتن در کشتارها و کیفیت احوال اون از پیشتر، و 38 گروه از لشکر اسلام هم در عهد خود از بحر قزب به اطراف بلاد فرستاد. یعنی در این مدت 10 سال 38 لشکرکشی حضرت رسول اکرم فرمودن. شما میخواید در دنیای اسلام صلحی وجود داشته باشه یا سلفی ها یعنی معتقدان به رفتار رسول، اینا میخواید که سر نبرن، پس چه بکنن اگه سر نبرن؟ وقتی شما معتقدید به روزگار صدر اسلام،
حتما باید سر ببرید. شنیدم یک کودک 8 ساله یک مرد دست بسته رو سر بریده. این کار اسلامی است. فکر نکنید این کار اسلامی نیست. 100% اسلامی است. و این اسلام عزیز که در واقع همه انسانیت رو خار میپندارد و نجس میپندارد و استکان بهایی رو میشوید و کاسه یهودی رو میشوید و تخت میاندازد به هرچه مدنیت بوده است و خراب میکند هرچه مدنیت بوده است، تا این پلیدی های فکری رو پاک نکند با جامعه بشری نمیتواند هم آواز بشود و نمیتواند به جای برسد. و تا اونجایی که به کشور ما مربوط است، این ایران زمین پاک مقدس قدیم که از اجداد ما به ما به ارث رسیده و امروز در چنگ اهریمنان اسیر افتاده است، تا زمانی که این اهریمنان رو ما در واقع ایران زمین رو از وجود اینا پاک نکنیم، ما هم به جای نخواهیم رسید. اینها کثیف کردن قضای ایران زمین رو، پلید کردن زمین ایران زمین رو، آبهای ایران زمین. اینها دشمنان سوگند خورده این فرهنگ و این مردم هستن. دشمنیشون هم از مدینه شروع شده. اینها 1000 بزرگ ایرانی رو به یک گدای عرب معاوضه نمی کنن. خب حالا 28 لشکر فرستاده برای خونریزی اینا، هرچی شتر و گوسفند و اینا بود می‌دوزیدن می‌بردن اونجا، سر می‌بریدن می‌خوردن. حالا بمان خب اینجا بعد میگوین و 11 قالب ابن عبدالله کلبی را، کلب یعنی سگ، عرب به قدری به سگ علاقه من بوده که قبیله ها به نام بنی کلب بودن، بنی کلب. و امروز اونقدر ما از خود خالی شدیم و اونقدر بیره شدیم و اونقدر در واقع مدنیت و ایرانیت و رحم و شفقت خود رو فراموش کردیم که هر جا سگی رو پیدا میکنیم تو دست و پاش نشکنیم، به کمرش خورد نکنیم، دست بردار نیستیم. اونقدر بنی کل اسمش غالب بوده، قالب ابن عبدالله کلبی را به غزو بنی ملوح فرستاد. این بنی ملوح یه قبیله بودن، بیچاره 4 تا گوسفند داشتن. یک عرب بیابانی چه چیزی داره؟ دارایش چه چیزیست؟ یا 4 تا شتر بوده بیچاره، یا 4 تا گوسفند، مثل بسیاری از مردم خودمان همین امروز در ایران. برویم میبینید 5 تا گوسفند داره، 10 تا بز داره، 2 تا گاو داره، با این داره زندگی میکنه. یهو فرستادگان رسول الله الله مدینه میرسن و هو بگیر قارت و سربریدن و گوسفند رو بدوزی ببری مدینه. چی شد بابا؟ این چه جور دینیست آقا جان؟ این بدبخت از کجا زندگی بکنه؟ این شیر از کجا بیاره به بچهش بده؟ یک گردن کلفتان مدینه نشستن که بیان سری گوسفنده مردم ببرن باقال. خب فرستاد اونجا بنی ملوح، جایی که اون را کدید گفتندی، محلش اسمش کدید، و غالب برفت و این قوم را غارت کرد. ماشاءالله
و چاروای بسیار. چاروا گفتن چاروادار، یعنی چهار پادار، یعنی کسی که کارش با احشام. و چاروای بسیار از اشتر و گوسفند در پیش گرفت و میبرد، انداخته بود جلو اموال مردم رو به نام الله. جبرئیل هم گفته بود بیا به دوست گیری را داشت میبرد. حالا اون بدبخت ها که همه هست نیستشون ایناست، فریاد برآوردن در این بیابان ها که به داد ما برسید که دزدان مدینه بردن انبار ما را. و می برد ایشان بسیار، باز هم افتادن و از پی بی بیامدن. چون به نزدیک رسیده بودن، خوب گوش کن. میگه اینا هیاهو کردن بیچاره که به داد برسید آقا اهالی قبیله دزدیدن دزدان مدینه شترا و گوسفندا و هر چی داشتیم بردن. میگه اینا رسن داشتن نزدیک میشدن که معجزه اتفاق افتاد. خداوند طرفدار دزدا بوده اینجا. چون به نزدیک رسیده بودن، رودخانه خشک میان هر دو قوم بود. یه رودخونه خشک اونجا بود، ما هم یه رودخونه داشتیم، بهش گفتیم رودخونه خشک، چون آب نداشت و وقتی که باران میومد و عرض بکنم چیز میشد، سیل میشد، این پر آب میشد. رودخانه خشک میان هر دو قوم بود. هر دو قوم کی بودن؟ غالب بود و دزداش و احشام و مالباخته ها که دز بهشون زده بود. خب یه رودخونه خوش اونجا بود. حق تعالی بی اون که ابری پیدا کرد و بی اون که موسم باران بود، سیلابی بفرستاد و در حال اون رودخانه پر آب گشت و لشکر مسلمانان از این جانب بودن و لشکر کفار که از دنباله ایشان آمده بودن از جانب دیگر بماندن و اون رودخانه حائل شد میان کفار و اهل اسلام و اون غنیمت در پیش گرفتند و به مدینه آورد. خب این مورخ بدبخت بیمخ فکر نکرد، این مرد بی‌انصاف، این آدم با شرف، تو میگی که وقتی اونا دزدا داشتن میبردن گوسفند مردم رو، اینا هیاهو کردن، خداوند بدونی که ابری پیدا کنه، یعنی بدونی که ابر باشه، آب فرستاد که اونها اموال رو بتوانن ببرن و این معجزه حق تعالی بود در پشتیبانی از دزدا. به چه دلیل؟ اینا چه کرده بودن بیچارا؟ اگر قرار بود الله معجزه بکنه، چه احتیاجی به سرقت بود؟ خب یه چیزی از آسمان میگفت عجی مجی، همه سنگ ها میشدن گوسفند و گاو سر میبریدن میخوردن دیگه، چه نیازی به سرقت اموال مردم بود؟ تو به این میگی معجزه؟ مثل رهبر بزرگ مسلمین جهان که هنگام تولد گفته است یا علی، صداش پیچیده، همسایه هم شنید، نیازی نبود که بندگان خدا چهار تا گوسفند زندگی میکردن، حالا خدای تو الله تو معجزه کنه که آب بیفته وسط که اونا موفق بشن. خب یه مرتبه این گیاهان مدینه رو گوسفند کردن که آسون تره اون معجزه. اینا هم گوسفنداشونه دارن، زندگیشونه میکنن، یه چیز غذایی دارن بخورن، هم این که دوستان مدینه اونجا سر میبرن میخورن، خب گیاهانی که گوسفند شده. چه باید گفت واقعا؟ چه باید گفت؟ این همه بی اخلاقی و این همه ستمکاری در حق بشر که از این اسلام آمده، این رو اینا کی باید جواب بده؟ این همه سربریدن ها و غارت کردن ها و به اسارت بردن ها رو چه کسی باید جواب بده؟
دینشون بوده. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن و الله اعلم به رشاد. سپر گرامی لطفا یک موسیقی پخش کنید تا بریم و برگردیم ببینیم کجا چه خبر هست. با درود مجدد

تاریخ ما هم 2500 سال پیش مردی به نام کوروش آمده است و با اون رفتار کردار که نه پیش از او و نه پس از او مردی چون کوروش در صحنه تاریخ ظهور نکرد. اینو بنده عرضه میکنم مورخان بزرگ. حالا شما میزان این انحطاط رو خودتون اندازه گیری کنید. خود شما اندازه گیری کنید ببینید که داستان چگونه است. واسم یه نکته‌ای بگم خدمت شما و یک کتاب بزرگ بیرون آمده است که ترجمهش به فارسی عنوانش می شود ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی. و تا اونجایی که به دموکراسی مربوط هست از اقتصاد آغاز کرده. کتاب خیلی مفصل است و توضیحات بسیار بسیار بسیار مفصل و مستوفا دارد و مشبع به قول قدیمی ها و در باب انگلیس و فرانسه بحث کرد و در واقع شراب رو دستمایه دموکراسی فرانسه و پوست رو دستمایه دموکراسی انگلیس است. و اینکه شراب در فرانسه چگونه بوده، از کی آمده، از 12000 سال پیش آلات ابزاری به دست آمده است که عرض کنم که اقوامی که در اونجا میزیستن شراب میساخت و بعد رفته رفته آدم های دیگر آمدن، رومی ها بعد آمدن و بدون نتیجه رسیدن که هر جا که عرض کنم که زیتون و انجیر خوب رشد بکند، انگور در اونجا خوب رشد بکند و شروع کردن اون بخشهایی از فرانسه رو که واجد این شرایط بود انگور کاشتن و شراب ها رو در واقع به نام اون محل ها نام نهادن. همین امروز هم این بوردو، ولی برگاندی، کنیاک به عنوان مثال هر سبت که از تقدیر شراب به دست میاد دیگران هم می سازن اما حق ندارن بگوین کنیاک بایستی از همون بخشی از فرانسه که به این نام مشهور است بیاد. جای دیگه می سازن باید بهش بگوین برندی. کانادا، آمریکا، جای دیگه حق ندارن کنیاک. باری و شراب در واقع از همون روزگار قدیم معروف ترین محصول فرانسه بوده. رومی ها که اونجا رو گرفتن چون از ایتالیا بودن مجبور کرده بودن که مردمان اونجا شراب های ایتالیا رو بخرن به خاطر وضعیت اقتصادی. اما خب همه می دانستن که شراب های ایتالیایی به پای شراب های فرانسه نمی رسن و هرچه نزدیک آمدن کیفیت شراب بهتر شد و در جهان مشهور شد و این شراب فرانسه هزارها برابر عرض کنم که این چهار بشک نفت ما، عرض کنم که سود اقتصادی برای فرانسه داشته است و خواهد داشت برای همیشه، چون درخت های انگور تاک در فرانسه که خوش نخواهد شد، این چاه نفت ماست که خوش خواهد شد. ما پمپ بنزین ها، ما و کویتی ها و ابوظبی ها و هر شبت عرب ها و عربستان سعودی ها و اینا یه روزی میفتیم به مفلسی، به مفلسی بعد. این کر و فر ما و این توسری زدن به ملت بابت این 4 دلار پول نفت. برعکس در اون کشورها این محصولات سبب رشد اقتصادی شد و رشد اقتصادی ثروت ها میاد

در دست مردم و نهادهای اقتصادی رشد می کند و این در واقع تکثر رو در مدیریت طلب می کند و رفته رفته مدیریت از دست یک تن که اون دیکتاتور اون بالا باشه خارج می شود. بنابراین راه دموکراسی از اقتصاد می گذرد. حالا یک عقیده قدیمی هم بود تا سال 1975 هم بود که این دیکتاتوریست که اقتصاد رو سریع به وجود میاره و بعد میشود از زمینه دیکتاتوری دموکراسی به دست آورد. بعد باطل شد این عقیده، باطل شد. کتابی چاپ شد بسیار مهم به نام Democracy and Development، با ارقام و آمار نشان داد که این تز قدیمی ورشکسته است و اینکه مرتب می آمدند و شیلی رو مثل می زدند و پینوشه رو به عنوان مثال می آورند که بله مثال پینوشه چنین کرد و چنین کرد، اینا یک شاهی ارزش نداره و این دموکراسی است که سبب توسعه می شود و دموکراسی است که سبب گسترش اقتصادی می شود. ما چه کردیم؟ فرانسوی ها با شرابشون به دموکراسی رسیدن، انقلاب کردن. بعد از انقلاب ها معمولا یه دیکتاتوری پیدا می شود، پیدا شد، اون ناپلئون بناپارت بود. و جالب هست که ما دیکتاتورامونم که بعد از انقلاب می افتاد یه مش آدم های عقب مونده بدبخت بی سواد هست. لااقل این بابا ناپلئون دیکتاتور بود، بود جنگ ها کرد، کرد خون ریزی ها شد، شد. اما یک رجل بزرگ تاریخی بود، یه آدم درست حسابی بود، حرفای خیلی خوبی هم زده. نمیمد دختر مردم رو ریپ کنه و بعد ببره دم خونه پدرش بگی که چون نمیخواستیم بهش بره ما دیشب ریپش کردیم، تجاوز کردیم بهش که بره جهنم. حالا شما دامادتون رو بشناسید، این حمالت الحطب، این جانور که اینجا ایستاده، این همون جانوریست که تجاوز کرده به دختر شما قبل از اینکه او رو تیرباران کنیم، حالا اومدیم پولای فشنگامونو بگیریم از شما. در کجای دنیا، در کجای کهکشان میشود همچی کاری کرد؟ در حق ملتی بفرمایید ببینیم در کجا شده. در هیچ جا نشده. نازی ها هم این کار رو نکرد. این نفت متعفن که پیدا شد فکر کردیم به سعادت رسید. این کرفری و هارتوپورتی که این عرض میکنم این دیکتاتورهای بی سواد نادان ایران واقعا کردن، چهار تا سد بسازیم، چهار تا جاده و نمیدونم چی، بابت همین چهار دلار پول نفت متعفن بوده که از زمان مظفرالدین شاه تا حالا میکشیدم بیرون و خدا میدونه که چند میلیون مایل میشد جاده بکشید. همشو خوردن و حیف و میل کردن و تو سر مردم زدن و آدم کش استخدام کردن و زندان ها ساختن و بیهوده صرف ارتش کردن و بخش خیلی خیلی کم آن رو صرف تعلیم و تربیت کردن. بری نگاه کنی به بودجه ها. هنوز مردم ما به گمان من 85 تا 90 درصد بی سوادن. این رفتن مدرسه و بابا آبداد که سواد نیست که. این نفت قرار بود که ما رو به یه جای برسانه. وارونه شد. وارونه شد کار.
اگر به طور طبیعی پیش رفته بود، از شواهد و قرائن، چون عرض کردم تاریخ با اگر و مگر نوشته نمیشه، به این میگوین مغلطه فیکشنال کوئسچن، the fallacy of fictional question، چیزی که نشده و اتفاق نیفتاده ما نمیتوانیم بنشین بنویسیم صفحه پر کنیم که اگر که آقا محمدخان قاجار به جای رضا شاه بود چیکار میکرد یا برعکس. این مغالطه است، کتاب هست و در واقع این علمه. آخرش هم برای ما لشکر کشیدن، تحریم کردن، گفتیم آقا شما انگلیس ها زار زندگی ما رو بردی خوردی، چیزی هم که ما نمیدی، پس تشریف ببری. لشکر کشیدن و عرض بشود که این دولت بزرگی دیگر با خود هم نفس کردن و بلای به روز ما آوردن که این نتیجه چه که ملازم فرمایید اگر که پول این نفت نمی بود، من میخوام بدونم که آقای علی خامنه ای این میلیاردها رو از کجا می آورد به حد به اسد، از کجا می آورد حقوق این همه دوز رو بدهد و این همه چاقوکش. یه ملت 70 میلیون نفری چند تا چاقوکش لازم داره دولتش؟ بیاید آقا ببینیم که این اف بی آی چند تا مأمور داره. تازه اف بی آی برای سرکوب ملت آمریکا نیست، دستگاه ضد جاسوسی است برای حفظ امنیت شهروندان این مملکت. همیشه سازمان امنیت ما برای توسری زدن به ما که کجا پشت دیوار چه گفتیم یقمونه بگیرم فردا بکشن اون به دادگاه. حالا از توسری شروع میشه، اونجا که دیگه صحبت سر بازی با قدرت هست دیگه نه دادگستری معنی میده نه عدالت معنی میده، هیچی معنی نمیده. چوب است و چماق و باتوم و زنجیر و توهین و تحقیر و کتک، امنیت ملی رو خطر انداختی. کدوم امنیت ملی رو من به خطر انداختم؟ یک کتاب داشتم میخوندم. شما امنیت رو از ملت بریدید چاقو کشان رژیم. برادر بسیجی چاقو کش محترم، یه شغلی پیدا کن آبرومند. 2 سال دیگه پسرت گفت که بابا چیکار بودی پیر شدی نشستی زمینگیر شدی، نگی چاقو کش بودم بابا جان، با چاقو میکشیدیم چماق میزدیم تو خیابونها، هر کی میامد میگفت حقوق ما چی شد. من شخصا 62 سر شکستم، برادرم هم که برده بودم اونجا اونم 22 شکم پاره کرده بود. ما یه آبروریزی ننگین از این دنیا میدی بگیم مأمور رژیمی. آقا چی میخوان از جان مردم؟ یک زمین آزادی، یک هوایی نفس بکشن این مردم. چه بدهکاری به شما دارن این مردم بیچاره؟ چه طلبی شما دارید؟ چه میخواید آقا جان از جان ملت؟ مالک جان و مال و شرف و حیثیت و ناموس و عرض میکنم که منابع زیرزمینی و روزمینی و همه چیز دستگاه استبداد، انتخابات هم برقرار میکنه. روزمینی و همه چیز دستگاه استبداد، انتخابات هم برقرار میکنه. انتخابات؟ کدوم انتخابات؟ خود گویی خود خندی، عجب مرد هنرمندی. آنو بندی ننشستم تکلیف برای تو معلوم کنم برادر عزیزم، قربانت برم که رای بده یا نده.

خب 5 تا بچه داری، 5 تا 40 هزار تومن میگیری، خوشحالی؟ برو رای بده. 5 تا بچه داری، 5 تا 40 هزار تومن میگیری، خوشحالی؟ برو رای بده. حالا مهم نیست روزی 3 نفر دار میکشه روحانی، چه اهمیتی نداره، پولی گیر ما بیاد. روحانی رو 10 نفر دار میکشه به درک و لسوه، ما که پولمونی گرفت. اون همبستگی که لازمه ملت بودن هست رو از ما گرفتن. داشتیم از ما گرفتن. امیدوارم موفق نشوند که همه این ارتباطات رو قطع کنیم. اون موقع است که همه ما تنها خواهیم. هر بلایی که شما در کتاب پیدا نمی کنید به روز ما خواهند آمد. همین دار دستگاه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی میشه، جمهوری اسلامی. مسخره کردم. خب عرض کنم خدمتتون که یک تعصبی هست در باب زبان، زبان فارسی. غیرتش درست، ولی تعصبش رو نه. زبان ما در روزگار سامانیان بین 3 تا 4% واژگان عربی درش وارد بود. هرچه دین بیشتر قوت گرفت تعداد واژگان تازی بیشتر شد. متاسفانه به روزگار مغول که رسیدیم، کارهایی که از اون روزگار هست مثل آثار عبدالقادر مراغه‌ای یا وصاف الحضرت، تاریخ وصاف، جامع الالهان، مقاصد الالهان، منشآت خواجه نصیر، اینا تعداد عربیش خیلی بالاست. وصاف که از 70-80% هم گذشت. در روزگار صفوی هم یک نثر بی‌مزه بسیار بسیار بدی عرض کنم ساخته و پرداخته شده بود که می نوشتن تا برسیم روزگار قاجارها. تلیعه پارسی خوب نویسی رو ما از قلم توانای ابوالقاسم قائم مقام فراهانی میبینیم، همون که گفت گوده ملا لوده خداست، هرچه به او بدهی هل من مزید میگوید. قربان یابوهای پرخور کمدو، یا مثل یابوهای پرخور کمدو، آفت کاه و غارت جو. آخوندارم بعد که یه جنبش مشروطه شد و نویسنده میخواست مطالب سیاسی، مطالب اجتماعی، موضوعات انقلابی رو به کل جامعه حالی بکند، مجبور می شد که ساده نویسی کند. بنابراین این پارسی که ما امروز می نویسیم بسیار زیباست، بسیار توانمنده، لغات عربیش هم کمه، اون مقدار که ما در واقع لازم داشتیم. و این تلفظی که ما از این لغات عربی داریم، اگر برویم 100 هزار تا عرب جمع کنیم بگوییم نخواهند فهمید. اینا دیگه شناسنامه ایرانی گرفت. باری حالا چرا این حرفا رو میزنیم؟ میشه یک کتابی جعلی ساختن به نام دساتیر. دساتیر اونجا هر لغتی بفرمایید جعل

در این دساتیر آوردن به نام لغات اصیل پارسی و خیلی کسان به دام افتادن، چند لغتش هم وارد زبان فارسی شده، مثل تیمسار مثلا. حالا داستان اینو من برای شما میخونم از قلم استاد نیداوود، ببخشید میگم نیداوود، پور داوود. و شما خواهید دید کتابی که در دست من هست به نام فرهنگ ایران باستان، نگارش استاد ابراهیم پور داوود. پور داوود از وطن دوستان بزرگ بود، از فضلاء بسیار بسیار شاخص مملکت ما بود و عرض شود که این کتاب یا یکی از کارهاییست که یادگار اوست، بیشتر عمرش صرف در واقع اوستا شد. این مرد بسیار بسیار زحمت کشید. خب میگوید که من در بیروت شاگرد دبستان بودم، یکی از دوستان ایرانی اونجا که اکنون در تهران پزشک ناموریست، چون مرا جویای واژه های پارسی و خواستار داستان های کهن دید، نامه به من سپرد تا اون چرا خواهانم از اون به دست آورم. اون نامه که تا اون روز نامی از اون نشنیده بودم دساتیر است. نامه که میگوه نمیگوید یعنی کتاب. در آن روزگار در آغاز جوانی حافظه‌ام بد نبود، اون چی در آنجا خواندم همه را به یاد سپردم و خود را خوشبخت از بخشایش ایزدی برخوردار می‌پنداشتم، زیرا به اون چه آرزو داشتم رسیدم. دساتیر آسمانی مرا از بسیاری واژگان بیگانه بی‌نیاز ساخت، از برای پر کردن کم و کاست فهرستی از چند صد واژه یادداشت کرده به انجمن زرتشتیان کرمان فرستادم و خواهش کردم در برابر هر یک از آنها واژه پارسی بنگارند. پس از چندی از اونجا پاسخ رسید، اون چند صد واژه هم پارسی شد. واژه های دساتیر آسمانی و نیم دساتیر کرمانی را روی هم ریخته سرمایه خوبی اندوختم، اونچنین که دیگر لغتی نبود که در برابر آن واژه سره پارسی در گنجینه‌ام نباشد. پس از چند سالی با انبانی پر از لغت دست بار پاریس شدم. در اونجا به دستیاری که از دوستان روزنامه کوچکی با چاپ ژلاتین انتشار دادم و به اون پی دهل نام دادم. سراسر مقالم در اون پارسی بود، یا به گفته فضلای قم پارسی سره یا پارسی لخ. گوش که لخ شنیدی؟ لخ یعنی پاکو پاکیزه. بیچربی و بیستخان ارزش های واژه های دساتی را با هیاهوی دهل به گوش این آن می نزندم. چه پنهان گاهی اشعار خود را هم با اون لغات زینت می دادم و هیچ روزنامه در انتشار اونها دریغ ندار. فروزه به معنی صفت از لغت های دساتیر است. خدا رحمت کنه دکتر انصاری معلم ما این فروزه را خیلی دوست داشت. مرتب می گفت فروزه فلان لغت جعلی. فروزه به معنی سفر از لغت‌های دساتیر است که در روزگار در عنوان یک از غزل‌های من در تاریخ ادبیات فارسی پروفسور براون به یادگار مانده است. در پاریس با دانشمند بزرگوار محمد قزوینی که نیز اکنون در تهران هستن آشنا و رفته رفته دوست شدی. علامه قزوینی رو کسی نیست که نشناسه. این قاجارها هرچه بودن آقا الیت ستیز نبودن. این میرزا تقی‌خان و فراهانی رو هم کشتن دلایل سیاسی داشت. این فضلای دانشگاهی ما هیچ کدام به پای اون فضلایی که از زمان قاجار مونده بودن نرسیدن. یه آدمی مثل احمد کسروی از دانشگاه تهران بیرون نیامد. آدمی مثل فروزانفر، ادیب پیشاوری، ادیب نیشابوری، ملک و شعرهای بهار، اینها از این دانشگاه بیرون نیامدن. بهترینشان نسل اول بودن که شاگردان همین استادان بودن. یه قانون وضع کردن که این استادان رو بیارن به دانشگاه آوردن و استاد شفیعی کدکنی که امروز بزرگترین ادیب ماست، شاگرد
مرحوم استاد فروزانفر و سایر اساتیدی که در روزگار هستنم که تدریس میکردم، دانشگاه هم نرفته بودم. حالا بمانم، میگه برخورد کردم به علامه غزلی در گفت و شنود اون اندوخته بیروتی را نشان میدادم. یعنی صحبت که میکرده با غزلینی از اون لغت ها استفاده میکرده، مثل فروزه و روزی گفتن نکند این لغت های ملا فیروزی باشد. گفتم آری، از دساتیر آسمانی و پیامبران ایرانی است که ملا فیروز اون را به چاپ رسانید. گفت زبان و مطلب این کتاب هر دو ساخته گمنام متقلبی است. این سخن بسیار به من گران آمد، چه دیدم به این آسانی سرمایه هم از دست می رود و آن چه میانه همسران، یعنی اقران، کسانی که با من بودن، مثل من بودن، مایه امتیازم میشه و میباشد نابود میشود. هر چند پای ارادتم نسبت به سخنان آسمانی از اون روز لغزیده بود، اما نتوانستم یک سره از اندوخته پارینه چشم بپوشم. شور و غرور جوانی و توسن سرکش نادانی و سر سودایی و دل شیدایی هیچ کدام زود را نمیشه من آقا. من یگانه دل باخته نبودم، بیش از من بودن و هنوز هم هستن کسانی که با دساتیر سر و کاری داشته و دارن. خان نعمت دساتیر و برهان خاطر و فرهنگ انجمن آرای ناصری با لغت‌های رنگارنگ و همه جا گسترده و همه کس از آنها بهره ور است و سپاسگزار. در پاریس حقوق می‌آموختم، اما دلم چندان با آن نبود. گاهی کتابی درباره ایران باستان جسته می‌خواندم و بسا در اینجا و آنجا به نام دساتیر برمی‌خوردم. بعد از خاورشناسان در سخن از دین و زبان‌های کهن ایران دشنامی به دساتیر گذاشتند و برخی دیگر بیشتر به آن پرداخته نوشتند که این نامه سراسر ساختگی است، نه مطلبش با دین زرتشتی سازشی دارد و نه زبانش با زبان‌های باستانی پیوستگی. در میان این گروه کسی که بیشتر به دساتیر پرداخته دانشمند پارسی شهریار جی بهاروچا می باشد که او هم در تحقیق خود به هم نتیجه رسید. خب حالا من این چون مفصله میگذرم، میایم سر لغات دساتیر براتون بخونم که اگر برخورد کردین شما هم بدانید که اینها چیست، از کجا آمده است و این دساتیر چه چیزهای جالبی خلاصه آورده. و بعد اینجا توضیح میدهد که عرض کنم که در کدام فرهنگ، یعنی فرهنگ لغت، این لغات را آوردن و کلی توضیح داره است که خنده آور است این داستان. بله خیلی خوب، میگوید که لغت‌های دساتیری که در فارسی رخنه کرده بیشترش از تفسیر آن نامه آسمانی است که از فرجیشور ساسان پنجم است، همان پیغمبری که خداوند به او می‌فرماید چنین و چنان، یعنی و در تو تخمه تو پیغمبری همیشه می‌ماند، نامه آسمانی ساسان پنجم فلان. ناگفته نماند زمان متن دساتی عبارت از نخست از یک مشت واژه‌های دگرگون گشته فارسی و عربی و هندی این چنین: چمین یعنی چونین، آم مساویس با فام، زمیر ز یعنی زمین، چسار یعنی چهار، پندم یعنی پنجم، سنجم چسار یعنی چهار، پندم یعنی پنجم، سنجم یعنی ششم، سفتم یعنی هفتم، دشمیر یعنی دشمن، کاج یعنی کار، جهاخ یعنی جهان، انتام یعنی انجام، مرتاج یعنی مردم و همینطور آمده. سمیرا یعنی سما یعنی آسمان، شم یعنی از کتاب لغت. خیلی خوب، دوم از واژه هایی که با هیچ رمز استرلاب نمیتوان دانست چیست و از کجاست، چون چاکفری یعنی بیداری، پلید یعنی نخست، فرداب یعنی فردو، جماش یعنی نور، کاپ یعنی سایه،
بله

بله، نمونه ای از افعال هوزامیدن یعنی پناه بردن، شالندن یعنی دانستن، آدن یعنی بودن و انجامانیدن و از اینجور قبیل لغات اینجا آورده این استاد بزرگوار و گفته حواستان باشد که گرفتار این داستان نشوید. و میگوید در برهان قاطع صدها از این لغت‌ها یاد شده و در هیچ جا از دساتیر نام نبرده است، چنان که می‌دانیم در این فرهنگ از برای هیچ یک از لغت‌ها شاهدی نیامده، اونچنان که با شناختن لغت درست از نادرست در اونجا از برای کسانی که مایه‌ای ندارن بسیار دشوار است. رضا قلی خان هدایت در فرهنگ خود انجمن آرای ناصری مانند نویسنده برهان قاطع از دستاتیر نگذشته صدها لغت‌های اون را یاد کرده است، گرچه در برخی از موارد میگوید که از دستاتیر است یا از برهان قاطع، ولی در برخی از موارد نامی از دستاتیر میبرد نه نامی از دستاتیر میبرد نه نامی از برهان قاطع. خلاصه کلک این آقا گرفته و بعد توضیح میده که چگونه این عرض میشود که این کتاب تقلبی در ایران توسط یه هندی ساخته شده. گروت فرتاش، جمساشان، جمساس، چمساشان، چمساس، جاما بابجا، توراتوس، سارانوش، اموال فانوس، سمرنوش، جود بروش و از این حرفا. اینجا خیلی خیلی خیلی مفصل آورده و من فکر کردم بد نیست که شما هم عرض شود که یک توجهی داشته باشید به این داستان. وقت خیلی کم است. اینجا ما این کتابی که دست من است، کتاب حلیت المتقین، حلیت المتقین هست از ملاد باقر مجلسی که این کتاب هم خودش خواندنی از ملاد باقر مجلسی که این کتاب هم خودش خواندنی است و ملاها به این عمل میکنن. باب هشتم در آداب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخلا رفتن. در وضو ساختن پیش از خواب و در مکان خوابیدن و آداب پیش از خوابیدن. مشهور میان علما آن است که خوابیدن در مساجد مکروه است و ظاهراً بله ظاهراً آن است که مکروه نیست مگر در مسجد الحرام و مسجد رسول و در آنها نیز تجویز واقع شده است و در احادیث معتبر بسیار وارد شده است که رسول خدا سه کس را لعنت کرد: کسی که تنها چیزی بخورد و تنها به سفر رود و تنها بخوابد، و فرمود که اگر کسی تنها بخوابد بیم آن است که دیوانه شود. و حضرت امام موسی علیه السلام معقول است که هر که در خانه یا بیابانی تنها بخوابد و بگوید اللهم فلان، و در حدیث دیگر منقول است که حضرت رسول نهی فرمود از خوابیدن بر بامی که دیوار نداشته باشد و فرمود که هر که بر بامی بخوابد که دیوار نداشته باشد از امان خدا به در می رود و چنین و چنان. این را هم مباسی از اول تا آخر برای شما بخوانیم ببینید علامه مجلسی گردآورنده 1,000,000 حدیث دروغه چگونه آدمی بوده است. در این وقت باقی مونده که خیلی هم باقی نمانده، بنده میخوام خدمت شما تأکید کنم به ترحم به حیوانات. خیلی به من زنگ میزنن در باب سگ های دست و پا شکسته و گربه های نمیدونم خون آلود در این خیابان های تهران و کوچه ها و پس کوچه ها و اینها. کجا رفت این فرهنگ انسانی ما؟ در عرفان ایران ما اگر جمع کنیم چیزهایی که راجع به سگ نوشته شده، یک کتاب هست. عرب ها هم

احترام داشتن به سگها. ما باید نشان بدهیم که رحم رحم داریم. ما باید نشان بدهیم که آقا مردم بزرگوار هستیم. شما هندی ها رو نگاه کنید. گاندی میگوید میزان مدنیت یک جامعه را از رفتارش با حیوانات میشود تشخیص داد. یک روز رفتیم ما در یک دهی، من دیدم ای داره بیداد، آهو و طاووس و به قول خودشون چلمرغی و انواع اقسام اون چیزهایی که ما دنبالش میگشتیم که بکشیم اونجا، اصلا خوک و وندوستات اینا بودم. چرا نمیزنی کود توفن کجا فنان با آقای حرفار اینجا نزنی؟ اینا همه با هم برن زندگی میکنن. 20 بله، یه کلمه دیگه میگم، 1000 تا گنجش داشتن این برنجای باسمتی بقاله رو میخوردن مطلق کاری نداشت. من دست زدم پریدن، عکساشی دارم یه وقتی ظاهر میکنم نشون میدم. گفتم آقا برنجا تو خوردن، گفت حق خودشونو میخورد. سپر به ما پیغام داد که وقت ما تمام شده از هموطن گرامی، از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید، فرد فرد شما نازنینان که وقت خود رو گذاشتید توجه کردید به حرفای ما، ممنونم. از سپر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

سلام سلام از اوست زمانه خدای خدایان، سفر اخیر شاهزاده به اسرائیل به پایان رسیده. خب شاهزاده از سوی مقامات رسمی دولت اسرائیل دعوت شد و با عالی ترین مقامات اسرائیل دیدار کرد. میتونیم بگیم که تا به امروز شاهزاده تنها مقام ایرانی هست که رسماً از اسرائیل دیدن کرده. البته مقام مردمی، چون ایشون هیچ مقام رسمی که ندارند. خودمونیم در این سفر تاریخی از او مثل رهبر اپوزیسیون و نماینده مردم ایران استقبال شد. به هر حال شاهزاده یادگار تبار 2500 ساله شاهنشاهی ایرانه و مردم این تبار شاهی رو هویت ایرانی میدونن. ما امروز به این حرفا نمیخواستم بپردازم، بلکه فقط میخواستم در مورد برگزاری مراسم مذهبی شاهزاده در این سفر صحبت کنم. شاهزاده و همسرشون از دیوار ندبه دیدن کردند و بالاتر از دیدن کردن، اصلا شاهزاده اون کلاه مخصوص یهودیان کیپا رو بر سرشون گذاشته بودن و احتمالاً لابد آرزوشون رو هم روی کاغذی نوشتن و گذاشتن لای اون درز شکافهای دیوار ندبه، اونجور که بین یهودیان مرسومه. این چه معنایی داره؟ آیا کار درستی بوده؟ یک آتئیست با این حرکت شاهزاده چه واکنشی باید داشته باشه؟ و به جز اون دیدار ایشون از باغ بهائیان چی؟ در حیفا که آرامگاه بهاءالله هست. آیا کار درستی بوده؟ خب وقتی یک مهمان رسمی از کشوری بازدید میکنه، طبیعیه که از جاهای دیدنی اون کشور دیدن کنه، در مراسم یادبودهای اونها حضور داشته باشه و ادای احترام کنه، ولی نه اینکه در آیین مذهبی مردم اون کشور شرکت کنه. به طور کلی چون این چیزی مرسوم نیست. اما اسرائیل کشوریه که بر اساس مذهب اصلا استوار شده. آیین یهودی در بین مردم و حاکمان اون نقش بنیادی داره. دینشون داخل سیاستشونه. یعنی میخوام بگم در اسرائیل بازدید از دیوار ندبه میاد در ردیف همون ادای احترام به اون کشور. حتما از فرقه شاهدان یهوه شنیدید. یه اقلیتی در مسیحیت هستند که خیلی در تبلیغات مذهبی فعالند. چند سال پیش بود که شاهدان یهوه منو دعوت کرده بودن برای بازدید از مجتمع مرکز فعالیتشون. میدونستن که بی خدا هستم. خب من و شاهزاده هیچ کدوم مقام رسمی نداریم، اما دعوت از شاهزاده کشوریه، دعوت از من در حد یه مجتمعه، چه فرقی میکنه؟ جاتون خالی، نهار دعوت بودم. قبل از شروع به غذا خوردن دور میز نهار همه ایستادن سر پا، نگاهشون رو به پایین بود و یکی شروع کرد به دعا خوندن و بقیه آمین میگفتند. خب منم به احترام اونها ایستادم، دیگه آمین نگفتم اما سکوت کردم تا با مراسم دعاشون همراهی کرده باشم. شاید اگه هنوز مسلمون بودم باشون آمین هم میگفتم. میخوام بگم که برخورد شاهزاده در این تصویر کاملا درست بوده، اگرچه مثلا من آتئیست خوشم از این تصویر نمیاد. اما اون رو ایرادی بر شاهزاده نمیدونم. ما قراره که با دینداران تعامل داشته باشیم، دوستی داشته باشیم و در این حال تلاش کنیم تا خرافات رو از بین ببریم. حالا شاهزاده اگرچه یهودی نیست، اما برای ادای احترام به مردم اسرائیل این مراسم رو به سبک یهودیان برگزار کردند. پیش از ایشون هم ترامپ و اوباما و جورج بوش و دیگر رهبران دنیا این همین مراسم رو اجرا کردند، اگرچه اونها هم یهودی نبودند. این عکس جالب بود که ترامپ دستش رو تا آرنج فرو کرده تو دیوار ندبه. شاید میخواسته اون کاغذ آرزوش رو خیلی اون تو در اعماق دیوار جاسازی کنه که حالا دست خدا هم بهش نرسه. بگذاریم. خب در واقع با شرکت در اینجور مراسم مذهبی میشه در سیاست دل مردم مذهبی و حکومت مذهبی رو به دست آورد. شنیدید که ناپلئون در اشغال مصر در کلمات قصاری از اسلام تعریف و تمجید کرد. این از سیاستش بود تا دل مردم مسلمان مصر رو به دست بیاره و اونها رو خام کنه.
و مثلا به یاد دارید که پوتین یک قرآن جعلی رو به عنوان یک قرآن عتیقه قدیمی به خامنه‌ای هدیه داد تا دل او رو به دست بیاره و به اهداف سیاسیش برسه. اون نمیگم که شاهزاده هم مثل ناپلئون و پوتین با نیت فریبکارانه چنین کرده ها، نه، اما به هر حال خودمونیم. شاهزاده در بازدید از دیوار ندوه واقعا نیت زیارت که نداشته، او میخواسته اینجوری دل مردم و حاکمان اسرائیل رو به دست بیاره دیگه. این از سیاستش بوده، پس ایرادی نداره. اینکه شاهزاده چقدر مذهبیه، آیا اصلا به اسلام باور داره یا نه نمیدونم، اما مهم نیست. کلن قرار نیست که آتئیست ها فقط از افراد آتئیست حمایت کنند، نه، چون آتئیست بودن که یک حزب نیست که فقط از همحزبی خودش حمایت کنه. دیدید این آتئیست های محترمی که در شبکه های اجتماعی میشناسید، از جمله خود من، اینا در موضوعات سیاسی واقعا کلکسیون هستند، هر کدومشون از یه شاخه سیاسی حمایت میکنند، ایرادی هم نداره. ما در آتئیست بودن یکی هستیم، نه در سیاست. ما نباید از سیاست، از حکومت آینده انتظار داشته باشیم که ما رو در حذف خرافات دینی یاری کنند، نه، بلکه ما فقط میخواییم که آتئیست ها در نقد دین آزاد باشند، سرشون بریده نشه، همین کافیه. بقیهش دیگه تلاش ما هست که در حذف باورهای خرافی چقدر موفق باشیم. یه نگاهی هم بندازیم به توییت شاهزاده در مورد همین عکس. شاهزاده توییت زدن که 2500 سال پیش کوروش بزرگ یهودیان را از اسارت رهانید و به آنان کمک کرد تا معبدشان در اورشلیم را بازسازی کنند. با احترامی عمیق از دیوار ندوه بازدید و دعا کردم که روزی برسد که ایران و اسرائیل بتوانند دوستی تاریخیشان را از سر بگیرند. میبینید که پیام کاملا سیاسیه، برای نزدیکی و ارتباط دو کشور ایران و اسرائیل، و این گونه سیاست ها میتونه به حمایت بین المللی از انقلاب ملی ایران کمک کنه. ولی بازدید شاهزاده از باغ بهائیان دیگه از سیاست ایشون نبود، بلکه از وظایف انسانی شاهزاده بود. در واقع جامعه بهائیان اونقدر مورد ظلم و ستم رژیم ایران قرار گرفتند که دیگه اون خرافاتی که اونا بهش ایمان دارن اصلا مطرح نیست. فعلا باید نشون بدیم که اونا هم مثل دیگر ایرانیان حق و حقوق دارند و ازشون دلجویی بشه. به هر حال باز تأکید کنم که انسانها فارغ از عقایدشون همه محترم هستند، اما عقاید انسانها شایسته احترام نیست. و البته از اون ور توهین به عقاید هم فایده ای نداره. آنچه که درسته و لازمه نقد کردن عقاید هست. بدرود دوستان.

دوزری های پاپتی مثل اون شغمرام تربتی، مثل گله گاوای گم شده ولای لنگ زن و لنگ فرصتی. سلام علیکی شما سی کردن بو صبر و قرص و شب کک مردن جو نرسیده بوست از مالی اخ شد آرتیست نر مازمالی کنزو سیب نصفه یه دهن نظام درگیری با من دهن تو آم من سیلی تو صورت مدرسم بی بوت تاریخی من بچه رزام داد میزنم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد تبعیدی تودی حزب باد این جامعه چند رضا میخواد سیاست مریض از نفت خام سیاس ورزش ملت رفت خواب را نرفته واداد توی تخت خواب گفت چی شد که کفش اجنبی رفت تو پام نور بنداز توی تاریکی کشور چل تیکه یه ارکی بد خنده داره چند نسل بگذره یه مفنگی بیاد بهت بگه تریاکی سنگ

چشو باز و ردتونم داری، باز میورسی شاکیه، اون که شادکام میخوره و شاکیه، یا حشرهای حشری آشیه، متهم که تاریخ شاکیه، جنس جمهوری بادکنکیه، تش به ترکه ایران بشه ترکیه، اعتماد به شما اشتباه، چشاتون چش به راه مشتباه، سرنوشتتون تباه، دکون دو نبشی که صاحبش سپاهه، باز میورسی شاکیه، شادش کنم به تکونی کافیه.

این داستان تولد یک امپراتوری است، داستانی از ناگفته‌های یک تمدن، داستان اراده مردی که جهان همانند او به خود ندید، پادشاهی که شکوه جهانگشایی و روح بزرگ انسانیش از او شخصیتی بیمانند و دست نیافتنی آفرید. بیش از 2500 سال از سلسله هخامنشیان می گذرد. فرمان روایی های بسیاری در جهان پدیدار گشتند، به قدرت رسیدند، جهان گشایی کردند، بر شاهان دیگر غالب شدند و فاتحانه تاج افتخار بر سر نهادند. اما شمار اندکی توانستند همپایه هخامنشیان تاریخ را به احترام وادارند. این مجموعه سفری است در جستجوی رازهای فراموش شده ایران باستان.

حدود 10,000 سال پیش از میلاد مسیح، اقوامی از اروپا و آسیای مرکزی به سرزمینی که امروزه بخشی از آن به نام ایران شناخته می شود مهاجرت کردند و در آنجا ساکن شدند. قلمرو مادها قلمروی گسترده بود که شامل ایران امروزی و بخش‌هایی از ترکیه می‌شد. هنگامی که کوروش در انشان بر تخت نشست، چندی نگذشت که به ضعف حکومت ماد پی برد و در 550 سال قبل از میلاد مسیح با استفاده از محبوبیت و قدرت خود میان پارس‌ها و نارضایتی مادها از حکومتشان قصد سرکوبی حکومت ماد را کرد. پادشاه مادها آستیاگس که متوجه شکلگیری قدرتی بزرگ در همسایگی خود شده بود، احساس خطر کرد و به قصد جنگ با کوروش روبرو شد. جنگی میان کوروش و آستیاگس در گرفت که به پیروزی کوروش منجر گردید. به این شکل کوروش هسته سلسله هخامنشیان را تشکیل داد. پادشاه لیدی کروزوس که همسایه ایران بود این وقایع را به دقت زیر نظر داشت. هرودوت مورخ یونانی می نویسد کروزوس از یک طرف از قدرتمندتر شدن کوروش می هراسد و از سوی دیگر نمی داند که آیا توان شکست دادن او را دارد یا نه. بنابراین تصمیم می‌گیرد با یک پیشگوی معروف مشورت کند و پیشگویان معروف آن زمان یعنی پیشگوی اعظم مصر، پیشگوی بزرگ یونان و پیشگوی لیدی را فرا می‌خواند. کروزوس پیش از طرح مسئله نزد پیشگویان تصمیم به آزمایش آنان می‌گیرد. او دو تن از سربازانش را فرا می‌خواند و دستور می‌دهد یک گوسفند و یک لاک‌پشت را در یک دیگ بپزند.

تنها پیشگوی معروف دلفی میتواند درست حدس بزند. کروزوس هدایای بسیاری تقدیم او میکند و از او در مورد حمله به کوروش میپرسد. پیشگوی دلفی میگوید اگر به کوروش حمله کنی تمدنی بزرگ از بین خواهد رفت. کروزوس که گمان میکند منظور پیشگو از تمدنی بزرگ ایران است، دستور حمله میدهد. کروزوس پس از ترک سارد، پایتخت لیدی، در دشتی با سپاهیان کوروش روبرو میشود. یکی از نشانه های نبوغ جنگاوری کوروش اینجا نمودار میگردد. ارتش لیدی بزرگتر از ارتش ایران است. اگر جنگی درگیرد احتمال شکست سپاه کوروش بسیار است. کوروش میداند که در لیدی شتری نیست و سپاهیان لیدی و اسبهایشان تا آن زمان شتر ندیدند. میاندیشد اگر شترها را به جلوی ارتش منتقل کند بیشک اسبهای لیدی خواهند ترسید و همین کار را میکند. تدبیر کوروش کارگر میافتد و با این تصمیم زیرکانه میتواند سوار نظام لیدی را از هم بپاشاند. کروزوس که میبیند اسبها ترسیدند و ارتش در حال از هم پاشیدن است، فرمانده هایش را فرا میخواند و دستور عقب نشینی میدهد، به این امید که به سارد برگردد و ارتشش را سازماندهی کند. اما کوروش ذهن او را میخواند و به جای بازگشت به ایران کروزوس را تعقیب میکند. وقتی کروزوس به سارد وارد میشود ارتش کوروش شهر را محاصره میکند. کروزوس درمانده میشود. اگر در شهر بماند و کوروش حمله کند احتمال از بین رفتن شهر بسیار است. از سوی دیگر ارتش او خسته است و آمادگی جنگ ندارد.

با آوردن مجسمه خدایان از شهرهای مجاور به بابل، مردم این شهرها را وادار به وفاداری به بابل می کند و از پیوستن آنان به ارتش کوروش جلوگیری می کند. اما این استراتژی نبونید نتیجه عکس دارد و باعث نارضایتی بیشتر مردم شهرهای مجاور از او می شود. بنابراین کوروش از هر شهری که می گذرد عده بیشتری به سپاهش می پیوندند. در یکی از شهرها سرداری بابلی به نام گوورو به ارتش کوروش می پیوندد. بار دیگر کوروش تصمیمی خردمندانه می گیرد. او گوورو را پیشا پیش ارتش به بابل می فرستد و با این عمل هوشمندانه به بابل پیغام صلح می دهد. مورخین بابلی نوشتند که کوروش بابل را بدون خونریزی و مقاومت فتح کرد. در 29 اکتبر 539 قبل از میلاد کوروش در میان استقبال مردم وارد بابل شد و در آنجا تاجگذاری کرد. کوروش شرح وقایع و مجموع قواعد و قوانینی که برای اداره و دوام قلمرو خود لازم می‌دانست را بر روی لوح‌های استوانه‌ای سفالین نوشت و به نقاط مختلف کشور فرستاد. از میان این لوح‌ها که به منشور معروفند، تنها این منشور به جا مانده است. منشور معروف کوروش که یکی از با ارزش‌ترین اشیاء به جا مانده از تاریخ باستان است. این منشور نه تنها برای ایرانیان ارزشمند است، بلکه یکی از مهمترین اشیاء تاریخ جهان به شما می آید. در دوران باستان رایج بود که هرگاه پادشاهی شهری را فتح می کردند، با ساکنین با بیرحمی رفتار می کردند. دارایی مردم را به تاراج می بردند. زن و فرزندانشان را به اسارت می گرفتند و از شهر ویرانه‌ای بر جای می گذاشتند. کوروش برخلاف پادشاهان دیگر نه تنها با مردم با احترام برخورد می کرد، بلکه فرهنگ احترام و تحمل را هم گسترش می داد. منشور کوروش که یکی از قدیمی ترین منشورهای حقوق بشر نام گرفته، سند تاریخی این مدعا است. سپاهیان گستردم با آرامش درون بابل گام بر می داشتند. نگذاشتم کسی در همه سومر و اکد هراس آفرین باشد. در پی امنیت شهر بابل و همه جایگاه های مقدسش بودم. برای مردم بابل که برخلاف خواست خدایان یوغی بر آنها نهاده شده بود که شایستهشان نبود، خستگی هایشان را تسکین دادم و از بندها رهایشان کردم. مردوک سرور بزرگ از رفتار نیک من شادمان گشت.

آرتش از مهمترین بخش‌های امپراتوری هخامنشی بود. یکی از دلایل اصلی موفقیت هخامنشیان در گسترش امپراتوری داشتن آرتش منظم بود. کوروش و جانشینانش آرتش را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده بودند و به این وسیله یکی از اولین آرتش‌های سازماندهی شده جهان را تشکیل دادند. کوچکترین دسته آرتش دهتایی ها بودند که به دهتا بابام شناخته می شدند و زیر کنترل دهتا پاتیس بودند. هر دسته ستایی ستابا خوانده می شد و تحت فرماندهی ستاپاتیس بود. هر ده دسته ستایی هزارابام بود و فرماندهی آنها به عهده شخصی به نام هزاراپاتیس بود. بلند مرتبه ترین افسر آرتش بایووارابام خوانده می شد که فرماندهی 10,000 سرباز را بر عهده داشت. با این تقسیم بندی منظم بود که حدود 2500 سال پیش هخامنشیان توانستند بخش بزرگی از جهان را تحت سلطه خود در بیاورند. این یک سرباز هخامنشی است که متعلق

به دیوارهای کاخ شوش است. او یک سرباز گارد جاویدان است. سربازان گارد جاویدان معروفترین بخش ارتش هخامنشی بودند. گارد جاویدان متشکل از 10,000 سرباز تنومند و آماده به نبرد بود. سربازان گارد جاویدان تنها از میان پارس ها و مات ها انتخاب می شدند و معمولا از سن 5 سالگی تحت آموزش های ویژه قرار می گرفتند. یکی از قوانین مهم ارتش این بود که تک تک سربازان گارد جاویدان باید همیشه از نظر جسمی در شرایط کاملا آماده می بودند و اگر سربازی به دلیلی ضعیف می شد فوراً با یک سرباز آماده تعویض می شد. این دیوار نگاره که متعلق به کاخ شوش است به خوبی نشاندهنده طرح‌ها و رنگ‌های زیبای لباس‌های ارتش هخامنشی است. نقش برجسته‌های تخت جمشید هم همین طرح‌ها و رنگ‌ها را داشته ولی به مرور زمان پاک شدند. لباسی که بر تن این سرباز می‌بینیم در واقع لباس جنگ نیست بلکه لباس مراسم تشریفاتی است. اوائل تشکیل امپراتوری هنگامی که کوروش فتح کشورهای همسایه را آغاز کرد هسته مرکزی ارتش از مادها و پارسها تشکیل شده بود. به مرور زمان بعد از پیوستن کشورهای بیشتر به امپراتوری سربازان جدیدی به ارتش پیوستند. پادشاهان هخامنشی به ویژه در ساتراپی هایی که دورتر از ایران مرکزی بودند از سربازان محلی استفاده می کردند. علاوه بر سربازان محلی بخشی از ارتش را هم سربازان مزدگیر تشکیل می دادند که در جنگ ها و در مواقع ضروری به کار گرفته می شدند. ارتش هخامنشی ارتش بزرگی بود و از همین رو در هنگام جنگ با یک مشکل بزرگ مواجه می شد و آن مسئله انتقال پیام ها و دستورات بین بخش های مختلف بود. هخامنشیان برای حل این مسئله روش بسیار جالب و مؤثری ابداع کرده بودند. آنها برای علامت دادن از دود استفاده می کردند. سربازان در مواقع لزوم آتش روشن می کردند و با استفاده از سپرهای خود علائم خاصی که خود اختراع کرده بودند می‌فرستادند و بدین وسیله با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کردند. ایران باستان در دوره هخامنشیان سرزمین بسیار گسترده‌ای شده بود. سرزمینی که از شرق تا افغانستان، از غرب تا یونان و از جنوب تا مصر گسترده بود. کنترل چنین سرزمین پهناوری نیاز به درایت و تیزهوشی فراوان داشت. یکی از خلاقانه ترین تصمیمات پادشاهان هخامنشی به ویژه داریوش اول تقسیم کشور به بخش‌هایی به نام ساتراپی بود. ایران به 20 ساتراپی تقسیم شده بود. ساتراپی ها در واقع همانند استان های امروزی بودند با این تفاوت که هر ساتراپی حکومت مستقل و فرهنگ و رسوم خاص خود را داشت و فقط به دولت مرکزی مالیات می داد. بر روی نقش برجسته های تخت جمشید به خوبی می توان این ساتراپی ها را مشاهده کرد. افرادی که اینجا بر روی دیوارهای تخت جمشید می بینیم نمایندگان ساتراپی های مختلف هستند که برای آوردن مالیات به دربار آمدند. تقسیم کشور به ساتراپی های مختلف دو دلیل بسیار مهم داشت. دلیل اول این که به دولت مرکزی امکان می‌داد کنترل سیاسی بهتری بر بخش های مختلف امپراتوری داشته باشد. پادشاهان هخامنشی از احتمال شورش مخصوصاً در بخش‌های مرزی امپراتوری آگاه بودند. برای جلوگیری از شورش‌های احتمالی هخامنشیان محل سکونت اقوام مرزی را تغییر دادند. اقوامی را که نزدیکتر به حکومت مرکزی و در نتیجه وفادارتر بودند با
اقوام دورتر ترکیب کردند و در یک ساتراپی قرار دادند و به این ترتیب احتمال همدستی اقوام شورشی مناطق مختلف را کاهش دادند. تقسیم کشور به ساتراپی‌های مختلف دلیل اقتصادی بسیار مهمی نیز داشت. هخامنشیان جزو اولین امپراتوری‌هایی بودند که یک سیستم مالیاتی کارآمد به معنای امروزی ایجاد کرده بودند.

پادشاهان هخامنشی افرادی را برای جمع‌آوری اطلاعات و آمارگیری در مورد جمعیت، تولیدات دامداری و کشاورزی و صنایع دستی و مساحت زمین‌های کشاورزی و مسکونی به ساتراپی‌های مختلف می‌فرستادند.

می توان گفت هخامنشیان در ایجاد اولین سیستم های ثبت احوال و اسناد نیز پیشرو بودند. دولت مرکزی با استفاده از این اطلاعات آمار دقیقی از میزان تولیدات محصول در مناطق مختلف به دست می آورد و به خوبی می دانست که کدام محصول در کدام منطقه کمیاب است و کدام ساتراپی چه محصولاتی را بیشتر از میزان مصرف ساکنانش تولید می کند. پادشاهان هخامنشی جهت کنترل نظام سیاسی کشور هم راه حل هوشمندانه‌ای ابداع کرده بودند. آنها در هر ساتراپی نماینده‌ای داشتند که کنترل ساتراپی را بر عهده داشت. این نمایندگان که ساتراپ نامیده می شدند اغلب از بومیان همان ساتراپی بودند. علاوه بر این برای کنترل بیشتر ساتراپی ها پادشاهان هخامنشی دو نماینده دیگر هم در هر ساتراپی داشتند که مستقیما زیر نظر پادشاه فعالیت می کردند. از این دو یکی خزانه‌دار سلطنتی و دیگری ژنرال سلطنتی بود. این دو شخص در کنار ساتراپ و در ارتباط مستقیم با پادشاه عمل می کردند. علاوه بر این گاه به گاه نمایندگان ویژه‌ای از سوی پادشاه برای کنترل و بررسی اوضاع به مناطق مختلف امپراتوری اعزام می شدند. این نمایندگان که به چشم و گوش پادشاه معروف بودند مخفیانه نحوه اداره ساتراپی ها را به پادشاه گزارش می دادند. این نظام پیچیده سیاسی و اقتصادی به هخامنشیان امکان داد که بیش از 200 سال بر بخش بزرگی از آسیا، اروپا و آفریقای امروزی فرمان روایی کنند. از دیگر نوآوری‌های هوشمندانه هخامنشیان ایجاد سیستم منظم پستی بود. به دلیل وسعت فراوان قلمرو هخامنشیان احتیاج به سیستمی برای انتقال اطلاعات و دستورات به نقاط مختلف کشور داشتند. راه حل بسیار کارآمدی که آنها به کار بردند ایجاد راه و ساختن فراخگاه در مناطق مختلف جاده بود. هر سوار پستچی به تاخت از یک پناهگاه به پناهگاه دیگر نامه را منتقل می کرد و در پناهگاه بعدی سواری دیگر با اسبی تازه نفس ادامه مسیر را می پیمود. بدین ترتیب هخامنشیان نامه ها را در مسافت های طولانی و با بیشترین سرعت منتقل می کردند. کوروش کبیر در دوره پادشاهی خود نه تنها سلسله هخامنشیان را تشکیل داد بلکه آن را تبدیل به یکی از بزرگترین امپراتوری هایی که تاریخ به خود دید کرد. پس از او داریوش این نابغه سیاسی و اقتصادی سلسله هخامنشیان را گسترش می داد و هویت فرهنگی و ملی ایرانی را با نبوغ خود شکل می دهد. در قسمت آینده می بینیم که چطور داریوش به پادشاهی می رسد و تخت جمشید مهمترین بنای تاریخی ایران زمین را می سازد. همینطور می بینیم که چطور اسکندر با استفاده از ضعف نسبی داریوش سوم موفق می شود او را شکست بدهد و بدین وسیله به بزرگترین فرمان روای ایران خاتمه دهد.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. روز سه‌شنبه است، 4 ماه اپریل سال 2007 میلادی. در روزهای سه‌شنبه در ارتباط با تاریخ 200 سال اخیر ایران صحبت می‌کنیم. موضوع رو اگه بخاطر داشته باشید از روزگار کریم خان و آقا محمد خان و اینها آغاز کردیم و کار ما به درازا کشید. امشب هم دنباله مطلب رو می‌گیریم. بس راجع است به حمله متفقین و اخراج مرحوم رضا شاه از کشور و آغاز پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمت رو تقدیم کنم. یه موردی چند هم هست اشاراتی میکنیم و بعد میپردازیم به اصل مطلب. با اجازه شما. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود دل ما زن هوا رود. خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک، گر ماه مهر پرور من در قبا رود. بر خاک راه یار نهادیم روی خیش، بر روی ما رواست اگر آشنا رود. سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. ما را به آب دیده شب و روز ماجرا، زن ره گذر که بر سر گویش چرا رود. حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل، چون صوفیان صومعه دار از صفا رود. این غزلهایی که میخوانم از نسخه تصحیح مرحوم استاد علامه قزوینی است، پیشگام و قافل سالار نقد ادبی در ایران، خاصه نقد متون کهن. و بعد هم استاد خانلری آمده است، استاد دیگری که خدمات بسیار ارزنده‌ای به ادبیات این کشور کردند. نسخه قدیمتری به دست آوردند و حافظی تصحیح کردند و چاپ کردند. این دو نسخه همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم معتبرترین نسخه‌های حافظ از گرد دست ماست و اختلافی چند دارد البته گزارش خانلری با قزوینی. برات به عنوان مثال اینجا قزوینی گزارش کرده است: سیل سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد، یعنی هر کس از این سیلاب عشق ما بخواد گذر بکند یا ببیند، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. خیلی اجزای این کلام به هم محکم و نیرومند به هم متصل هست. گزارش خانلری خیلی سوسته به گمان من. ملاحظه فرمایید، میگوید که سیل است آب دیده و بر هر که بگذرد، سیل است آب دیده و بر هر که بگذرد، گر خود دل از سنگ بود هم زجا رود. خیلی بی ارتباطه. میگوید هر که تماشا بکند دلش به حال ما میسوزه، دلش از جا میده، نه اینکه این سیل عشق هر کسی رو زیر بگیره. بله، و چیزهای از این قبیل. عرض شود که از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. آقای خانلری آورده است که بر روی ما ز دیده نبینی چه ها رود. این گزارش سستی است، حالا نسخه قدیم تر از خود باشه. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. این درسته گمان من البته. خب هر شبه خدمت سرکار شما که از این داستان غزل حافظ هم بگذاریم. یک دوستی به بنده زنگ زدن دیشب، خبر خوشی دادن. یک شخصیتی که سالهان در زندان بوده و اینها، و گفتن که یک عیدی برای شما دارم. گفتم چه بوده است اون عیدی؟ ایشون گفتن که من سفر کردم به تخت جمشید و شیراز و کاخ و از میکنم جاهای دیگه تاریخی، جاها زنبیل و اینها،
و ایشون میگفتن کثرت جمعیت و شور و هیجانی که این مردم در این مکانهای باستانی داشتن میگو برای من حیرت انگیز بوده و چنین چیزی من نه تصورش رو میکردم نه از ذهنم میگذشت. حتی ایشون میگفتن برای دیدن قبر اردشیر نرده هایی بود در اطراف که مردم اینها رو میبوسیدن و سخن از میلیون ها مردم میکردن که اینها از شبت که از اطراف اکناف کشور برای دیدار این میراث باستان و این مردری که کهن چه شور اشتیال خرج بودن. خیلی خبر خوبی بود. این همون گوهر نامرئی و این همون عرض می کنن که خرد نهفته ایست که این ملت رو بر سر پا نگاه داشته و نگذاشته است در این مزایق تاریخی و این حوادث هولناک این کشور از میان برود و باز بر جای بماند. عرض کردم بسیار شگفت‌انگیز این تاریخ ایران، کشوری که یک سره از بین رفت بعد از حمله عرب ایرانی وجود نداشت. تقسیم بندی استان‌ها میکردن، اعراب میگفتن خراسان، عرض میکنم که آذربایجان، سیستان یا دو سه چهار استان تقسیم کرده بودن و یه صحبت از ایران نبود. حتی در ادبیات مملکت هر جا نگاه میکنیم هیچ بحثی از ایران نیست. نگاه کنید سر تا سر حافظ، سر تا سر سعدی، در مولانا شاید یک بار در 80,000 بیت اونم به ضرورت قافیه شاید ایران رفته باشه، در حالی که در شاهنامه بیشتر از 700-750 بار نام ایران رفته. فراموش کرده بودن مردم ایران که ایرانی وجود داشته. اما ناگهان میبینیم که بعد از حمله مغول و عرض میکنم که مزمحل شدن این بیابونگردان صحرای گوبی، ناگهان یک کشوری امپراتوری دوباره به شیوه ساسانیان در این کشور به وجود آمده، حدود و سغولش رو مردمان این سرزمین با خون خود نگاهداری کردن. از ابتدای حکومت صفویان تا پایان آن صدها نبرد کردن این مردم برای نگهداشت این خاک و عرض میکنم ایران نوظهور دوباره که از خاکستر گذشته بر پای خواست. و این نیست جز این که یک پدیده‌ای در درون هر ایرانی میجوشد نسبت به این آب و خاک و هر سبب که امروز هم گویا در حال اوجگیری است و این سیل خروشان دوستی ایران و تاریخ کهن هست که عرض میکنم که خاشاب که وجود این استبداد حاضر رو با خود خواهد برد. بنده به شما اطمینان میدم خیلی خبر جالبی بود و ایشون گفتن مشغول نوشتن سفرنامه هستن، گفتن برای بنده بفرستید میخوانم که شما چه دیدید در این مکانهای باستانی. چون وقتی که عرض میکنم رژیم به تنگنا میافتد سخن از ملت میکنن و ملیت میکنن و ملت گرایی و عرض میکنن که ایرانیت و اینها و ایرانی ها به هر صورت عرض میکنن که میروند به سرچشمه اصلی. سرچشمه اصلی ایرانی بودن ما که گور سامن الائمه و قبر معصومه و اینا نیست، اینا بیگانگان هستن در سرزمین ما، میهمانان ما بودن اینها، میهمانان استعماری، میهمانان زور شمشیر. این هست که ایرانی ها میروند مراجعه میکنن به کوروش کبیر، به اردشیر، به انوشیروان، به شاهنامه فردوسی. این است که نهایتاً عرض میکنن که اگر آخوند بخواهد ملی‌گرایی بکند این یک شمشیر دولبه ایست علیه خود، اینها چاره‌ای هم ندارد. خسته شدن مردم ما، بیزار شدن از این مفاهیم. کوشش اینها بوده است که عرض میکنن که این گدایان عرب رو بر بکشن و برای ما از اینها خدایان بسازن، اما عمل نمی کنند. این ملت شریفتر و قدیمتر و نجیبتر از آن است که به این قضایی ها فریب بخورد. ممکن است گروهی در مدت کوتاهی، اما کلیت این ملت رو نمی شود فریب داد. باری این مطلبی بود که خواستم خدمتون گفته باشم. خیلی صحبت جالبی می کردن، بوده 40-45 دقیقه با هم صحبت کرد. و در ضمن خواستم سپاسگزاری بکنم، عرض کنم که دوست گرامی آقای محمدی، دوستان این برنامه، عرض کنم که ما دو تا آقای محمدی داریم، یکی ساکن لس آنجلس، یکی ساکن کانادا.
این کتابی که بله بنده فرستادن در روزگار پادشاه سابق سبب هیاهوی بزرگی در این حوزه طلاب شد، کار به ساواک و دولت کشید. عرض میکنم این آقای آیت الله صالحی نجف آبادی که ملاحظه میفرمایید که مرد کهنسالی است با ریش و پشمی و حمامه و عرض کنم که مرد بلندپایی بوده است، کتابی نوشت به نام شهید جاوید. همون حرفایی است که ما خدمتتون زدیم در باب حسین حسین تشنه لب و اینها، که آقا اینجوری نبوده که این بابا رفته باشه برای خدایی، این بابا فریب خورده، این حسین فریب خورد برای تسخیر کوفه. عرض کنم رفت اونجا فکر کرد یاران هستن واقعا، اینها فریب خورد، بعدم التماس کرد که رهاش بکنن، رهاش نکردن، کشتنش. تمام حقایق رو این شهید جاوید نوشته، سر و صدای فوق العاده ای به پا کرد، بگیر و به بندها شد. آقای منتظری، آیت الله منتظری، بخشی از این خاطرات خود رو عرض کنم که اختصاص داده است به این کتاب شهید جاوید و سر و صداهایی که شد. بله خب یک قطعش رو بنده برای شما میکنم. سپاسگزارم از آقای محمدی که این کتاب رو یک صندوق کتاب برای ما فرستادن، بیشتر از کتاب های درسیه هست که امروز به بچه های ایران درس میدن، اینا رو میارم خدمتتون و میخوانیم ببینید چه چیزهایی تدریس میشه در ایران. بله بله خب میگوید کسانی که میگویند امام به این قصد حرکت کرد که خود و اصحابش کشته شوند، آخوندها میگویند این حسین برای که اسلام را آبیاری بکند رفت اونجا خودشو به کشتن داد. اولا که هیچ آدم عاقلی را نمیفته به جا خودشو بکشه. در ثانی همه تاریخ‌های قدیم گواهی بر این میدن که این بیچاره فریب خورد، آدم عجول جاه طلبی بود، فریب خورد. یکی فریب قدرت خورد، یکی فریب عرض میکنن که عجول بودن و جاه طلبی خودش رو خورد، یکی هم فریب مردمان کوفه رو خورد که نابه نمیشن آقا بیا ما تو رو شاه میکنیم، یزید رو سرنگون میکن. این آیت الله هم به همین نتیجه رسیده. اینجا می نویسد عرض میکنن در صفحه 267 میگن کسانی که میگن امام به این قصد حرکت کرد که خود و اصحابش کشته شوند، این سخن آن حضرت تا که به اصحاب خود فرمود بروی تا کشته نشوید چگونه تفسیر میکنن؟ اون شبی که میگویم قرار بود فرجن بشه گفت آقا برین جانتون حفظ کنین. درست گفته، این دست روی جای درستی گذاشته این آخوند. این آخوند دانشمندی بوده، حداقل قضایا رو به درستی فهمیده و انقدر وجدان داشته که بنویسه. اگر بگویم اول امام به این فکر بود که خود و اصحابش کشته شوند ولی در شب عاشورا فکرش درباره اصحاب عوض شده و قصد کرده اونها را کشتن نجات دهد، این قابل قبول نیست، زیرا به چه علت فکر امام درباره اصحابش عوض شده است؟ تمام راه های مغالطه رو بسته این آیت الله. و اگر ببینم امام میخواسته اصحاب را آزمایش کند، این هم صحیح نیست، زیرا اون حسرت در همین سخنرانی شب عاشورا پیش از اون که اصحاب خود درخواست کند بروند فرمود من اصحابی بهتر از اصحاب خود سراغ ندارم، پس دیگر احتیاج به آزمایش نبود. خیلی سر صدا کرد، یعنی این کتاب درست ایستاد مقابل همه مزخرفات و لاطائلاتی که آخوندهای رافضی در باب حسین گفتند. و این از خودشان بود، یک آیت الله بود، یعنی دیگه بنده کروات بند نگفتم، آیت الله، آیت الله العظما، اینم عمامش، اینم ریش و پشمش، اینم زندگیش، یک عمری در حوزه های آمد. عرض میکنم که یخنی خورده و اینجا داستان حسین رو تکرار میکرده، به این نتیجه رسید، اینقدر انصاف داشته نوشته. بله گمان نمی رود کسانی که میگن امام به این قصد حرکت کرد که خود و اصحابش کشتن بتوانند جواب صحیحی به سوالات بالا بدهند، ولی کسانی که میگن امام وقتی از مکه حرکت فرمود علاوه بر امتناع از بیعت قصد داشت کوفه را تصفیه کند، میتوانند به سوالات بالا جواب صحیح بدن، و اون این است که امام از اصحابش بیعت و تعهد گرفته بود که در راه جهاد و تسخیر کوفه اون حضرت را یاری کنند، و این بیعت در وقتی انجام شد که برای فرزند پیغمبر امکان پیروزی نظامی بود، ولی در شب عاشورا چون دیگر امکان پیروزی نبود، ماندن اصحاب به هدف وی کمک نمیکرد، از این رو بیعت را از آنها برداشت و فرمود بروید. کاملا درسته، یعنی حسین میخواسته بره کوفه رو بگیره و این تعداد رو با خودش برداشته بود، اما وقتی دید که دیگه جنگ نابرابره، 4000 نفر عرب های شمشیر زن مقابلش ایستادن، گفت والا 70 نفر 100 نفر فرق نمیکنه، آقا فرار کنید برید جلوتون نجات بدید، ما که پیروز نخواهیم شد، شما چرا کشید؟ این صحیحه، این درسته، چون حسین از یه حد اقل فکری که برخوردار بود. بله
امام از روی حقیقت مایل بود همه برادران و برادرزادگان و عموزادگان و دو فرزندش امام سجاد و علی اکبر علیهم السلام و همچنین همه اصحابش از به جدا شدن و سلامت برون. نهایت اینکه اون جوانمردان آزاده عرض کنم حفظ وجود مقدس ولی الله اعظم را از چند ساعت اگر چند ساعت بر زندگی خود ترجیح دادن. گفت اونام که در نرفتن که خانوادش بودن مثل عباس و اکبر و اینا نخواستن تنهاش بذارن موندن و کشتش. خیلی حقیقی و معقول به این داستان برخورد کرده و من این کتاب رو خدمت رو تحلیل میکنم، نوشته آقای صالحی نجف آبادی. بعد نوشته است به انضمام اسناد ثابت و غیره شهید جاوید درباره فلسفه قیام امام حسین. این کتاب رو خیلی ضرورت داره که ما بخوانیم و عرض میکنم که این داستان 1300-400 ساله که چون دوالپای به گردن ما پیچیده و ما رو بیچاره کرده و سالها میلیاردها دلار زیان به جامعه ایران وارد میکند این داستان حسین، بخوانیم ببینیم حقیقت چیست. چون عرض کردم کار این آخوندهای رافضی دروغ گفتن بوده، یک کلمه راست در کار اینا نمیبینی، یک گزارش صحیح تاریخی نیست، هرچه هست حدیث. آقا بنده به برادرم یه صحبت میکنم فردا ازش میشنم اینا یه چیزی اون چیزی که من بودن نگفته، اون چیزی که میگن اون چیزی نیست من گفتم. چگونه میشود نشست اینجا گفت فلان ابن فلان ابن فلان از قول فلان ابن فلان ابن فلان از قول فلان ابن فلان فلان گفت که ما از عایشه شنیدیم که رسول اینجور گفته؟ اصلا از هر مطلبی هر سخنی وارد یک ذهنیت میشه رنگ اون ذهنیت رو میگیره و همین دلیل بوده که مرد بزرگی مثل ابو حنیفه هرگز حدیث رو قبول نکرد. 17 حدیث رو جمعا قبول داشت و بقیه رو ریخته بود دور، میگفت اینا قاذوراته به درد نمیخوره. شما به تاریخ‌های آخوندها نگاه کنید، آخوندهای رافضی همش حدیثه، اول حدیث جعل کردن بعد تاریخ ها رو از رو احادیث نوشتن. یک روزگاری بود این داستان جنبه سیاسی داشت، آقا خاندان بنی عباس بر روی کار بودند، اینها هم دشمنان این تشکیلات بودند، عرض میکنم ایرانیان هم دشمنان این تشکیلات عباس رو این داستان رو تظاهرات سیاسی میکردن و بر حسین تو سر میزدن. دیگه امروز قضایا گذشته، به چه دلیلی ایرانی باید تو سر خودش بزنه برای حسین؟ و عرض کردن بیشتر محرومین جامعه بودن، کسانی که هیچ راهی به جایی نداشتن، هیچ امیدی با آینده نداشتن، اینها امیدشون رو به ریسمان پوسیده امام تهیچا بسته بودن. این چه که از دانشمندان، بزرگان، اشراف، ثروتمندان، قوی حالان نیامدن برای این تو سر خودشون بزنن و نمیدونم به امام زمان معتقد باشن که از تهیچا بیاد اینا نجات. اینا دکان آخوندهای رافضی بوده در روزگار صفویه، گروه گروه آخوندهای سنی آمدن و شیعه شدن چون بازار داغ بود، وجوهات میرسید و تبلیغات این داستانها رو کردن و عرض میکنن در قرن 21 که یک ساعت تأکیل کار در یک مملکتی خسارات سنگین وارد میکنن، یک ماه مملکت ما تأکیل و بدبختی و نکبت این داستان این حسین تشنالر رو به دوش میکشه، علم و کتل و بدبختی و گرفتاری و اینها. یک عده دوز که بر اثر عرض میکنن که بدرستان هایی که با این دستگاه استبداد دارن این داستان داغ میکنن، روزهای عاشورا سور میدهند و گوسفند میکشند و اینها، که یکی خدا اونها رو ببخشه به خاطر دزدی ها، یکی اینکه تظاهراتی بکنن در مقابل این دزدها و این مستبدین که عرض میکنن که بیشتر بتوانن جیب ملت بیچاره رو خالی بکنن. این دستگاه ریا و تزویر و دروغه. اگر گریه ای داریم، اشکی داریم، بایستی برای ابو مسلم بریزیم، برای یعقوب عمرولیس بریزیم، برای کشتگان قادسیه و چالداران بریزیم، نه حسین تشنلت که میخواسته بره حالا حکومت جدش را بگیره. ما یه ملت جداگانه هستیم آقا، ما نه زبانمون، نه شکل قیافمون، نه طرز لباس پوشیدنمون، نه طرز غذا خوردنمون، نه طرز اندیشیدنمون، اصلا شکل اینا نیست. اینها مدل و نمونه‌ای برای ما نمیتوانن باشن و نیستن. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم برمیگردیم خدمت. چند دقیقه.

بدرود بر هموطنان گرامی، آواز شوشتری، استاد سیاوش شجریان، نی موسوی، ویولن استاد پرویز یاحقی. آقای شجریان خواننده بزرگی است. اگر اندکی رنگ عاشقانه صدای او افزون میشد و رنگ مذهبیش کمتر میشد، از این هم بزرگتر می بود. فکر می کنم که این محیط مشهد رو عرض می کنم که گور سامن الائمه و اون قبور و اون تشکیلات و تعزیه و عزاداری اینها و ذهنیت این مرد بزرگ تأثیر گذاشته. صدای محمودی خونساری همین شوشتری بخونده، جنبه ضمن این که محمودی به لحاظ توسعه صدا به پای شجریان هم نمی رسید و تحریرها رو بیچاره خلق میکرد از اینجا، اما رنگ عاشقانه صداش به حدیست که واقعا انسان رو از خود به خود میکنه. خب اجازه بدید که از این هم بگذاریم. مطلب دیگر که خواستم عرض کنم این هست که ما از موضع نفی و انکار دیگران اگر حرکت بکنیم هیچ کار سازنده‌ای نمیتوانیم انجام بدیم. ما قربانیان استبداد در یک جبهه هستیم. ممکن است عقاید مختلف داشته باشیم، اما همه در یک جبهه هستیم. بنده قربانی استبداد هستم اینجا به جهت اینکه کشورمون نمیتونم ببینم. یک کسی قربانی استبداد ممکن است باشد که عرض کنم که کارخانه و زندگیش و خانهش رو اون چه داشته و با عرق جبین به دست آورده از او گرفتن و فرار کرد. یکی قربانی استبداد هست به جهت اینکه فرزندان او رو کشتن. یکی قربانی استبداد هست شلاق خورده. یکی قربانی استبداد هست عرض میکنن به او توهین شده. یکی قربانی استبداد هست به وجه دیگر. با عقاید مختلف ما یک دشمن مشترک بیشتر نداریم، با اون استبداد هست. من حالا عرض میکنم استبداد آخوندی یا استبداد فرق نمی کند. حالا چنان شده است که امروز ما گرفتار استبداد مذهبی هست. این است که بایستی که عرض شود که کسانی که رو در روی این استبداد هستند به وجه از وجوه کاری میکنند که در راستای اندیشه این اهریمنان نیست، ما بایستی که عرض کنم که پشتیبانی کنیم. اگرچه عقاید ما مختلف است، خواستم این نکته رو گفته باشم. در ضمن خواستم از چند تن از دوستانی برنامه سپاسگزاری کنم. آقای محمدی در کانادا، آقای محمدی در لس آنجلس، هر شبت که آقای مهندس فرد و دوست قدیم و عزیز من آقای نصرتی. این مهندس نصرتی از معدود کسانی است که در تخصصی غیر از تخصص خودش کار کرده و موفق بوده. گفت هر که در او جوهر دانایی است و همه کاریش توانایی است. این صدق میکند سخن در باب آقای نصرتی، ازشون بسیار سپاسگزارم. بسیار خوب، اجازه بدید برگردیم سر موضوع رضا شاه و جنگ دوم. به شرحی خدمتتون عرض کردم وضعیتی پیش آمد. ببخشید من اینو واسه که باز کنم. وضعیتی پیش آمد که کشور ما رو در بر گرفت و خطاهایی هم رضا شاه کرده بود در باب سیاست خارجیش، خب قابل پیش بینی نبود که جنگ اتفاق بیفتد و عرض میکنن که دو کشور بزرگ که به لحاظ عرض میکنم اندیشگی کاملا با هم مختلف بودن مثل انگلیس و شوروی اینا با هم متحد بشن. و تصور این که آلمان شکست خواهد خورد اساسا متصور نبود برای ایرانی ها. همه گمان میکردن هیتلر پیروز خواهد شد. این است که رضا شاه آمده است و مراودات خود رو با آلمان ها گذاشته به جهت این که عرض میکنم از انگلیسی ها بسیار متنفر بود، از روس ها بسیار وحشت داشت و همین بلای جان او شد. البته این که از بهانه ها بود، این بهانه رو به دست متفقین داد. چرچیل در خاطراتش توضیحات کافی داده است که ما چرا به ایران حمله کردیم. وقتی که هیتلر با چرچیل عرض می‌شود که دوستی کرد با آلمان، عذر می‌خوام، هیتلر با روس‌ها، یکی از خواست‌های روس‌ها این بود که دست روس‌ها باز باشد در ارتباط با حمله کردن به ایران و گرفتن این مناطق که البته
هیتلر رضایت نداد و این قرارداد عدم تجاوز که اینها نوشتن و امضا کردن و سر و صدای بسیاری کرد، خیال روزها را راحت کرد، هیتلر زیر پا گذاشت و تایی یک آپریشنی که بارباروسا گفته است و یکی از بخش‌های واقعا شگفت‌انگیز تاریخ بشر هست، این آقا حمله کرد، سه لشکر بزرگ به شوروی فرستاد و اساسا در ابتدای امر استالین باور نمی‌کرد، فکر می‌کرد اینا ضد اطلاعاته. خبرها از جبهه می‌رسید که آقا آلمان‌ها حمله کردند، ما رو گرفتن، چنین کردن، اینها باورش نمی‌شد. تو سرانجام عرض کنم که خبرهای درست آمد و خیلی متکی بود به اون قراردادی که نوشته بود. به هر صورت وقتی که آلمان‌ها حمله کردند به شوروی، اینها در یک جبهه قرار گرفتن، یعنی کشور کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با کشور انگلستان، و این دو دشمن قدیمی ایران با هم دوست شدند. و عرض شود که استنتاج چرچیل و هم روزولت که اینجا رئیس جمهور بود این بود که بایستی این فاشیسم هیتلری سرنگون بشود و سرکوب بشود، و تا اونجایی که به روزولت مربوط هست کشور آمریکا، روزولت با بصیرت که داشت میدانست که اگر که هیتلر در اروپا برنده بشود، برنده جنگ بشود، سرانجام عرض میکنم آتش جنگ به آمریکا هم سرایت خواهد کرد. اتفاقا بعدها بخش دومی از کتاب نبرد من کشف شد که هیتلر در اونجا توضیح داده بود وظیفه ماست که جنگ بکنیم، هر کشوری رو میگیریم اونجا رو پایگاه بکنیم، از ذخایرش استفاده کنیم، جنگ رو ادامه بدهیم تا زمانی که همه جهان برده نژاد ما بشود. و پیشبینی نبرد آمریکا را هم کرده بود و عرض میکنم طرح‌های در دست بود برای بمب‌افکن‌های دورپرواز و کشتی‌های جنگی عظیم و اینها که بتوانند اینها بیان و آمریکا را هم وارد جنگ بکنن. از سوی دیگر مردم آمریکا جنگ نمی‌خواستن. عرض کردم خدمتتون به هیچ وجه من الوجود اینها مردم جنگ نمی‌خواستن و عقیده عموم علیه جنگ بود. آقای روزولت ضمن اون که عرض می‌کنم که تمایل داشت کشور رو وارد جنگ بکند، اما می‌دانی که در آمریکا همیشه عقیده عموم اینجا مهم است، پابلیک اپینیون خیلی اهمیت داره، به جهت اینکه کشور دموکراتیکی است. این است که از همون روز نخست انگلیس که هیچ نداشت برای مقاومت، حتی تفنگ معمولی به قدر کافی نداشتن اینها، آمده است و از روز نخستین تانک‌های آمریکایی که البته در اون زمان تانک‌های آمریکایی تانک‌های خوبی هم نبودند، در نخستین رویارویی که عرض می‌کنم که بین نیروهای آمریکا شد و آلمان، سه تانک آلمانی به نام نبرد کسرلینگ تاز، سه تانک آلمانی توانستن قریب 30 تانک آمریکایی رو از میان بردارن، 25 هزار تا اینا رو هم اسیر بکنن. یعنی برخورد آماتورها بود با حرفه‌ای‌های میدان جنگ. اما از کردم خدمتون همیشه کشورهای دموکراتیک اگر وارد این قضایا بشوند، یعنی جنگ، اینها متحد بشوند، نیروی خارق العاده ای تولید میکنند. آنتونی ایدن چرچیل میگوید یک روزی به من گفت این آمریکا به مثابه ماشین بخاری است که خیلی دیر به جوش بیاد، اما وقتی به جوش آمد توان خارق العاده ای تولید میکنند. و این درست بود. و دو سفاهت بزرگ توسط این دیکتاتورهای جنگ دوم شده است، سفاهت ژاپنی ها و سفاهت هیتلر. سفاهت هیتلر این بود است که حمله کرده به شوروی، یک کشوری به وسعت 350 هزار کیلومتر مربع با چند ده میلیون نفر جمعیت، 5-6 میلیون نفر جمعیت، شاید نهایتاً حمله کرده به یک کشوری که انتها نداشته، 22 میلیون کیلومتر مربع یا چیزی در این حدود، با اون همه ذخایر، و یکی از کشور ژاپن، در حالی که آمریکا با ژاپن در حال مراودات دوستانه بود و اینها، ناگهان اینها حمله کردن، عرض میکنم که به پرل هاربر هفتم ماه دسامبر سال 1941، و فردای اون روز مردم آمریکا آماده جنگ شدند. یک سخنرانی هم آقای روزولت کرد و نیروهای آمریکایی رسما وارد عرض می‌کنم میدان‌های جنگ شدند. داستان شگفت‌انگیزی است واقعا. باری
چرچیل میگوید ما هرچی نشستیم نگاه بکنیم دیدیم باید حتما به این استالین کمک بکنیم، چون نیروهای روسی چند صد هزار تسلیم میشدن. در دو مورد 2,625,000 و 650,000 نفر دستگیر شدن، تفنگار گذاشتن این تسلیم آلمان ها شدن، چون تاکتیک جنگی که آلمان ها داشتن بی نظیر بود. عرض میکنم از نیروی مکانیزه خیلی خارق‌العاده استفاده میکردن، ژنرال های فوق‌العاده‌ای بودن این آلمان ها، سربازان خارق‌العاده‌ای بودن و عرض شود که کمک لازم بود به چیز. و اینها تنها کاری که کردن که خیلی خیلی بهشون کمک کرد، همه این کارخانه هایی که در قسمت غرب روسیه داشتن اینها رو نمدپیچی کردن، با قطارها بردن به قسمت شرقی. و زمانی رسید که تولیدات صنعتی همین شوروی خارق العاده بود به لحاظ تولید تانک‌های عرض می‌کنم T-34 و هواپیماها و غیره، اینا شگفت‌انگیز آمارش هست اگه بخوایم صدام سرگیجه می‌گیره چه میزان سلاح تولید شده که یک کشور رو شکست بدهد. شاید بیشتر از 200,000 تانک تولید شد برای شکست دادن آلمان. و میگوید ما وقتی ما به نقشه نگاه کردیم دیدیم که کمک رسانی از ناحیه قطب شمال بسیار مشکل است. این است که ایران بهترین جا بود، به یک تیر ما چند هدف میزدیم. یکی اون که هر میشود که این ذخایر نفتی که در جنوب ایران بود اگر به دست نازی ها میفتاد این برای ما یک ضایعه بود، ما بلافاصله باید اینها رو میگرفتیم و سکیور میکردیم. یکی هم از طریق این راه آهن ایران که رضا شاه کشیده بود این مواد رو ما می‌رساندیم به جبهه‌های جنگ و این کار رو کردن. چندین میلیون تن عرض می‌کنم مواد جنگی رساندن و خلاصه همونطور که مطلع هستید در شهریور 1320 حمله کردن و عرض می‌شود که از شمال و جنوب نیروهای روسی و نیروهای انگلیسی از طریق بصره و وارد کشور شدن و ایران هم هیچ مقاومتی نکرد. چرچیل میگوید 22 نفری کشته شدن، از نیروهای ما 40 نفری زخمی و مملکت رو ما گرفتیم و گمان میکردیم 6 ماه بایستی جنگ بکن. و طرح بیرون کردن رضا شاه رو هم داشتم. این خودش ثابت میکنه که رضا شاه نوکر انگلیسان نبوده، اگر میبود که بیرونش نمیکردن. داستان شگفت‌انگیزی است این داستان بیرون رفتن رضا شاه از مملکت. و برای شما یک تکهی خواندم، خیلی دوستان علاقه من بودن که تکهی که بلوفر نوشته است که وارد شدم یک بار دیگه من این قطعه رو میخونم. شاهکار کرده، فیلم نامه نوشته، مثل کسی که سینما مقابل چشمند ادبیات کمتر ادبیاتی به این جانداری به لحاظ تجسم معانی کمتر دیدم توی این نوشته هایی که راجع به خاطرات جنگ هست. اینها بلوشر یا بلوخر نماینده آلمان عرض میکنم که رفته است که به اتفاق سهیلی رفته پیش رضا شاه. این قطعه رو من دوباره این تیکه براتون میخونم چگونه تصویر کرده رضا شاه رو. میگوید لباس نظامی خاکی رنگ، اینو هفته قبل خوندم اما تلفن ها بسیار بود، یک بار دیگه خدمتتون میخونم. لباس نظامی خاکی رنگی به تن داشت که به بلوز میمانست و تکمه های اون را تا زیر گلو بسته بود. کلاه بر سر نداشت و این نخستین باری بود که می توانستم او را سر برهنه ببینم. موهایش را که در مرحله انتقال از تیرگی به سفیدی بود نیم کوتاه زده بود و نظرم آمد که صورتش کوچکتر از گذشته بود و گونه هایش آویخته است. گذشته و گونه هایش آویخته است. چشمانش باز هم درشتر، گودتر و غیر قابل نفوذتر شده بود. از هیکل و بدن او دیگر همچون گذشته اون قدرت و خشونت و سیطره نمی تراوید، بلکه عدم تحرک و استفاده از مورفین آثار مرئی خود را در او به جا گذارده بود. اما در عوض هفت خطی و هیلگری که همواره در نهاد و وجود داشت به نحو برجسته تری جلوه‌گر بود. در حینی که به او نگاه می‌کردم به یاد مردانی افتادم که با این دست‌ها به دیار نیستی فرستاده شده‌اند و از خود پرسیدم آیا ارواح و اشواح آنها همانطور که در آثار شکسپیر و ریچارد سوم پادشاه انگلیس ظاهر می‌شدند بر او متجلی می‌شوند یا نه. اما اون روز صبح با اون پرتو شاد آفتاب که به داخل اتاق تابیده بود هیچ موقع مناسبی برای تجلی ارواح نبود. رضا شاه با چشم به چشمهای من نگاه نمی کرد، بلکه با تسبیح خود که رشته کوتاه با مهره های زرد رنگ بود ور می رفت و دانه ها را جفت جفت از میان انگشتان خود فرو می انداخت.
حس کردم که محیطی به سردی یخ حکم فرماست و کنجکاو بودم که ببینم این مجلس چگونه پایان میپذیرد. بلوشر: بله. و در مقدمه اینجا صحبت ما قطع شد. در مقدمه بعد هم آقای بلوشر می نویسد که به او گفتم ملت آلمان هیچ راه چاره دیگری نداشته جز این که بین یک حکومت مقتدر و کمونیسم یکی را انتخاب کند. این هم مغلطه‌ای بوده که بسیاری از دیکتاتورهای قدیم و جدید کردن. از روزگاری که داستان مارکس و کمونیسم و اینها بر سره، سرکوب کردن آزادی خواهان در ممالک مختلف ادامه داشته است به بهانه ای که ما جلو کمونیسم داریم میگیریم. اگه مردم میخوان کمونیست بشن خب بشن، به شما چه ربطی داره جلو کمونیسم را بگیرید؟ چه مایه آزادی خواهان ایران رو کشتن، به تیر اعدام بستن و کشتن. چیکار میکنی؟ آقا جلو کمونیسم دارم میگیرم. چک 1 میلیارد دلاری نوشتن به حساب انگلیس، چه میکنی آقا؟ جلو کمونیسم میگیریم. در آمریکای جنوبی، در همین مکان خودمان، در این خاورمیانه جلو کمونیسم میگیره. این اصحاب هیتلر هم یکی از مقالاتشون این بود که اگر ما نکوبیم و نکشیم و هر کس آمد گفت ما داریم کمونیسم میگیریم، بدانید که فردا شما را میگیرم. چون وقتی سیستم استبدادی و قدرت بر سر کار آمد، هیچ کس را تحمل نمی کنه. به بهانه گرفتن کمونیست ها، حالا بعدش یهودی ها، بعدش هم آزادی خواه ها، وطن پرست ها، یکی پس از دیگری باید تشریف ببرن زندان. این آقا داره این رو میگه به رضا شاه. بله. این آقای هیتلر همونطور که میدونید سرجوخه بود، یک سرجوخه بود در جبهه های غربی جنگ دوم خدمت میکرد. در داستان زندگیش آمده است که سرباز بسیار شجاعی بود این آقای هیتلر، هیچ ترسی از هیچی نداشت، هر مأموریت سختی رو میرفت انجام میداد. اما از شبت که با اینکه براش نشان صلیب فولادین تقاضا کردن و اون افسری که تقاضا کرد یک ستون یهودی بود برای آلمان میجنگی و این نشان رو شما سینه هیتلر میبینید، یعنی بالاترین افتخار هیتلر این بود که نشان صلیب فولادین گرفته. این نشان صلیب فولادین هم داستانش بسیار زیاده که چند درجه هست و اینها بماند. یک نوعش هست که با نشان میاد و با نامه میاد و با گوهرهای تابناک و الماسهای درخشان اینها میاد که یک نفر بیشتر این را نگرفته. اما شما جنرال آلمان رو ببینید روی عقشون یک چیز به علاوه هست، این همون نشان صلیب فولادین هست. هیتلر هم گرفته بود، تا آخر عمرم آویزون داشت. اما هر چه کرد که این را از درجه سرجوخهی به سر گروهبانی ارتقا بدن، افسران فرمانده گفتن این لیاقت گروهبانی نداره در ارتش آلمانی، همون سرجوخهی حدش. اما شجاع بوده، به دو چیز مشهور بوده، یکی اینکه شجاع بوده، یکی اینکه وارد مباحث معمولی نمی شده. یعنی وقتی که سربازا می نشستن و آتش بس بود، سیگاری میکشن، آبجو میخوان، راجع به زنا صحبت میکنن، نه میرفی گوشه مینشست اونجا میگن مزخرفات چی میگین، از تاریخ صحبت کنین، از ادبیات بگین. یکی همین که مرد خوششانس معروف بوده، یعنی در تیپی که آقا خدمت میکرده 1500 نفر بودن، 40-50 نفرش بیشتر زنده نمون، یکی کمی آقا بود. بارها شد که این از سنگر رفت یه سنگری دیگه، خمپاره یا توپخانه افتاد، این آقا نبود که کشته بشه. اینا بدشانسی دنیا بوده دیگه. باری این آقا عرض میکنم که دو بار زخمی شد، یک بار بر سر تیر خورد یا ترکش خونپاره بود، یک بارم بمب‌های شیمیایی که هم آلمان ها به انگلیس ها می هم انگلیس ها رو آلمان ها بردنش به بیمارستان مونیخ، اونجا عرض شود که معالجه کردن و این بعد راف داد در برلین و این سومسوی گردشی کرد، تظاهرات ضد جنگ رو دید، یکی از روشنفکران آلمان، احزاب منتصر به چپ و اینها تظاهرات می آقا ما جنگ نمیخوایم. این آقا آماده بود و کینه چپ رو به عهده گرفته بود، به دل گرفته بود و عرض کنم یک دشمن خیالی هم اختراع کرده بود و اون یهودی‌ها بودند. بنابراین وقتی کنفرانس صلح پاریس شد و اون عرض می‌کنم که عهدنامه ننگین رو به آلمان‌ها تحمیل کردند، این آقا آماده بود میگفت که این تفسیر سه گروه بوده. یکی سیاستمداران میگفت ارتش ما شکست نخورد، ارتش ما پیروزمند بود. سیاستمداران بودند که رفتند و تسلیم شدند و گناه دیگر برگردن یهودیان هست و عرض میکنم سوسیالیست ها. وقتی هم که جنگ تمام شده
عرض کنم که ارتشی ها میپذیرفتن به جهت این گفتن خب این آقا میگه ما شکست نخوردیم، بنابراین غرور ما بر جای خود هست و عوام الناس رو تحریک میکرد و اینها و رفته رفته

علی بود، هیتلر رفت جاسوسی اونجا در جمعی 7-8 نفر نشست ببینه چه خبره، دید نه بوی خوبی میاد یا حداقل مناسب پاش، یک سخنرانی قرایی هم کرد. و هر شبت که این آقای درکسلر یه بروشوری از این ادبیات حزبش داد و هیتلر شب خونده، صبح زود قبل از اینکه آفیس آقای درکسلر باز بشه رفته و خودش رو وارد حزب کرده. این اولین قدم سیاسی هیتلر بوده و عرض میکنم که از اینجا دیگه رنگ زندگیش تغییر کرد. بعد موضوع سخنرانیاش هست و عرض میکنم که کودتای همون آبجوخوری مشهور مونیخ و از این جور داستانا که مطلع هستید. حالا این آقا آمده به رضا شاه میگوید که ما چاره نداشتیم، یا تسلیم کمونیست‌ها بشیم، مثلا از این موضوعات نبود. این دموکراسی آلمان که به وایمر رپابلیک هست، ریاست جمهوریش با آقای فیلد مارشال هیندنبرگ و دموکراسی فوق‌العاده بود، بسیار بسیار لیبرال نوشته شده بود، یعنی حقوق همه شهروندان رو این قانون اساسی در نظر گرفته بود، اما این آمده بود و قانون اساسی رو از میان برداره. به بهانه کمونیسم سرکوب رو شروع کرده بود و عرض می‌کنم که ساختن اردوگاه‌های اجباری و چه جنایاتی اینها کردند آب رنگ گرفت. واقعا کتاب‌ها نوشتن در باب جنایات اینها. حالا بماند، میگوید که من بهش گفتم که ملت آلمان هیچ چاره جیگری نداشت جز این که به یک بین حکومت مختلف و کمونیسم یکی رو انتخاب کنند. رضا شاه حرف ما رو تصدیق کرد و گفت حکومت مبتنی بر قدرت در این زمان، حکومت مبتنی بر قدرت در این زمان تنها نوع ممکن حکومت شمرده می شود. بله، در غیر این صورت ملت ها به دامن کمونیسم می افتند. چرا هندی ها این کارو نکردن بابا جان؟ دیگه از هند فقیرتر نبود دیگه در اون زمان. نه کسی رو گرفتن به دار بکشن در هندوستان، نه هر روز صبح تق تق تق تق یه عده افسر رو بکشن که اینا کمونیستن توده‌ایم. خب باشن، چرا اینا رو اعدام میکنید پدر جان؟ ببرسین آقا محکوم کنید، محروم کنید، زندان کنید، تبعید کنید، چرا میکشین مردم رو؟ دارین جلو کمونیسم رو میگیرید. فکر میکنم کافکاست اشتباه نکنم، میگه دیدیم که اینا اومدن دارن میگیرن. دارن کیا رو میگیرن؟ کمونیستا رو میگیرن. به ما مربوط نیست، ما که کمونیست نیست. بذار بگیر. گفت فردا این دارن میگیرن. کیو میگیرن؟ یهودیا رو میگیرن. بگیرن، به ما مربوط نیست، ما تو راست. دارن کیا رو میگیرن؟ دارن این فعالان سیاسی رو میگیرن. ما خب پس الان ما دنبال خودمون. یعنی وقتی قدرت اومد، به خصوص قدرت های فاشیستی، فرقی نمیکنه حالا. این آقا هم قبول کرده رضا شاه، میگه بله، یا باعث مقتدر بود، یعنی پدر صاحب مردم در بود، یا به دامن کمونیست میفتن. اونگاه دنبال صحبت خود را چنین گرفت که دولت‌های پیشین آلمان به علاقه درست و به حق ایران روی خوش نشان ندادند و روابط ایران آلمان از این رکودت دچار زیان و صدمه شده است، اما دولت فعلی آلمان نسبت به ایران و خواسته‌هایش اظهار علاقه میکند و او از گفتن این مطلب مسرور است که از هنگامی که دولت فعلی در آمریکا آمده تحول مطلوبی در روابط ایران آلمان پدید آمده است. بدین سان روابط ایران آلمان رو به گسترش گذاشت و میدانید محمد رضا شاه هم در یکی جایی گفته است که علت اینکه پدرم با آلمان روابط خوب داشت به واسطه این بود که آلمان در ایران استعماری نبود، قدرت استعماری کمی که اجناس آلمان و اشکال آلمانی بسیار عالی بودن و مرغوب بودن. باری به هر صورت و عرض میکنم که یکی از شخصیت‌های بزرگ ادبی و سیاسی ایران مرحوم فروغی است، ذکاءالملک فروغی. آدم افسوس می‌خوره وقتی به یاد میفته که در اون روزگاری که مملکت ما هنوز تعلیم و تربیت نبود و دانشگاه نبود، فروغی‌ها بودن. وقتی دانشگاه آمد و تشکیلات، یک آدم درست حسابی دیگه ما نداشتیم. تا اون استبداد اینها را از میان برداشت هموطنان. بارها من تکرار میکنم، بازم تکرار خواهم کرد، شما نگاه کنید به اون مقطع، فروغی مشیر دوله، عوام سلطنه، مخبر دوله، نه آدم حسابیایی بودن، در رده جهانی بودن، نه دانشگاه رفته بودن در ایران، نه چیزی. چه شدن پس؟ گاری فروغی عرض میکنم در ماجرای اون اسدی به واسطه خیشی که داشت در هم ماجرای بهلول و خراسان اینا، رضا شاه با توپ و تشر فروغی رو بیرون کرد و گفت برو خونه بشین. فروغی هم رفت خونه نشست و شروع کرد به همین کارهای تحقیقاتی خودش و اینها. وقتی که متفقین حمله کردن، هر سبتی

گفتن به رضا شاه که تنها کسی که میتواند با این خارجی ها صحبت بکنه، زبان اینها رو میفهمه، سیاست بین الملل رو درک میکنه، فروغیه. رضا شاه شخصا رفته منزل فروغی از او خواهش کرده که بیاد و عرض میکنم با اینها صحبت بکنه، با متفقین. فروغی هم قبول کرده و آمده و چاره کار رو در استعفای رضا شاه دیده که استعفا بدهد و برود. تا اونجا که به جانشینیش مربوطه، بارها خدمتتون عرض کردم، یک شاهزاده ایرانی الاصل انگلیسی از تبار قاجار در نیروی دریای انگلیس خدمت میکرد. این رو آوردن که شاه کنن در ایران. این بابا هیچ فارسی بلد نبود، به فروغی نوشتن و اینها. فروغ گفته آقا این مایه مسخره است، ما چگونه پادشاهی بیاریم از انگلیس که زبان ملت هم بلد نیست؟ و بعد گفتن که خب در جلسه که این لرداد کردن و انگلیس، اینا صاحب اختیار منطقه بودن دیگه، گفتن حالا پسرش میاریم، اگر که دید مطابق ملمان نیست میدازیمش بیرون. یعنی همین محمد رضا شد. یکی از دوستان من که خیلی دوست بوده با اون آقای انگلیسی، با اون دیوید گفته میشد اینها، که البته این آقا با پادشاه سابق ایران در یک مهمانی آشنا شده بوده در انگلیس، گفته بود این آقا همونیست که قرار بود جای شما شاه بشه، گفته بود میخوای در ایران کار بکنی؟ گفته بود بله. و گویا در شرکت نفت ایران هم کار کرد سالیان و بازنشسته شد و اینها. گفته بود فروغی نذاشت من پادشاه بشم، اما من ازش متشکرم، شکایتی ندارم، چون صلاح کشوری نبود که من پادشاه ایران بشم. باری این مثالی بود که خلاصه به راه انداختم. و بعد عرض شود که مطالب بسیار هست که چگونه رضا شاه خداحافظی کرده. خیلی داستان حزینی است از یک مرد مقتدری که تا چند روز پیش قدرت قاهر مملکت بود، به فرمان او اعدام ها انجام می شد، به فرمان او خرابه ها آباد می شد، به فرمان او عرض می کنم که سیاست خارجی تعیین می شد، همه چیز هست و نیست کشور در قدرت او بود. ناگهان از اوج قدرت به حضیض ذلت واقعا افتاد رضا شاه، مجبور شد خداحافظی کنه.

حضور بر شما وطن گرامی، آواز قاسیموف خواننده بسیار مشهور آذربایجان شوروی در کنسرت پاریس. عرض کنم خدمت شما که این موسیقی این اقوام و ملل در اطراف اکناف ایران، اینها زیر نفوذ موسیقی ایرانی است. اگر گوش کنید شما ببینید که این ماهور خالص بود به گوش من، با این تفاوت که در موسیقی ایرانی وقتی ماهور خوانده میشه حتماً مرکب خوانی میشه، عرض بکنم مودولاسیون میشه به مقام شور و اینها و گردش ها و بعد فرود و پرده ماهور. اینها ساده تر هست، همون ماهور از ابتدا تا انتها. خلاصه مقام ماهوره به عنوان مثال موسیقی عربی. اما بدبختی و گرفتاری و نکبت این بوده که موسیقی ملل دیگر توسعه پیدا کرده، جهانی شده، مثل موسیقی عرب که بسیار موسیقی غنی و زیبایی است، با وجود شخصیت هایی مثل عبدالحلیم حافظ و عبدالوهاب و ام کلثوم و فرید الاطرش و اینها جهانی شد. موسیقی آذربایجان و چه شخصیت های بزرگی در این 20 سال گذشته ما سراغ دادیم. موسیقی هندوستان، موسیقی ما هنوز موسیقی محلی باقی مانده، مادر همه موسیقی هم هست، از روزگار قدیم و جدید. به واسطه این نکبت این خرافات رو عرض میکنن که این آخوندهای رافضی و گرفتاری ها، عدم توجه دولت ها و اینها، کار ما به جایی هنوز نرسیده. یعنی موسیقی ایرانی و مقام شایسته‌ای که باید در صحنه جهان به دست نیاورد. با این طول و عرضی که موسیقی ایرانی داره، با اون ملودی‌های زیبا و شگفت‌انگیز. خب اجازه بدید برگردیم به خاطرات عرض می‌کنم که بهبودی از اول تا آخر بوده، در روزهای آخر هم بوده، منطقه خاطرات رو دیگه کوتاه کرده. میگوید از موقعی که والا حضرت ولیعهد به ایران تشریف فرما شدند، وضع روحی اعلی حضرت همایونی بی اندازه تغییر پیدا کرد. هم ملایم شده بودند و هم حال بشاش و خرسندی داشتند. خاطرم هست روزهای دوشنبه که معمولا وکلا شرفیاب می‌شدند، پس از آن که رئیس مجلس عرایضی کرد، اعلی حضرت همایونی فرمودند می‌خواستم بگویم در رژیم‌های مشروطه معمولا احزابی در مملکت هست و حزب هم برای انتقاد از کارها، از کار دولت‌ها مراقبت احوال دولت است و این کار را من به جای حزب می‌کنم و ایراد انتقاد را من می‌گیرم. ماشاءالله به این دموکراسی. بله خودم هستم اینجا، لازم ندارم. مخصوصا حالا که ولیعهد از خارج مراجعه کردن، دو نفر شدیم و دیگر من تنها نیستم. واقعا آدم می‌دونه که در ذهن مرحوم رضا شاه چی می‌گذشت. واقعا فکر می‌کرد که مثلا پسرش هم خواست همون استبداد رو ادامه بده و تکلیف مشروطه چی میشه، تکلیف احزاب، تکلیف مردم. مردم چه نقشی دارن؟ هیچ. و خود مرحوم محمد رضا شاه چه فکری می‌کرد؟ فکر می‌کرد که این داستانی که این آقا تو مملکت رو انداخته با اون خفقان و ساواک و نبودن روزنامه و نبودن احزاب و نبودن رجال سیاسی و اینها چه خواهد شد؟ مملکت با یه آدم مسخره‌ای واقعا مثل هویدا آیا شرافت بین‌المللی داره؟ چی بود این مرد؟ چه بود این دولت؟ یک مش عروسک بی اختیار، به قول ادبا مسلوب الاختیار، مسخره. فکر نمی‌کرد اگه من مردم اتفاقی افتاد چه به سر این مملکت میاد؟ الان بارها گفته ما بیچاره میشیم، سقوط میکنیم و معلوم نیست چه بشه. پس از تو ندانم سر انجام خلق، شعر سعدی رو میگفته. میگوید حالا من حزب نمیخوام، من خودم هستم و دولت انتقاد میکنم. حالا دیگه دو نفر شدیم، والا حضرت هم تشریف آوردن از سوئیس. خاطرم هست موقعی که یکی دو روزنامه فرانسه راجع به ایران مطالب زننده مینوشتن که باعث قطع رابطه ایران و فرانسه شده بود، که شرحش گفتم، اعلیحضرت همایونی هر تصمیمی که می‌خواستن بگیرن با والا حضرت ولیعهد مشورت می‌کردن. در موقع ابلاغ عوامل به وزارت خارجه بنده اغلب واسطه بودم. روزی بنده را احضار و فرمودن برو به وزیر خارجه بگو اینطور که ولیعهد می‌گوید، چند قبل قانونی از مجلس فرانسه گذشته که اگر یکی از جراید به رئیس مملکت اهانت کند، روزنامه‌اش توقیف و خودش هم محاکمه خواهد شد. هنوز مرکب امضای قانون خوش نشده، روزنامه شما اینطور اهانت می‌کند. دولت فرانسه قانون خودش را هم ندیده می‌گیرد. از این قبیل موضوعات و حتی بیشتر کارهای وزارت خارجه و فرهنگ را با نظر ولیعهد و مشورت ما معظم الله انجام می‌دادند و اغلب وزیر فرهنگ و خارجه مستقیما حضور والا حضرت ولیعهد شرفیاب می‌شدند. در همین کارهایی که در سال 1320 پیش آمد، بیشتر مذاکرات با متفقین با حضور والا حضرت ولیعهد بود و آنی
جدا نمیشدن تا روزی که از تهران و بعدا از ایران خارج شدن. به خاطر دارم روزی در تهران شایع شد که علی‌حضرت همایونی از تهران خارج شدن و خاندان سلطنت را جلو فرستادن به اصفهان. همان روز بود که بدون اجازه سربازها را بی دلیل مرخص کردند، در صورتی که اینطور نبود و تا آخرین روزی که از مقام سلطنت استفاده دادن در تهران بودند. به خاطرم از ایامی که سعدآباد تشریف داشتن از سعدآباد که حرکت می‌فرمودند فوراً تلفنچی به بنده اطلاع می‌داد که در کاخ حاضر باشم و حداقل نیم ساعت یا 40 دقیقه تا شهر به طول می‌انجامید. روز 25 شهریور صبح ساعت 7 به بنده تلفن کردند و اطلاع دادند که اعلیحضرت همایونی از شمیران حرکت فرمودند. بنده تا از منزل خود را به کاخ رساندم دیدم اعلیحضرت همایونی جلوی کاخ مرمر قدم می‌زنند. به محض آنکه بنده را دیدند صدا زدند و فرمودند برو تلفن‌خانه ببین ولیعصر چه شد. اون وقت فکر کردم حتما خبر مهمی که اینطور از سعدآباد به سرعت و آن هم با والاحضرت ولیعهد تشریف آوردن. به سمت تلفن‌خانه که رفتم والاحضرت ولیعهد را دیدم که می آمدن. بنده هم در خدمتشون برگشتم. بعد والاحضرت و اعلیحضرت همایونی عرض کردن خبری نیست. اعلیحضرت همایونی بنده فرمودن با کرج تماس بگیر ببین از بابای روسا خبری دارن یا نه. مرتب وحشت رضاشاه کرج بود. به اون دکتر سجادی هم دو بازش زنگ زده که ببین در کرج چه خبره، روسا بیان ما فرار کنیم. چون نزدیک در غربی کاخ مرمر بودن و اونجا هم تلفن بود، بنده به طرف تلفن رفتم و با کرج تماس گرفتم. از تلفنچی کرج سوال کردم آیا قوای روسا از قزوین به طرف کرج میآیند یا نه. تلفنچی کرج گفت این تو شایع است ولی هنوز خبری نیست. سوال کردم از کرج به تهران یا از کرج به تهران یا جای دیگر خواهند رفت، شایعات چیست؟ تلفنچی اظهار کرد اغلب روزها ادی از قزوین میان و به طرف چالوس میروند، معلوم نیست چه خواهند کرد. این موضوع را که به اعلیحضرت همایونی عرض کردم فرمودند همین طور است که اطلاع دارم که اغلب میخواهند از قزوین به کرج و بعد از کرج به چالوس بروند. حالا صبر میکنم تا چه پیش آید. بعد به بنده فرمودند فروغی را بگویید بیاید. فوراً اطلاع دادم و فروغی هم حاضر شد و متفقاً به سرسرای کاخ مرمر رفتن و مشغول مذاکره شدند. بعد از مدتی مذاکره آقای فروغی تنها و با عجله از کاخ خارج شد و رفت. بعد از مدتی اعلیحضرت همایونی فرمودند سوال کن. مجلس آماده شد و وکلا آمدند. از مجلس سوال کردم، جواب دادن عده زیادی حاضر شدند و آقای فروغی نخست وزیر هم در انتظارند. بعد که رساندن فرمودند از کرج بپرس خبر تازه دارند یا نه. تلفن‌خانه کرج هنوز اطلاعی نداشت. بنده به تلفنچی سپردم هر خبری شد فوراً به بنده بدهند. در این موقع آقای فروغی مجدداً برگشتند و به محض ورود کاخ مرمر اعلیحضرت همایونی بنده را احضار فرمودند چند برگ از کاغذ خودم با قلم و دوات بیار. بیاورد. در بالای کاغذ مخصوص خودشان و همچنین روی پاکت مارک طلای پهلوی شاهنشاه ایران منقوش بود. کاغذها را که آوردم خودم از سرسرا خارج شدم. بعد از مدتی کمی که گذشت آقای فروغی با همون کاغذ و پاکت از سرسرا خارج شد. همون جا متن استعفا رو فروغی نوشته بعدش رو ببره مجلس و به مجلس رفت. پس از مدتی آقای شکوه رئیس دفتر مخصوص هم آمد و عرض سانه و چیزی نفرمودن، ولی بعد معلوم شد کاغذ رو برای نوشتن استعفا خواسته بودن و استعفا رو آقای فروغی نوشت و حضرت همایونی توشیح فرمودن. قلم خاتمی که استعفا نامه توش فرمودن موجود است. استعفا از مقام سلطنت به این شهر بود که اون هم جزء اسناد مملکتی موجود است. این متن استعفایی است که با عجله فروغی با همون کاغذی که بهبودی آورده در همون جا نوشته. این متن تاریخی استعفای مرحوم رضا شاه است از پادشاهی ایران. نظر به این که همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده من ناتوان شده هم، حس می کنم که اینک وقت آن رسیده است که قوه و بنیه جوانتری به کار کشور که مراقبت دایم لازم دارد بپردازد که اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراین امور سلطنت را به ولیعهد جانشین خود تفویض و از کار کناره نمودم. از امروز که 25 شهریور 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و اون چه از پیروی مسائل کشور نسبت به من میکردن نسبت به ایشان منظور دادن. پیروی که میکردن ترس بود. یا آقا میگه یعنی از من میترسید از این حالا بترسید. تو موضوع پیروی نبود، موضوع فرمایش یک طرفه بود، امریه بود، پیروی نبود. امروز وقتی گذشته اون روزها و ما به استبداد کثیف این آخوندها دچار شدیم، یاد روزگار مرحوم رضا شاه یک نوستالژی برای بعضی از ما داره. چون اون روزگار گذشته، اون نمیدونم بگیر و ببندها و نظمیه و وحشت اختناق استبداد و اینها گذشته،
آبادی های رضا شاه ولی هست، راهنش هست، نمیدونم ساختمان شهرداریش و وزارت دادگستریش اینا هست، ولی اون مقطع این وجه نبوده. مردم خوشحال شدن، چراغان کردن، تبل زدن، گل فرستادن سفارت انگلیس. چرا؟ به جهت اینکه آزادی نبود. هموطن زنگ نزن به من بگوی ملت گرگوری آزادی نمیخواد، باید تو سرش زد. فروغی نخست وزیر، متن سخنرانی مرد رو من دارم بیارم خدمتون، یعنی 25 شهریور این استعفا شده، روز 26 فروغی رفته رادیو. این تکست سخنرانیش، متنش یه چیز حدود 2.5 صفحه هست. اون که فروغی گفته، ناله کرده از اینکه آزادی رفت، قانون کشور رفت، ما باید قانون رو برگردانیم، دموکراسی رو برگردانیم، اینها بوده. کوچکترین اشاره‌ای هم نشده به خدمات رضا شاه در سخنرانی فروغی. باری میگوید که و اون چه از پیروی مسائل عمومی که نسبت به من میکردن نسبت به ایشان منظور دارن، کاخ مرمر، تهران، 25 شهریور 1320، رضا پهلوی. این شاهش هم ننوشته رضا شاه. بعد با والا حضرت ولیعهد آمدن نزدیک تلفن بنده، فرمودند بگو اتومبیل را بیاورند و یک اتومبیل هم با یک نفر آبدار با لوازم فورا آماده کنید و به سرلشکر بوذرجمهری هم دستور بدهید 4 اتومبیل سواری اسکوت فورا بفرستند. خیابون بوذرجمهری، بوذرجمهری که در تهران خیلی مشهوره، بوذرجمهری زمانی خیلی خدمت کرد به تهران. آمده خوش سر بوذرجمهری خیلی بد گفتم پیش رضا شاه. بعد که خیابان درست شده اینها، آوردن حواسش جمع بود، گفت این بوذرجمهری به تهران خیلی خدمت کرد، اسم این خیابان رو بذارید بوذرجمهری. بله میگوید که در این موقع والا حضرت ولیعهد با علاءالدین همایونی عرض کردن حالا که شما

0: میروید ممکن است قوای روس وارد تهران بشه و در تهران هم انقلاب بشه. اعلیحضرت خمینی با صدای بلند قاه قاه خندیدند و فرمودند خیر آقا، تمام این اوضاع برای لحاف ملاست، منظور من هستم، من که رفتم دیگر خبری نیست و شما هم در کمال راحتی سلطنت خواهید کرد و انقلاب هم نخواهد شد. حالا همه وسایل آماده شد و آقای فروغی هم از مجلس مراجعت کرد. در همین حین زنگ تلفن به صدا در آمد. بنده رفتم به طرف تلفن، اعلیحضرت همایونی و اعلیحضرت ولیعهد هم آمدند. گوشی را که برداشتم تلفنچی کرج بود که اطلاع داد قوای شوروی به تهران آمدند و عرض که رسوندم اعلیحضرت همایونی کمی فکر کردند، بعد به اعلیحضرت فرمودند دیگر خداحافظی میکنم. عجیب میترسید که روسا دارش بکشن رضا شد بکشنش. بله، و صورت والا حضرت ولیعهد را بوسیدم و از آقای فروغی و شکوهی خداحافظی کردم. خواستم سوار اتومبیل بشم، بنده جلو رفتم، استدار کردم که در رکابشان برم. فرمودن خیر شما باش، برای شاه لازمی. و بعد بدون همراه و مستخدم به طرف اصفهان حرکت فرمودن. بعد از حرکت اونقدر طولی نکشید که آقای محمد نخجوان وزیر جنگ که امیر موثق معروف بود برای شرفیابی آمد. بنده از ایشان سوال کردم، گفتم استعفا را مجلس تصویب و سلطنت اعلیحضرت محمد رضا شاه اعلام شد. بنده بلافاصله به دفتر رفتم و قبل از اون که عرض کنم وزیر جنگ شرفیاب شده، اولین نفری بودم که مفتخر به عرض تبریک مقام سلطنت شدم. من در واقع اولین فردی بودم که هم به اعلیحضرت رضا شاه و هم به اعلیحضرت محمد رضا شاه تبریک مقام سلطنت را عرض کردم. بعد از حرکت اعلیحضرت محمد رضا شاه به سمت اصفهان، اعلیحضرت خمینی وزیر جنگ را پذیرفتند و برای اولین دفعه کارهای وزارت جنگ به عرض رسید. بعد از اون که وزیر جنگ مرخص شد، آقای فروغی نخست وزیر شرفیاب شد. مدتی گذشت، بنده را احضار و فرمودند از قم سوال کن که اعلیحضرت خمینی رسیدند به قم یا از قم گذشتند. نگران بودند که چرا طولانی شده و از طرفی اطلاع رسید قوای انگلیس هم از راه عراق به قم و به سمت تهران خواهند آمد. قرار بود این دو تا قوای شوروی و انگلیس همدیگر را در تهران ملاقات کنند، اونا از قم میگذشتند. حالا گرفتاری رضا شاه بود که بیچاره ماشین بدبخت دوبار پنچر شد. خود رضا شاه کمک کرده بود به یک گرفتاری بدبختی، پنچری رو گرفتن. اعلیحضرت رضا شاه ساعت 8:30 صبح از کاخ مرمر حرکت فرموده بودند و دیر کردن معظمان لب باعث ناراحتی اعلیحضرت مانی شده بود. تا اون که تقریبا یک ساعت از ظهر گذشته رئیس شبانی قم اطلاع داد، اعلیحضرت مانی از قم به اصفهان حرکت فرمودند. طول مدت برای این بود که برخلاف همیشه دو مرتبه لاستیک پنچر شده و راننده تنها و به زحمت لاستیک ها را عوض کرده بود. وقتی به شهر فردستان دم که اعلیحضرت همون از قم به اصفهان تشریف بردن تا اندازه راحت شدن و در همین زمان هم قوای انگلیس وارد قم شد. و در هر حال اعلیحضرت همایونی مشغول کار فعالیت شدن و مرحوم محمد علی فرزین که ریاست بانک ملی را داشت به وزارت دربار منصوب و مشغول کار شد. و چون اعضای دفتر پیشکاری ولیعهد به وزارت دربار انتقال یافتند، آقای دکتر مؤدب نفیسی که در واقع تبیر مقصود بود شرفیابی حاصل کرد. بله، این پایان خاطرات بهبودی است که یکی از دقیق ترین گزارش ها رو در باب احوال شخصی رضا شاه به ما داده است. و بعد خاطرات شمس پهلوی است که خیلی خوندنی است، چون همراه پدرشون بوده ایشون، و عرض میکنم که برای شما بخشش رو خواهم خواند. در اینجا هم چند تصویر از رضا شاه هست. در عکس‌های رسمی که از رضا شاه در دست داریم، در هیچ کدام ما لبخند بر لبان رضا شاه نمی‌بینیم، جز عکسی که دامارکی‌ها گرفتن. می‌دونید کمپانی دامارکی بود بخش اونجا راهن انجام داد. اونجا که راهن خان افتتاح کنن، رضا شاه با تمامی صورت خندیده. این عکس رو من در اختیار دارم. خانم آهنی که مترجم کار آرتور کریستنسن هستن، یکی از خدمات بزرگ رو دارن انجام میدن. چون خاطرات کریستنسن سفرنامهش ترجمه نشده بود به فارسی، ایران در روزگار ساسانیش رو آقای دکتر رشیدی هاشمی ترجمه کرده، اما خاطراتش مانده بود اونجا تا یک خانم فرزانه ایرانی، خانم آهنی ترجمه کردن، محبت کردن، یک نسخه برای بنده فرستادن. خیلی خاطرات جالبی است. مشاهدات پروفسور آرتور کریستنسن، یکی از بزرگترین ایران شناسان در همین روزگار رضا شاه اومده است به ایران، اینها تحقیقات میکرده برای زبانهای ایرانی و تاریخ دون. باری این از این چند دقیقه وقتی که هست. بله، میگوید رضا شاه پس از امضای استعفانامه خود که در همون دربار شد و فروغی بلافاصله برد مجلس، چون وقت نبود. از یک سو روسا می آمدن، از کرج رد می شدن به طرف تهران، از یک سو انگلیس ها از قم رد می شدن. این از که هیچ فرصتی نبود، رضا شاه عجله داشت، فروغی سریع این رو نوشت و برد و به تصویر رسوند و رضا شاه قدرت منتقل کرد به محمد رضا شاه و به شرحی که شنیدی از قم رد شد به طرف اصفهان. اونم یک ماجرای حزینی است که بعد خدمتتون میگم چی شد در اصفهان. هیچ کس و پیشواز این مرد نیومد به جز یکی از خانواده قاجار، در حالی که قاجارها واسه دشمن رضا شاه می بودن. هر جا می رفت عرض میکنم که انگلیس های مسئلی دارن، امریکایی ها می گن در دو چیز قدرتی وجود نداره: retired politician and fired ammunition. فایرد امینشن یعنی فشنگی که شما وقتی نگاهش میکنید میبینید که سالمه، چاشنیش سالمه، باروت و گلولش هم سرشه، این قدرت هر کاری رو داره و وقتی شلیکش کردی پوک فشنگ هیچ ارزشی نداره. میگن سیاستمداری هم که از کار برکنار بشه هیچ پاوری نداره. ریتایرد پالیتیشن اند فایرد امینشن، اینا هیچ قدرتی ندارن. رضا شاه شده بود فایرد پالیتیشن، حتی سلشکر خودش نمیاد پیش بازش در کرمان، آقای سیاه‌پوش. خب میگوید رضا شاه پس از استعفانامه خود و خداحافظی از فروغی با پسرش که از این لحظه بعد شاه شده بود خلوت کرد. هیچ کس از مذاکره خصوصی او با پسرش اطلاع ندارد و آنچه از قول نویسندگان نظیر محمد حسن هیکل درباره گفتگوهای پدر و پسر در آخرین دیدارشان نوشته شده خیال پردازی محض است. ژرال دوویلیه نویسنده فرانسوی که برای نگارش بیوگرافی شاه مکرر با او ملاقات و مصاحبه کرده است می نویسد شاه از افشای جزئیات اون چه در آخرین دیدار او با پدرش گذشته است خودداری کرد و فقط گفت آخرین دیدار ما بسیار غم‌انگیز و تکان دهنده بود و تنها چیزی که می توانم بگویم این است که هر دوی ما گریستیم، محمد رضا شاه گفته، و نمی توانستیم هیجان و تأثیر خودمون را کنترل کنیم. ژرار دووالیه صفحه 108. در کتاب ریچارد استیوارت محقق آمریکایی درباره تهاجم روس و انگلیس به ایران در شهریور 20 نیست که نسبت به کتاب‌های دیگر مربوط به ایران دور منبع معتبرتری است و آخرین دیدار رضا شاه پسر اشاره شده است که هر چند با استفاده از منابع دیگر نوشته شده و معلوم نیست شاه در کجا این مطالب رو عنوان کرده، خالی از لطف نیست. نویسنده آمریکایی در فصل پایانی کتاب خود ضمن اشاره به وقایع بعد از استعفای رضا شاه می نویسد در کاخ سلطنتی رضا پهلوی که دستخوش هیجان شده بود برای آخرین بار با پسرش محمد رضا گفتگو کرد و از وی پرسید آیا می توانی تاج و تخت را حفظ کنی؟ محمد رضا ساکت ماند. او اصرار ورزید. نقل قول: من در حفظ تاج و تخت کوتاهی نکردم، ولی نیروهای قوی تر از من مرا شکست دادن. من سلطنت را برای تو حفظ کردم، آیا تو قادر هستی اون را حفظ کنی؟ ولی از سرش را به علامت تصدیق تکان داد و رضا شاه این نصیحت را به او کرد: مواظب باش پسرم، مقاومت نکن. ما و همه دنیا با طوفانی روبرو شدیم که عظیم‌تر از هر یک از ماست. سرت را خم کن و بگذار طوفان بگذرد. سپس در حالی که به سوی در خروجی می‌رفت افسود: سعی کن پسردار شوی. و به سوی اتومبیل روز رویس آماده حرکت گام برداشت. آخرین روزهای رضا شاه، صفحه 339. ریچارد استوارت نویسنده آمریکا. در مراسم بدرقه رضا شاه هیچ یک از مقامات کشوری و لشکری حضور نداشتند، زیرا رضا شاه مایل نبود هیچ کس جز فروغی که در جریان ما وقع بود از رفتن او خبردار شود. از خدمه دربار فقط سلیمان بهبودی شاهد این صحنه بود که ساعت حرکت اونوید رضا شاه را از کاخ مربر 8:30 صبح روز 25 شهریور ثبت کرده است که من الان خدمت رو خوندم مستقیم از کتاب. سلیمان بهبودی در دنبال خاطر خود میسد. خب این دیگه خاطر سلیمان بهبودی رو براتون خوندم. بعد میگوید در سفر به اصفهان جز راننده و آشپز محسود رضا شاه کسی همراه او نبود. اتومبیل همونطور که بهبودی اشاره کرد در بین راه تهران و قم دو بار پنچر شد. اتومبیل فرسوده در نزدیکی اصفهان هم از کار افتاد و تلاش راننده برای به راه انداختن اون به جایی نرسید. رضا شاه از اتومبیل پیاده شد و پس از مدتی قدم زدن در کنار جاده روی تخت سنگی نشست. ساعتی به انتظار گذشت تا اینکه اتومبیلی از طرف اصفهان پیدا شد. محمود جم وزیر دربار شاه که در آن موقع به اتفاق اعضای خانواده سلطنتی در اصفهان بود، در خاطرات خود که در سالنامه دنیا منتشر شده است می‌نویسد: وقتی از حرکت اعلیحضرت به طرف اصفهان مطلع شدیم، بعد از وصول خبر اتومبیل حامل ایشان از دلیجان، به اتفاق والا حضرت‌ها و فرماندار و فرمانده لشکر اصفهان رهسوار پنج فرتخه اصفهان شدیم تا در آن نقطه از رضا شاه استقبال و عمل آوریم. بعد از یک ساعت که از اتومبیل شاه خبری نشد نگران شدیم و امیر نصرت اسکندری فرماندار اصفهان به اتفاق فرمانده قشون به طرف دلیجان حرکت کردند. جم در دنبال خاطرات خود می‌نویسد: در حدود 3 روز ساعت گذشت دیدم که اتومبیل امیر نصرت از دور پیدا شد. نگرانی من و شاهپورها بیشتر شد، مخصوصا شاهپور علیرضا اونقدر نگران شد که وسط جاده دویده و فریاد میزد: پس کو؟ پس کو؟ این علیرضا آدم با عرضه‌ای بود. شاهپور علیرضا مرد خوبی هم بود. این زمینی گرفته بود در گرگان کشاورزی میکرد. وقتی میخواست یه پیرمرد مریض رو با هواپیماش به تهران بیاره، سقوط کرد، تکه تکه شد. شایعات البته بسیار بود. عکسش رو من دارم با تفصیلاتی که در همون روزگار شده در یکی از مجلات قدیمی تهران میاره خدمتتون نشون میدم به موقع. اگه اجازه بدین یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم و با شما صحبت میکنیم تو چند دقیقه دیگه. با درود بر شما هموطنان گرامی، در باب چگونگی عزل رضا شاه و تغییر حکومت به محمد رضا صحبت می‌کردیم و اشاره شد به شاپور علیرضا که جوان خوب و بی‌آلایشی بود. با دوستم سهراب صحبت می‌کردم، گفتن از رئیس قلعه گرگان شنیدن وقتی جوان میامد اونجا بدون هیچ گونه کبر و غرور و با حالت خضوعی میامدن و خدمت می‌کردن. محمود رضا برادرش هم یک چیزی گفت خیلی به ذهن من باقی مونده. گفت من وقتی آمریکا بودم از آمریکا یک تفنگ ودربی مارک 5، یکی از مشهورترین تفنگ‌های گلوله‌زنی آمریکا، این ودربی، حالا خیلی افتخار میکنم به این ودربیشون، که بردم ایران و علیرضا آمده بود یه برنو از ارتش گرفته بود، این پیچه بالاش افتاده بود، شروع یه دستمالی گره زده بود به این تفنگ. بهش گفتم آقا بیا با این ودربی ببین چه میکنه. گفت این برنو بهتره، نمیخوام، با همین برنو کافیست برای من. نشون میده که سوء استفاده نمی کرد. اینا یکی دو شاپور بودن که نامشون به نیکی رفته، یکی عبدالرضا بود که تنها عضو درست حسابی تحصیل کرده خانواده پهلوی بود، در هاروارد تحصیل کرده بود، رئیس شکاربانی ایران بود و هیچ سوء استفاده از قدرت نکرد. همسرش هم عرض میکنم که مورد خشم محمد رضا شاه بود و از شبت که پادرمیانی میکنه علم که آقا حالا این ببخشینش بعد از این همه سال، گفت نه این فلان فلان شده، محمد هاشم این فلان فلان شده، آش میپخت میکخت میبرد برای مصدق السلطنه. و روزی که من بچه نداشتم این بچه داشت، میگفت یه روز شاه ایران میشه و از این حرفا. عبدالرضا مرد خوبی بود، در همون تهران هم بود، یک مجله هم منتشر میکرد به نام شکار و طبیعت، من یادم، اون روزا ما نمیدونستیم که کار این آقاست. و یه صحبت دیگری که محمود رضا میکرد، میگم این زمانی که رئیس شکاربانی بود اینها، ما میرفتیم شکار و بعد میدونید هر سال در لندن یه جای دیگه مسابقه هست، هر کی بلندترین شاخ رو بیاره نمیدونم تروفی میدن و جایزه میدن. اینها میگفت که ما به این چوپونا سپرده بودیم، اگر یک گوز میدید که خیلی شاخهای بلند عجیب داشت به ما بگو. که یه روز چوپان اومد و در همون شمال گفت یه گله شکار دیدم، یکی بین اینا خیلی شاخاش بود، گفتم دنبال اینو، بالاخره شکار زد. گفت عبدالرضا آمد و خیلی خشمگین بود به من، بسیار بد و بیرا گفت که تو قانون شکنی کردی و اون چوپانه رو مورد عتاب قرار داد. پیدا بود که وظیفش رو درست داشت انجام میداد. این است که فکر نکنیم حالا هر کسی در دستگاه سلطنت بود فاسد بود یا نمیدونم، اینجور نیست. هر کسی پروندهش جداست. ما باید راجع به آدم ها به طور فرد فرد قضاوت کنیم، نه اینکه بگیم که حالا هر چی کمونیست اینجوری، هر که نمیدونم مسلمون اینجوری، هر که آخوند اینجوری. نه، این مغلطه است. استریوتایپ نکنیم، به قول این انگلیسی زبان ها، هر آدمی مسئول اعمال خودشه، هر کسی هم سوابق خودش رو داره، ذهنیت خودش رو داره. ما نمیتوانیم گروهی قضاوت کنیم. این ها مغالطات. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما آقای مشی.
0: قربان شما.
1: آقای مشی، اون سخنی که گفتیم نمیدونید از کیه، فکر نه از کافکاس، از برشت بود، از برتولد برشت بود.
0: آه برشت، بله بله برشت بود، کافکا نبود، برشت بود، درست میفرمایید، ببخشید.
1: خواهش میکنم.
0: تحول لسان شد، بله آقای برشته، برشت این حرف زده. بله. بله.
1: آقای مشی، یه مسئله جالبی که اشاره کردیم در گفته اون آلمانی، مسئله اعتیاد رضا شاست.
0: بله.
1: این اعتیاد از چه سالی شروع شد و چقدر رو اخلاق رضا شاه؟ چون رضا شاه آدم شجاعی بوده، یعنی
0: بله بله،
1: وقتی گوشو میرفته خودش در تنگناهای جلو میرفته.
0: بله، مرد شجاعی بود رضا شاه. بله
1: بله، چون من پدر بزرگم چند کمپین به عنوان مثلا رفته بوده، میگه خودش اول نفر جلو از این فرمانده ها نبوده که به پیش میداده، خودش جلو میرفته.
0: همین جوره.
1: و این ترس آخر آیا این اعتیاد بهش تأثیر داشته؟
0: دوچار توهم شده بود. میدرسی استالین هم فوق‌العاده ترسو شده بود. استالین عرض میکنم در اتاقی که زندگی میکرد در هر دو متری یک دونه سویچ گذاشته بود که زنگ میزد و دوچار توهم عجیبی شده و بدبینی. هیتلر هم همینجور. این صاحبان قدرت به یک لحظه که میرسند عرض میکنم اینا پارانوید میشن، پارانویا میگیرن، بدبینی و ترس و اینا جزئی از این تشکیلات قدرت هست. همینجوری حالا عرض میکنم خدمتتون در باب رضا شاه.
1: بله، ولی خب اعتیادم اصلا تریاک که پارانویا میاره با خودش.
0: بله، توضیح میدم خدمتتون.
1: خیلی ممنون.
0: ممنونم. عرض میشود که در روزگار نه قلقل نه قاچاق بود، نه چیز بدی شناخته میشد. همه این متعینین ایران به ساتشون فهم بود. شنیدم در ایران امروز هم همینجوره. علم یه روز رفتم قرار بود محمد رضا شاه سان ببینه و دیدن داره جلیقه ضد گلوله میپوشه و خیلی خودشو میبنده و اینها. گفتم آقا مرحوم پدرتون با یه فرنج سربازی میرفت در هوای سرد اینا. گفت پدرم میکشید، تریاک میکشید، بنابراین هر سبت که سرما نمیخورد، اما من سرما میخورم. این گزارش علمه و خیلی کسان گزارش کردن که ایشون خب این عادت رو داشته. دیدین که آلمانی هم نوشته و اینها. اون سرلشکر سیاه پوش که در کرمان نیامد پیشواز رضا شاه و معاون خودش مولوی رو فرستاد و بعد وقتی آمد شماعتش کردن که آقای رئیس تو بود، ماستی میامدی پیشوازش میرفتی. آمده به گزارش باستانی پاریزی یه چیز حدود 270-280 لول تریاک عرض می شود که کرمان بر می داره و با خودش می بره پای کشتی. وقتی رسیده بود که رضا شاه اساسش داشتن می داشتن بالای کشتی، چوب و گرفت و خلاصه کتک و فحش اینا مرکی به در سخته و از این حرفا. ببخشید حرفای رضا شاه است. گفتم قربان ببخشید اشتباه کرد، اینا یه گیفتی هم آورده. گفت که صندوق باز کنه، نگاهی کرده با عصاش اینا رو چیزا گفت بذاریم بالا. اونا رو هم با خودش برد. اما رضا شاه هر سبقه توانش رو نشون داده بود، شهامتاش هم نشون داده بود. در یکی از این صحبتاش که سردار اسد هم حضور داشته و یپرام خان، راجع به یپرام خان صحبت می‌کرده، یپرام خان ارمنی که در جنگ شوریجه کشته شد در قیام سالار دوله و اینها، رضاشا میگوید که یک روز رفتیم جنگ با یاغی ها، یپرم میان دره گیر کرده بود، فشنگش هم تموم شده بود، نزدیک بود که او رو بکشن. من نهیب کردم، به اسب رفتم و یپرم رو نجات دادم و این کارها رو میکرد. یعنی در اون جنگ هایی که بعد از مشروطه بود، رضاخان سردار سپر برای خودش صاحب نام بود، یلی بود، واقعا یلی بود. یعنی شما آدم به قد و قامت و قیافه و هیبت و صفت رضاشا بین ایرانی‌ها خیلی کم پیدا میکنی. ولی خب یه بار دربار شده بود و گرفتاری و عرض میکنم این بساط و اینها، این مراتب بوده و شده. بفرما قربان. الو
1: آقای مشیری.
0: جانم قربان.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما قربان.
1: آقای مشیری، من از حرفای امشب شما، وقتی شما راجع به رضا شاه صحبت میکردید و با اون وضعی که ایشون از ایران خارج شدن یا در حقیقت فرار کردن، من و همچنین محمد رضا شاه هم در حقیقت همین کار رو کرد.
0: بله.
1: من یاد کاپیتان های شجاع کشتی ها افتادم که اینا هیچ موقع کشتی خودشون رو ترک نمی کردن.
0: بابا کشتی می رفتن. بله.
1: بله. یا خودکشی می کردن در آخر، یا تو کشتی کشتی میمونن ترق میشدن. این کاری که این دو پادشاه کردن واقعا در حد یک پادشاه مقتدر، در حد یک پادشاه بزرگ نبود.
0: درود بر شما، درود بر شما.
1: نکته دیگه ای که من متوجه شدم این بود که آقای مشیری مثل این که بیشتر رضا شاه در مورد سلطنت نگران بودن تا در مورد ایران.
0: بله خیلی نگران سلطنت بودن. بله
1: و حتی بیشتر ناراحتیشون این بود که سلطنت به بچه پسرش برسه.
0: بله بله
1: هیچ نشونه یه ناراحتی در مورد ایران ایشون نشون ندادن.
0: بله درسته درسته.
1: خیلی ممنون از این نکات بسیار مهمی که شما همیشه در
0: شما
1: برنامه‌هاتون راجع بهش صحبت می‌کنید.
0: ممنونم عزیزم، قربونتون. خیلی نکته جالبی فرمودن هموطن. ببینید ما حقیقت از همه چیز بالاتره هموطنان. حقیقت از مهر پدری، از مهر مادری، از حس وطن دوستی بالاتره. یعنی فرض فرمایید ما که ادعا میکنیم ایران رو دوست داریم و اینها، اگر که بخوایم مبالغه بکنیم و چشم خود رو به حقیقت ببندیم به گمراهی میفتیم. یعنی فرض فرمایید که مثلا نادرشاه غرور شکسته ما رو بازگردونده و التیام داده، این زخم‌های کهن حقارت رو نادرشاه افشار برای ما ترمیم کرده، اما ما نمیتوانیم از اعمال نادرشاه فرض کنیم در دهلی خیلی دفاع کنیم. ببینیم خیلی کار خوبی کرد، میتوانیم بگوییم یه عمل نظامی کرد نهایتا، ولی نمیتوانیم بگوییم خوب کاری کرد، آدم ها رو کشت مثلا عرض میکنم، یا یعنی اینکه خوب کاری کرد زنای لزگی ها رو آورد تو لشکر به روس میگلی واداشت. این حقیقتی که ما رو نجات میده نهایتا، نه بغض و حب و این حرفا، اینا به درد نمیخوره. فرمایش هموطن درست بود. ببینید اینکه من عرض کردم موضوع لقب کبیر و اینها، شما نگاه کنید آدمهای کبیر چه کردن. آدم کبیر که نمیترسه، آدم کبیر در نمیره، مرد کبیر میسته نمیترسه، ترسش نشون نمیده، میمیره اما ضعف نشون نمیده. آدم های کبیر اینجوری بودن. درست میگه هموطن، این فرار خیلی بد بوده، خیلی شایسته تر بود اگر رضاشا خودشو میکشت مثلا. بله مسئولیت به عهده گرفتید، تعداد زیاد آدم هم کشتی، اشکالی نداره خودتو بکشید. برای چی میخوای این جان 560 چند ساله رو نجات بدی با حقارت؟ اینقدر بترسی که 20 شب نخوابیده بودی بیچاره، رو کاپوت ماشین میشینه یه چایی میگه از قهوه خونه بیاری، میگه چای رایان هم باید خورد بیچاره، و با اون خفت و خاری فشار آورده بودن، پاسپورت نداشت، هنوز به کرمان که رسیده بود. گفتم پاسپورت درست کن، انگلیسا دستور میدادن زود باش، این کشتی که داره میاد دیگه نمیاد. برای چی این همه تحقیر تحمل کرده زاشو؟ برای چی سلطنت بماند یا نماند برای فرزندش؟ این هاست که عرض کردم موضوع لقب کبیر مثل شاه عباس، اینا ضعفه. کاپیتان کشتیش نباید ترک کنه، با کشتی باید بره زیر آب، چون مسئولیت رو قبول کرده. شما نمیتونی هم مسئولیت رو قبول کنی هم بترسی، هم مردم رو بکشی هم از وجونت برات محترم باشه، نمیشه هم چیزی. هیتلر عرض میکنن که در اون لحظات آخر به اطرافیانش که زنده بودن، گوبلز و خصوص گوبلز رو مأمور میکنه، میگه وقتی من خودم رو کشتم حتما جسد من رو طوری بسوزانید که خاکستر من دست این روسا نیفته، چون اگه جسد من دست بیارن اینا از من شو درست میکنن، میذارن تو قفس، من نمیخوام یه اتفاق بیفته. میره با اون خانومش که تازه هم ازدواج کرده بود، اوا براون، توی اتاق یه کپسول سیانور میده به اوا براون، این هفتیر عرض میکنن والتر رو میکشه و خودش رو میکشه و راننده زیر آتش توپخانه روسا اینا میره 80 گالون بنزین گزارش کردن میاره و جسد هیتلر رو میسوزونن در هم محوطه سفارت عظما. بفرما قربان.
2: آقای مشیری
0: جانم قربان، بلندتر صحبت بفرما.
2: آقای مشیری درود بر شما.
0: درود بر شما قربان.
2: آقای مشیری، من دو تا نکته رو می‌خواستم سریع خدمت عرض بکنم. با تمام نواقصی که رضا شاه داره به نظر من، ولی یک نکته رو برای ملت ایران ایشون، یعنی میتونیم ببینیم ایشون، ما به همه بهش مدیون هستیم و اون حس ملی‌گرایی و ایرانیت رو این مرد در ایرانیا.
0: بله بله درسته.
2: شما نگاه بکنید، یک انسان بی سواد، ما تا قبل از رضا شاه اصلا ملیت ایرانی نداشتیم، بیاد اینجا برای ما ارزش‌های ملی ما مثل فردوسی و کوروش و اردمغی، تمام ارزش‌های ملی، اصلا این یه چیز عجیبی. حالا بگم این فرار کرده، دزدی کرده فلان، ولی ببین یک اصلا به نظر من خودم از مخالفان رضا شاه بودم و اصلا با رضا شاه بوده، ولی وقتی به تاریخ نگاه می‌کنی این مرد بزرگ این کاری که می‌کنه و ملیت ما رو میاد، اون چیزی که ما سالا ازش نداشتیم در برابر اسلامیت قرار میده و به ایرانی میگه آقا جون تو ایرانی هستی، هویت خود، این خیلی آقای مشیر، این ملت ما خیلی بین مرد مدینه.
0: درست میگه.
2: یک کاری هم که دکتر مصدق به نظر من کرده و من معتقد بین نیستم، حالا رضاشو مثلا چهار تا ساختونم ساخته، اون تو مهم نیست، ولی اون چیزی که این مرد برای ما انجام داده تا ابد باعثش مدیون باشیم. به تو گفت ای ایرانی، تو ایرانی هستی، ارزش داری، هویت ایرانی تو حفظ کن. و کاری هم که دکتر مصدق کرد به نظر من که بزرگتر از اون ارزم بزرگتون صنعت نفت هستش، به ما یاد داد که مملکت مال شماست و شما باید ادارش بکنید.
0: درود بر شما.
2: این دوتا در تاریخ مملکت ما، این دو مرد بزرگ کاری کردن کارستان که تا ابد ملت ما مدیون این دوتا مرد هستش. حالا بیان ما بگیم آقا بله رضا شاه این کارو کرده، کارای زشتی کرده، کارای حساب همه بزرگان دنیا همین کوچیک نقصایی داشتن، نمیشه بگه آقا همه که حساب کامل بود، ولی به نظر من آقای مشیری این مرد اصلا از عجایب روزگاره، یک انسانی که تحصیلات نداره بیاد به یک ملتی که قرنها خودشو گم کرده بود، نمیدونست اصلا ملیتش چیه، هویتش چیه، به این بگه. و تمام شما نگاه بکنید چی میگن کنفرانس های برای شاهنامه بذاره، ایران شناسی بذاره، اینا اینی که آقای مشیری واقعا اصلا این کار این مرد به نظر من برای ملیگره ها، برای کسی عاشق فرهنگ ایران اصلا قابل گذشت نیست.
0: با شما موافقم، اجازه بدید یه توضیح هم من بدم خدمت. درست میفرمایید، درسته، عرض میکنم فهمش هم وطن درسته. ببینید وقتی یک مرد مقتدری میاد و قدرت رو به دست میگیره، هر شبت که خب کارهای اشتباه هم سر میزنه به جهت قدرت، چون قدرت فساد میاره. من نمیخوام این رو عرض کنم، اگر که مرحوم رضا شاه یک مردی بود در مقام نخست وزیری که همه قدرت رو نداشت، ده برابر از اون چی ما میبینیم خدمت برای ایران انجام میداد. قدرت خراب میکنه آدم رو. این مردی که نه سواد داشت، نه خارج رفته بود، نه دنیا متمدن رو دیده بود، لزوم دانشگاه رو برای مملکت حس کرد، ماده برای مملکت دانشگاه ساخت. مردی که از بین عوام آمده بود تشخیص داده بود که دین در حکومت کار رو خراب میکنه، کاملا سکولار عمل میکرد رضا شاه. ساختمان هایی که میساخت همه ایده هاش از تخت جمشید ساختمان رضا شاه هست، اون چنان هم اصولی می ساختن و اسلوبی می ساختن و محکم می ساختن که هنوز هست تشکیل از که رضا شاه ساخت. من با شما موافقم، عرض می کنم که خدمتون گفتم گزارش بهبودی میگه رضا شاه تنها زمانی که دیده شد گریه کرد زمانی بود که برای شاهنامه می خوندن. البته موقع جدا از بچه‌هاش هم یه بار دیگه دو بار دیده شد رضا شاه گریه کرده، یکی در همون موضوع داستان دختر داریوش هست، رکسانا، که قرار شد ازدواج بکنه با اسکندر که اون بیت شاهنامه است میگه رضا شاه کلاه خدمتش رو صورتش گرفته بود گریه میکرد. یکی هم عرض کنم موقع جداییش از بچه هاش بود و اینا که میرفت. درست میگین، حرفتون درسته، در این ارتباط کاملا صحیحه. و وقتی که موضوع ساختن یادبود فردوسیش و ساختمان یادبود فردوسی، مقالاتش هنوز هست که تحریک کردن آقا این شاه شاعر نمیخواد، شاعر یعنی چه این چپی مپیا و اینا، گفت نه این شاه میخواد، چون موضوع اهمیت داره، موضوع فردوسیه، موضوع فقط یک شاعر نیست. عصبت که و دعوت کرد، هیچ موقع ما سراغ نداریم که مجمعی از ایران شناسان تا این حد بالا جمع بشن در ایران و عرض میکنم برای یک بزرگمرد ایرانی مثل فردوسی سخنرانی بکنن، مقاله منتشر بکنن، اینها همینها بوده، همینها درسته. همه خب خطاهاش هم هست، کار اشتباهش هم هست، اونا رو باید بدانی. و اینم درست نیست که ایرانی از ملیت خودش بی اطلاع بوده، رضا شاه ملیتش رو در این رو شما اقرار فرمودید. نه اینجور نیست. شما بخونید کارهای متفکران ایرانی قبل از که داشته به حکومت برسه بودن، ایرانیان میدونستن ملیتشون چیه. توجه میفرمایید؟ ضمنی که همه اینها درسته و خدماتش، اما رضا شاه جریان سیاسی رو در مملکت قطع کرد. این زیان بزرگی بوده، هم بتا فراموش نکنید. جریان روشنفکری رو به کل قیچی کرد و قطع کرد. مدت 16 سال واقعا خفه کرده بود همه رو. ما نمیتوانیم بگوییم خیلی کار خوبی بود کشتن سردار اسد بختیاری، خیلی عالی بود کشتن مدرس، خیلی خوب بوده کشتن تیمورتاش، خیلی عالی بوده کشتن میرزاده عشقی، بسیار خیلی مبارک و میمون بوده کشتن فرخی، خیلی عالی بوده گرسنگی از بین بردن عارف قزوینی. نه، اینا عالی نبوده. به نظر من اگر رضا شاه در مقام نخست وزیری میموند که قدرت قاهره کشور نمیشد، خدماتش میتونه صد برابر مملکت بکنه، بدنام هم نشه، کسی هم نکشه. چقدر لور کشتن، عکساش هست، گروه گروه خرم آبادی ها رو به دار میکشید، تخت قاپو میکرد، اینا هم هست عزیزم. بنابراین یاد بگیریم حالا گذشته روزگار رضا شاه و اینها که عرض شود که کار باعثی به دست ملت انجام بشه، نه به دست یک نفر. روزگار قدیم طی شد، کار باعثی به دست ملت انجام بشه، چون مردم اگر مشارکت نداشته باشند در یک امری که مربوط به اونهاست رویگردان میشن، هر قدر اون کار بزرگ باشه توجه نمی کن. کارها به فربوده انجام میشد. به بانک ملی میگو بانک من، گفتم عتیقه ها رو تمام پلک پیش گوشتی اینها در آورد فلانی ها. اما رضا شاه یک مردی بود که کار آمد و هر سبتی خدمات بسیار مهمی هم برای ایران انجام داد، به خصوص این داستان خوزستان رو عرض میکنم یک پارچه کردن. بعد از سقوط قاجارها هیچ جای کشور امنیت نبود واقعا. یاغی ها تا پشت در تهران بودن. یک شرح مفصل خدمتتون خواهم گفت که چگونه رضا شاه جستجوگر یه اسلحه بود که از اسلحه یاغی ها بهتر باشه و این تفنگ برنو رو انتخاب کرد که زیباترین تفنگ های موزر اون زمانه. یه شب میارم داستانش رو بهتونشون میدم. یک پارچه کرد ارتش رو با یک کالیب، اینها هر سبت که کارخانه ساخت در ایران، نظم و امنیت و یک پارچگی و همین ها، خوب و بدش رو بایستی با هم دید. خلاصه نه اینکه نفت بکنیم یک مرتبه، یا اینکه سرسپردگی نشون بدیم بگیم همه کاراش خوب بود. نه، قدرت در دست یک نفر جمع بشه، هر آینه دوچار اشتباه میشه، کاری میکنه که درست نیست، به نفع کشور نیست. و صحبت درستی کردن هموطن پیشین، بیشتر نگرانیش این سلطنته بوده. مثلا رضا شاه یک بار در عمرش نرفت بندر عباس ببینه چه خبره. هی میگفت عجبی خراب شده، گرمه. خب بابا یه سر بزن تو شهر مملکت، هی میری رودهن، هی میری نمیدونم شهسوار، خوشاب هوا، بریم بندر عباس بلوچستان ببین چه خبره. مرتب میگفت عجب خراب شده یا اینجا، این کرمان و اینها، به اعلیحضرت بگین اینجا برسته، خیلی خرابه اینجا آقا. این قطع جریان مشروطه و قطع عرض میکنم فرایند پارلمانی در کشور زیان آور بوده و جبران خواستن جبران بکنن ایرانیان. و بین سال 1920 تا 32 ایران به نظر من دموکراسی فوق العاده زیبایی داشته. دکتر مصدق محصول اون دموکراسی است. یعنی موضعی که این مرد پیدا کرد و خدماتی که کرد و نامی که ایران در جهان بلند کرد، در حقیقت توان ملت ایران بود که نشون داده شد. نه مرد دیگه، نه یک مرد دکتر مصدق، این مردم ایران بودند به واسطه مشارکت و به قول این انگلیسی زمان ها پارتیسیپیشن. آدم باید بتونه در کشورش و سرنوشت مملکتش پارتیسیپیت بکنه، یعنی مشارکت بکنه، دستی درش داشته باشه، وگرنه میگه بیخیال، خودخواه میشه، شروع میکنه عرض میکنه که منفعت فردیش رو طلب کردن. وقتی منفعتی طلب منفعت فردی پیش آمد، رقابت و چشم همچشمی و پوز دادن پیش میاد. این خونش بزرگتره، اون ماشینش قشنگتره و اینها. شما این مسابقه رو شما در آمریکا ببینید، سیاست مدار مملکت نمیبینید. این آقای جورج بوش و اون آقای فلان اینها، این با ماشین های معمولی آمریکایی حرکت میکنن. آقای پرو با یه شوی شوت این برون بر میده. نه اینکه فرسون ارتش بود مملکت که یک سرباز عالی مقامه با رولز رویس بره و خنده آور نیم لوس خونش 8 کیلو طلا داشته باشه. سرباز؟ سرباز مملکت که باید با جیپ بره و بیاد روی آپارتمان بخوابه؟ لباس سربازی کرده تنش برای سربازی، لباس سربازی تنش نکرده برای دزدی. تو سیستم استبدادی یهو میبینیم سلشکر میلیاردر پیدا میشه، تو سیستم قدرت هم فاسد میشه، سلشکرش هم که بقیل دست قدرت فاسد میشه، سپهبادش هم فاسد میشه، وزیرش هم فاسد میشه، دستگاه کشور فاسد میشه. بنابراین اگه ما جستجوگر اصلاح در جامعه هستیم، باید جستجوگر دموکراسی باشیم. دموکراسی بسیار بد، خیلی نحیف که همه رو نگاه میکنیم یه چماغ برداریم همه دردن وکلا. اون بهتر از اینه که یک شیرفکن با چماغ سه متری بیاد بشینه بالا سر هم. این رو به عنوان معترضه عرض کنم، ولی از بحث رضاشاه بیرونه. ما باید آرزوی مجلس کنیم برای مردم، آرزوی مشارکت ملت در سرنوشت خود، از سطح کشور تا سطح که خداها بوده. این باید همه با انتخابات باشه، در حسب لیاقت و شایستگی باشه، نه بر حسب پسر خاله و پسر عمو، نمیدونم پسر خاله شاه اون پسر آیت الله. شما نگاه کنید این نکبت ها رو نگاه کنید، همه جوری با هم قمخشن. هی این دختر این زن اون، عمه اون زن این، ننه این، صیغه اون، نگاه کنید این خمینی داره دست همینه که اصلا یه جوری اینا به هم وصله. این هم عمر و ابوبکر و علی و اینا یه جوری به هم وصل بودن، این دختراشون رو به هم میدادن. این آخونده هم هزار فامیله. به حسب شایستگی نیست که سفله سالاریه تو مملکت ما امروزن، به خاطر هم داستان قدرت. شایستگان ایران یا فراری هن یا بیکارن در ایران. بی ارزه ها و عرض میکنن وامونده ها. خب مملکت اینجوری پیشرفت نمی کنه، و سیستم استبدادی که دلائه پیشرفت نمی کنه همینه. روابط اهمیت پیدا میکنه. خلاصه وقت ما هموطنان در اینجا به پایان رسید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. صد دفتر نشاید گفت، حسب الحال مشتاقی. بله، فردا شب در خدمتتون هستم. در باب موسیقی صحبت میکنیم و حافظ شیرازی و مطالب دیگر. از مهیار گرامی سپاسگزارم. از شما هموطنان بسیار ممنونم که تشریف آوردین روی خط و توجه کردین. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.
3: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، خانم بیاران، خانم بران، قاچاقچیان، دارزنان، مال مردم خوران، عمامداران و بی عمامگان، ریشیاران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمع حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن عفاف، برای فرستادن زنان ایرانی که اونا فکر میکنن این کشور گرفتن اینا هم کنیزانشونن، میفروشنشون، پول در میارن ازشون به کشورهای دوردست تا چین برای قاچاقچیگری، برای معتاد کردن مردم، برای مال مردم خوری.

فرق نمیکن. امروز سالگرد فتنه، سالگرد بدبختی مردم ایران، سالگرد سقوط، سالگرد رفتن به قهقراست. هموطن، لباس چیره برتن کن. امروز روز سقوط اخلاقه، روز مردن جوانمردیه، روز فرماندهی تازیانه، روز قادسیه دومه. فقط برای یادآوری، اون نقاطی که در ایران داره جمع میشه، این نقاط مثل نهرهای کوچکی هستند که وقتی به هم پیوستند سیل بنیانکنی میشه که هیچ آخوند و پیرو آخوند و دلغک و چیزی از دست اینا نمیتونه فرار کنه. باور کنید، روز شنبه من با یکی از رادیوهای محلی سوئد صحبت میکردم. همه در همه جای دنیا دشمن همدیگه هستند. کسی با جمهوری جهل و جنون، با حکومت دینی کاری نداره. این با اون دعواشه، او با این دعواشه. این میگه شاه خوبه، او میگه مصدق خوبه، او میگه مجاهدین خوبه، او یکی میگه چپا خوبه، او میگه اکثریت خوبه، او میگه اقلیت خوبه، او میگه توده‌ای خوبه. کجای کارین؟ من مخاطبم آدم‌های توی ایران نیستم، چون اونا میدونن دارن چیکار میکنن. اونا مبتلا بهشونه. اینا اومدن یه سوالی که از من کرد، گفت آقا اینا که میگن انقلاب ما رو دزدیدن، گفتم انقلاب مال خمینی بود، کسی هم ندزدیدش. یه عده‌ای رفتن نمیفهمیدن چه روشن فکرش، چه تاریک فکرش، چه مذهبیش، چه ارتشیش، چه بازاریش. فکر کردن که آخوند بیاد، بعد آخوند کسی نی، اینا میزننش کنار، میان مثلا انقلاب کمونیستی درست میکنن، مجاهدین میشن نخست وزیر یا رئیس جمهور، بنی سگ میشه رئیس جمهور. بنی سگ اگر خمینی بهش رأی نمیداد پهنم بارش نمیکردن. بعد اومدن گفتن انقلاب از ما دو، شما انقلابی نداشتید که ازتون بدزدن، شماها کسی نبودید، شما احتیاج داشتید برید زیر عبای یه آخوند، همه کار رو آخونده کرد. شماها وسیله بودید، شماها کمکش کردید، شماها بهش یاری رسوندید که این بره سر اریکه قدرت بشینه. تنها کسی که میدونست چی کار میکنه فقط بازرگان بود و یزدی. بازرگان اسلام خوب میشناخت، آخوند رو خوب میشناخت، ماموریتش هم این بود که خمینی رو جا بندازه بعد بره کنار. این کارو کرد، چون فردا صبحی که خمینی اومده بود نمیتونست یه آخوندی رو انتخاب کنه بگه این فرض کن نخست وزیره، باید یه کراواتی رو انتخاب میکرد. و این بندوبست رو از قبل کرده بودن. خیانت بازرگان اونجوری بود، خیانت اونای دیگه از روی نفهمی بود، از روی طمع بود، از روی نادانی بود، از روی دشمنی با معاویه بود، نه دوستی با علی. و چون نمیفهمیدن بعدش هم نخواستن اقرار کنن آقا ما نفهمیدیم، ما گول خوردیم. خیلی ساده است، بشر اگه کار بکنه اشتباه میکنه. انقلاب ما دزدیدن، ما نیمکاره انقلاب از همون دزدیدن. چی رو دزدیدن؟ شما انقلابی نداشتین، شماها رفتید دنبال خمینی، شماها خمینی رو تو ماه دیدید، شماها قدیس دیدید، شماها گاندی دیدید، شماها مقاله نوشتید، شماها

0: رفتید وزیرش شدید، وکیلش شدید. این آقای فروهر که به دست اسلامیون قطع شد، یکی از کسانی بود که خمینی رو حمایت کرد. منتها او مون توی ایران، نتیجه اشتباهش کشته شدن خودش رو زنش شد. بنی سگ فرار کرد چون در فرانسه جایگاه و پایگاهی داشت، حقوق اون وقت که قبلا بود چیزی نمیگرفت، بعد حقوق رئیس جمهور در تبعید گرفت، هنوزم داره میگیره. قطب‌زاده فکر کرد حریف خمینی میشه، خودش سرشو به باد داد. طالاقانی اومد حرفایی بزنه بگه من آخوند سرخم، رفت کشوندنش. بهشتی و امثاله همو یه مرتبه دود کردن بردن هوا. خمینی میدونست داره چی کار میکنه. این اکبردوزه شغل اصلیش آدم کشیه، شغل اصلیش تروریسته و اینا با همدیگه دست داشتن. سیستمی هم بود که از اون چمران و اینا کمکشون میکردن، بعد خود چمران هم به تیر غیب گرفتار شد. ببینید، من همش امروز نصیحت میکردم، میگفتم بخونید، هی به یک کلام نچسبید و دنبال این کلام برید. برید مخالف رو بخونید، موافقم بخونید. هی نگید ما کی خلاص میشیم، هیچ وقت. تا وقتی تکون نخورید خلاص نمیشید. در خارج من به کسی اعتقاد ندارم، برای اینکه همه پشت سر هم میگن، همه این از اون بعد میگه، اون از اون بعد میگه، اون از اون بعد میگه. توقع نداشته باشید تلویزیون ناجی شماها باشه. تلویزیون نمیتونه، نه، تلویزیون یک ارگان تجاریه. هر ارگانی که در ماه 100 هزار دلار خرج داشت، این ارگان تجاریه. این باید اولین کاری که میکنه 100 هزار دلار رو در بیاره که آخر ماه آنتنش قطع نشه. یک کسایی هم هستن تلویزیون درست کردن فقط و فقط برای پول در آوردن. میشناسیدشون؟ تمام افسارای اینا در دبی. اگر فردا آگهی دبی قطع بشه، 20-15 تا تلویزیون اینجا تعطیل میشه. الان آگهی ها یا از تورنتو کانادا میاد یا از دبی. این دوتا اگه قطع بشه همه چی قطع میشه. فرشایی که میدوزن از ایران میفرستن بیرون، یه مقداری خرج تلویزیونا رو میده. فرشا رو قطع کنین، میخوان تلویزیونا رو ببندین، خیلی ساده است. فرش فروشیاش رو جمع کنین، تمام تلویزیونا بسته، تمامش نه البته. خیلی ها هستن انقدر از دبی براشون میاد که 4 تلویزیون دارن. آگهی مرتب میاد از دبی. به عنوان آگهی پولهای خوبی میاد. با همه این حرفا که دارم میزنم، بدگویی کسی رو نمی کنم. این بابا تاجره. و شما فکر میکنید هر تلویزیونی باید مسئول باشه؟ هم چیزی نیست. مطلقا هم چیزی نیست. همین تلویزیون پارس رو چند روز پیش مسئول آگهیش با من صحبت میکرد. گفت 4 تا آگهی هامو قطع شده. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه بهشون تلفن کردن، گفتن تو تلویزیونی که فاضلی صحبت میکنه تو نباید به اون بدی. گفتم چی تلفن؟ گفت نمیدونن. گفتم خاک بر سرشون که نمیدونن، آگهی رو قطع کردن. خب اگه ما اینقدر ملت ترسو هستیم، واقعا حقمون همین. واقعا حقمونه. گفتم تو آزادی که من بودم یا آقای چلو کبابی بود، ما 500 دلار میداد، میگفت اسم من نگو. تو اگر اسم همه بگی فلان مؤسسه‌ای که وابسته به جمهوری اسلامیه از من چلو کباب میخره، هر ماه هم 2-3 هزار دست میخره، دیگه نمیخره. ولی کار خودشو میکرد. ولی با یه تلفن اگه یه کسی بخواد تعیین تکلیف و پس فردا بهت تلفن میکنه میگه فرض کنید مثلا اون صندوقدار تو موش زرد کرده، ما دیگه تو خرید نمیکنیم. خب اگه تو نشستی اونجا که اون تلفنه از ناکجا آباد بیاد و تو تصمیم بگیری واقعا حیف نون، چیزی که نمیگم. به هر تقدیر تا روزی که من تریبون داشته باشم، الانم برام فرق نمیکنه تلویزیون باشه نباشه. من رفتم رو سایت رضافاضلی.com، روی گوگلم به زودی میرم و به تمام رادیو تلویزیون های دور دنیا این اجازه رو میدم برنامه من از روی سایت خودم وردارن، هر جوری دلشون میخواد پخش کنم. تو تلویزیون میخوان پخش کنن بکنن، توی رادیو میخوان پخش کنن بکنن، نصفشو میخوان بذارن، همشو میخوان بذارن، برای من هیچ تفاوتی نمیکنه. من رابطه‌مو با شما مردم قطع نمیکنم تا اونجایی که بتونم. از دوستانی که راجع به فروش کتابخانه که اعلان کرده بودم تلفن کردن و دلسوزی کردن، بی نهایت سپاسگزارم. ولی دوستان این کتابخونه رو باید من بفروشم، چون به یه جایی رسیدم که خسته شدم. من هر دفعه به شما میگم آخر ماه که آقا ندارم دیگه، عرق میکنم، خجالت میکشم. بنابراین گفتم برم یه جایی که مال خودم رو بفروشم، به قول قدیمی ها منت قصاب رو نکشم. هیچ دلسوزی، هیچ ناراحتی، هیچ مسئله سانتیمانتال نیستش. آقا من یه مقداری کتاب دارم، همش هم خوندم، الان هم میخوام بفروشم، خرج یه کار بهتری بکنم. چون شخصا حدود 1.5-2 سال بیکارم، زندگی خودم تأمینه. من زندگیمو جوری تأمین کرده بودم اگر تا 100 سالگی هم همینجوری زندگی بکنم، خرج نون و آبمو دارم، قسط ندارم، بدهی ندارم، گرفتاری ندارم و درآمدی دارم که زندگی خودم رو میچرخونه، هیچ ناراحتی ندارم. حالا کتاب نداشته باشم، کتابا اینجاست. روزی هم که یادم رفت که دیگه اون روز نمیتونم حرف بزنم که. و سپاس از اون دوستانی که تلفن کردن و پیشنهاد خرید کتاب دادن، و سپاس از دوست بسیار بسیار عزیزم که گفتش که من رفیقی دارم در دبی، ممکنه همه کتاباتو یه جا بخره. یه راحت آسوده میشینیم کارمون رو میکنیم. شما یه دونه کتاب بخوان بهتون میفروشم، همه کتاب خونه رو بخوان بهتون میفروشم. یا آقای تلفن کرد گفت آقا حراج کردی کتاباتو، گفتم نه مطلقا حراج نکردم. کتابای من از قیمت کتابای کتابخونه گرانتره، برای اینکه یه مهر کتابخونه خصوصی رضا فاضلی توشه، براتون امضا میکنم میفرستم. بعد مردن منم به قیمت بیشتر از این میتونیم بفروشینش. کاسبیه، سرمایه گذاریه. مطلقا و مطلقا به صورت بیزنس بهش نگاه کنید. اصلا کتاب خونه تا نفروش حیفه، اینا هیچی حیف نیست، خود منم حیف نیستم. سایت من هست rezafazeli.com. برنامه های من رو اگر روی تلویزیون نتونستید ببینید روی سایت میتونید ببینید. ایمیل من هست rezafazeli@rezafazeli.com. خیلی ساده است. من ایمیل های شما رو همه رو میخونم، یک دونش هم نمیتونم جواب بدم. شما رو سایت من میتونید کتاب بخرید، میتونید دونیشن به من بدید. اونجا که برید راهنماییتون میکنه. وقتی کتابا رو میزنید لیستی کتابا میاد، زیرش هم به شما میگه که این کتابها قیمتش اینقدره، اگر برای کانادا بخواین هر کتابی $5 اضافه باید بدید، اگر برای اروپا بخواین هر کتابی $10 اضافه باید بدین. اروپا شامل خلیج فارس و اسرائیل نمیشه. اروپا یه قیمتی داره که هر کتابی بین $12 تا $13 قیمت پست کتابه. یه سیستمی پیدا کردیم، اگه 4-5 کتاب رو توی یه بسته خود پستی بذاریم، اینا رو میتونیم با $37 بفرسیم. ولی اگه 3 کتاب باشه تو همون باید باشه، 5 کتاب هم باشه تو همین باید باشه. یعنی شما میتونید 5 کتاب انتخاب کنید، پول پست $40 بدید نه $50، چون $37 شما باید به اونا بدیم، بقیهش هم خرج بسته‌بندی و ایناش میشه. اینم گفتم، ایمیلم هم گفتم، فروش کتابخونه‌ام هم گفتم. یکی از دوستان یه سوالات زیادی از من میکنن، به یکیش جواب میدم که خیلی، یعنی به دوتاش. اولا یه آقای به من تلفن کرد، گفت آقای فاضلی. گفتم بله. گفت مگه شما نمیگی که من نمیخوام برم به بهشت، میخوام برم به جهنم، به شماها چه مربوطه که من میخوام برم به جهنم؟ گفتم چرا میگم. گفت خب من نمیخوام بفهمم اسلام چیه، نمیخوام قرآن رو بخونم، چرا تو اینقدر اصرار میکنی؟ گفتم فرق من و شما یک چیزه. من به دنبال شما نیومدم بگم چی کار بکن، اسلام به دنبال من اومده بگه چی کار بکن. اسلام میگه دین مسئله شخصیه، هیچ مسئله شخصی نیست. دین از وقتی که پا به این دنیا میذاری یه خطا میگیره تا وقتی میمیری، با مردت هم میاد حرف میزنه، میاد تلقین 12 امام به مرده میکنه. به اون آخوند پوفیوز وقتی میگی که آقا جان این عربی نمیفهمه، انی علیون امامی و حسن الامامی، نمیفهمه، انگلیسی بلده، کار خود چه میکنه؟ پول خود چه میخواد بگیره؟ به من میگه که تو وقتی به دنیا آمدی مسلمون بودی. نه نبودم. تو از کجا میدونی؟ من یکی استثنا بودم، ولی آدم های هستن توی خانواده به دنیا میان بعدم اصلا از اسلام چیزی نمیدونن، باقی ننش هم اسمش مسلمونه، اسم اینم گذاشتن حسن علی. حالا این میخواد بگه آقا جان من میخوام برم یهودی بشم. نخیر، گردنشو باید بزنی. آیا من به شما گفتم اگه قرآن نخونی من گردنتو میزنم؟ آیا من به شما اصلا، ببین در ایران برنامه من بین 7:30 بعد از ظهر تا 8:30 بعد از ظهر پخش میشه، زندش بازپخشم فرداش پخش میشه. به همین راحتی که دارم بهت میگم در این ساعت تلویزیون کانال پارس نگیر، من که به دنبال تو نمیام که، من مزخرف میگم، من حرف بی خود میزنم. تو چرا میای گوش میدی عزیز من؟ مگه من به تو میگم اگه برنامه منو گوش ندی اعدامت میکنم؟ مگه من به تو میگم اگر تو به برنامه من گوش ندی تو جهنم میری؟ مگه من میگم اگه تو به برنامه من فوش ندی، یا به من فوش بده، گوش نده، فوش بده، مگه من میگم تو جهنم میری؟ مگه من تو رو از ناشناخته میترسونم؟ مگه من میگم من یه خدا دارم که اونجا تو رو به سیخ میکشه اگه حرفا منو گوش ندی میچرخونتت؟ این تفاوت میکنه عزیز من، جان من. اسلام زور میگه، میگه این کارا که من میگم باید بکنی، اگه نه تو این دنیا پدر صاحب بچه رو در میارم، تو اون دنیا هم کبابت میکنم، تو این دنیا میبرم ابی شکنجت میدم، توی اون دنیا میدم دست الله به چرخونت دو آتیش. این تفاوت میکنه. این سوال ببینید، بهش میگن مقایسه مع الفارق. من یه حرفی دارم میزنم، به قول شما همش مزخرف، به قول شما اصلا شما نمیخوای گوش بدی، مگه من با اسلحه اومدم دنبالت میگم به حرف من گوش بده؟ من اصلا با شما موافقم که من حرف مزخرف میزنم. این حرف مزخرف من خریدار داره، برای کسانی که با چشم و گوششون قضاوت نمی کنن. برای کسایی که مسخ نشدند، برای این که برای کسایی که نمی ترسن از ناشناخته، برای اونا معنی داره. شما میخوای منو خفه کنی، نمیگی که من برنامه تو رو نمیبینم، میگی تو خفه شو. حالا تقصیر با کیه؟ تقصیر با اسلام زورگوه؟ آجا نشنو حرف منو. آدم هایی هستن حرف من رو دوست دارن بشنبن. تو به من چی میگی؟ تو حرف حسابت با من چیه؟ آخه تو که نمیتونی من خفه کنی. آدمی که 20 سال 25 ساله جمهوری آخوندی لعنتی دنبالشی که بکشتش، از یه حرف تو، از یه پوش تو که از میدون در نمیره که. یا آقای عزیز منامه بحرین، ای بر من فکس میفرست، هرچی هم بهش کنم یه تلفن زمینی بده، من از جیبم پول میدم به تو تلفن میکنم، نه یه تلفن موبایل میخواد بده منو برشکست کن. این آقا میگه که تو وقتی مردم بهت فوش میدن، چرا به امام پیغمبرشون فوش میدی؟ ببینید، هر یا من معذرت میخوام ازت آقای کازرونی، یا حرف نمیفهمی چی میگی، یا خودتو به اون را زدی. من میگم هر کسی که میخواد به من فوش بده باید قبول کنه که اون فحشی که به من میده هزار برابرش مال امام پیغمبرش. اگه قبول نداره فحش نده. شما یه خورده یا نژاد عرب داری یا چیز عربی یاد گرفتی یا هرچی، اصلا به کسی مربوط نیست. ولی خواهش میکنم اگر میخوای با من بحث بکنی، شماره تلفنی که من بتونم باها تماس بگیرم، تلفن موبایل نه، اگه از من میترسی اصلا با من رفت آمد نداشته باش، فکس نفرست، کاری نداشته باش. این از اون لحاظ میگم که پایه کار بر مبنای دروغ بوده، پایه کار بر مبنای راستی نبوده. و من آنچنان خیلی خوب کار میکنه عزیز من. من 30 ساله دارم با این مسائل دست و پنجه نرم میکنم. من با مأمور وزارت اطلاعات 3 سال 4 سال بازی کردم. بعد از 4 سال که نمیگم تو مأمور وزارت اطلاعاتی، بعد از 4 سال تازه فهمید من سر کار گذاشتمش. یک، اگر کسی فکر کنه طرفش نمیفهمه، با یک دنیا معذرت، خودش باید آدم نفهمی باشه که فکر کنه طرفش نمیفهمه. و آخرین مبحثی که من امروز راجع بهش صحبت میکنم، خیلی ها تلفن میکنن راجع به زندگی پس از مرگ از من میپرسن. عزیز من، جان من، تو زندگی تو بکن. تو جوون 20 ساله، تو جوون 17 ساله، تو جوون 23 ساله، به پس از مرگ چی کار داری؟ کی از اون دنیا برگشته خبر بیاره؟ حرفا چیه؟ 700,000 سال انسان روی کره زمین زندگی میکنه. ادیان 3,500 سال ادیان ابراهیمی پیدا شده. 3,500 سال کجا؟ 700,000 سال کجا؟ اسلام 1,400 سال پیدا شده. شیعه 1,100 سال پیدا شده. بقیه اون زمان ها اللهی وجود نداشته. قبل از اومدن موسی یهوه نبوده. یهوه همه این هزاران سالو ثبت کرده. 3,500 سال پیش توی کوه طور به موسی لای درخت آتش ظاهر بشه. بعدم جا به جا آثار اون ده فرمانو موسی بزنه، قصر قشنگ درست کردن، بزنه زمین که بگن آقا سنگ که بین نمیره، کون سنگا. موسی عصبانی شد، کوبید زمین، همه خورد شد. به من مربوط نیست. زندگی پس از مرگ چیه؟ باز آمدنت نیست. چو رفتی رفتی، کجای کاری؟ تو زرنه ای غافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. به زندگی نگاه کن، نه زندگی پس از مرگ. پس از مرگ مردگی، زندگی وجود نداره. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. از این بهتر انکار کنه حافظ؟ پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت. آدمو میگه، حضرت آدم ببخش. پدرم روزه رضوان بهشت رو به دو گندم بفروخت. ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. نمیخوام بهشت آقا. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ تا به که ای زاهد فریبی، به سیب بوستان و جوی شیرم. بابا همه رو گفتن، این گوش ما کر بوده، نشنیدیم، نمی خواستیم بشنویم. آخوند به همون گفت این شرابی رو که حافظ میگه شراب تلخ میخواهم، مزهشو میدونسته، دبش شراب گس، شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که یک ساعت بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. میگه راجع به شراب کوثر صحبت کرده، شراب کوثره. هرچی بخواد قبول کنه قبول کنه. بزرگان ما فهمیدن، ولی از ترس اون شمشیر دودم ذوالفقار مولای متقیان واهمه داشتن. واضحتر و فاشتر از این بگن. امیدوارم 20 دقیقه بیشتر وقت ندارم. یک فکس بلند بالاییست، نمیخوام این فکس رو حروم کنم. بیان فکس ایمیل، از ایمیل هایی که برای من، این که دارم بهتون میگم، من همه ایمیل ها رو میخونم، حتی سبا میکنم، یه در چاپ میکنم، میارم اینجا میشینم با شما راجبش بحث میکنم، چون حرفای شماست که از ایران اومده بیرون. قابل توجه دوستانی که خارج از کشور نشستن ببینن مردم تو ایران چی فکر میکنن. با سلام و درود، بنده دانشجوی از ایران و از بینندگان برنامه های جنابالی هستم. از طرف خودم نهایت سپاسگزاری را برای تلاش مؤثر و مفید برای روشنسازی اذهان ایرانیان دارم. معتقد هستم برای آزادی و پیشرفت وطن ابتدا باید عقل و روح ایرانیان از خرافات و حماقت‌هایی مانند محرم و سینه‌زنی و امام زمان و حج پاک گردد و خرافات و جهالت‌هایی که مانند غل و زنجیر روح و جسم انسان را اسیر می‌سازد و وی را از سعادت باز می‌دارد و در لجنزارهای هزار سال پیش مدفون می‌سازد، از آنجایی که جامعه خوب را شهروندان خردمند می‌سازند، تا زمانی که جهل و خرافات در ذهن مردم جامعه ریشه دارد، آن جامعه را یارای پیشرفتی نیست. این رو کسی خارج نشین نگفته، یک دانشجوی ایرانی با خط خودش برداشته نوشته و برای من ایمیل فرستاده. اگر کسی در جامعه سخنی از پیشرفت و توجه به انسانیت بزند، مردمان نادان آن جامعه با وی مخالفت خواهند کرد. بنده امیدوارم برنامه جناب‌عالی ادامه داشته باشد تا روح و ذهن ایرانیان از جهالت نجات پیدا کند. من اسمشو جهالت نمیذارم عزیز من، این یه پیشخونی است که از بچگی به ما شده. ما بعضیامون میترسیم بفهمیم که قرآن چی نوشته. همین ایمیلی برای من اومده بود که توی ایمیل نوشته بود که حضرت علی 36 تا پسر داشت، 36 تا فرزند داشت، 6 تا زن داشت. من اینو خوندم، تصحیحش هم خودم گفتم که اصل قضیه چی بوده، همش هم گفتم حضرت علی، همش گفتم مولای متقیان. ولی اون کسی که توی ایران همه عمرش شنیده که فقط حسنین بچه های علی بودند و بقیه هیچی، بعدم این محرم ها که رفته یک چیزی از زینب شنیده، یک چیزی هم از ابوالفضل حضرت عباس، این برایش سخته، گرفتاری داره که باور کنه این علی که خودش برای خودش ساخته، 3 روز بعد از فوت فاطمه زهرا رفت زن گرفت. 3 روز، 3 روز براش باور کنه. این براش سخت باور بکنه که اسم یکی از پسران علی عمر بوده، اسم یکی از پسران علی ابوبکر بوده. این براش سخت باور کنه که رقیه دختر علی زن عمر بوده، عمر 55 سالش بوده رقیه رو میگیره. عمر میدونی به من چی میگه؟ میگه تو کفر میگی، چرا به علی توهین میکنی؟ کجای این کار توهینه؟ من نمیفهمم. اسمش هم جهالت نمیذارم. یک آقایی مهمون من بود توی لندن، رفتیم یه رستورانی غذا بخوریم، از ایران اومده بود. یه غذایی هست بهش میگن پورک چاپ، یعنی فیله خوکه. من برای خودم سفارش دادم، گفت من چیزه نمیدونم اینجا غذا چیه، همینی که خودت میخوری برای منم بگو بیا. من بدون فکر گفتیم برای شما، خورد و خیلی هم خوش شما. اومدیم بیرون، گفت آقا فاضلی اسم اینو واسه من بنویس، غذای خوشمزه بود، من هر دفعه میرم اینجا اینو بخورم. من نوشتم دادم دستش. گفت چه گوشتیه؟ گفتم گوشت خوک. گفت ای وای. گفتم چی ای وای؟ گفت گوشت خوک حرومه. گفتم چی گفته؟ گفت اسلام گفته، تو یهودیت هم حرومه. گفتم تو مسیحیت نیست، تو توی کشور مسیحی ها هستی. گفت به هر صورت حرومه، من چیکار کنم الان؟ گفتم این ذبح اسلامی بود. یه دقیقه ساکت شد، گفت مگه خوکم میشه ذبح اسلامی باشه؟ آره آقا، به یه آخوند پول بده فردا فتوا میده میگه ذبح اسلامیش کن، و تو اونی که او میگه تو گوشته، او به تو گفته علی 2 بچه داشته، الان که من به تو بگم 36 تا 39 تا داشته، من کفر دارم میگم. تو علی رو نمیشناسی، تو نمیدونی علی کیه، اصلا هیچ چی راجع به علی نمیدونی. مثل بنده که میرفتم زورخونه، مولای متقیان، صلوات، از این حرف، تا آخر عمرم هم، خب خیلی ها هستن تا آخر عمرم میرن همون کار میکنن، هیچ اشکالی هم نداره. حداقل یه جوانمردی یاد میگیرن آزارشون میکشه. اون علی که تو مغزشون میسازن اون علی جوانمرده، اون علی والاست، اون علی عالیه، اون علی قاتل نیست. الان فردا دورم یه کف میگه من نگفتم علی قاتله ها، برو بخون خودت بفهمی، چون وقتی خودت فهمیدی اون وقت دیگه با من کاری نداری. چیزهایی که از من میپرسید برید میشه روش مطالعه کرد. بنده امیدوارم برنامه شما ادامه داشته باشد تا روح و ذهن ایرانیان از جهالت، نه من جهالت قبول ندارم، پیشخونیه. فرانسه بهش میگن پریوریته، میگن چیزایی که از اول بچگی تو مغز آدم رفته. ما میرفتیم توی تهران ساندویچ ژامبون میخوردیم، خیلی ها بودن اگه میدونستن ژامبون گوشت خوکه نمیخوردن، ولی اصلا نمیخواستن بدونن، میگفتن ساندویچ ژامبون خوشمزه است. یادش بخیر اختیاری اول خیابون لاله‌زارنو. روشنگری های شما و دیگر همفکران شما مانند نور خورشید فروزان ریشه های سترگ جهل و خرافات را در روح و ذهن ایرانیان خواهد خشکاند و این چیزی جز آغاز رنسانس در ایران نخواهد بود. درود به شما، درود به شما. اما آغاز رنسانس فردا جواب نمیده ها، رنسانس طول میکشه. مثل دموکراسی میمونه، دموکراسی قرص نیست بیان بدن به کسی. من وقتی تو خونه به دنیا میام بابام تو سرم میزنه، ننم تو سرم میزنه، برادر بزرگ تو سرم میزنه، خواهر بزرگ تو سرم میزنه، معلم مدرسه تو سرم میزنه، دانشگاه میرم استاد تو سرم میزنه، تو کلانتری میرم آژانه تو سرم میزنه، توی سر کار میرم رئیسم تو سرم. من دیکتاتور بار میام، من نمیتونم بگم دموکراسی. این دموکراسی حرف مزخرفی اون زمان. دموکراسی رو از بچگی باید یاد گرفت، پدرت باید دموکراسی رو یادت بده، پدرت باید بپرسه عقیده تو چیه. در همه دنیا چند نسل طول میکشه تا مردم دموکرات بشن. ایالتی که من دارم توش زندگی میکنم، شوارزنگر جمهوری خواهه، زنش دموکراته، با هم دارم زندگی میکنم سالهای ساله، دعوا مرافعم با هم ندارم، چشم هم دیگرم در نمیارم. این یک شبه نیومده. نه این میتونه از اون بپرسه تو به کی رأی دادی، نه اون میتونه از این، اصلا اقدام نمیکنن. اینو یاد گرفتن. این واضح هست، کسانی که از جهل انسان ها سود میبرند و کسانی که با تمام وجود و بدون هیچ گونه دلیل و منطق، فقط به این دلیل که ما چنین گفته اند، همون پریوریته که گفتم بهتون، و یا بر اساس اینکه والدین ما چنین اعتقاداتی دارند ما نیز از آنان پیروی کنیم، به شدت در مقابل اینکه کسانی ایشان را نسبت به حماقتشان آگاه سازد و بگوید ای مردم، به دلایلی که با خرد هر انسان آگاهی مطابقت دارد، چیزهایی که شما قرنهاست با آنها اعتقاد دارید و به وسیله این چرندیات به رقت انگیزترین وضع از شما سوء استفاده می شود، چیزی جز دروغ های یک عده سفیه روانی نیست. اون عده سفیه روانی نیستند، اون عده پول در میارن از این کار. سفیه کسی است که به اونا اعتقاد داره، سفیه کسی است که من نمیدونم ساعتم چجوریه، چقدر دیگه وقت دارم، من وقت دارم. سفیه کسی است که به محصی که یه چیزی گفتن بدون اینکه روش فکر کنه، بدون اینکه چرا بگه، بدون اینکه بگه چجوری. ابو جهل عموی پیغمبر شب بعد از معراج اومد توی مسجد گفت یا رسول الله من میخوام مسلمون بشم. این حقیقت نداره، ولی چیزیست که منطق توشه. درست کردن. اعتقاد منه، ممکنه از حقیقت داشته باشه، ولی من میدونم اون زمانی که حضرت رسول راجع به معراج صحبت میکرد مسجدی در کار نبود به هر تقدیر. گفت یه پاتو از زمین بلند کن، یه پاشو بلند کن. گفت اون یکی هم بلند کن، اونو بلند کن، اون یکی رو گذاشت. گفت نه، دوتاشو با هم بلند کن. گفت چجوری؟ گفت خب تو که نمیتونی دوتا پاتو با هم دیگه از زمین بلند کنی، چجوری رفتی عرش خدا؟ این ابو جهل نگفته، یه کسی که این سوال براش پیش اومده بوده از قول ابو جهل گفته. شما میخوای باور کنی که حضرت رفته عرش خدا، اونجا با خدا صحبت کرده، دست علی از اون پشت اومده با سر نماز، چون همه رو باور کن چونه زده. اول قرار بوده ما روزی 50,000 رکعت نماز بخون، بعد حضرت موسی و از رسول گفته مردم نمیتونن، برو چونه بزن. خدا خودش نمیفهمیده اینا رو ها، حضرت موسی میدونست. قصه رو میخوای قبول کنی، قبول کن، هیچ گرفتاری نداری، برو دنبال قصه. اما اگر با مقصد اومدی فکر کردی و چرا گفتی، اون وقت به یه جای دیگه میرسی. اگر این قرآن رو به فارسی خوندی، همش رو خوب فهمیدی، مسلمون بودی، تو مسلمون خوبی هستی. اون آدمی که به خاطر خودش به من فوش میده دستش درد نکنه، عقیدهشو داره میگه. اون آدمی که مزدوره گور پدرش، اون آدمی که به خاطر امام و پیغمبرش به من فوش میده، میگم فوشت اول باید قبول کنی که مستقیم برمیگرده به امام پیغمبرت، چون به خاطر اونا داری به من فوش میدی. من ابتدا به ساکن به کسی نه فوشی دارم نه چیزی دارم. من یه آینه گرفتم اینجا، تق میخوره تو آینه، بر میگرد تو صورتت. سوالی که به ذهن بنده خطور میکند این است که خداوندی که انسان را آفریده و به انسان اختیار مطلق یا به عبارت دیگر حق انتخاب داده است، چگونه در عین دادن اختیار به انسان برای انسان دستور حرکت به این یا آن مسیر یا فلان عقیده را میدهد؟ خدایی که البته ایشون یه خود توهینم به خدا کرده، چنین فلان است، چگونه میتواند وجود داشته باشد؟ اگر خدا میخواست تمام انسانها به زور و با غارت و حمله و خونریزی مسلمان شوند، اصولا چرا به انسان اختیار انتخاب داد؟ اگر تمام انسانها باید به یک عقیده و دین یا اصولا یک دین ایمان داشته باشند، در غیر این صورت رستگار نمیشوند و کافر هستند. دیگر دادن اختیار به انسان که منجر به انتخاب عقیده و روش زندگانی توسط خودش و طبق عقل انسانی می شود چه معنایی داره؟ من اختیار دارم، ولی باید تو سرم بزنی همونی که تو میگی گوش بدم. خداوندی که مقتدر و آفریننده است می توانست انسان را هم مانند حیوانات فاقد اختیار نماید، تا تمامی انسان ها مانند گله حیوانات به پیروی از حیوان اولی و بدون اینکه تفکر یا پرسشی نمایند، به همون جهتی که حیوان جلویی حرکت میکند دنبالش برن و بابا بکنن. حرف درستی میزنه. آیا دادن اختیار به انسان و بعد ادعای اینکه تمام انسانها بدون اینکه از اختیار خود استفاده کنند و طبق درک عقلی خود زندگی کنند باید مسلمان شوند، یا حداقل به دینهایی که این سفها ها منظورش آخونداست قبول دارن، البته به شرط پرداختن جزیه، ایمان داشته باشند و در لجنزار خرافات غرق شوند، آیا جز از یک شخص سفیه و جاهل برمی آید؟ آیا جز این است که فقط یک شیطان صفت قدرت طلب نادان می تواند بگوید از جانب خدا چنین پیامی دارد؟ اصولا بری سراغ یخ علی شیره ای رو بگیرید. اصولا اگر فقط یک روش و دین برای زندگی انسان لازم است، دیگر انتخاب چه مفهومی دارد؟ زیرا اگر انسان بخواهد روش دیگری از زندگی را به اختیار خود انتخاب کند، اسلام دستور می‌دهد که وی را با زور و ارعاب و تکفیر به روش و مرام اسلام بکشانند. دادن این اختیار و دستوراتی چنین از خداوندی که کامل و بی‌نقص است به معزب نظر من بی‌معناست. ممکن است دی بگویند الله در قرآن گفته است لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، و همین را دلیلی بر تمایل به دموکراسی توسط الله در قرآن بدانند. اما باید به چنین ساده اندیشانی گفت در تفسیر این آیه عده زیادی از روحانیون عقیده دارند که منظور از دین در آیه همانطور که در سوره حمد گفته می شود روز قیامت است، مانند مالک یوم الدین. بازم معنی نمیده، بازم هیچ کدومش معنی نمیده، و گرفتاری من همینه. اون مسئله رو که دیروز براتون گفتم، روز جمعه گفتم، کسی که در سینه زنی سر بچهش رو قمه زد و به مردم وانمود کرد که این بچه علاج پیدا کرده و حالش خوب شده بعد از اینکه قمه امام حسین خورده تو سرش، اون رو هم همین دوست عزیز فرستاده. آخرش میگه این خبر به اندازه‌ای کافی تأسف و رقت انگیز هست، ولی دیگر نیز به اثبات حماقت افرادی که پیراهن آن پسر را به عنوان تبرک با خود به منزل برده اند اون تأثیر انگیز داره. این اومده پول دراره، این اومده از حماقت استفاده کنه، و حرفش درست بوده، احمق زیاد بوده، ریختن لباسای بچه رو پاره کردن بردن خونه، تبرکه، نظر کرده شد. با خوندن این خبر و گزارش بعدی که آن هم در صفحه هفت همان روزنامه همشهری و در همان شماره فوق آمده است، این خبر از روزنامه همشهری بوده. خلاصه از آن به اختصار می‌رسد، هر انسان خردمندی در می‌یابد که عمق جهل و تبلیغ برای آن تا چه اندازه بوده است. یقیناً کسانی که چنین ریشه‌های خرافات و تعصب به خرافات ذهن و روان آنها را پوشانده و مانع رسیدن نور حقیقت به آن شده، در مقابل هر نوع روشنگری یا عقیده مخالف به شدت مقابله می‌کنند و به دلیل تعصب بیجا و نداشتن استدلال منطقی و فرهنگ اسلامی به فحش دادن و توهین رو می آورند، زیرا انسان ها دشمن آن چیزی هستند که درباره آن نمی دانند. در صفحه هفت روزنامه همشهری مورخ 1 بهمن 86، پس از گزارشی که درباره جستجوی کلمه محرم در اینترنت به عمل آمده، به هیئت های مجازی در این اینترنت اشاره شده. مسئله اینه که گفته به امید روزی که ما بشینیم پای اینترنت دیگه نریم مسجد، همونجا سینه زنی بکنیم، تکنولوژی غرب کافر رو در راه امام حسین به کار بندازیم. در غرب خبری نیست جلال آل احمد، در غرب خیلی خبرها هست. آقای جلال آل احمد کور بود، نمیدید، آخوندزاده بود، آل احمد بود. شریعتی شارلاتان بود، میخواست پیغمبری جدیدی بیاره. خمینی گجستک و حقباز بود و پیروان زیاد تا دلتون بخواد. قسمت آخر امام زمان رو حتما فردا براتون میخونم که بعد از فرمان روایی امام زمان و حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب و محمد ابن عبدالله چندین هزار سال چه اتفاقاتی خواهد افتاد. آخرین قسمت شیعه گری و امام زمانه که فردا براتون میخونم. فکر میکنم وقتم با سرعت میره، این کاغذها، این ایمیل ها همینجوری جلوی من دسته شده و زمان همین قدره. یادتون باشه هر کدوم این برنامه ها رو گم میکنید، rezafazeli.com برید، برنامه از دوشنبه پیش رو میتونید ببینید. دارم سعی میکنم این هفته آخر هفته براتون یک تدارک برنامه روز شنبه یا شنبه و یک شنبه ببینم چی کار میتونم بکنم. دیگه همه وقتم رو گذاشتم روی این کار، شاید با هم موفق بشیم. روز سه شنبه از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر برنامه آشنایی با کتاب رو داریم، کتاب، برنامه دنیای کتاب رو. هر هفته روزهای سه شنبه از 2 تا 4 من اجرا میکنم تا روزی که آقای شجره نظرش بیاد که کار دیگه ای بخواد بکنه، کسی دیگه بخواد بکنه، ولی الان آشنایی با کتاب رو روزهای سه شنبه من این کار رو دارم میکنم، شاید کمکی به برنامه خودم هم بشه. همش برای اینه که این خرد از طریق این دوربین به طرف شما، خرد من نه، خرد کتاب، خرد بزرگان، خردی که من اونها رو سعی میکنم به شما منتقل کنم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. قبل از این که بگم بدرود، یادتون باشه کتابای کتابخونه من برای فروش.
1: مهدی نصیری مدیر مسئول پیشین کیهان جمهوری اسلامی میگوید شکاف بین شاهزاده و تاجزاده باید برداشته شود. در سالهای گذشته مردم کف خیابانهای ایران نام شاهزاده رضا پهلوی را فریاد زدند. این به این معنی است که شاهزاده رضا پهلوی نماینده بخشی از جامعه ایران است. با توجه به این گفته، آیا شکاف بین تاجزاده و ملت است یا تاجزاده با شاهزاده رضا پهلوی؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت محمود ابطایی از حزب ایران نوین است.
2: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
1: محمود، تصور میکنه که این شکاف بین شاهزاده و تاجزاده است یا تاجزاده و ملت؟
3: ببین، یک شکافی که خب مدت هاست به وجود آمده و عمیق و عمیق‌تر هم شده، اون شکاف بین ملت و اون چیزیست که حالا ما بهش میگیم حکومت. این که واقعا حکومت هست یا نه اون یه مسئله دیگه است. فقط از این اسم استفاده میکنم من فعلا براش. واقعا یک گروهی که تسلط دارن الان بر کشور. این شکاف که بین ملت و حکومت هست، یک عده هم فعال سیاسی هستن که در واقع جایگاه خودشون رو نسبت به این دو موجودیت و شکافی که بینشون هست تعیین کردن و میکنن با صحبتاشون، با رفتار سیاسیشون، با در واقع هر اون چی که از دستشون برمیاد برای رسیدن به اون اهدافی که از نظر سیاسی برای خودشون تعیین کردن. تاجزاده خب بخشی از یک گروهی است که گروه بزرگتری است که بهش میگیم اصلاح طلبان. خب این اصلاح طلبان که خودشون هم گروه های متعددی هستن، اختلاف های بین خودشون هم کم نیست، مدت ها میگذره از زمانی که مردم در واقع بهشون گفتن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. یعنی این جناح سیاسی از نظر مردم در کنار حکومت قرار گرفته. پس این شکاف بین حکومتی ها که از نظر مردم ایران، ملت ایران، تاجزاده هم در کنار اونها قرار داره و ملت ایران هست. از اون طرف مردم، این ملتی که از این حکومت آسی شدن و میخوان خودشون رو نجات بدن، در جهت برانداختن، انحلال، هر چیزی که بگیم، این حکومت هست و به دست گرفتن سرنوشت خودشون. در این مسیر نشانهای بسیار بسیار زیادی است که روز به روزم بیشتر شده که مردم به رهبری بخش بزرگی، حالا من نمیخوام جنرالایز کنم همه رو بگم، ولی بخش بزرگی از مردم که نیروی تعیین کننده است به شاهزاده نگاه میکنه به عنوان رهبر خودش و به عنوان کسی که صاحب صدای مردم هست. خب این من فکر می‌کنم این صحنه رو وقتی که ما اینجوری تصویر کنیم و ببینیم مشخصه که شکاف کجاست و چرا اصلا عنوان میشه یک همچین چیزی. یک جناح سیاسی که کاملا اعتبار خودش رو، مشروعیت، حقانیت خودش رو کاملا از دست داده، در تلاشی که به نوعی به صحنه بازگرده، در تلاشی که به نوعی حقانیت خودش رو به دست بیاره.
1: خب نگاه کن، در صحبت از این کردی که یعنی شعاری که مردم کف خیابان‌های ایران میدند که میگن که اصولگرا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، مردمی که این گونه شعار میدن، کف خیابان‌های ایران شعار میدن، اون هم در برابر نیرویی که تا دندان مسلح است وای میسن و این گونه شعار میدن، آیا تصور میکنی به افرادی همانند تاجزاده یا نمیدونم فائزه هاشمی رفسنجانی که بخشی از بدنه حکومت هستند اعتماد خواهند کرد یا خیر؟
3: به مردم که خب اکثریت مردم، چون این خود کلمه مردم به مقدار استفاده ازش راحت نیست، ولی به عنوان اکثریت،
1: آره دیگه، چون که این مردم رو ما استفاده میکنیم، سید علی خامنه ای استفاده میکنه، نمیدونم مسیح علی نژاد استفاده میکنه، مسیح علی نژاد میگه مردم صدای من، صدای مردم هستم، در حالی که هیچ گونه رد و نشونی از این که کف خیابان‌های ایران مسیح علی نژاد یا حامد اسماعیلی صدای مردم باشند نیست. خامنه ای میگه مردم، منظورش از مردم حامیان و کفن پوشان خودش هستن که همه تفکرات تروریستی دارن، و وقتی که ما میگیم مردم، منظور اون بخشی است که ملت تعریف میشند،
3: و اون بخشی که بالاخره آزادی خواه هستن، به تنگ آمدن از این حکومت و میخوان خودشون رو و کشورشون رو نجات بدن، نشون دادن که اعتماد ندارن به این اشخاصی که شما اسمشون رو بردین، و انقدر در مراحل مختلف این حکومت مردم فریب اینها رو خوردن که خیلی سخته دوباره بخوان اعتماد بکنن. بعید میدونم این صحبت هایی که الان مطرح میشه، به نظر من از نظر مردم اون بخش قوه اصلی نیروی براندازی که در داخل ایران هست و زمانی خودش رو در عمل نشون خواهد داد حل موضوع، ولی مسئله گروه های سیاسی و فعالان سیاسی قدری فرق داره. اونا وارد سیاست ورزی میشن که یک در واقع راه حلی پیدا بکنن که مسئله رو تسهیل بکنن، سرعت ببخشن، هزینه رو پایین بیارن. از نظر مردم من فکر میکنم که تکلیف این کسانی که اسمشون رو بردین روشنه و باید میدونم واقعا مردم اعتماد بکنن. و از نظر گروه های سیاسی هم خب باید ببینیم که با چه هدفی دارن سیاست ورزی میکنن، پایگاه مردمی خودشون رو کجا میبینن. خب باشه یه گروهی هم شاید 5% طرفدار داشته باشه، حق داره برای اون 5% فعالیت کنه، ولی اینکه با اون پایگاه اجتماعی چه جایگاهی رو داره و چه دستاوردی میتونه داشته باشه خب بحث دیگری است. اصلاح طلبها الان در واقع از طرف مردم پذیرفته نیستن، پذیرفته نمیشن، حکومت هم پسشون زده و از قدرت سیاسی هم کنار رفتن. با این وجود حاضر نیستن که کامل عبور بکنن از اون چیزی که وجود داره. حالا کامل عبور کردن فقط به این معنا نیست که بگن اوکی جمهوری اسلامی مثلا برود و یک چیز دیگه بیاد و اون چیز رو خیلی مبهم بگن و یک فضایی رو ایجاد بکنن از نظر ذهنی که در درون اون بشه مثلا یک چیزی که حالا بهش میگن جمهوری سوم به وجود بیاد. یعنی پوست اندازی، این منظورم این نیست که جمهوری خواهان سکولار دموکراتی وجود ندارن، پوست اندازی این رژیم، یعنی کسانی که همین الان قدرت و ثروت رو در اختیار دارن و به صورت انحصاری در اختیار دارن، به شکلی همین جایگاه خودشون رو بتونن حفظ بکنن ولی ظواهری عوض بشه.
1: محمود مثلا یه سوالی به وجود اومد، گفتی که سوال نه، یه نکته‌ای هست که گفتی که اصلاح طلب‌ها از حکومت کنار، یعنی حکومت پسشون زده، ولی خب تجربه نشان داده که جمهوری اسلامی و سید علی خامنه‌ای هر وقت که نیاز داشته باز از اینها استفاده کرده، از محمد خاتمی استفاده کرده واسه اینکه مردم رو پای صندوق‌های رأی بیاره، و این گونه نیست که کاملا کنار زده شده باشند یا اینکه مخالف جمهوری اسلامی باشند یا اینکه مقابل سید علی خامنه ای ایستاده باشند.
3: نه درست میگی، اونی که میگه اجازه بده من یکم بیشتر باز کنم. ببین اول وقتی که از این مافیایی که بر کشور حاکم صحبت میکنیم، اینها یه گروه در واقع اندکی هستن که قدرت و ثروت رو انحصاری کردن. وقتی میگیم حکومت، من منظورم اون مجموعه ای از نیروهایی است که تونستن قدرت و ثروت رو به انحصار خودشون در بیارن، و خب به خاطر اون ضعف‌هایی که در اداره کشور هم دارن، فقط این نیست که این رو در اختیار خودشون گرفته باشن، خود اصل موجودیت کشور ایران رو هم از این طریق دارن بهش آسیب میزنن.
1: خب
3: در این میان اجازه بده من این روشن کنم.
1: بله.
3: قدرت سیاسی دست خامنه‌ای و نزدیکانش هست. حالا کسانی که فاصله میگیرن از اون هسته اصلی قدرت فاصله شون بیشتر میشه، خب دسترسیشون هم به قدرت سیاسی کمتر میشه، ولی اون انحصار در اقتصاد هنوز وجود داره. یعنی این اصلاح طلبا اگرچه در حاشیه قدرت هستند، در دل اون نیستن و دسترسی ندارن و هر چی که میخوان بکنن نمیتونن بکنن، ولی هنوز سهم دارن در اون انحصار اقتصادی، در اون رانت‌های کلانی که وجود داره، اونو در اختیارشون هنوز گذاشتن. حالا شاید یک جایی هم تصور

0: شریک بشه در اون وقتی که چیزی آیدش نمیشه، ولی همچنان اینها رو به طور کامل هم پس نمیزنن که به سوی دیگری برن یا کاملا گوشه‌گیر بشن. هنوز از اون خردریزه های رانت های اقتصادی در اختیارشون هست، هنوز خوشحالن که به چند تا رسانه دسترسی دارن و هستن دیگه. یعنی حقیرترین وضع موجودی که یه گروه سیاسی بتونه پیدا بکنه واقعا این اصلاح طلب ها هستن.
1: من متصور میکنم این گفته مهدی نصیری آیا پیامی از بخشی از بدنه حکومت خطاب به ملت و شاهزاده رضا پهلوی است، یا اینکه نه یه فردی که حالا با بیت خامنه‌ای رفت آمدی داشته داخل یک برهه زمانی نماینده خامنه‌ای و نماینده سید روح الله خمینی در روزنامه کیهان بوده و حالا این شخص با این پیشینه اومده یه صحبتی کرده، فکر می‌کنی که کدوم یکی از این دو گزینه هست؟
0: من خب یه بخشی از اظهار نظرها نیاز به اطلاعات داره که ما نداریمش واقعا. اجازه بده اول یک چیزی رو بگم که خب ایشون دست کم بعضی از اصولی رو که ما فکر میکنیم که خب برای کسی که بخواد موضعش رو تغییر بده و به ملت به پیونده باید داشته باشه رو بعضیش رو خب داشته، ولی نه همه رو. حالا این چقدر در اون اعلام مواضع هم صادقانه است ما که نمیدونیم، ولی بر اساس فقط همون میتونیم قضاوت کنیم.
1: کدام بعضی رو داشتی محمود؟ هنوز که من تا چند ساعت پیش داخل، البته اینم بگم من به دنبال این هستم که مهدی نصیری رو دعوت کنم که یا با خودم یعنی مهمان برنامه باشه به سوالاتی که من میپرسم پاسخ بده، یا اینکه با یکی از مهمانهای برنامه که در این مورد باش گفتگو کردم بیاد مناظره بذاره. به دنبال این هستم به واسطه یکی از مخاطبین مجله تصویر سینما رکس، یک شما ازشون پیدا کردم که بعد از این مصاحبه قرار رو باشون تماس بگیرم و این فضا واسه شون هست داخل مجله تصویری سینما رکس بیان از خودشون دفاع بکنن. ولی خب چه گزینه‌ای رو داشته؟ هنوز که هنوز مثلا همین چند ساعت پیش من داخل صفحه اینستاگرامش رو داشتم نگاه میکردم، در پوز نمیم 5 تا 6 تا پست پای، یعنی چجوری بگم 5-6 تا پست آخرش یه جا داره که از که واژه رهبر استفاده میکنه، میگه رهبری فلان فلان بید. یعنی که هنوز به یک چیزی باور داره، حداقل در نوشتن در سوشال میدیاش این گونه است.
0: درست. بعضی از مصاحبه‌هاش و صحبت‌هاش رو من دیدم که از عبور کامل از جمهوری اسلامی گفته، از جدایی مذهب و حکومت گفته، خب تمامیت ارضی رو گفته بهش پایبند. این اصول رو میگم، اینها به تنهایی قابل قبول نیست، ولی حداقل هایی است که خب گفته که من مثلا تمامیت ارضی رو قبول دارم، نمیدونم به سکولاریسم و بارها راجبش صحبت کرده به اشکال مختلف. این نکاتی که میگم اینه، ولی به هیچ وجه کافی نیست که ما بگیم ایشون برانداز هست. یعنی من هنوز به اینجا نرسیدم که بگم که بله نه قبول دارم آقای نصیری برانداز هست. ولی به جای اینکه بخوام به خود ایشون بپردازم، یک نکته اصلی رو میگم. اون شرایط در واقع شاهزاده رضا پهلوی که خواست ملت ایران هست، که گفتن که خب این شرایط هر کس بپذیره میتونه همکاری بکنه با اپوزیسیونه که خواهان یک نظام دموکراتیک هست در آینده، خب اونها به جای خودش هست. ولی یک چیزی رو که ما دست کم در حزب ایران نوین بهش باور داریم اینه که این مبارزات یک رهبر داره، یک رهبر ملی داره، اون هم شاهزاده رضا پهلوی است. اگر کسی بخواد که به طور روشن جایگاه خودش رو مشخص کنه، این رو هم باید بپذیره. من فکر می‌کنم این دیگه الان یک مسئله روشن هست که یک رهبری ملی وجود داره، و اگر ما واقعا برانداز هستیم، خواهان گذار کامل از این حکومت هستیم، اون رو هم بایستی بهش اذعان بکنیم. ولی صرف نظر از این مسئله که خود آقای نصیری کجا قرار میگیره، چقدر در صحبتهاش صادق هست، آیا مأمور هست یا نه، خود اصل این موضوع، عنوان شدن این موضوع از سوی کسانی که دست کم زمانی بسیار نزدیک بودن به خامنه‌ای، نشون میده که رژیم و اطرافیانش کاملا متوجهن که بحرانشون بسیار بسیار جدی است دیگه. یعنی علی رغم اون ظواهری که برای خودشون حفظ میکنن، صحبتهایی که میکنن و ادعای قدرتی که در داخل کشور دارن که فقط خب البته زور و سرکوب هست و جنایت، میدونن که مشکلشون با مردم خیلی بزرگتر از این حرف هست. من فکر میکنم اینها بیشتر برای تلاشیست برای کسب حقانیت، برای همون بخش

0: اصلاح طلبی که در ذهن مردم پس زده شده و کنار گذاشته شده. من بیشتر این شکلی میبینم، ولی خب بر صورت ما از سوی هم باید بگیم که خب هر کسی که مایل به ملت ایرانی هستن دیگه، هر کسی مایل به ملت ایران خدمت بکنه در این گذار از جمهوری اسلامی، در پس زدن و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، بسیار خب بیاد این کار رو بکنه. ولی باید
1: با این پیش شرط که دستش قاعدتا به خون ملت آغشته نباشه.
0: بدونش اون مسئله حقوقیش یک مسئله جداگونه است غیر از مسئله سیاسیش. باید آماده باشن کسانی که زمانی در مثل تاجزاده در دل این حکومت بودن یا هستن، باید این رو بپذیرن که بعد از به زیر کشیدن این حکومت، اون در واقع مجامع حقوقی یا دادگاه‌هایی که در واقع تشکیل میشه، چه به هر شکلی که باشه، من نمیخوام وارد اون بشم، دادگاه‌هایی برقرار میشه، احتمالاً کسانی که جرم جنایتی کردن دستشون به خون آلوده است، ثروت مردم رو دزدیدن بردن، اینها خب محاکمه خواهند شد. باید این رو هم اعلام آمادگی بکنن که ما میپذیریم، گردن میگذاریم به اون خواسته اون دادگاه‌های ملت ایران در عدالت انتقالی، و نه اینکه بخوان از این طریق حالا مردم کسانی رو که ریزش بکنن و بخوان با مردم کمک بکنن، در آینده نمایندگان مردم اینها رو چگونه باشون برخورد بکنن. مسئله جداگونه است، ولی بدون شک باید اونها بپذیرن که خب گذشتهشون توسط مردم قضاوت بشه. راجع به آقای نصیری، من این رو دیدم که ایشون گفت که من آمادم که در آینده اگر چنین چیزی باشه منو محاکمه بکنن و هر چیزی باشه میپذیرم. ولی من هنوز هم فکر میکنم مهمترین مسئله این نیست که کسی نام شاهزاده رضا پهلوی رو بیاره. مسئله این است که شما از همه اینها که عبور کردید تلاش بکنی در جهت براندازی، در اون جایی که دستت میرسه، اون کاری که از دستت برمیاد و صادقانه انجام بدی، به دنبال کسب اعتبار و از این در واقع نمدکلاهی درست کردن برای خودش نباشه.
1: من بودم که پاسخمو نگرفتم که الان تو تصور، یعنی تحلیلت بر اینه که آیا مهدی نصیری یک پیغامی از سمت جمهوری اسلامی یا بخشی از حکومت که بریدن به واسطه این مصاحبه به شاهزاده رسونده، یا اینکه نه خودش یه چیزی گفته؟
0: من واقعا نمیدونم، بعید میدونم که این پیغام رسمی باشه. فکر میکنم خودش داره چیزی میگه، ولی خودش هم که این مسئله داره مطرح میکنه، بالاخره یک کسی است که زمانی بسیار نزدیک بوده، حداقل زمانی بسیار نزدیک بوده به خامنه ای. این خودش یک پیغام هست، یعنی خود حکومت رسما بخواد یا نخواد، این داره یک پیغامی رو میرسونه دیگه، داره نشون میده که حقانیت از نظر مردم، داره میگه ما هم میبینیم که حقانیت از نظر مردم در کجاست. اینها تلاشی است برای کسب حقانیت کردن، نزدیک تلاش برای نزدیک شدن به شاهزاده رضا پهلوی به این دلیل است به نظر من. خب. ولی اگر کسی میخواد واقعا در این مسیر همکاری بکنه، باید اون مسیری که مردم آمدن و امروز میگن که شاهزاده رضا پهلوی رهبر ملی انقلاب هست رو، این جایگاه رو بهش احترام بگذارن، بپذیرن، به زبون بیارن.
1: خب نگاه کن محمود، ما چند تا، من هم مثل تو یک شهروند ناآگاه هستم که بر اساس داده ها و بر اساس اطلاعات اخباری که منتشر شده کنار همدیگه میتونم بذارم بشینن و بعد پرسشگری کنم یا اینکه تحلیل داشته باشم. با توجه به کارهایی که فائزه هاشمی کرده، با توجه به مهر چینی هایی که فائزه هاشمی کرده، به عنوان مثال نرگس محمدی، نمیدونم فلان، یا اینکه مهدی هاشمی، بحث مسیح نژاد و حمایت های مالی که اسناد و مدارکش در سوشال مدیا منتشر شده که زمانی که معصومه علی‌نژاد قومی کلا در لندن بوده، خب هزینه ها رو مهدی هاشمی داشته میداده، یا اینکه نمیدونم کرایه خونه، یا اینکه در منزل مهدی هاشمی زندگی میکرده، به هر حال چیزیه که مردم اسناد و مدارکی بوده که منتشر کردن. و با توجه به تمام این کارهایی که کردن و با توجه به صحبت هایی که مثلا امثال تاجزاده داشته، یا اینکه ادعایی که میرحسین موسوی داره که همچنان در حصر هست به خاطر اینکه میگه آقا اون دولت مال من بود و اینجور چیزها و زد و بندهای اون قدرتی که میخواسته و میخواد، فکر میکنه این افرادی که مهدی نصیری ازشون اسم آورده و هر کدومشون با توجه به نشانه هایی که وجود داره دنبال به قدرت رسیدن هستن، آیا این افراد میان زیر چتر شاهزاده رضا پهلوی که بگن آقا رهبر شاهزاده رضا پهلوی است، ما حالا کمک به براندازی میکنیم؟
0: از نظر من اینا خودشون هنوز بخش بزرگی از مشکل مملکت ما هستن. اینها واقعا خیلی خیلی فاصله دارن و من بعید میدونم که اصلا در جایگاهی باشن که بخون یک انقلابی رو در جای رهبریش یا نزدیک به رهبریش قرار بگیرن. در نگاه مردم هم اگر شما دنبال بکنید میبینید که مردم هم همین برداشت رو دارن. شما ببین عکس این خانم رو که گذاشته در اون حساب وزارت امور خارجه امریکا چه واکنشی گرفت. خب این مردم ایران هستن که میبینن دیگه. من فکر نمی کنم واقعا اینها خیلی واقع بینانه باشه تصور این که مثلا این افرادی که همین الان بخشی از مافیاهای خانواده‌شون خودشون والا نزدیکانشون بخشی از مافیاهایی بودن که این کشور رو غارت کردن، جرم و جنایت کردن، مردم بخوان اینها رو رهبر خودشون بکنن. و اصلا نیاز به اگر واقعا اینها صداقت دارن، کسی که نمیاد بهشون بگه که خب نگید نکنید. بالاخره ما میخوایم که هرچه تعداد بیشتری با این جمهوری اسلامی مبارزه کنه. صحبت اینه اگر که مبارزه ای دارید با جمهوری اسلامی ادامه بدید، صادقانه مبارزتون ادامه بدید. کس فوری در پی این بر نیاد که با شاهزاده رضا پهلوی ائتلاف بکنید. شما اگر فکر میکنید نیرویی دارید، توانی دارید، خب استفاده بکنید در کمک به زیر کشیدن جمهوری اسلامی. فوراً چرا میخواید خودتون رو به اون منبع حقانیت وصل کنید؟ برای اینکه ندارید خودتون دیگه مشروعیتی. و من فکر نمیکنم اصلا اینکه در آینده واقعا نیازی باشه که ملت ایران، یعنی نمایندگان سیاسی ملت ایران در این مبارزات ائتلافی بکنن با این افراد یا نه، واقعا من نمیدونم اصلا نیازی به این مسئله زمانی پیش بیاد یا نه. ولی دست کم هنوز ما به اونجا نرسیدیم که ما بگیم که بابه بسیار خوب شما گفتید براندازید و ما هم نیاز داریم با شما ائتلاف بکنیم. اصلا من فکر نمی‌کنم هم چیزی هنوز ما به اونجا رسیده باشیم. هنوز خیلی فاصله است و اینها هم افراد مورد اعتمادی دست کم از نظر من که یه فعال سیاسی هستن نیستن. بایستی خیلی مراحل رو گذرونده باشن و من فکر میکنم معقول‌تر این است که اینا اگر واقعا صادق هستن برای آزادی مردم میخوان تلاش بکنن، مبارزاتشون رو انجام بدن و در کناری بنشینن تا بعدش هم مردم تکلیفشون رو روشن بکنن با گذشتهشون.
1: صحبت پایانی چیزی داری؟ این قبل از که صحبت پایانی تا بخوای فکر کنیم بهش صحبت پایانی چی بگی و اینا، من این نکته رو بگم، به باور من تخم ترکه اکبر و تاج زاده و اینا هیچ فرقی با سید روح‌الله خمینی و سید علی خامنه ای ندارن. اونها در یک بخش دیگر جنایت کردن، اینها هم در بخش دیگر حالا شاید اسمش رو جنایت نشه گذاشت ولی خیانت 100% به ملت، به فرهنگ ایران و به تاریخ ایران خیانت رو کردند. حالا شاید بیان بگن آقا جنایت نبوده، دستشون اونم به اسلحه نبود و فلان، ولی خیانت رو کردن. خیالتون تخت تخت باشه. صحبت پایانی چیزی داری؟
0: بالاخره در ذهن مردم حالا اون حکم حقوقی و قانونی مسئله دیگه است که کسی رو بگن که مثلا جنایت کرده یا نه، ولی در ذهن مردم و اون چیزهایی که بالاخره ما میدونیم و شاهد بودیم، اینها همه شریک جرم هستن دیگه. اینها همه شریک جرمی هستن که اون مجرم اصلیش خامنه ایست.
1: دمت گرم. بچه‌ای که داخل ایران هستید آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونم که بیرون از ایران هستن پایین سوپرچت و تانکس رو میتونن بزنن، از برنامه میتونن حمایت مالی بکنن. مهدی نصیری باز میگم این فضا واسش هست که اگه خودم تونستم باشون ارتباط برقرار کنم که هیچی، اگر نه اگه برنامه رو دارن میبینن این فضا واسشون هست که در مجله تصویری سینمارکس بیان و از خودشون دفاع کنن یا اینکه از گفته هاشون دفاع بکنن. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید، مرباتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و پناهگاه بروید.
3: درود به شما، من شهرام سبزواری هستم، در خدمتتون اومدم. واجبه سازمان مفقران یا همون عقیدت سیاسی، یک سازمان زال و صفت که تشکیل شده از کاهنان معبد هست. کاهنان معبد که میگم این برگرفته شده از اون سریال های مصریه که کاهنان معبد آنخ ما یه مش مفقره دوز بودن که از نزولات مردم استفاده میکردن، بهتر بگیم فضولات استفاده میکردن، اومدن ارتش رو تصاحب کردن و یه جوری میشه گفت سیاست کثیف خودشون رو تو ارتش دارن دیکته میکنن. با توجه به اینکه فرمانده ارتش یه آخونزاده یا بچه آخونده، امروز قدرت خوبی، قدرت زیادی در ارتش داره. چرا؟ به خاطر این حرفای این کاهن معبد حسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش. اولا این واژه عقیدتی سیاسی وقتی وارد ارتش شد یک واژه توهین‌آمیز بود. چرا توهین‌آمیز بود؟ مذهبیون که به پیروزی رسیدن در اتفاقات 57 بقیه سایر گروه ها رو کنار زدن، اومدن چیکار کردن؟ تهمت هایی که به پرسنل ارتش زده شده، شایعهایی که راجع به پرسنل ارتش و باشگاه افسران انتشار داده بودن رو به مردم باوروندن و گفتن اینا بینش عقیدتی ندارن، یعنی دین ندارن، مذهب ندارن. چرا؟ اونا هم از مردم بودن دیگه. اگه مردم کل کشور دین نداشتن، مذهب نداشتن، اونا هم نه. اگه مردم کل کشور دین نیمبند یا دین جدا از زندگی روزمرهشون داشتن، خب اونا هم از برگرفته از جامعه بودن، از آسمون که نیومده بودن ارتش ایران تشکیل بدن، از همون خانواده ها بلند شده بودن. چرا این توهین رو کردی؟ با توهین و سرکوب، سرکوفت وارد ارتش شدن که نیخ خودشون رو در ارتش بکنن. عرض میکنم چندین دسته در شروع ورودشون به ارتش و نیروهای نظامی پس از اتفاقات شوم 57 دخیل بود. یک، روحانیون بودن که همین هایی که هنوز هم موندن، اسلامیون کلن. دو، ملی مذهبی ها بودن که یکی از خائن‌ترین و کثیف‌ترین گروه ها بودن و هستن. چرا؟ تمام قراردادهای نظامی که پولش پرداخت شده عجیب ملت رفته بود و باعث توانمندی و امنیت مرزهای کشور می شد و اینا لغو کردن. با ادعای روشنفکری، با ادعای این که ما حالیمونه، لغو کردن. کشورهای آمریکا که بزرگترین طرف قرارداد نیروهای نظامی بود، همینجور فرانسه، ایتالیا، خدا خواسته پولار هم گرفته بودن دیگه. خب تجهیزات نظامی رو به ایران ندادن که هنوزم مناقشه دارن سرش. در اون زمان به اضافه مارکسیست اسلامیون که همین مجاهدین خلق بودن و زمزمه های انحلال ارتش رو با کمک مارکسیست ها می زدن که توده‌ای بودن و برگرفته از شوروی سابق بودن و اگر موفق شده بودن و ارتش رو به انحلال کشیده بودن، قطعا ایران به شکلی که امروز بود نبود. اینم بکنه تو گوشتون، اگر امروز کسی به شما گفت ارتش باید منحل بشه، مطمئن باشید دنبال تجزیه ایران. بزرگترین صد مقابل تجزیه ایران ارتش. روحانیون پس از این که آنها رو کنار زدن، این گروه هایی که عرض کردم خدمتتون، با واژه عقیدتی سیاسی مکتبی کردن ارتش، یعنی دیندار کردن ارتش، وارد ارتش شدن. وقت با چه دیدگاهی نسبت به ارتشی؟ با هم ببینیم.
4: همونطور که در مسئله زنا قرآن میگه
3: عرض کنم این آقایی که الان اینجوری داره صحبت میکنه، همین روحانی اصلاح طلبی است که اومده بود میگه من نمیدونم فلانم و من اینجوری هم و من اونجوری هم. ایشون بنیانگذار عقیدتی سیاسی ارتش بوده، ضمن اینکه مدت مدیدی با توجه به اینکه اصلا سواد نظامی نداشته، رئیس پدافند کل کشور بوده. حالا چرا نمی گوش بده؟
4: یشهد عذابهما طایفه من المؤمنین، توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن.
3: ببینید میگه ارتشیا رو در مراسم نماز جمعه در ملأ عام بیارید به دار آویزان کنید تا مردم ببینن درس عبرت بشه
4: و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. نکته ای که در اینجا لازم اشاره بکنم این که بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم عده ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توطئه میکنن، عده داخل کشور هستن و حقوق بازنشستگی میگیرن باز هم مشخص هست دارن چه کار میکنن، عده دیگر هم اگر توطئه نمیکنن و سالم هستن حداقل حقوق بازنشستگی.
3: شما میبینید حتی اون چندرغاز حقوق بازنشستگی ارتشی ها رو این آدم میگفته بهشون ندین. اون ادهی هم که حتی به هیچ کاری کار ندارن، حتی مخالف نظام نیستن، موافق هم هستن یا اصلا هیچی رنگ ممتنع دارن، اونا هم بیاریم چیکار کنیم؟ حقوق کامل بهشون ندیم، یه بخور نمیری بدیم. حالا مگه حقوق بازنشستگی ارتشی چقدر بوده که این آدم اینجوری صحبت میکنه؟
4: کامل به اونها پرداخت نشه، معلوم نیست اونها در رژیم سابق خدمتی کرده باشن، حد اقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن و نه بیشتر. این صلاح نیست که از مال این مردم مستضعف به یه مشت امیر بازنشسته داد.
3: دقیقا. حالا چرا اینا رفتن تو ارتش؟ در ادامه خواهم گفت طمع چی رو کردن وارد ارتش شدن و چه بلایی سر ارتشی
4: اومده بشه و اونا هم در خارج کشور توطئه بکنن. راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنن و اینا خطرناک هستن.
3: توهم توطئه از اون موقع بوده، توهم کودتا از اون موقع بوده و اینا همش دنبال انحلال بخشای ارتش بوده که ارتش رو تضعیف کن. برای همین هم اصلا سپاه رو تشکیل دادن، برای همین هم سپاه رو درست کردن که به قول خودشون یه نیروی مکتبی باشه. بعدم الان عقیدتی سیاسی ما در سپاه نداریم، ما نمایندگی ولی فقیه داریم. یعنی چی؟ یعنی همه از نظر عقیدتی مشکلی ندارن دیگه، نیازی ندارن. نماینده ولی فقط اونجا هست فقط بتونه اموراتشون رو بهترنه، یه مفقره دیگه، مثل همین هست ولی یه مفقره دیگه.
4: متاسفانه توجه نشد و در این کودتا هم نقش عظیم رو اونا داشتن.
5: این متاسفانه بعض
3: خب این آقا اینقدر تون رفت اینجا که دیگه چمران که عامل خود نظام بود و تحصیلاتش رو ول کرده بود و برگشته بود که به نظام کمک کنه، اومد این آقا رو رنگی کرد. به قول معروف گفتش تو خیلی حرف میزنی، حرفات شور انقلابی داره. این از این ارتش سازمانی بود با توجه به زمینای شرف ارزی که داشت، یک سازمان قوی از نظر زمین، از نظر تجهیزات، از نظر بنیه مالی، از نظر بودجه، از نظر خیلی امکانات داشت، کارخونه داشت، چیزایی که شما نمیدونید. مثلا ارتش کارخونه قند داشت، ارتش کشتارگاه داشت، ارتش گاوداری داشت، ارتش فروشگاه اتکا زیر نظر ارتش بود، روغن زیتون رودبار زیر نظر ارتش بود، اینا همه مال ارتش بود. چرا؟ زمانی که همه درهای کشور بسته میشد، ارتش توان تأمین آذوقه نیروهای خودش رو حداقل تا 10 ماه یا 1 سال داشته بود. این سیاستی بود که برای ارتش دیده بودن. خباسخونه داشت، آسیاب داشت، اصلا زمین زراعی داشت که توش گندم کش میکردن. مجزا اصلا از سیستم کشوری. فقط مختص ارتش و نیروهای ارتش. اینا اینو دیدن. آخوندها تیز کرده بودن بالاخره برای منابع مالی ارتش. اومدن یه سازمانی درست کردن به اسم سازمان عقیدت سیاسی، یه سازمان زالوگونه، بودجه جدا میگیره از اصلا بودجهش به ارتش ربطی نمیده، یک بودجه، یک سرمایه، یعنی بودجه که برای ارتش تعیین میکنن یه قسمتیش رو این سازمان عقیدت سیاسی میکن در جا. حالا چیکار میکنن؟ هیچ، میرن نماز میخونن، میان یه مش مفقود چهار تا آخون تو هر عقیدت سیاسی هر طالبان مفقود میخوره، یه ماشین در اختیار زن و بچهشه، یه ماشین خودشو میبره میرسونه، اینا همه با بنزین مجانی، یعنی خدمات مجانی. اینایی که میگفتن نمیدونم فلان افسر سرباز گماشته داره فلان داره، یه دونه سرباز با راننده در خونه آخونده، بچهشو میبره مدرسه، بچهشو میاره نمیدونم فلان کارشو میکنه، بیسار کارشو میکنه، ضمن اینکه هر تیمساری که بخواد فرمانده اون پادگان بشه رئیس عقیدت سیاسی باید موافقتشو اعلام. تا اینجا کار رو داشتیم. 99% اونایی که در زمان جنگ جذب عقیدت سیاسی شدن و لباس آخوندی تنشون نبود، کسایی بودن که میخواستن از منطقه فرق، رفتن به جبهه فرق. این عظیم، این زالوها اینجوریه. هر بودجه میاد، هر مراسمی میاد، اینا از این مسجد پادگان به اون مسجد پادگان، یعنی یه پادگان دیگه میرن سخنرانی کنن، حق قدم میگیرن. باورتون میشه؟ برای همدیگه چک مینویسن که مثلا حاج آقا فلانی رو از پادگان فلان نیروزمینی دعوت کرده بودیم اومده بود اینجا سخنرانی کرد یا نماز خوند. برای نماز روزای جمعه که میرن پادگان با سربازا میخونن پول اضافه میگیرن. دین کلن دکون ایناست. اگر نیروی نظامی که داره تو خط مرزی پاس میده یا میگرده یا میجنگه بمیرن براشون مهم نیست، باید پولشون برسه شکمشون فرق. واسه خودشون گله گوسفند دارن تو لشکرا، یعنی میرن یه دوتا سرباز رو جدا میکنن، پول نمیخوان بدن که. دوتا سرباز میگن کی چوپونی ولده، کی چوپونی ولده، سرباز هم وقت خود همیشه بیخبر از سر زمین پدر مادرش اومده میخواد خب خدمتش راحت بگذرونه، میگه من. آقایون گوسفند در اختیارش میذارن، تازه اونم با بودجه خود ارتش خریدن، در اختیارش میذارن گوسفندا که پروه میشن پروار میشن روی بره میکشن، ضمن اینکه گوشتای خانواده هاشون رو خونه خودشون رو تعمیر میکنن، هیچی، کباب بازی هاشون هم میکنن. فلان افسری هم درجه بخواد فلان بخواد بعد به اینا کله پاچه بده، کادو بده، نمیدونم گلدون ببره دفترشون رو، هزار جور مسخره بود. دقیقاً کاهنان معبد آنخماوت تو سریال یوزارسیف که خود بنده اسم اینا رو گذاشتم کاهنان معبد آنخماوت. حال این کلیات عقیدت سیاسی بود. حالا این آقای حسنی، این آقای حسنی، این ظلمایی که شما کردید، چه افسرانی رو باعث نشدید خانواده هاشون نابود بشن و دست درازی کردید به نوامیسشون، به اسم اسلام، به اسم فلان، چه تهمت هایی که نزدید. حالا اینا به کنار، آقای حسنی دو سال پیش صندوق قرض الحسنی، قرض الحسنه عقیدت سیاسی با یه اختلاس بزرگ روبرو شد. صندوق چجوری جمع شده بود؟ این فیش حقوقی پرسنل که کد اجباری میزنید ازشون پول کم میکنید، همون چند دقیقه حقوقی که میدید 200 هزار تومانش هم شما میگیرید یا بعضا بیشتر میگیرید، درصد داره نسبت به حقوقا، من فکر کنم 200 تومن 400 تومن شروع میشه به بالا شما دارید میگیرید، همون اونم که وام میدید به این بدبخت بیچاره ها سر نوبت و فلان، رحم نکردید، اختلاس کردید، گندش هم در اومد ولی هیچ کاری نکردید، هنوز تکلیفشون معلوم نیست، سر واماشون چی اومد، سر اختلاسی که چی شد چی اومد، پولاشون به کجا رفت، هیچی مشخص نیست. این سازمان عقیدتی سیاسی، حالا اگر این سازمان نباشه، بودجه‌ای که عرض کردم جدا میگیره سوای حقوق دارای ارتش، اون بودجه برمیگرده تو ارتش، توانمندی پرسنل میره. خونه‌های سازمانی که اینا سهم دارن بدون نوبت، یک پرسنل نظامی یه دفعه میبینید سالیان سال باید تو نوبت باشه، آخرش هم نمیتونه خونه سازمانی بگیر. اینا همینجوری استخدام میشن با درجه گروبانی، خونه سازمانی دارن سرهنگه نده. تازه اون خونه سازمانی هم با سزاران، بهترین خونه سازمانی، تازه با امکانات پادگان بازسازی میشه، با بودجه پادگان بازسازی میشه، در اختیار ایناست. پرسنل عادی سر 5 سال به اضافه اون 1,000,000 تومان کارانهی که میدن هر ماه، سر 5 سال باید خونه سازمانی رو خالی کنن. این آقایون نه، پرسنل عقیدتی نباید خالی کنن. هر جا هم خونه ساخته میشه، چه واگذاری چه سازمانی، برای اینا جدا مجزا سهمیه دیده میشه در اون بلوک ها. مثلا از هر بلوک 3 تاش میره برای عقیدتی. برای چی؟ برای که عناصر خودشونو بذارن کنار ارتشی. بیشترین فساد و کثافت هم داخل همین عقیدتی سیاسی هست. حالا اگه این عقیدتی سیاسی نباشه، این بودجه، این امکانات برمیگرده به پرسنل. پرسنل آزادانه میتونن تصمیم بگیرن، پرسنل راحت میتونن زندگی کنن، حداقل اون چند ساعتی که تو منزلشون هستن زندگی با آرامش دارن. کم گند اینا در نیومده تو این کلاس‌های عقیدتی که برای خانواده توی خونه‌های سازمانی میذارن. من نمیخوام خیلی چیزا رو بازگو کنم، خودتون بهتر میدونید. هوشیار باشید همکاران من، آیا وقت این نرسیده که بساط این آخونده رو از توی ارتش جمع کنید، بساط این مفخورا رو جمع کنید، بیرونشون کنید؟ یه ذره فکر کنید. این درسته که مثلا فلان افسر رادار، فلان افسر مخابرات، فلان افسر فنی، فلان افسر پیاده‌ای که تخصصش هنر جنگه، استراتژیک میدونه، بره جلوی یک آخوند بی سوادی که اکاورم به زور میفهمه، هنرش کشیدن والینشه، خم و راست بشه؟ واقعا فکر کنید به این مسئله، ببینید چی دارید به سر. تا کلیپ دیگه، بدرود.

0: با درود بر شما هموطنان گرامی، به مرشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه 13 آوریل در خدمتتون هستم. اجازه بفرمایید که یک غزل از خواجه حافظ بخوانیم. فرمود: اگر نه باد غم دل زیاد ما ببرد، نهی به حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. یعنی این می نبود، عرض کنم که این نهی به حادثه بنیاد ما رو میکند و میبرد. پناه میبریم به می. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، کس نبود که دستی از این دغا ببرد. پیداست که میدونید که امروز غایبانه بازی میکنن، یعنی یک کسی اینجا، یک کسی در چین با هم شطرنج غایبانه بازی میکنن، یعنی مقابل هم نیستن. پیداست در روزگار حافظ هم همچین داستانی بوده که غایبانه بازی میکردن، یه کسی در این اتاق نشسته که اتاق بغلی بازی میکردن، که کس نبود که دستی، این اصطلاح دست برای کار بازی قمار اینا اون زمان هم بوده، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد، یعنی از فلک. آخرش پیروزی با فلکه. بله. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک. باخت یعنی بازی کرد، بازی یا بازی میکنه. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی، هیچ کس از فلک میگه نبود، از این دغا ببرد. گذار بر ظلمات است خضر راهی کو، مباد کاتش محرومی آب ما ببرد. دل ضعیف هم از آن می کشد به طرف چمن، که جان ز مرگ به میمادی سبا ببرد. طبیب عشق منم باده ده، که این معجون فراغت آورد و اندیشه خطا ببرد. باز پناهنده شد به می. بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت، مگر نسیم پیامی خدای را ببرد. خدای را از بحر خدا یا خدایا. خلاصه غزل های ناب حافظ هم خوندنیست. خب قبل خدمت شما عرض کردم که ایران ما دچار حوادث مهیب بسیار شده و عرض کردن که خاک عزیز ایران زمین بسیار بوده است که خونین شده، اما باز سر بر کرده. به جز روزگار این آخوندهای کذا و کذا که پنداری ارث پدرشان است، میگویند متعلق به پسر ابو طالب، ما هم که نمایندگان ابو طالب و پسر ابو طالب و بچه های ابو طالبیم، اینجا مال ماست، مال همه شیعیانه. بله، هیچ چیزی رو در واقع هیچ فنومنی به قول اینجایی ها، هیچ پدیده‌ای در اون مملکت نبود که تخریب نشده باشه، از محیط زیست بگیرید تا این در واقع مسیر رودخانه ها، که آخوند بیعقل که نمیدونن محیط زیست یعنی چه. یک روز یکیشون گفته بود این آهوها رو خدا خلق کرده که به مردم بکشن بخورن، خب برید بکشید بخورید. همین حرفا رو تو قرآن و جای دیگه هست دیگه. میدونید که این انبیا و اولیا جز حرف مفت و ضد بشری چیزی ازشون بیرون نیمد. خب اینا هم شاگرد اونا هستن. و منظورم از این سخن این بود که میخوام مطلبی رو بیان کنم خدمت شما، که یکی از خونخواران جرار که چند شهر ایران را قتل عام کرد، تیمور لنگ بود. تیمور لنگ، هیچ معلوم نیست که این مرد یک پایی
1: خونخوار چرا انقدر آدم میکشت؟ دو دوره به ایران به شهرهای ایران حمله کرده، سبزوار رو قتل عام کرده، اصفهان رو قتل عام کرده، بسیاری شهرها رفت به شیراز 20 نفر یا بیشتر از این شاهزادگان مظفری رو اسیر کرد، آورد نزدیک قمشه، همین نزدیک اصفهان، اونا رو هم سر برید. کار سر بریدن بوده و اینها. رفت این امپراتور عثمانی رو گرفت، کرد توی قفس و برد به شهر خودشون. اونجا انقدر نگهش داشتیم اونجا که مرد، اون بدبخت از قصه و درد مرد. یه همچین آدمی بود تیمور لنگ. و یک پسری داشت، شاهرخ، و یک پسر دیگری که عرض کنم که بایسنقور میرزا. بایسنقور میرزا بستم سر بایسنقور میرزاست. و گوهرشاد خانم که همسر شاهرخ بود و مسجدش بسیار معروف است در گور سامن و لنبه. هیچ پادشاهی در تاریخ اینقدر که بایسنقور میرزا عاشق هنر بوده دیده نشد، دیده نشد. و مشهور است که یک قرآنی هم بسیار عظیم که 177 سانتیمتر طولش و عرض کنم که 101 سانتیمتر عرض اون نوشته است که عرض کنم که برجاست و عظیمترین قرآنی است که ساخته شد. حالا بعضی ها در این هم شک کردن و بلاری بسیاری بر این هستن. در ورودی سامن الامه اون خط بایسنقور میرزا است که نوشته، خط سلس این مرد است که نوشته. و با این که عمر زیادی نکرد اما هنر بسیار پرورد. مرکز اینها در هرات بود و همون خانم که عرض کردم گوهرشاد خانم در هرات به خاک و یک گنبدی هم براش ساختن. و در اونجا جمیع هنرمندان بزرگ رو آورده بود اونجا. بزرگترین اینها استاد بهزاد است، کمال الدین بهزاد. یه بهزاد جدید هم داریم، منظور این بهزاد نیست، کمال الدین بهزاد بزرگترین مینیاتوریست تاریخ ماست. و دستور و کتاب ها پشت سر هم ساخته می شد. یکی شما من آوردم اینجا، از زیبایی حیرت رو برمی انگیزه. و کسانی که این شاهنامه رو دیدن، شاهنامه بایسنقوری، یعنی استادان و هنرشناس انگلیس برای اولین بار دیدن، متحیرن، متعجبا، به قول عرب اینها موندن که این چه هنریست واقعا، این چه هنریست واقعا. این داستان در واقع منقوش کردن شاهنامه برمیگرده به قازان خان، قازان خان مغول. و اون شاهنامه به دیموت، شاهنامه دیموت مشهور است. در ایران پر کتاب بود خانه ها، به خصوص منزل بزرگان. اما از وقتی که از روزگار ناصری شروع میشه این با مصیبت، جنس های لوکس انگلیسی وارد شد، گاوردینا پیدا شد، نمیدونم اون پارچه های اونچنانی وارد شد، دیگه همه مدهوش شدن. اولین زیانش این بود که کارهای دستی تعطیل شد. اون ترم بافی و اون کارهای دستی که خانوما میکردن و الان هر جای تیکه پیدا بشه باید بره در موزه، این همه تعطیل شد. استعمار اینه دیگه، استعمار کارش اینه، تعطیل کردن صنایع ملی و فروختن اجناسش. و اینا میمدن کتاب های ارجمندی که واقعا بی قیمت بودن میفروختن خیلی خیلی ارزان که برن یه پارچه مارچه چیزی بخرن. اینا یکی از اینها شاهنامه دموت بوده که منقوشه. و یه تابلوشی که من دیدم به صورت مینیاتور نیست، بین مینیاتور و نقاشی. حالا خدا میداند این شاهنامه دموت چه تعداد چیز داشته، ولی قدیمترینه. این آقای دیموت فرانسوی بود، آمد ایران و اینجا و اونجا. و آرتور کریستنسن میگوید که اینقدر که من در هتلم و این هلندی ها اومدن میرن در بازار ایران خرید میکنن، اونقدر اینا انتیک آوردن توی اتاقاشون که جا ندارن و پولشون تموم شد، رفتن سفارت پول قرض کردن که بخرن. این عجایب هنر ایران در بازار تقریبا مفت مجانی فروش میرفته. اینو آرتور کریستنسن، محقق معروف و استاد دوران ساسانیان، این مطلب رو نوشته، بنده خوندم دیدم و شروع کردم فروختن. این دیموت میاد ایران و خیلی مفت و مجانی، عرض کنم که چیز سمن بحث میگفتن قدیمی ها، خریده و برده فرانسه و اونجا شروع کرده به تبلیغ که ایرانی ها بیان بخرن. ما هم که عرضه چی برای هنر نداریم آقا، برای چی بخریم؟ اینا نخریدن. و این مرد عرض کنم ستمگر ظالم آمد قیچی انداخت به تمام صفحاتی که اینا نقوش در اونجا بود، هر کدام مبین یک حادثه در شاهنامه بود، اینا رو چیز کرد و زد به دیوار که حالا به خاطر نقشش ازش بخرد. در آن روزگاران مرحوم علامه قزوینی در فرانسه بود، در یادداشتاش نوشته اون ملعون ظالم که این شاهنامه را آورد و به این روزگار دچار کرد، امروز به درک واصل شد، رفتن شکار و دوستش و همراهش به اشتباه شتیری شلیک کرد که یک راست خورد به سینه این ملعون و به درک واصل شد. قزوینی با زبان خیلی تند صحبت کرده درباره آقای دموت و معلوم نیست که کجاست، تابلوهاش دست کی هست. یه دوستی من داشتم، آقای محبوبیان پدر بر پدر اینها از زمان صفویان زیرخاکی در می آوردن، زیرخاکی، و داستانهای خیلی شیرین داشت. من جمله گفت که در نزدیکی کاشان پدر بزرگ من و عموی من اونجا کارگر گذاشته بودن، تپه رو داشتن میشکافتن و مادر بزرگ ما مرد، فوت شد. گفت اینا رفتن برای مراسم تدفین و این حرفا، یه کارگری که خیلی خسته شده بود و اینها، گفت هیچی از اینجا در نمیاد و کلنگشو پرت کرد، کلنگ رفت به دیوار همون چاله که کنده بودن، نگاه کردن 27 قطعه عرض کنم که نقره که شامل چیزهای مختلف بود اونجا خاک کرده بودن. خب اینها رو ژاندارمری چیز کرد و روس‌ها بردن به سفارت روسیه و من صبر کردم تا بالغ شدم، بعد رفتم خدمت احمد قوام‌السلطنه، یک نامه نوشت به سفارت روس که این پسر وارث این اشیاء چنین چنان است. من رفتم گرفتم، کلکسیون شخصی خود آقای محبوبیان 22,000 تا بود. اینا تمام نیشابور رو کنده بودن، تمام ری رو کنده بودن و اشیاء قدیم و انتیک رو بیرون آورده بودن. خیلی خیلی خیلی جالب است داستانایی که این مرد میگفت و صحبتایی که میکرد از عرض کنم که این مراسم و این مناسک که این کار باری این شاهنامه دیموت. آها، مطلب این بود که میخواستم بگم، گفت شهبانو فرح من رو مخیر کرده بود که هر جا چیز ایرانی پیدا کردید که داره ارزشیست اون رو بخرید. گفت در لندن یک تابلو از شاهنامه دموت رو به حراج گذاشته بودن، و من رفتم این رو خریدم و بردم دارم خدمت ایشون و گفتن که فعلا در موزه گلستان. تابلو بردار کردن مانیست، چون میدونی مانی رو به دار کشیدن پیامبر ایرانی رو، و این تنها چیزی بود که من شنیدم شخصا از یک آدم مطلع راجع به یک تابلو شاهنامه دیموت. اجازه بدید که یک بریکی بگیریم ببینیم امیر چه دارد، برمیگردیم خدمت شما. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کجه دیگه رده برای مشیری. با درودی دیگر هموطنان، در باب تاریخ ساختن شاهنامه صحبت میکنیم. مقصود نشان دادن شاهنامه بایسونغوری است که بزرگترین شاهکار است. یعنی در واقع اگر ما شاهکارهای دنیا رو در هنر در واقع بسنجیم، یکی از آنها شاهنامه بایسونغوری است که خوشبختانه جلد تا جلد سالم و صحیح مانده و در موزه گلستان هست. این شاهنامه در اختیار یکی از بزرگان قاجاری بود که تقدیم کرد به یک کسی دیگه، را یک کسی دست به دست شد و خوشبختانه عرض کنم که به بیع و شرا نرسید کارش و در ایران باقی ماند. من هر چه بگم در باب این هنر کم گفتم، عرض کنم که و یک کار جالبی که شد در زمان محمد رضا شاه، وقتی قرار شد تاج گذاری کنن و نمیدونم در شیراز اون مهمانا رو جمع آوری کنن، دستور دادن که این کتاب دوپلیکیت بشه و اون چنان هنری نشان دادن، کسانی که دست اندرکار بودن گویا از کشورهای خارج هم دست گرفتن، که بین اصل و فرع شما تفاوتی نمیبینید. اینقدر خوب ساخته شده از نظر کاغذ و از کنم که رنگ های مینیاتور ها و اینا شاهکاری درسته. نمیدونم چه تعداد چاپ شد برای مهمانان، برای مهمانان. حالا من یه اشتباه کردم دیشب، فکر کردم من میتوانم این کتاب رو بلند کنم شما تابلوها رو ببینید، ولی حقیقتا من نمیتونم به راحتی بلندش کنم، فقط یه جلدش میتونم به شما نشون بدم. ببینید این جلد به عینه که اصل اینم پشت جلده، بله، نوشته از شاهنامه فردوسی بایسونغوری. و شاید سعی کنم یه تابلو هم بهتون نشون بدم. تصمیم گرفتم که وقتی دیدم خیلی کتاب سنگینه و نشان دادنش میسر نیست، بله با این در واقع شروع میشه، با این شروع میشه، نمیدونم میبینید یا نه. و یکی دیگه هم میتونم بهتون نشون بدم، بله این صفحات نخستینه، اگر ببینید نمیدونم. و من از اینا عکس برداری خواهم کرد، هفته آینده به شما نشان خواهم داد. و جالب این که من تو ایبی میگشتم میگردم، معمولا کتابایی که در آذربایجان بوده در عثمانی ها میخوندن اینا رو میذارم برای فروش، هر کجا کتابی از این جنس و چیز باشه من میخرم. دیدم که این شاهنامه بایسونغوری گذاشته اونجا قیمت خیلی ارزان، چون آخرین شاهنامه که فروش رفت در همین تلویزیون پارس بود به قیمت 8000 دلار فروش داد، ولی اون خیلی ارزان. باش تماس گرفتن که شما کی هستید، این کتاب را کجا آوردید؟ او پدرم گفت من ارمنی هستم، پدر منم ارمنی بود، در پروژه ساخت و ساز اون تشکیلات که در شیراز ساختن پدرم شرکت داشت، و وقتی موقع تقسیم این کتاب شد یکیشم دادم به پدر من و من نمیدونم این چیه، چون فارسی هم بلد نبود، انگلیسی حرف میزد، و گذاشتم برای فروش. منم زنگ زدم به آقای کربلایی مرحوم، اگه یادتون باشه کربلایی شاهنامه میخوند در این برنامه ما، آقای کربلایی فوراً این کتاب رو بگیرید. آقای کربلایی هم گرفتن و فرستادم، ما بچه‌ش رو دادیم به آقای کربلایی و من بسیار خوشحالم که توانستم این نسخه رو به دست بیارم. گاهی فقط میرم نگاهش میکنم. باری 22 تابلو داره. معمولا در آن روزگاران وقتی کتابی رو منقوش میکردن بین 15 تا 20 تا 22 بیشتر نمیشد. حالا به خدمتتون عرض میخواهم کرد که اون شاهنامه عظیم شاه طهماسبی که اون 157 مینیاتور داشت، این کتاب من نمیدونم ارزش بزنم، خدا کنه که هرگز به فروش نره، اما من نمیدونم ارزش بزنم خدا کنه که هرگز به فروش نره اما فکر کنم هر تابلو مینیاتور نزدیک 100 میلیون دلار حداقل ارزش داره با توجه به مینیاتورهای دیگری که به فروش رفته. و کسانی که دیدن که از کارشناسان همه متحیر موندن از درخشش رنگها و نیمرخها و حرکات سواران که نشون دادن در این کتاب خارق‌العاده بوده. رئیس این 40 تن فقط نویسندگی میکردن، خوشخطا در همین هنرکده هرات، و استاد بهزاد اگر خطا نکنم معروفترین مینیاتوریستا بود، که بعد شاه اسماعیل اینها رو از هرات منتقل کرد به تبریز و کار ادامه یافت، که البته خب همه اون بزرگان مکتب هرات دیگه نبودن، هرات به طور و چیز کرد. باری این کتاب در ایران از خوشبختانه و هیچ دست نخورده، و این کاری هم که کردن به قدری عالی هست که میدونی اونجا با ریزه های طلا چیز کرده، وقتی دست بکشی رو اصلی کتاب دست شما زرد میشه از دانه های طلا. همین کارم رو این کتاب کردن، حالا چه جنسی به کار بردن من نمیدونم، ولی از این بهتر تا حالا که ساخته نشده، همه جنس و از نظر

ابتدا در تعویض آغاز شد و در اصفهان گویا کتاب به نتیجه رسید. کتاب بسیار قطوری است به علت وجود مینیاتورهای بسیار که در این کتاب هست. خدمتتون بگم که به نام شاه طهماسب، چون اول یه مطلب بگم که شاه اسماعیل تنها کسی است که از پادشاهان که اسم پدر پسرش رو عربی نذاشته. میدونید یکی از ستونهای مهم کار صفویان شاهنامه بود، یکیش هم تشیع بود و در میدان جنگ شاهنامه میخوندن و شاهنامه خوانان بودند در سر تا سر ایران که راه میرفتن و شاهنامه میخوندن برای مردم، چون موضوع وطن فراموش شده بود. فقط ممکن بود گروهی از خواص دل برای وطن بسوزانند، ولی مردم عادی مثلا شاه اصفهان یه چیزی میگفت به اینها، شاه کرمان یه چیزی میگفت، ملک طوایفی شده بود، قضیه وطن فراموش شده بود. این خاندان ایرانی بودن. اینها که زادگاهشون اردبیل بود، اینها گفتن ما ایران رو باید زنده کنیم و همین کار رو هم کردن و تکیهشون بر شاهنامه بود که مردم بشناسن، پدرانشون رو بشناسن، ایران رو بشناسن، عظمت این کشور رو دریابن. و از کنم که دیگه خوندن شاهنامه و ساختن شاهنامه امر عادی شد و این کتاب تمام شد به نام شاه طهماسب با 157 مینیاتور. این رو با یک قرآن نفیسی این شاه طهماسب تقدیم کرد به سلطان عثمانی برای سال روز تاجگذاریش. یه آدم نمازخون صفیحی هم بود در ضمن، از صحبت که وگرنه کتاب رو نمیداد. تا اینکه خانواده روتشایلد رفتن مفت و مجانی یه چیز خیلی پیش پا افتاده دادن و این کتاب رو از آقایون خریدن و آوردن اینجا در نیویورک. و بسیاری از استادانی که روش کار کرده بودن، یه چیزی که یادم رفت بگم، رئیس کتابخانه در هرات در روزگار وایسنغور جعفر تبریزی، استاد فرید الدین جعفر تبریزی ریاست چیز داشت، فکر کنم این کتاب هم به خط همین جعفر تبریزی است. اونجا هنوز خط نستعلیق به منتها درجه زیبایی نرسیده بود وقتی که کتاب رو نوشتم. باری کتاب رو آوردن به آمریکا و این آقا عرض کنم زنگ میزنه به آقای محبوبیان که نامشونو بردن که آقا شما بیاین نظری بدید. محبوبیان گفت من گفتم من 50,000 دلار میگیرم که نگاه کنم، به شرط که پولش بره برای فلان استادی که در دانشگاه نیویورک اونجا فارسی درس میده و اینها. بعد دیگه نگفت که چی شد مطلب پول. گفت وقتی من رفتم دوچار یک نوع حیرت شدم از قطر و عظمت این کتاب و این مینیاتورهایی که به طور کل با مینیاتورهای باسنقاری با هم فرق میکنه. و این آقا برمیگردیم سر سخن، بسیاری از این هنرمندان به خاطر نشان دادن تواضع در مقابل استادان که امضا نوعی خود ثنا گفتن ز ما ترک ثناست که این دلیل هستی و هستی خطاست، مولانا گفت. اینها هم به همین دلیل که ابراز وجوده در مقابل استادان و امضا نکرده. بنابراین این آقا آمد به دانشمندانی که هنر ایران رو میشناسن از حوزه هاروارد بگیرید تا پرینستون و جای دیگه جمع کرد و یک کتاب عظیمی شد به زبان انگلیسی و تا اونجایی که توانستن معلوم کردن که کدام مینیاتور مال کدام استاد هست. عرض کنم یکی از اینها ولی از فرط شهرت دیگه پنهان کردن نبود. عرض کنم که سلطان محمد نقاش است. سلطان محمد یکی از بزرگترین استادان هنر در تاریخ مملکت ماست، اسمش سلطان محمد بوده و داستان‌ها در باب این مرد است. زن یکی از این

0: داستان این است که شاه عصبانی شد، دماغ ایشون رو برید و ایشون رو رفت با چوب یه بینی درست کرد که اصلا قابل تشخیص نبود. در ضمن برای شاه یک ساعتی ساخته بود که سر ساعت مثلا 12 یک نفر که داره شکم بزرگی بود یه تبلم دستش بود از داخل ساعت میومد بیرون میزد، یعنی سر ساعت بعد میرفت داخل چیز داخل بدنه ساعت. بسیار بسیار مشهور است. یک تابلو کشیده است که حیرت انگیز، شاید 3 سال روش کار کرده، تاجگذاری کیومرث. براش هم بیت استاد رو نوشته است: کیومرث کو شد جهان کرد خدا، نخستین به کوهندرون داشت جا. و این شاید شاهکار همه مینیاتورای چیز باشه. باری این کتاب همچنان بود تا عرض کنم که ایشون با شاه ایران تماس گرفت که آقا من اینو به شما میفروشم 20 میلیون دلار. اعلیحضرت فرمودن گرونه، یعنی اگر 20 میلیون دلار هم نمیداد گرون نبود، زیان نمیدید، ولی نداد. در حالی که 1 میلیون دلار مفت و مجانی به انگلیسا داد در یک سفر، 800 میلیون دلار به فرانسه، 150 میلیون دلار به چیز داد، مصر داد برای اون سد معروف. و وقتی ازش پرسیدن آقای کشور فقیر این چه بخشش های شما بکنید، گفت ما وظیفه داریم جلو کمونیسم رو بگیریم، ولی حاضر نشد 20 میلیون دلار بده بابت اون کتاب شاهکار بی‌نظیر سفری. نداد. این بی‌انصاف هم قیچی رو برداشت و 57 از شاهکارهای این تابلوها رو در آورد این بی‌انصاف و داد به متروپولیتن نیویورک، چون مالیات خیلی گویا بده کار بود و اینا، از این داستان ها. ولی بقیه مینیاتورها در متن کتاب عرض کنم بودنشون، تا اینکه یک تابلوی شهبانو خریده بود که یک زن اوریان بود از یک نقاش فرانسوی که در ایران بود، اونو قیمت کردن 25 میلیون. این آقا هم یه مشاوری داشت که بهش مرتب میگفت چقدر بفروش چقدر نفروش، در سفر بود. این آقا این کتاب رو داد و اون تابلو رو گرفت، اون تابلو خانم برهنه رو گرفت. و وقتی که مشاورش برمیگرده میگه چه کردی؟ میگه اینو دادم، اینو گرفتم. گفت یه صفحش به این میارزید مرد حساب. خلاصه این تابلو، خوشبختانه این کتاب شاهنامه شاه طهماسبی برگشت به ایران. حالا چرا آخوندا موافقت کردن که چه؟ یکی این که تابلو اوریان نمیخواستن، گناه داره، حرامه. یکی هم که صفویان چون آخوندبازی رو تو مملکت باب کردن و شیعه‌گری رو، اینا خودشون رو به گونه خیلی نزدیک میبینن با کارهای زمان صفوی. اینها کتاب برگشت به ایران، منهای 59 مینیاتور شاهکار که هر یکیش حداقل به خصوص اون تابلوی سلطان محمد که من فکر میکنم کمتر از 100 میلیون دلار نباشه اگه بخوان اونو به فروش بذارن، ولی حاضر نشد شاه ایران، حاضر نشد به 20 میلیون بده کتاب رو بگیر. ولی خب به هر صورت برگشت، منتها قیچی شده شده و در تابلو عرض کنم که گلستان هست امروز، خدای را سپاس. تا کتاب شاهنامه بایسنغوری هم عرض کنم که در تابلو در موزه گلستان هست. این دو اثر هستن. اما از اون شاهنامه دموت همونطور که خدمتتون عرض کردم خبری نیست. در زمان صفوی عرض شد که هندی ها مینیاتور نداشتن، یکی از این شاهزادگان قهر کرد و آمد ایران و خیلی گرامی داشتن او رو و یک نقشی فکر کنم در چه ستون هست که نشان میده مجلس بزمی است که این شاهزاده هندی آمده است و در بر بزم شرکت کرده و سازها رو نشون میده. اینها وقتی که صلح کرده میخواست برگرده از دولت ایران خواهش کرد که دو تا استاد مینیاتور به ما بدهید، اونها هم دادن و اینها منشأ هنر مینیاتور در هندوستان شدن. اگر تشریف ببرید هند و جستجو بکنید که مخلص کردم و اینها، کتاب های خیلی خیلی نفیسی پیدا میشه که اینها منقوش به هنر مینیاتور هست و متاسفانه رسیدگی نکردند. کتاب سوراخ شده، مثلا رو چشم اون قهرمان اصلی سوراخ شده یا بیت زده، اینا بایستی تو حرارت خاص و نور خاص نگهداری بشن. دیدم من چند شاهنامه دیدم از کنم کارهای بعضی کارهای نظامی و بودن دیگه، اینا در زمان پادشاهان مغول اینا ساخته شدن و اونجا که تشویره. البته هرگز به خوبی مینیاتورهای ایران نیستن، با اینکه بسیار دارن و هنوز هم ادامه دارن. یعنی ساختن مینیاتور اگه تشویر ببرید در این کارگاه هایی که هستن هنوز مشغول هستن به چیز. بسیاری اوقات اینها کاری که میکنن اوراق کتب قدیمه رو میگیرن ورق ورق میکنن، یه طرفشو رنگ میمالن و مینیاتور میکشن به مهمان مینیاتور کهن میفروشن به اروپایی و خیره. از این تقلبان میکنن در هند. مقصود که این هنر از این چین آمده و ایرانیان به بهترین وجه توانستن اونو جلوه بدن و بعد هندی ها از ایرانی ها یاد گرفتن و آثار فارسی رو در واقع به مینیاتور منقوش کردن که تعدادشون بسیار زیاد است در هندوستان. در حیدرآباد به خصوص کتابخانه عظیمی هست که فکر کنم بیشتر از 30-40 هزار جلد کتاب داره همه به زبان فارسی. در افغانستان هم همچین کتابخانه بود که طالبان آتش زد. خلاصه مطلب این که این هنر مینیاتور وقتی دست بایسنقر میرزا افتاد دانست که با اون چه بکند. کارهایی که در کارگاه هرات شده است همه شاهکار هست، پراکنده در گرد در اطراف گیتی. در موزه بریتانیا چند که اثر هست که اینا از کارهای بایسنقر میرزا است. و برگردیم سر اصل مطلب، این خانواده خونخوار جرار تبدیل شدن به این بین هنرمندان. اما آخوندها از کنم که روز به روز خونخوارتر و دوزتر و ناتستر میشن هر روز. هیچ گونه اصلاحی در اینها نخواهد شد به هیچ وجه من الوجود. فکر کنم وقت ما داره تمام میشه و سپاسگزارم از توجهی که فرمودید. من این 22 نقش رو حتما فیلم برداری میکنم، عکاسی، و در برنامه آینده خدمتتون نشون بدم ببینید که چقدر زیبا هستن. از امیر عزیزم سپاسگزارم و همه شما نازنینا که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: داستان ارسال نامه پیامبر به خسرو پرویز و امپراتور روم را همگی می دانیم و در کتاب‌های آموزش و پرورش و همچنین کتاب‌های دروس عمومی دانشگاه‌ها تأکید خاصی روی این موضوع شده است. ولی عجیب آنکه دیگر روایت که بر اساس آن خسرو پرویز نامه‌ای در پاسخ به پیامبر اسلام نوشته است را کمتر شنیده‌ایم و یا از ما پنهان کرده‌اند. چرا که مورخین مسلمان با زیرکی هرچه تمامتر آن را در طول 1400 سال از ما پنهان داشتند. روایت نامنگاری پیامبر در منابعی که چند قرن با زمان پیامبر اسلام فاصله داشتند آمده است. در این میان داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز ریشه در نوشته طبری دارد و چند قرن بعد از او مورخانی مانند ابن بلخی و چند نفر از مورخان دیگر چون این مواردی را نقل کردند. اما جالب است که یعقوبی از دیگر تاریخ نگاران کهن از پاسخ خسرو پرویز به پیامبر اسلام هم سخن رانده است که تاکنون در منابع اسلامی اشاره‌ای به آن نشده و به عمد در تاریخ پنهان مانده است. متن نامه که تقریباً در همه تاریخ‌های معتبر اسلامی از قبیل ابن سعد، واقدی، طبری، ابن اسیر، بخاری، یعقوبی و ابن خلدون از منابع واحد سیره ابن هشام گرفته شده است، بدین قرار است: بسم الله الرحمن الرحیم، از محمد پیامبر خدا به پادشاه بزرگ ایران درود بر آن کس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی به جز خدای یگانه و بیشریک وجود ندارد و محمد بنده و رسول اوست. من تو را به پذیرفتن دین خدای عزوجل فرا می‌خوانم، زیرا فرستاده او بر همه جهانیانم تا پیام او را بر همه کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی و اگر چنین نکنی گناه مجوس بر تو باد. برخی از نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. آنها برای صحبتشان دلایل گوناگونی می آورند. حتی معتبرترین منبع عربی یعنی قرآن هم از این واقعه یاد نکرده است. در این کتاب رویدادهای مهم تاریخ اسلام ذکر شده ولی خبری از نامنگاری پیامبر اسلام با دیگر فرمانروایان جهان نیست. این در حالی است که قطعاً این واقعه میتوانسته یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسلام باشد، به طوری که در کتابهای بعدی که چند قرن با قرآن فاصله دارند به عنوان واقعی مهم روایت شده است. به راستی چرا در قرآن از این روایت یادی نشده است؟ عجیب این که این داستان با آب و تاب فراوان در کتابهای بعدی آمده است. پرنس کاینتی در کتاب سالنامه‌های اسلام و بر اساس پژوهش‌های محقق آلمانی هوبر گریم به چند دلیل نامه را رد می‌کند. 1. در تمام نامه‌های فرستاده شده توسط پیامبر اسلام به پادشاهان دیگر کشورها فقط یک تن از آنها از نظر مقام با شاهنشاه ایران برابری می‌کند و آن هم امپراتور روم است، اما واکنش تمام آنها دقیقاً در نقطه مقابل خسرو پرویز است، زیرا نجاشی شاه حبشه اسلام می‌آورد و امپراتور روم نیز اظهار می‌کند که دین محمد را قبول دارم ولی از جان خود در برابر رومیان بیم دارم. خسرو پرویز هم که نامه را پاره می‌کند. وقتی مورخان اسلامی چون این خیال بافانه با افسانه سرایی واقعیت‌های تاریخی را تحریف می‌کنند، چگونه می‌توان اصالت وجود چنین نامه‌هایی را اعتبار بخشید؟ دلیل دوم نوع تشریفات سنگین دربار خسرو پرویز است که در تمام منابع از آن سخن رفته است. رسیدن به نزد شاهنشاه ساسانی یک هفتخان رستم را طی کردن می‌خواسته، به طوری که حتی شاهان دست نشانده نیز نمی‌توانستند تا فاصله معینی به شاه نزدیک شوند. در چنین شرایطی تصور این که یک تازی گمنام از شبه جزیره عربستان از راه برسد و بی هیچ اشکالی به نزد پادشاه برود و بدون تشریفات نامه را به دست خسرو پرویز بدهد و با وی در مورد آن جر و بحث کند، اگر برای یک تازی قرن 1 و 2 هجری قابل قبول باشد، برای ما که به تشریفات دربار شاهان ساسانی آشنایی کلی داریم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. شاید بشود به طنز گفت که ممکن است عربی نامه را آورده به ناچار به یک سرباز ساسانی تسلیم کرده است و آن سرباز نامه را پاره کرده و دوران بعد تصور شده که شاهنشاه ایران چنین کرده است. سوم، بنا به محاسبه دقیق، خسرو پرویز در 29 فوریه سال 628 میلادی به فرمان فرزندش شیرویه اعدام شد و این تاریخ برابر با 17 شوال سال 6 هجری است، چنانچه طبری و ابن سعد گفتند این نامه باید در هفته‌های پایانی سال 627 یا اوایل سال 628 و توسط عبدالله ابن حذافه فرستاده پیامبر به خسرو پرویز تسلیم شده باشد، در صورتی که حذافه مأمور مذاکره با قریشیان بوده است که به صلح معروف حدیبیه تمام شده، چگونه یک شخص در آن واحد در دو مکان حضور داشته است. چهارم، در آن بخش از تاریخ طبری که حوادث آخرین سالهای ساسانیان بر اساس منابع ایرانی به ویژه خدای نامه که مورد استفاده فردوسی، ابوریحان بیرونی و مسعودی قرار گرفته روایت شده است، سخن از چنین سفارت و فرستاده ای به میان نیامده و آنچه گفته شده صرفاً از منابع تازی گرفته شده است و این نشان می‌دهد که وجود چنین نامه‌ای برای خود ایرانیان به کلی ناشناخته بوده است، همانطور که نامه‌های نوشته شده به دیگر پادشاهان کشورها نیز در منابع روم و یونان و حبشه و ارمنی و سوریانی و لاتینی ناشناخته بوده است. به احتمال زیاد این روایت‌ها را در دوران اموی و شاید عباسیان وارد تاریخ کرده‌اند. بیش از 12 قرن است که این موضوع ارسال نامه از جانب پیامبر اسلام برای خسرو پرویز در جهان اسلام واقعیتی مسلم به حساب آمده و نسل به نسل توسط تاریخ نگاران مسلمان نقل شده و هر بار زوائد مختلفی نیز بر آن اضافه شده است. نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته و اصولاً چون این نامه‌ای فرستاده نشده تا پاسخی بدان داده شده باشد و آنچه درباره ارسال این پیام گفته و نوشته شده داستانی است که مدت‌ها بعد از درگذشت محمد از جانب عمال دستگاه خلافت ساخته و پرداخته شده است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. تنها توجیهی که میتوان برای چنین روایاتی کرد این است که داستان پاره شدن نامه محمد توسط خسرو پرویز مانند افسانه مسلمان شدن پادشاه حبشه و قصد مسلمانی امپراتور بیزانس و بخش‌های بعدی این افسانه به اصطلاح امروزی برای مصرف داخلی و برای مردمی که با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی بیرون از جزیره العرب یا سرزمین‌های اشغالی جهان اسلام آشنایی چندانی نداشتند ساخته و پرداخته شده و تنها نتیجه‌ای که میتوان از چنین روایتی گرفت این است که یا مورخان ناقل آن مطلقاً با تاریخ ساسانی آشنا نبودند یا چنان خواستار معجزه‌سازی بودند که توجه به واقعیت‌های آشکار تاریخی را ضروری ندانستند. باید توجه داشت که در شاهنامه که به نظر می رسد فردوسی از منابع ایرانی و گفته های دهقانان بهره برده است، اثری از چنین نامه ای نیست و به هیچ وجه داستان پاره کردن نامه پیامبر در شاهنامه نقل نشده است و این مورد هم می تواند به ابهامات این داستان بیفزاید. ابهامات هنگامی بیشتر می شود که با بررسی زمان فرستاده شدن نامه های پیامبر به پادشاهان دیگر در می یابیم که این نامه ها همزمان با سالهایی بوده است که پیامبر دچار مقابله با رویدادهای مهم داخلی در سرزمین حجاز بوده است و هنوز بسیاری از اعراب اسلام نیاورده بودند. در آخر باید پرسید که چرا داستان پاره کردن نامه توسط خسرو پرویز تا این حد مورد توجه قرار گرفته و همه‌گیر شده است، اما مسلمان شدن بازان حاکم دست نشانده یمن که توسط خسرو پرویز در آنجا منصوب شده بود و تقریبا تمامی مورخانی که از پاره شدن نامه سخن گفتند بدان اشاره کرده اند تا این حد گمنام مانده است. این موضوع هم به ابهامات می افزاید.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امام داران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، وزیران دوز، وکیلان دوز، رئیس جمهور دوز، ستویله، ریش در ریش، امامه در امامه دوزد، سقوه، ریش در ریش، امامه در امامه دوزد، اکبر دوزد و رهبر دوزد، حشت الاسلام دوزد و طلبه چلقوز دوزد، آیت الله رئیس دوزدا. اشتباه نشه، دزدی که من میگم دزدی معمولی نیست، دزدی اسلامیه. اسلام به اینا اجازه داده هر چقدر دلشون میخواد بدزدند. از نظر شرعی اشکال نداره، شرع بهشون اجازه داده و برای اینکه این کار رو نگه دارن مجبورن پایه های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارن که مبادا زمانی خدای ناکرده بیزه اسلام ترک بردارد، اون وقت با اسلاما سر میدند، اون وقت این اسلام در خطر میفته و گروهی که استفاده دارند و گروهی هم که بدبختا استفاده ای هم ندارند، ولی چون عوام کل انعام هستند، یعنی عوام مانند چار پایان هستند، بدون فکر به دنبال اینها را می افتند، هرچی یارو امام داره بگه اینا قبول می کنند، میگن سید اولاغ پیغمبره. بله، لباس روحانیت تنشه. وقتی دزدی بکنه لباسشو در میارن، لباس من و تو رو تنش میکنن، یعنی همه ماها دزدیم و اون دزدا دزد نیستن. البته این مال زمانی بود که دزدی اسلامی اینقدر رواج نداشت. الله، الله طبقه هفتم آسمون، رفیق اینها کمکشون نکرده بود که بیان رئیس کشور بشن، الله کمکشون نکرده بود که بیان سوار کسانی که بهشون سواری میدن بشن. 30 سال سوارن و سواری میگیرن، این اضافه شد به اون 1400 سال. و اگر کسی بگی که نه این سواری درست نیست، الله از یه طرف یخشو میگیره، امام زمان از طبقه هفتم زیر زمین از یه طرف یخشو میگیره، اونم یه الله دیگه است، امام رضا یه جوری دیگه یخشو میگیره، امام حسین یه جوری دیگه یخشو میگیره، تمام این بت‌ها جمع میشن که اون آدمی رو که اومده گفته بابا چرا زور میگید، گردنشو بزنید. رسم اسلام بوده از روز اول، هر کسی سوال کرده الله اکبر ببر گردنشو، میری تو بهشت، میرین تو حوری خونه، تو ایران اسم بهشت گذاشتن حوری خونه. البته خوب اینجا یه وقت نگن این حرف رو، برای اینکه در کشور، یعنی کلاسایی که انگلیسی زبانن، اون لغتی که برای زنهای فاحشه میگن خیلی نزدیک به حوریه. اینی که خواهش میکنم به کسایی که زبان انگلیسیشون خوبه و نمیفهمن فارسی، یه وقت نگین حوری خونه، یا اونا فکر میکنن هور هاوسه. بزنین بین خودمون باشه. بله، گردن بنده رو میبرن و تشریف میبرن به حوری خونه. بخونید قرآن رو. امروز قرآنم تموم شد و تا پس فردا که برم بقیه تحویل بگیرم، قرآنم ندارم به شما ها نشون بدم. یک، با خیلی کسا صحبت میکنم راجع به این امام زمان زیرزمینی یا الله زیرزمینی و الله بالایی، میگن تو با این الله ها چی کار ده؟ من کاری ندارم، اونا با من کار دارند. سربازای بی پدر و مادر الله با من کار دارند، سربازای بی ناموس امام زمان با من کار دارند، من با کسی کار ندارم. من فریاد میزنم از دست این سربازان بی همه چیز، از این زیر بوت عمل آمده ها، از این سربازان یک مادر هزار پدر، همه جا جمع توی تمام ادارات، تو رادیو تلویزیون، توی همه جا، این اینا، این بی پدر و مادرها دنبال پدرشون میگردن. آخوندم که میره تایچا ممکنه دنبال پدرش بگرده، چون صبح به صبح آخوند میره تایچا پیش الله زیرزمینی، صبحونش رو میخوره، میاد بالا، یه کاغذ نشونه تو میده، میگه که امام زمان امضا کرد، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیب اگر سوم اداری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همان تینت مازی دارد. تینتش همون تینت گذشته است، عوض نمیشه. ناکس است اون که به درائه و دستار کسی است. کسی با لباس آدم نمیشه. دزد دزد است اگر کسبت قاضی دارد، و شماها اینها رو راحت میبینید. من این دو روزه از شماها که برای من مطالبی رو فرستادین استفاده میخوام بکنم و راجع به این فریبی که 30 سال یخی مردم ایران رو گرفته صحبت بکنم. نمیخوام بگم انقلاب بده، نمیخوام بگم انقلاب خوبه، فرقی نمیکنه برای من، اتفاقی افتاده. هیچ کسی هم قبول نمیکنه که تقصیر منه. روز شنبه صبح یه رادیویی داریم اینجا، خان بابا تهرانی میگفت انقلاب اصیل بوده، دزدیدنش. هنوزم از ایران جیرشو داره میگیره خان بابا تهرانی، چون آخوندها کمونیست ها رو به کار میگیرن. الان بیشتر روی چیزها رفتن، اون ببینید کنفدراسیونی ها یه عده دانشجوی خوب بودن، یه عده دانشجوی با حرف حساب بزن بودن، یه عده‌ای هم بودن که تطمیع می شدند. اونها الان پیر و پاتالاشون با آخونده دارن کار می کنن، خودشون پشت پردن و جلوی پرده هر کاری دلشون میخواد میکنن، قصه شاهنامه براتون میخونن. ببینید امروز اینجوری نیست که با ریش و میش و اینا بیان بیرون. امروز قیافشون رو مثل آدمیزاد میکنن، سر من و تو کلا بذارن. امروز اکثرانشون تیتر استادی دانشگاه و مهندسی و اینا دارن، دکترن، وزیر بختیار بودن، نمیدونم انواع اقسام، ولی یک چیزشون عوض نشده. خودفروش اون زمان بودن، حالا ما هستند. فاحشگی این نیست که یه خانمی بره تنشو بفروشه. ما سیاست مدار فاحشه تا دلتون بخواد داریم اینجا. در تمام دنیا سیاست مدار فاحشه، ایرانی غیر ایرانی. به این دلیل اگر کاغذ این یادداشتی که نوشته بودم اینجا زیاد این چیزهایی که خودم نوشتم به جزیفی دو جواب، مسئله این نیست که به این سالگرد که در واریته آخوندی فخری نیکزاد میخوند هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، یادم میره آلزایمر بگیرم دیگه نمیتونم بیام صحبت کنم. ولی اصلا این یه روزی براتون میذارم، یکی از روزهای شنبه. منتها متاسفانه کسایی که از تلویزیون منو میبینن نمیتونن ببینن. من سیستمی ندارم هنوز اینجا که بتونم لپتاپ بگیرم و نمیدونم وصل کنم به دوربینم و بعد هر وقت میخوام برم و این اینا رو هنوز اینا رو ندارم. اینا خرج داره و منم همینی که رفتم تهیه کردم همینه، مگر اینکه برم در استودیو براتون برنامه ضبط بکنم و اونجا اینا رو بذارم براتون. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. و مقدار زیادی از بریده های جراید رو اگر یادتون باشه، من در تلویزیون پارس یک سال از 26 دی ماه 1357 تا 26 دی ماه 1358 رو مرتب براتون خوندم و اتفاقاتی که افتاده بود. سال اول شورش، انقلاب، یا اون چیزی که شماها میگید که من رو تلویزیون نمیتونم بگم، اینها رو همه رو براتون گفتم. اینجا از کیهان، چهارشنبه 21 آذر 1358، میگه آمریکا اعضای ناتو را دعوت به تحریم اقتصادی ایران کرد. 21 آذر موقعی بوده که اینها میمونا از دیوار سفارت رفتن بالا و سفارت رو گرفتن روز 4 نوامبر و بعد چند روز بعدش این میشه. خمینی گفته مصادره و تصرف غیر شرعی اموال مردم شدیداً محکوم است. هم خودش میدونست دروغ میگه، هم این وطن فروشی که نوشت این رو. با دریافت اقساط 100 ماهه و بدون پیش قسط صاحب خانه شوید. آیت الله خسرو شاهی میگه خانه نخرید، همه را صاحب خانه میکنیم. اینا حرفای سال اول انقلابه، مردم برای این حرفا انقلاب کردند. یک شنبه نهم دی ماه 1358 خمینی گفته روحانیون نباید رئیس جمهور شوند و این در کیهانه و در اطلاعات میگه طالقانی گفته در مورد حجاب اجبار در کار نیست. میبینید چقدر دروغ گفتن یک سره. مزاحمان خانم‌های بی حجاب ضد انقلابی هستند. این بچه میمونی که رئیس جمهور شده اینا رو بخونه. بعد دو سه صفحه شرح نوشته که من یکی یکی تیترای اینو براتون میخونم، اون چیزهایی که عقلم میرسه براتون میگم، چون من شاهد زنده این روزها بودم. البته اون دو روزی که در دی و آذر گفت من در فرار بودم، ولی روز 22 بهمن تا حدود آخر شهریور وسط شهریور من ایران بودم و می دیدم همه اتفاقاتو. قبل از انقلاب رو دیدم، بعد از انقلاب رو هم دیدم. میگه شماره یک، انقلاب نه تنها فرزندان خودش بلکه نوه رهبرش را هم میخورد. حقیقت میگه تمام انقلابای دنیا بچه های خودشو میخورن. دو، انقلاب ده ها زندانی سیاسی را آزاد کرد، بعد آنها دو گروه شدند، یا زندانبان شدند یا توسط همسلول‌های قبلیشان اعدام شدند. نکات خیلی قشنگی رو رفته دست گذاشته روش. سه، شعار انقلاب استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود. آزادی به خاطر استقلال و جمهوریت به خاطر اسلامیت مشکل پیدا کرد. من همیشه راجع به این حرف دیگه ای میزنم. به نسبت کشورهایی که در اطراف ما بود ما آزادی بیشتری داشتیم. ببینید ما بیش از 6 میلیون آدم جلای وطن کرده داره، یعنی مهاجر. اینها نیمدن بیرون موز بخورن، اینها زندگی کردن در اون خفقان براشون سخت شده و آمدن بیرون. و همین خان بابا تهرانی اون وقت در ایران بود و کار خودشو میکرد، کسی هم کاری به کارش نداشت، حالا باید فرار کنه، ولی اون رژیم رو قبول نداره، این رژیم رو قبول داره. در رژیم گذشته ما لغت مهاجر رو زیاد نمیشناختیم. یه عده تبعیدی بودن، خود تبعیدی، کسی تبعیدشون نکرده بود به فرانسه و انگلیس و اینا. اینا اومده بودن رفته بودن اونجا، کشورهای دیگه به اینا پول میدادن که بر علیه ایران تبلیغات بکنند. یه روزی راجع به همین کنفدراسیون ها صحبت میکردم، یکی از دوستانم از شرق امریکا زنگ زد گفت منم کنفدراسیونی بودم. گفتم چرا، من هرچی میگم همه شخصی به خودشون میگیرن. کنفدراسیون برای گرداندنش احتیاج به پول داشت. هر سازمانی احتیاج به پول داره. اینا که میگن ما پول از هوا واسمون میاد، نمیدونم طرفدارامون میدن، اینا همش گرفتاریای توشه. یک دونه تلویزیون اینجا میخوان واکنن، باید یه منبع درآمد پیدا کنن براش، هر کسی به یه جور. آخه مگه ممکنه یک مرتبه سیستمی درست کنن که اون وقت نه رادیو تلویزیونی در خارج بود نه هیچی، یه مرتبه در تمام شهرهای دنیا کنفدراسیون هماهنگی داشته باشه و آدمهاشو از شهرهای مختلف ببره یه جا؟ ببینید یه مقداری به خردتون مراجعه بکنید. من نمیگم تمام آدم هایی که طرفدار کنفدراسیون بودن اینها مزدور بودن یا پول میگرفتن، اما قطعا میدونم رؤسای اینا پول میگرفتن. قطعا میدونم یه روزی من اومده بودم به نیویورک، یه گروهی اونجا بودن، حالا یا مجاهد بودن یا کنفدراسیون بودن یا هر چیزی، از من دعوت کردن که جشن نوروز برم قاطی اینا. من رفتم توی والدروف آستوریا، اینها چیز درست کرده بودن، یه سالن خیلی خوبی رو اجاره کرده بودن و تزیین و همه دم دستگاه اینا. گفتم که این رو از کجا پولش رو آوردین؟ گفتم بلیت فروختیم. گفتم یکی چند؟ گفتن یکی $5. گفتم با فروش $5 بلیت اینجا رو درست کردیم؟ یه مقداری آدم باید فکر بکنه هر کی هر چی گفت، نگه بعد آقا باید بدونی که والدروف آستوریا چقدر میگیره برای یه سالونش. اینی که آزادی برای یه عده‌ای نبود، اون آدم ها میخواستن ترور بکنن، میخواستن بگن مرگ بر شاه، یا میخواستن بگن این دولتی که تو درست کردی این دولت بی خوده، اون دولتی که ما میگیم درست کن. اینها با آزادی ایران گرفتاری داشتن، یا هیچی نمیگفتن، یا زندان میرفتن، یا از مملکت میبادن بیرون حرف میزدن. تعدادشون اونقدرها نبود، بقیه مردم داشتن زندگیشون میکردن. اینی که این آزادی که میگن بر ما ساخته بودن، استقلال، ما استقلال داشتیم، ما زیر یوغ هیچ مملکتی نبودیم. اگر محمد رضا شاه اونقدر پاشا از گلیمش بیشتر نمیذاشت که غربیا باید این کارو بکنن، غربیا باید اون کارو بکنن، ما گرفتاری پیدا نمیکردیم، استقلالمون یه خورده از حدم گذشته بود. من چشم داشتم میدیدم، من میرفتم از مملکت میرفتم بیرون و میومدم، من زبون میدونستم و اخبار خارجی رو گوش میدادم. رفقای امریکایی و انگلیسی خیلی زیاد داشتم تو ایران. به من نمیخوام ایراد بگیرم چرا محمد رضا شاه این کار کرد، چرا اون کار کرد، اتفاقاتی افتاده و امروز ما همش میگیم که تقصیر این بود تقصیر اون بود. من اعتقادم اینه تقصیر نادانی ما بود. ما میتونستیم انقلاب کنیم، محمد رضا شاه رو عوض کنیم، یه آدم بهتر بذاریم جاش. اما اگر شعور داشتیم این کار رو میکردیم، اگر نداشتیم به جای محمد رضا شاه خمینی رو میذاشتیم. و این کار رو بیشتر طبقه روشنفکر ما، کسی که میگفت روشنفکره، این عقده‌ای ها، اونها این بلا رو سر مردم ایران آوردن. اون مذهبیای احمق مثل بازرگان، آخه نامه حادثه جوادی هنوز هستش که اون خوش آمد خمینی رو میگه. حرفایی که سنجابی وقتی رفت، سنجابی قرار بود بره کانادا، اصلا پلیس کاری نداشت. منتها اینا چون کسی نبودن همش باید یه ارباب داشتن، اومد رفت عتبه خمینی رو ماچ کرد و گفت این امامه. و جمهوری اسلامی چیزی بود که ما نمیدونستیم چیه، کسی هم سوال نمیکرد، هر کی هم سوال میکرد آخوندا سر به نیستش میکردن. جمهوری اسلامی مثل کدوم جمهوری؟ چقدر جمهوری تو دنیا هست؟ کدوم یکیش مثل جمهوری اسلامیه که نه جمهوریه نه اسلامیه؟ به هر صورت شماره چهاری که ایشون اشاره کرده بهش، انقلاب ایران اسلام را هم به تمام دنیا صادر کرد، فقط ملت خودمان بیدین شد. چقدر قشنگ نوشته، انقلاب ایران اسلام رو به همه دنیا صادر کرد اما خودمون بیدین شدیم. درود به شرفت، باریکالله، خیلی قشنگ نوشتی. شماره 5، اعضای شورای انقلاب در سال 57 صلاحیت عضویت در شورای محل خودشان را در سال 1386 نداشتند و ندارند. اعضای شورای انقلاب همون کسانی بودند که خورده شدند توسط بقیه آخوندها، بقیه شارلاتانها، بقیه دزدها. شماره 6، مردم برای بیرون کردن کسانی که وابسته به خارج بودند، کسانی را از خارج ایران آوردند و حکومت را دست آنها دادند. بعد انقلابیونی که سالها در ایران بودند از ترس انقلاب فرار کردند و برای همیشه به خارج رفتند. اون انقلابیون اگر شعور داشتند زیر عبای خمینی هیچ وقت نمی رفتند. اون انقلابیون اگر واقعا انقلابی بودند، اگر درسهای انقلاب خونده بودند، حتی اگر رفته بودند اون کتابی بود در ایران توی هر کتاب فروشی بود، کالبد شکافی چهار انقلاب رو میخوندن، اون وقت میدیدن که نمیشه با آخوند انقلاب کرد، ولی چون خودشون چیزی نبودند رفتن زیر عبای آخوند. بعدش هم اولین کاری که کردن فرار کردن. شما این تلویزیون مجاهدین رو نگاه کنین، یک کلام نمیگه ما به خمینی کمک کردیم، همش میگه ما با خمینی جنگیدیم. خمینی بدون کمک مجاهدین نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک توده‌ایان نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک روشنفکران نمیتونست کاری بکنه، و بدون کمک مذهبیون کراواتی نمیتونست کاری بکنه. همه اینها خمینی رو به مردم ایران چپوندند با وازلین. 7، انقلاب برای اثبات حقانیت خود از رفراندوم و انتخابات استفاده کرد. پس از اینکه حقانیتش را اثبات کرد، هم رفراندوم را ممنوع کرد و هم جلوی برگزاری انتخابات آزاد را گرفت. من در تلویزیون آزادی که بودم بارها و بارها این مسئله رو شرح داده بودم برای همه که چیزی که ما به نام انتخابات میشناسیم، این اسمش انتخاباته ولی انتخابات نیست. انتخابات اینه که یک عده‌ای میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما سابقمون چیه. فرض کنید خاتمی میخواد بیاد رئیس جمهور بشه، میاد میگه من 8 سال سر شماها کلا گذاشتم، 8 سال سر شماها شیره مالیدم، 8 سال حق بازی کردم، حالا بیاین دوباره به من رأی بدید. رفسنجانی میگه من از روزی که این انقلاب شد دزدیدم و دزدیدم و دزدیدم، شما بیاین به من رأی بدید. آقای امیر انتظام میگه از روزی که این انقلاب شد من اول وزیر بازرگان بودم، بعدش هم زندانی بودم، تو زندان نشستم و هنوزم هستم، بیاین به من رأی بدید. آقای یزدی میاد میره پشت میکروفون میگه که من آدمی هستم که بسیار ملی هستم، اما هر وقت خبری بشه بخوان کسی بگیرن من پروستاتم درد میگیره، پاسپورت امریکایی دارم، میرم امریکا اونجا میمونم تا کارم خوب شه، پروستاتم هم خوب میشه، برمیگردم میام ایران. ببینید اینا هر کدومشون یه گرفتاری دارن. بنی سعد میاد میگه که من خیلی خیلی کمدیه، بنی سعد میگه من اولین رئیس جمهور ایرانم با 17 میلیون رأی. خب تو که 17 میلیون جمعیت ایران پشت سرت بود چرا با چادر فرار کردی؟ چرا؟ برای اینکه روزی که خمینی رفت رأی بده گفت من به بنی سعد رأی میدم، یعنی همتون به بنی سعد رأی میدی. بعدش هم این ماجرای کیمیشموره رو بزنیم من برای شما بگم. میگن یک کسی وارد یه خونه ای شد. مثل اون وقتا که سرزده می رفتن، صابخونه سر نهار بود یا سر شام بود. گفت بفرما غذا بخور. گفت من غذا خوردم، سیرم. گفت این کتلتا رو خانم درست کرده، خیلی خوشمزه است، بشین یکیشو بخور ببین چیه. یارو یکی خورد و دوتا خورد و پنجتا خورد و هفتا خورد و هشتا خورد و اینا. بعد گفت این کتلتا خیلی خوشمزه است، من نفهمیدم، مثل که دو سه تا خوردم. صابخونه بهش گفتش که درست میگی، دو سه تا نخوردی، هشتا خوردی، اما چی میشموره؟ انتخابات ایران هم همینه، کی میشموره؟ اینا جلو جلو. یه جوکی بود میگفتن که زمان شاه یک خارجی اومده بود و سر انتخابات دید یه لیستی دست ایناست. گفت این لیست چیه؟ گفت اینا کسایی هستن که از صندوق میان بیرون. گفت اینجا انتخابات نشد، شما جلو جلو میدونین کی از صندوق میاد بیرون. بعد رفت 17 سال 15 سال بعد برگشت، زمان حکومت دین بود، رفت همون شهر، دید باز انتخاباته، کاغذهایی هم دست ایناست. گفتش که این چیه؟ گفت این لیست کسایی است که میان بیرون. گفت این بار چرا شماره نوشتین؟ که اون شماره رعیاشونه. توی ایران خیلی ها به من زنگ میزنن به چی رعی بدین. انتخابات نیست این، فرقم نمی کنه که تو بری رای بدی یا نری رای بدی. اونا قبل از این که این کار رو شروع کنن می دونن کیو باید اسمشو بخونن و چند تا رای بیاره. اینا رو قبلا نشتن تعیین کردن. بعد این که حسن و حسین و تقی و نقی بیان بگن که ما می خواهیم وکیل مثلا ترپاق تپه بشیم، یه پنج شیش تا از این اینا که یه پاشون لب گوره مثل من، آخوندهای پیرپاتال حرومزاده بی پدر و مادر، بگن نه حسن و حسین نمیتونه، تقی میتونه، نقی هم نمیتونه. خب اینی که جلو جلو انتخاب کردن، شماره رأیش هم که نوشتن. حالا با همه این کثافتکاری ها وقتی همه اینا انتخاب شدن، اون یارو شیره‌ایه. اگه بگه همه مالیده، همه مالیده. اصلا معنی انتخابات شما ها نمیدونید چیه. بعد هم میرن یه دی صف میکشن، یه دی چادراشون هم اینجوری میگیرن پشت صف وای میسن، میرن اون میندازن اونجا. مطابق قانون اسلام باید رأی هر زنی نصف حساب بشه. اگه 50 تا مرد 50 تا زن به یه نفر رأی بدن، اون آدم 75 تا رأی آورده. قانون اسلامه. مگه همه جا نصفه نیستن اینا؟ اینجا درسته شدن. خانه از پای بست بیران است. شماره 8، رهبران انقلاب هزاران جوان 30 ساله بودند. آنها پس از 20 سال فهمیدند که چه اشتباهی کردند و به همین دلیل وقتی 50 سالشان شد و خواستند عاقلانه رفتار کنند، دوباره گروهی جوان 30 ساله آمدند تا آنها هم 20 سال دیگر اشتباه کنند. شماره 9، انقلاب ایران جزو انقلاب‌هایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق نیفتاد. معمولاً هر جا انقلاب میشه کشت و کشتار میشه تا به انقلاب میرسه. ولی اعلیحضرت دستور داده بودن خون از دماغ کسی نیاد. سربازا رو ببرن تو خیابون خسته بشن. سربازا میرفتن تو خیابون، انقلابیون هم میمدن فوش به سربازا میدادن، بعدم گل میذاشتن سر تفنگش. گلام یه دست بود، تهیه میشد برای انقلابیون. پولش از کجا میمد؟ نمیتونم. بازاریا میدادن. انقلاب ایران جزو انقلاب‌هایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد و به همین دلیل پس از پیروزی انقلابیون با تمام وجود سعی کردند این کمبود را جبران کنند. تازه شروع کردن به آدم کشی، یعنی وقتی انقلابیون اومدن شروع کردن به آدم کشی، چون قبلش کسی با اونا کاری نداشت. انقلاب ایران جامعه را زیر و رو کرد و باعث شد مردم تهی‌دست قدرت را در دست بگیرند و آن را محکم نگه دارند. مهمترین حامی انقلاب ایران فقرا بودند. به همین دلیل انقلاب برای حفظ خودش سعی کرد

و عمیق‌تر می شود. فعلا به ته گودال رسیدیم و همچنان رو به پایین حرکت می کنیم، حرکت نزولی. تنها چیزی که می تونست به ما بگه که ما چه کار احمقانه ای کردیم، همین اسلام ناب محمدی بود. مجاهد اسلامی بود، هنوزم اسلامیه. باور کنید اگه یه روزی مجاهدین بخوام بیان ایران، من ترجیح میدم همین آخوندا باشه. فوکولیامون همه اسلامی شده بودن، نماز میخوندن. شما نمیدونید چی کسایی من دیدم یک مرتبه نماز خون شدن، همه ریشو شدند. کیانوری رفت درجه آیت اللهی گرفت، رئیس حزب توده. مریم فیروز نماز خون شد، چادر سرش کرد. بدیم، هممون بدیم. مسئله این نیست که اون بده، اون خوبه، اون درسته، اون غلطه، اینا. هممون گرفتاری داریم، هممون یک چیزی داریم و نمیخوایم قبول بکنیم. همش میگیم کی بود کی بود، من نبودم. نسل جوان امروز داره یه حرکتهایی میکنه. یه عده‌ای هستن هی بر من نامه مینویسن، ایمیل میکنن، به ما کمک کن، ما میخوایم گروه نمیدونم فلان هستیم، میخوایم براندازی کنیم، میخوایم اینجوری کنیم اونجوری کنیم. خیلی خوب، بریم بکنید، من جلوتون رو گرفتم. به ما کمک کن، چیکار کنم؟ چی از من خواستید که براتون بکنم؟ هر چی بخواید اگر معقول باشه حتما انجام میدم، اگرم معقول نباشه نمیدونم. من با مغز خودم، من با خرد خودم کار میکنم. تا به حال این چیزایی که برای من نوشتید همش تکرار حرفها بوده، تکرار مکررات بوده. شماره 14، کسانی که 30 سال است در شرایط انقلاب زندگی می کنند از آن متنفرند و کسانی که 30 سال است از آن دور شده اند هنوز از آن دفاع می کنند. درود بر تو، درود بر تو. می دونی چرا؟ اومده اینجا خرچشو دارن می دن، مفت می خوره، مفت می گرده، هیچ مسئولیتی هم نداره. بزرگترین نتیجه انقلاب این بود که مردم فهمیدن انقلاب کردن چه کار غلطی است. برای اثبات بی‌ثمر بودن انقلاب همین که بدانید احمدی نژاد رئیس جمهور کشور است کافی است. چیز زیادی ننوشته بود ولی حقایق رو نوشته بود. اتفاقاتی که تو اون مملکت افتاده، یه کسایی هستن از انقلاب هنوز دفاع میکنن. راست میگه، من نمیخوتونم بگم اینا خرن، اینا میفهمن، اینا دانش دارن، ولی وای به حال کسی که خودشو به خواب زده، وای به حال کسی که نمیخواد اعتراف کنه بگه من اشتباه کردم. فسیل شدن اینجا، داغون شدن، ولی بد تربیت شدیم ما. این گرفتاری رو وقتی که تاریخ مشروطیت رو میخونی اونجا میبینی داریم ما. یه گرفتاری فرهنگی داریم، این باید معالجه بشه. بیخردیم. بیخردیم. به اون چیزی رو که تو مغزمون رفته. ببینید، مثل

0: چیزهایی مثل خدا، مثل ماوراءالطبیعه، مثل روح، مثل چیزهایی که آدم ندیده و نمیتونه ببینه. الان 5-6 نفر فردا تلفن میکنن آقا من تو هزار روح بودم دیدم. باشه، شما درست میگی، ولی 6 نفر که دیدن و حتماً هم درست میگن دلیل بر 70 میلیون که ندیدن نیست. شما دیدی بارکلا، روح اومد اونجا اون کنار واساد، این میزه تکون خورد، بعد اسمای ما رو همه رو گفت. بارکلا، خیلی خیلی عالیه، دست شما درد نکنه. تلفن کن به من، من بهت میگم که روح درسته. چشم. فرهنگ خیلی ضعیفی داریم. من یه بانوی به هم تلفن کرده، 5 دقیقه صحبت کرده، چقدر هم شیرین صحبت کرده. آقای فاضلی، اون دستبندی رو که گفتی بیار جلوی دوربین من ببینم چیه و بعد ببینم قیمتش چقدره و بعد بخرم ازت. خب شما 5 دقیقه برای من صحبت کردی، یه شماره تلفن برای من بزن. آقای فاضلی، راجع به دستبند به این شماره تلفن زنگ بزن. من بیام وقت تلویزیون رو بگیرم، هفته یه روزی که دارم برای دستبند و نمیدارم فلان و بهمدان، هر روز بیام یه دستبند رو بیارم، بعدم یه نفره بذارم پشت دوربین، 100 دلار بهش بدم که اون این دستبند رو نشون شما بده که شما دستبند من بخری. یه تلفن، یه تلفن 10 دقیقه با من حرف میزنی، یک پیام بذار. درد دلم خالی کردم، یکی دوتا پنجتا دردتا ستا نیست. اگرم فکر میکنی از من میترسی، اگر آخر اون دستبند بخری آدرس رو باید به من بدی، اسمت هم باید بدی. اگه میترسی نباید تلفن کنی. اگه کارت میخوای انجام بشه به من بگو، منم به تو تلفن میکنم با خرج خودم. نمیدونم، بزنید یه شعر بخونم از این حالت در بیه. میگه دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد، دیو سیاه در بند آسان رهید و بگریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد، روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد، بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، منظور خلیج فارس، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد، دریای مازنی ها ساکنین مازندرانند، دریای مازنی ها بر کام دیگران شد، نادر ز خاک برخیز، میهن جوان ندارد، دارا کجای کاری، دزدان سرزمینت بر بیستون نویسند، دارا جهان ندارد، آییم به دادخواهی، فریادمان بلند است، اما چه سود، اینجا نوشیروان ندارد، سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی، اما صدا و افسوس شیر ژیان ندارد، کو آن حکیم طوسی شاهنامه ای سراید، شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد، هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. این حقایقی است که در سالگرد روزه، سالگرد منبر من برای شما دارم میگم. 30 سال به گیر روزه و منبر افتادیم، 30 سال هر روز به قهقرا میریم، هر کسی راهی پیشنهاد میکنه برای رهایی از این کار، من هیچ راهی رو بلد نیستم، فقط فکر میکنم اگر ما خردگرا باشیم، اگر به موهومات باور نداشته باشیم، اگر منتظر موجه معجزه نباشیم. یا آقای بر من نوشته بود، آقای فاضلی خسته شدم از بس با مردم صحبت کردم، بالاخره یک نفر رو آوردم و قبول کرد، رفت قرآن رو خوند، اومد یاد گرفت که خردگرا بشه. بعد یه روزی خسته شد او هم، گفت آقا ولش کن، امام زمان میاد همه رو درست میکنه. و این رفیق من که ایمیل برای من نوشته بود میگفت من خسته شدم. عزیز من خسته نشدم. من تا روزی که نفسم در میاد، تا روزی که صدام در بیاد میگم. اگر قرار بود که خسته بشم و بذارم کنار، از روزی که شروع کردم که تنهای تنها بودم، خیلی کسا فکر میکنن کسان دیگری شروع کردند، هیچ جایزه‌ای برای این کار نمیخوام، ولی اون روزی که من شروع کردم خیلی کسانی که بعدها اومدن به دنبال این عقیده برای حکومت دینی کار میکردند، حقوق میگرفتند، پول میگرفتند، من زندگیم رو این کار گذاشتم، از کسی هم طلبکار نیستم، به خاطر خودم این کار رو کردم، برای اینکه فکر کردم اون چیزی رو که به من ندادند من بتونم به فرزندان آینده ایران بدم. من فکر کردم که تمام این کتاب‌هایی که نوشته شده و ما نمی‌خونیم به شماها بدم. من اومدم رفتم کتاب‌های شفا رو همه رو خوندم، بعد اومدم برای شماها تعریف کردم، اومدم رفتم کتاب‌های انصاری رو خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم، اومدم رفتم کتاب‌های آقای میرفطرس رو خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم، رفتم کتاب‌های هوشنگ معین‌زاده رو خوندم، برای شما تعریف کردم، رفتم کتاب‌های مهدی شمشیری رو خوندم. این کارا رو کردم شماها رو وادار بکنم خودتون بخونید. و اونقدر میگم و اونقدر میگم و اونقدر میگم تا یک روزی حرکت کنید به سوی خوندن. ما مردم در ایران در اثر نادانی، در اثر نخوندن، در اثر بیخردی مملکتمون رو دادیم دست یک مشت مفخور زالوی دوست. ما نمیدونستیم آخوند دوست. من میدونستم. من زمانی که قرار بود ایران از بین بره به همه میگفتم آخوند جیبش تا دم پاشه. صبح روز 22 بهمن که عکسشا رو برداشتن، عکس خمینی رو گذاشتن توی فرمانداری، به آقای فرماندار، به معاون فرماندار گفتم اگر عکسشا رو برمیدارین یه عکس دیگه جاش نذارید، بت نسازید. امروزم میگم بت نسازید. ما ایرانی ها دیکتاتور سازیم. ما ایرانی ها هر چی بیا، ما از مداد بت میسازیم، از چوب بت میسازیم، از زمین بت میسازیم، از درخت بت میسازیم. ما بدبخت بت سازی هستیم. ما خودمون کم داریم، حتما یه چیزی باید باشه که بهش آویزون بشیم. ما اگه یه درخت خوش وسط بیابون باشه، سال بعد که برمیگردی 2000 تا کونه بهش بستن، اکثرش هم سبزه. هر کجای سقا خونه باشه 5-6 تا عکس اونجاست، شمعا رو روشن میکنیم، بعدم نخ میبندیم به در امام زاده یا سقا خونه. هر کسی فردای امام زاده درست کنه ما سقف میبندیم تو جاده، وای میسیم که زودتر بریم این پنجره ها رو بگیریم و مرادمون از این پنجره های آهنی یا چوبی یا نمیدونم با نی درست کردن با هر چی، امامزاده بدبخ، امامزاده بیقیرت، امامزاده دنبه، امامزاده کرخر، بریم یه امامزادهی پیدا کنیم بهش آویزون بشیم. ما بت سازیم، ما بت پرستیم. جلو آینه وایسا با خودت حرف بزن، ببین بت پرست هستی یا نیستی. نمیدونم به چه زبونی بگم. هفته پیش توی برنامه گفتم اگر میخوای مثل 1400 سال پیش زندگی کنی، خب همه جا رو پیاده برو، مثل اون وقت لباس بپوش دیگه، هواپیمات بذی کنار، تو سفره رقیه میندازی. رقیه 1400 سال پیش اصلا معلوم نبود چی بود، سکینه نمیدونم کیه، رقیه نمیدونم کیه، نمیدونم زینب نمیدونم کیه، ولی سفرهشو میندازم میشینم دلی دلی میکنم. خب برو مثل اون وقتم زندگی کن، تو لس آنجلس چی کار داری یا توی تهران؟ طبقه 25 پارکینگ ماشینت اونجاست. محمد هم اینجوری زندگی میکرد، علی هم اینجوری زندگی میکرد، ماشین زده گله داشت. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم که 30 زیر دست آخوند بدبختی و بیچارگی بکشیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بر شما استاد سلیمانی گرامی و درود بر همه دوستان حاضر در جلسه.
2: عرض درود و سلام و احترام خدمت شما خانم شریفی گرامی و یکایک سروران حاضر در این جلسه و همینطور عزیزانی که بعداً به ما ملحق خواهند شد. امیدوارم بحث امروز بحث بسیار خوبی باشه، هرچند ممکنه دوستان متعجب بشن از بحث امروز، ولی ضرورت این بحث بسیار بسیار مهمه برای کسانی که میخوان پلی بزنن میان گذشته و امروز و چه بسا آینده. من در خدمت شما هستم، اگر صحبت‌های مقدماتی هست بفرمایید و بعد ما بحث رو آغاز بکنیم. در خدمت شما هست.
1: بله، من هم درود میگم خدمت شما و همینطور دوباره خیلی مقدم میگم دوستان حاضر در جلسه رو، و همینطور خوشحالم که بعد از این غیبت طولانی یک بار دیگه این امکان برامون فراهم شده که بیایم از درس گفتارهای شما بهره برداری کنیم. ظاهرا ما امروز دعوتی بر روی استیج نخواهیم داشت، اینطوره درسته؟
2: البته در پایان خواهم شریفی اگر دوستی واقعا در این زمینه که من میخوام مطلبی رو عرض کنم صاحب نظر باشه، خب میتونیم نظرشون رو بشنویم، چون این بحث یک بحثی است که امیدوارم دوستان ابتدا دقیق به اون گوش بدن و حتی پرسش‌هایی هم که مطرح می‌کنن در همین راستا باشه، چون امروز اصلاً به زندگی علی ورود نخواهیم کرد، بحث ما خیلی مبنایی‌تره. ولی اگر پرسشی هست یا دوستی اظهار نظری در همین موضوع داره میتونه بیاد در انتها، بعد از اون حالا من سعی می‌کنم مطالب رو در یک ساعت جمع‌بندی کنم، تشریف بیاره و سوالات و یا اظهار نظرشون رو بشنوه. خب خانم شریف اگه اجازه بدید من بحث رو شروع بکنم، یه بحث مقدماتی و بریم سر اصل موضوع. خب میدونیم اهمیت این مسئله برای اعتقاد و داوری امروز ما ایرانیان چقدر مهمه. شاید هیچ شخصیت تاریخ اسلام به اندازه محمد و علی برای شیعیان اهمیت نداره، چه بسا علی حتی جایگاه برجسته تری از برخی از ابعاد میگیره نسبت به پیامبر اسلام، و شما هم میبینید او و فرزندانش پایه یک مذهبی هستند در کشور ما بسیاری از ایرانیان به این مذهب باور دارند. زمینه‌های اعتقادی اونها هرچی که بوده، یا بر اساس سنت بوده، یا بر اساس دانش و معرفت بوده، یا هرچی که کسب کردن، برای ما ایرانیان یک سرنوشتی رو رقم زد. امروز وقتی به دوران زندگی علی نگاه میکنیم، خب این بخش از تاریخ زندگی او برای ما بسیار مهمه. مدت بسیار زیادی است که سرنوشت فکری و امروز دیگه بُعد سیاسی اجتماعی ما رو این اعتقاد رقم زده. و اگر کل زندگی علی رو بررسی بکنیم، شاید مناسبات او با ایرانیان برای ما ایرانیان بسیار مهمه. و امیدوارم داوری ما بعد از این بخش به خصوص که به دوران مناسبات علی با ما برمیگرده، یا تغییر بکنه یا عمیق‌تر بشه. حداقل کسی که باور به علی داره و تشیع، باورش عمیق‌تر بشه، آگاهانه بشه. و اون کسی هم که سعی میکنه دست به نقد بزنه، بتونه مطالب جدیدی رو شاید در ذهن خودش پرورش بده و در داوری، در مباحثات از اون بهره بگیره. دومین مسئله ای که مد نظر ما بود، رها شدن از یک تاریخ ایدئولوژیک بود که برای ما ساختن، سعی کردن یک علی رو به ما نشان بدن که ما پیشتر عرض کردیم هیچ شباهتی با تاریخ مکتوب نداشت. عده‌ای از ایدئولوگ‌ها سعی کردن این شخصیت ها رو برای ما به یک طریقی مشاطه‌گری کنن، به نمایش بگذارن که ما اندیشیدیم بله، اینها الگوها و اسوه های اون ارزش ها هستن. اما در دل تاریخ مکتوب و روایت های آنان ما چیز دیگری دیدیم که اصلا هیچ گونه نسبتی با آن ویژگی ها نداشت. بنابراین طبیعی بود در برابر اون تاریخ ایدئولوژیک که افرادی مثل شریعتی ها ساختن، بازرگان ها ساختن، بسیاری بر روی منبر اون رو فریاد زدن، ما بخواهیم برای نسل جدید یک تاریخی رو که مبتنی بر تاریخ مکتوب هست ارائه کنیم و به تحلیل بگذاریم. در کنار این، هدف دیگر من این بود که یک پلی بزنیم به وضعیت فعلی من. درسته که شرایط امروز خیلی متفاوته با گذشته، هم مناسبات دگرگون شده، وضعیت اجتماعی دگرگون شده، انسان‌های امروز ارزش‌های دیگری دارن، ولی هنوز هم شما حکومتی دارید که به دنبال همان ارزش‌های گذشته است، می‌خواد اون‌ها اجرا بکنه و برای اون هم دلیل و برهان مرتب می‌کنه و این کار رو می‌بینید سروش‌ها و دیگران دارن انجام میدن، نواندیشان دینی و گروه های دیگر دارن انجام میدن. حالا فقها ها که دیگر دلائلشون نخنما شده، دیگه برای مردم قابل پذیرش نیست، عده متکلم میآیند و سعی میکنن مفاهیم مدرن رو در زندگانی این افراد جستجو بکنن. مسئله که امروز به آن خواهم پرداخت به این مسئله مربوطه که خب مناسبات علی با ایرانیان چگونه است؟ ریشه این مسئله نیازمند این است که شما نخست اسلام رو بشناسید. علی، عمر و دیگر خلفا و امامان کارگزاران این تفکرند. اونها اون مناسباتی رو که این تفکر و ایدئولوژی و دین به اونها میده در درون یک جامعه اجرا میکنن. یعنی شما وقتی میخواید روابط علی رو با ما ایرانیان و جوامع دیگر بسنجید، باید به ویژگی های اساسی اسلام که علی به اون اعتقاد داده و کارگزار او هست هم آگاهی داشته باشید. یعنی مناسبات علی با ایرانیان جدای از سنت تفکر و اعتقاد او نیست. گاهی ما فکر میکنیم اسلام یا علی ابن ابی طالب جدای از همن. مثلا اسلام یک دین خشه نیست، اما علی انسان رحمانی است. گاهی فراموش میکنیم که این علی کارگزار همان تفکره. شما نمیتوانید یک ایدئولوژی بسیار خشن داشته باشی، اما یک کارگزار رد بالا داشته باشید که در اون نظام کار کرده اما کاملا برخلاف جریان رودخانه شنا کرده باشه. یک چنین وضعیتی رو شما میبینید، یعنی وقتی در میان جامعه خودمون نگاه میکنیم، اسلام رو چه بسا افراد یک دینی بدانن که بله در زمان عمر خیلی خشن بوده، در زمان ابوبکر جنایتکارانه بوده، در زمان عثمان فساد در او به حد اعلا بوده، اما در دوران علی ناگهان همه چیز دگرگون شده. گویی این چهار نفر از چهار نهله فکری جدا هستند. حالا سه تاشون یکی‌ان، یکیش که تافتی جدا بافت است. این رو در بسیاری از داوری‌های ما هم وارد کرد، در حالی که ما در گذشته نشان دادیم علی هم مثل همه اونها بود. حالا در بخشی خشنتر بود، در بخشی رعوفتر بود، سیاست او کمی دگرگون بود، اما برخلاف اون ایدئولوژی و تفکر قدم بر نمی داشت. حتی این نقل که پیامبر اسلام میگه علی در کار خدا بسیار سخت گیره، نشان دهنده اینه که ایشان یک درجه جلوتر از حتی انعطاف پذیری افرادی مثل محمد و ابوبکر و عثمان بود. حالا چگونه است که ما ناگهان عمر، ابوبکر، عثمان، همه اینها رو خشن میدانیم، اما علی رو ناگهان انسانی میدانیم که به دنبال حقوق بشر بوده، مناسبات بو با ایرانیان یه چیز دیگری بوده، با همه جوامع دشمن بودن البته، ولی با ما ایرانیان خیلی خوب بودن. برای همین ما ایرانیان علاقمند شدیم به این خانواده. اینها در ذهن ما شکل گرفته، چون کسی نیامده نشان بده علی یک کارگزار بوده در درون یک سیستم فکری. شما در ایدئولوژی های جنایتکارانه ای که میبینید پیرامون ما هست، اگه میشه انسانی به مدارج بالا برسه اما دستش به خون مردم مثلا آلوده نباشه؟ شما در رده بالاهای جمهوری اسلامی مگه کسی رو دارید که جنایتکار نباشه؟ یا جنایت رو خودش انجام داده، یا اون رو توجیه کرده، یا سکوت کرده. به هر حال مطلع بوده از اون داستان ها، وگرنه انسان سلیم که در این دستگاه پیشرفت نمی کنه، دیگران او رو تحمل نمی کنن. پس بیاییم نخست فکر کنیم مناسبات علی با ایرانیان جدای از مناسبات او با قریش نیست. او که نشان دادیم در جنگ جمل نسبت به قبیله خودش، عشیره خودش، قوم و خویش خودش چنان میکنه، آیا نسبت به ما ایرانیان جور دیگری فکر میکنه؟ پس از این خامخیالی اگر دست برداریم، نیاز است که بدانیم این ایدئولوژی چیست، چه ویژگی هایی رو داره و وقتی وارد جوامع دیگر میشه چگونه رفتار میکنه، در واقع کارگزاران. در اینجا من به سراغ یک واژه‌ای می‌روم که شاید کمتر در موردش اصلا می‌دانیم، صحبت کردیم و کار تطبیق رو انجام دادیم، و آن امپریالیسم. حتما این رو شنیدید در جریان انقلاب 57 ایران که بسیاری سعی می‌کردند به خصوص از اردوگاه چپ در برابر امپریالیسم بیستن، و خب نمادهایی هم داشتن، امریکا که مظهر اون بود و برخی کشورهای دیگر. من از این زاویه وارد این تالار میشم که نشان بدم وقتی اتاقها و درپای اتاقهای این تالار رو باز میکنید، نه در زندگی علی که در زندگی محمد، عمر، ابوبکر، بدانید که این ایدئولوژی یعنی امپریالیسم آیا در گذشته هم شواهد و قرائنی برای اون وجود داشته، یعنی ویژگی ها، خصائص منطبق با اون هستند یا نیستند. اگر هستند خیلی عجیبه که ما امروز امپریالیسم رو بد میدونیم، اما خودمون همون باور رو با نام دیگری به نام اسلام مقدس میدونیم. یعنی فقط نام ها تغییر کردن ها، ویژگی ها همونن. مثل اینکه دو نفر قاتلن، یکی رو به خاطر اینکه نامش علی هست ببخشیم، یکی دیگه چون کوروشه مجازات بکنیم. داوری ما نسبت به اسلام و امپریالیسم چگونه است واقعا؟ امروز به این بحث خواهم پرداخت که اساسا امپریالیسم چیست؟ چه خواستگاه و زمینه هایی داره؟ و چگونه میشه اون رو با این تفکر تطبیق داد، باورهایی که به سرزمین‌های دیگر دست‌اندازی می‌کنند و سعی در استثمار و بهره‌کشی دارند. بحث بسیار مفصل و مهمی است. نمیدانم در گذشته کسانی به این مسئله ورود کردند یا نه، اما خوشحال میشم اگر عزیزانی هستند در این جمع که مطلع هستند بعد از عرایض من بیایند در مورد این مسئله با هم یک گفتگویی داشته باشید که مبنای این اندیشه ما شکل بگیره که آیا اسلام رو میتوان در این ویژگی شریک دانست یا نه. باز هم عرض میکنم، مناقشه ما بر روی نام نیست، بر روی ویژگی هاست. وقتی دو پدیده ویژگی های یکسان دارند، مهم نیست نام او رو چه میگذاری، هر دو یکی هستن. مثل اون داستان مولانا که انگور رو یک رومی چیز دیگری میگه، یک عرب چیز دیگری میگه، یک ایرانی چیز دیگری میگه، نامش فرق میکنه، اما شکل و محتوا و موضوعش یک. اگر بخوایم یک تعریفی از امپریالیسم به دست بدیم، به شکل خیلی ساده سازی اما کافی، قدرتی است که بیرون از حوزه جغرافیایی و ملی خودش به تصرف سرزمین‌های دیگه میپردازه. مردم و منابع مالی و انسانی رو به سود خودش مورد بهره برداری قرار میده و در صدد بست این ایده هم هست. این یک تعریفی است که برای درک پدیده امپریالیسم میتونه به ما کمک بکنه. حالا ممکنه نزدیکی هایی با پدیده استعمار داشته باشه، اما برخی ویژگی های جدا هم داره که حالا محل بحث ما اساسا نیست. فقط میخوایم در ذهن ما این تعریف شکل بگیره که ما وقتی در مورد امپریالیسم صحبت میکنیم داریم از چی میگیم. واژه امپریالیسم خب درسته در قرن 19 توسط افرادی مثل دیزرائیلی، چمبرلین و خیلی های دیگر شایع شد، اما ویژگی های قدرت امپریالیستی آیا فقط از قرن 19 آغاز شد یا در گذشته هم بود؟ یکی از مشکلاتی که ما با برخی از این اندیشمندان به خصوص نو اندیشان دینی داریم و داشتیم این بود که اونها به سبب نامگذاری واژگان در دوران مدرن هر پدیده‌ای که قبل از اون بود رو اون نمی‌دانستن. من یادم هست وقتی صحبت از ترور می‌کردیم، آیه سروش دباغ گفتن آقا ترور و تروریسم یک مفهوم مدرنه. و من اونجا اشاره کردم بله، تروریسم یک مفهوم مدرنه، وارد ادبیات اجتماعی و سیاسی شده، ولی آیا رفتار تروریستی در گذشته رخ نمی‌داد؟ این درسته که اندیشمندان اون رو در گذر زمان تبدیل کردن به یک متنی با تعریف، با ویژگی ها، با حدود و ثغور که مخاطبین که به شکل آکادمیک میخوان اونها رو بخونن بدونن، اما موضوع ترور در گذشته وجود داشته. جامعه شناسی مفهوم مدرن، اما در گذشته فیلسوفان، اندیشمندان به علوم اجتماعی نمیپرداختن. شما نمونه بارز اون حداقل در جهان اسلام ابن خلدون به مسائل جوامع نپرداخته، اما اون نام جامعه شناسی نمیذاره. حالا برخی نام علم الاجتماع میذاشتن و مسائلی از این دست. یا فلسفه علم یک مفهوم جدیده، اصلا فلسفه علم ما نداریم، ولی ارسطو، افلاطون و دیگران از گذشته بگیرید، به علم نپرداختن، به دانشا نپرداختن. فلسفه هنر آیا فقط مربوط به دوران مدرنه یا در گذشته هم عده‌ای در مورد هنر اظهار نظر کردن، نوشتن، سبک‌های خاصی رو ایجاد کردن. خب نه، همه در گذشته بوده. اما این عزیزان به دلیل اینکه بخشی از اون ویژگی‌ها برای اینها اسباب دردسر میشه، میگن نه، ترور اونها ترور نبود، ترور از زمانی ترور شد که عده‌ای آمدن و نامگذاری کردن که ترور هست، در حالی که ما نشان دادیم اساسا تروریسم سیستماتیک در اسلام وجود داشت. رفتار امپریالیستی در گذشته هم وجود داشت، هرچند بعداً توسط اندیشمندان، سیاسیون و دیگران به کار گرفته شد و با این نام به نوعی نزد دیگران مورد شناختگری قرار گرفت. امپریالیسم رو هم خب تقسیم بندی می کنن با توجه به دوره های مختلف، به امپریالیسم سیاسی، امپریالیسم اقتصادی و اخیراً حتی بحث امپریالیسم فرهنگی به وجود آمده، یا برخی ها حتی به سراغ نظرات کلاسیک و مدرن می رن. این محل بحث ما نیست. اما زمینه و خواستگاه امپریالیسم کجاست؟ چطور به وجود میاد؟ چطور ملتی، دولتی، حکومتی به خودش این اجازه رو میده که خود رو محق بدونه برای ورود به سرزمین‌های دیگر، به انقیاد درآوردن مردم، استفاده از منابع مالی و انسانی؟ این زمیناش از کجاست؟ خب دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده و اون بخشایی که مربوط به ما هست رو من عرض می‌کنم، چون خیلی بحث گسترده است و خود پرداختن به امپریالیسم شاید نزدیک به 7-8 جلسه زمان میخواد. یک دیدگاه، دیدگاه اقتصادی است. کسانی که معتقد هستند، به خصوص چپها، که نظام سرمایه‌داری به دلیل اینکه نیاز به مواد خام داره، نیاز به مواد اولیه داره، وارد سرزمین‌های دیگر میشه و سعی میکنه سرزمین‌های دیگر رو هم از منابع انسانی و منابع طبیعی به یغما ببره، که چهره شاخص اون دیدگاه ها لنین بود که معتقد بود امپریالیسم بالاترین حد از کاپیتالیسمه. خب این دیدگاه وجود داره و ربطی به موضوع ما نداره. اما در بین مارکسیست ها یه شخصیتی هست حرفی میزنه که با مارکس منطبق نیست اما به درد ما خیلی میخوره، و اون خانومی است به نام روزا لوکزامبورگ. این خانوم با اینکه خب آراش بعداً به خصوص در همین زمینه برای مارکسیست‌ها مشکلاتی ایجاد کرد، معتقد بود که ریشه امپریالیسم در میلیتاریسم، یعنی در نظامیگری است. و بعد هم اشاره کرده بود یه درهم تنیدگی میان میلیتاریسم و امپریالیسم وجود داره. خب این در کجاست؟ ایشون میگفت اولا میلیتاریسم ابزار حفظ منافع ملی، یعنی شما اگر قدرتمند بشید در حوزه نظامی میتونید از منافع خودتون پاسداری بکنید، از منافع ملی خودتون پاسداری بکنید. دومی که میلیتاریسم وسیله مناسبیه برای کسب ثروت و منافع جدید در مناطق جدید. ولی جملات عیناً از ایشون نیستا، من عرض میکنم، یعنی میگه شما وقتی میخواید برید به کشورهای دیگر، بهترین وسیله‌ای که میتونید با اون کسب ثروت بکنید، منافع جدیدی برای خودتون ایجاد بکنید چیه؟ آیا فقط با صحبت، با گفتگوه؟ نه، بهترینش نظامیگریست. قدرت نظامی فائقه داشته باشیم، بتونیم از اون سر دنیا، از انگلستان بلند شیم بریم در هند، با 4 تا کشتی میرید میلیون ها نفر رو به انقیاد خودتون در میارید. و سوم این که خانم لوکزامبورگ معتقد میلیتاریسم وسیله مناسبی هم برای سرکوب مخالفانه. این نظر از اونجا جالبه که ما دقیقا این خصیصه رو در اسلام هم میبینیم. یعنی زمانی که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار میکنه، میبینید خب عده‌ای به سمت ایشان آمدن، عده‌ای هم نیامدن. اما آرام آرام دعوت اسلامی یا ثابت شد یا رو به افول رفت. ناگهان برای حفاظت از منافع خودش دست به تشکیل گروه های نظامی میزنه، حالا تحت عنوان جهاد، در حالی که شما مثلا در مسیح این رو نمیبینید دیگه، در خیلی از آیین ها و اندیشه ها این رو نمیبینید. دوم این که طبق گفته خانم لوکزامبورگ، میلیتاریسم وسیله مناسبی هم برای کسب ثروت دیگه. خیلی از جهادگران اسلامی زمانی که بحث جنگ و جهاد و غنیمت و اینها مطرح شد به دامن اسلام آمدن. خیلی هاشون هم علنا میگفتن که ما برای گرفتن غنایم آمدیم. و این سبب میشه که شما وقتی این ارتش قدرتمندتر میشه، گسترده تر میشه، خب سرزمینی مثل عربستان خب توانایی نداره، شما میخواد به یه قریه کوچک حمله کنید، چهار تا گاو و گوسفند بگیرید تا دوباره گاو و گوسفند ها زاد و ولد بکنند و در آن بیابان ها مثلا قبائل کوچک اثری نداره. شما باید به سرزمین های بزرگتری برید، سرزمین هایی که جمعیت زیادی داره، آبادانی داره و آرام آرام این در ذهن شما شکل میگیره که از این میلیتاریسم استفاده بکنید، هم اون رو قوی بکنید و هم خیلی براحتی به اونها این پوان رو بدید که شما برای کسب ثروت دارید میدید. و سوم این که وسیله خوبی هم برای سرکوب مخالفانه، که این رو هم در مورد اسلام شما براحتی دیدید، محمدی که در مدینه با استفاده از همین جهادگران در برابر مخالفان خودش قرار میگرفت، چه کسانی که حالا مخالفان انفرادی و داخلی بودن، یعنی تک نفره ها که ترور میشدن، چه قبایلی که بعضن با محمد سر سازگاری نداشتن ولی مورد حمله قرار میگرفتن. و این مسئله بسیار مهمی است. دیگر مسئله‌ای که خانم لوکزامبورگ میگه، حالا در مورد نظام سرمایه‌داری میگه ها، ولی من این رو میخوام در مورد اسلام هم بگم. ایشون میگه که آقا اصلا میدونید نظام سرمایه‌داری تا کی دوام میاره که شما امیدوار هستید که این نظام فردا فرو بپاشه؟ این حرفاش مارکسیست‌ها رو اذیت میکرد. گفت آقا تا زمانی که سرزمین‌هایی وجود دارن که نظام سرمایه‌داری در اونها وجود نداره، سرمایه‌داری پایدار خواهد موند. چون همیشه یه منبعی هست که او بتونه نیازهای خودش از اونجا تامین کنه. وقتی جامعه سرمایه‌دار میشه، ثروتمند میشه، دیگه مواد خام کم میاره و آرام آرام دچار بحران میشه. اینو باید از جای دیگه‌ای تامین بکنه. در واقع با استفاده از اون دوپینگی که ما امروز میگیم، اون نیرو تامین بکنه، وگرنه از پا میفته اون ورزشکار. خانم لوکزامبورگ میگه آقا اگر شما فکر میکنید فردا نظام سرمایه‌داری میفته، این اشتباهه. سرمایه‌داری میمونه تا زمانی که حکومت‌های غیر سرمایه‌دار وجود داره. چون نظام سرمایه‌داری میتونه تعارضات خودش رو رفع کنه. نکته دیگر اینکه شما وقتی ویژگی این بحث رو میشنوید اینه که اولا نظام‌های سرمایه‌داری بحران‌های درونی خودشون رو حل می‌کنن به واسطه امپریالیسم، و دوم تصرف سرزمین‌های جدید رو هم موجه می‌کنن. در اسلام هم دقیقاً این مسئله وجود داره، حالا به طریق دیگری. تا زمانی که سرزمین‌های غیر اسلامی وجود دارن، این انگیزه نزد مسلمانان هست. حالا من بعداً به سوره انفال خواهم رسید، نمیدونم در احتمال جلسه آینده خواهد شد، که بحث رفع فتنه تا در واقع رفع فتنه از عالم، این یک داستان خیلی مهمی است که ما لحاظ بکنیم این خاصیت امپریالیستی اسلام حالا از بین نخواهد رفت، چون مسلمانان هنوز انگیزه دارن مناطقی که هنوز مسلمان نشده رو مسلمان بکنیم. با این کار چه میکنن؟ با این کار اولا بحران‌های درونی خودشون رو رفع میکنن. شما اگر نگاه بکنید زمان ابوبکر، عده‌ای آمدن و معترض شدن که آقا ما درآمدی نداریم، کسب و کاری نداریم، ما رو به جهاد بفرست. و از اون زمان این بحث تصرف سرزمین‌های دیگر یه انگیزه جدیدی ایجاد کرد که افراد به خاطر اینکه با هم نزاع نکنن قبائل و گروه ها به طرف جهاد برن. همین مسئله شما در مورد عثمان هم میبینید، یعنی جایی که در اون شورا عده‌ای به عثمان پیشنهاد کردن که آقا این بزرگانی که در مدینه دارن بر علیه تو کار میکنن اینا بیکارن، نشستن اینجا یه روز همه جمع میشن خونه علی، یه شب شام دعوتن خونه طلحه، یه شب صبحونه رو با زبیر میخورن، بر علیه تو توطئه میکنن، اینا رو بفرست به جهاد، که البته عثمان نپذیرو. یعنی این بحران‌های درونی اسلام با استفاده از بحث‌های بیرونی حل میشه. شما امروز هم نگاه کنید جمهوری اسلامی سعی میکنه اون بحران‌های درونی خودش رو به سمت بیرون هل بده، یا بگه کار دیگرانه، یا اینکه وظیفه ماست مثلا به سوریه برویم یا جای دیگر و از این دست مسائل. و از اون طرف هم تصرف سرزمین‌های دیگر رو موجه میکنه نزد اونها. خب این دیدگاه خانم لوکزامبورگ خیلی از مسائلش با اینکه با مارکسیسم تطبیق نمیکنه ولی با اسلام به نوعی تطبیق داره. یعنی اینکه چرا امپریالیسم در اسلام با اون تفکرش رشد میکنه به دلیل این بحث هاست که یک بر حفظ منافع مسلمانانه، دوم اینکه وسیله کسب ثروته، سوم اینکه وسیله بسیار مناسبی برای سرکوب مخالفانه، بحران های درونی خودش رو حل میکنه و کارهای دیگه. نکته دیگر دیدگاهی است که خیلی کلاسیک تر از این دیدگاهه و اون بحث نظریه قدرت و امنیت. کسانی معتقد بودند که خب بله ما یک کشوری داریم، به هر حال نیروی نظامی داریم، میتونیم از سرحدات خودمون دفاع بکنیم، اما اگر با یک دشمنی مواجه شدیم که حمله پیش دستانه کرد، ما تا به خودمان بجنبیم و به دنبال تجهیز نیرو باشیم و سربازان خودمون رو در اون منطقه مرزی بسیج بکنیم، زمان زیادی صرف میشه و از اون طرف خب بخشی از سرزمین خودمون رو از دست میدیم. دوباره باید از ابتدا بجنگیم، زمینهای خودمون رو پس بگیریم و بعد اون رو بیرون ببریم و ادامه بدیم. خب چه بکنیم؟ آمدن و گفتن بهترین راه این است که ما کمربند حفاظتی یا اون فضای حیاتی برای خودمون درست کنیم. این چیزی بود که بعداً خیلی ها مثل هیتلر و دیگران هم به کار می‌بردن تحت عنوان اینکه یا ما، امروز هم حتی وجود داره، شما در بحث پیمان ناتو یکی از اون بحث‌هایی که بود این بود که امریکا به دنبال ایجاد کمربند و اون حفاظ امنیتی در برابر خودش بود، در برابر شوروی کمونیستی، که قبل از اینکه به مرزهای امریکا برسه اگر نیروهای مثلا شوروی وارد یکی از کشورهای اروپایی شدن به منظره خاک امریکا محسوب بشه. قبل بقیه کشورها استقبال کردن و اونها برای هر کدام خط مقدمی داشتن. شوروی هم همین کارو کرد. یعنی اون اومد مثلا پیمان ورشو رو منعقد کرد که اگر فرضاً کشوری می اومد به برخی از این پیمانان شوروی مثل لهستان یا جایی که حمله کنه، وارد خاک شوروی نشده، شوروی بتونه از اون مسئله استفاده بکنه. خب ادهی آمدن و گفتن اصلا امپریالیست برای همین آمد، یعنی انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، امریکا، شوروی و خیلی های دیگر، اینها می آمدن به بهانه این که قبل از این که افراد به سرزمین ما برسن ما باید یک کمربند حفاظتی و امنیتی ایجاد کنیم. شما این رو در زمان ساسانیان و روم هم می بینید، مثلا در مورد آل هیره، آل منذر و آل قسان. اینا عرب هایی بودن در مناطق مرزی، یکیشون هم پیمان ایران بود یعنی آل منذر و منطقه هیره، و یکی هم آل قسان بودن، اینا پیروان در واقع هم پیمانان روسیه، ببخشید امپراتوری روم بودن. این دیدگاه دیدگاه خیلی کلاسیکیه، از قدیم هم وجود داشته، یعنی خیلی همش معتقدن و کارایی هم داشته. برخی از پیمان هایی که امروز من عرض کردم مثل ناتو هنوز فلسفه فکریش از اونجا میاد. خب در این نظری بود که آقا امنیت ملازم قدرت، من زمانی که قدرت دارم امنیت دارم و چون قدرت دارم میتونم یک کمربند حفاظتی هم ایجاد بکنم که برای من مفید باشه. حالا یک شرایط تسهیل کننده ای هم رخ داد. چه بود؟ شما معمولا در نظام بین الملل یک دولت فائقه ندارید، که مثل معلم مدرسه یا مبصر باشه، مدیر باشه، یا مثل سرزمین باشه، دولتی باشه که اگر کسی خواست تخلفی بکنه او رو سر جاش بنشونه. این باعث میشد که کشورهای مختلف چون یه آقا بالا سری نداشتن اون زمان خیلی راحت سوار کشتی بشن. مثلا انگلستان، خب دولتی وجود نداشت که بتونه اونقدر قدرتمند باشه که انگلستان رو مهار بکنه. اینا تقریبا همرده بودن با فرانسه، با روسیه، با کشورهای دیگه. این خلأ قدرت در سطح بین الملل هم سبب میشد تسریع بکنه، تسهیل بکنه مسئله مربوط به امپریالیسم رو. پس هم شرایط ذهنی نیاز بود، هم شرایط بیرونی. امروز شما مثلا قدرت فائقی مثل امریکا رو که میبینید تا حدودی سعی میکنه مشکلاتی رو ایجاد بکنه در برابر این هژمونی های جدیدی که میخواد ایجاد بشه، مثل چین یا روسیه. شما الان دفاعی که خیلی از کشورها از اوکراین میکنن برای چیه؟ مگه اوکراین جزء ناتوه؟ نه. اما احساس میکنن اوکراین سنگر مقدمه. اگر روسیه امروز تنبیه بشه دیگه به دنبال این نخواهد بود که بعد از اوکراین فکر کشورهای دیگه بیفته. خب اینه در محاسبات بین‌المللی وجود داره. پس یک دیدگاه هم نظریه قدرت و امنیت بود. یک دیدگاه دیگر بحث توسعه رقابتی است. یعنی معتقدن که امپریالیسم زمانی پیش آمد که یک کشوری سعی کرد وارد کشور دیگه بشه. وقتی یک قدرت هم ارز اون وجود داشت، او هم به طمع افتاد که آقا اگر انگلستان رفته هند، چرا من نرم کشور دیگری رو بگیرم؟ همونطور که من انگلستان رو محدود نکردم، او هم من رو محدود نخواهد کرد. هر دومون به راحتی میتونیم بخشهایی از جهان رو بگیریم. این موضوع در گذشته وجود داشت و شما در دوران قاجار خیلی از این مسائل رو شنیدید. بحث کمپانی هند شرقی انگلستان، کمپانی هند شرقی هلند، بحث‌های مربوط به فرانسه، معاهدات متعددی که با قاجارها این افراد می‌بستند، همه اینها در همین بحث خاستگاه حاشیه‌ای امپریالیستی است، یعنی توسعه، یعنی رقابت آمیز یا رقابتی در راه توسعه که این کشورهای قدرتمند به شکل غیر مکتوب اما یک توافق ضمنی سعی کردن بخشهایی از کشورهایی که احساس میکردن منابع خوبی دارن، میتونن به اونها خدمت بکنن یا از اونها بهره برداری بکنن رو تحت تصرف میگرفتن و این رشد ادامه داشت تا اینکه خب به جنگهای متعدد هم رسید. یک دیدگاه دیگری که بسیار نوینه ولی ریشه‌هاش در گذشته هم هست، بحث ژنتیک و محیط. یعنی عده‌ای معتقد بودن که خب بله درسته این شرایط اجتماعی هم هست، اما چرا همه جوامع این گونه نمی‌کنن؟ اونا معتقدن که انسان‌ها مثل همه حیوانات پرخاشگرن، اما انسان‌ها یه ویژگی‌های خاصی دارن که این ویژگی در همه یکسان نیست. ژن‌هاشون متفاوته، محیطشون متفاوته. این خاصیت توارث و ژنتیک و محیط باعث میشه که یه سری انسان‌ها پرخاشگرتر از انسان‌های دیگر باشن و این انسان پرخاشگر خب در یک محیط اجتماعی همه اون ارزش‌ها رو منتقل می‌کنه دیگه به اطراف و افراد مختلف پیرامون خودش و بعد نسبت به اون پرخاشگری، اون سلطه، اون استیلا یه ارزش‌گذاری مثبت هم صورت می‌گیره. یعنی شما اگر به جوامع بدوی بروید خب هر کی خونریزتره یه پهلوان دیگه، الگوه دیگه. اما قهرمانان گذشته ما کیا بودن؟ آدمایی بودن که با دیگران موعظه می‌کردن؟ نه، کسی که هر کسی بیشتر می‌کشت ارزش زیاد بود دیگه. شما در گذشته مثلا نگاه بکنید لات‌های محل و اینها یه ارزشایی واسه خودشون داشتن. این ژنتیک، این محیط تأثیرگذاره. ما در تئوری‌های خشونت هم همین رو داریم. یعنی جایی که محیطش خیلی سخته، دشواره، انسان‌ها پرخاشگرترن. جایی که محیطشون دولت نداره، تمدن نداره، قواعد زندگی نداره، اونا انسان‌های پرخاشگرتری هستن. اینم با اسلام تطبیق می‌کنه. یعنی خواستگاه اسلام رو هم اگر نگاه بکنید، یک زمینه ژنتیکی محیطی خشن در او هست. محیط خشکه، مردسالاره، در اون قبائل پهلوانان، کسانی هستن که اهل یا کشتن و کشتارن یا کاهنان و ساحران و دارای اون مقام های خاصن، و خب این تبدیل میشه به ارزش گذاری، و این ارزش گذاری ها باعث میشه که مردم به دنبال سلطه و استیلا بر افراد پیرامون خودشون باشن. بعد وقتی یک اجتماعی هست اون رو تسری میدن به جوامع دیگر، و اینگونه امپریالیسم شکل میگیره و افراد به خودشون این اجازه رو میدن که چون من زورم زیاده، این قدرت رو دارم، میتونم دیگران رو هم به انقیاد خودم در بیارم. همین رو شما در مورد مردان و زنان هم میتونید ببینید. چرا در درون خانواده آرام آرام قدرت به مردان رسید نه به زنان؟ چون نوع خاص مناسبات اجتماعی گرفته تا اون قدرت و اون چیزهای دیگر یه پرخاشگری رو ایجاد میکنه. این پرخاشگری سلطه و استیلا به همراه میاره، و این سلطه و استیلا تبدیل میشه به یک نوع امپریالیسمی که حالا در حد محدودش هست، اما میتونه در سطح کلانش هم ادامه پیدا بکنه. دیگر نکته ای که این بار به نقش نخبگان میپردازه و خب اون بحث الیتیسم از ماکس وبره، کسی که معتقده که وقتی قلمروی گسترش پیدا میکنه یک اعتباری برای قهرمانان به همراه میاد، برای فرماندهان به همراه میاد. شما دیدید در اسلام چقدر عمر رو تجلیل میکنن، در حالی که عمر نه فقیه آنچنانی بوده، نه مسلمان متقدم بوده، نه ویژگی‌های خاصی داشته، هیچ. اما چرا اهل سنت اینقدر عمر رو دوست داره؟ به نظر شما چرا؟ به دلیل اینکه عمر اسلام رو گسترش داد. شما وقتی سریال مختار رو میبینید صحبت از کردیت و اعتبار عبدالله ابن عمره، و وقتی میگن خب چرا مثلا خلیفه زاده‌ای بوده، نه نسبت نزدیک قبیلگی با محمد داره چون بنی هاشمی نیست که مال بنی عدیه، نه جز مسلمانان پیشگام بوده، اتفاقا کسی بوده که خیلی هم ابتدا هم تند بود نسبت به مسلمانان، و در جنگ ها هم کسی ندیده او همچین رشادت های خاصی مثل خالد ابن ولید و علی و محمد ابن مسلمه و عبود جانه و اینا داشته باشه. و این چرا؟ به دلیل که اونا خودش هم در اون سریال میگه خلیفه جهانگشای عرب. یعنی کردیت عمر برای این است که او توانسته اسلام رو از حدود اون مرزهای ابتدایی گسترش بده. ماکس وبر میگه آقا شما وقتی به جوامع نگاه بکنی، این نخبگانی که توانستن سرزمین‌های دیگر رو بگیرن یا در جنگ پیروز بشن، یه اعتباری پیدا میکنن، یه مجد و عظمتی پیدا میکنن. نزد ما هم همینه دیگه. چرا ما نادرشاه رو ستایش میکنیم اما برخی دیگر از پادشاهان رو اصلا به حساب نمیاریم؟ این نادرشاه خیلی حقوق بشری رفتار میکرد؟ نه، او توانسته بود سرحدات رو به نوعی مرتب بکنه، کشورهای دیگر رو بین قیاد در بیاره. اینا ماکس وبر میگه وقتی یک شخص اینجوریه، نخبگان دیگر هم سعی میکنن مثل او بشن، چون میبینن او به واسطه این کار توانسته نزد جامعه محبوب بشه، قدرتمند بشه، داره اعتبار بشه، و در واقع آرام آرام یک جمعی شکل میگیره که در اون نخبگان تمایل به سلطه و استیلا بر سرزمین های دیگه پیدا میکنن. این موضوع در اسلام دقیقا وجود داره. یعنی شما نخبگانی رو میبینید که در سطح بالای اون، حالا علی یا دیگران، کردیت و اعتبار خودشون رو از فتوحات میگیرن، نه از دانستن فقه، که البته خب دانستن فقه هم اعتباری بود، اما نظامیگری، تصرف سرزمین‌های دیگر خیلی دارای اعتبار بود برای خیلی از این جهادگران. حالا شما فکر کنید مثلا این جهادگران، حالا ما بعداً نمونه‌هاش رو خواهیم دید، چون من بحث علی با ایرانیان رو هم نسبت به یاران او در نظر خواهم گرفت، از زمان فتوحات عمر، هم در زمان خود او و هم بعد از اون، دعایی که فرزندان او و افراد دیگر در حق این جهادگران میکردن، خودشون در جهاد شرکت هم نمیکردن، دعا میکردن حتی که در کنار نخبگان باشن. پس این تفکر امپریالیستی که نخبگان به دلیل اینکه از تصرفات چه متنعم میشن، چه صاحب مجد و شکوه و

که جهادگران رو پرورش میده که به سرزمین های دیگه حمله بکنه. دیگر نکته ای که افرادی مثل پل باران و دیگران به اون معتقدند بحث کسب ثروته. یعنی او میخواد بگه ببینید یه سری سرزمین ها هستن، یک سری سرزمین ها هستن، اینها به واسطه اون شرایط خاصی که دارن چندان منابع ندارن، مثل انگلستان، یک جزیره دور افتاده ای که حالا از اون حالت تمدن هم خیلی دور بود، مثل امپراتوری روم نبود، منابع و مسائل طبیعی نداشت. خب او چیکار باید میکرد زمانی که گسترش پیدا میکنه؟ خب یه جای احساس میکنه که این منابع رو باید از جای دیگری به دست بیاره. خب اونجا کجاست؟ سرزمین هایی که داره اون منابع هستن و زمینه های تصرف اونها هم ساده هست، حالا به دلایل متعددی، یک جامعه متکثره، یک جامعه فرسوده است و خیلی چیزهای دیگر. این شرایط در مجموع باعث می شد که کشورهایی مثل انگلستان به سمت سرزمین های دیگه برن. حالا البته اون تفکیک هم می کنه ها، یعنی بخشی از اون سرزمین ها برای سازندگی بود، مثلا مثل امریکا، بخشی برای گرفتن سرمایه بود مثل هندوستان. چون ممکنه دوستان بگن خب استرالیا چرا رفتن، امریکا چرا رفتن؟ حالا من نمیخوام وارد بحثا بشم چون خیلی گسترده است. منظورم اینه که یه بخشیش راجع به سازندگی بود، یه بخشیش راجع به گرفتن این سیاست‌های انگلستان رو عرض می‌کنه. کسب ثروت بود، گرفتن منابع بود که هندوستان و دیگر سرزمین‌ها در این دسته می‌کنه. این مسئله هم دقیقا در اسلام صدق میکنه. یعنی شما سرزمینی دارید، نه منابع طبیعی داره، نه منابع انسانی داره، نه از اون ویژگی های خاصی بهره منده. خب چیکار میکنید؟ همین در شما طمع ایجاد میکنه که آقا خب سرزمین های دیگری هستن که داره چنین ثروتی هن، پس بیایم و به اون سرزمین ها وارد بشیم که منابع خودمون رو از اونجا کسب کنیم. و بعد شرایطش هم مهمه، یعنی ایرانی که با امپراتوری روم در حال جنگ بود، به نوعی ضعیف شده بود، و شما این رو در مورد صفویه هم میتونید ببینید، و بعد زمینه های ایجاد میشه که اون لشکر جهادگر میتونه وارد ایران بشه. همین رو در زمان مغولان هم شما دیدید، اختلافاتی که میان خوارزمشاهیان و خلفا وجود داشت، مشکلات خاصی که در درون اون جامعه از نظر اعتبار خلفا و ایرانی بودن خیلی ها وجود داره، اینا به هر حال مشکلاتی هست که باعث میشه مثلا مغولان بتوانن ایران رو فتح بکنن، سرزمین های دیگر رو بگیرن، اما در جای دیگری متوقف میشن. اسلام هم تقریبا از این مسئله بهره برد، یعنی انگیزه ایجاد شد. این که شما میبینید مثلا در داستان ها آمده که پیامبر اسلام وعده گنج های ایران و روم رو به یاران خودش میداد، حالا جدا از اینکه اینا خب تا حدود زیادی تخیلی است، ولی نشان از ذهنیتی میده که خود عرب ها هم میدانستن که آقا ما همچین امکاناتی نداریم از نظر منابع، اما میتونیم بریم اونجا رو تصرف بکنیم، اونا ثروتمندن، غنایم دارن. بنابراین افرادی مثل پل باران معتقدن که یک نوع خاصگاه امپریالیسم اون توقع و تطمیع مسائل مربوط به امور غنیمت، ثروت و منابع و امور مالی است که میتونه کشورهای در حال ضعف رو یا اونهایی که منابع مالی ندارن رو تحریک بکنه که وارد اون سرزمین ها بشه. اما مهمترین بخش خواستگاه امپریالیسم مسئله ایدئولوژی است. یعنی عده‌ای معتقد هستن که اساساً امپریالیسم بدون ایدئولوژی معنا نداره، به وجود نمیاد. هر کدام از اینهایی که شما میگید یک معنای ایدئولوژیک در اون هست. چلی شاخصشون آقای مورگنتاس، ایشان به صراحت اشاره میکنه که بدون ایدئولوژی اصلا امپریالیسم معنا پیدا نمیکنه. در اینجا دو نمونه از کشورها خیلی مهمن، یکی ایتالیاست، یکی آلمان، چون زمینه هایی داشتن که میتونستن از اون بهره برداری بکنن. مثلا در ایتالیا یک کشوری دچار مشکلات عمده، از یک طرف فرانسه بخشایی رو تصرف

0: تصرف کرده، از یک طرف پروس یا همون اتریش بخشای رو تصرف کرده، کشور شمال و جنوبش اختلاف در اون هست و خیلی انشقاق. حالا جمهوری های قدیم مثلا در جنوا، ونیز، فلورانس، این در واقع جزایر پراکنده ای از اشراف و اینها توش بود، در حالی که یه سابقه ای داشت و اون امپراتوری روم بود و این درد مردم ایتالیا رو خیلی نشان میداد که آقا ما چرا به این وضع گرفتاریم، آخه ما که آن بودیم و این بزرگان رو داشتیم، امروز چرا یه طرف کشورمون رو فرانسه گرفته، یه طرف رو یکی دیگه، در درون این همه اختلاف داریم و اینها. حالا نمیخوام وارد بحث جنبش های خاصی بشم، اما اونها احساس کردن که نیاز هست از یک الگوی امپراتوری روم بهره برداری بکنن و آنی که هم کسب ثروت بکنن، هم نیروهایی رو بسیج بکنن برای اینکه دیگه اون بحث‌های اختلافات داخلی کنار بره، همه متحد بشن بر سر یک هدف یا یک دشمن و ثروت هم کسب بشه در درون، اتحاد هم حاصل بشه، ما هم به بزرگی برسیم. خب یه الگوهایی هم البته وجود داره، مثلا انگلستان وجود داشت، فرانسه وجود داشت، اونا دیدن آقا ما انگلستان از یه جزیره اومدن داره فلان ثروت شو، این که دارم عرض میکنم مال قرن 19مه، یعنی از 1850 به بعد فرانسوی‌ها قدرتمند شدن، ما چرا انقدر بدبختیم؟ خب بیایم الگوی اونا رو هم پیروی کنیم. اونا هم رفتن سرزمین‌های دیگر رو گرفتن، اسپانیا زمانی رفت جای دیگر رو گرفت، فرانسه جای دیگر رو گرفت، انگلستان جای دیگر رو گرفت، خب ما ایتالیایی‌ها هم بیایم این کارو بکنیم. در اینجا هم افراد و اندیشمندانی بودن مثل انریکو کرادینی و خیلی های دیگر که یک نوع ناسیونالیسم توسعه طلب رو برای مردم تئوریزه میکردن. خب ایتالیا چه کرد؟ گفت آقا ما که اروپا رو که نمیتونیم بگیریم، درست مناقشه داریم بر روی برخی از سرزمین ها، ولی نه قدرت این رو داریم فرانسه رو شکست بدیم، نه قدرت این رو داریم با پروس بجنگیم، فعلا چیکار بکنیم؟ بریم شمال افریقا رو بگیریم، بریم شمال افریقا رو بگیریم، لیبی و تونس و اریتره و جاهای دیگر رو بیم تصرف. حالا در بعضی جاها شکست خوردن، بعضی جاها پیروز شدن، ولی همین حرکت که افرادی در درون ایتالیا احساس کردن می شود با یک نوع امپریالیسم مشکلات داخلی رو هم حل کرد، به توسعه طلبی بیرونی هم اقدام کرد، نیازمند ایدئولوژی بود. یه شما برای مردم می ساختیش که چرا من باید این کار رو بکنم. در ایتالیا این کار رو انجام دادن. یهود ستیزی در اون بود، کمونیست ستیزی در اون بود، مجد و عظمت امپراتوری روم بود، خردگریزی بود، خیلی امور دیگر بود. همه اینها رو گروه های مختلفی ایجاد کردن و بعد از دل اون بعدها افرادی مثل موسولینی توانستن بهره برداری بکنن و شما یک امپریالیسم محدودی رو میبینید که به شمال افریقا و جاهای دیگه، البته محدود چون قدرتش بیش از اون نبود، محدود میشه. حتی معتقد بودن مدیترانه دریای ماست، یعنی ایتالیایی هایی که خیلی محدود بودن اینا رو در ادبیاتشون میآوردن، به مدیترانه میگفتن دریای ما. توانستن تا حدودی اون نوع مشکلات داخلی رو حل بکنن، یک حکومت خاصی بگیرن و به توسعه طلبیشون اقدام. کسی که بعد از آنها آمد، از اونها الگو برداری کرد و خیلی موفق تر بود، یک شخصی بود به اسم آقای آدولف هیتلر. ایشون دقیقاً، حالا در اون کتاب نبرد من که دیدگاه های خاص خودش رو هم منتشر میکنه، اشاره میکنه که آقا اساساً یک ایدئولوگ برنامه سازه، جریان سازه، هدف جنبش رو مشخص میکنه و سیاست مدار مجری اونه. چیزی که من اول عرض کردم، مثلا اسلام حالا توسط هر کسی که آورده شده هدف رو مشخص میکنه، ابزارها رو مشخص میکنه، جهانبینی شما رو مشخص میکنه، اما علی چیکار است این وسط؟ علی مجریه. یعنی مناسبات علی رو میخواید بفهمید باید برید به سراغ اسلام، وگرنه نمیتونید علی رو تافته جدا وافته بدونید، بگید نه خیر آقا علی یه چیز دیگه بوده، اسلام یه چیز دیگه است. در اینجا هیتلر داره این مسئله رو مطرح میکنه، که ما یک ایدئولوژی نیاز داریم که جهت ما رو مشخص بکنه، هدف ما رو مشخص بکنه، برنامه‌های ما رو مشخص بکنه و سیاستگزارانی که اون رو اجرا بکنن، هرچند در دوران خودش هم خودش ایدئولوگ بود هم خودش هم سیاستمدار بود. حالا نه ایدئولوگ به معنای خاصی که مثلا شما در مورد برخی از شخصیت‌های بزرگ می‌بینید، اما در اندازه خودش عرض می‌کنه. خب حالا اون چه مؤلفه‌ای وارد می‌کنه؟ خب شما می‌دونید بعد از جنگ جهانی اول، بعد از پیمان ورسای، آلمان دچار ضعف‌های عمده‌ای شد. مجبور بود به فرانسه غرامت بده، به کشورهای دیگر تاوان بده. اون اعتبار ژرمن‌ها از بین رفته بود. در درون هم مشکلاتی وجود داشت. شمال رو مثلا کمونیست‌ها در صدد جدایی بودند، جنوب که ایالت بایرن بود، هیتلر در اونجا قدرت داشت، مرکز هم یک حکومتی بود که با فرانسه مماشات می‌کرد. خلاصه این مشکلات وجود داشت، ولی او سعی می‌کنه اولین ایدئولوژی رو بسازه که حالا البته باز قبل از اون هم بحث نژاد مطرح بود، از گوبینو گرفته تا دیگران اینو مطرح کرده بودن و او هم سعی میکنه نژاد ژرمن یا همون نژاد آریایی رو به عنوان نژاد سازنده که تمدن میسازه، نژاد خالصی هست و خیلی برتر از نژادهای دیگر هست، به دیگران بشناسه و معتقد بود که آقا اینی که شما فکر میکنید که همه برادر هستند، همه برابر هستند، اینا اندیشه های فاسدی است که یهودیان آوردن. یعنی کمونیستا وقتی صحبت از اینها میکنن، اینا اندیشه های فاسدی هست که یهودیان اون رو ایجاد کردن و بعد اون عطوفت مسیحیت نشانه اضمحلال مثلا اون اساس نژاد آریایی است، چون اون میخواد همه انسان هایی باشن به انقیاد در آمده، جهان رو رها کرده، به دنبال امور شخصی رفته و بنابراین اون صلیب دیگه کار نمیکنه، این صلیب رو باید بشکن. علامت صلیب شکسته که شما میبینید در پرچم نازی ها وجود داشت یک نماد بود. یعنی هیتلر از نوعی اندیشه مسیحی که در اون بحث هایی مثل مودت، صلح، دوستی، اصلا اینا رو قبول نداشتن. ایتالیایی ها همین بود، اصلا به صلح جهانی اعتقاد نداشتن، معتقد نبودن که بشر میتونه همیشه در صلح جهانی زندگی بکنه. هیتلر هم همین گونه بود. بنابراین او اینها رو فریب یهودی ها میدونست. در کنار این معتقد بود که آقا این یهودی ها انگل هست، حالا در قالب تجار، در قالب بانکداران میشینن کنار، تولید ندارن، از ما آلمانی ها بهره برداری میکنن، یه پولی به ما میدن، ما کار میکنیم بهره اونا رو میدیم، اونا ثروتمندتر میشن، ما فقیرتر میشیم. اینا انگلن، از جامعه آلمان دارن ارتزاق میکنن بدون اینکه کار بکنن. بنابراین سازندگی یک ویژگی نژاد آریایی است. چون این سوال مطرح بود که خب حالا شما که دارید میگید این همه آدم خب اختلاط نژادی حاصل کرده، ما کجا بدونیم این آلمانیه، اون یکی نمیدونم فلانیه؟ گفت کار مشخص میکنه که کی آلمانیه کی غیر آلمانیه. بنابراین نقش سازندگی در تفکر هیتلر هم برجسته میشه و اینها سعی میکنن برگردن به اون اصل خیشتن که بحث خون مطرح بود، بحث کار کردن منظم، سازندگی و اینها مطرح شد. در اینجا برای اینکه شما بتونید این ایده رو بسط و توسعه بدید، از همان بحث امنیت که اگر ما قدرت نداشته باشیم، امنیت نداریم، هر روز فرانسه یا کشور دیگه به ما حمله میکنه و ما نیازمند سرزمین‌های دیگر و فضای حیاتی هستیم. بهانه‌هایی هم وجود داشت، مثلا وجود آلمانی ها در فلان کشور که آقا اینها آلمانی هایی هستن، مثلا در لهستان، در اتریش، در جای دیگر که اصلا اینها همه با ما هن، مثل ما هستن و اینها چون در کشور دیگری هستن داره به اونا فشار وارد میشه. شما رگه هایی از همین اندیشه رو امروز هم دارید میبینید. مثلا ترکیه رو شما نگاه بکنید، به بهانه این که مثلا ترک های ایرانی در یک فشار هستن، گهگاهی همون اندیشه های امپریالیستی خودش رو که حالا منتسب میکنن به اون بحث عثمانی و نگاه عثمانی اردوغان رو، شما رگه هایش رو شاید بتونید امروز حدس بزنید این بحث چیه، که آقا اینا همه برادرای ما هستن، ما یکی هستیم. حالا اینها به واسطه اون جبر جغرافیایی، جنگ یا هر چیز دیگری افتادن در سرزمین های دیگر، این وظیفه ماست که از اونا حمایت بکنیم. خب حالا هیتلر قدرتمندم شده، جامعه آن زمان هم به او شک نمی کرد. یه سری مشکلات بین المللی من عرض کردم وجود داشت که او توانست به بهانه‌های مختلف شروع بکنه بعد از اون توسعه، بعد از اون ایجاد اندیشه‌های ایدئولوژیک وارد کشورهای دیگه بشه. خود هیتلر هم در درون آلمان مثلا نظام پارلمانی رو مثلا قبول نداشت یا خیلی امور دیگر رو نمیپذیرفت، چون احساس میکرد اونها خلل ایجاد میکنه در تسریع کار او. خب این اندیشه ها رو هم شما نگاه بکنید که در درون یک ایدئولوژی برای اینکه توجیه بکنن بله ما میتوانیم دستاندازی بکنیم به سرزمین های دیگر، هر کسی بنابر داشته های خودش که در اون ایدئولوژی آمده اقدام میکنه، یکی سرزمینیه، یکی ناسیونالیستیه، و در اسلام بحث اعتقاده. شما حتما دیدید این بحث هایی که حتی جمهوری اسلامی هم میکنه، فلسطینی ها برادران ما هستند، ما باید به اونها کمک بکنیم، درسته؟ همین ما شنیدیم. مسلمانان مثلا در چین اینا برادران ما هستند، ما باید بریم به اونها کمک بکنیم، هر هزینه هم شد ما میدیم. خب ممکنه کسی بپرسه عزیز من اون مسلمان شهروند چینه مثلا، خب به تو چه مربوطه؟ چیکاری در اونجا دخالت کنی؟ میگه نه، او مسلمانه، او برادر منه، در قرآن آمده مسلمانان برادران هم هستن. من که نمیتونم ببینم برادر من تو اون سرزمین داره کتک میخوره، من اینجا به ساکت بشینم. این تفکر امپریالیستی است، یعنی نطفه های امپریالیست از همینجا شکل میگیره که اجازه دخالت در سرزمین های دیگر رو به یک تفکر میده. حالا اگه این تفکر زور داشته باشه حمله میکنه به چین، اگه این تفکر زور نداشته باشه همدردی میکنه یا سعی میکنه از طریق دیگری حمایت بکنه دیگه. الان شما اگر کشورهای عربی که دیدی در گذشته هم رخ داد دیگه، جنگ هایی که با اسرائیل داشتن، احساس کنن زور دارن به بهانه فلسطین یا چیز دیگر حمله میکنن. اگر احساس کنن نه خیلی زور نداریم، حالا فعلا چیکار بکنیم؟ فعلا حمایت معنوی میکنیم، حمایت تروریستی میکنیم، حمایت مالی میکنیم که اون ملت بتونه روپا خودش بیسته. در درون این تفکر ایدئولوژیک، حالا آلمان نازی، ایتالیا و اسلام هم همین گونه هست، اموری مثل اقتصاد، سیاست، اخلاق، زندگی، آموزش و تعلیم و تربیت، ورزش، همه چی دیگه میشه ایدئولوژیک. یعنی این خاصیت امپریالیستیش دقیقاً به شکل توتالیتر نشون داده میشه و بعد از مرزها هم فراتر میره. خب ما این رو هم در اسلام به وضوح داریم. پس شما فکر نکنید علی ابن ابی طالبی که میخواد به ایران بیاد نگاه ایدئولوژیکش رو کنار میذاره، به مردم سرزمین ما به عنوان مردمی نگاه میکنه که اینا هم انسانن. نه، همون گونه که هیتلر این گونه نگاه نمیکرد، همون گونه که موسولینی این گونه نگاه نمیکرد، اونا براشون چیزای دیگری مهمه. حالا یا اینها منافع مالی هستن که ذیل ایدئولوژی قابل دسترسی هستن، یا تفکراتی هستن که خارج از اون ایدئولوژی برای اونا یه امنیتی میارن، اقتصادی میارن. اینا رو من چرا عرض میکنم؟ به این دلیل که ما یه مقدار از اون فضا بیرون بیایم که همه چیزو اعتقادی نگاه بکنیم. خیلی از عوامل در کنار هم شکل میگیره که یک تفکری به شکل امپریالیستی ایجاد بشه، به خودش این اجازه رو بده به سرزمین های دیگه دست اندازی بکنه، مردانشو بکشه، زنانشو کنیز و برده بگیره، منابع مالیشو غارت بکنه، منابع طبیعیشو از بین ببره. از نظر هیتلر یهودی آدم نبودن که، شما همین رو هم در اسلام میبینید، کفار و مشرکی اصلا آدم نیستن، قاطی آدم ها نیستن که. اینا دارن فساد ایجاد میکنن. وقتی در قرآن میگه آقا فتنه رو از بین ببرید، فتنه همینه، چون در برابر دین اسلام داره به کار میبره. حالا من بعدا عرض خواهم کرد در فرصتهای آینده که این تفکر امپریالیستی به کشور ما حمله کرده، اما ما امروز به دلیل اینکه باور کردیم که این تفکر مقدسه، یادمون رفته که در مقام داوری بیاییم ویژگیهاشو برجسته کنیم، ببینیم آقا این ویژگیها که با همون امپریالیسمه کشورهای دیگه یه جوری حتی خیلی بدتر هم هست. تو شما مثلا یک نگاه امپریالیستی داشتی، مثلا انگلستان نسبت به هند داشت، نمی‌رفت مردم هندو بکشه، نمیرفت بگو بابا شما اگه مسیحی نشین همتون رو میکشم، زن و بچه‌تون رو کنیز و برده میگیرم. حتی اونا زنده میذاشت، یه خدماتی هم به اونا میکرد، راهن میساخت یا کارهای درمانی انجام میداد، ولی از اونا استثمار رو بهره کشی میکرد. اسلام 100 برابر بدتر از اینو با ما کرده، اما ما میگیم اونا امپریالیستی، نظام سلطه. دیدید این ادبیات جمهوری اسلامی در تلویزیون، نظام سلطه. حالا اونا بحثشون نظام سلطه از بود فرهنگی است که من اگر بعید میدونم این فرصت بشه، موضوع خاصی هم نیست، در آینده خیلی کوتاهش اشاره میکنم، در حالی که اساسا خودشون نظام سلطه. دقت فرمودید؟ یعنی تفکری که اونها چه به عنوان اسلام چه به عنوان شیعه دارن دفاع میکنن، از پایه نطفه و اجرا یک نظام سلطه بوده برای یک مردمی که اعتقادشون هیچ چیز دیگه بود. اما امروز در مقام داوری جور دیگه قضاوت میکنن. و در نهایت خیلی خلاصه عرض کنم، بحث امپریالیسم فرهنگی است که امروز خیلی وجود داره. اینکه فرهنگ غرب توانسته نسبت به بسیاری از کشورها یک نوع نگاه دیگری رو بیاره، دیدگاه جدیدی بیاره، و خب خیلی‌ها نمیپذیرن اون دیدگاه ها رو، ولی کم و بیش وجود داره این دیدگاه فرهنگی، چه بخوایم چه نخوایم. در گذشته هم بوده، فرهنگ یونانی، فرهنگ مربوط به دوران اسلامی، یا همه امپریالیسم فرهنگی بودن. و در واقع سلطه فرهنگی سعی میکنه کنترل کنه ابزارهای فرهنگی رو. و وقتی فرهنگ ما تغییر کرد، درک ما نسبت به پدیده‌ها عوض شد، آموزش ما دگرگون شد، خب ما دیگه انسان دیگری میشیم. امروز این که میبینید خیلی از بچه‌ها به فرهنگ غربی یا اینکه نسل جدیدی که میگن توجهی به برخی امور نداره، به خاطر اینکه یک داده‌های جدید به ذهنیت او رفته و فرهنگ او رو کمی تغییر داده، با اینکه فرهنگ خیلی سخت تغییر میکنه. ولی امروز این نسل جدید با توجه به اون داده‌های جدید تغییر کرد. اینو در گذشته میشناختن، یعنی هیتلر، استالین، ماو و خیلی از این افراد سعی کردن فرهنگ مردم تغییر بدن. یعنی در ایدئولوژیشون بحث امپریالیسم فرهنگی هم وجود داشت، در اسلام هم وجود داشت. چون اینا دو کار میکنه. یکی از کارهایی که امپریالیسم فرهنگی میکنه که در گذشته خیلی شایع بود، اولا تحریف و تخفیف میداد نسبت به آنچه که دیگران دارن. عرب جاهلیه، عرب دانا نیست که. ایرانی نمیدونم فلانه، اون که بی سواده و حالیش نمیشه فلان. امروز هم همین گونه است. یعنی فرهنگ غیر غربی گویی اصلا به هیچ حسابه، فرهنگ غیر یونانی به هیچ حسابه، هنر نزد ایرانیان است و بس. دیدید اینا همه امپریالیسم های فرهنگی هست، یه فقط هنر رو ما داریم، هیچ کس نداره. جای دیگه اگه کاری میکنه اون هنر نیست، یه چیز دیگه است. همین کار جمهوری اسلامی هم میکنه، دیگران هیچی ندارن، هر چی داریم جمهوری اسلامی داره، همه چیزای خوب ایشون داره. از اون طرف نسبت به آنچه که خودش داره غلو میکنه، برجسته میکنه، یعنی اونها رو تخفیف میده، آنچه دیگران دارن و آنچه که خودش داره غلوآمیز و برجسته میکنه. شما آمارها رو نگاه بکنید، اقتصاد ما نمیدونم 20مین اقتصاد دنیاست، حالا مردم همه گشنن، اقتصادش اقتصاد 20مین دنیاست. ما در نانو مثلا به فلان جا رسیدیم، ما رکورد زدیم، ما رکورد شکستیم. دیدید اون پیرمرد در نماز جمعه میاد صحبت میکنه؟ یعنی آنگونه در مورد بحث‌های خودشون غلو میکنه که شما احساس میکنید خیلی هم تو دامشون میافتن ها. یعنی اون ولایی ها، ارزشی ها و خیلی از افرادی که خاکستریان میان، خب جمهوری اسلامی رو ببینید چقدر پیشرفت کرده. روسیه هم همین کارو میکرد. شما دیدید قبل از جنگ اوکراین خیلی از دنیا فریب این قدرت نظامی روسیه رو خورده بود، آقا اینا چه چیزهایی دارن، هر روزی آزمایشی میکرد، موشک نمیدونم فلان دادیم، نمیدونم فلان کارو میکنیم. آخر در جنگ اوکراین مشخص شد که نه آقا ایشون بدبخت هیچی هم نداره، مجبور پهباد از سید علی بگیره، چهار تا موشک هم قرار از سید علی بگیره، دو سه تا هواپیما هم داره بنجل، اونا هم میخواد بده به سید علی. خب این حاصل چه بود؟ حاصل یک امپریالیسم فرهنگی است که اخباره، چون اونا ویژگی خاص خودش داره دیگه، این ویژگی های امپریالیسم فرهنگی یکی انحصار خبره، خبر رو در اختیار خودش میگیره. در تمام نظام های امپریالیسمی که به خصوص ایدئولوگ هستن، انحصار خبر مال دولت. اصلا روزنامه آزاد نیست که یک نفر بگه آقا نفع ایشون اشتباه داره میگه، رشد اقتصادی ما نه تنها 20% نبود بلکه منفی 2% بوده. جلوشو میگیرن. خبر مربوط به اون دولت و حکومت امپریالیستی است. تبلیغات هم در انحصار این هاست. کسی دیگه حق نداره تبلیغات بکنه. در اسلام هم همین گونه بود دیگه. فقط دین اسلام رو شما میتونی تبلیغ بکنی. هیچ دین دیگری نمیتونه خودش رو در کنار اسلام تبلیغ بکنه. و همین دلیلی که شما در مکه و مدینه و برخی اماکن مذهبی اجازه ایجاد معبد نمیدن و فلان نمیدن. حتی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم آمده اینها رو. که شما اگر تبلیغ بکنید و موجب حالا از ضعف دانش، حالا آوردن در این متن اینگونه آوردن که از ضعف مثلا دانش یک شخص سوء استفاده بکنید، این درست نیست. مجاز نیست. این تا حدود زیادی تبلیغات رو در انحصار خودشون میگیره. و کار دیگری که امپریالیسم فرهنگی میکنه به انحصار درآوردن دانش، چون دانش خیلی برای اینا خطرناکه. به همین دلیله که کتاب ها سانسور میشه، دانشگاه ها تحت نظر قرار میگیره یا بسته میشه، استاد اخراج میشه. و عوامل امپریالیسم مثل آقای سروش و اینها هم هستن. این آقا خودش عامل امپریالیسمه که در زمان پیروزی اون امام راحل، امام این آقا، ایشون مسئول شده بود که در راستای امپریالیسم خمینی در بعد فرهنگی انقلاب فرهنگی را بندازه. و در آینده اگر فرصت بشه ما با این آقا این کار داریم. این آقا خودش عامل امپریالیسمه. بعد به دیگران ایراد میگیره که خانم شما اینجوری کردید شما مطرح. عزیز من در امپریالیسم فرهنگی بازوان کارگزارانی وجود دارن که سعی میکنن فرهنگ رو در درون جامعه به سمتی ببرن که حکومت میخواد. جمهوری اسلامی درسته، شما دیدید از اون ابتدا بس صدور انقلاب رو مطرح میکرد. یعنی نگاه امپریالیستی این نظام اصلا اول وجود داشت، مهارش کردن. اما در بعد داخلی اون دیدگاه امپریالیستی خودش اجرایی کرد. یکی از اونها آقای حسین حاج فرج الله دباغ عبدالکریم سروش فعیدی است. حالا این آقا برای ما تازه شده داور. خانومی که میگه آقای موسوی که نسبت به اون قتل‌ها جنایت‌ها سکوت کرده، میگه پرروح. یکی از این پرروها آمده بود و گفت فلان. خب مرد اسمی تو خود عامل امپریالیسمی، تو اگه پاد برسه باید پاسخ بدی. حالا من بعدا اشاره خواهم کرد که این حرفایی که ایشون زده، چون به داستان علی که میرسیم و بحث تقوا و نماز شبی که این آقا گفت، من حرف دارم در موردش، در آینده به اون بحث خواهیم رسید. خب من خیلی فکر میکنم صحبت کردم، یک ساعت و ربع شد. در خدمت شما هستم خانم شریفی. من خیلی این بخش آخر رو جمع‌بندی کردم تا نشان بدم که ببینید دوستان، ما با یک تفکر امپریالیستی روبرو هستیم. تفکری که انسان براش مهم نیست، ملیت مهم نیست، براش چیزهای دیگری مهمه که حاضره برای اون سر ببره. بس نیندیشید که علی جدای از اون دیدگاه اسلامی امپریالیستی است که این همه ویژگی های خاص رو در خودش داره. و چه بسا ویژگی های اسلام صد برابر از نازیسم و فاشیسم و استالینیسم هم بدتر. عرضی ندارم، ممنونم از شما خانم شریفی. هست
1: سپاسگزارم از شما. دوستان عزیزی هستن که در ذیل ویدیوهای یوتیوبی شما به من اعتراض کردن که تو زیاد حرف میزنی و از استاد زیاد سوالای خودت رو میپرسی و اجازه نمیدی استاد در استراحت بکنن. من اتفاقا من در خلال بین دو بخش از این برنامه ها به این دلیل صحبت میکنم که به استاد اجازه بدم یک کمی استراحت بکنن و در این زمینه به شما اطمینان میدم که من اگر بیشتر از شما نگران سلامتی استاد نباشم، کمتر هم نیستش نگرانی در این زمینه. من الان یک مقاله رو اینجا میدیدم که آقای مجید محمدی نوشتن در مورد اینکه مخالفت حکومت جمهوری اسلامی با امپریالیسم آمریکا اصولاً به خاطر مخالفتش با جوهره امپریالیسم نیستش، بلکه میگه که چرا امریکا امپریالیست باشه ما نباشیم و تمام المان‌های یک حکومت امپریالیست و این حکومت اسلامی داره، ایدئولوژی شیطانی که داره و اعلام میکنه که آمریکا ایدئولوژی شیطانیه، که یعنی بله که تنها به وسیله یک ایدئولوژی الهی هست که میتونیم در برابر این ایدئولوژی شیطانی، امپریالیست شیطانی، مقاومت بکنیم و از بینش ببریم. دومی که ادعای ام القرا بودن و مدیریت جهانی میکنه و مقامات جمهوری اسلامی رسما جمهوری اسلامی رو کشور مادر و رهبر کشورهای مسلمان جهان اعلام میکنن، از اپوزیسیون های کشورهای دیگه حمایت میکنه، تبلیغات ایدئولوژیکی انجام میده، کمک های فرهنگی زیادی، توسعه دانشگاه های در کولومبیا و آفریقا و اینها ایجاد میکنه، کمک های بشر دوستانه میفرسته باز به آسیا و آفریقا، دخالت نظامی غیر مستقیم و مستقیم هم میکنه با سپاه قدسش و حیطه نفوذش رو در روابطش میبینید در ایران با ونزوئلا هستش، سعی میکنه که از هر طریقی میتونه نفوذ خودش رو در کشورها توسعه بده و تمام المان های یک حکومت امپریالیستی رو داراست و داره یک امپریالیست اسلامی رو.
0: ببخشید من صدای خانم شریفی رو ندارم، دوستان دیگه صدایشون رو میشنوید یا خیر؟
1: بله میبخشید، تلفنم زنگ زد، میبخشید. سیاوش عزیز شما صحبتی دارید بفرمایید.
2: بله ممنونم خانم شریفی عزیز، جناب سلیمانی، شهرام عزیز. من دیگه بس خیلی تخصصی شد، سخت شد، اما من وسط حرفای جناب سلیمانی در مورد حالا سیاست‌های ما با سوریه، فلسطین و اینها صحبت شد، من یاد اون یه قسمتی بود از کتاب الگوی هدایت مال آقای سلابی، یه قسمتی در مورد غزوه عبوا صحبت میکنه. تو اون غزوه که حالا سال 2 هجری و پیامبر با مهاجرین میره، کاروان قریش حالا پیدا نمیکنه، برمیگرده، اون پیمانی که با بنی زبرت ابن بکر ابن کنانه میبنده، اونجا اون یه قسمت من یاد قسمت سوریه انداخت که توضیح میده که اونو خب این محل زندگی این بنی زمره توی مسیر تجاری مکه به شام یه فرصت تجاری و نظامی خیلی خوبیه. تو حالت عادی خب تو اون قسمت تا قبل از جنگ بعد میگه اینا خب به حالت عادی حالت کارمانزنی میرفتن حمله میکردن و اینا، بعد اینا تو مسیر برگشت از اون غزوه با این قبیله پیمان میبندن که حالا جان و مالشون در امان باشه و کمکشون بکنن در علیه کسانی که به حساب با اینا میخوان مبارزه کنن. بعد دقیقا اون تیکه تو این کتاب میگه این پیمان میگه بیانگر اونی که مقتضیات سیاست اسلامی گاهی مسلمانان را وادار میکند تا با هر دسته و تشکل موجود پیمان نظامی یا اقتصادی یا تجاری ببندد و نیز بیانگر این امر است که قرارداد و پیمان سیاسی ریشه و اساسی در شریعت دارد و توضیح میده بایستی میگه حالا تو آیت قرآن هم این قسمت رو چیز میکنه، یه قاعده در واقع معروف شرعی رو میاره، بعد شیخ مصطفی زهری حالا تو آیت قرآن هم این قسمت رو چیز میکنه، یه قاعده در واقع معروف شرعی رو میاره، بعد شیخ مصطفی زرقو هم اون عالم سوری هم در همین مورد این قاعده میگه این از ارکان شریعتی که نصوصی از قرآن و سنت بهش رأی میدن و میگه این مطلب رو اثبات میکنه که برای دولت اسلامی جایز است با دولت‌های دیگر معاهده و پیمان دفاعی ببندد و امضا کند و فراتر از آن اگر مصلحت مسلمانان اقتضا کرد و هیچ زیانی بر چنین معاهده‌ای وارد نمیگردید بر دولت اسلامی در چنین وضعیتی واجب است که دولت همپیمان رو بعضی متجاوزان یاری کرد و اینا. حالا بقیه موارد من این قسمتی که حالا موقعیت تجاری و نظامی و سیاسی که سوریه داره و نزدیکی که فلسطین به حالا اسرائیل و اینها داره، من یاد این قسمت کتاب الگوی هدایت انداخت. حالا نمیدونم مرتبط بود یا نه، فقط برای من متبادر، برای من اینو متبادر کرد به ذهنم. مرسی خانم شریفی.
0: عزیزان دیگری هم که تمایل دارن در مورد موضوع اتاق اظهار نظر بکنن خوشحال میشیم در خدمتشون باشیم، وگرنه موضوعاتی که مربوط به آینده خواهد بود رو لطفا نپرسید، چون عزیزان دیگری شاید اظهار نظر یا سوالی در مورد موضوع امروز داشته باشن که وقت اجازه نده این به نظر من کاریست که عزیزان لطف بفرمایند انجام بدن. جان فرا در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

0: درود به همه دوستان، من عرض کنم خدمت شما، من مدت زمان خیلی زیادیه که جناب سلیمانی رو در تمام صفحات و خدمت شما عرض کنم که جاهایی که ایشون تشریف دارن دنبال میکنم و بسیار بسیار برای من باعث افتخاره که همچین شخصیتی وجود دارن و باعث روشن شدن همه ما میشن. خیلی کوتاه بگم، در تمام مدت‌هایی که ایشون زحمت کشیدن سعی کردن مردم رو روشن بکنن نسبت به اینکه چه اتفاقاتی باید بیفته و ما چجوری فکر کنیم، اما راهکاری هنوز ایشون ندادن که مردم به چه شیوه. ببینید، فرض بفرمایید حالا الان ما داریم در مورد علی ابن ابی طالب صحبت می‌کنیم، اما خیلی‌ها هستن که هنوز کورکورانه دارن مذهب رو دنبال میکنن. راهکاری که بتونه جایگزین مذهب باشه و ذهن مردم رو باز بکنه نیاز هست تا بتونه جامعه آگاه بشه و بتونه آینده خودش رو پیدا بکنه. بازم ممنونم از تمام زحماتی که میکشین و امیدوارم ای کاش ایشون عمر نوح داشتن، حالا اصطلاح عرض میکنم، که بتونیم سالیان زیادی از اطلاعات ایشون استفاده بکنیم. ممنونم، خدا نگهدارت.
1: درود بر شما دوست عزیزم. ببینید، منظور شما از راهکار، خب اگر بحث فکری است که ما بارها توصیه کردیم به مسئله خرد، فکر میکروفونتون باز، صدا برای من میپیچه اگر، و اینکه چگونه ما از دل این تاریخ ایدئولوژیک تاریخ حقیقی رو برای تحلیل یا برای اعتقاد بتونیم بخونیم. در بُعد اجرایی هم که همیشه توصیه ما بر این بوده که به معرفت همه خرد جمعی رجوع بشه، حالا سازوکارش ممکنه در امر سیاسی چیز دیگری باشه، در امر اجتماعی چیز دیگری باشه، در آموزش و پرورش چیز دیگری باشه. بنابراین من منظور شما را از راهکار متوجه نشدم. تمام راهکاری که ما داریم میدیم این که شما گاهی از تجربه کشورهایی که امروز به مدارج ترقی رسیدن استفاده بکنید، گاهی هم خودتون بسازید، خودتون ایجاد بکنید. اینه که ما همیشه سعی کردیم راهکار رو به جای دریافت‌های دینی، دریافت‌های خردورزانه و عرفی قرار بدیم. این همه سعی و تلاش ما.
0: عذرخواهی میکنم، عرض من از راهکار این بود که باورپذیر باشه. ببینید مردم، اینجوری براتون بگم، بیش از 90% مردم یا تواناییش رو ندارن که کتاب بخونن یا حوصله‌اش رو ندارن، و از طرفی خب از اونجایی که میدونیم ما ایرانی هستیم و ایرانی هم عالم به همه علوم، سعی میکنن باور نکنن و اون وجه خدمت شما عرض کنم که آیینی و خدایی بودن و غیر قابل باور بودن براشون باورپذیرتره. یعنی منظور من از راهکار این بود که شیوه‌ای رو بتونیم اعمال بکنیم که مردم بتونن بهتر باور بکنن که واقعیت‌ها چی بوده، این اسطوره‌سازی که ما در حال حاضر داریم انجام میدیم برای همیشه از بین بره. منظور من این، البته خب فکر می‌کنم کار خیلی سختی باشه، ولی فکر می‌کنم شما به راحتی بتونید از عهده این قضیه بر بیاید. ممنونم.
1: بله، این که باورها چگونه هستن، اتفاقا نام اتاق ما هم بازشناسی باورهاست. یعنی سعیمون این هست که نخست آنچه که در ذهن خیلی از مردم به عنوان یک باور که قطعیت هم داره تثبیت شده سست بکنیم. یعنی نشان بدیم که این باورهایی که شما داشتی یه بار مورد بازشناسی قرار بدید. آیا واقعا به عنوان مثال این علی ابن ابی طالبی که شما پذیرفتید همینی هست که منابع مکتوب و دلائل و شواهد و تحلیل ها اون رو حمایت بکنه؟ و در کنارش هم سعی میکنیم در حوزه های دیگر، بحث مغالطات، منطق، معرفت شناسی، همین امروز یک بحثی است کاملا پایه‌ای در حوزه جامعه شناسی، سیاست، مسائل مختلف رو مطرح بکنیم که ببینیم اصلا وقتی ما صحبت از امپریالیسم میکنیم چیه، از کجا میاد. گاهی ما خودمون همونی ما، ولی احساس میکنیم که نه، دیگرانن، ما نیستیم. وقتی شما اینها رو بدونید، خواستگاه اون رو بدونید، خب هم سعی میکنید در اون دام نیفتید، هم اگر کسی داره به این بهانه ها بر ملتی حکومت میکنه یا به اونها وعده میده جلوش بایستید. خب اینا تنها کارهاییست که ما میتونیم انجام بدیم. و و به نظر من این بازشناسی خیلی از این مسائل میتونه کمک بکنه. من امروز چرا خب میتونستم بیام چند روایت بخونم از حمله علی به ایران، مسائل مختلف، خیلی هم خوشحال بشم. همین کاری که الان خیلی‌ها دارن میکنن. اما چرا میرم به سراغ این که ویژگی‌های امپریالیسم رو مطرح بکنم؟ چون به نظر من کمک میکنه، نه برای شناسایی علی، برای شناسایی هیتلر، استالین، خمینی و حتی افرادی که بعداً خواهند آمد، نه در سرزمین ما، در کشورهای همسایه، در جاهای دیگه. بنابراین طبیعی است که ما باید سعی بکنیم یک جامعیتی به این مسئله بدیم که ذهنها آرام آرام روشن بشه، که وقتی کسی میاد برای خودش رسالت جهانی قائله، این یک تفکر امپریالیستی است. کسی که میگه من باید جهان رو اصلاح بکنم به آن شکلی که خودم میخوام و منابع انسانی و مالی رو هم باید در خدمت بگیرم، این یک تفکر امپریالیستی است. خب اینها رو باید بشناسیم. اگر نشناسیم در دام خیلی از این وعده ها میفتیم، خیلی از اون فضاها میفتیم. البته که هر مسئله رو واقعا یک تن نمیتونه انجام بده، نیاز هست گروه های زیادی کار بکنن و برای آگاهی، همونطور که ما هم رقبایی داریم. شما فکر میکنید جمهوری اسلامی کار نمیکنه؟ من همین الان بحث امپریالیسم فرهنگی رو که مطرح کردم به چند خصیصه اشاره کردم: انحصار تبلیغ، انحصار خبر، انحصار معرفت و دانش. ما با این رژیم ها در حال مبارزه هستیم. چه فضایی در اختیار ما قرار میگیره؟ فقط همین کلاف هاست که تازه اونم باید هزار جور زحمت به گردن خانم شریفی بندازیم، که گردن فریاد عزیز بندازیم، به گردن دیگران بندازیم که آقا یه اتاقی رو شما مدیریت بکنید، ما هم هستیم در کنارش. اگه لطف اینها نباشه که اصلا من کاری نمیتونم انجام بدم. امپریالیسم فرهنگی، فرهاد عزیزم، نظامی 1400 سال با انواع و اقسام منابع، ما داریم با اون مبارزه میکنیم. این ملت رو از زیر یک چنین آواری بیرون کشیدن کار یک نفر دو نفر نیست. اصلا من که اصلا عددی محسوب نمیشم، خیلی های دیگر، همه باید کمک بکنن. هر کی در حوزه خودش باید سعی بکنه به این مردم شجاعت بده، دانایی بده، افق دید اونها رو بالا ببره. وقتی ساختار ذهنی اونها تثبیت شد، دیگه مهم نیست امروز خمینی میاد، استالین هم بیاد یه حرفی بزنه، اون متوجه میشه که این اندیشه او میتونه اندیشه خطرناکی باشه. اون همه مردمی که در آلمان برای پیشوا دست بلند میکردن، مگه ما نداریم؟ شما در ایران ما هم دیدید داشتیم. تازه آلمان با اون سوابق فلسفی و ادبی و مسائلی از این دست، ایران ما که وضعش خیلی متفاوت بود. کار بسیار سختی است، قبول دارم، و ممکنه شما هم معتقد باشید که ما کمکاریم، اونم قبول دارم، به هر حال مشکلات عدیده‌ای هست، ولی به هر حال باید قدم برداشتیم. ممنونم از شما.
0: خیلی متشکرم. شنونده هستم.
2: سپاسگزارم از شما. با توجه به اینکه تم اتاق امروز بیشتر در زمینه اسلام سیاسی و امپریالیست بود، اگه دوستانی در این زمینه، چون چند تا پرسش در زمینه تاریخ اسلام از من پرسیده شد و زندگانی علی، که من اول ارجحیت رو میدم به دوستانی که در این زمینه صاحب نظر هستن در زمینه موضوع امروز، و بعد اگر وقتی باقی موند به اون سالها هم خواهیم پرداخت. بفرمایید جناب مسعود، شما رو بشنوید.
3: درود به همه دوستان و جناب سلیمانی عزیز که ازش زیاد آموختیم. سوال من اینه که آیا در تمام ادیان ابراهیمی این نظام سلطه ذیل این چنین نظامی و ذیل چنین نظام ایده های صورت بندی میشن دیگر ادیان ابراهیمی؟ مثلا از الان مثلا نظام سیاسی حاکم بر اسرائیل هم ازش به عنوان که صهیونیسم یاد میشه و بهش ایده از نیل تا فراتی بهش منتسب میکنه، حالا نمیدونم تو چقدر صحت داره این یا نه، این که این ایده در اون موقع زمان محمد هم در مدینه چنین ایدهی از طرف یهود حاکم مثلا مطرح بوده که محمد هم از اون میتونه تأثیر گرفته باشه، و این که این یک سوال من، حالا ببخشید سوال میپرسم.
1: بله اجازه بدید من همین پاسخ بدم. جناب مسعود اجازه بدید من اینو پاسخ بدم. ببینید در ادیان ابراهیمی خب وجه شاخصش در اسلام وجود داره، این اندیشه. مسیحیت هم یه دین تبشیری است، میسیونری است، ولی این که مردم رو به انقیاد در بیارید و خیلی چیزهای دیگر در خود مسیح نیست. البته اینا باید فراموش نکنیم که مسیحیت خیلی از نظر سنت عیسی فقیره، چون او مدت زمانی زیاد زندگی نکرد، کار اجرایی نکرد. شاید اگر او زنده میماند و از او اسناد سیاسی در دست بود، شاید او هم همین گونه رفتار میکرد، چون این تفکری که شما دارید باید به دیگران به نوعی، حالا به دین خودتون در بیارید و دعوت بکنید و رستگارشون بکنید و یه چنین داستانهایی، در نهایت ممکنه تبدیل به آن چیزی بشود که در اسلامه. در یهودیت این خیلی محدوده، به دلیل اینکه یهودیت یک دین تبشیری نیست، یک دین کاملا قومی است. یعنی شما هر کسی رو نمیتونید یهودی محسوب کنید مگر اینکه مادر او و اجداد او یهودی بوده باشند. بنابراین این خیلی محدوده. اما این بحث سرزمینی که شما مطرح میکنید، نه خب این مربوط به دوران گذشته و بحث های دیگری است که دولت اسرائیل به دنبال اون نیست. حداقل این رو من نشنیدم در جایی که دولت اسرائیل به دنیا به دنبال اون باشه. ولی نه، به اون معنایی که شما در اسلام میبینید یهودیت فاقد اونه. در مسیحیت هم خب بعدن این رخ داد، ولی اینکه اون رو به پای عیسی بنویسید به نظر من زیاد قوی نمیتونه باشه دلایلتون. بفرمایید سوال دو.
3: خیلی ممنون از شما. حالا هم در بحث هم ادامه صحبت آقا فرهاد، این که بحث بازشناسی باورها رو شما مطرح میکنید و چند سال من هم پیگیری میکنم، قبل از اینم توی یوتیوب روشنگاری شما رو گوش میدادم، دنبال میکردم، اینها بیشتر بحث سلبی داره این روشنگاری شما و تبیین این دین اسلام. اما این بحث ایجابی، آیا مثلا همین حقوق بشر به تنهایی میتونه سند پال دستی باشه؟ یعنی به عنوان از لحاظ ایجابی مثلا حقوق بشر رو به عنوان یه سند بالادستی ما دنبال کنیم، و اینکه آیا الان کشورهای دنیا دقیقا حقوق بشر جز سند بالادستیشونه، یعنی هیچ از حدود و ثغورش تجاوز نمی کنن، مثلا مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، یعنی کشورهای پیشرفته دنیا به تنهایی میتونه از لحاظ
1: بله ببینید نه خب قطعا بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر به تنهایی نمیتونه، بلکه به عنوان یک سندی است که یا متنش یا محتواش یا روحش باید در درون قانون اساسی وجود داشته باشه. ببینید که شما فرمودید کارهای ما بیشتر سلبیه، نه اتفاقا همین دو روز قبل یه اتاقی بود در مورد مجلس مؤسسان و قانون اساسی، در آنجا من نشان دادم که شما قانون اساسی رو چگونه میتونید بنویسی، اصولی که در قانون اساسی باید حفظ بشه چه اصولی است، فضای حاکم بر اصول قانون اساسی کدامه. خب این حالت ایجابی داره دیگه، یعنی دارم نشان میدم راهکار چیه. یعنی شما وقتی قانون اساسی میخواید بنویسید چه راهایی دارید. الان مجلس مؤسسان چطور میتونه قانون بنویسه؟ من 3 مورد رو مطرح کردم، بعد از اون اومدم نزدیک به 7-8 مورد اصول خدشه‌ناپذیر قوانین اساسی رو عرض کردم، و بعد این که این قانون اساسی هم که میخوایم ما بنویسیم، اون مجلس مؤسسانی هم که داره این کار رو میکنه باید به چه چیزایی توجه بکنه، که بحث انقلابی بودن رو مطرح کردم، بحث وجود شعارهای انقلاب مثل شعار زن، زندگی، آزادی در قانون اساسی، بحث جامعه در حال گذار رو مطرح کردم، بحث صلح جهانی رو مطرح کردم که باید اینا همه در قانون اساسی وجود داشته باشه. اینا بحث ایجابی است دیگه. بنابراین نه، در اون حوزه ها هم کار میشه، منتها حالا شاید نظرات من در اون حوزه ها مورد توجه نیست، بیشتر نقد من رو دوست دارید تا پیشنهادات من رو، ولی اینها هم مطرح میکنیم بسته به موضوعی که ممکنه مطرح بشه.
2: با سپاس از شما. این الان بحث یهودی ها پیش اومد، اینو اولین بار چه بسیار وقتا هستش که ما به دوستانمون میگیم ایراد بنی اسرائیلی میگیری ها، ولی من اینو به کار می بردم اما نمی دونستم که ریشش از کجاست، که اولین بار از شما شنیدم. میشه با بیان قشنگتون دوباره بگید که ریشه این ایراد بنی اسرائیلی از کجا آمده؟
1: بله ببینید اصلا شما در قرآن بخوانید کاملا مشخصه، یعنی جایی که بنی اسرائیلی از محمد سوال میپرسیدن در مورد چند و چون مسائل مربوط به قربانی یا خدای او یا خیلی چیزهای دیگر، و خب این رو مورد نقد قرار میدادن و نزد مسلمانان این نوع رفتارها، اینقدر پرسشگری، چندان حالا خوشایندشون نبود. حتی ما روایت هایی داریم که محمد به صراحت میگه از من زیاد سوال نکنید، و پرسشگری رو حتی خیلی از صحابه محمد هم از او نمیپسندیدن، مگر اینکه حالا یک اعرابی میآمد از او سوال میپرسید و جواب میداد یا گروه های دیگر. این برمیگرده به اینکه در درون همین بحثی که ما امروز مطرح کردیم، اسلام یک فضای بسته فکری میخواد که پرسشگر در اون وجود نداشته باشه. حالا ممکنه این پرسشگر یک گروهی باشه از نظر عقیدتی مخالفشون یا از نظر امر سیاسی مخالفشون، ولی سوال مطرح کنه و شما به خاطر اینکه او پاسخ ندید یا نقدهای او رو نپذیرید میگید آقا ایراد بنی اسرائیلی میگیری، و در واقع یک نوع مغالطه است که سعی میکنیم به جای نشان دادن خطاهای اون ایراد یا نقد بگیم که خواستگاه تو کجاست، یعنی تفکر تو تفکر بنی اسرائیلی است. دیدید دیگه سلیمانی امیر نقد میکنه، این اندیشه های ابن تیمیه است، این اندیشه های صهیونیست، این اندیشه های دیگرانه. اگر در بعد سیاسی نقد میکنه، چپول، مجاهد، نمیدونم فلان، اینا همه همون ایرادهایی هستش که اینها میگیرن، متو به بنی اسرائیل نسبت نمیدن، چون چپول هست دیگه دم دست میشه به اون نسبت داد. قدیما که چپول نبود و مجاهد نبود و نمیدونم اینا نبود، تنها بهانه‌ای که مسلمانان داشتن بنی اسرائیل بود که بگن آقا اینا ایرادهایی میگیرن که در اون ایرادها یک نوعی تخریب وجود داره. بله متاسفانه این مشکلات در گذشته بود، امروز حالا بنی اسرائیل خوشحال هستن که یه سری چپول و نمیدونم مجاهد و فلان آمدن که میشه این مشکل ایراد رو انداخت کردن اونا.
2: سپاسگزارم. احمد گرامی درود بر شما، بفرمایید شما رو بشنویم.
4: سلام. بله من یه پرسش داشتم از جناب استاد که این روند تقدس پیدا کردن قاتلان اجدادشون چطوری بوده در کشور ایران که ما میبینیم مثلا در یه منطقه کوهستانی یه سری علی و اللهی پیدا میشند، یا اینکه در مرکز ایران یه حکومت علوی تشکیل میشه در دوران چند صد سال پیش. این روند تقدس پیدا کردن چجوری؟ چجوری مقدس شدن اینها؟ متشکرم.
1: بله اولا اینکه خب در گذشته انسانهایی که به جنگ میرفتن کسانی بودن داره باورهای الهیاتی، باورهای غیبی، اموری که ربط به تاکتیک های جنگی نداشت. یعنی اونها احساس میکردن اگر قرار پیروز بشن این خداست که باید اونها رو پیروز بکنه. چه نمادهایی رو با خودشون حمل میکردن، چه قربانی هایی که میدادن و اینها. پس یک درهم تنیدگی وجود داشت بین ذهنیت انسانهای گذشته با اموری که به خدا مربوطه، و هرچه این امور سخت بود جای خدا خیلی بازتر بود. خب جنگ یکی از اونهاست، جایی که به سرنوشت شما مربوطه. به همین دلیله که شما وقتی نگاه بکنید چه در دوران اسلامی بحث حبل در برابر الله در جنگ احد برجسته است، دائما سخن گفتن از خدایان برجسته است. در زمان کوروش هم همینه، خدایان بابلی، خدایان ایرانی، خدایان یونانی، همه اینها گویی همراه هستند با نیروها. اساسا جنگ های یونانی جنگ خدایانه، نیمه خدایانه، چون ذهنیت انسان ها در اون زمان این بود که خدا هم با ماست در جنگ، او به ما کمک میکنه. وقتی خدای قومی در یک جنگی از نظر اونها به کمک نیروهای خود میآمد و نیروهای اونها می توانستن کشوری رو فتح کنن، این نشانه این بود که خدای اون نیروی مهاجم خدای حقی است، خدای درستی است، و خدای ما به ما کمک نکرده، یا خدای ضعیفتری است یا خدایی است که به درد ما نمیخوره. بنابراین میپذیرفتند خدای ملت فاتح رو، میپذیرفتن قهرمانان ملت فاتح رو، چون یک حقانیتی در اونا میدیدن، میگفتن اگر اونا حق نبودن پیروز نمیشدن. اگر پیروز شدن یعنی که خود اونها حق. این باور ایجاد میشه در درون جوامع اولیه که شما قهرمانانشون رو میپذیری، خدایان اونها رو میپذیری و خب در کنار اونها هم سعی میکنی مطالب خاص خودت رو هم ایجاد بکنی، یعنی جنبه تقدس بدی به بسیاری از امور مختلف. گاهی هم مطامع سیاسی دخیله، یعنی شما ممکنه شکست بخورید اما اونقدرها هم اهل تقدس مآبی نباشی، ولی برای اینکه در برابر هیئت حاکمه جدید بیستی چی کار باید بکنی؟ نگاه میکنی ببینی در درون اون هیئت حاکمه چه گروه های معارضی با هم وجود دارن. در همه حکومت ها همین هست، همه یک دست نیستن، شخصیت هایی هستن در میان نیروهای فاتح که دارن با هم رقابت میکنن. در این رقابت یه گروه قدرت میگیره، مثلا بنی عباس قدرت میگیره، اما آیا تمام مسلمانان از شجری عباسن؟ ببینی نه، یه سری هستن به علی وصلن. خب شما برای اینکه در برابر اونها بیستی و مشروعیت کسب کنی چیکار میکنی؟ از گروه دیگری از اون خدایان فاتح بهره برداری میکنی، این بار فرزندان علی رو برمیکشی، حالا یا فرقه میسازی براش یا براش گروه و دایی میشی، کمان که ابو مسلم و دیگران همین کار رو کردن در برابر امویان که قریشی بودن، اونها به دنبال الرضا من آل محمد بودن، برای عباسیان و علویان تبلیغات میکردن که بعدا خب عباسیان قدرت رو گرفتن. با اینکه اون شخص ایرانیه ولی احساس میکنه که من نمیتونم اون اتوریته رو ایجاد بکنم، باید وصل بشوم به یک منبع قدرت دیگری و اون منبع قدرت مثلا فلان پسر اون رهبره. شما این رو در بسیاری از خلافت‌های الهیاتی می‌بینی، شاهزادگانی که مثلا در عثمانی بودن، در ایران بودن، شما از طریق اونها باید قیام می‌کردی یا اونها رو به خود جلب می‌کردی، چون پیروزی اونها یک تقدس ایجاد می‌کرد و این تقدس جوری نبود که تمام اون جامعه عقلا باشن که شما بخواید با دلیل با اونا صحبت کنید. ممکنه ابو مسلم انسان عاقلی بوده باشه، بر فرض عرض می‌کنم، اما احساس می‌کنه کسب قدرت صرفاً با دلیل آوردن برای مردم نیست، بلکه این مردم به قدری از اون عوامیت برخوردارن که من باید با همان جنبه تقدس اون رو در برابر دیگران بر بکشم. خب برای این کار تقدس به شاخه دیگری از همان تقدس میرم. اگر بنی عباس دارای تقدسن به خاطر اینکه عباس عموی محمده، منم از علی استفاده میکنم که پسر عموی محمده، چون این شجره در مجموع میشه مقدس، میشه آتوریته. این است که این تقدس سازی ها رخ داد. یه عده‌ای هم احساس کردن در پناه برخی از این شخصیت ها آزادن، راحتن، یعنی مثلا ممکن بود به دنبال رهبری نباشه، یه شخصی یه زمینداری بوده، برای اینکه مالش حفظ بشه میامد در کنار یک علوی، میامد در کنار یک عباسی، در کنار او بود، هم پیمان او بود، اموال او حفظ بود و کسی هم با او کاری نداشت. خیلی شرایط دخیله در اینکه چرا این اندیشه ها در ایران ساکن شد و سازگار شد، ولی در یک چیز مشترکیم و همه اینها مربوط به زمانی است که تقدس حاکم بر فضای فکری بود و این تقدس در اسلام نسبت به دین و نسبت به شخصیت هایی که نزدیک به پیامبر اسلام هستند دیده میشد و متاسفانه ما ایرانیان هم سعی کردیم تن بدیم به این تقدس برای رها شدن مثلا یک زمانی از امویان، یک زمانی هم از عباسیان. اما امروز دیگه این تقدس ها کارایی نداره، اما نیاز نداریم برای اینکه آزاد زندگی کنیم، رها زندگی کنیم، حق حاکمیت خودمون رو داشته باشیم، تن بدیم به اون تقدس مآبیا. عزیز
0: عذرخواهی میکنم، اجازه هست من مطلبی رو اضافه بکنم یا حالا در همین مورد موضوع چیز بگم؟
2: در حد یک کامنت بفرمایید.
0: ببینید من خیلی خلاصه میگم، من به مردم کشورهای دیگه کاری ندارم، کشور خودمون رو عرض میکنم. ما ایرانی هستیم، ایرانی ها عاشق اسطوره‌ن همونطور که میدونید کتاب شاهنامه فردوسی هم اگر دقت کرده باشید، مردم ما همه عادت دارن یک نفر رو بندازن جلو و پشت سرش برن که هر چیزی اون طرف میگه اینها اطاعت بکنن.

0: این تضاد تفکر، این شیوه تفکر مشکل اصلیه که باعث میشه مردم ترس رو در جای خالی بذارن و بگن خب حالا که دین که به ما کاری نداره، ما همین رو میگیریم میریم جلو. عذرخواهی میکنم، من همین رو میخواستم بگم.
1: سپاسگزارم. دوست پرسشی رو مطرح کرده که میخونمش. اگر امکان دارد از استاد بخواهید در ارتباط با نژادپرستی در ادیان خصوصا اسلام و به ویژه تشیع که قائل است انسان‌ها از خاک آفریده شده و اهل بیت از نور، که به نظر من این بالاترین درجه از نژادپرستی در یک اعتقاد است، بپرسید. در خصوص امپریالیست بودن اندیشه اسلام نیز همین کافی است که مسلمانان منتظر موعودی هستند که اعتقاد اسلامی را بر جهانیان تحمیل کنند. با سپاس از استاد عزیزم.
2: بله، خب این در نقل‌ها و روایت‌ها زیاد آمده، بحث به نوعی سرشت متفاوت امامان، تینت که میگن از همان دیدگاه هاست که اونها متفاوت هستن، شیعیان اونها هم متفاوت هستن. من عرض کردم در بسایر و درجات و خیلی کتاب های دیگر اینا آمده که دقیقا به بحث نژاد میپردازه. این روایت هایی هست در این خواست که تینت ما، اون آب و گل ما از زیر عرشه، از ما بقیه اون شیعیان ما هستن، ما بقیه همه لجنهایی هستن که وجود داره. بله، این نگاه متاسفانه وجود داره.
1: بله، سپاس گذاری میکنم. جناب هومن، درود بر شما، بفرمایید، شما رو بشنویم.
3: با درود و عرض ادب و احترام و خسته نباشید. در مورد امپریالیسم اسلام، خب جدای قرآن و روایات و اون نهج البلاغه و اون مدارک که در دست هست، یک سری متاسفانه از خود همین ما ایرانی ها ادعا میکنن که آقا این یک تفکره، مگه میشه تفکر رو به زور به کسی تحمیل کرد؟ یا مثلا اون موقع سکه نبوده و نمیدونم ایرانی ها خودشون اسلام رو درست کردن بردن. یک سری روایت ها هست که ما ایرانی ها خودمون این رو پذیرفتیم. من البته سوال به خاطر سوال اومدم بالا. خب من در پاسخ به این عزیزان همیشه به همون قرآن و همون روایت ها و احادیثی که حالا هست اشاره میکنم، ولی به نظر خود من مهمترین و مستندترین سند امپریالیسم اسلام همون نامه هایی هست که البته آیه هم در موردش هست، محمد به امپراتورهای عثمانی و روم نوشت، که حالا به هر حال مدارکی در دست هست، هم از ابن شهاب زهری و هم به روایت غربی ها. من میخواستم سوال کنم که چرا این افراد نمیخوان بپذیرن که نه، عقیده رو میشه تحمیل کرد به زور شمشیر و اون جزیه، و اینها دنبال یک سری سکه و مدارک و اینها هستن و نمیخوان بپذیرن که این با شمشیر گسترش یافته و به هر حال دندان شکن ترین سندی که میشه به این افراد ارائه داد به نظر شما چی هست؟
2: بله، اولا اینکه خب ما بحث نشانه های امپریالیستی بودن تفکر اسلامی در جلسه بعد خواهیم پرداخت. شما مثلا آیه 39 سوره انفال به صراحت اشاره میکنه که با کفار بجنگید تا فتنه‌ای بر جای نماند، و بعد اشاره میکنه و دین یکسره از آن خدا گردد. حالا من دیدگاه خمینی و خیلی‌ها رو در مورد این مسئله خواهم خوان در جلسه آینده، که شما ببینید اینها یک رسالتی برای خودشون قائلن و آن این که ما باید برای بست این ایدئولوژی با همه مردم جهان بجنگیم تا یا مسلمان بشن یا خب میدانید یا جزیه بدن و یا اینکه کشته بشن. شما هیچ تفکری رو ندارید که تا این، حتی هیتلر هم این گونه نبود. یعنی هیتلر هم نوع نگاهش به این معنا نبود که یا باید کشته

0: بشن مردم، یا به ما مثلا باید جزیه بدن یا فلان بدن. نه، تا این اندازه پیش نمیرفت. البته اون معتقد بود انسان‌هایی هستن پستن، به عنوان کارگر باید استفاده بشن، به عنوان فلان استفاده بشن. ولی این دیدگاه رو دید که شما در اسلام دارید اون نداشت. یه سندی بالاتر از آیه قرآن که ما نداریم. و این رو بعداً خواهیم دید در گزارشاتی که وجود داره که در نزد خلفا هم در حمله و تهاجم به سرزمین‌ها مسئله یا تحمیل اسلام یا گرفتن غنایم ثروت، و از نظر اونها این ایدئولوژی رهایی بخشه. شما همین رو شما در اندیشه استالین هم میبینید. اونا معتقد بودن کمونیست رهایی بخشه. اما برای اون چیکار میکردن؟ سعی میکردن برنامه هایی رو اجرا بکنن که خیلی ها به اردوگاه های کارهای اجباری میرفتن، معترضین کشته میشدن، تصفیه حساب ها انجام میشد. اما اینکه این افراد نمیخوان بپذیرن به دلیل اینکه مرتکب مغالطه معیار دوگانه هن. برای همینه که من صحبتم اینه که ویژگی ها رو بگی. و یعنی اگر شما ویژگی ها رو نشناسید، نام ها رهزنه. شما ممکنه یک حیوانی رو ببینید بگید که این چقدر زیباست، این به گرگ نمیخوره. اما وقتی ویژگی های او رو بگید شما متوجه میشید که بله، نه، این همون گرگه. طرف جور دیگری فکر میکرده. ما به دلیل اینکه خودمان در یک جامعه اسلامی بودیم و اینم همیشه هست، نسبت به اعتقادات دیگران خیلی سختگیریم، دنبال دلیلیم، دنبال مدرکیم، اما نسبت به اعتقادات خودمون هیچ وقت نه مدرک خواستیم نه دلیل خواستیم. در حالی که عقاید ما خیلی وحشتناکتر از عقاید اونها بوده. حالا دوست اشاره کردن همه ادیان امپریالیسم، نه اصلا این گونه نیست. نهرهای فکری خاصی هستن که اصلا این گونه نیستن. شما الان هومن جان فکر کنم شما در ژاپن هستی، درسته؟
1: بله بله بله
0: بله. شما ببینید ویژگی های خاصی در شینتو هست، در اون روش های خاص بوشیدو هست. اینها اصلا امپریالیسم ژاپن چگونه شکل گرفت؟ چرا ژاپنی‌ها دست اندازی کردن به چین؟ این چگونه قابل حله؟ حالا به بحثمون مربوط نیست، من می‌خوام عرض کنم می‌سازن یک توسعه ملی‌گرایی رو که بتونه موجه بکنه و در اون خشونت هم نهادینه بشه. یعنی از عصر توکوگاوا بگیر به این طرف، دوران شوگان‌ها تا رسیدن به اون امپراتورشون و عصر میجی، خب ژاپنی‌ها به یه پیشرفتی رسیدن. هیچ کشوری هم به اون رو دست اندازی نکرده بود، مورد استعمار هم قرار نگرفته بودن. اما در درون خودشون یه ویژگی هایی رو میپرورانن، پرورش میدن که توجیه میکنه حمله به سرزمین های دیگر. ولی مردمی هستن اینها رو نمیبینن، یعنی چون مربوط به خودشونه نمیبینن، اما به کشور دیگه میرسه خیلی قشنگ میبینن. این معیارهای دوگانه است و ما امروز هم درگیر همونیم. ما فکر میکنیم ماهیت مثلا یک سری افراد خیلی با هم فرق داره. نه، فرقی نداره. سید علی خامنه‌ای شما نگاه بکنید دست به جنایت میزنه، علی ابن ابی طالب 100 برابر او دست به جنایت میزنه. حالا سید علی به دلیل معذوریت‌های بین المللی و این فضای ارتباطی و رسانه‌ای نمیتونه این کار رو بکنه، ولی علی میکرد. اما یه عده فکر میکنن که نه، این یکی با اون خیلی فرق داره. میگیم آقا این رفتاری که سید علی انجام داده رو جنایتکار رو نمیدونی، اما من که دارم سندش رو از روی کتابای خودتون از چندین منبع میخونم جنایتکار نمیدونی. خب خودش میزنه به اون را. مگه ما نداریم؟ من تو همین فضا خیلی رو داریم. و اینا همه معیارهای دوگانه است. ویژگی های یک اندیشه رو اگر شاخ و برگش رو بزنی، چون یکی از مهمترین کارهایی که ما باید انجام بدیم پالایش مفاهیمه. چرا من این همه تأکید میکنم؟ برای اینکه برخی از مؤلفه ها رو باید بشناسیم. حالا یکی از برنامه هایی که ما در آینده خواهیم داشت بحث درس گفتارهایی درباره فاشیسمه. دیدید ما فلهی به کار میبریم. سلیمانی فاشیست، اصلا نمیدونیم اصلا فاشیست چی هست، همینجوری به کار میبریم. بعد نگاه میکنیم خود طرف اصلا زمینه های فاشیست. من در یک اتاقی بود اتفاقا، نواندیشان دینی هم بودن، یک شبی بود، دیر وقت هم بود، بحثی شکل گرفت. نواندیشان دینی معتقد بودن که آقا این اندیشه های شما که این همه بیرحمانه نقد میکنید و فلان میکنید، این اندیشه فاشیستی است. گفتم عزیزم از شما میدونی فاشیسم چه ویژگی هایی داره؟ آیا این ویژگی در من هست یا در شما هست؟ بعد من چند ویژگی شد رو شمردم، همش منطبق با اوناست، همین نواندیشان دینی. خیلی ها اصلا نمیدونیم این مفاهیم چی هست، و چون نمیدونیم یادمون میره که این کسی که داره امروز با ما صحبت میکنه و دیگران رو متهم به خیلی چیزا میکنه، خودش همون ویژگی ها رو تمام و کمال داره. یک مسلمان هم همین گونه است، همه رو جنایتکار میدونه غیر خودش، غیر آیین خودش. حالا جالب اینه که پیامبرش رو شما در نظر بگیرید، این اسنادی که به جا مانده من ننوشتم، یهودی ها ننوشتن، مسیحی ها ننوشتن، خود مسلمان ها، بزرگترین فقهاشون، بزرگترین مورخینشون، میرسه پیامبر ما این گونه میکرده، آن گونه میکرده، گردن اینو میزده به اون کنیز، نمیدونم فلان میکرده. بعد اینا میگن که نه، اینا جنایتکارانه نیست که. حالا اگر در غرب مثلا یه سیاستمداری یه سیلی بزنه به گوش خانومی، میگن حقوق بشر قربانی شد، انسانیت زیر پا رفت، جورج فلوید رو کشتن. حالا هزار تا جورج فلوید و محمد به بردگی و کنیزی و هزار تا کار دیگه گرفته، انگار نه انگار میگن نه دیگه، میخواست آزادشون کنه، میخواست تربیتشون کنه. اگر مردم ایران رو برد، میخواست تربیتشون کنه، زنان ایرانی رو در دامان اسلام برده، در خانه های مسلمان تربیت کنه. شما بی تربیت ترین ایرانی آن زمان رو میآوردی، از با تربیت ترین اونها با تربیت تر بود. بعد اینا میگن که مورد تربیت اسلامیش کن. حالا مثلا اسلام خیلی تربیت خوبی داره، چیو تربیت کنه؟ کتابای تربیتیتون چی بود اون موقع؟ و همین آقا ببینید، این آقای سروش دیدی چی میگه؟ خمینی مثلا آدم با تقوایی بود، نماز شب میخواند، فلان میخواند. خب آقا نماز شب کی میخونه؟ کسی که از خدا خیلی میترسه، کسی که از خدا هم خیلی میترسه، دستورات اون رو هم خیلی دقیقتر اجرا میکنه. وگرنه من از بابام نترسم، ممکنه 5 دستور رو 4 تا اجرا نکنم. ولی اگه از بابام خیلی بترسم، 5 تایی که دستور داد اجرا میکنم، تازه میرم پیشش، دستم میذارم رو سینه میگم بابا کار دیگه ای داری؟ خب این خمینی که نماز شب میخواند و اهل تقوا بود، تقوا هم که میدونید چیه دیگه، یعنی پرهیزگاری، یعنی پرهیز کردن از آنچه که خدا امرو نهی کرده، یعنی خالص و مخلص در خدمت خداست، آنقدر از خدا میترسه که دوست داره آیات قرآن رو اجرا کنه، سنت محمد رو اجرا کنه، و این خیلی خطرناکه. بعد اینا وارونه نمایی میکنن، گویی مثلا تقوا داشتن یعنی ملتزم به حقوق بشر بودن، در حالی که تقوا داشتن یعنی همون امر و نهی های جنایتکارانه رو انجام دادن. نماز شب خواندن یعنی که آقا من در برابر یک قدرتی که اون مردم نیستن، اون خداست، آنقدر مطیعم که آخر شب بلند میشم با آش خانم میگم آش خانم دارم میرم وضو میگم، میرم نماز بدن بزنم و برمیگردم، چون اینقدر از خدا میترسم. حالا این تازه متفکره، مثلا نزد یه سری از آتیست های ما این آقای عبدالکریم سروش متفکره، فیلسوفه. بعد قیاس میکنه که چون این نماز شب میخواند و فلان بود و این گونه بود، بعد مقایسه میکنه با یک دختر مدرن، دختر امروزی، و یک تار موی گلشیفته فرانی به کل حوزه علمی قم میارزه. بعد این چسبیده به اینکه اون یکی مثلا حاکم خوبی میشد، اینا اومدن دارن نه. اصلا ببینید کسی که دموکرات باشه میدونه هر کسی حق اظهار نظر داره، هر کسی میتونه. ببین میگم شخصیت دموکرات نداشتن از همین جاها مشخص میشه. کسی که انسان دموکراتیکی است مگه میتونه به دیگری بگه حرف نزنه؟ من یه بار به مهدی خلجی گفتم تو اون اتاق، ایراد گرفت از آقای شاهین نجفی که آقا ایشون اظهار نظر کردم، عزیز من این حرفا شما خیلی خطرناکه. حالا اومدی در قامت مثلا خود فیلسوف هم میدونی اظهار نظر حق هر کسیست، اما شما میتونی نقدش کنی اگه واقعا حرفش قابل نقد، نقدش کن. اما این که متخصص نیست یعنی چی؟ خب بله خیلی متخصص نیست، کسی نگفته که برو باش بحث بکن که میگه آقا متخصص نیست. اما او حق اظهار نظر داره. خب اینا الان اومدن در غرب نشستن فلسفه میگن. هانا آرنت میخونه، آرنت خانی فلان. ذهنیت همون کوچه پس کوچه های قم. حرف میزنه انگار مثلا از قم داری رد میشی، در و دیوارا دیدی یه چیز شعارهایی نوشته، همه هموناست. شما نمیبینیم اینا رو، نمیبینیم. منم همین اشکالاتو دارم ها، نه اینکه شما فکر کنید من یکی خیلی خوبم، نه، ما هم همین اشکالاتو داریم. و این مغالطات متاسفانه مشکل ساز شده و کار جاییست که شما جنایتکارانه ترین رفتارها رو نادیده میگیری. حالا یه وقتی ارتکاب مغالطات در حد زبانی است، با جان و مال و عرض و آبروی مردم کاری نداره. میگه آقا این آدمو کشتن، با این رفتارهاشون دارن آدم میکشن. خب این رفتار از اونجا میاد، اون آقا هم 100 نفر رو کشته، این آقا هم داره 10 نفر رو میکشه. میگه نه، اون یکی خوبه، این یکی جنایتکاره. ساحت قدسی، امر متعالی. خب این کسی که ذهنیتش اینه که جنایتکاری مثل محمد، آیین امپریالیستی و وحشیانهی که در قرآن و اسلام وجود داره امر متعالی است، دیگه شما حساب کارو بکن. ساحت قدسی، من نمیدونم کدوم قرآن رو خوندن. الان مثلا آیه عبدالکریم سروش مثلا تو خونش قرآن خاصی داره که ما ندیدیم، یا همین 6236 آیه هستش که در این قرآن هست. خب ما که خوندیم ساحت قدسی ندیدیم. خیلی از کتاب‌های فلسفی ارزششون بالاتر از این کتاب قرآنه. شما برو کتاب نامی در باب تساهل جان لاک رو بخون، کتاب‌های یوم رو بخون، کتاب‌های استوارت میل رو بخون. نه اینکه اشکال داشته باشه نداشته باشن ها، نه دارن، ولی انسانیه. آدم لذت میبره. و قرآن رو بخون، بکشید، بزنید، تجاوز بکنید، نمیدونم فلان بکنید، خدا با شماست. بعد به این میگن ساعت قدسی، به اونها میگن که مثلا حالا کتاب‌های زاله، کتاب‌های گمراه. شما با این آدم رو چیکار بکنید؟ اینا تازه متفکران ما هستن. خب از دل اینا شما میکنید چه آموزشی به مردم بدید؟ اینا از تکلیف خودش رو با خودشون معلوم نکردن. این مشکلات بزرگی است اومد. بله، مغالطه معیار دوگانه است.
2: سپاس از شما. خوش آمد میگم به پارسای گرامی. بعد از اشکان عزیز صحبت‌های شما رو میشنویم. درود بر شما اشکان گرامی، بفرمایید شما رو بشنویم.
3: درود بر شما، درود بر همگی. من میخواستم راجع به این یک خورده راجع به این امپریالیست اسلامی که جناب سلیمانی توضیح دادن نظرمو بگم. این که من خودم شخصا اسلامو بیشتر یه حزب سیاسی میبینم، یعنی اون قسمت‌های معنویتش خیلی کم رنگ‌تر از اون قسمت‌های سیاسیشه. و این امپریالیستش، حالا مثلا فرض کنین آمریکا هم امپریالیسته، منتها از طریق تکنولوژی و پیشرفت میخواد بقیه رو بیاره زیر سلطه خودش، بیشتر اینجوریه. اما این موتور محرکه اینا قتل و غارت بوده، یعنی اصلا قتل و غارتی که قبل اسلام اسمش دزدی بود بعد شد غنیمت، ازش بگیرین دیگه اسلام تو همون عربستان احتمالا میمونده. بعد راجب این دوستمون فرهاد که گفتن راهکار بدین، ببین من فکر می‌کنم اصلا یه ایدئولوژیه که 1400 سال 2 میلیارد آدم رو درگیر کرده با خودش، راهکار یه شبه دادن نمیشه. راهکارش اینه که مثلا من شهروند، من یه آدم عادی، گوش دادم به حرفای جناب سلیمانی، برا مشیری یا ریچارد دافکینز یا هرچی، آگاه شدم، خودم از بند این خرافات رها کردم، آگاه شدن مسئولیت هم میاره. مسئولیت چیه؟ تا حد توان بتونی بقیه رو آگاه کنی. حالا گاهی وقت تو فضای مجازی میتونی فعالیت کنی، یه فایل یوتیوب رو ببینی، لایک کنی، یا دوستات دوتا سوال تو ذهنشون ایجاد کنی. من بوده به دوستام گفتم که مثلا به چالش کشیدمشون، حالت من معمولا حالت این که توی بس پیروز بشم و پیش نمیارم، طرف بعد یه سال دوتا سوال تو ذهنش ایجاد کردم مثلا منو دیده گفته من کلا با اون سوالات دینو گذاشتم کنار. من کل حرفم اینه که راهکار اینه که هر کی در حد توان خودش تو آگاه کردن تأثیر بذاره، چون هیچ چیز به اندازه نقد دین الان ما بیشتر واسه جامعه ایران مفید نیست. و وقتی این دیکتاتوری مذهبی تو ذهنها سقوط کنه، حکومت سقوط خواهد کرد، و وقتی ما به دموکراسی برسیم، ما خیلی از روشنفکرامون قطعا نقد دین خواهد کرد که دوباره مردم تعمیق نشن. و این نگاه کوتاه مدت، در نگاه دراز مدت فرض کنین هزاران سال دیگه، من فکر میکنم اسلام چون خیلی از دینا بودن چند هزار سال غالب بودن، اسلام هم چون با حقیقت منطبق نیست و ما وارد یه عصر جدید شدیم که همه میتونن در اطلاعات و دسترسی داشته باشن، در نهایت حذف خواهد شد. من خودم به شخصه ببینید این آگاهی خیلی هم تأثیر گذاشته، مثلا شما تو نظرسنجی همان ببینین 70% ایران خودشون رو چیز مسلمان نمیبینن. من خودم اینو اصلا تجربه توی کلاسم دانشگاه، مثلا ما 30 نفر بودیم 20 نفر مثل خودم بودن، یعنی اصلا توی وادی های اسلام نبودن، اصلا رسمن میگفتم ما قبولش نداریم. و الان همه دوستای من تقریبا 90% مثل خودم هم. و من تو فرض کنید یه محیط کوچیکم رشد کردم، مثلا بچه بودم اونجا مثلا خیلی تابو بود از به اماما نقد کردن یا پیامبر اینا، الان هر خونه میری دوتا اینجوری هم، یعنی زیر پوست این شهر یه انقلاب وسیعی داره صورت میگیره. من فکر میکنم حتی توی مصاحبه ریچارد دافکینز با شبکه ایران اینترنشنال که نتایج این نظرسنجی نشون داده بود 70% چیزن، خود ریچارد دافکینز ما از قبل میدونستیم، نشونه هاشو میدیدیم، حالا نمیدونم اونا چجوری بررسی کردن. اینه که راهکار اینه و اتفاق هم افتاده، این که 70% یا بخش جدی از ایرانی خودشون رو مسلمان نمیدونن، راهکارش این روشنگریه. وقتی که آگاه شدی در حد توانت آگاهی مسئولیت میاره، اینکه خودت فهمیدی دین نقش مضر و منفی داره تو جامعه و رها یافتی، هر از گاهی به برادر، خواهر، دوستات میتونه دو تا سال تو ذهنشون ایجاد کنی و در حد توانت بتونی آگاه کنی. ممنون از اینکه
0: ممنون از شما. یه دوستی اشاره کرده بود که خب مقایسه‌ای که ما اشاره کردیم در واقع یک موی، در واقع تار موی خانم گلشیفته با هزاران نفر، نه من بحث نفر مطرح نکردم، بحث کل حوزه علمی قم رو مطرح کردم و هنوزم بر این باورم آن تار موی گلشیفته فراهانی که نشان داده میشه نماد آزادی است، نماد رهایی است، و کل حوزه علمی قم نماد انقیاد. برای من اون تار مو از کلیت اون حوزه علمی ارزشش بیشتره، یک نشانه ایش از آزادی. حالا اگر بدن خودش رو نشان میده که به طریق اولا هم شجاعت هم آزادی، و افکار افرادی مثل عبدالکریم سروش ها و دیگران نماد انقیاد، نماد بدبختی است، نماد همان زنجیرهایی است که اینا 1400 سال خواستن بر این جامعه تعمیر بکنن. سوالی دارن آقای اشکان؟ من در خدمتشون هست.
3: من فقط میخواستم این نکته رو باز تاکید کنم، من فکر میکنم بخش جدی از جامعه ایران هنوز واقعیت نفهمیدن تو جامعه ایران چه اتفاقی افتاده، خیلی بیشتر از اون چی که خیلی تصور میکنن مردم از دین گذشتن. و الان ما تمام شرایط انقلابو داریم، فقط یه پلن میخواد که توسط احزاب سیاسی، نارضایتی مردم، گذر کردن مردم از دین، همه شرایطشو داریم و پتانسیل و نیروی اجتماعیشو داریم، فقط یه برنامه میخواد. حالا امیدوارم این اتحادی که بین بعضی شخصیت ها صورت گرفته بتونه مؤثر باشه. ممنون از این که ما
2: بله سپاسگزاری میکنم. من سوالایی که به من فرستادن دوستان زیاد شده، یکی دوتاشون رو مطرح کنم بعد میپردازیم به دوستانی که در استیج هستن. اگر امکان دارد از جناب سلیمانی عزیز بپرسید آیا خطر دینگرایی بیشتر است یا گرایشات تعداد کثیری از مردم به گروه‌های عرفانی؟ چون در حال حاضر تعداد زیادی از مردم به عرفان‌های نوظهور گرایش پیدا می‌کنند و این گرایشات می‌تواند مشکل جدیدی در آینده جامعه داشته باشد. پرسش دوم این که چرا اصولاً مردم ایران دارای نوعی اخلاق کانفورمیستی عقیدتی و اعتقادی هستند و در برخورد با این رفتار چه باید کرد؟
0: بله ببینید، خب ما اینو در گذشته بحث کردیم، انسان‌ها به یک بار باورهای خودشون رو از دست نمیدن. همه انسان ها هم با هم یکسان نیستن. شما خب انسان های معتقدی دارید، الان هم در ایران ما هستن. اینها ممکنه بگن خب شیعه بله بده، جنایت کرده، این گونه بود آن گونه بوده. حالا به اهل سنت بشیم، به دلیل اینکه یک سری مبانی مشترک بین اونها هست که اونها رو از اون سرگشتگی رها میکنه، از نظر خودشون عرض میکنم. یعنی اونها هنوز به مرحله ای نرسیدن که دلیل رو جایگزین ایمان کنن. تو اینم خودش یک پروسه است. یعنی ما در بحث‌های معرفتی خیلی مهمه که شما چگونه میتونید دلیل رو جایگزین ایمان بکنید. شما ممکنه ایمانه، حالا ایمان که میگم یعنی باور غیر مدلل، شما نتونید اون رو موجهش بکنید. شما ممکنه این باور رو داشته باشید و اون ساختار ذهنی شما ایمانی باشه، احساسی باشه. وقتی از یک دینی زده میشید نمیرید به سراغ عقل گرایی، چون هنوز زمینه‌اش در ذهن شما نیست. میرید به سراغ نزدیکترین گرایش دیگر به خودتون، مثلا اهل سنت میشید. اگر دیده باشید نه اهل سنت هم همینه، خب میرید سراغ مولانا، سراغ نمیدونم حافظ. از این افراد ما کم نداریم. یه شمعی روشن کنیم و یه نمیدونم شعری بخونیم و اینها، حالمون خوب میشه دیگه، نماز نیاز نیست، بریم سراغ اینها. این به دلیلی که ساختار ذهنی خیلی از افراد هنوز دلیلگرا نیست و این توقع هم نمیشه داشت. طبیعیه که وقتی از این دین، حالا سنی یا شیعه فرق نمیکنه، خشن عبور میکنی مجذوب عرفان بشی. شما هنوز عرفان رو هم نشناختی. بعد که کمی وارد عرفان که بشید میبینید نه، در اون هم چیز خاصی نیست، اون هم یک خردگوریزی در اون هست، فاقد عقلانیته. و اگر ذهن شما سازماندهی نشده باشه سراغ یه گرایش دیگری میرید. اگر نه ذهن شما سازماندهی شده باشه، انسجام فکری داشته باشید، در باورهاتون به دنبال دلیل باشید، آرام آرام به مرحله خردگرایی میایید که سعی کنید باورهای خودتون رو مدلل بکنید به شکل موجه و صادق. این است که طبیعی است در جوامعی مثل جوامع ما جدا شدن از اسلام الزاماً به سمت خردگرایی منتج نمیشه، بلکه یک دوران گذار هم هست، یک دوران بینابینی هم هست که اون رو در عرفان جستجو میکنن، حالا عرفانهای قدیمی یا عرفانهای جدید یا برخی گرایشهای خاصی که اونها میتونن ایجاد کنن، تا زمانی که ذهن شما باور و اون ایمان رو تبدیل بکنه به دلیل. برای اونهایی که مسلمانن فکر میکنن که کسی که دین نداره توهیه از اون جنبه های خاص، نه خطا میکنن، چون اون شخص دلیل رو جایگزین ایمان کرده و برای پدیده های غیر مدلل و مسائل دیگر هم آنچنان ارزشی قائل نیست که بخواد اون رو فقط با صرف با ایمان به خدا یا مسائل غیبی بپذیر. این طبیعیه، به نظر جای نگرانیش هم نیست، ولی وظیفه ما این است که بتونیم در اون راستا ذهن افراد رو استدلالی کنیم.
2: یه پرسش دومی هم ایشون داشتن که چرا اصولا مردم ایران دارای نوع اخلاق کانفورمیستی عقیدتی و اعتقادی هستن و در برخورد با این افراد چه باید کرد؟
0: خب طبیعی در همه جوامع هست، خب خیلی از جوامع حالا اعتقادات اونا متفاوته، اینگونه نیست که فقط ما ایرانیان اینگونه باشیم. ببینید مسئله بر سر اینه، ما اعتقاداتی داریم که این اعتقادات در درون یک جامعه سبب اخلال میشه. من و شما و دیگران وقتی در یک جامعه زندگی میکنیم به دنبال این هستیم که بیشترین خیر رو، بیشترین سعادت رو برای اون جامعه و بیشترین افراد فراهم بکنه. این هدف همه ماست. اما گاهی من ایمان سلیمانی اعتقاداتی دارم که در این روند خلل ایجاد میکنه. این رفتار من در جوامع سنتی به دلیل اینکه ارزش‌ها تقریبا یکسان بود مانع نبود، مشکل نبود. مثلا شما در یک روستا میرفتید همه شیعه بودن. خب این که شما یک شیعه باشی بخوای سینه زنی بکنی، بخوای زنجیر زنی بکنی، برای کسی اسباب مشکل نبود. امروزه که جوامع پیشرفته شدن، گسترش پیدا کردن، فضای ارتباطی گوناگون شد، خب ارزش‌های انسان‌ها هم خیلی دگرگون شد. یکی ممکنه شیعه خیلی متعصب باشه، یکی ممکنه شیعه خیلی میانه روی باشه، یکی هم ممکنه اصلا شیعه نباشه، نگاهش متفاوت باشه، و اینها ممکنه در یک روزی مثل عاشورا اختلاف عقیده داشته باشه. مشکل در جایی است که این اختلاف عقیده رو ما چگونه میخوایم حل کنیم. گاهی صرف اختلاف عقیده مشکل ساز نیست، اما یه زمانی اختلاف عقیده این حق رو بر یک شخصی میده که جان دیگری رو بگیره، مال دیگری رو بگیره، در زندگی دیگری خلل ایجاد میکنه. و ما باید جلوی این مسئله رو بگیریم، هم با آموزش هم با سیاست تقنینی یعنی قانونگذاری. وگرنه این که جوامع دینی هستن، خب اشکال هم امریکا مگه کم دینیه؟ یکی از دینی ترین جوامع امریکاست. اما اون رو با آموزش و سیاست تقنینی در حوزه اجتماعی عقب روندن و مشکلات به حد اقل است. ما هم باید همین کار رو بکنیم، هرچند داشتن ذهنیت غیر دینی اون دیگه یک آمال و آرزوی است که امیدواریم به اون برسیم. همه جوامع هم دارن تلاش میکنن، ولی الزاماً این که افراد دیدگاه دینی دارن، این دیدگاه رو در جنبه‌های مختلف، حالا فرق نمی‌کنه، ازدواجشون، سیاستشون، تجارتشون به کار می‌گیرن، تا اونجایی که خللی در اون روند خیر و سعادت جامعه ایجاد نکنه، به نظر من مشکل نیست.
2: بله، سپاس از شما جناب پارسا. درود مجدد بر شما، بفرمایید، شما رو بشنویم.
4: درود بر شما، استفاده کردیم جناب سلیمانی، خیلی ممنون. و یه عرضم خدمت بقیه دوستان داشته باشم. عرضم به خدمت شما که در راستای صحبت قبلی جان سلیمانی، ببینید به نظر من یکی از اساسی ترین مشکلات تفکر اسلامی سیانت از فرهنگ خودش هستش، که روزنه های فرهنگی رو برای نفوذ فرهنگ های بیگانه معمولا مسدود میکنه. حالا در قالب این آقای خمینی نظرش این هستش که میگه برای ایران و ایرانی یک نقطه اتکا وجود داره که اون هم اسلام هستش. ببینید این شکل سیانتی که الان خدمت شما عرض کردم، که سیانت از یک فرهنگ فرسوده اسلامی هستش، به نظر میرسه که چیزی جز عقب افتادگی در زمینه‌های مختلف رو برای جوامع نداره. چون این عدم تعامل و عدم پذیرش فرهنگ‌های دیگه که حالا ما مثلا اومدیم اسمش رو گذاشتیم فرهنگ‌های بیگانه، اجازه بروز شدن فرهنگ رو نمیده، یعنی اصلا اجازه به این نمیده که حتی فکر بکنه که ممکنه یک جایی از فرهنگش اشتباه باشه. این عدم تعامل فرهنگی نشون دهنده این هستش که یک تفکری خودش رو کافی میدونه برای پیشبرد جامعه، حالا تو زمینهای مختلف، مثلا تو بحث‌های آموزشی، تو بحث‌های فرهنگی، تو بحث‌های سیاسی، تو بحث‌های پزشکی، همین روغن بنفشه و نمی‌دونم این بحث واکسن رو فکر می‌کنم همه خاطرشون هست که اجازه نمی‌دادن که واکسن خارجی وارد بشه، می‌گفتن حتما واکسن داخلی بدن. چقدر آسیب زد به جامعه، چقدر آدم از دنیا رفتن فقط به خاطر اینکه این بحث ورود واکسن به این مشکل و این چالش برخورد. این عدم تعامل فرهنگی نشون دهنده اینه که یک تفکری خودش رو در این شاکله تکمیل و تکامل می‌بینه، که اگر هم یک جای اشتباهی بکنه یا کمبودی داشته باشه هرگز اون رو نمی‌پذیره، چون به صورت پیش‌فرض اومده خودش رو کافی دیده و برای این کافی بودن هم اومده تبلیغاتی رو کرده. حالا یه موقع هست مثلا این موضوع به صورت دیکتاتوری اداره میشه که مخالف جامعه است و این خودش رو کافی میبینه، یه موقع هست مثل سال 57 میاد این رو تبلیغ میکنه و جامعه رو با خودش همراه میکنه در قالب شستشوی مغزی، که باز دوباره این به نظر من یه استعمار یا استثمار داخلی هم به حساب میاد. یه موقع هست مثلا دوستان میان میگن که آقا این دین تو خودش پویایی داره، تو خودش مثلا قابلیت بروز شدن داره. من میخوام این خدمتتون بگم، چون این موضوع رو یه جایی من مطرح کردم، این اشکال رو بهش گرفتم. تمام پیشرفت اسلام، بروز شدن اسلام، نهایتا میخواد بشه سروش، چون باقی سروش دبا که این تو این نظر اخیرش به نظر من خیلی هم خوب شد این نظر رو داد در مورد خانم گلشیفته فرانی، که گفتش که در مورد برهنگی ایشون اینو نظر داد. این نشون داد که اسلام هر چقدر هم بروز بشه باز هم ضعیف. یه موقعی یک کسانی یه اکتی از خودشون نشون میدن، مثل همین بحث برهنگی خانم گلشیفته فرهانی، که موجب این میشه یک کسانی بیان این نظر رو بده، که این خودش همین اکت خودش روشنگریه. یعنی این باعث شد که تفکرات و درون یک سری آدم‌های مثل سروش دباغ بیرون ریخته بشه، که ما بفهمیم که اسلام هر چقدر هم بروز بشه باز هم زنستیز، یعنی نمیتونه خودش رو از این محتوا بکنه. و به نظر من این خودش استثمار داخلی به حساب میاد. و اینجا خب معلومه شما هر کی بیاد سخن مخالف در مورد شما بزنه، شما قطعا نمیپذیرید و باش مخالفت میکنه. تمام این اتفاقاتی که داره میفته، ببخشید من آقای عبدالکریم سروش رو منظورم بود، این نوع نگاه و تفکر فرسودهی که خدمتون عرض کردم، نتیجهش میشه فرسودگی جامعه، چیزی که ما امروز نتیجتا تو ایران داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم. فرسودگی و از بین رفتن جوانهایی که 20 سالشونه ولی فرسودن، یه جوانی که امیدی نداره. شما حساب بکنید یک انسانی امید نداشته باشه فرسوده اصلا. خود بخواد. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه یک تفکری که میل به آپدیت شدن نداره، میل به تعامل فرهنگی با جای دیگه نداره و فرهنگ‌های دیگر رو آسیب رسان می‌دونه و خودش رو کامل می‌بینه و ادعا هم داره که کامله، باعث شده که این همه نسل، به نظر من اسم این رو می‌ذارم نسل‌کشی، چون کسایی مثلا ماها که جوان بودیم تو این دوره زندگی کردیم، با گوشت و پوست و استخونمون چشیدیم که از بین رفت. و این چیزی جز نسل کشی نیست. باز یه کسی مثلا همین اسمش یادم رفت این شخص سالات، ولی در کل میخوام بهتون بگم که این اتفاقی که ما تجربه کردیم تو این 40 سال باعث شد که ما یعنی بولدزری این جمهوری اسلامی اومد محتوای اسلام رو بیرون ریخت برای من. و من فکر میکنم که الان شرایط بسیار خوبیه که ما محتوای اسلام رو هم بازشناسی بکنیم، هم بفهمیم، هم روشنگری بکنیم. و من خیلی ممنونم از زحمات شما جناب سلیمان محفوظ. سپاسگزارم.
2: بله، سپاسگزارم از شما. ماهان گرامی، درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما خانم سهیلا نازنین، استاد سلیمانی عزیز، جناب سیاوش، فریاد، پارسا و همه دوستانی که هستن. سوال من از استاد این هستش که ما در اسلام یه حالت این نفرت پراکنی مذهبی هم میبینیم که هنوز که هنوز همچنان وجود داره و گاهن مثلا یهودیت یه ضدیت وحشتناکی وجود داره که اصلا انگار که به نوعی شده توهین، میخوان توهین کنن میخوان فلانی یهودیه، توی روایات میبینیم و در حال حاضر هم این رو میبینیم. میخوام بنام این به چه صورت به لحاظ فرنگی میشه این نگاه رو عوض کرد؟ آیا شدنی هست؟ یا اینکه نه بخشی از دین هستن انگار؟ مرسی. من شاید هم مربوط نباشه به موضوع تا، ولی این برام همیشه سوال بود. اگر امکان داره استاد در این زمینه صحبت کنم. من پایین شنونده هستم.
0: بله، درود بر شما. ببینید، مسئله اساسا انسان ستیزی در اسلام وجود داره. وقتی اخیراً صحبت‌های مطرح شد در مورد اسلام ستیزی، ما اشاره کردیم که اسلام ستیزی معنا نداره، چون اسلام یک باور یا عقیده است و شما میتونید رو نقد کنید. این مسلمان ستیزی هست که مشکله، یعنی مسلمان رو به خاطر داشتن عقیده‌ای مورد تبعیض و فشار و شکنجه قرار بده. پس دین ستیزی هیچ معنا که نداره هیچ، اگر هم بر فرض شما تبعین کنید کاملا موجهه، دین یه اعتقاده، یه باور. اما دیندار ستیزی مشکله، نادرسته، ناصحیح. این تمام حرفیست که ما داریم تو این فضا جاسازی میکنیم برای عزیزان که متوجه بشن و شما میبینید شخصیت های برجسته ای هم حتی تفاوت اینها رو نمیدونن. اما مشکل در جاییست که شما مثلا در قرآن نگاه میکنی دقیقا انسان ستیزی وجود داره، یعنی میگه مشرکون نجس هستن. خب این واوانون جمع به شرک نیست، به انسانه، یعنی تعداد زیادی از انسانهایی که یه عقیدهی دارن. کافرون که در قرآن به کار میره به کفر نظر نداره، به کسانی که عقاید کفرآمیز دارن داره، یعنی به انسان دقیقا داره خطاب میکنه. اتفاقا اونهایی که ایراد رو میگیرن، یعنی این دوستان مسلمان ما، اگر به قرآن که کتاب مقدسشون هم هست نگاه بکنن میبینن اون دقیقا انسان ستیزی کرده، نه باور ستیزی. و در کنار این مسئله شما بحث براءت رو دارید، بیزاری جستن، دوری جستن و بسیاری امور دیگر. خب اینها در ادبیات خود پیامبر اسلام، در روایت های امامان همه وجود داره، که حتی انسان ستیزی وجود داره، یهود ستیزی وجود داره، کافر ستیزی وجود داره، خیلی چیزهای دیگه وجود داره. بله این مشکل. و متوجه کردن این امور برای مردم هم کار یک روز و دو روز نیست. ببینید در همین فضا من عرض کردم شخصیت های شاخص در جهان غرب داره زندگی میکنه طرف، انسان دموکراتی هم هست، انسان آزاداندیشی هم هست، اما بلد نیست کلمه رو درست استفاده بکنه. و خب باید اینها رو متوجه کرد در اون جامعه که باورها قابل نقدن، به شدیدترین وجهی هم قابل نقدن. اما انسانها رو شما نمیتوانید مورد تبعیض قرار بدید. ستیز جایی است که شما بخواید یه مسئله رو به شکل اثباتی ثبوتی به درون جامعه بیاورید و سعی بکنید اون رو به مردم اون جامعه تحمیل بکنید. برای ما که همیشه از نگاه سنتی انسان با هویت خودش معنا نداشته، فقط در دین، قبیله، ملت معنا پیدا کرده، وقتی شما مفاهیم دینی رو نقد میکنی گویی انسان رو داری نقد میکنی. هنوز هم همین گونه است. مثلا من وقتی به نظام پادشاهی ایراد میگیرم یه عده میگن آقا چرا به آقای شاهزاده رضا پهلوی توهین میکنی؟ حالا این یکی کجا، اون یکی کجا؟ من دارم نظام پادشاهی، مثلا بود موروثی بودن نظام پادشاهی رو نقد میکنم. این ربطی به شاهزاده رضا پهلوی نداره که. کمی که دیگه نمیاد بگه آقا شما پادشاه انگلستان رو داریم نقد میکنی، تخریبش میکنی. نه، یک ساختار رو داریم نقد میکنی. اینا هنوز اینو متوجه نشدن. چرا؟ چون هویت اونها پیوند پیدا کرده با اون ساختار. یعنی یک مسلمان باید بدونه اسلام یک بعد فکری اوست که ممکنه مورد نقد قرار بگیره، اما ربطی به شخصیت او نداره. درست سازنده شخصیت او هست، اما این دو از هم جدا هن. چه بسا اون مسلمان فردا غیر مسلمان بشه، تبدیل بشه به بودایی مثلا، اما انسانیت او که تغییر نمی کنه که. یعنی او اگه دیروز مسلمان بود، امروز بودایی شد، انسانیتش تغییر کرده؟ نه، انسان. اما بخش از هویت فکری او عوض شده، باور او عوض شده، تغییر کرده. در اسلام شما متاسفانه این گونه میبینید که اگر اسلام رو نقد بکنید، نفی بکنید، گویی مسلمان رو نقد و نفی کردید. که البته اینم ریشه هایی داره ها، ریشه های آموزشی داره در اسلام. یک مسلمان خودش رو در اون آیین میبینه، چیزی جدا از اون نمیبینه. و خب اینها نیازمند آموزشه، نیازمند کار کردن در این زمینه هاست که بتونیم این مفاهیمی که فقها و خیلی از افراد دیگه سعی کردن هویت انسان رو از او بگیرن و دین رو جای او بذارن، که گویی اگر دین رو بگیرن همه چیز رو گرفتن، باید از ذهن ها پاک بشه. کاریه که باید انجام بشه و دقیقاً هم امروز اگر میبینید چه در بعد دینی چه در بعد سیاسی، ما کسانی رو میبینیم که هویت خودشون رو زیر یک ساختار تعریف میکنن و نقد ساختار رو به نقد شخص ربط میدن، ناشی از همان افکار عقب مانده و غیر استدلالی است که متاسفانه باید درست بشه. خانم شریفی عزیز، با توجه به اینکه خب من خودم خسته شدم، اگر یکی دو سوال اصلی هست مطرح بفرمایید، اگر نه که میشه برای جلسه بعد که ما به شکل خاص وارد اسلام میشیم که نشان بدیم چرا اسلام رگه هایی از این امپریالیسمی که ما امروز معرفی کردیم رو داره، در اون جلسه مطرح بکنید. حالا دیگه شما صاحب اختیارید، بفرمایید.
2: خب حالا پس تعریف سوال اصلی چی هستش؟ من حالا یه سوالی رو میخونم. درود، از جناب سلیمانی بپرسید، بنابر تاریخ خیلی از لشکر علی از ایرانیان بوده، پس چرا میفرمایید در زمان علی به ایرانیان ظلم شده؟ اگر نظرشون مالیات به خاطر جنگ بوده، از خیلی از کشورهای عربی هم مالیات و خراج گرفته میشده.
0: بله ببینید، اولا اینکه خیلی از لشکر علی ایرانیان بوده، کی هم چه حرفی زده؟ شما قبایلی که علی در جنگ صفین، در جنگ جمل اینها رو مرتب میکنه آمده دیگه، چه قبایلی هستن؟ کدام بخش سپاه علی ایرانیان بودن؟ میشه به من بفرمایید؟ مثلا شما میبینی قبیله همدان، قبیله ربیعه، قبیله بجیله هست. این قبیله هم مشخصن. بزرگان تاریخ نگاری اسلامی همه اینها رو آوردن که رئیس کنده که بود، رئیس ربیعه که بود. حالا ما بعدا اینا رو عرض خواهیم کرد. کدوم بخشش ایرانیان بودن؟ میشه به من بفرمایید؟ این هم از همون دروغ‌های ایدئولوژیکیست که به ما گفتن. خب بله، ایرانیان موالی بودن، کسانی که برده مثلا مالک اشتر بودن، همراه او میرفتن به جنگ. مو که اختیاری نداشت، برده بود. شما سریال مختار رو خواندید؟ اون شمر بن ذوالجوشنی که سرداران علی است، یه غلامی داشته که حالا در اون سریال مختار نامه نشون میده که اسمش رستم بوده. خب اینا مجبور بودن در خدمت اون مولا بودن. وقتی میگه ایرانیان، یعنی گویی یک سپاه عظیمی مثلا در حد یه قبیله، حتی دو قبیله از ایرانیان باشن که فرمانده خب ایرانی داشته باشن، نمیدونم فلان، اینا در جنگ باشن، همچی چیز سراغ دارید؟ خب بفرمایید کدوم قبیله بوده که ما ندیدیم. این همون داستانهای تاریخ ایدئولوژیکه که سعی میشه نشان بده که ایرانیان چه اندازه در رکاب علی رشادت کردن. حالا ما اتفاقا نشان خواهیم داد در صفوف خوارج ایرانیان زیادی بودن. البته حضور چند ایرانی هم هست، مثلا کیسان غلام علی بود، ایرانی بود. غنبر غلام علی بود، ایرانی بود. یا غلامان بودن که به جنگ ها میرفت، نه اینکه لشکر ایرانی خاصی اونجا حضور داشته باشه. بله، سوال اصلی یعنی که در مورد همین بحث امپریالیسم من در واقع منظورم بود، ولی حالا خب شما سوال دیگری اگر هست بفرمایید.
2: بله، من سوالی در مورد امپریالیسم ندارم اینجا. اگر میخواین دیگه این سوالا رو مطرح نکنم، بذارم برای جلسات بعدی.
0: بله ببینید، جلسه بعدی من میخوام اصلا به تفکر اسلامی در اندیشه های چه محمد چه علی، یعنی فقط مود تفکر که نسبت پیدا میکنه با امپریالیسم بپردازم. جلسه سوم وارد مصادیق بشم، یاران علی یعنی شیعیان آینده، کسانی که در حمله به ایران مشارکت مستقیم داشتن در زمان عمر، به اونها خواهیم پرداخت که چه جنایت هایی کردن، مثل عمار یاسر، هاشم مرغال و خیلی حجر ابن عدی و خیلی های دیگر. به اونها خواهیم پرداخت که دوستان بدانن شیعیان علی در کوفه، بسیاری از اونها در جنگ های زمان عمر وارد ایران شدن و ایرانی کشی به راه انداختن، شیعیان بودن. و بعد به دوران علی خواهیم رسید که زمانی که او هم خلافت در کوفه به دست میگیره، رفتار او با ایرانیان جدای از تفکرات عمر و عثمان و دیگران نبوده. بعد از اون در جلسه دیگری به فرزندان علی خواهیم پرداخت که نگاه اونا نسبت به ایرانیان چه بوده، از حسین گرفته، سجاد گرفته، جعفر صادق گرفته. اینا هم میتونه به ما کمک کنه در این که به خصوص این بخش خیلی اهمیت داره برای ما ایرانیان، یک بار سعی کنیم مطالب رو به شکل کلی بگیم که کمترین مطلب باقی بمونه. و اگر دوستان ایرانی ما 5 سال دیگه 6 سال دیگه خواستن مراجعه بکنن به یک بخشی که مناسبات میان شیعیان و حالا علویان رو با ایران نشان بده نگاه بکنن ببینن از تفکر اسلامی آغاز میشه تا در تصمیم گیری های علی در اون شورای خلفا تا حضور یاران علی شیعیانی مثل عمار یاسر که این همه براش جامه میدریم و برای او فیلم سینمایی و سریال و اینها میخوان بسازند و این داستان ها مورد رصد قرار بگیره و مالک اشتر و این داستان ها بعدش به خود علی و دوران او و بعد به فرزندان او و طرز فکری که اونها نسبت به ایرانیان داشته. این میتونه کلیتی از مناسبات میان این افراد با ایرانیان به دست بده. این است که دوست دارم تحلیلی این وقایع رو جلو ببریم و مطالب مفیدی گفته بشه که دیگه نیاز به دوباره کاری نباشه. در خدمت شما هست.
2: حالا اینو بپرسم چون در واقع پرسش نیست، از شما پرسیدن که درود لطفاً از جناب سلیمانی سوال کنید که آیا برنامه‌ای برای آموزش مغالطات رایج دارن؟ چند وقت پیش در مورد همچین اتاقی چیزهایی گفته بودن. ممنون.
0: بله اتفاقا من می‌خواستم پیامی به شما بدم خانم شریفی، چون ما یه سری مغالطات رو در کانال یوتیوب خودمون قرار دادیم ولی خب چون به شکل کاملا پشت سر هم نبود من نمیدونم کدوم مغالطات رو ما بحث کردیم در موردش و در کانال یوتیوب قرار گرفته. اگر این رو بتونید هر زمان که فرصت بشه یه لیستی فقط با تیتر به من بدید، من یه برنامه‌ای خواهم گذاشت که بتونم مغالطات بعدی رو ادامه بدیم و پیش بریم. حتما.
2: بله حتما این
0: کارو میکنم
2: حتما.
0: من هر عرضی ندارم و ممنون و سپاسگزار خانم شریفی عزیز و یکایک بزرگوارم. امیدوارم این بحثا مؤثر واقع بشه و عزیزان رو خسته نکرده باشه. من عرضی ندارم و بدون.
2: من هم سپاسگزاری میکنم از شما، از سیاوش عزیز، از فریاد گرامی، از همه دوستانی که با ما بودن تا این لحظه و امیدوارم که در جلسات بعدی هم ما این وقت رو داشته باشیم که با ما همراه باشن و جلسه رو با این به پایان میرسونم که دوباره بگم که به جز شیخ الله که غارتگرند ولی آدم اعضای یکدیگرند.
0: یه نکته بگم، من با این بخش فرمایش خانم شریفی مخالفم که اونها بنی آدم نیستن. نه اونها هم بنی آدمن، ولی متاسفانه این ایدئولوژی های مخرب سبب شده که اونها به این درجه از رفتارها برسن که واقعا درسته که خیلی ها اونها رو رفتارها غیر انسانی میدونن، ولی من اونها رو خب اینم ویژگی شاید یک جرمشناس باشه که مجرم رو چون در گذشته این گونه بوده غیر انسان می دیدن. ولی ما یاد گرفتیم که نه همه انسانن. حالا ممکنه که مجرمه و شرایط خیلی مهمی برای او پیش آمده که این گونه شده، شرایط فرهنگی، شرایط اجتماعی، و سعی بکنیم که در برابر این افراد که نیاز به کار بیشتری هم دارن خب کارهای خودمون رو انجام بدیم و نگیم اونها بنی آدم نیستن. همین رو شما در ادبیات سیاسی متاسفانه می بینید و این روزها که مرگ میخوان برای گروه خاصی یا برای جاهای دیگری. اینه که امیدواریم این افراد هم به خودشون بیان و بدونن برای رسیدن به یک جامعه خوب نیاز نیست که مال مردم رو بگیرید، جنایت بکنید، بلکه شما میتونید در یک جامعه‌ای که در اون آزادی وجود داره هم کرامت خودتون رو داشته باشید، اعتبار خودتون رو داشته باشید و اتفاقا اون موقع اعتبار شما خیلی بیشتره. یک کارگر ساده اعتبارش در درون یک جامعه خیلی بالاتر از یک تاجری است که با کلاهبرداری و دزدی اون ثروت رو جمع کرد. عرض دیگری نیست. ممنونم از شما.
2: فقط من اینو بگم استاد سلیمانی، شما چطور ممکنه انسان باشید و چشمهای معصوم و بیگناه محمد حسینی رو ببینید و ببریدش به دارش بیاویزید؟ این چه انسانی؟ انسان نماسی؟
0: نه بنی آدم که هست، منتها اون درجه انسانیتش در بعد اخلاقیش متاسفانه به اون حد بسیار پایینی است که شما می‌بینید گاهی حیوانات هم چون این رفتاری نمی‌کنن و هم جنس و هم نوع خودشون رو به این نفع نمی‌دارن، ولی مقصر اصلی خود اون شخص نیست، یه ایدئولوژی است. خانم شریفی عزیز ببینید، اینها در خانواده‌هایی به دنیا اومدن که این ایدئولوژی انتخابی نبوده، به اونا تحمیل شده، در اون فضا رشد کردن، بزرگ شدن. درسته که مقصر هم هستن، درجه تقصیر اونها رو که ما کنار نمیذاریم، اونها مقصرن، ولی خیلی از امور هم به اونها تحمیل شده. باور کنید شاید این آخوندها اگر مثلا عرض میکنم این جنایتکاران اگر در یک محیط دموکراتیک به دنیا میامدن، این ایدئولوژی ها نبود، این فشارها نبود، برای یه لقمه نان نیاز به دروغ گفتن نبود، نیاز به جنایت کردن نبود و خیلی چیزهای دیگر، شاید اینگونه نمی شدن. قبول دارم خیلی دشواره، ولی بذاریم اونها رو بنی آدم حساب کنیم، اما معتقد باشیم انسانیت رو باید در اونها رشد داد، پرورش داد، اخلاق رو باید در اونها پرورش داد. این رفتارهای اونها رفتارهایی نیست که در یک جامعه انسانی مورد پذیرش باشه. عرضی نیست. ممنونم.
6: به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، و آنهایی که تحت کلاه سپاهی، سردار سپاه، یعنی سردار تشتکی، در جمع دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از الف تا ته تمت، از رهبر تا طلب فسقلی، سه تا قبیله اسلامی، سه تا قوه، دولت، رئیس جمهور، اونایی که اون دوره ورا اصلاح طلب اصلاح طلب میگردن، خاتمی دوزد رو دوباره بیارن، دوزد بذارنش اونجا، خجالت نمیکشن. یا رو 8 سال رئیس جمهور بوده، بعد گفت من تدارکچیم. این فقط آخونده که انقدر پر رو میتونه باشه دوباره بگه من میخوام رئیس جمهور بشم. آخوند کارهایی باهاش میشه که روش زیاد میشه، و چون همه این کارا رو، همه دزدی ها رو، همه قاچاق فروشی ها رو، همه خانم فروشی ها رو در پناه اسلام نو محمدی انجام میده، اینه که میگه همه این کارا با اجازه الله در برپا داشتن اسلامه. و وقتی پای الله میاد و اسلام میاد، خب خیلی ها ببعی میشن، چون از باباشون یاد گرفتن، باباشونم از باباش یاد گرفته، باباشم از باباش یاد گرفته، میرسیم به اون زرتشتی گرفتاری که تازیان وقتی اومدن شمشیر گذاشتن رو سرش، گفت قولو لا اله الا الله تفلهو و الا همه زندگی تو میبرم، گفت باش لا اله الا الله، گفت 20% بده، حالا زکات بده، حالا بیا سرباز اسلام بشو. اینکه الله رفیق اون بود، الله بهش دستور داده بود بیاد. شما میدونید چرا ایرانی ها با عمر بدند؟ عمر یکی از بهترین خلفا بود برای عربا، برای اینکه حمله تازیان در زمان عمر به ایران شد، بعد در زمان عثمان هم شد، در زمان علی هم شد، در زمان معاویه هم شد، همه اینا شد، ولی شروعش زمان عمر بود. عرب به جز این که بکشند و برده بگیرند و غارت کنند و مال مردم رو بخورند، هیچ چیز دیگه ای نداشتن که به ما بدن، زیر نام اسلام این کارا رو کردند. حمله دوم قادسیه هم 30 سال پیش به خاطر خریت روشنفکران ما، خریت سردمداران ما، خائن بودن استادان دانشگاه به کشور ایران مردم عقده‌ای که همشون هم خودشون تو سری خوردن و فرار کردن و کشته شدند برای اینکه شعور نداشتن اسم خودشون رو گذاشته بودن روشن فکر، اسم خودشون رو گذاشته بودن استاد دانشگاه،

خونده فزرتیه، بی پدر و مادری میره تای چاه و صبونش اونجا تای چاه میخوره، میاد بیرون میگه با امام زمان بودم، اینم کاغذش. و درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز فکر کردم شما تلفن که میکنید، ایمیل که میفرستید، چیزهایی از من میخواید راجع به زندگی من، سرگذشت من، آرم برنامه من، حقم دارید چون خیلیاتون تازه با من آشنا شدید. ولی اجازه بدید این کار رو برای هفته دیگه بذاریم. حتما این کار رو خواهم کرد، یکی دو روز براتون خواهم گفت. من کتابی دارم به نام Survivor به زبان انگلیسی متاسفانه. الان یکی دو تا دوستان قراره که اسپانسر بکنن و من بتونم این کتاب رو به زبان فارسی برگردونم، چون خرج داره و پولی ندارم الان که اون کتاب رو، این کار رو برگردونم. و این کتاب تا حدود نزدیک 22-23 سال پیش نوشته شده، یعنی اونجا مقطعش اونجاست، از اونجا به بعد قصه های دیگه ای هست که بهش اضافه میشه. سرگذشت زندگی که من از بعد از خاک سپاری پسرم داشتم تا به امروز، از سال 66 تا الان که 78 میشه، 22 سال بعده، 22 سال هم روش اضافه بشه، زمان میخواد. اینا رو همه رو خودم میذارم، فقط تایپیست و نمیدونم جمع کردن و پول عکسایی که باید جمع بکنم و نمیدونم بعد پول چاپ و اینا رو قراره چند تا از دوستان اسپانسر بشن و این کار رو انجام بدیم. اون وقت دیگه احتیاج نداره من بشینم برای شما سرگذشت بگم، ولی تا اونجا سعی میکنم هفته آینده یک سفر تندی از زندگی خودم براتون بگم. موقعی که شورش 57 در ایران اتفاق افتاد، یه دهی قبلا فرار کرده بودن، دوزاریشون افتاده بود. من شخصا از یک سال پیش از این که این اتفاق بیفته، انقلاب رو پیشبینی میکردم، منتها به خاطر بسته بودن کارهای تجاریم با برادرانم پولی نمیتونستم خارج بکنم، چون همه چیز خوابیده بود. ثروت زیادی هم داشتیم، سه نفری، زیاد که میگم خیلی زیاد بود، البته همش موند و همش به تاراج رفت. از اون گذشته خانومم خیلی وابسته بود به ایران و نمیخواست اصلا در خارج زندگی کنه و من موندم. تا حدود، حتی من یادمه روزی که سفارت امریکا رو در نوامبر، 4 نوامبر گرفتن، من فراری بودم خونه یکی از رفقا خوابیده بودم. وقتی که اومدم به فاصله خیلی زود، من 26 ژانویه 1980 به لندن رسیدم. به فاصله خیلی زود خودم رو جمع جور کردم، چون فرار دومم بود و وارد بودم، زبان میدونستم، این راه رو یه بار رفته بودم، میدونستم در 18 سالگیم رفته بودم و خیلی از کسان دیگه که میومدن بیرون بیشتر وارد بودم. اینی که زود به توسط دوستان در لندن یک وضعی درست کردیم و مغازهی درست کردم، نو سرمایه گذاری کردن و منم شروع کردم روندن مغازه و با

0: آدم‌ها آشنا شدم. آدم‌هایی که از ایران می‌آمدند، من در کنزینگتون بودم. عجیب و غریب آدم‌هایی می‌آمدند بیرون. من حتی آدمی رو دیدم که گفتم آخه چرا اومدی؟ گفت آخه پسر من موز خیلی دوست داره و اینی که براتون میگم عین حقیقته. در ایران موز پیدا نمیشه. کشوری که توش موز پیدا نشه نمیشه زندگی کرد. یه دی اومده بودن، پول پلهی هم داشتن، اصلا ایرانی براشون مطرح نبود. یه دی اومده بودن پول پلهی داشتن ولی حواسشون جمع بود چجوری. و یه آدم، یکی از دوستان اون زمان 300 هزار پوند تو حسابش بود، بهره میگرفت، بهرم خیلی بالا بود، بیش از یه خونه خیلی خوبم تو لندن داشت توی محله گرون. صبح تا شب میزد رو زانوش، میگفتش آخ رضا چی میشه اگه اینجوری بریم جلو چی میشه. رئیس ثبت یه جایی در شمران بود، من از اونجا میشناختمش. یه کسانی افتادن توی بورس بازی زندگیشون رو باختن، یه دی اومدن در امریکا رفتن تو کار ملک و به سقوط 1984 برخوردن و همه زندگیشون رو باختن. اینجا چون راحت 10% و 15% دان یعنی پیش پرداخت، بقیه رو قرض میدادن. نامده بودن ساختمونای بلند خریدن و بعد گرفتار شدن نتونستن بدن. آدم ها خیلی فرق میکردن. یک کسایی اومده بودن فکر میکردن فردا یا پس فردا برمیگردن ایران. خیلی ها باورشون نمیشد یه آخوند بتونه ایرانو بگردونه. خیلی ها موقتی بودن، خیلی ها حتی نمی رفتن اقامت بگیرن، همش به فکر این بودن فردا درست میشه. بعدم کارم جوری بود که سفر میکردم، دیدم یک دی اومدن یه شغلی برای خودشون درست کردن و شروع کردن اینجا، یعنی تو آلمان، توی سوئد، توی فرانسه، من همه جا می رفتم که اون محصولات KVC رو بفروشم و کتاب، مرض کتاب فروشی دارم. من فکر میکنم که اونو اول باید از مغزم خارج کنم. خودمم اولین کاری که کردم کتاب فروشی درست کردم. یه بوتیکی بود، این بوتیک رو یه مدتی باش کار کردم، بعد اونجا رو تبدیلش کردم به روزنامه فروشی و کتاب فروشی. روزنامه های ایرانی، انگلیسی، اینا، زیر زمینش هم کتاب فروشی و همون KVC رو راه انداختم، خانه فرهنگ و هنر ایران. همش حواسم اونجوری بود. میگفتم که من همیشه فکرم این بود که اگر فرهنگ هر کاری رو ما داشتیم اشتباه نمی کردیم. ببینید، شما میرید رانندگی رو یاد میگیرید، بهترین راننده میشید. فرهنگ رانندگی اون کتابچه ایست که باید بخونی. به شما میگه دست راست خیابون برو یا دست چپ خیابون برو. چراغ قرمزه وایسا. اگه اونو نخونی، هر چقدر راننده خوبی باشی سر چهار راه تصادف میکنی. اگر اون فرهنگ رو نداشته باشی، به جای این که تو خط خودت حرکت کنی، میری اون ور شاخ به شاخ میزنی به یه نفر، هم خودتو میکشی هم اونو. ایرانی ها پولدار شده بودن، فرهنگ پولدار شدن نداشتن. فرهنگ این که پولدار باشن نداشت، اون فرهنگ رو نداشتن. طمع، طمع، طمع، طمع، همش طمع، زیاد خواهی. چرا؟ برای اینکه یه رودخونه پول داشت میرفت، هر کسی یه خورده برداشته بود و باد میکرد به خودش، میگفت منم که ساختم. من یادم یه شاگرد شوفری اومده بود به حدود 10-15 تا تریلی داشت. بعد من لندن دیدمش، رفته بود بعد با آخوندا ساخت. گفتم آخه تو چرا اینجوری افتادی؟ گفتش که همجور لاتی صحبت میکرد. گفت شاید که نواز تجارت بکنه که شاید تجارت میکرد. عقلش همینقدر بود. میدونی 10-15 تریلی یعنی چقدر پول؟ شاگه شوفر بود اومده بود اونجوری شده بود، عمله بود اومده بود معمار شده بود، 50 دستگاه خونه داشت. فکر میکرد خودشه، بازاریه شده بود، نماینده انگلیس، نماینده امریکا، فکر به خودشه. یک امکاناتی که اون مملکت بود، اینایی که دارم میگم حتما عیبم داشتا، یادتون باشه. من هیچ چیزی رو سیاسفید نمیبینم، ولی اون شعری که میگه عیبش همه گفتی هنرش نیز بگوی، اون چیزهایی که امروز من دارم برای شما تعریف میکنم، شکمی که گوشت نو بالا آورد میره تو خیابون میگه آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. آزاد بود، نمیتونست بگه مرگ بر شاه. این تنها آزادی بود که تو ایران نداشتی. من خودم زیاد موافق نبودم، جزو انتلکتوالا بودم، یه جوری دیگه ای فکر میکردم. فکر میکردم ایران باید سوئد بشه، سوئیس بشه، اما برای این کار فعالیت نمیکردم. برای این کار نمیگفتم کشتی رو غرق کن منم روش. هم حکم اعدام داشتم تو اون زمان، تو زمان محمد رضا شاه، هم زندانی داشتم. ولی بعد پیدا کردم تقصیر از منه. تو وقتی یه قانون رو قبول بکنی، اینجا تو امریکا من با خیلی مخالفم، ولی وقتی قانون میشه، قانون بزرگترین دیکتاتوره، به تو میگه این کارو بکن، دوست نداری؟ ما با تو کاری نداریم، زندگی تو جمع کن، برو یه جای دیگه زندگی کن که دوست داری. اینو نمیگه، کسی نمیره رو پشت تلویزیون به کسی بگه، ولی حرف اینه. اینجا شما باید به قانون تسلیم بشی. قانون خرابه، به تو مربوط نیست، این قانون این مملکته. آزادی به اون اندازه شما داری که مزاحم آزادی دیگران نشی. باز مسئله‌ای که بارها و بارها گفتم تکرار میکنم براتون، شما توی سینما آزادی که بشینی بخندی، بلند بخندی، گریه کنی، پاتو دراز کنی، نمیدونم پاپکورن بخوری، همه اینا. یه چیزی هست در امریکا بهش میگن آزادی بیان. این چی نمیگی من از این فیلم بدم میاد، کسی هم به تو کاری نداره. اما اگر وسط تاریکی سینما یه مرتبه فریاد بزنی آتش آتش، فرار کنید، مردم بریزن روی هم دیگه و یه نفر زیر دست پا له بشه، تو رو میگیرن به عنوان قاتل میبرنت. نمیتونی بگی من آزادی بیان داشتم گفتم آتش، میخواستن بلند نشن. شما آزادی داری وقتی که توی خیابون، توی هایوی، توی خیابونهای معمولی کمربندتو ببندی. اگه نبندی پلیس میاد بهت جریمه میده. با پلیس هم نمیتونی بحث کنی، میگه آقا جو اینو من بهت میدم، برو دادگاه با اونا حرف بزن. میگه آقا جون من میخوام کمربند نبندم، اگه تصادف کردم بمیرم. میگه جناب عالی غلط میفرمایید، این قانونه. حالا چقدر طول داره که ما مردم ایران، چه اونایی که اونجان چه اونایی که اینجان، قانون دون بشیم؟ باور کنید اینجا تو سوپرمارکت ایرانی که میری، تو سوپرمارکت امریکایی همه پشت سر هم وایسن. تو سوپرمارکت ایرانی که میری میبینی مثلا سه نفر اومدن چرخشون رو گذاشتن اونجا، رفتن یه چیزی دیگه بردارن بیارن تو چرخ بذارن. درست نمیشین. حالا حرف من این بود، یه دی همه چیزی گذاشتن تو چمدونشون اومدن اینجا، وطنشون هم تو چمدونشونه، بچه هاشون هم سعی میکنن با کار ایرون کار نداشته باشن، یعنی فشار میارن به این بچه ها که تو امریکایی هستی بابا، ما سه سال پیش امریکایی شدیم، تو دیگه با هیچ جای دنیا کاری نداری. یه دی هستن بچه ها خودشون میان میرن مدرسه، میبینن اسمشون مثلا جو نیست، جک نیست، ادوارد نیست، یه اسمای دیگه اسم، مثلا اگه فریباس اسم خودش میذاره فری، اگه جمشید هست تو مدرسه اسم خودش میذاره جی، میدونید توی این مایه ها میان میرن. ولی اینا که بزرگ میشن میخوان ببینن از کجا اومدن، با مقاومت پدر و مادر روبرو میشن. این دو تا کتابی که من معرفی میکنم همیشه بهتون، یکی تاریخ مصور ایران، یکی پرسپولیس. این دو تا کتاب یه راهنمایی کوچیکی به بچه‌ها میکنه که اینا تاریخشون از کجاست، یا خوششون میاد میرن دنبالش و بقیه رو خودشون پیدا میکنن تو کتابخونه مدرسهشون، تو کتابخونه دانشگاهشون، یا خوششون نمیاد همینی که خوندن میذارن کنار. منتها چون زبون فارسی، من بچه هم همه فارسی حرف میزنن ولی فارسی نمیتونن بخونن، یکی یه دونه بهشون دادم، دلش میخواد بخونه، دلش نمیخواد نخونه. اصرارم نکردم بابا جون این حتما بخون، ما تافته جدا بافته از اون ور دنیا هستیم. نه، ما هم انسانیم، آدم های دیگه هم انسان هم. فرق ما با آدم های اینجا اینه که ما سرمون کلا رفته، ما دروغ و دلنگ به همون چجوری بگم فشار آوردن، به همون چپوندن، به همون. امروز از سه تا کتاب من یه مقداری، چون دیروز براتون گفتم بودم، من کتاب ها رو برای شما میگم، من خودم چیزی ندارم بهتون بگم، باورهای خودم مال خودمه، به کسی هم مربوط نیست، برای خودم هر چیز باور دارم دارم. این حرفا رو هم نمیگم همه باید قبول بکنند، من میگم هر چی میتونید بخونید. این کتاب الان، این کتاب هست شرح حال و زندگانی محمد، شرح حال و زندگانی محمد یک کتابی است 490 صفحه، یه چیزایی که با عقل درست در نمیاد، که روزی که فرض کنید محمد ابن عبدالله به دنیا آمد، تاق کسرا ترک برداشت، آتشکده پارس خاموش شد، از این مزخرفات زیاد تو گوش ما کردند. ما هم خب اسم محمد توشه میترسیم، اگه باور نکنیم سنگ بشیم. یکی از داستانهایی که محمد تعریف کرده راجع به خودش، اسمش هست شرح صدر. این مقدار زیادی هست که اگر من بخونم، توضیحاتیست که این نویسنده خیلی قشنگ اومده همه اینها رو توضیح داده، که در قدیم مثل همه جای دنیا همه فکر میکردن تمام مرکز عقل و تصمیم گیری و فهم و اینا دله، چون مثلا یه بابایی اگر میترسید دلش شروع میکرد تون تون کار کردن و این حس میکرد. نمیدونستن که مغز سلطان بدنه، همش فکر کردن دله. در این مورد ببینید، میگه مثل اینکه کسی در زبان فارسی بگوید راز دلم را با او در میان گذاشتم، و خیلی چیزای توضیحات زیادی میده که من نمیخوام زیاد برم توی اون مسائل. اما خود این شرح صدر دو تا مسئله داره، نمیدونم الان کجاش هست، من اینا رو حفظم، میخواستم از روی کتاب براتون بخونم. حضرت میگن وقتی من بچه بودم وسط بیابون دو تا فرشته اومدن. این دو تا فرشته گفت همینه. بعد اون یکی گفتش که مطمئنی؟ گفت بله مطمئنم که همینه. حالا مثلا یه بچه 4-5 ساله یا 3-4 ساله، این بچه میگه که با 10 نفر وزنش کن، وزنش میکنه. اینا رو حضرت محمد میگه، میگه من وزن کردن، من سنگین تر بودم. حالا ترازو وسط بیابون، اینا رو اصلا ما بابایی هستیم، هر کی هر چی میگه میگیم به. میگه گفت با 100 نفر وزنش کن، من با 100 نفر وزن کردن، من سنگین تر بودم. گفت با 1000 نفر وزنش کن، من با 1000 نفر وزن کردن، من سنگین تر بودم. حالا اون 1000 نفر رو چجوری گذاشتن اون بر این، و اینا رو ما عقلمون نمیرسه. حضرت محمد هم گفته، وقتی حضرت محمد بگی که دروغ نمیگه، که ما باید باور کنیم. باور نکنی کافری گردنتو میزنن. پس ما باور میکنیم. بعد منو خوابوندن، یک تشت طلای پر از برف آوردن وسط سرای عربستون، تشت طلای پر برف. فرشته همه کار میتونه بکنه. شکم منو باز کردن، دل منو در آوردن، چون همه چیز دل بوده دیگه اون وقتا، همه مسئله دل و قلب و بطن و این حرفا، فکر میکردن همه چی اونجاست. بعد شکم منو توشو شستن، خونابه ها رو در آوردن، بعد دل منو تو اون تشت برفی گذاشتن، تو اون شستن، بعد گذاشتن سر جاش، بعد شکم منو دوختن. و گفت همه بدی ها شسته شد. حالا بدی رو فقط باید شست با تشت طلا و چیز. امروز که ما علم پزشکی رو میشناسیم، سخت باور کردن این حرفها، حتی اگر حضرت محمد گفته باشه. من نمیگم شماها باور نکنید، من نمیتونم باور کنم. روی این حساب من اسمشو میذارم خرافه دینی. این آقا میگه که شستشوی امعا و احشا یا قلب محمد برای حصول مقاصدی که خداوند از آن کار داشته درست مانند این بوده است که یک نفر بخواهد با تمیز کردن شیلنگ بنزین یک اتومبیل عیب مربوطه به روشن نشدن چراغ‌های آن را که مربوط به باتری بوده است برطرف سازد. مسئله این شرح صدر رو 1400 ساله به ما گفتن، ما گفتیم به. حالا اگر یه روزی بیان فکر بکنیم راجع به این، که مگه ممکنه یه بچه‌ای رو وسط بیابون دو نفر بیان این کارا رو باهاش بکنن، بعدش هم بلش کنن، با بعدش هم تا 40 سالگیش کاری باهاش نداشته باشن، تو فقر و فاقه بزرگ بشه، نون نداشته باشه بخوره، بره بر خدیجه کار کنه، بعد شوهر خدیجه بشه، اما شکمشو قبلا شسته بودن. نمیدونم. ببین این شرح حال و زندگی محمد اومده با دید انتقادی، مثل چیزی که سره را از ناسره جدا بکنه، اومده من شما رو یه هینتی به همون میده، یک میگه آقا جان یه خود فکر کن، این برای من درست مثل همونه که ماه از یقه حضرت رفت از آستیناش اومد بیرون، یا از آستیناش رفت از یقهش اومد بیرون، یا سوار اسب شد رفت آسمون هفتم، در آسمون وا کردن، در آسمون بستن، اونجا دربون بود. وقتی با علم نمیخونه، با خرد نمیخونه، برای من فرق نمیکنه کی گفته، من قبول نمیکنم. باز تکرار میکنم، نمیگم شما هم باید مثل من فکر بکنید، نظر خودم رو میگم. یا آقای تلفن کرده بود که شما تنها به قاضی میری، یه نفر بیار بغل خودت بشینه حرف بزنه، هر کی دلش میخواد پول برنامه رو بده پاشه بیاد اینجا بغل من بشینه. تو تاریکی هم تلفنتون اگه بذارین من بهتون جواب میدم، حتی فوش بهم بدی به برمیگردم میگم آقا جون واسه چی فوش دادی. من اینایی که دارم میگم حرفای آدم هاست، حرفای کسانی که رفتن تحقیق کردن، کتاب نوشتند. اولین کاری هم که به تو میگم بکن، میگم این کتابی که باور داری کتابی است که محمد آورده، جبرئیل داده بهش، الله گفته، اول اینو بخون بفهم توش چی نوشته. منتها تو میخوای ببعی باشی، تو نمیخوای بفهمی، با فهمیدن گرفتاری داری. کتابی هست آقای علی میرفطرس، اولین باری که من باهاش آشنا شدم از طریق کتاب، کتاب حلاج بود در ایران. آقای میرفطرس از ایران که اومد بیرون به کل یه آدم دیگه شد. آقای میرفطرس از آدمایی بود که بسیار چپ بود، الان منصفه، الان هم راست نیست، ولی کسانی که به اشتباهات خودشون پی میبرن اینها جلوتر از مردمان دیگه هستن. آقا من این کاری که کردم اشتباه بوده. ببینید، بذاریم من برم یه جای دیگه. از ادیان قبل از تاریخ که بگذاریم، که درخت و کوه و سنگ و دریاچه و نمیدونم رعد و برق و زلزله و آتش فشان بود، یک آدمی پیدا شد در این سرزمین، ببخشید یعنی سرزمین ایران، من هنوز فکر میکنم تو ایرانم، به نام زرتشت، و یک مسائلی رو صحبت کرد که دیروز راجع به این صحبت میکردم، این گاته ها سروده های زرتشته که با یک چیزی که خودش درست کرده یا پیدا کرده صحبت میکنه، ولی اون چیز، اون خدا، اون اهورامزدا، اون مزدا، اون هر چیزی هست، او به این نه صحبت میکنه، نه بهش مأموریت میده، نه جبرئیل میفرسته، این خودش با خردش این کار رو میکنه و او رو خرد همگانی میشناسه، دانش بزرگ میشناسه، با دانش بزرگ حرف میزنه، ولی دانش بزرگ در گاته ها به زرتشت جواب نمیده، در اوستا جواب میده، اونو مخها درست کردن، ولی در گاته ها اون مزدا به زرتشت اصلا جواب نمیده. بعد از اون دین یهود بود که قصه هایی از موسی گفتند که خدا اومد نمیدونم گل درست کرد و آهک درست کرد و آب آورد و نون آورد و فوت کرد و از این چیزایی که اینا که دارم میگم این حقیقته که هم تو قرآن هم توی یعنی قرآن که کپیه اون تورات نوشته بعدم انجیل و بعدم اومده تو قرآن. این ادیان همه از هم متأثرن، یعنی یهودیت خیلی چیزا از زرتشتی گرفته، مسیحیت خیلی چیزا از یهودیت گرفته، اسلام خیلی چیزا از هر ستای اینا گرفته. کتابی هست به نام اسلام شناسی که این آقای میرفتروس نوشته، آخرین کتابش هست آسیب شناسی یک شکست از انقلاب مشروطه تا انقلاب خمینی. یک قسمتی رو من براتون انتخاب کردم، تأثیر عقاید زرتشتی بر اسلام. ناحیه هیره، هیره در ناحیه‌ای بود در جنوب خلیج فارس که یک سلطان نشین بود که اینا دست نشانده چیز بودن، دست نشانده پادشاهان ایران بودن و اینها برای اسب سواری و تیراندازی ولیعهدشون رو میفرستادن پیش اون سلطان ها اونجا بمونن. بهرام گور یکی از اینها بود. شاهراهی بود که نه فقط فرهنگ پارسی بلکه فرهنگ و عقاید ملل دیگر نیز از آنجا میگذشت. بازرگانان ایرانی در هیره، یمن و عربستان آنقدر زیاد بودند که به هنگام ظهور محمد زبان پارسی در این نواحی رواج داشته. گویا مزدک در میان اقوام و طوایف عربستان پیروانی داشته و به نظر می رسد که در زمان قباد ساسانی مزدکیان در نواحی عربستان نقش داشتند، زیرا که آکل ارمرار یا آکلر مرار که به مزدکیان نزدیک بود از طرف قباد سالها به حکومت ناحیه هیره منصوب شده بود. به گفته مورخین آکلر مرار به مزدکیانی که از تعقیب و سرکوب انوشیروان گریخته بودند پناه داد و همین امر باعث عزل وی از حکومت هیره در زمان انوشیروان گردید. بنابراین می توان گفت که حضور این مزدکیان در نواحی عربستان افکار و عقاید مردم این منطقه را تحت تأثیر قرار داده بود و گویا در یمن که به عربستان خوشبخت معروف بود و نیز در نواحی حجاز راجع به نهضت مساوات طلبانه مزدک صحبت می شد. به قولی جزیره العرب پناهگاه ایرانیان گردید و ایرانیان در سرنوشت جزیره العرب به نقش بندی نشستند. از جمله این ایرانیان نیز یکی سلمان فارسی بود که پس از فرار از ایران در حوالی حجاز توسط قبیله بنی کلب به بردگی گرفته شد و سپس به قبیله دیگری فروخته شد و سرانجام در شمار بردگان حضرت محمد درآمد و حضرت سلمان فارسی را جزو مشاوران خود قرار داد. سلمان فردی با فرهنگ بود که از دین زرتشت آگاهی کامل داشت و به قولی از هیربدان آتشکده بود. رفتار و کرداری که از اون نقل میکنند گرایش‌های ضد اشرافی و شاید مزدکی سلمان را نشان می‌دهد. روابط نزدیک پیغمبر با سلمان فارسی آنچنان بود که گروهی معتقدند مطالب قرآن را سلمان عجمی به پیغمبر تعلیم می‌دهد. در قرآن نیز به این عقیده اشاره شده است. آیه‌ای هست که میگه که بگو به مردم که اگر این قرآن رو اون عجمی داره میگه، اون عجمی زبانش غیر از زبان عربیه و قرآن به زبان عربی داره نازل میشه. مطالعه تطبیقی آیین‌های زرتشتی و عقاید اسلامی این نکته را نشان می‌دهد که باورهای زرتشتی مستقیم و غیر مستقیم بر آیین‌ها و باورهای اسلامی تأثیر داشته. مثلا شکل بعثت زرتشت و پیغمبر، یعنی نوعی که در اوستا زرتشت مبعوث میشه و پیغمبر مبعوث میشه، اعتقاد به خدای یکتا و شیطانی که منشأ شر است، طاهر و معصوم بودن خاندان این دو پیامبر و حتی شباهت مقام معنوی پور و چیستا، ببخشید پور و چیستا، بازی من این اشتباهی گفتم، دختر کوچک زرتشت با فاطمه دختر محمد، شباهت پنج آفرینگان در پنج موقع روز، هاونگاه، ریپتونینگاه، از این نمازهای پنجگانه است با نمازهای پنجگانه مسلمانان صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، اعتقاد به بهشت، جهنم و دوزخ و برزخ، همیستگان، اعتقاد به روز محشر فراشگرد و پل صراط، پل چینواد، اعتقاد به ملائک مقرب، امشاسپندان و باور به ظهور مهدی آخر زمان از آل محمد که از چاه زمزم بیرون می آید، در تشیع و باور به ظهور هوشیدر و سوشیانس از نطفه زرتشت در دریاچه چیچست محفوظ است. علاوه بر اینها آثار سنوی در قرآن به صورت دوقلو بودن دل و هوا که روان تبهکاران و روان نیکوکاران مانوی است دیده می شود و سائحون همان سیاهان مانوی هستند که صوفیان مسلمان کار ایشان را پرسه می خواندند. این کتاب اسلام شناسی دو تا جزوه است، دوتاش روی همدیگه حدود 250 صفحه است. برای کسایی که بخوان یه چیزی بیشتر از اون چیزی که آخوندها گفتن بدونند، نوع خوندنش هم همین به همین راحتی است که من براتون گفتم. اینها شرح حال و زندگی شخصی است که ما 1400 ساله تمام مصائب رو تحمل کردیم به خاطر شخصیتی که از این شخص ساختن و تحویل ما دادن، یا از علی ساختن که اون علی، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو من همیشه بهتون معرفی میکنم، سعی میکنم تو برنامه فردا حتما راجع به علی نماد شیعه‌گری مقداری بیشتر صحبت بکنم. کتاب بعدی که براتون فکر کردم، نه اینکه کتاب فروشی میکنم امروز، اینا رو دارم میگم که من برداشت هایی که با شما در میون میذارم هیچ کدوم مال خودم نیست، اینا رو همه رو با کتاب سر کار دارم، از کتاب یاد میگیرم و بعد برای شما تعریف میکنم. قبل از آغاز دعوت اسلام، یعنی قبل از اینکه حضرت رسول بیاد بگه من مبعوث شدم، روزی قریش در نخلستانی نزدیک طائف اجتماع کرده بودند و برای عزی یا عزا، یکی از بت‌های بزرگ کعبه که معبود بزرگ بنی سقیف بود، عید گرفته بودند. چهار تن از آن میان جدا شدند و با یکدیگر گفتند این مردم راه باطل می روند و دین پدرشان ابراهیم را از دست داده اند. سپس بر مردم بانگ زدند دینی غیر از این انتخاب کنید، چرا دور سنگی طواف می کنید که نه می بیند و نه می شنود، نه سودی می تواند برساند و نه زیانی. این چهارتن عبارت بودند از ورقت ابن نوفل، عبادالله ابن جهش، عثمان ابن هویرس، زید ابن عمر، و از آن روز خود را حنیف نامیدند. هنوز اسلامی در کار نبود و به دین ابراهیم در آمدند. وقتی عبدالله به سن بلوغ میرسد، علاقه پدری عبدالمتقی، این یه قسمتی بود زیرنویس این ماجرایی که عبدالمطلب در مورد سوالاتی که شما میکنید که چرا پسر پدر محمد اسمش عبدالله بوده، این الله با اون الله محمد یکیه یا نه، این رو از این کتاب دارم جوابتونه میدم. روایت هست که عبدالمطلب از حنفا بوده. این حنفا حنیف رو براتون معنی کردم یعنی چی، و چون فرزند ذکور نداشته با خدای خود عهد و پیمان می‌بندد که اگر خداوند 10 پسر به او بدهد، یکی از آنها را در سن بلوغ به شکرانه این محبت الهی قربان کند، استدعای او از درگاه احدیت اجابت می شود و خداوند 10 پسر به او می دهد که کوچکترین آنها عبدالله است. وقتی عبدالله به سن بلوغ می رسد، این پدر محمده، علاقه پدری عبدالمطلب را در انجام عهد و پیمان خود سست می کند و راه چاره می جوید و به یکی از ستاره شناسان یثرب یعنی مدینه مراجعه کرده به دست به دامان او می شود. ستاره شناس یثربی به او می گوید آن خدایی که به تو 10 پسر ارزانی داشته است به شرطی از خون قربانی گذشت می کند که خونبهای دیه، خونبها که می دونم که الان تو ایران همه می دونن دیه چیه، او را که عبارت از قربانی کردن 100 شتر نر است بپردازی. بدین ترتیب عبدالله از مرگ نجات می‌یابد و در سال 570 میلادی با آمنه دختر وهب که آمنه بنت وهب است ازدواج می‌کند، حامله می‌شود، ولی به روایتی میگن قبل از به دنیا آمدن محمد عبدالله از دنیا میره، به روایتی میگن 3 سالگی محمد. بدونید تاریخ نبوده اون زمان ها، اینا رو همه رو میگن. این از کتاب اسلام ناب محمدی امیر نجات هست که تیتر کتاب هست اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. این کتاب ها رو باز من میگم، اولین کتابی که میخونید قرآن به زبان فارسی باشه، اگر از اون گذشتید خیلی خیلی کتاب ها هست که من فردا همه اینا رو براتون معرفی خواهم کرد. و امروز فکر داشتم که بعد از خوندن اینها یه مقداری از بازده کار محمد ابن عبدالله در شبه جزیره عربستان و بعد فشاری که روی کشور ما ایران اومد، قتل و غارتی که اونجا شد، آدمهایی که کشته شدن و حملات پشت سر هم و چرا به ایران حمله کردن تازیان، چی میخواستن. ایران یک کشور یکتاپرست بود، اونها مثل الان که میگن محارب با خدا، میگن هرچی دلشون میخواد میگن و میکشن، اون زمانم هم همین کارو میکردن. اون زمانم میدونید هر وقت دلشون میخواست اسم میذاشتن. و یکی از دوستان به من تلفن کرده بود، میگفت آقا مجوس یعنی چی؟ گفتم که چرا؟ گفت آقا من زرتشتیم، نمیدونم مجوس یعنی نجس. گفتم نه قربون، لغت مق به آدمهای دینی زرتشتی میگفتند و خداحافظم خیلی داره، پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. مغ رو بیزانتینی ها، یونانی ها، همین رومی ها می گفتن مغ، و چون اینا همه یه سین آخرش می زاشتن می گفتن مغس. مغس رو عرب ها چون گاف نداشتن اومدن جاش جیم گذاشتن، کردن مجس و کم کم شد مجوس. هیچ معنی دیگه ای هم نداره. اصطلاحاً به زرتشتی ها میگفتن یا گبر، این معنی نداره. اینها رو چون اینا خودشون نژاد برتر میدونستن به صورت کوچیک کننده میگفتن. دوستان عزیزم، روی سایت www.rezafazili.com برید و اگر کمکی میخواین بکنین همونجا بکنید یا برای من بفرستید. تلفن و آدرس من زیر برنامه نوشته شده، ایمیل من زیر برنامه نوشته شده و سایت من هم زیر برنامه نوشته شده که میتونید از همه اینا استفاده بکنید اگر دلتون میخواد. هیچی اصراری هم ندارم، شد شد، نشد نشد، بالاخره تا اونجا که زورمون میرسه میکشیم، تا اونجا هم که زورمون نرسید دیگه نمیکشیم. فکر میکنم که امروز دیگه حرفی با شما ندارم به جز این کتاب هایی که میخونم. پایه حرفم هیچ وقت عوض نمیشه. اگر کتاب نخونید با خرد آشنا نمیشید. روزی که با خرد آشنا شدید نمیدونید به کجا میرسید، نمیدونید چقدر آزاد میشید، نمیدونید پر در میارید برای پرواز کردن. باور کنید وقتی آدم به یک جایی میرسه، اصلا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به اونجا میرسید. ولی سعی کنید هر چیزی را از روی خرد، از روی دانایی، نه با چشم و گوش قضاوت کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: حالا رسیده است عرض میکنم که به دراویش و بهاییان، این فرقه زاله بهاییه و بابیه، در کشور ایران زمین، در کشور کوروش کبیر، اینجا بچه های بهایی مدرسه نرمن، کتک بزنید. این معلم های بیشرافت شنیدم توی این مدارس بچه های بهایی رو میارن بیرون توف میندازن و نمیدن لعن میکنن و آبرو میبرن و بچه رو خراب میکنن جلو به هم کلاسیاش و هم سن و سالاش. من از این که عرض کنم که سیاست های آخون رو پیش ببرن. حالا چرا خدمتتون عرض میکنم؟ چون این داستان بابیگری و باهیگری تعطیل کردن آخوند رو، آخوند دوازده امامی رو اعلام کرد آقا زمان عرض کنم محمد شاه. از بس این ملت منتظر امام زمان شدن خبری نشد، زدن عرض کنم به این راه. نمیدونم میدونی هموطن یا نه، قرنها اینها اسب زین میکردن در کاشان و قم و در سبزوار، اینا مراکز اصلیش بوده. میامدن دم در شهر، دروازه شهر و اسب چیز زنگنر که طلب چیکار میکنی آقا؟ منتظر امام زمانی. ما که از ذل مردیم، پس که امام زمان ظهور میکن؟ به ظهور رک مغول ها آمدن تمام ایران رو کشتن و خراب کردن، ظهور نکرد. تیموری ها آمدن، کشت و کشتارها و جنگ های داخل اینها خبر نشد تا رسید به اسفل و سافلین. عرض کنن که خسته شدن از این داستان. یه شیخ احمد احسایی پیدا شد، اهل الاحسا، یا آمد یک تئوری آورد که این معاد روز قیامت چیز مزخرفی است، برای که یقشم نگیرن. گفت اون آدم وقتی میبیند تبدیل میشد به قلیا. هیچ موقع توضیح نشد، نداد که این قلیا چیشه، حور قلیایی. ما نفرد این حور حور چیچی قلیاییه. یه محمدی واف گذاشت اونجا که یقشم نگیرن و عرض میشود که موضوع عدالت هم حذف کرد و امامت رو برکشید. و عرض میشود که مرد بزرگی بود این شیخ احمد، مرد عالمی بود، در کار آخوندی کاملا وارد بود و اینها. در زمان فتح علی شاه اما یک سفری هم به ایران کرد و رفت عرض کنم که مشهد، قبر این بابارم زیارت بکنه و اینها. و با اکراه او با عرض می شود که شاه ایران ملاقات فتح علی شاه و شاگردان او پراکنده شدن در اطراف اکناب مجم به گداخانه کربلا. این گداخانه کربلا و گداخانه موسل و اینها که محل قبر و اینهاست، شما نمیدونه چه جایی بود. حالا تشریف میبرید اونجا، میبرید ترتمیز، خیال میکنه از برکت ائمه تمیزه. اینا پر شپش بود و وبا بود و طاعون بود و صبح تا شب الاغا میمدن دو تا جسد سوار اینا بود. یه مرده کهنه این بر، یک مرده کهنه اون طرف. از کنم سوتا توی این تابوت ها میمدن که اینا در جوار مرقد مقدس بخواب کنن که روز قیامت اینا با اونا محشور بشن. اینا که یه جا برای قبر هم نبود، روی هم روی هم اینا رو چال میکردن اونجا. بوی گند و کثافت و شپش و مگس و اینها، گاهی اوقات هم وبای هم میمد بر اثر همین کثافتکاری ها، گروه ها رو میکشت و اینها. و این برکاتش اینها از کنم که شامل حال همه بود. اینا کلاس های آخوندگری رو اونجا میذاشتن. قبل از اینکه در قم این داستان عرض کنم که مفاسد به وجود بیاد و این بنگاه های نشع اکاذیب و دروغ و ریا و تزویر و عرض کنه همین مسخره بازی هایی که ملازم فرمایید، این کربلا و نجف محل علمای اعلا و آیات عظام بوده است، اینها جمع میشن اونجا مزخرف میگفتن، یک عمر مزخرف گفتن، یک معنی که حرفاشون پیدا کنید تا ما بگیم مزخرف نگفتن، یه معنی، یک عبارت که معنی داشته باشه شما در این نوشته های این آیات عظام پیدا بکنید تا بفهمید که این معنی داره. شاگردان این شیخ پراکنده شدن، یکی از اینها عرض میشود که استاد کاظم رشدی، اینا مردمان روشنفکر جامعه بودن، به این در زده بودن، این شروع کرد تلقین کردن که آقا امام زمان پیدا شده، شما باید پیداش کنی، ممکن همین دور و بر باشه، شما باید بگردین پیداش کنی، خلاصه امام زمان رو. یه سه چهار نفری پا شدن و عرض کردن در مسجد کوفه بود، نمیدونم کجا بود، نشستن یه 40 روز این طرف اون طرف نگاه کردن دیگه نیست، افتادن راه افتادن به طرف جنوب ایران و بوشهر رو برخوردن به زید علی محمد باب، از اینجا داستان آغاز شده است. دو آقا دنبال چه میگری؟ گو امام زمان گفت به خودش داری نگاه میکنی پدر جان. و این داستان بابیگری عرض کنم از اونجا آغاز شد، عده‌ای از روشنفکران عمده ایران اینا بابی شدن. یعنی میخوام خدمتتون میگم که بابی ها نقش داشتن در این تجددی که به ایران آمده، اینها نقش داشتن. یه آدم بزرگی مثل دولت آبادی یا ابوالفضائل گلپایگانی اینا رفتن برای خلاص شدن از این نکبت شیعه‌گری و این خرافات و اینها، و عرض کنم که رفتن سراغ این داستان و قصهش خیلی بلنده، اینجا وقت نیست من خطان توضیح بدم، از بوچه به شیراز و از شیراز و عرض کنم که به شمال ایران آذربایجان و اون داستان ناصرالدین شاه و غیره و ذالک و اینها، اما یک نفس تازه بود این بابیگری، یک چیز تازه بود، مردم خسته شده بودن آقا از این داستان، آوردن این بابا را محاکمه کردن و عرض می شود که آقای نظام العلماء در حضور ناصرالدین شاه و میرسید خان و اینا چیز کردن به امر میرسید خان و کشتن و اینها، با هر سبب که این داستان اما پراکنده شد، یک دلاوری این بابی ها نشان دادن در همین شمال ایران از بدش که باز آمدن در مازندران و اینها، عرض کنم که باور نکردنی، بعد کشتن البته در روزگار میرسید خان، شورش اینا به عنوان شورشیان و اینا چیز شدن و کشتن اینها، اما عقیده پراکنده شده بود. بعد دو تن دیگر از این زمینه ظهور کردن، میرزا یحیی صبح ازل و بهاءالله. این بهاءالله بسیار داناتر و جهانبینتر از باب بود، باب بسیار تنگ نظر بود به نظر. عملی رفتن ناصرالدین شاه رو بکشن، بدبختای بیچاره، داستانی شد، یعنی طوری که این گزارش کردن رو اسنادش هست و اینها، شلی کردن حتی به این بازی ناصرالدین شاه هیچ خراشی نشده، میخواسته به شکار ادامه بده، حتی که وگرنه شروع کردن کشتن بابی ها، بیا و تماشا کن چه کردن اینها، و ماجراش مفصله که چگونه این دو برادر که عرض کنم یه روزه های صبح ازل و عرض کنم که حسین علی به حالا اینها رو تبعید کردن به کشور عراق امروزین، و از اونجا دوباره به ترک عثمانی، از اونجا یکی رو فرستادن به عرض شبت که قبرس، دیگری رو فرستن به عکا و اینها، و ماجرا بالا گرفت و تعداد زیادی از هموطنان ما باهایی شدن. حالا این داستان تاریخی و تضادهاش هم به جای خود بماند، اما چون یک پدیده نو بود، گیرایی داشت، حرکت جهان و حرکت سیاست جهان امروز به سوی آزادی است، به سوی استبداد دیگر نیست. این دوستداران استبداد باید این رو بفهمند، خواب ببینن دیگر استبداد از نوع گذشته یا امروز ایران تمام شد. این داستان ها در این تعلیمات بهاءالله شما نگاه بکنید که عرض می شود که موضوع زنان هست و عرض کنند که موضوع آزادی و غیره و ذالک و حذف آخوند مهمترین این کار این مرد بوده. آخوند وجود ندارد آقا در این داستان بهایی، آخوند وجود ندارد. و بعد یک فرزند دانشمندی هم داشت هر سبتیشون که تعلیماتی دارد، کتاب ها دارد اینها، که این از قضیه سخن ما بیرون هست. اینها نتیجه اون که امروز در کشور ایران میگویند 300 هزار نفر از هموطنان بهایی ما هستند و آخوندها مثل عرض شود که سیستم نازی که اینا آمدن و یهودی ها رو اینها کنترل کرده بودن، آدرس هاشون رو داشتن، کی چه میکنند و کجاست و اینها، و بهایی ها هم تن نمیزنن از این که ما بهایی هستیم. میگویند بهاءالله گفته است از خدا بترس، از ملا مترس. و این نفی بهاییت رو نوعی توهین میدانند به خون کسانی که کشته شدند، چه در این روزگار انقلاب، چه مایه یهودیان در همدان، ببخشید بهاییان در همدان کشتن، در تبریز کشتن و جاهای دیگر و اینها. بنابراین نفی نمی کنند، به بهایی بگوی بهایی هستی، میگوید هستم. و عرض کنم که منع تعلیم و تربیت کردن از بهاییان و شعارها می نویسن به دیوارها و غیره و ذالک، و این مایه ننگ کل جامعه ایرانی است و مردم ما چنین نیستن. در واقع من با چند نفر از بهاییان صحبت کردم، اینا که از تبریز آمده بودند، از شیراز آمدند، جای دیگر، که مردم بسیار مهربان و خوب هستند. این متعصبین دولتی هستند، این کارها رو انجام میدن. امروز هم گرفتن نمیدونم چند نفر ملاعین را که عرض شود که اینها رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل و هر کسی هم بخوان خراب بکنند، این سیاست این دولت ضد اسرائیلی، ضد یهود و ضد آمریکایی است. این آمریکایی ها بسیار خام هستند، گمان میکنند که میشود با اینها رابطه عادی داشت. اساسا هستی اینها در گرم این شعار هاست. اینها رو کنار بگذارن دیگر چه چیزی دارن؟ دشمن از کجا پیدا کنن؟ بگن افغانستان؟ این سیستم های عرض کنم استبدادی حتما یه دشمنی لازم دارن. در روزگار قدیم هم داشتن، در روزگار قدیم هم میگفتن این روس ها، این کمونیست ها میخوان اینجا رو ایرانستان بکنن و اینها بگیرید بکشید این حرفا. امروز هم اسرائیل است دشمن، اسرائیل است و امریکا، امریکای جنایتکار.

رضا شاه پهلوی در مرداد 1323 در سومین سال زندگی در تبعید در جوهانسبورگ، زمانی که فقط 66 سال سن داشت، درگذشت. ایران در این مقطع زمانی هنوز در اشغال نیروهای متفقین قرار داشت و سرانجام پس از قریب 3 ماه مشورت، خانواده پهلوی و در رأس آن محمد رضا شاه تصمیم گرفتند جسد را به طور موقت به مسجد رفاعی در قاهره انتقال دهند. تعیین قاهره به عنوان مقصد ریشه در ارتباط دیرینه ایران و مصر داشت. محمود جم، نخست وزیر سابق رضا شاه، برای انجام کار رهسپار مصر شد و یک متخصص مومیایی روسی به نام دکتر بولگاکوف را به خدمت گرفت تا در 17 روز جسد را مومیایی کند. بدین ترتیب در 26 آبان 1323 با حضور شاهپور علیرضا، پیکر رضا شاه به طور موقت در مسجد رفاعی دفن شد. نهم اردیبهشت ماه 1329 به دستور شاه یک هیئت بلند پایه لشکری و کشوری به مصر اعزام می شود تا طی یک مراسم رسمی پیکر رضا شاه پهلوی را که حدود 6 سال در قاهره به امانت گذاشته شده بود به ایران بیاورد. هیئت ایرانی پس از طی تشریفاتی به مسجد رفاعی رفته و پیکر رضا شاه را که در کنار آرامگاه ملک فؤاد، پدر ملک فاروق پادشاه مصر قرار دارد، را با تشریفات کامل نظامی توسط ملوانان نیروی دریایی مصر از مسجد رفاعی به فرودگاه قاهره انتقال می‌دهند. هواپیمای حامل رضا شاه ابتدا به جده در عربستان می‌رود و توسط عده‌ای از شاهزادگان عربستان و وزیر امور خارجه همراهی می‌شود. سپس تابوت اول در حرم حضرت محمد در مدینه و بعد در کعبه طواف داده می شود. سرانجام هواپیمای حامل تابوت روز 14 اردیبهشت 1329 به سمت فرودگاه اهواز حرکت

دوازده نفر از امرای ارتش تابوت رضا شاه را بر دوش خود از هواپیما خارج می کند. هنگام خروج تابوت از هواپیما، 101 گلوله توپ شلیک و فرمانده لشکر خوزستان و گارد احترام مراسم احترام نظامی را به عمل می آورند. به غیر از افسران ارتش و تعدادی از نمایندگان مجلس و وزرا، شاپور غلامرضا، شاپور علیرضا و شاپور عبدالرضا پهلوی نیز در پشت ماشین حامل تابوت پدرشان حرکت می‌کنند.

قطار مخصوصی با واگن‌های ویژه برای حمل تابوت در نظر گرفته شد. قطاری که روی خط ریلی کار می‌کند که به همت و با اراده آهنین رضا شاه از جنوب تا شمال ایران کشیده شد. در روز 23 مهر ماه 1306 نخستین کلنگ ساختمان راه آهن سراسری بر زمین زده شد و از همان زمان ساختمان راه آهن از سه سوی شمال، جنوب و مرکز آغاز گردید.

احداث راه آهن با هزینه نزدیک به 3 میلیارد ریال با سرمایه و دست ایرانی ساخته و پرداخته شد و هزینه آن عمدتاً از محل مالیات ویژه‌ای که بر چای و قند و شکر بود تأمین شد و کسری آن نیز از طریق وام‌های بانکی و اعتبارات دولتی فراهم گردید.

راه‌آهن سراسری در شهریور سال 1317 یعنی پس از فقط 11 سال به پایان رسید و دو خط شمال و جنوب به یکدیگر پیوستند. راه‌آهن سراسری در آیین ویژه‌ای به دست رضا شاه افتتاح و بهره‌برداری از آن آغاز شد.

راه‌آهن سراسری ایران یکی از شاهکارهای بزرگ صنایع و ساختمانی است و درازای آن بیش از 1394 کیلومتر است. بیش از 251 پل بزرگ و 4000 پل کوچکتر و 245 تونل و 90 ساختمان ایستگاه راه آهن در راستای راه آهن بنا شد.

امروز همین راه آهن است که قطار حامل پیکر بنیانگذار ایران نوین را به تدریج از اهواز به سمت تهران می‌برد. برای ورود به قطار حامل پیکر رضاشاه بلیت مخصوص برای 60 نفر صادر شده و به جز این 60 نفر کسی اجازه ورود به قطار را ندارد. واگن مخصوص حمل تابوت که سیاه است با پرده‌های سیاه پوشیده شده و قطار با یک لوکوموتیو کشیده می‌شود. در شهرهایی که در طول مسیر حرکت قطار حامل پیکر رضاشاه به طرف تهران قرار دارند، مقامات محلی، روحانیون و مردم به استقبال آن آمدند.

در شازند در نزدیکی عراق گروهی از روحانیون ارامنه شهر در کنار مسلمانان و مردم شهر به پیکر رضا شاه ادای احترام می کنند و یک جلد قرآن و دستنوشته ای با خط زیبا را تقدیم می کنند که در واگن حامل تابوت رضا شاه قرار می گیرد.

مقصد بعدی قطار شهر قم است. قرار است پیکر رضا شاه در حرم حضرت معصومه طواف داده شود.

با ورود قطار به قم، مردم شهر و روحانیون به استقبال پیکر بنیانگذار ایران نوین می آیند و پیکر وی به حرم حضرت معصومه منتقل می شود.

پیکر رضا شاه در حرم حضرت معصومه سه بار طواف داده می شود و تولیت آن حرم یک جلد قرآن خطی متعلق به 130 سال قبل و به خط میرزا حسن خانساری را به آرامگاه او هدیه می دهد که در جلوی تابوت حمل می شود.

سپس قطار به مقصد نهایی خود در تهران به راه می افتد. ساعت 8:35 دقیقه صبح روز 17 اردیبهشت ماه قطار به تهران می رسد. محمد رضا شاه پهلوی به همراه سران ارتش شاهنشاهی، مقامات دولتی و نمایندگان کشورهای دوست حضور دارند. شاه از واگن قطار بالا رفته و به حال احترام در پای پیکر پدرش زانو می‌زند و تا مدتی قطرات عشق از دیده فرو می‌ریزد و سر بلند نمی‌کند. پس از مدتی چون گریه شاه ادامه دارد، سپهبد یزدانپناه وزیر جنگ پیشنهاد می‌کند اجازه داده شود تا مراسم اجرا گردد و مراسم رسمی ادای احترام با نواختن سرود شاهنشاهی و شلیک 101 گلوله توپ آغاز می شود. در این مراسم به غیر از سربازان ایرانی، نیروهای ارتش پاکستان، افغانستان، ترکیه، هند و عراق از مقابل جایگاه مخصوص رژه می روند و نمایندگان 20 کشور حضور دارند. هری ترومن رئیس جمهور آمریکا، جیمز وان فلیت فرمانده کل ارتش آمریکا در یونان را به نمایندگی از دولت این کشور به این مراسم فرستاده است. او میگوید احساسات مردم کاملا طبیعی است و نشان میداد که مردم تا چه اندازه نسبت به نظام کشورشان وفادار میباشند. سرلشکر ایوب خان رئیس هیئت اعزامی دولت پاکستان میگوید به غیر از تنظیم، انضباط و اجرای مراسم که در من تأثیر کرده است، احساسات بی‌نظیری که مردم پایتخت نسبت به شاهنشاه فقید خیش بروز دادند، همه را متأثر و متعلم کرد. بریتانیا، شوروی و کشورهای بلوک شرق که رضا شاه را طرفدار آلمان می‌دانستند، در این مراسم حضور ندارند. نه تنها سفیر شوروی در مراسم خاکسپاری شرکت نمی کند، بلکه سفارت شوروی حتی پرچم سفارت را به عنوان احترام و عزاداری نیمه افراشته نمی کند. این بی احترامی سبب می شود تا شاه جوان ایران به فکر پیدا کردن متحدان تازه‌ای در عرصه منطقه‌ای و بین المللی بیفتد. پس از پایان رژه نظامی، عزاداران از میدان راه آهن تا میدان قزوین پیاده تابوت رضا شاه را همراهی می‌کنند.

و مدال ها در جلوی تابوت و لباس نظامی، کلاه و شمشیر رضا شاه بر روی تابوت هم می شود.

بیش از 200,000 نفر از مردم تهران در مراسم خاکسپاری شرکت کردند و در دو طرف خیابان تأثر و غم خود را بروز می‌دهند.

مشکلی نداشت. مشکل وی با اختلاط مذهب و سیاست بود و دکانی که به عقیدهش عده‌ای از روحانیون به نام مذهب باز کرده بودند. رضا شاه در کتاب سفرنامه مازندران می نویسد: به وضعیت این مملکت نگاه می کنم و همینطور به مسئولیت خود در مقابل این همه خرابی که توجه می کنم، حقیقتاً گاهی مرا رنجور می نماید. هیچ چیز در این مملکت درست نیست و همه چیز باید درست شود. من مسئولیت یک اصلاح مهمی را بر روی یک خرابه بر عهده گرفتم. در بخش دیگری از همین سفرنامه رضا شاه می نویسد: شک و تردیدی نیست که مذهب و سیاست دو اصل مقدسی است که در تمام موارد جزئیات این دو اصل باید محل نظر زمامداران عالم و عاقل باشد و دقیقه ای از آن غفلت نورزند. ولی اختلاط آنها با یکدیگر نه به صرفه مذهب تمام می شود و نه به صرفه سیاست، و در ضمن این اختلاط هم مذهب سست و بلا اثر می گردد و هم سیاست رو به تمامی و اضمحلال می رود. آنها که مذهب و سیاست را مخلوط به هم نمایند، هم انتظامات دنیا را مختل کردند و هم انتظارات آخرت را تخریب نمودند.

یه دفع به ساختمان آرامگاهی که پیشتر برای دفن پیکرش احداث شده بود هم می شود. 2.5 سال است که احداث آرامگاه رضا شاه در شهر ری شروع شده. ساختمان آرامگاه توسط 3 آرشیتکت معروف ایرانی، آقایان مهندس ظفر، مهندس صادق و مهندس فروغی، پسر محمد علی فروغی، نخست وزیر سابق رضا شاه، طراحی شده و طرح از میان 5 طرح پیشنهادی این 3 نفر توسط شاه مورد تصویب قرار گرفته. ساختمان آرامگاه به مساحت 9000 متر مربع بنا شده است و به زودی به وسیله خیابانی به جاده اصلی تهران قم متصل خواهد شد. ارتفاع طبقه اول از سطح زمین 2.35 متر و ارتفاع بلندترین نقطه یعنی گنبد ساختمان از سطح زمین تقریباً 25 متر است و عمدن 7 متر از مرقد حضرت عبدالعظیم که در مجاورت آن است کوتاه‌تر است. بنای داخلی زیرزمین از مرمر و سنگ سیاه و قهوه‌ای مشهد و کف زیرزمین با سنگ قهوه‌ای مشهد پوشش داده شده است. سنگ قبر سیاه است و حدود 12 تن وزن دارد و بر روی آن تاج طلایی نصب شده است. در و پنجره‌های بنای اصلی از آهن ساخته شده. پنجره‌های ساختمان از شیشه نیست، از مرمر تربت حیدری است که نور را به داخل آرامگاه راه می‌دهد. در محوطه آرامگاه چاه عمیقی حفر شده است که علاوه بر احتیاجات محوطه آرامگاه، آب آشامیدنی را در دسترس شهر ری قرار می‌دهد. هزینه احداث آرامگاه که می‌تواند معرف هنر معماری ایران در جهان باشد، حدود 3 میلیون تومان است. در داخل آرامگاه، ملکه مادر تاج الملوک آیرملو همسر رضا شاه، شاه دخت شمس و شاه دخت اشرف پهلوی از صبح در انتظار لحظه ورود پیکر رضا شاه به ساختمان آرامگاه هستند و پس از ورود تابوت به آرامگاه مدتی دور آن جمع شده و در کنار شاه اشک می‌ریزد. پس از اجرای مراسم دفن، روپوش سیاهی روی قبر کشیده می شود و بر روی آن شنل و لباس و سردوشی و شمشیر و نشانهای رضا شاه قرار داده می شود. سپس سپهبد یزدان پناه وزیر جنگ نطقی از طرف ارتش ایران ایراد می کند و در بخشی از آن می گوید: ای بنیانگذار ارتش و ایران نوین، ای رادمردی که نه تنها ایران بلکه دنیای امروز خدماتت را به چشم حیرت و احترام و تقدیر می نگرد. اعلی حضرتا، ما که از نزدیک ناظر و شاهد اقدامات بزرگ و تاریخی شما بودیم، ما که با چشم خود مشاهده نمودیم شما برای پیریزی و ایجاد ایران نوین چه رنج ها و زحماتی تحمل فرمودید. ما که ناظر بودیم که تنها در نتیجه قدرت و ابتکار و اراده محکم و عزم راسخ آن شاهنشاه چه تغییرات حیرت آوری در این کشور به وجود آمد. خدمت شما به این آب و خاک را هرگز فراموش نخواهیم کرد. پس از پایان نطق سپهبد یزدان پناه، 2 دقیقه سکوت در سراسر ایران اعلام می شود و 66 گلوله به یاد 66 سال عمر پرثمر رضا شاه شلیک شده
و در آرامگاه بسته می شود.

در پایان مراسم محمد رضا شاه پهلوی در حالی که مادرش تاج الملوک آیرملو در جلوی وی حرکت می کند، آرامگاه رضا شاه را به همراه برادران و خواهرانش به جز فاطمه پهلوی که در مراسم حضور نداشت ترک می کند.

همان روز شاه در پیامی از ملت ایران سپاسگزاری می کند. مشاهده تأثر و اندوه فراوان عموم هممیهنان و شرکت صمیمانه‌ای که در هنگام تشییع و تدفین پیکر اعلی حضرت پدر تاجدارم نمودند، مایه تسلی خاطر و تقویت روح افسرده من در این مصیبت می باشد. ابراز احساسات بی‌آلایش ملت که از قلبی آکنده از قدرشناسی و مهر و محبت نسبت به مردی خدمتگزار سرچشمه گرفته است، برای روح پاک فقید بهترین پاداش و برای من و سایر خدمتگزاران ایران نیکوترین مشوق در فداکاری است. امروز بیش از 70 سال از آن روز بارانی در شهر ری می گذرد و جایگاه رضا شاه نزد ایرانیان را می شود در شعارهای رضا شاه روحت شاد نسل جوان جستجو کرد. جایگاهی که نه ویران ساختن مقبره چیزی از آن کم کرد، نه پنهان کردن پیکر بازیافته شدهش. دوران سلطنت رضا شاه بی نقص نبود، ولی اگر منصفانه به کارنامه و دستاوردهای او در متحول ساختن جامعه ایران نگاه کنیم، بدون شک میتوان گفت که در هیچ دورانی در تاریخ ایران به اندازه 16 سال دوران رضا شاه برای آن مملکت از هم گسیخته کار انجام نشد. رضا شاه به ایران تعلق دارد و مردم ایران نگاهبانان حقیقی میراث او هستند.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. این هفته من در روم هستم، پایتخت ایتالیا، و مهمان من یکی از کسانی است که برای این انقلاب بزرگی که توی 7-8 ماه گذشته در جریان هزینه زیادی داده، بینایی یکی از چشمهاش رو از دست داده، ولی این باعث نشده که بشینه خونه، متوقف بکنه تلاشاشو و از آسیبی که دیده داره استفاده میکنه برای ادامه مبارزه علیه جمهوری اسلامی و بلندتر شدن صدایی که مثل خودش چشمهاشون رو در راه این انقلاب از دست دادن و همینطور خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن و جوان هایی که الان کف خیابون هستن و تا جمهوری اسلامی رو نندازن بیخیال نمیشن. خانم الهی توکلیان، خیلی خوشحالم که برای اولین بار میبینمت و در خدمتت هستم. مدت هاست ما با هم در تماسیم برای هماهنگی یک گفتگو و خیلی خوشحالم که بالاخره این امر میسر شد و من اینجا.
1: ممنونم، متشکرم. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه شما. منم خوشحالم که شما رو میبینم و مشتاق دیدارم.
0: الهی جان، قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم از خودت بگو. حالا چطوره؟ میدونم که چندین عمل جراحی رو پشت سر گذاشتی، پروسه درمان هنوز ادامه داره. از آخرین وضعیت درمانیت برام بگو.
1: حالا که خب جسمی خورده بهتر شدم، ولی حالا روحیم، میرم روانشناس و برای من روانشناس گرفتن، چون در کشور خب دور افتاده از ایران هستم، دور از خانواده و وطنم هستم. و مرحله درمانم خب 2 هفته دیگه قراره اون پروتز نهایی یا همون عمل نهایی رو انجام بدن و تا الان پروتز موقت چشمای من گذاشتن که از اون چشمای من به حرکت بیفته و 2 هفته دیگه زمان میبره.
0: حال روحیت گفتی که هنوز نیاز داره، از حال روحیت بگو.
1: حال روحیم که اصلا تعریفی نداره زیاد، چون دور از خانوادم هم، دور از وطنم هم، دور از بچه هام هم. و خیلی برای من روزای سختی داره رد میشه، با اینکه با تمام افراد با محبت کنار من هستن، افرادی هستن که عین خانواده کنار من موندن و مخصوصا مردم ایتالیا که خیلی به من لطف داشتن، ولی در کنار اینا من خیلی دلتنگی زد دارم به خانوادم، به کشورم، به مردم.
0: تازه هم هست اومده بیرون،
1: تازه هم هست اومده،
0: قرارم نبود بیایی، یعنی مجبور شدی. اتفاقا سوالی که میخواستم ازت بپرسم در ارتباط با همین موضوع هست، در ارتباط با ایران و اون روزهایی که در ایران هستی و الان هم صبح تا شب به هر حال با این حضوری که در شبکه‌های اجتماعی داری به صورت فعال، معلومه که دلت هنوز اونجا هست. یه ارتباط دو طرفه ای ایجاد شده بین تو و مردم ایران، ارتباطی که باهاشون داری رو چجوری میتونی توصیفش بکنی؟
1: ارتباطی که باهاشون دارم خیلی صمیمانه و خیلی متحده، خیلی، یعنی من وقتی یه پستی میذارم، عکسی میذارم، یا مدامیان دایرکت و به من محبت می، یعنی یه جور ابراز محبت میکنن به من و میگن ما واقعا متاسفیم، ما شرمنده هستیم، کاش ما جای تو بودیم، چرا ما، من حتی خیلی اصلا میگن چرا ما جای تو نبودیم اون لحظه، کاش به من میخورد، به توی خانم جوان این تیر نمیخورد. و من واقعا هم ناراحت میشم که چرا این آرزو رو میکنن که کاش جای من بودن، و هم خوشحال میشم که چقدر مردم مهربونی ما داریم و چقدر همه متحد هستن و همه تلاش میکنن کنار هم باشن.
0: خیلی واقعا این چند ماه نشون داد که بسیار مردم نازنینی داریم، به خصوص از این نسل، از این نسل جدید چقدر بار در تماسن، نسلی که میشه گفت در واقع نسل پیشروی این انقلاب هستن.
1: شاید 90% کسی که منو دنبال میکنن تماما جوان هستن.
0: دهه 80 چیا میگن به چه ارتباطی داریم؟
1: ما کنارت هستیم، درست از ما دور هستی ولی ما پشت هستیم، ما کنارت هستیم و هر مشکل داشته باشه، حتی در ایران اگر نتونی بیای ما میتونیم بهت کمک کنیم و واقعا همدلی میکنن.
0: میتونستی زندگی عادیت رو داشته باشی الهه؟ یعنی منظورم مثلا بعد این اتفاق هستا، یعنی رفتی اعتراضات شرکت کردی، چشمت از دست دادی، بینایی چشمت رو از دست دادی و میتونستی به هر حال از اون ترسی که برات ایجاد شده بعدش بگی که به قول خودت من بچه دارم، زندگی دارم، به زندگی عادیم برسم، خب، یعنی برم یه گوشه‌ای و زندگی رو بکنم و کسی مثلا نفهمه الهه توکلیان کی بوده و کجا بوده. چرا تصمیم گرفتی بیای جلو صحبت بکنی و خودت رو به جامعه بشناسونی و صدای اون کسایی رو که دوست داری رو بلندتر بکنی؟ چرا این تصمیم رو گرفتی؟
1: بله، من لحظه که خب چشام تیر خورد خیلی لحظه سختی بود. اونجا دیدم که یک چیز رو از من انگار دزدیدن. نمیتونستم سکوت کنم. احساس میکردم اگر سکوت کنم اول از همه به خودم خیانت کردم و به تمام کسانی که چشم رو دست دادن.
0: چرا فکر میکنی اگه سکوت میکردی خیانت کردی؟
1: چون از من به اجبار چیزی رو میخواستن. من نمیتونم چیزی رو که اجبار قبول کنم. تصمیم گرفتم که صدام بلندتر باشه. نه فقط برای خودم. برای خیلیا. برای خیلیا که به هر دلیلی نمیتونن صحبت کنن. به خاطر خانواده، به خاطر عزیزانی که دارن، به دلال امنیتی و واقعا نمیتونن. حتی خیلی هستن که نتونستن برن بیمارستان، نتونستن عمل کنن و هنوز تو چشماشون ساشمه هست و این خوب خیلی بده. من تا جایی که میتونم این صدا رو بلندتر فریاد میزنم که خیلی ها مثل من هستن توی ایران که یه چشم که نه دو تا چشم از دست دادن.
0: بله. نمونش متین منانی،
1: پارسا قبادی و خیلی های دیگه، حسین نادری بیگی و حتی من عزیزانی میشناسم که نمش خزر رنجکش یه چشم رو که از دست داده ایشون رو پروتست کردن، ولی خب چشم دیگرشون هم توی عکس هم مشاهده کردم که ساچم هم خورده به چشم راستشون، مشخصا بینای اون چشم تحت تاثیر قرار گرفته به مرور زمان. اینا فقط ما تعداد نیستن، خیلی زیاد هستن.
0: ارتباطتون با خود این بچه هایی که مثل تو یعنی آسیب چشمی دیدن در این اعتراضات چطور هست؟ یعنی با خیلی هاشون سعی میکنی مثلا ارتباط برقرار بکنی؟ با هم چه نوع رابطه ای دارید؟
1: بله، رابطه خیلی خوبی و دوستانه با هم برقرار کردیم. این استا که همدیگه رو پیدا کردیم، کنار همدیگه بودیم و به هم خیلی مشاوره میدادیم، دکتر همدیگه رو معرفی میکردیم و خب این اتحاد کم کم شکل گرفت و افراد داخل این اتحادمون بیشتر شدن. ما فقط شاید 10-12 نفر بودیم، یه سر از 50-60 نفر در آوردیم و خیلی زیاد بود.
0: خانواده هاتون روی کردشون چطور بود؟ یعنی وقتی مثلا الهه توکلیان تصمیم گرفت که بگه که من این آسیب رو دیدم و همین رو تبدیل بکنه به یک صدایی برای دادخواهی، نقش خانواده ها چطور بود؟ حامیتون بودن یا به هر حال اون قشر خاکستری که میگن معمولاً همش هشدار میده که آقا نکنید، نرید، جمهوری اسلامی وحشیه، نمیدونم فلان اینا، نقش خانواده های شما بچه‌ای که الان با هم در تماسید و تصمیم گرفتین صداتون رو بلند بکنید، اونها کجا وایسادن؟
1: خب خانواده من هم مثل اکثر خانواده‌ها نگران بچه‌هاشون هستن و نگران من مخصوصاً. خب من چون دوتا بچه هم داشتن بیشتر نگران بودن، میگفتن اینا آینده دارن، زیاد صحبت نکن، سکوت کن. گفتم من نمیتونم. خب مادرم خیلی میترسید. مادرم میگفتش که من نمیخوام تو چشمت از دست دادی، اگه سکوت نکنی شاید ببرنت زندان، عفونت کنه اون چشمت از دست بدی، شاید جونت به خطر بیفته. و من حالا نمیدونم میتونم این خاطره رو بگم یا نه. من آخرین بار که دیگه تصمیمم جدی شد برای اینکه خیلی بیشتر رسانه کنم، من مادرم تا چند وقت اصلا چشمای منو نمیدید. یعنی من مدام پت میزدم که مادرم نبینه، چون مادرم دوبار سکته کرده و نارتی قلبی داره. و خب لحظه اول که من چشمم تیر خورد مدام گریه میکرد. یه بار بیمارستان بستریش کردن، یه مدت تو بخش ویژه بود و من دوست نداشتم دوباره من توی حال بد ببینمش. مدام پت چشمی میزدم. و یکی بار که برای من احساری اومده بود، مادرم خیلی ناراحت شد، گفت دیدی بهت گفتم اگه ساکت باشی اتفاق نمیافته. یعنی تو خونمون خیلی دیگه سر صدا شد، همش سر من جورای داد میزدن که چرا ساکت نشدی، اگه سکوت میکردی اتفاق نمیافتاد، الان برات احساری اومده، تفهیم اتهام بهت خورده. گفتم باشه مامان جان، من یک لحظه فقط پدمو برمیدارم. سری برداشتم تا چشمو دید، زد تو سرش، زد به پاهاش، انگار یه عزیزی رو از دست داده، انگار یک عزیزی رو چشمش دارن کفن میکنن. من اون لحظه اون از مادرم دیدم و نتونست تحمل کنه، فقط 3 ثانیه نشد. من سریع پدو برداشتم، آرومش کردم، گفتم ببین مامان تو یه مادری، منم یه مادرم، پس خودتو بذار جای کسایی که تیر خوردن و زیر خاک همونطور دفن شدن، خودتو بذار جای مادر کیان که بچه‌ش رو تو یخ گذاشته و اینا رو باید کامل درک کنی. تو 3 ثانیه نتونستی. تازه من زندم، دارم نفس میکشم، باز صحبت میکنم، ولی این کسایی که زندانی شدن، کسایی که زیر خاک هستن،
0: اعدام شدن
1: اعدام به دلایلی خیلی نامفهوم و خیلی علکی جونی نفر رو گرفتن. بعد چجوری میخوایی من سکوت کنم؟ من نمیتونم، من واقعا اصلا نمیتونم درد خودم و خیلی هایی که مثل خودم چشون از دست دادن رو بیخیال بشم.
0: پاسخشون چی بود؟
1: گفت جون تو از دست میدی سر این راه، اگه بخوای خیلی ادامه پیدا کنی. گفتم اشکال نداره، اگر شاید روز بتونم همه دیده بشن، کسایی که چشاشون آسیب دیدن، کسایی که زندانی شدن، کسایی که زیر خاک رفتن، صداش ازشون در نیومد. اگر این اتفاق بیفته من خوشحالم، حداقل عذاب وجدان ندارم که سکوت نکردم روی خیانت ها، روی جنایت ها. فقط من از خودم نگذشتم به خاطر خودم، من به خاطر خیلی از خودم گذشتم. هیچ منتم نیستش دادخواهیه، چون چشمای خیلی از دست رفته، خیلی رسانه‌ای نکردن، خیلی صحبت نکردن.
0: هنوزم خیلی هستن هنوز که ممکنه نگفته
1: حق دارن، حق دارن. نباید ما خب من از هیچ وقت خورده نمیگیرم که چرا نمیان رسانه نمیکنن، چرا صحبت نمیکنن. واقعا حق دارن. تو ایران نمیشه. من هر وقت پست میذاشتم، استوری میذاشتم، سریع واکنش برانگیز بود که چرا میذاری بعد پاکش کنی. نمیشد.
0: امیدوارم این صحبت ها رو که الان گفتی من تحت تاثیر قرار گرفتم خودم شخصا، و امیدوارم خانواده ها، کسایی که آسیب دیدن، واقعا بدونن که یکی از مهمترین راههایی که شاید بشه جلوی این ظلم وایستاد و هزینه رو برای خود اونها هم کمتر کرد اینه که بیان جلو و صحبت بکنن و آگاهی رسانی بکنن، چون جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتوری و به قول معروف وحشی هست و یکی از مهمترین سلاح‌ها در برابرش آگاهی رسانیه. خیلی هستن که در این حوزه فعال شدن این چند وقت، یعنی هم خودت و کسانی که آسیب دیدن و هم خیلی از شخصیت‌های سرشناسی که تصمیم گرفتن بخش بزرگی از تمرکز فعالیت‌هاشون رو بگذارن روی کسانی که آسیب دیدن در این اعتراضات، حالا به طرق مختلف، مشخصاً چشمشون رو از دست دادن، بیناییشون رو از دست دادن. من اشکان خطیبی، بازیگر سرشناس ایرانی رو می‌بینم که مرتب به هر حال دنبال این کار هست و کمک هست، واقعاً صدای بلندی هست. ارتباطت با فعالان این حوزه، شخصیت هایی که در این حوزه فعال هستن چی هست؟ چطور هست؟
1: همیشه فکر میکردم خب شاید اونا هم سلبریتی ها و این فعالان این خورده شاید به دلایلی نتونن زیاد نزدیک من بشن، ولی از لحظه که ایران بودم تا همین الان کنار من هستن و به من همش امیدواری میدن. جایی که ناراحت هستم سری میان با من صحبت میکنن و میگن مطمئن باش راهت درسته، کارت درسته، و من یعنی جورای قوت قلب من میشن. یکی مثل آقای عزیزی، مثل آقای اشکان خطیبی که از اولین روز در ایران کنار من بودن و من دلداری دادن تا همین الان، و ممنونم ازشون که ایشون باعث شدن که من تحت عملیات جراحی قرار بگیرم و منو با خانم روبرتا ری و آقای میکل ماروی معرفی کردن، آشنا کردن و روند درمان من و بیمارستان من در ایتالیا شکل گرفت.
0: میدونم که در اینستاگرام ششکان و جای دیگه در توییتر راه‌های مختلفی رو هم اعلام کرده برای کسانی که در واقع میتونن کمک بکنن به این کارزار و بچه‌های بیشتری رو مثل تو بشه نجات داد و به هر حال مراحل درمانشون رو طی کرد. الهه جان، چند ماه الان در خارج هستی، ولی خب جزء کسایی هستی که هنوز به قول معروف بوی ایران رو خیلی میدی. خیلی خیلی مدت کمی هست که از کشور بیرونی، به خصوص زمانی ایران بودی که این بزرگترین جنبش ضد رژیم توی 40 خردی سال گذشته در جریان بوده و جز کسایی هستی که هزینه دادی. یعنی وقتی صحبت میکنی به عنوان کسی که خودش در وسط داستان بوده و هزینه داده، میشه این صحبت ها رو ازت شنید. این چند ماهی که بودی به هر حال این فضای خارج کشور رو شاید بیشتر درک کرده باشی، حالا هم تو شبکه‌های اجتماعی هم خودت که به هر حال اینجا حضور داری، چقدر نگرانی ها و دغدغه ها و مسائلی که تو این فضا مطرح هست رو نزدیک میبینی به اتفاقات داخل ایران و اون چیزی که تو فکر جوان ها و ذهن بچه ها در داخل ایران داره میگذره؟
1: خب داخل ایران ما همه برای هدف مشترک انقلاب شروع شد و هنوزم انقلاب هست، در جریان یه هدف مشترک بندازی جمهوری اسلامیه و مردم ایران از مردم خارج کشور، ایرانی خارج کشور میخوان که صداشون باشن از راه دور. و واقعا مشکل همینه، نفرت پراکنی و حاشیه هیچ نگرانی از مردم حل نمیکنه.
0: دور شدن از اون هدف است. دشمن اصلی یه جا دیگه نشسته، ولی فکر
1: و هنوز همچنان جنایت میکنن، همچنان زندانی میکنن، همچنان دارن مخالفت میکنن و صدای خیلی دارن خاموش میکنن و هیچ اتفاق نیفتاده. این حاشیه ها به نظر من یه جور تفرقه است، یه جور خاموش کردن این انقلابه، یه جور خاموش کردن این جنایت هاشونه.
0: خب از همین جا اگه بخوای الان به ایرونی های خارج از کشور، کسایی که در شبکه‌های اجتماعی هستن، اگه بخوای یه پیامی بدی، یه صحبتی بکنی، چی بهشون میگی؟
1: کنار هم باشن و علی رغم هر عقیده‌ای که دارن با هم به جلو قدم بردارن و ما همه یه هدف داریم، چه ایرانی داخل کشور چه خارج از کشور، آزادی ایران. ما ایرانو آزاد میخوایم و ایرانو کامل میخوایم، نمیخوایم تجزیه بشه از نظر اکثریت مردم که یه حداقلی هستن که میخوان ایران تجزیه بشه.
0: کساشون
1: خیلی هم ضعیف هستش، ولی اکثریت میخوان که ایران آزاد باشه، چون اون ما برای اون وجب به وجب خاک ایران ارزش قائلیم و احترام قائلیم و برای ما خیلی مقدسه.
0: تو وقتی داخل ایران بودی، این سوال رو ازت بپرسم، چون برای من خیلی خودش، چون من خیلی رو مسئله تمامیت ارزی ایران خودم حساس هستم، بچه‌ای که داخل بودن تو خیابون میمدن، تظاهرات میکردن، باشون در تماس بودی، حالا چه تو شهر خودت
1: بله.
0: چه جای دیگه که الان باشون در تماسی، اصلا تجزیه و اینجور چیزا چقدر تو ذهنشون میگذره؟
1: خب ما داخل ایران بودیم و در مشهد خب شهر بزرگی و از همه اقوام هستن تقریبا در اعتراضات بودن. خب من چه در مشهد چه در شهرهای دیگه که تماس داشتم باهاشون صحبت که می‌کردم، هیچ کس از تجزیه طلبی خاصه تجزیه طلبی نبودن و هیچ کس از تجزیه طلبی صحبت نمی‌کرد، همه یک ایران آزاد بود می‌خواستن.
0: الهه خیلی ها معتقدن که آتش این انقلاب خاموش شده یه مقدار، حالا خب یه چند وقتی ممکنه هر روز مردم در خیابان نباشن مثل روزهای اول، میگن دیگه تموم شده، جمهوری اسلامی به خصوص روی این زمینه خیلی تبلیغ میکنه که آره این یه شورشی بود از بین رفت و فلان، ما تونستیم کنترلش کنیم و اینا. موافقی با این موضوع؟
1: نه اصلا موافق نیستم، چون اینها همه یک آتش زیر خاکستر هستش. من دارم مشاهده میکنم دخترانی که الان با حجاب اختیاری در خیابون دارن قدم میزنن و عکساشون برام توی اینترنت منتشر کردن، خیلی زیبا هستن و چقدر زیباتر که پسران هم کنارشون هستن با شلوارک رفتن بیرون و کنار این دختران زیبا هستن و کارگرها میبینن که احتساب میکنن.
0: خیابان هم همچنان شلوغه، یعنی ممکنه حالا هر روز نباشه، ما تولد حمیدرضا رو داشتیم، نمیدونم فراخوان‌های مختلف در ایزه جای دیگه دیدیم که به هر حال مردم از هر فرصتی استفاده میکنن،
1: به خاطر اینکه مردم باورشون شده که جمهوری اسلامی سقوط کرده، این باورشون شده و همه منتظرن که این چیزی که در سر مردم هست روی زمین پیاده بشه.
0: پس میشه گفت شاید این رژیم در فکر مردم اول سقوط کرده و الان داره در واقعیت در واقع در ایران هم از صفحه روزگار محو میشه. نقش شخصیت‌های سرشناس خب به هر حال مثل به اشکان اشاره کردیم و بقیه بچه‌هایی که به هر حال با در تماسن توی این حوزه کمک میکنن، حالا یکی برای بچه‌هایی که چشمشون رو از دست دادن، یکی برای خانواده اعدامی‌هاست، یکی برای خانواده زندانی‌های سیاسی. شخصیت‌های سرشناس به خصوص سلبریتی‌ها، ورزشکارا، هنرمندا چقدر مهمه که همراه مردم باشن، صداشون باشن. ما خانم افسانه بایگانو داشتیم چند روز، خانم کتاین ریاهی رو داریم، پانتا بهرام بله که به اون حرکت زیبایی که انجام داد، چقدر مهمه، چقدر نقش اینها رو چطور میبینی؟
1: خب اینها یه قوت قلبه، یه قوت قلبه برای اینکه ما تنها نیستیم. من لحظه که خب من اول دوستم شروع کنم از قدر رنجکش که وقتی عکسش رو توی اینستام منتشر کردم با یک چشم باز و منم اون شجاعت به من دست داد و من هم عکسمو بدون پد در اینستاگرام گذاشتم و وقتی حرکت خانم پانتا و ارام کتان ریاهی و خانم ترانه علی دوستی و افسانه بایگان رو وقتی مشاهده میکنیم یه قوت قلب میگیریم، میگیم خب اینا سلبریتی‌های خیلی مهمی در ایران هستن که تأثیر خیلی بسزایی دارن،
0: خیلی میتونن الهام بخش باشن. حالا اینا اسامی که بردی در کنارشون خیلی اسامی دیگه هم بودن، بازیگرای مردمون هم حتی با ویدیوهاشون با پستایی که گذاشتن، خواننده ها و ورزشکارا، ولی همچنان نیازی که شاید بیشتر بشه.
1: بله و همچنان خب نیازه. من خیلی هستن با من در اینستاگرام صحبت میکنن از همین افراد سرشناس و واقعا به من قوت قلب میدن. یه جایی رو خب من درگیر حاشیه‌ای کم منو داخل حاشیه میبرن و با این افراد که صحبت میکنم واقعا دوباره روی میگیرم و خیلی خوب خوشحال میشن که در کنار همه ما هستن.
0: دو تا مورد مشخصا که میخوام راجبش ازت سوال بکنم، یکی شهبانو برای پهلوی هست که با تماس گرفتن، صحبت کردی باشون و اون مکالمه هم به حال دیدم که در شبکه‌های اجتماعی گذاشتی اینا، چه حسی شدی وقتی به حال کسی مثل ایشون با تماس گرفته و قوت قلب داده؟
1: خب من تازه از بیمارستان مرخص شده بودم و خیلی روحی بدی داشتم اون زمان و خب از خانواده دور بودم، درد داشت چشمم، خیلی درد زیادی داشتم. بعد وقتی تماس گرفتم با من واقعا سورپرایز شدم، خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم، انگار مادرم به من زنگ زده و احوال پرس منه. یه حس خیلی قشنگی داشتم که دوست داشتم تلفن رو قطع کنم. من با ایشون نزدیک 15 دقیقه صحبت کردم و در این 15 دقیقه ایشون فقط دلداری میدادن به من و انگار مادر من پشت تلفن با من.
0: اون جمله معروف هم حتما گفتن دیگه، نور بر تاریکی پیروزه.
1: نور بر تاریکی پیروزه.
0: شاهزاده رضا پهلوی و همسرشون هم هفته پیش روم بودن.
1: بله.
0: اومدن دیدنت و باهات صحبت کردن، اون دیدار چه گذشت؟
1: دیدار خیلی صمیمانه بود و خب خیلی خوشحال شدم که با ایشون ملاقات کردم. حس خیلی خوبی بود، دقیقا حسی بود که انگار من غریبه ندیدم، من یکی از هموطنهام رو در آغوش گرفتم و حس خیلی خوبی من دست داد.
0: چی گفتی بهشون به عنوان یه جوان ایرانی به نمایندگی از جوانهای دیگه که برای مثل تو در خیابون بودن و اعتراض کردن؟ حالا جدا از صحبتهایی که ایشون باد کردن که دیدم در رسانه ها مختلف گوشش هم داده شده، تو بهشون چی گفتی به عنوان یک کسی که برحال میتونست این پیام رو منتقل بکنی؟
1: مردم ایران واقعا روزای سختی رو در انقلاب زن زندگی گذروندن. خب ما خیلی جوان از دست دادیم، خیلی جوان ها نابینا شدن، خیلی زندانی شدن و همه اینها میخوان یک صدا باشن و اون یک صدا بودن نیاز به یک اتحاد داره، یک اتحاد کلی داره و من این از ایشون اون همبستگی و اتحاد رو خواستم.
0: درسته، منم واقعا با بخش زیادی از مخاطبا که در تماسم همه میگن این اتحاد به هر هم صدایی، یک صدایی در برابر جمهوری اسلامی و اینکه ما به دنیا بگیم که با هم متحدیم خیلی مهمه، نه لزوما در قالب تشکیل یک حزب، اینکه آدم‌ها در ظرفیت‌هایی که دارن، در موقعیت‌هایی که هستن استفاده بکنن برای اینکه اون صدای مشترک رو برسونن به دنیا و به مردم ایران که رفتن جمهوری اسلامی هست. به آخرای این گفتگو میرسیم الهه جان، اگه برگردی به اون روزی که رفتی بیرون در مشهد، این اتفاق برات افتاد، برگشتی خونه و متوجه شدی که بینایی یک چشمتو از دست دادی، دوباره میرفتی؟
1: من دوباره رفتم. دوباره من بعد از این اتفاق، خب یک ماه که تحت درمان بودم نمیتونستم از اتاق تاریک بیام بیرون و مدام از پنجره صدای شعار میشنیدم، صدای تیراندازی میشنیدم و خیلی زیاد بود تو مشهد، خیلی، و نتونستم تو خونه بمونم، همونطور فقط گوش کنم. گفتم منم شاید با همین چشمم بتونم کمکی باشم برای یک نفر دیگه و من رفتم. بعد دوستان میگفتن اگر یه دونه گاز به چشمات بخوره خب امکان تخلیه داری دیگه، اون موقع دیگه 100%. گفتم مهم نیست دیگه، من پا تو این راه گذاشتم دیگه، به آخرش فکر نمی کنم و رفتم. من 3 روز آبان که هر شب بودم و شبای بعد هم میرفتم، همینجوری با دوستان تنها گاهی اوقات میرفتم. خب خیلی ترسناک بود تنهایی، ولی خب میرفتم و بازم میرم.
0: برای من اصلا خیلی خیلی جای تقدیر، اصلا آدم نمیدونه چی بگه واقعا، یعنی خیلی خیلی شجاعت زیادی میطلبه همچین دیدی رو داشتن نسبت به زندگی، آینده و کشورش آدم داشته باشه. اگه بخوای به اون کسی که بهت شلیک کرده، این دوربین تو هست، اگه بخوای به اون کسی که بهت شلیک کرده از اینجا یه پیغامی بدی چه هست؟
1: اون ویدیویی که از من توی اینستاگرام پخش شده که خودم منتشر کردم، که روی تخت بیمارستان شهرستان اسفراین، شهر خودمون، دارم ناله میکنم، دارم میگم که کمکم کنید که چشامو از دست ندم. یه بار دیگه برو نگاهش کن، یه بار دیگه اون ویدیو رو پلی کن، تا آخرش نگاه کن ببینم میتونی نگاه کنی تا آخرش. اون لحظه‌ای که من ناله میکنم، اون لحظه‌ای که دارم جیغ میزنم، میگم کمکم کنید، چشم از دست ندم، ببینم میتونی تا آخرش نگاه کنی و گریه نکنی و دلت، نمیخوام دلت برای من بسوزه، اصلا من از تو هیچ انتظاری ندارم که دلت برای من بسوزه، ولی فقط میخوام بدونم میتونی تحمل کنی. اگر تونستی خب خیلی بیرحمی، پس طبیعت جواب تو پس میده و من نمیبخشمت و نه فراموش میکنم هیچ وقت.
0: حالا اگه از همین دوربین بخوای به کلن جمهوری اسلامی، سردمدارای این رژیم صحبتی بکنی، بهشون چی میگی؟
1: مقامات اصلا ارزشی ندارن که حتی من صحبت کنم، ولی اینو بدونید شما محکوم به رفتن هستین، چون رفتنی هستین.
0: بسیار مفید و مختصر که میگن همین هست. سوال آخر یا درخواست آخر، اگر بخوای با مردم صحبتی بکنی، با کسایی که امشب بینندت هستن، من مطمئنم میلیون ها نفر الان دارن این برنامه رو نگاه میکنن و میخوان بدونن که الهه توکلیان که بینایی یک چشمش رو از دست داده در راه این انقلاب برای بقیه مردمی که الان نشستن و نگاهش میکنن چه پیغامی داری؟
1: مردم ایران، اتحاد بین ما در داخل ایران و چه خارج از ایران برای هدف مشترکه. اگر میخواییم اون هدف مشترک برسیم باید کنار همدیگه باشیم، باید حاشیه رو بذاریم کنار برای خودمون و نسلهای بعد از خودمون.
0: مرسی از تو الهه توکلیان و ممنون از وقتی که گذاشتی.
1: متشکرم. ممنونم.

بگوییم سال رو از چه زمانی آغاز بکنیم، چون اساسا یک مفهوم قراردادی است. در سال جدید اولین برنامه‌ای است که من در خدمت شما عزیزان هستم و البته خب در سال جدید در رسانه‌های دیگر حضور داشتم، مطالبی رو عرض کردم که شاید به سمع و نظر عزیزان رسیده باشه. اما این اولین برنامه‌ای است که در سال جدید خدمت عزیزان ارائه می‌کنیم، هرچند دوست داشتم کمی زمان ببره، دوستان در این ایام کمی استراحت بکنن و ارائه برنامه‌ها مزاحم اوقات این عزیزان نشده باشه. اما بد ندیدم با توجه به برنامه‌ای که در یکی دو رسانه دیگر داشتم، مفهومی رو که خب سال گذشته بارها سعی کردم یک برنامه مجزا رو به اون اختصاص بدم ولی توفیق نیافتیم و نتوانستیم اون رو به محضر شما عزیزان تقدیم کنیم، رو در این برنامه به عنوان اولین موضوع و اولین برنامه سال جدید خدمت عزیزان تقدیم کنیم که حالا عرض خواهم کرد. پیش از شروع برنامه امروز جا داره که یک تشکر و سپاسگزاری داشته باشم از همه عزیزانی که سال گذشته در کنار ما بودند، حالا با همیاری های متعدد خودشون، به نوعی با همکاری اون خود و حالا دوستان دیگری که سعی میکردن این فایل ها رو تهیه بکنن، چه از طریق فایل های صوتی و چه انتشار این فایل ها در گروه ها، کانال ها یا جاهای دیگه که سعی در نشر و انتشار این مباحث داشتن، سپاسگزاری داشته باشم خدمت این عزیزان. امیدوارم سال جدید برای همه شما عزیزان سال خوبی باشه و طبیعتاً خوب بودن در زندگی اجتماعی و زندگی فردی نیازمند کسب دانش و استفاده از اون دانش هست، وگرنه با امید و آرزو و دعا چیزی محقق نخواهد شد، بلکه یک همیتی نیاز هست، یک پشتکاری که افراد بتوانند با کسب دانش اون رو در زندگی خودشون هم جاری و ساری بکنند و صرف آرزو اندیشی یا امیدواری نتوانسته سرنوشت مردم یا ملت‌ها رو تغییر بده. امیدوارم که در سال جدید هم دوستان سعی بکنن مطالبی رو که حالا ما عرض می‌کنیم، دیگران می‌فرماین، اگر مفید دیدن در زندگی خودشون به کار بگیرن، این رو هم منتشر بکنن که دیگران هم استفاده بکنن. با ذکر این یکی دو مقدمه به سراغ موضوعی میرم که همونطور که عرض کردم سال گذشتم قصد داشتم برنامه‌های متعددی رو به اون اختصاص بدم ولی میسر نشد. اما در برنامه‌ای که در تلویزیون ایرانیان کانادا داشتیم در خصوص مسائل مربوط به سلطنت، جمهوری، دموکراسی و اینها، نکته‌ای رو اشاره کردم که به هر حال برای بعضی از عزیزان هم سوال بود، اما بد نیست که حالا در این جلسه کمی در موردش سخن بگیم. من در اون برنامه اشاره کردم که اساساً فلسفه عملی دموکراسی بر پایه یک نوع روش پراگماتیستی است. اما اینکه ما سخن از پراگماتیست می‌کنیم به چه معناست؟ خب با توجه به اینکه برخی مفاهیم حالا حقوقی، فلسفی، منطقی مفاهیم آکادمیکی هستند که نیاز هست مخاطبین از یک درجه ای از آگاهی برخوردار باشند که انسان بتواند به شکل خیلی تخصصی این مطالب رو عنوان بکنه، جایش در اینجا نیست. با توجه به این که بیشتر مخاطبین ما خب ما نمی‌شناسیم، عموم مردم هستند، طبیعی است که شخصی که این سخنان رو ایراد می‌کنه باید این حد اقل درک رو داشته باشه که چون مخاطبین عام هستند او سعی بکنه مفاهیم رو تا حدودی ساده سازی بکنه که از اون درجه و اعتبار نیفتن و از آن طرف هم آنقدر ثقیل و سنگین نگوید که خیلی خاص فهم باشه و بعضا مخاطبین احساس کنند با دیدن یک برنامه چیزی در نیافتن. این اولین

0: شرط شناسایی این محیطی است که شخص داره در مورد اون سخن میگه. بنابراین من سعی میکنم تا آن اندازه‌ای که مفهوم پراگماتیسم میتونه برای ما کارایی داشته باشه اون نکات رو عرض بکنم، به نوعی معادل سازی بکنم، تطبیق بدم و آن مفاهیمی هم که به هر حال طبیعتاً سعی میشه عام فهم باشه، دوستانی هم که حالا اندیشه مختلف فلسفی رو آزمودن نسبت به اون آگاهی دارن هم باید این مسئله رو درک کنن که ما در چه محیطی سخن میگیم. طبیعتاً اگر در یک محیط دانشگاهی بود، خب طبیعتاً نوع گفتار ما، کلمات ما متفاوت میشد. با ذکر این توضیح دیگر که نیاز بود، برمیگردم به سر مسئله به نام پراگماتیسم. پراگماتیسم از کلمه به نام پراگما که به کلمه یونانی بود به معنای عمل یا اصالت عمل، که در اون زمان خب به شکل خاصی در اندیشه های افرادی وجود داشت، توسط پیرس، چارلز ساندرز پیرس و بعد از اون هم خب ویلیام جیمز و دیگران به کار گرفته شد. و منظور اینها از این کلمه یا این روش و این مکتب این است که قضیه یا گزاره ای حقیقی است که دارای یک فایده عملی باشه. خب میدانید ما بعد در بحث معرفت شناسی گزاره های وجود دارند که ما به دنبال این هستیم که آیا این گزاره ها صادقند یا کاذبند. فرض کنید شخصی میگوید زمین به دور خورشید میگرده، یا پاریس پایتخت فرانسه است، یا فلانی 25 سالشه. خب اینها گزاره هایی هستند که صدق و کذب برمی‌دارن، یعنی چه بسا ما تحقیق بکنیم و ببینیم که نخیر، چون این چیزی رو که به ما گفتن نیست. در بحث پراگماتیسم این حقیقت یا این صداقت یا این کاذب بودن به خود اون گزاره بر نمی‌گرده، بلکه در این اندیشه سخن این است که آیا این گزاره بر فرض این که این گزاره هست جنبه عملی مفید و سودمندی دارد یا خیر. اگر سودمند است گزاره حقیقی است، صادق، مفید یا دارای اعتبار. من این کلمه دارای اعتبار رو استفاده میکنم که بعضا با بحث های معرفتی قاطی نشه و دوستان بتونن راحت تر مفهوم رو در طول بحث بگیرن. این اندیشه از اواخر قرن 19 و 20 به وجود آمد و افرادی به خصوص ویلیام جیمز و دیگران این رو پرورش دادن و به عنوان یک نوع روش، یک نوع مکتب از او استفاده می کردن. در واقع هدف چیست که خود من علاقمندم که بسیاری از مخاطبین ما نسبت به این مقوله آشنایی داشته باشن، این است که در گذشته خب صدق و کذب خارج از بحث انسان مطرح بود، یعنی یک چیزی بود که انسان مهم نبود که با ذهنیت خودش بخواد اون رو عمل بکنه نکنه، بپذیره نپذیره، بلکه اگر هم شما به کذب یک گزاره میرسیدید در حقیقت تغییری نداشت. مثلا زمانی معتقد بودن خورشید دور زمین میگرده، خب انسان‌های زیادی به این مسئله باورمند بودند. اما این مسئله برای حالا اون اندیشه‌ای که داشتن دخل و تصرف ایجاد نمی کرد. یعنی اگر من انسان فکر می کردم خورشید به دور زمین می گرده، در عالم واقع این گونه نبود، بلکه زمین دور خورشید می گشت. حالا من نمی توانستم اون رو بفهمم یا حالا با استفاده از ابزار خاص این رو متوجه بشم. ولی در اندیشه پراگماتیسمی تمام صدق و کذب، حقیقت یا دروغ، ثواب یا خطا در ذهن انسان و با استفاده از آن چیزی که در تجربه محقق میشه سنجیده میشه. یعنی شما با یک حقیقت ایستا روبرو نیستید که چه شما بپذیرید یا نپذیرید اون سر جای خودش باشه. نه، این حقیقت در درون انسان ها هست و از جامعه‌ای به جامعه دیگه در حال تغییره، از زمانی به زمان دیگر داخل در واقع در حال تغییره، رشد پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. و من در اون بحثی که در مورد دموکراسی عرض کردم مفهوم همین هاست که الان خب خدمت شما اون رو بست بدم. در واقع شما وقتی رفتاری رو میبینید یا گزاره‌ای رو میبینید، اگر باور به اون گزاره برای شما نتیجه سودمندی داشته باشه، این گزاره حقیقی و درسته، این گزاره قابل اتکاه، قابل اعتباره، میشه از اون استفاده کرد. اما اگر باور به یک عقیده‌ای هیچ گونه سودمندی برای شما نداره، نمیشه اون رو صادق دونست، نمیشه اون رو کاذب دونست، بلکه یک بازی لفظی است. حالا یه عده قبول دارن، یه عده دیگه قبول ندارن، یه عده باور دارن، یه عده باور ندارن. این قابل اعتبار سنجی نیست. پس حقیقت یا اعتبار ممکنه زمانی درست باشه، ممکنه زمان دیگه ای نادرست باشه. بسیار از رفتارهای ما هم همینه. حالا من در اون بحث دموکراسی، بحث از جمهوری و سلطنت بود. خب یک زمانی نظام سلطنتی میتوانست یک حقیقت باشه، اعتباری رو به درون جامعه بده. نگاه میکردیم میدیدیم بله، کارکردش خوبه، سودمنده. اما در زمان دیگری چه بسا نظر ما تغییر پیدا کنه، نظام سلطنتی نظام خوبی نباشه. مگه دموکراسی در گذشته مفهوم خوبی بود؟ یک حقیقت انتزاعی خارج از بشر بود که حالا صدقش درست باشه یا کذبش؟ نه. بنابر اعتبار آن زمان که بسیاری از مردم هنوز به اون درجه ای از تعالی و رشد فکری نرسیده بودن، در حتی یونان اون زمان دموکراسی امر مذمومی بود. بسیاری در رد دموکراسی مطالب نوشتن، ارسطو، افلاطون و دیگران، چون میدیدن در اون جامعه افرادی که به عنوان حالا شهروندان هستن، که همه مردم آتن رو هم زیر پوشش خودش نمی گرفت، بر زنان، بردگان و افراد دیگر غیر شهروندان اساسا جزء جمهوری محسوب نمی شدن، جزء مردم محسوب نمی شدن، بسیاری از خود اون شهروندان هم از نظر فکری به اون رشد کافی و وافی نرسیده بودن که اختیار یک جامعه رو به دست اونا بدن. بنابراین با وعده فریفته می شدن و خسارات بسیار زیادی به بار می آمد. جامعه اون نظم و نسق خودش رو نداشت. خب طبیعیه که اندیشمندی وقتی داره نگاه میکنه به اون مفهوم، وقتی دموکراسی رو یک امر بی اعتبار میدونه. اما امروزه حتی دیکتاتوری ترین نظام ها هم معتقد هستن ما دموکراسی داریم. چه فرقی کرده به نظر شما؟ فرقش در اینه که امروزه دموکراسی دارای اعتباره. امروزه گزاره دموکراسی خوب است، یک گزاره صادقه، چون دموکراسی در زندگی ما نفع و سود میرسونه. حالا من در اون برنامه تلویزیونی نتوانستم جزئیات رو عرض کنم، البته الان هم فرصتش نیست، ولی در دراز مدت حتما این مباحث رو خواهیم داشت. پس اندیشه پراگماتیستی به شما میگوید که یک امری جدای از انسان نیست. انسان امروز هم انسان 1400 سال پیش نیست، انسان 2500 سال پیش نیست. اگر گزاری در آن زمان برای انسانهای آن زمان یک امر مطلوبی بود و چون مطلوب و سودمند بود دارای اعتبار بود، امروزه اگر آن مطلوب و سودمندی خودش رو از دست بدهد دیگر دارای اعتبار نیست، باید اون رو کنار گذاشت، دیگه نمیشه اون رو آورد در زندگی امروزمون قرار داد. در واقع گزاری برای ما حقیقته، داره اعتباره که کارایی داشته باشه، چیزی که شیلر و دیگران هم میگفتن. حالا نکته جالب این که در این نوع روش و مکتب فکری، حالا بخشش به معرفت شناسی برمیگرده و بخشی دیگر به حوزه های مختلف دیگه فلسفی یا حالا مسائل دیگر که حالا عرض خواهم کرد، خدا هم دارای تغییره. یعنی نزد افرادی مثل ویلیام جیمز، چارلز ساندرز پیرس و حالا افراد دیگر، خدا یک مفهومی نیست که خارج از ذهن انسان مثلا وجود داره، در همه زمانها و مکانها یک شکله، یک دیدگاه داره، یک نظر داره و گزاره هایی هم که او میده صادقه، وجود او صادقه. چه بسا خدا در مفهوم حتی پراگماتیستی دیگه فاقد اعتبار باشه، که این گونه هم هست. یعنی بسیاری از این اندیشمندان اساساً هم نه که اصلا به خدای ادیان معتقد نیستن که بماند، معتقد هستن مفهوم خدا زمانی کارایی داشته، مثلا نادانسته های انسان رو التیام میداد، آرزوهای غیر قابل دسترس انسان رو میپوشاند، انسان آرزومند بود عمری دراز داشته باشه، نمیخواست یک بار زندگی کنه، نمیخواست با مرگ و همه چی تمام بشه، میخواست زندگی بکنه، ادامه بده، بعد از این دنیا در جهان دیگری زندگی بکنه. این رو اندیشه خدا براش میساخت، میخواست پدر خودش رو بعد از مرگ پدر ببینه، بعدها ببینه، دلتنگ خانواده میشد، میاندیشید که خب این فرزند منه، این نوه منه، دوست ندارم با مرگ من همه چی تمام بشه، کاش جهان دیگری مثلا وجود میداشت، من اینها رو میدیدم. حالا مفهوم روح، مفهومی که در مورد جهان بعد هست، روحی که در میان افراد زندگی میکنه، به دیدار اونها میاد، به خواب اونها میاد، همه همین مفاهیمی هستن که برای ما به واسطه اون ترس یا اون آرزو مفاهیم جدیدی ایجاد کردن. پس خدا یک اندیشه کاملا قابل تغییر. زمانی که احساس کردید اعتقاد به وجود خدا کارایی نداره، باید اون رو کنار گذاشت. حالا ممکنه این وجود برای گذشتگان و اسلاف ما بله خیلی داره اعتبار بود، نادانسته های اونها رو جواب میداد، حوزه های مختلف اونها رو می پوشند، اما امروز دیگه فاقد موضوعیت. در واقع در مکتب پراگماتیسم روی سخن حل مشکلات بشره. خوب دوستان دقت بفرمایید، من نیامدم اینجا سخنی بگم که قیل و قال مسائل روز سیاسی باشه، مثلا فلانی با فلانی نمیدونم سر واکسن کرونا درگیرن، یکی آهنگی خوانده از یک بازیگری استفاده کرده، یکی تحلیل میکنه، یکی نمیدونم فلان میکنه، یکی اومده در مورد مسائل جمهوری و سلطنت مطلب نوشته. خب نیازه نیم ساعت یک ساعت سخن بگید، اما صبح تا شب به دنبال خالی کردن عقده ها بر علیه همدیگه هستن بدون اینکه مفهومی تولید بکنن. در برنامه امروز من یک نکته فلسفی معرفت شناسی که مربوط به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 هست رو، یعنی یک مکتب جدیدی است، خدمت عزیزان عرض میکنم. امیدوارم به این نکات دقت بکنید در زندگی خودتون وقتی با یک گزاره روبرو میشید، همیشه این دریچه جلوی شما باشه که از این دریچه هم نگاه بکنید، این فیلتر در ذهن شما باشه، نگاه بکنید ببینید آیا از نظر پراگماتیستی اعتقاد به مثلا وجود جن میتونه مفید باشه، اعتقاد به این که دیگری کافر و نجس هست میتونه سعادتمندی رو شما رو برمقام بیاره، اعتقاد به وجود خدای مسلمانان، مسیحیان، یهودیان میتونه زندگی رو به سامان بکنه. در واقع این مکتب میگوید که همه چیز باید در راستای سودمندی انسانها باشه، نه یک انسان، اکثریت انسان، یعنی جامعه انسانی، یعنی سودی که به اکثر جامعه انسانی برسه. زمانی هم که دو گزاره یا دو مؤلفه با هم در تعارض و تضادن، ما باید اولویت رو به اون گزارهی بدیم که خیر بیشتری رو به مردم محقق میکنه، منفعت بیشتری رو محقق میکنه، سود بیشتری رو میرسونه. پس اینها رو دقت بکنید عزیزان من، که ما بتوانیم یک تفکر جدیدی تولید بکنیم، یک اندیشه جدیدی تولید بکنیم، در بین سیاسیون ما هنوز که هنوزه صحبت 50 60 سال 70 سال قبل دوران مصدق و نمیدونم شاه و این داستان هاست که آیا حق با کی بوده. خب چه دردی رو دوا میکنه اگر حالا بگیم دعوای مصدق و شاه که حالا سال 32 اینها رخ داده تا سال 57 که بابا 25 سال 25 سال حداقل زمان برده، تمام میخوان انقلاب ایران رو بندازن گردن مصدق یا شاه که اگر او این گونه نمیکرد انقلاب هم حتی نمیشد. ببینید عرض من اینه، این اندیشه هایی که سودمندی برای انسان نداره، سودمندی برای امروز ما نداره، باید کنار گذاشت. یکی از مشکلات عمده ما هم همین مسئله تاریخی بود که من ابتدای برنامه عرض کردم. یه دمی گفت آقا 1400 اصلا سال ما نیست، سال حالا عربا، سال فلان. حالا درستی و نادرستی اصلا کاری ندارم. یکی میگه نخیر آقا 2580 سال از زمان پادشاهی فلانی. خب من وقت نگاه میکنم میگم خب این چه سودی به ما میرسونه؟ مثلا اگر ما بگیم سال 7000 سال آیا در روند فکری من تأثیر گذاره؟ یا بحث از تاریخ، بحث از ساعت برای این است که من و شما و دیگران بتوانیم فعالیت‌های خودمون رو تاریخ گذاری بکنیم که دیگران بتونن متوجه بشن بفهمن. اگر سودی داره خب طبیعتا سودش رو تبیین کنید برای ما، ببینیم سودش کجاست. کسی که به دموکراسی معتقده مگر با پادشاهی فلانی تغییری در اندیشاش ایجاد میشه؟ کدام پادشاه ایران دموکرات بوده؟ شما یک نمونه رو به منده بگید. کدام پادشاه ایران دموکرات بوده به معنای امروزی؟ خب نبودن. منی که دارم در این قرن سخن میگم، بازگشت به عقب من همان کنه تفکر همان مسلمانی است که 1440 اندی سال گذشته کماکان به دنبال این هستش که برگرده به دوران مدینه. من وقتی عرض میکنم مسئله پراگماتیسم یعنی همین، ما چیزی به نام یک حقیقت ایستا یا یک اعتبار ایستایی نداریم. اگر مؤلفه گزاره‌ای در گذشته وجود داشت سودمنده به کار بگیریم، سودمند نیست دیگه باید اون رو کنار گذاشت. به دنبال مفاهیم جدیدی بود که بیشتر سود رو برای ما برسونه. حتی برخی از عزیزان من یادم هست صحبت میکردن که آقا تعطیلی روز جمعه برای اقتصاد ما یک ضرری است، به این دلیل که خب جهان غرب روز شنبه یا یک شنبه رو تعطیل میکنن و چون اقتصاد ما به اقتصاد اونها وابستگی داره و ما باید تا اونجایی که میشه از تعطیلاتمون کم کنیم یا منطبق کنیم خودمون رو با اونها، باید تعطیلات روز جمعه رو برداریم همون شنبه و یک شنبه تعطیل کنیم. خب طبیعیه، ما امروز در واقع چون اقتصاد ما وابسته به اونهاست شنبه و یک شنبه و جمعه تعطیلیم و این ضرر برای کیست؟ برای ما. حتی بسیاری از عزیزان ببینید تعصبات رو کنار بگذاریم، معتقدن که ما مثلا بیاییم زبان گیلکی رو مثلا در مازندران در گیلان رسمیت بدیم، همه به اون زبان صحبت بکنن، همه برگردیم به اون زبان. بله چیز بدی نیست، اما آیا سودمند هم هست؟ اگر من به فرزند خودم بگم بیا زبان مازندرانی رو به تو یاد بدم، آیا او با این زبان مازندرانی در اروپا، در امریکا، در کانادا میتونه سخنی بگه، کار خودش رو پیش ببره؟ آیا او با سرچ کردن در اینترنت میتونه دوتا مقاله مازندرانی که مربوط به علوم روز باشه پیدا کنه؟ اگر من به او زبان بین المللی مثل زبان انگلیسی رو یاد بدهم برای او سودمندتر نیست؟ دریچه و افق فکر او بیشتر باز نمیشه؟ وقتی با دنیا مراوده میکنه سخنان خودش رو بهتر نمیتونه تبیین کنه؟ با خواندن مقالات مختلف نمیتونه ذهنیت خودش رو بهتر قوام بده؟ متاسفانه ما یک سری تعصباتی داریم که عزیزان من به هیچ جا هم نرسیدیم. من با هیچ کسی مشکلی ندارم، اما تفکرات اشتباه رو باید بگیم اشتباه است. بازگشت به عقب در هر زمینه اشتباه است. ادهی میگن آقا قرآن رو رها کنیم، خب به جاش چی بیاریم؟ بریم سراغ زرتشت. خب در زرتشت چی میشه پیدا کرد؟ آیا مؤلفه جهان مدرن رو میشه پیدا کرد؟ یا همان تفکرات مربوط به نهایتا 2000 سال پیش رو میشه پیدا کرد؟ حالا یه عده اومدن فلانی گفته زرتشت مثلا نخستین فیلسوف بود، برفرض هم چنین بود، اما نخستین فیلسوف آیا ختم فیلسوفانه؟ آیا همه اندیشه های ارسطو و افلاطون درسته؟ امروزی میبینیم نه خیر، بسیاری از اندیشه های ارسطو و افلاطون دیگه کنار گذاشته شدن، دیگه اینا آثار کلاسیکن. اصلا شما آثار قرون 17 18 16 اصلا دیگه آثار کلاسیک. اما ما ایرانی ها همش میخوام برگردیم به عقب. اسلام بده؟ بله بده. خب چه کنیم؟ بریم 2000 سال عقبتر. هیچ وقت نمیگن آقا بریم جلوتر. من یه سی عزیزان هم هستن، حالا بد نیست علم و دانش پیدا کردن، برگردیم به زبان نمیدونم فارسی، آقا کلماتی استفاده نکنیم که فلان. خب من سوالم اینه، در زبان فارسی اصیل مثلا شما چه چیزی پیدا میکنید؟ الان اگر یک نفر رو بیارید فارسی، حالا من چه میدونم اوستایی، پهلوی، هر چیزی صحبت کنه، چه چیزی که شما متوجه میشید؟ چند درصد از اون مقاله رو متوجه میشید؟ در اروپا اینقدر تعصب ندارن بر روی زبان که ما ایرانی ها مثلا داریم. به پادشاهان خودشون اینقدر تعصب ندارن که ما نسبت به مثلا پادشاهان 3000 سال پیش داریم. نه اینکه اونها بد بودن، نه اونها خوب بودن، بد بودن، یه مثل آدم های عادی بودن. در هر سلسله یکی دوتا خوب بودن، در 12 تا بد بودن. اما آیا اونها با مؤلفه های امروز ما همخوانی داره؟ برای جامعه امروز ما سودمنده؟ شما الان منشور کوروش کبیر رو بیارید بگید آقا این امروز اجرا کن، ببینید میتونید یه ده رو با اون اداره کنید. شما قرآن 1400 سال پیش رو بیارید ببینید میتونید یه روستا رو اداره کنید با اون. بنابر مؤلفه های امروزی عرض میکنم، نه اینکه هر جوری اداره بکنید. آیا قرآن یک ذهن کودک 7-8 ساله هم قانع میکنه؟ این تعصبات رو دست بردارید عزیز، اینا همه بازی است، اینا همه بازی است که برای شما چیده شده. حالا یه عده عزیزان هم حسن نیت دارن، سوء نیت ندارن، ولی خب بلد نیستن. اگر جهان غرب امروز به پیشرفت رسیده به دلیل اینکه اون زنجیر سنت رو پاره کرده، نرفتن دنبال، حالا بگیم شمال اروپا بره دنبال وایکینگ ها، حالا ببینیم اونا چگونه رفتار میکردن، ما هم همون گونه باشیم. اونا چگونه صحبت میکردن، ما هم از همون کلمات استفاده کنیم. این تعصبات رو کنار بگذارید. امروز این دریچه باز شده، این حاصل علم مدرنه، تفکر مدرن. منم استفاده میکنم، شما هم استفاده میکنید. کامپیوتر نه، بگیم رایانه. خب چه فرقی داره؟ شما امروز بیا در آلمان، برو در فرانسه، برو در فلان جا، بگو آقا من این رایانه منو تعمیر می‌کنی، بیا طرف متوجه بشه چی میگی مرد حسابی. یه چیزی بگو منم متوجه بشم، بتونم برات سودی داشته باشم، کارت رو انجام بدم. آقا هر کسی 2500 نمیدونم 80 شاهنشاهی رو نگفت، این خائن به مملکته، این خائن به فرهنگ ایرانه. عزیز من شما خائن به انسانیتی. مگه من ایمان سلیمانی انسان 2500 سال پیش دوره هخامنشی هم؟ هیچ کدام از این مؤلفه های جهان مدرن در اساس وجود نداشت در گذشته. اصلا پدیده جدیدی است که جهان رو در نوردید. اولین موجش هم در اروپا به وجود آمد. سازمان های مذهبی، اندیشه های موروثی، تفکراتی که غیر قابل تغییر بود، اندیشه های ارسطو، افلاطون و دیگران، همه رو به هم زد، کنار گذاشت. این علم جدید این ابزارها رو تولید کرده. حالا شما دارید در مقابل مقاومت میکنید، باز کلمات ساده، پیش پا افتاده، بی مفهوم. خواندن شاهنامه بسیار خوبه، اندیشه های زرتشت آشنا شدن بسیار خوبه، اما اینکه من جامعه خودم رو با شاهنامه اداره کنم، اندیشه های خودم رو بر اساس اوستا انجام بدم، زندگی خودم رو با قرآن تطبیق بدم، خیلی عذر میخوام، شما هیچگاه یک انسان مدرن و امروزی نخواهید شد. دلیل اینکه ما ایرانیان هنوز اندر خم یک کوچه ای همینه. اصلا کسی به انچه پراگماتیسی نمیفهمه چی. الان هم خیلی گوش میدم، میگه امیری چی میگه، اصلا ما چی نشدیم آقا. ما در حد مثلا شاهنامه مثلا خوبه. بریم ببینیم مثلا تحمورس چه کرد مثلا. آقا کجای شاهنامه شما دموکراسی میاری؟ از کجای شاهنامه حقوق بشر میاری؟ از کجای شاهنامه شما مفاهیم مدرن سیاسی میارید؟ از کجا میارید؟ خب بگید ببینیم کجاست. دیدم برخی از این سروران عزیز ما هم همین گونن. من اگر فرصت کنم به جای اینکه در اول برنامه شاهنامه رو باز کنم بخوانم، حافظ رو باز کنم بخوانم، یک مقاله از اندیشمندان جهان مدرن میخونم که ذهن ما با این مفاهیم آشنا بشه. اونها نه اینکه بدن، نه، اونها هم خوبن، سیر تاریخی تفکر ما رو روشن میکنه، اما نباید برگردید به اونجا. به همین دلیل است که در اندیشه پراگماتیستی انسان هست که محور همه چیزه و انسان هم یک موجود ایستا و ثابت نیست، در گذر زمان تغییر پیدا میکنه، دانش او افسوده میشه، تجربیاتی کسب میکنه که اونها رو به کار میگیره و خودش رو به روز رسانی میکنه. این مهمترین دیدگاه پراگماتیستی است. میگوید هر مؤلفه گزاره‌ای که برای جامعه انسانی سودی نداره، نه صادق نه کاذبه، نه داره اعتبار نه بی اعتبار، اصلا اهمیتی نداره برای ما جز لفظ. به همین دلیل است که افرادی مثل پیرس و دیگران معتقدند روح علمی در اندیشه پراگماتیستی ایجاب میکنه که اگر عقیده‌ای، باوری مخالف با تجربه سودمنده، اون کوله بار رو باید به دور انداخت. نه این پدر بزرگهای ما این گونه فکر کردن پس حتما درسته. حالا جالب این هست که پیرس مثلا آمده بود در میان حالا اندیشه های کاتولیک و پروتستان، مثلا عشای ربانی و اینها، او سخن گفته بود که آقا اینا همشون نتیجهش یکیست. این که کاتولیک میگوید این گونه هست، پروتستان میگوید این گونه است، اون میگوید اون حقیقته، این که میگوید مال ما حقیقته، همینا دروغه، چون نتیجه یکیست، در نتیجه اعتبارشون یکسان. شما دیدید شیعه و سنی میگن آخه آخه این چیزی که ما اجرا میکنیم این درسته، اما اون چیزی که اون اجرا میکنه غلط، باطله. اون یکی هم میگه نه خیر، اون چیزی که ما، در نهایت میبینید که نه، چه فرقی نمیکنه. این کاری که شیعه میکنه همون عبودیت و بندگیه، کاری که سنی هم میکنه عبودیت و بندگیه، کاری که شیعه میکنه تعطیل کردن عقله، کاری که سنی هم میکنه تعطیل کردن عقله. نتیجهش چیست؟ ضرر. پس این که او خودش رو برحق میدونه، این یکی هم خودش رو برحق میدونه، اون یکی رو باطل، همین رو بیعتبار، چون نتیجه یکیست. شما مثلا در آیین‌های مختلف قربانی کردن، به نظر شما در میان مایاها، آستک ها انسان رو قربانی میکردن، یا در اندیشه ابراهیم که آمد و در ابتدا اسحاق رو قربانی کنه، حالا برخی اقلیت معتقدن اسماعیل رو قربانی کنه، مگه فرقی میکنه کدام قربانی درست؟ نه، همه اینا نشانه سفاهت بوده، قربانی کردن انسان برای یک موجود ماورایی که اصلا در توهم و تخیل یه شخصی است. نتیجه چیست؟ بندگی. آیا سودی داره؟ خیر، گرفتن جان انسان ها هیچ سودی نداره. پس این می شود یه گزینه کاذب، گزینه بی اعتبار. من یه بار با دوستان اهل سنتمون در مورد مسئله سحر که صحبت می‌کردیم، نتیجه سحر چه بود؟ جدایی در درون خانواده ها. حالا یکی با قرآن، یکی با شعر، یکی با ابزارهای مختلف. اما اندیشه پراگماتیسم میگوید چون نتیجه افتراق و جدایی و دوری خانواده ها از همه، مهمی نیست که شما قرآن میخوانید این گونه میشه، به قرآن اعتبار قائلید این گونه میشه، یا ابزار و ادواتی دارید این گونه میشه. چون نتیجه یکیست، پس این گزاره گزاره کاذبیست. حالا شما مسلمان مگه پراگماتیسم میدونی چی؟ نمیتونه بنویسه اصلا اینا رو. یه بزرگوار میخواد یه قرآنی باز کنه، قل هو الله و احد، اینا رو بخونه، یه سری همینجوری تکون بده، تموم شد. ولی من ایرانی باید بفهمم اگر به گزاره معتقدم، این گزاره در زندگی من چه نقشی داره؟ آیا سود میده به من؟ منفعت انسانها رو تأمین میکنه؟ بگم بله بسیار خوب، این گزاره برای الان صادق، ممکنه 10 سال بعد مؤلفه های جدیدی بیاد که اصلا اون گزاره هم برای ما از بین بره، بی اعتبار بشه. کمان که در عالم سیاست شده، در عالم اقتصاد شده، در عالم حمل و نقل شده. شما امروزه کسی حاضر با الاغ بره تا شهرهای مختلف، یا سعی میکنه بره یه بلیتی بگیره بره، خب نگاه میکنه میبینه بله، من اگر با یک بلیت سوار هواپیما بشم، مسافتی رو که 1 ماه زمان میبره، من ظرف 4 ساعت میرم. به جای اینکه من به این الاغم آب و غذا بدم، مهماندار هواپیما میاد به من همه جوره حالا نوشیدنی و غذا اینها میده. خب کدومی که بهتره؟ چرا ما در مورد علم این سختگیری ها رو نداریم؟ بانوان مسلمان ما رو شما دیدید دیگه، منتظرن آیفون چند میاد بلا فاصله بخرن چون کالاییش بهتره. اما در مورد اندیشه‌های فلسفی که اینها رو از قید عبودیت و بندگی مرد و دین رها میکنه، نه، مقاومت میکنه. حالا عرض خواهم کرد که چرا مقاومت هم خواهند کرد، این چون همه اینها رو ویلیام جیمز و دیگران گفتن. عرض من اینه که پایه اندیشه پراگماتیستی بر سودمندی است. امیدوارم در همین سال جدید که در ابتدای اون قرار داریم، شما هم بیاندیشید که آیا این همه تفکرات، باورها، اعتقادات، سنتها که در درون شما جمع شده یا اطرافیان شما رعایت میکنن، واقعا برای سودمندی جامعه به کار میاد؟ اگر به کار میاد انجام بدید. اگر دیدید نه، اندیشه دیگری وجود داره که سودمندی بیشتری داره، مزایای بهتری رو داره، خب چرا نمیرید به طرف اون؟ انسان فهمید دموکراسی مزایای بیشتری داره، آزادی بیان مزایای بیشتری داره، آزادی عقیده مزایای بیشتری داره. بنابراین اندیشه‌ای که میگه نخیر، کسی که آزادی عقیده داره میخواد دینش رو تغییر بده، باید گردنش رو زد، گذاشت کنار. اندیشه‌ای که میگه نخیر، شاه سایه خدا بر روی زمینه، مردم هم رعیت هن. مردم جلوش ایستادن. همه اینها اندیشه های پراگماتیستی است. حالا تبیین نشده بود، اما در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 توسط ویلیام جیمز، جان دوی و دیگران اینا تبیین شد. خب نزدیک 40 دقیقه شد، من در بخش دوم ادامه میدم. مباحث مهمتری است که امیدوارم دوستان به این مسائل خیلی دقت بکنن. هدف من این است که عزیزان، ما رو به پیشرفت بریم. وگرنه من هم میتونم بیام بنشینم 2-3 کتاب گذشتگان و قدیمی و اینها رو بخونم، اوستا بخونیم، در مورد 1000 جور فلسفه بگیم، اما زمانی که تمام میشه خودمون هم متوجه میشیم که چیزی از درونش بیرون نمیاد. همون گونه که مسلمان ها هستن، قرآن میخونن میگن ما چقدر مدرنی، قرآن همه چیز روز رو داره، بعد نگاه میکنیم میبینی ادبار و بدبختیشون از همه بیشتر. دلیلش این است که آن اعتقادی که اینها دارن، باوری که دارن، یک باور کاذبه، یک باوری نیست که بتونه برای اونها اسباب سودمندی رو فراهم بکنه. درنگی کوتاه خواهیم کرد و برخواهم داشت.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرجنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. در چند هفته گذشته ما شاهد چند حرکت متفاوت بودیم در فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ایران. بحث من مربوط میشه مستقیم به فضای سیاسی خارج از کشور، خارج از ایران، و من واقعیتش میخوام دوستانه و مثل یک رفیق با شما عزیزان و بالاخص اون عزیزانی که شناخته شده هستند صحبت بکنم. ببینید، واقعیتش اینه که هممون اینو میدونیم که ما در جدال و در برابر یک نیروی تقریبا متحد و متشکل هستیم که اینها از اساس باید اسمشون رو بذاریم 57 ها، از راست اسلامی شروع میشه تا چپ چپ چپ. همه اینها هم سر یک چیز با هم دیگه توافق دارن و اون اینه که یک دشمنی اساسی و جدی با ملی‌گرایی دارن. دیگه بارها اینو گفتیم، دیگه تکراریه. اسم ایران میاد، نمیدونم نمادهای تاریخی ایران میاد، پرچم شیر و خورشید میاد، تا برسیم به خاندان پهلوی و دو نظام سیاسی پهلوی اول و پهلوی دوم و الان هم با کسی مثل شاهزاده و اطرافیانش. اینا مشکل دارن، تعارف هم نداریم، بحث هم مشخصه. تا همین چند وقت پیش اینها وقتی که بحث اتحاد و ائتلاف و اینا بود، دیگه مثل روز روشنه که کسی مثل شاهزاده اومد و همکاری کرد، با اینکه در سطحش نبودن. نقدهای جدی به ایشون شد که آقا تو چرا با این افراد که همقدر تو نیستن، هم سطح تو نیستن، داری مثلا همکاری میکنی و دست در واقع دوستی سیاسی داری به اینها میدی. اما همون موقع هم بحث بر سر این بود. واقعیتش اینه که نیاز به یک میزان و نیاز به یک شخصی بود که این توانایی رو داشته باشه که این اشخاص بتونن کنار همدیگه قرار بگیرن. کما اینکه بعد از اینم دیدیم وقتی که این اتحاد، در واقع این ائتلاف، حالا اسمش رو هر چی می‌خوایم بذاریم، به هم خورد، اونم با خروج شاهزاده، اون چند نفری که بودن دود شدن رفتن هوا. یعنی اگر ائتلاف، اتحاد و همبستگی قرار بود که وجود داشته باشه، خب اونا میتونستن، یا یه نفر آدم با من نیستن. به چه دلیلی؟ به همون دلایلی که من میدونم و شما میدونید: نفت طلبی، جاه طلبی، دروغگویی، فساد مالی، باند بازی، فاند بازی، همه اینها. اگر قرار بود اتفاقی بیفته، خب اون باید اتفاق میفتد. پس ما بحثی نداریم، یک نیروی روبرو هست که این نیرو با طیف‌های متفاوت مخالفن، با اصل مسئله مخالف، از هر راهی هم میخوان استفاده بکنن که ضربه بزنن. بعد نگاه میکنن میبینن که آقا پول داریم خرج میکنیم، دو تا سه تا رسانه کلفت و قوی هم داریم، تاثیرگذاری هم میخوایم داشته باشیم، پروپاگاندا هم که داریم، جایی هم لازم باشه حتی به صورت غیر مستقیم با جمهوری اسلامی هم همدست میشیم که مثلا پهلوی رو بزنیم. چرا بدنه جامعه جواب نمیده؟ چرا نمیتونن اون گفتمانی رو که مد نظر دارن تو بطن جامعه به وجود بیارن؟ خب اینا باید خودشون آسیب شناسی بکنن ببینن چی. این نیرو، ولی این نیروی ملی، اونم من میگم ملی، نمیگم پادشاهی خواه فقط، حتی من بین پادشاهی خواه و مشروطه خواه هم میخوام تفاوت قائل بشم، این تفاوتی که ممکنه یه عده‌ای بهش اعتقاد داشته باشن. من در اساس میخوام به ملی گرایان اشاره بکنم، ملی گرایانی که یک پرچم دارن و اون پرچم ایرانه. حالا جمهوری خواه میتونه باشه، پادشاهی خواه میتونه باشه، حتی یک تعریف دیگه میتونه از مشروطه داشته باشه و اون باشه. یعنی همه اینها رو مد نظر داشته باشید عزیزان. ما نیاز داریم که خودمون رو حلاجی بکنیم، این جریان رو حلاجی بکنیم. و من همینجا پیشاپیش خیلی صریح دارم میگم، در ماهای آینده ممکنه اتفاقاتی بیفته، ممکنه خبرهایی بشنوید که از الان باید خودمون رو آماده بکنیم و اون آسیب شناسی. این نیروی مخالفی که دست به هر کاری میزنه، یعنی از دهن من یا بانو یاسمین پهلوی این جمله بیرون بیاد که در جدال با زشتی زشت نباشید، در مواجهه با کار بد بد نکنید، ایرانیه دیگه، منطق ایرانی ماست، همون کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، اینو زبان ساده، همون رو هم اینا دست میگیرن، میخوان مسخره بکنن، ای فلان اینا. یعنی بیش از پیش من نوعی، من شاهین، وقتی که میام تو این جبهه باید مراقب رفتارم باشم، مراقب حرفی که میخوام بزنم باشم، مراقب واکنش و کنش هام باید باشم بیش از پیش. این در رابطه با کسانی که وضعشون مشخصه و مایی که وضعمون مشخصه، باید حواسمون باشه که در مواجهه با اون طرفدار نما، با اون کسی که زیر پوشش پرچم و نمیدونم اون آرم تاج و اسم و عناوین پادشاهی و ملی و مشروطه میخواد بیاد قایم بشه، ما نمیدونیم کیه که، ممکن سایبری باشه دیگه، اون رفتار از اساس در تضاد با اون چیزیه که شخص شاهزاده داره، تیم شاهزاده داره دنبال میکنه، آن چیزی که قرار نمای بیرونی باشه و اون نمای بیرونی باید ارتباط مستقیم با مفهوم ما داشته باشه. چقدر مهمه که ما چجوری با اون تیم سایبری و با اون جریان ها که هم جمهوری اسلامی درش دست داره و هم ممکنه همین نیروهایی که بهش اشاره کردم درش دخالت داشته باشن، چه واکنشی ما باید نشون بدیم، چه کاری باید انجام بدیم. همین چند روز پیش 4 نفر از اعضای کموله رو اعدام کرد جمهوری اسلام. ما اصلا به این کار نداریم که کموله چه هست، چه داره میکنه، که بوده، تضییع طلبن، تضییع طلب نیستن. آقا خانم، بحث خیلی روشنه. 4 نفر ایرانی کرد رو اعدام کردن. ما مسئلمون اصلا با کار، جرم، اتهام و مسئله اونا نیست. مسئله اینه که ما با اعدام مخالفیم، با کشتار مخالفیم. این مبنای کلام یک ملی‌گرا باید باشه. وقتی صحبت از حذف میشه، جهان سیاست، رقابت درش حذف وجود داره، اما این حذف، حذف فیزیکی نیست. این حذف به معنی از میدان بدر کردن به هر روشی نیست. یه توییتی من یه بار زده بودم، همون اینا دست گرفته بودن، چون به اصل سیاست وقتی که میخوایم اشاره بکنیم در سیاست حتما حذف هست، بدنام میکنن، بازی میکنن، دستیس از این مبنای سیاست همه جای دنیا، اصلا بحثی داشت، این اصلا نفس سیاست، اما به این معنی نیست که تو بیای کشتار رو تایید بکنی، اونم کشتار توسط یک نظام بربر وحشی فاسد مثل جمهوری اسلامی. بعد انتظار داریم که 4 تا هموطن کرد ما بیان و چه برخوردی داشته باشن. یا جدای از این، من مثلا میبینم خیلی، البته من نکات خوبو دارم میگم، من دارم میگم که چگونه ما در مواجهه با اون طرفدار نما و در مواجهه با اون سایبری، با اون تیمی که میخوان بدنام بکنن قضیه رو، مواجه بشیم و روبرو بشیم. مثلا در مقابله با مواجهه با همجنسگرایان، اینو من دفعه قبلم توی برنامه بهش اشاره کردم. ببینید خیلی روشن و صریح بهتون بگم، مگه نمیگیم ایران شده آماده، فرمان بده شاهزاده؟ فصل الخطاب مگه رفتار، گفتار و کردار شاه نیست؟ روشن و مشخص داره حمایت میکنه، در گذشته زندگی نمیکنه. وقتی روبروی ما کسی هست که انسانی مدرنه، انسانی شفافه و دست به کار درست میزنه حتی اگر عده‌ای ناراحت بشن، خب ما هم همون روش رو داریم. بحث رفتار یک شخص نیست، بحث یک جریان سیاسیه که کوچکترین حرکت اشتباهی از هر کس ما رو 4 قدم میندازه عقب. هر چقدر اون شخص بیشتر دیده میشه، این عقب افتادن و ضربه بیشتر و بزرگتره. خیلی روشن و سریع. جدای از این، مثلا در مواجهه با بحث محیط زیست، حالا لزومی نداره ما بشیم اون بچه تو سوئد، اون گرتا نمیدونم چی، ادابازی، اما بحث محیط زیست بحث جدی، باید حواسمون بهش باشه، حالا از چه منظری تا چه اندازه اون بمانه. و از اساس من بحثم بحث مواجهه با مخالفه. ما باید پادزهر داشته باشیم. پادزهر داشتن به معنی در مقام واکنش قرار گرفتن نیست، یعنی فقط واکنش نشان دادن. این که حواس جمع باشیم، این که آماده باشیم، این که دکترین داشته باشیم، به توییت و نمیدونم اینستاگرام و اینها قناعت نکنیم. من با تمام وجودم و از هر نیرویی دارم استفاده میکنم که به بچه‌ها بگم ما پادکست رو تهیه کنید، تولید بکنید، محتوا تولید بکنید، یوتیوبتون رو فعال بکنید، هر چقدر، اصلا 10 تا 100 تا کمه، بیش از پیش. مگه دلیل نداره که آدم‌ها بیان بشینن وقت خودشون رو همینجوری بزنن بشینن حرف بزنن. بس یک بحث سیاسی جدیه. واقعیتشو بخواید، من این پیام رو خیلی روشن و مشخص به شما عزیزان میخوام بدم. ما یک وظیفه اساسی داریم و باید نسبت به نام ایران، نسبت به وظیفه ملیمون هوشیار باشیم، حواس جمع باشیم، آینه‌ای باید باشیم، شیک، تر و تمیز. من میگم حتی در رابطه با جزئیات هم باید حواسمون باشه. نوع حرف زدنمون، نوع پوشش ما، دستور نیست اینا، پیشنهاد است. یعنی چگونه ما آینه‌ای باشیم وقتی که یک نفر دید ما رو، بگه آقا این یک انسان ملیه، و بعد چگونه این پاکیزگی این شفافیت، این تر و تمیز بودن رو ما ربطش بدیم و وصلش بکنیم به جهان مدرن، جهانی که در اون تکنولوژی حرف اساسی رو داره میزنه، یک جهان آوانگارد رو به جلو با مطالعه زیاد، پیگیری زیاد، یعنی کار تحقیقی کردن، کتاب خوندن، درگیر شدن فکری، درگیری تاریخی، درگیری فلسفی، رو به جلو بودن در هنر، ایناست که ما رو میتونه جلو ببره، میتونه یک چهره قوی و قدرتمند از ما نشون بده. اون طیف رو به رو یکی دوتا کلمه دستش هست، اون کلمه رو میخواد هی چکش بکنه بزنه تو سر اینون، تا صحبت از ملی‌گرایی میشه آفاشیست، تا صحبت از هویت ایرانی و سنت و تاریخ ما میشه نجات پرسته. تا کی میخوایم در مقام واکنش قرار بگیریم؟ کنش ما میخوایم، کار تولیدی میخوایم، بازنمایی تاریخ میخوایم، اونم نه در حد شعار. ما وجودمون و حضورمون باید نمایانگر باشه، باید بیانگر باشه، وگرنه هر کسی میتونه یه پرچمی دستش بگیره هر چی دلش بخواد بگه. جدای از همه اینها، بگی نکته بعدی رو من میخوام به عنوان نکته پایانی اشاره بکنم و اونم این که این حرکت جذبی رو و این برخورد در واقع جذبی رو ما بیش از پیش باید روش تاکید بکنیم. این نگاه جذبی بسیار مهمه. نیایم انگوش بکنیم تو تاریخ مردم، بگیم آقا تو مثلا 4 سال پیش یه جور دیگه فکر می‌کردی، الان چجوری فکر می‌کنی؟ الان راهی نداره. نه، آدم‌ها تغییر می‌کنن، آدم‌ها فکر می‌کنن. اصلا اون آدمی که تغییر نمیکنه، مثلا نفر 50 سال کمونیسته، خب اون مسئله شونه دیگه، تغییر نمیتونه بکنه، مغز منجمده، به خودش هم ربط داره، میتونم باشه. اما توی ملی‌گرا وقتی که اون کمونیسته، حتی من میگم کمونیسته، نمیدونم هر جریانی هر فکری، اون میگه آقا من با مطالعه، با بررسی، با احساسم، با مغزم فهمیدم که چجوری باید وصل بشم. با مفاهیم ما وصل میشیم دیگه، به واسطه یه مفهوم وطن، میهن، به واسطه یه شناختی که مثلا از همین 100 سال گذشته ایران پیدا میکنیم، بازی عوض میشه، ذهن ما تغییر میکنه، یه زاویه دیگه رو میبینیم، آغوشمون باید باز باشه. عزیزان، این چیزهایی که من دارم میگم، امید دارم که در حد حرف نمونه. بحث سر چیه؟ بحث اینه که یک جبهه متحد اما هماهنگ و رنگارنگ، دوگم نباشیم، مغزمون سفت و سخت نباید باشه، روزنه ها رو باید باز بذاریم. ما این شانس بزرگ رو داریم، از کشوری میایم که این چنین تنوع فرهنگی داره، از کردستان تا زاهدان و منطقه بلوچستان و سیستان تا بیا بالا تا گیلان، برو پایین بندرعباس، اصلا تو یه نفر آدم رو از مثلا آمریکا بلند کنی ببریم که من منطقه، شگفت زده میشه. هم آب و هوا و جغرافیای ما، هم رفتارهای فرهنگی ما، رفتارهای اجتماعی ما، زبانها، لهجه ها، خب ما زاهدی همونجا هستیم، چطور ممکنه خلاف جغرافیا، خلاف ماهیت و شکل جامعه خودمون برخورد بکنیم؟ چجوری ما نمیتونیم پذیرنده باشیم؟ چگونه نمیتوانیم مهربان باشیم؟ فحش اگه باشه هر کسی میتونه بده، فحش دادن که هنر نیست، همه ما بلدیم، گیلانی البته بیشتر و بهتر، اما باور کنید لطفی که در مهربانی هست، در پذیرنده بودن هست، در آری گفتن به دیگران هست، در این نگویی نیست، در دفع کردن نیست، حتی همون کسی که داره فحش میده. فرض رو بر این بذارید که یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، یک سال دیگه این متوجه میشه که بازی خورده، فریب خورده و برمیگرده. برمیگرده نه به سمت شخص خاص یا به سمت حالا سامانه، نمیدونم پادشاهی خواهی، نه، به سمت ایران، چون مبنا ایرانه. ما صحبت از ملی‌گرایی داریم میکنیم، یک نام داریم دیگه، اون ایرانه. چرا میگیم خاندان پهلوی؟ چون اینها همه چیزشون رو فدای ایران کردن، به همین دلیل اهمیت دارن و به همین دلیل هم باشون دشمنی میشه از طرف همون نیروی متحدی که ما اسمشون رو میذاریم 57. عزیزان، به زودی خبرهای خوبی خواهیم شنید، خبرهایی که لازمش همین صحبتهایی که من با شما در میان گذاشتم. اینو جدی دارم عرض میکنم خدمتتون و نیاز داریم یک همبستگی رنگارنگ اتفاق بیفته با قدرت بیشتر. خیلی حواسامون رو باید جمع بکنیم. این حرف فقط من نیست، دیگه جلوتر نرم. خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم، کمک بکنیم تا این جبهه متحد، متشکل، هماهنگ و رنگارنگ جلو بره، جز این راهی برای بازپسگیری کشورمون نداریم. پایان ایران.
2: غلام علی حداد عادل میگوید قبل از انقلاب شوم 57 انتخابات در ایران آزاد نبوده و کسی در آن شرکت نمی کرده است. این گفته مضحک موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. درسته که گفته مضحک بوده، اما ما جدی به این گفته مضحک و چرند خواهیم پرداخت. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز امیر طاهری است.
3: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
2: آیتوری، آیا قبل از انقلاب 57 انتخابات آزاد نبوده؟ این گونه که غلام علی حداد عادل میگه قبل از این که هم اصلا شروع به پاسخ بکنید، تولدتون رو تبریک میگم، یک شنبه میشه نهم این ماه، تولد امیر طاهری است. روز قبل هم تولد همسر محترمشون بوده. تولدتون رو تبریک میگم. بفرمایید آقا.
4: خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. اولا به نظر من آقای حداد عادل منبع خوبی برای صحبت درباره تاریخ ایران نیست و مطالعات کافی نداره. میدونین حرف کلی همینطوری میشه زد بدون اینکه نشونه‌ای، نمونه‌ای، بررسی، تجزیه تحلیلی شده باشه. از این گذشته انتخابات اگر بهش هر صفتی رو اضافه بکنین، آزاد یا نمیدونم واقعی، بی‌معنا میشه. چون انتخابات اگه آزاد نباشه انتخابات نیست، انتخابات اگه واقعی نباشه انتخابات نیست، اگر کثرت‌گرا نباشه انتخابات نیستش. بنابراین نکته اول این است که ببینیم آیا انتخاباتی که در ایران انجام میشد پیش از روی کار اومدن آقای خمینی و رفقاشون انتخابات بوده یا نه. این نکته اول است. نکته دوم اینه که انتخابات در شرایط تاریخی و اجتماعی گوناگون فرق میکنه، یعنی از نظر مصداقی فرق نمیکنه، از نظر موردی فرق میکنه. مثلا در بریتانیا که اولین به اصطلاح کشور دموکراسی بوده که درش انتخابات صورت می گرفته، بر اساس قانون اساسی نانوشته بریتانیا اولین حق یک شهروند حق مالکیت است، دومین حق شهروند آزادی هستش. به همین جهت برای اینکه در انتخابات شرکت کنیم باید مالک می بودیم و این جریان در واقع به اشکال مختلفش تا سال 1924 میلادی ادامه داشت. یعنی انتخاباتی که میشد با شرکت کسایی بود که مالک بودن و این حق مالکیت بهشون اجازه میداد. حالا این انتخابات آزاد بود یا نه، این دیگه میشه مسئله موردی نه مسئله مصداقی. در دوران پیش از آقای خمینی و رفقاش هم ما چندین مرحله داریم. در مرحله اول بعد از انقلاب مشروطه انتخاباتی که انجام می شد باز از نظر موردی انتخاباتی بود که بر اساس اصناف انجام می شد، یعنی افراد شاخص اصناف مختلف و یا در مورد غیر مسلمانان افراد شاخص هر جامعه دینی مثل یهودیان، مثل مسیحیان، مثل زرتشتیان انتخاب می شدن و می اومدن. یعنی به معنای هر فرد یک رأی و با آزادی به اصطلاح نماینده کاندیدا شدن مطرح نبود، ولی با این حال انتخابات بود برای اینکه در چارچوب قوانین خودش، در چارچوب ارزشایی که مورد قبول همه قرار گرفته بود، یعنی همه شرکت کنندگان قرار گرفته بود، این انتخابات انجام میشد. نکته دوم و از همه یا سوم و از همه مهمتر این است که اصلا منظور از انتخابات چیه؟ چون میدونی انتخابات یه وسیله است، یه هدف نیستش. اگر شما انتخاباتی داشته باشین که تأثیر نذاره در تعیین سیاست‌ها یا تغییر سیاست‌ها، این انتخاب بیشتر یه جنبه نمادی داره. باز در این زمینه هم در دوره‌های مختلف دوران مشروطیت انتخاباتی داشتیم که اثر می‌گذاشت بعد تصمیماتی که برگرفته میشه و بعض انتخابات هم بود که اثر نمیذاشت بر انتخابات. یعنی به طور کلی نمیشه یک حکم کلی داد، نه تنها در مورد ایران بلکه در هیچ کشور دیگه. انتخابات هر کشوری رو که نگاه بکنین به شرطی که در درجه اول انتخاب حساب بشه

0: بحثی در جریان انتخابات دوران آقای خمینی و آقای حداداده صورت نمیگیره، یعنی نه رقابت‌های برنامه‌ای هست نه رقابت‌های واقعی شخصی، برابر این دوتا با هم قیاس منفارق هستن. انتخابات دوران جمهوری اسلامی من یاد یه مسئله ضرب مسئله انگلیسی هست به اسم انتخاب هابسون. هابسون یه کسی بود که اسبهای در حال مردن رو میفروخت، میگفت که من دوتا اسب دارم، یکی سفیده یکیش خاکستریه، هر دوشونم دارن میمیرن، ولی شما انتخاب دارین که خاکستری رو انتخاب بکنین یا سفید رو انتخاب بکنین. جمهوری اسلامی هم همینجوره، همینطور هم که دیدیم در این چهل و چند سال گذشته انتخاب این یا اون شخص و این یا اون گروه کوچکترین تأثیری در مسیر کلی جمهوری اسلامی نداشتی.
1: آیتی یه نکته رو اشاره کنم، برگشتی گفتید که غلامعلی حدادادل منبع درستی نیست، 100% منبع درستی نیست، اما خب نباید فراموش بکنیم که مورد تایید سید علی خامنه‌ای اون مافیای مدارس غیر انتفاعی رو دست خودش و پسرش داره و از همه مهمتر فرهنگستان لغت رو دست داره که میتونه جعل تاریخ بکنه، جعل واژگان بکنه، جعل خیلی چیزها رو میتونن بکنن. در انتهای صحبتتون سر داشتید میگفتید که قابل مقایسه نیست، خب خیلی ها احتمال داره بیان این صحبت رو بکنن که خب قبل از انقلاب 57 شاه تصمیم گیرنده بوده، شاه بوده و الان شیخ هست. یه عده‌ای هستن که اصرار بر این دارن که بیان بگن که آقا بین شاه و شیخ هیچ فرقی نیست و تفکرات چپ و تفکرات نمیدونم اون فرقه جنون و اینها مشخصه که این واژگان رو میگن. آیا فرقی بین شاه و شیخ نیست یا فرقی هست بینشون؟ چون این روزها هم میبینیم که طرفداران سید علی خامنه‌ای دارن عکس‌های از سید علی خامنه‌ای رو نمیدونم منتشر میکنن که بعد میان اون دیوار نگاره‌های داخل تخت جمشید رو کنارش میذارن، اینجوری مقایسه میکنن چه تفاوتی بین شاه و خست و اونهایی که میگن خب یعنی در پاسخ به صحبت شما میتونن بگن اون زمانم شاه تصمیم گیرنده بوده، چه پاسخی واسه اونا دارید؟
0: من اینجا دو تا موضوع هست. یه عده‌ای هستن که اصولا مسلک و مرام سیاسیشون یا زندگی سیاسیشون خلاصه میشه در دشمنی با محمد رضا شاه. این به نظر من یه بیماری روانیه و میدونی من روانپزشک نیستم، یعنی نمیتونم درمان کنم. با خیلی هاشونم بارها صحبت کردم ولی خب فایده نداره، یعنی یه چیزی که میگن این عقیده ای ماست، عقیده هم میدونین ریشش عقده است، عقده هم یعنی بسته، یعنی یه کسی که یه همچه عقیده داره میگه بسته است، یه فایده نداره، بعد بره پیش یه روانشناس تا بیاد بیرون. اما در مورد این که پیش از آقای خمینی رفقاش شاه تصمیم گیرنده بود یا نه، بدون تردید شاه مؤثر بود، برای که خب پادشاه ایران بودش، در مجموعه مشروطیت ایران نقش داشت، ولی اینجوری نبود که ایشون بشینه و به اصطلاح نامزدهای انتخابات رو تعیین بکنه. برای لااقل 20 سال اول پادشاه محمد رضا شاه، محمد رضا شاه واقعا نمیتونست دخالتی داشته باشه در جریان انتخابات، شخصیت های مختلف بودن، گروه های مختلف و احزاب مختلف، به همین جهت بود که شما میبینید مثلا رهبران حزب توده انتخاب میشن که برن تو مجلس و برن تو کابینه. دکتر مصدق که یکی از چهار نفری بود که اصولا علیه دودمان خلوی رای داده بود انتخاب میشه، میره تو مجلس نخست وزیر میشه. خیلی های دیگه، آیت الله کاشانی، حسین مکی، بقایی، هاشمی حائری، اینا که بعضیش هم البته بعدن طرفدار شاه شدن. یعنی یک میدان رقابت بازی وجود داشت، ولی باز هم به نظر من انتخابات آرمانی نبودش، برای که همونجوری که گفتم در سیاست گذاری کلی نمیتونست نقش نهایی رو داشته باشه. برای که میدید اولی مجلس ها برای دو سال انتخاب میشنن، دو سال کافی نیست برای که شما جا بیفتین یه برنامه رو بررسی بکنین و غیره، ولی به هر حال مشارکت زیاد درش بود و تا اونجا که میشه نگاه کرد تعداد رای دهندگان هم خوب بود. البته زنان حق رای نداشتن، برای نصف جمعیت کنار بود تا موقعی که

0: در سالهای آخر محمد رضا شاه، یعنی در 15 شده از سال آخر، این جریان تغییر کرد و زنان هم شرکت کردن. من از نظر شخصی میتونم یه تجربه شخصی رو بهتون بگم اگه وقت داشته باشید.
1: من عاشق تجربه شخصی شما هستم، 100%. بفرمایید آقای طاهری.
0: من موقعی که روزنامه نگار بودم فکر کردم به خودم نگاه کنم به این 290 عضو مجلس شورای ملی، یعنی قبل از آخرین مجلس که حزب رستاخیز به اصطلاح ترتیبش داده بود که اون یه جدا موضوع جداگونه است که بعدا بهش میاد، ولی قبل از اون فکر کردم که نگاه کنم به این 290 نفر، ببینم چند تاشون در یک انتخابات معمولی با استانداردهای قابل قبول انتخاب خواهد شد. ببین البته نتونستم تمام این 290 نفر رو چک بکنم، ولی اونایی که چک کردم دیدم در هر شرایطی میتونستن انتخاب بشن. مثلا فرض کنین بهمن بارکزایی نماینده زابل بود، من رفتم به زابل دیدم خب همه اکثریت این زابلی‌ها یا فامیلشن جز قبیلشن، این نماینده شونه، نماینده طبیعیش رو میاد بیرون. یا مثلا تو بلوچستان سرانوالی نه مثلا حاج کریم بخش سعیدی، خب این همه افراد قبیله و عشیره خودش به اینا بهش رای میدن. یا مثلا در هشتبر هلاکور رامبد، خب میدونی یک خانواده زمیندار بزرگ بوده، اینا هم باش نزدیک بودن یا فامیل بودن. یا دکتر رئیسی دهکردی، میدونی اینا به طور طبیعی در هر رژیمی که در ایران سر کار می بود اگر دولت دخالت نمی کرد در انتخابات می دونستن انتخاب بشن. منتهی دو سه تا مورد عجیب غریب هم به نظرم بود که من اونا رو هم چک کردم. یکیش این بود که نماینده خرمشهر که می دونی اکثر جمعیت خرمشهر در اون موقع همیهنان عرب زبان ما بودن، نمایندهش ولی رهبر حزب پانیرانیست بود که یک حزب به اصطلاح ضد عرب به حساب اومد، محسن پزشکپور. من باز رفتم تحقیقم دیدم که درستی که محسن پزشکپور رهبر یه حزب ضد عرب پانیرانیستی و اینا هستش، ولی به عنوان نماینده اینقدر برای اینا زحمت کشیده که واقعا انتخاب میشد، میدونی، یعنی یه وجهه ملی پیدا کرده بود برای خودش و در هر شرایطی انتخاب شد. بعد میرفت مثلا شیراز، میدونی، خب هاشم جاوید، نمیدونم کدیور، اینا همه شخصیت‌های محلی بودن که انتخاب میشدن. فکر کردم که چطور ممکنه یک کسایی رو پیدا بکنیم که خودشون کسی نباشن ولی به خاطر پیوستگیشون به مراکز قدرت، حالا این مراکز قدرت میدونیم به شکل‌های مختلف بودش، مثلا حزب ایران نوین بودش، حزب مردم بودش، وزیر دربار با نفوذ بود، نخست وزیر البته با نفوذ بود، یه عده هم اینطوری انتخاب شد. ولی در مجموع میشه گفت که اون مجلسی که من روش مطالعه کردم، یعنی مجلس پیش از حزب رستاخیز، یک مجلس قابل قبولی بودش که ایران اون موقع رو منعکس میکرد. ایدئال من نبودش ولی اینجوری بود. یه علت این که ایدئال من نبود این بود که بسیاری از ایرانیایی که میتونستن وارد سیاست بشن و سیاستمدار خوبی بشن اصولا از سیاست گریزان شده بودن و در نتیجه کسایی که میرفتن دنبال نماینده مجلس یا افرادی بودن مثلا رجال معارف محلی بودن یا تکنوکراتایی بودن که مثلا از این راه نزدیک به قدرت بشن. ولی در مجموع انتخابات دوران شاه یا دوران مشروطه، می به همه چیزم به شاه بچسبونیم، به نظر من درست است. انتخابات دوران مشروطه چندین امتیاز داشته که اولا شورای نگهبان وجود نداشت که از اول انتخاب نامزدها رو تعیین بکنه، که البته این کار در انتخابات حزب رستاخیز انجام شد و به همین جهت من با اون انتخابات مخالف بودم، همینجوری که با حزب رستاخیز هم مخالف بودم، چون حزب رستاخیز کاندیدا رو از قبل تعیین میکرد، مثل حزب کمونیست شوروی که کاندیدا رو از قبل تعیین میکرد. ولی پیش از اون شورای نگهبان وجود نداشت که بخواد این کار. نکته دوم این بود که فرصت زیادی برای فعالیت انتخاباتی وجود داشت. در بعض مواقع مثلا یک نامزد انتخاباتی سالها زحمت میکشید تا بالاخره وارد مجلس بشه. مثلا علی زهری از حزب زحمتکشان ملت ایران چندین بار نامزد شده بود، شکست خورد و بالاخره تونست بعد از چندین مرحله وارد مجلس بشه، در حالی که در دوران آقای خمینی و آقای حداد عادل شما دوران فعالیت انتخاباتی دو هفته است، نمیتونین از دیگرون انتقاد بکنین، برنامه هم نمیتونین ارائه بدین، برای اینکه هر برنامه ارائه بدین بیمعنیه. یعنی تفاوت های زیادی وجود داره. یه تفاوت دیگه هم مسئله خرج پول بود. البته در دوران مشروطه هم نهار داده میشد، پول دستی داده میشد، از طرف نامزدها اتوبوس میفرستادن که رای دهنده ببینن. همین کارهایی که میدین تو آمریکا و نمیدونم همون بروکسل شما میکنن، در فرانسه و همه اینجا میکنن، ولی حالت پادگانی وجود نداشت. مثلا که بسیج و نمیدونم سپاه پاسداران واقعا بیان گرداننده انتخابات باشن. این تفاوت فوق العاده. حالا اونایی که تفاوت شاخ و شیخ رو نمیفهمن، البته شیخ هم منظورشون چون میدونید آقای خامنه‌ای که شیخ نیست، سیده. شیخ کسایی هم که عمامه سفید دارن. اگه تفاوت آقای خامنه‌ای و آقای و محمد رضا شاه رو نمیفهمن، من فقط برشون متاسفم.
1: زنده باد. چقدر شیرین و شیوا صحبت میکنه، آدم دلش میخواد همینجور ساعتها بشینه نگاه گوش بکنه و تماشا بکنه. حتی مخاطبا چهره شما رو نمیبینن، من فقط خودم دارم چهره شما رو میبینم و لذت دارم میبرم. و قبل از اینکه سوال آخرم رو بپرسم، بچه‌ای که در ایران هستید کامنت بذارید، لایک بکنید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، اونهایی هم که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن. از مجله تصویری سینما رکس که صدای مستقل و بدون سانسور خود شما هست و خودتون هست حمایت میتونید بکنید. اونها هم که از طریق پیپال میخوان کمک بکنن، میتونن داخل اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخص تا پیپال رو بهشون بدم. به عنوان سوال آخری که ازتون دارم، خب پهلوی ستیزی همونطور که مثلا طرفداری از حماس الان در غرب مد شده توسط کسانی که مثلا حالا بخشیشون جامعه LGBTQ هستن، از حماس دارن، از فلسطین دارن دفاع میکنن، در جامعه ایران جدا از اینکه حالا عده‌ای همچنان دارن از فلسطین و حماس و گروه دیگر گروه های تروریستی دارن حمایت میکنن و اینها، پهلوی ستیزی هم مد شده. این مد پهلوی ستیزی ریشه در کجا داره؟ بعد چرا با قاجار مشکل ندارن؟ چرا با مابقی سیستم ها و پادشاه ها مشکل ندارن؟ مشکلشون با پهلوی چیست و چرا پس هم پهلوی ستیز تصور میکنید که چرا مد شده؟
0: گفتم این میدونید یه واقعا جنبه روانی داره، این جدی میگم. یعنی من امیدوارم یکی از همیهنانمون که روانشناس هست در این زمینه یک تحقیق علمی بکنه. این در صلاحیت من نیست که این تحقیق بکنم، ولی به نظرم لازم است. میدونید مثلا من با یکی از همین پهلوی ستیزان، در واقع پهلوی ستیز هم نه دشمنان محمد رضا شاه صحبت میگم، محمد رضا شاه بزرگترین دیکتاتور قرن بیستم بود. خب این یه شخصی که اینو میگه واقعا نیازمند توجه روان پزشکی هستش. میدونم قرن بیستم استالین بوده، هیتلر بوده، ماتوستون بوده، کیم ایل سونگ بوده، محمد رضا شاه بزرگترین این دیکتاتورا بوده. میدین این واقعا خنده داره. من یه نصیحت دارم، اونم باز اگه اجازه بدین.
1: 100% بدون اجازه من دستشو اصلا میخوای جامونو عوض کنیم آقای طاهری؟
0: نه نه، میدین به جای اینکه هی به هم تیراندازی بکنیم، یعنی حرفامونو به هم شلیک بکنیم، من یه پیشنهاد ساده دارم. شما اگر میخواین در مسائل سیاسی صحبت بکنین، تفاوت بین روش مصداقی و روش موردی رو متوجه باشید. روش مصداقی صحبت کلیه. مثلا دیدم اخیر چند روز پیش 151 تن از اصلاح طلبان در ایران یه اعلامیه دادن که البته من خوشحال شدم دیدم که برای اولین بار پیشنهاد من رو قبول کردن و میگن ما از اصلاح طلب تبدیل شدیم به اصلاح گرا، که این باز خودش خوبه، یه قدم به جلوه. ولی گفتن هدف ما بهبود اوضاع مملکت. آقا بهبود اوضاع مملکت یعنی چی؟ میدونی باید دقیقاً بگیم که میخوایم مثلا جاده ها رو درست بکنیم، بیمارستان ها رو درست بکنیم، میخوایم نمیدونم روابط خارجی رو اینجوری بکنیم، یعنی این میشه موردی، نه به طور کلی. مثال یه عده میگن ما جمهوری دوست داریم، ولی جمهوری هم باز یه چیز مصداقیه، چون انواع و اقسام جمهوری یه اسمه، میدونی اگر این اطلاق نشه به یه چیز خاصی فایده نداره، میدونی نمیدونی. مثل این که میدین طبق کاتگوری های ارسطو میگه که انسان یک حیوانی است که روی دو پا را میره، سقراط هم یک حیوانی است که روی دو پا میره، بنابراین انسانه. ولی این تموم شد، این اینجوری سقراط رو میشناسین، فقط میدین فقط به این روی دو پا را میره، دیگه کار دیگه ای نکرده. یعنی موردی بگید، مثلا فدراسیون روسیه الان هستش، نمیگه که من جمهوری هستم، فدراسیون روسیه است، ولی شما خیال میکنین جمهوری. آمریکا هم هستش، کره شمالی هم هستش، اینو هیچ وقت بحث نکردن. میدین چون منظورشون از جمهوری دشمنی با سیستم پادشاهی به طور کلی هم نیست، چون خیلی هاشون در کشورهای پادشاهی اروپا زندگی میکنن، خیلی هم وضعش خوبه، بعضی هاشون هم اصلا به نمایندگی مجلس های نمیدونم بلژیک و سوئد و فلان اینا در اومدن. ولی این دشمنی با شاه باعث میشه که ما جمهوری خواست میدین و موردی فکر نمیکنن، مستقیم فکر میکنن. بعد شما میخواین وضع مردم ایران خوب بکنیم، این چی کار بکنین؟ شما میخواین اصلاحات بکنین، چی رو میخواین اصلاح بکنین؟ میدین در این 45 سال میگه من مثلا اقتصاد رو اینطوری میخوام اصلاح بکنم، آموزش رو اینطوری میخوام اصلاح بکنم، اون وقت میشه بحث کرد. ولی به طور کلی میگه من مرگ بر شاه، تموم شده رفت، میشه سیاست مدار. این بدبختی ما بوده، یعنی یک سیاست تنبلانه، یعنی سیاستی که هر کی میتونه درش شرکت بکنه با یه دونه مرگ برشا، یا برعکسش میدونی یه دونه جاوید شا، آیا این که کافی نیست؟ میدونی الان هم به وقتی صحبت از به صلاح انتخابات میکنیم، به همین انتخابات ریاست جمهوری که به صلاح دارن، که در تهران اسمش گذاشتن انتخابات، چون یه مجموعیست از انتصاب و انتخابات. هیچ کدوم از این نامزدهایی که اومدن وسط نمیگن ما چیکار میخوایم بکنیم به طور موردی، ولی به طور مثالی میگن ما میخوایم اوضاع رو درست بکنیم، رفاه بکنیم، با مبارزه با فساد بکنیم. خب اینا که همه شعارهای کلیه.
1: جدا از شعار کلی بودنش، خب در 14 دهه گذشته تمام کسانی که در سیرک های انتخاباتی جمهوری اسلامی شرکت کردن این رو هی اومدن گفتن، هیچ وقت هم این اتفاق نیفتاده. سه تا نکته رو اشاره کنم لابلای صحبتتون، بعد صحبت پایانیتون رو بعد صحبت پایانیتون رو میشنوم. در مورد بحث اصلاح طلبا که اومدن میگن ما اصلاحگر هستیم، ما یه مثال قدیمی هست، حالا کاری اصلا به قومیت و اینجور چیزا ندارم، امیدوارم که بعد سوء تفاهمی واسه کسی به وجود نیاد، اما زهر و مسئله دیگه، میگه نه قوم خوبه نه کاشون، لعنت به هر دوتاشون، چه اصلاحگر باشن چه اصلاح طلب باشن هیچ فرقی نمیکنه، دیکتاتورها عوض نمیشن. اصلاح طلبها پایه ثابت دیکتاتوری در جمهوری اسلامی بودن و در این 14 دهه بودن، به باور من دیکتاتورها عوض نمیشن، دیکتاتورها فقط سقوط میکنن. و اما در مورد بحث آخری که برگشت گفتید که نمیدونم فلان و بیشتر، این آقا زمانی که ما خیلی نوجوان بودیم میگفتن هر کس که پول نداره شاعر میشه، ما پول نداشتیم شاعر شدیم. بعد زمان گذشت الان تو جهان امروز و ایران امروزی که داریم زندگی میکنیم، هر کس پول نداره میاد ضد پهلوی میشه که سر از رسانه‌ای نمیدونم فلان فارسی زبان سعودی در بیاریم، اونجا بتونه پولش رو در بیاره و زندگیشو بگذرونه و فلان و بیشتر. اینا گفتم این تیکه‌ای هم به کسانی که یه شب روزنامه نگار شدن خیلی صریح و واضح انداخته باشه. صحبت پایانیتون رو میشنوم آقای طاهری.
0: بله ببینید، باز من علاقمندم که به همه حد اکثر شانس رو بدم، بنابراین اگر کسانی میخوان در جمهوری اسلامی که به نظر من به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست اصلاح گر باشن، حالا که من گفتم ما اصلاح گریم، باید بگن چی رو میخوان اصلاح بکنن. اینه در رژیمای تمامیت خواه یا جهان شمولی دیگه هم دیدیم، مثلا میدونین یانوش کادار هم کمونیست بود در مجارستان، ولی یه اصلاحاتی رو پیشنهاد کرد، این اصلاحات مشخص بودش، بالاخره هم نتونست کمونیسم مجارستان نجات بده، ولی فرق داشت. آلوارو کونیال رهبر حزب کمونیست پرتغال فرق داشت با تولیاتی رهبر حزب کمونیست ایتالیا. دوبچک فرق داشت در با رهبران حزب کمونیست چکسلواکی در عموم. من میخوام بگم که این اصلاحگران ما حتی در مقایسه با اصلاحگران کمونیست هنوز قدیم عقب هستن، یعنی نمیان یه چیزای مشخصی رو ارائه بدن. به نظر من اگر چیزای مشخصی رو ارائه بدن بدون این که به کل رژیم توجه کنن که یک رژیم معیوبی هست، موفق نخواهند شد. ولی واقعا حسنیت خودشون رو نشون میدن که واقعا میتونن موردی فکر کنن، نه مستاقی. یعنی زحمت کشیدن، رفتن مطالعه کردن، اقتصاد ایران رو دیدن، وضع درب داغون دستگاه دولتی ایران رو دیدن، فقدان دیسیپلین دولتی در ایران رو دیدن، فساد گسترده رو دیدن، همه اینا رو لااقل دیدن و یه راه حلی هم ارائه میدن از روی حسنیت. ولی این راه حلا در این چارچوب این رژیم قابل اجرا نیستن. بنابراین میدیم من 100% همه اینا رو رد نمی کنم، بعد ازش رو خواهش میکنم که یه قدم جلوتر بیاین، اون چیزهایی که میخواین اصلاح بکنین به طور موردی و مشخص اعلام بکنین و بعد فکر کنین، خودتو فکر کنین در چارچوب این رژیم میشه این کار رو کرد یا نه. اگه نمیشه بعد از این رژیم گذر بکنین. بعد میرسیم به سوال اصلی، برای اینکه از این رژیم گذر بکنیم چه جوری گذر کنیم، در چارچوب چه قانونی، در چارچوب چه فرهنگی، در چارچوب چه ارزشایی، که اون یه بحث دیگه ایه.
1: آی تری یه سوالی واسم به وجود اومد، خیلی کوتاه اگه پاسخ بدید یا اینکه اگرم میخواید طولانی پاسخ بدید هیچ مشکلی نیست، نمیخوام بیشتر از این اذیتتون بکنم. میگید که یک قدم بیان جلو، یا اینکه نمیدونم اگر میخوان اصلاح بکنن به توضیح بدن و اینا، خب لازمه تک تک این مفاهیمی که شما دارید میگید، یک درک، دو شعور، سوم باور بر این که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. وقتی که پس چرا باید فرصت بدیم؟ عمرمون رو چرا باید بسوزونیم؟ چرا باید صبر بکنیم که جوانان بیشتری توسط جمهوری اسلامی کشته بشن؟
0: نه، جوانان ما نباید کشته بشن. ما مبارزه‌مون با جمهوری اسلامی خیلی روشنه، کوچکترین امتیازی هم بهش نمیدیم. ولی من پیشنهادم این است که برای اینکه یه زندگی سیاسی داشته باشیم باید یه روش سیاسی داشته باشیم. ما الان نداریم روش سیاسی. از طرف جمهوری اسلامی یاد افسانه هایی است که به اسم اصلاح طلبی و الان هم اصلاح گرایی مطرح میشه، یا سرکوبه، کور کردن مردم، کشتن مردم، زدن مردم. ببینید که زندگی سیاسی نیست. من یه نمیدونم، حالا البته این یک آرزویی است که شاید در چارچوب کنونی به هیچ وجه برآورده شدنی نباشه و احتمالاً هم نیست. ولی ما بیاییم به جای اینکه شعار به طرف هم پرتاب بکنیم، نظر و برنامه سیاسی به هم عرضه بکنیم، حرفامونو به هم شلیک نکنیم. و این کار سختیه. این کسانی که در چارچوب جمهوری اسلامی در فعالیت سیاسی میکنن افراد تنبلی هستن، نمیخوان مطالعه کنن، نمیخوان مسائل ایران رو بشناسن، نمیتونن دردهای ما رو بفهمن، بعد برای این دردها درمان پیشنهاد بکنن. باز ممکنه هیچ فایده ای نداشته باشه این حرفایی که میزنن، ولی باز میگم که شما رو به حضرت عباس خودتون یا ولمون بکنین، این بازی رو بذارین کنار، یا بیاین کمک بکنین که ما یه زندگی سیاسی داشته باشیم، نه اینکه یه ملت 80 چند میلیونی به قول آیت الله صدیقی زمین خوار مشهور تمام سرنوشتش دست یه نفر باشه، یعنی آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه.
1: ولی من فکر میکنم با اینکه آدم مذهبی نیستم، اما بیشتر ترجیح میدم اون حضرت عباسه رو داشته باشیم که ولمون بکنند، چون که کسی که به نظر من احترام نمیذاره خواهان آزادی من نیست، خواهان برابری حقوق شهروندی من، شهروند ایرانی نیست، نباش مماشاتی میکنم، نباش وارد گفتگو میشم. حالا زورم برسه که زور ملت خواهد رسید، به این خاطر که ما فرهنگ داریم، یکدیگر رو داریم و کمر به کمر همدیگه و دست به دست همدیگه میتونیم فردامون رو بسازیم. در پایان باز میتونم تولدتون رو تبریک میگم، امیدوارم تا زمانی که روی پا هستید سالم و زنده بمانید. چرا؟ چون هم با ارزش هستید، هم عزیز هستید برای من و میلیون ها ایرانی دیگر. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید، ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
3: بریم پرده آخر.
4: من یه طلبه کوچک با یک جوان برخورد میکنم، میگم اجازه میدی باید حرف بزنم؟ میگه من از شما آخونده متنفرم، مردشور همه تونم ببر. قشنگ به من گفتن.
3: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. یکی از مهمترین موضوعاتی که حول فعالیت سیاسی برای ایران در خارج کشور مطرحه اینه که تکنوکرات‌ها اعضای جامعه دانشگاهی خارج کشور و به قول معروف کارشناسان امور چقدر درگیر هستند برای اینکه برنامه‌ریزی بکنن درباره ایران پس از جمهوری اسلامی. یکی از برجسته‌ترین این شخصیت‌ها امشب در حرف آخر مهمان من هست. نامش رو مطمئنم همه شنیدید. سال‌ها مدیر اکتشافات منظومه شمسی ناسا بود، الان به عنوان مشاور در سازمان فضایی آمریکا مشغول هست و همینطور به شدت درگیر فضای اجتماعی و سیاسی ایران به عنوان یک فعال مدنی. دکتر فیروز نادری، خیلی خوشحالم بعد از سالها دوباره در خدمتتون هستم و خوش آمدید به حرف آخر.
1: سلام پوریا، خوشحالم که دوباره با شما هستم.
0: سالها شما در حوزه فنی مشغول بودید، یک آدم فنی هستید، یک آدم آکادمیک هستید، به هر حال پوزیشن بسیار بالایی در ناسا داشتید و خیلی توی این 4-5 سال اخیر به خصوص در حوزه سیاست و جامعه مدنی ایران و مسئله حقوق بشر در ایران فعال هستید. چرا؟ یعنی چرا کسی مثل فیروز نادری احساس میکنه در خودش که باید اینقدر نسبت به مسائل ایران حساس باشه و واکنش نشون بده؟
1: ببین پوریا، بستگی به این داره که شما سیاست رو چه جوری تعبیر میکنی. آره، بعض وقتا که من یه پستی میذارم، حالا یا توییتر یا اینستاگرام، هستن کسانی که حالا یا دوستان یا در لباس دوستی میان میگن که آقا شما این کارت نیست، برو همون تخصص خودتو انجام بده. ببین، شما موقعی که رای میدین یا تصمیم میگیرین رای ندین، موقعی که انتقاد میکنین از دولتتون، حالا تو آمریکا، توی ایران، از روش اقتصادیش، نقد میکنین حقوق بشرشون، این کار سیاسی هست یا نیست؟
0: درست.
1: خب مسلمه که هست، یعنی سیاست یعنی همین، معنیش همین هست.
0: یعنی ما در واقع چه بخوایم چه نخوایم همه آدم های سیاسی هستیم.
1: نه اینکه هستیم، من میگم که هم نه اینکه حقشو داریم که حرف بزنیم، اون که جای خودش، وظیفه‌مونه.
0: درست.
1: من فکر کنم وظیفه یک شهروند هست.
0: پس احساس وظیفه میکنید که در واقع فعال هستید در این حوزه. برسیم به یه سوال خیلی مهم، چون فکر میکنم سوال بسیاری از ایرانی ها هست و با توجه به صحبت هایی که شاهزاده رضا پهلوی اخیراً مطرح کرده، خیلی ها میخوان بدونن که شما در این زمینه چه کار کردید و چقدر پیش رفتید و چقدر کار مونده. ایشون توی یکی دو تا مصاحبه اشاره کرد به اسم شما و نقشی که دارید در مورد انتقال تکنولوژی استارلینک به ایران برای دسترسی آزاد به اینترنت. در سفری که به اروپا داشتن چند وقت پیش اشاره کردن که شما در این حوزه فعال هستید، به تماسایی دارید. چقدر این کار پیش رفته، چقدر شدنی هست به قول معروف و چقدر مهم هست که مردم به اینترنت آزاد در این شرایط دسترسی داشته باشن؟
1: یعنی موقع این جنبش شروع شد 8 ماه پیش تقریبا فکر میکنم، من با ایشون، با شاهزاده در تماس بودم که چه کار میتونیم بکنیم. به اولی مقدار درباره تکنولوژی استارلینک بگم، به خاطری که بعد از که ایشون این حرف رو زدن توی مصاحبهشون توی اروپا، همجور که شما اشاره کردین، مردم زدن میگم دکتر پس اینترنت ما چی شد؟
0: بله.
1: فهم کنم یه مقدار آگاهی ندارن که این سیستم چجوری کار میکنه و اگه اجازه بدین چند دقیقه درباره این که این سیستم چجوری کار میکنه صحبت بکنیم. ایلان ماسک 2019، این 3-4 سال پیش، تصمیم گرفته بود که یک حبابی دور زمین بذاره از این ساتلایت های کوچیکی که میسازه و این تقریبا این سفینه ها رو درست مثل ماشین های شیوروله که از خط اسمبلی لاین میان بیرون، تقریبا میتونه روزی 6 تا از اینا رو بسازه توی سیاتل که شمال غربی آمریکا هست، اینا رو بسازه و بعد 60 تا اینا رو سوار یکی از مشکای خودش فالکون که داره میکرد و اینا رو رها میکرد. بعد تا حالا یه چیزی نزدیک 4000 تا از این سفینه ها رو فرستاده که فکر کنم الان شاید 3500 تاش کار میکنه دور زمین هست. من میخواست برسونتش به 12000 تا. چیزی مهم اصلی این هست که اینا نمیتونن مستقیما با گوشی شما که تو خیابون دارین راه میرین، اگر که حتی آن شده باشه، شما بتونید باهاش صحبت بکنید. این الان
0: یه دیشی لازم داره،
1: یه چیزی هست تقریبا این اندازه مثل دیشای ساتلایتی که تو ایران هست اینجوری نیست، مسطح هست و فیز دره هست. بدون که داخل تکنیکالش بشن، اینی که میتونه ساتلایت رو دنبال بکنه همجور که ساتلایت میره. این لازم نیست خود این مکانیکلی تکون بخوره، میتونه بیمش رو اینو بده دنبال بکنه. بنابراین لازم دارین که به اون وصل بشین. این نسل اولشه. حالا تصمیم داره که بره توی نسل دوم.
0: ببخشید قبل اینکه به نسل دوم برسیم، توی همین نسل چقدر موفق بوده که بشه این دیش ها رو به ایران برد؟ چون مسئله اصلی الان انتقال این دیش ها به ایران است.
1: بله. ببین این مردم صحبت میکنن میگن که اوکراین 20,000 تا از این دیش ها رو بردن، پچره تو ایران نمیارین. فرق ایران و اوکراین این است که دولت اوکراین خواست که این دیش ها وارد اوکراین بشن، مانعی توش نبود. با کامیون اینا رو می‌بردن تو.
0: ولی ایران باید قاچاقی باشه.
1: ولی ایران نمیتونه این کار بکنه.
0: باشه، یه سوال، هر کدوم از این دیشا برای چند تا گوشی تلفن همراه یا چند تا خونه جواب میده؟
1: البته نسبت به فاصلتون به این باشه. شما نمیتونه که اینجا داشته باشین بعد 10 کیلومتر اونورتر به این بست بکنین. اگر که مثلا توی یه برج زندگی بکنین برفرض و اینو داشته باشین، طبقه های مختلف میتونن به این بست بشن. صحبت سر ده ها هست، هزاران نیست.
0: درست
1: میتونه باشه.
0: داشتیم در مورد نسل دوم میفهمید.
1: برگردیم این که اینا رو چجوری میشه فرستاد ایران. موقع من با شاهزاده صحبت کرده بودیم، اوائلش البته من خودم چند تا یونیت رو خریدم و اینو ما یه جوری فرستادیم ایران. البته بعضی از دوستان که فرستادن به نظر من زیادی شرح دادن توی که چه جوری این رفته، از چه مرزی رفته، چه جوری رفته. و حتی بعضی از دوستان میگفتن حق ما هست، باید ما دقیقاً بدونیم. نه، حق شما نیست که جون چند نفر رو که دارن این کارو میکنن به خطر بندازید.
0: حتی تازه رژیم هم بفهمه از کجا میاد بتونه
1: دقیقاً همین کارو بکنه. موقعی که بعضیا شرح زیاد داده بودن، اون مثلا قسمت از مرز به کلا بسته شد. در صورت این رفت و بعدم بقیه میخواستن که پول بدن من جمع کنم که این کار بکنم. گفتم پول قبول نمی کنن. من میتونم بهتون راهنمایی کنم که این چند تایی که ما فرستادیم چه جوری رفته این کار بکنه. من الان اگه بخوام حدس بزنم میگم شاید مثلا 1500 تا
0: تو ایران هست
1: و خب اینا باید هم بشه که جون اونایی که میبرن در خطر هست و بعد تو ایران رفت باید پخش بشه و کجا ببرین که کاربرد بیشتری داشته باشه، کجا نیازشون میشه از همه چیز. در صورت ببینید خرج اصلی این پروژه خرید خود چیز نیست، دیش نیست که اجازه داره که 600-700 دلار هست، حملش هم هست، ولی بعد از اون آبونه هست. آها. و چیز ایلان ماسک
0: اشتراک ماهانه داره، یعنی
1: در... اشتراک ماهانه داره، ارزون هم نیست، 110 دلار در ماهی، 110 دلار 120 دلار در ماهی باید داره.
0: کمکی که ایلان ماسک میتونه بکنه پس شاید اینجاست در واقع برای ایرانی ها حداقل این فی رو به قول معروف صرف نظر بکنه.
1: یک مقداری کم کرده برای کسایی گفته مثلا 6 ماه اول رو نمیگیرم. البته به اوکراین خیلی بیشتر اصلا نگرفت و خودش یه دفعه گفت که نزدیک 100 میلیون دلار سالی به این ترتیب کمک کرده، ولی ایلان ماسک میتونه این کمک رو بکنه. بله، ولی حالا نسل دومی که میخواد بسازه این هنوز نرفته بالا. اون نسلی هست که میتونه با گوشی شما صحبت بکنه، ولی اون ساتلایت ها تقریبا هر کدومشون 4 بار وزنشون بیشتر از این نسل گذشته هست و این راکتی که میخواد بسازه خیلی هم بزرگ هست به اسم ستارشیپ که شاید اسمش رو شنیده باشین.
0: بله.
1: که اولش منفجر شد.
0: بله.
1: اون لازمه که را بیفته
0: که بتونه اینا رو حمل کنه به فضا.
1: اینا رو بتونه 120 تا از نسل دومو با هم میتونه ببره بالا. اگر اون رفت به بالا بعد میتونه با گوشی شما صحبت بکنه، ولی من حدس نمیزنم که این راه بیفته شاید مثلا تا 2 سال دیگه.
0: درست.
1: بنابراین در حال حاضر کسایی که میپرسن پس چرا من نمیتونم صحبت بکنم، نسل جدید نمیشه این کار کرد.
0: نسل قدیم
1: نمیشه این کار کرد.
0: شاید از الان بشه اون مذاکرات رو کرد که اگر نسل دوم راه افتاد حداقل ایلان ماسک بتونه کمک بکنه در زمینه اون اشتراک ماهانه‌ای که ایرانی‌ها باید بدن.
1: بله این کارو میشه کرد. بنابراین فعلا کسایی که توی این خط توی این مرحله فعالیت دارن سعی میکنن که VPN های همون فیلتر شکنه که ما توی ایران بهش میگن اونا رو بهتر و بهتر بکنن. بچه های ایرانی که توی مایکروسافت کار میکنن، توی گوگل کار میکنن، باشون در تماس بودم و اینا دارن کار میکنن که اونو راحت تر بکنن برای ایرانی ها. سوالی که مطرح کردیم بود که چقدر مهم هست، اصلا نمیشه حد روش گذاشت. اینترنت الان به نظر من یک چیز لاکچری نیست. اول که به نظر من یک حقوق بشره. این آزادی حمل اینفورمیشن هست، یه چیز لاکچری نیست که یکی داشته باشه یکی نداشته باشه دقیقا. و بودنش خیلی مهم هست. به همین دلیل هم که اینها شروع کردن اینترنت داخلی میخوان درست بکنن، میخوان که هرچی بشه بیشتر سانسور بکنن.
0: بله، ولی این نسل دوم که اشاره کردید خیلی جالب به نظر میاد و فکر میکنم که آخوندها از همین الان سکته رو زدن برای اون چند سال آینده، دیگه جلوی هیچ چیز رو دیگه نمیتونن
1: بگیرن انشاءالله.
0: سوال بعدیم شاید بی ارتباط نباشه به بحثایی که راجع به اینترنت مطرح کردیم. آقای دکتر، نسل زد در انگلیسی به نسل زد معروف هستن، ایران بهشون میگن دهه 80 ها، که توی این 8 ماه گذشته واقعا رول اصلی رو داشتن شاید در انقلابی که در جریان هست. این نسل رو شما چطور میبینید به عنوان کسی که ازشون بزرگترید و از بیرون دارید تماشا میکنید کارهایی رو که انجام میدن؟
1: ببینید، من به این گروه که فکر میکنم شاید اولین لغتی که به فکرم برسه از احترام، ریسپکت. گروه عجیبی هستن، شجاعتشون چیز عجیبی هست و واقعا موقع که فکرشو میکنین یک کسی به سن اونها 18 سال، 20 سال، 24 سال، اینها خیلی بیشتر از من اگر که جونش رو از دست بدن از زندگی دارن. 60 سال جلبشون هست که اینا میتونن زندگی بکنن که اون 60 سالو میارن مایه میذارن. یه کسی مثل من توی خیابون بره، خب 15 سال 10 سال دیگه دوست. نیستش دیگه. ببینید، و شاید هم این گروهی که خود این گروه بهش میگه که قشر خاکستری فکر کنم بهشون میگن،
0: پدر بزرگ
1: و مادر بزرگ، ماها خیلی کمتر مایه میتونیم بزنیم که بریم توی خیابون یا کمک بکنیم. سنی دیگه نمونده، اغلب زندگیمون پشت سرمون هست و اگر که این جنبش به پیروزی برسه که انشاءالله میرسه، این زنجی اون کبریتش هست، هیزوم ها هستن، ولی هیزوم همینجوری روی هم انباشته شده، خودش به تنهایی کاری نمی کنه. این جرقه جنزن هست که اینا رو شعله ور می کنه. از طرف دیگه کبریت هم خودش تنهایی کاری نمی کنه، هیزوم ها رو لازم دارید.
0: یعنی در واقع میخواییم بفرمایید که قشر خاکستری باید بیاد پشت جنریشن زد که فرمودید یا همون دهه 80 بیسته.
1: موضوع سر 100,000 نفر توی خیابون رفتن نیست، که جوانها زیاد کردن و قیمتش هم پرداختن و ولم نکردن.
0: هنوز هم ول نکردن.
1: بنابراین اون قشر خاکستری هم بالاخره، من حدس میزنم که یه وقتی برسه که از لحاظ اقتصاد اینقدر وضع خراب بشه، خرابتر از اونی که هست الان که افتضاح هست.
0: یعنی هر کی به یه دلیلی با این رژیم مشکل داره. جوانای امروز در واقع حالا هم مشکلشون اقتصاده، هم مشکلشون آزادیه. قشر خاکستری ممکنه حالا اونقدر دغدغه آزادی که این جوان داره رو نداشته باشه، ولی به هر حال دغدغه نون و شکمشه که باید داشته باشه در نهایت.
1: اینا رو هیچ جوری نمیشه شست و تمیزشون کرد دیگه. تنها راهی که مثلا شما فکر میکنین که اگه اینا برن، اگه نگاه بکنین، هم من گفتم هم خیلی های بغیر از من گفتن که ثروت اصلی ایران همین جوان ها هستن. استعداد و خلاقیت این جوان ها هست که میتونه دوباره ایران رو بسازه. ولی خب نصف از این جوان ها خانم ها هستن، زن ها هستن، زنهایی که تحصیل کرده و این دولت اصلا اشکال داره با اینا. خودم شنیدم که آخوندی توی تلویزیون میگفت که حالا یه خانمی هم حالا تحصیلش رو کرد و رفت فوقش شد یه ماشین نویسی اداره ای، چه فرقی میکنه خونه میمون به بچهش میرسید به شوهرش میرسید؟ این شعورش بیش از این نیست که این خانم میتونه جراح بشه، این خانم میتونه قاضی بشه، این خانم میتونه مریم میرزاخانی بشه. یعنی اصلا طرز تفکرشون این نیست. یعنی یک دولتی که اینقدر زن ستیز هست با نصف جمعیت کشور و این نسل جوان تحصیل کرده خانم هایی که اومدن بیرون، این توی دی ان ای اینا هست. خونو میشه ترانسفیوژن کرد، خونو عوض کرد، دی ان ای رو نمیشه عوضش کرد. این
0: آخونده جنشون خرابه،
1: جنشون خرابه و زن ستیزی اینا با نصف کشور که اصلا
0: آدم حساب نمی کنن. بله، یه سری اقلیت ها رو هم که آدم حساب نمی کنن جز آدم
1: نیست. شما که اینا رو نگاه بکنید، اینا رو که بزنید دیگه چیزی نمیمونه به غیر از خودشون، که خودشون هم که میدونن چه کثافت هایی هستن.
0: بله، فاکتورهای اصلی، اون مشکلات اصلی که به نظرتون الان وجود داره قبل از این، یعنی ببینید ما اگه بخوایم بگیم جمهوری اسلامی باید بیفته، یه سری فاکتورها لازمه، یه سری موانع و مشکلات هم داره. اون مشکلات از سر شما الان کجاست؟
1: ببینید، یکی دوتا نیست. اتحاد کسایی که مخالف اینا هستن متاسفانه مقدار خودشون هم مخالف همدیگه هستن، هم توی کشور هم خارج از کشور. و این صحبته که اگر ما دشمن مشترک داشته باشیم با هم دوستیم، هنوز جا نیفتاده. این یکی از مشکلات است.
0: البته به مراتب در داخل بیشتر از خارج هست، یعنی حداقل توی این 8 ماه گذشته ما توی اعتراضات دیدیم همین الان خانواده‌های دادخواه خیلی متحدتر هستن از نیروهای سیاسی.
1: این مهمه، همون هست که اونا 80 چند میلیونن خارجی‌هایی که ماهی که اومدیم بیرون چند میلیون هستیم، و بعض وقتا شاید هم زیادی به خودمون اهمیت میدیم. مهم اون 80 میلیون هست. یکی دیگه این که البته من شخصا این اعتقاد دارم و خیلی ما هم موافق نیستن، که چقدر دولت‌های خارجی مهم هستن توی تعویض این رژیم. من اصولا به ناجی اعتقاد ندارم، یعنی نه اونی که ته چاه هست، نه اونی که تو کاخ سفید نشسته و یا تو باکینگهام پالاس نشسته و یا کاخ الیسه نشسته. من فکر میکنم که تأثیر دارن، ولی نه به اندازه تأثیری که خود ملت ایران میتونه داشته باشه. اینه که منتظر ناجی
0: نباشیم.
1: نه.
0: همین الان تو قضیه قرار گرفتن سپاه تو فرست تروریستی داریم میبینیم دیگه، کشورهای اروپایی در نهایت منافع خودشون رو ترجیح میدن به اینکه حالا الان باید با الان مردم ایران رو سپاه داره میکشه و بعد بذارنش در فرست درستی. یکی از نمونه‌های بارزش همین هست.
1: ببین توی این 40 چند ساله اینا هستن، 43-44 سال هست که اینا هستن دیگه. نه اگه توی آمریکا نگاه بکنین، توی این 44 سال مدت زمانی که ما ریپابلیکنز داشتیم توی وایت هاوس،
0: جمهوری خواها
1: بیشتر از اونه که دموکرات داشتیم، تقریبا مساویان. فکر کنم که یه چیزی که بس که 22 سال جمهوری خواه بوده 20 سال دموکرات بوده. ولی آخر سر آمریکایی اول فکر میکنه به منافع خودش، انگلیس فکر میکنه به منافع خودش. شما نمیان که اگه فرضاً توی آمریکا نگاه بکنین، موقع رأی دادن به مردم آمریکا بگین که الان مشکلات داخلی آمریکا چی، مشکلات آمریکا چی هست، بنویسین از 1 تا 20. من بهتون شرط می‌دم که ایران توی اون 20 تا نیست. اینقدر اشکالای خودشون دارن، مردم به کسایی رأی میدن که چیز مشکلات داخلی رو حل بکنه. بنابراین تکیه زیاد نمیشه کرد به اینکه
0: خارجی بیاد ما رو نجات
1: بده. آخر سر دست خود ما هست، دست همین نکست جن هست، دست همین قشر خاکستری هست، و یک حدودی هم دست خود این آخوندها هست که هرچی خرابتر بکنن مزو، خب مردم بیشتر آمادگی
0: انداختن اینا رو پیدا میکنن،
1: اینو دارن. حالا کسایی که ماهایی که بیرون هستیم میتونیم کمک بکنیم شاید.
0: درست.
1: من خودم چند ماه پیش داشتم فکر میکردم، وقتی این جنبش شروع شده بود چه کاری از دست من برمیاد الان؟ به اینی که چند تا توییت بزنم و بدارم چند تا استارلینک بفرستم ایران اینا، خب شاید، ولی آیا کار بهتری هم میتونم بکنم یا نه؟ چیزی که به فکرم رسید این بود که من اصولاً شهر به شهروند آگاه اعتقاد دارم و فکرم رسید که خب من توی این زمانی که بودم نشستم برای خودم نوشتم که از مسائلی که توی زندگی افراد هست چیا مهم هست. دیدم که خب الان مسئله انرژی هست، مسئله آب هست، منظره تحصیل هست، مسئله اقتصاد هست، تورم، بهداشت،
0: حقوق بشر.
1: حقوق بشر نوشتم یه چیز نزدیک 10-12 تا چیز. من فکر کردم که میشناسم کسی من که توی این رشته ها متخصص در حد جهانی باشه و ولی خب ایرانی تبار که باز ایرانم خوب بدونه. دیدم که آره خوشبختانه
0: زیاد داریم
1: میشناسم. به این فکر رسیدم که با اینا تماس بگیرم بگم که ببینید شما میتونید برای من یک مقاله ای بنویسین که سه تا شرط دارم منتها. اول اینکه از 3 صفحه بیشتر نشه، برای که الان تمرکز مردم نیست که بشینن کتاب بخونن. 3 صفحه میخوام. این یکی هست. یکی دیگه این که من میدونم شما تخصص دارین توی این کار، ولی برای یه متخصص دیگه نمی‌نویسین، برای مردم عادی دارین می‌نویسین، دارین اونا رو آگاه می‌کنین، باید با اون زبون بنویسین. این شرط دومم بود. شرط سومم این که فقط نگین چقدر اوضاع بده،
0: راه حل
1: هم بدین. نصف و نصف، نصف بگین که این هست ولی میتونه این باشه. و مردم اینو، این دوستان اینو نوشتن، من در حال جمع‌آوری اینا هستم، انشاءالله بتونم بذارمش توی یه وبسایتی که شما موقعی که میرین ازتون بپرسه اینا رو به زبان فارسی میخوان بدونین یا به زبان انگلیسی، اونه که زدین و مقاله های مختلف رو بتونین بخونین.
0: در واقع همون نقشی هست که ابتدا من اشاره کردم، تکنوکرات ها و آدم های فنی الان میتونن ایفا بکنن به خصوص برای آینده ایران، یعنی برای وقتی که این رژیم افتاد مردم یه تصوری داشته باشن از اینکه هستند آدم های هم در داخل به خصوص، حالا الان به خاطر شرایط شاید نتونن کار درستی انجام بدن یا زیاد حرف بزنن، و هم در خارج که به هر حال ایران اداره خواهد شد، ایران خوب اداره خواهد شد و ایران قطعاً در جای بهتری خواهد بود از اینکه جمهوری اسلامی داره
1: می پوریا. من معتقدم که رهبرهای آتی ایران هم تو ایران هم، حالا یا تو اوین هستن یا کنار نشوندنشون توی خونه هاشون هستن یا تو خیابون هستن اعتراض میکنن، ولی اونها هستن. من فکر نمی کنم که انقلاب بشه تا ماها بلند شیم بریم کشور اداره کنیم. اونایی که کشور اداره خواهند کرد الان تو ایران هستن، به اندازه کافی مغز متفکر و متخصص و غیر هم داریم. حالا توی این زمانی که اونا محدودیت دارن برای فعالیت، شاید متخصصای ایرانی که الان خارج از ایران هستن بتونن کمکی بکنن. نقش اصلی اونها باید این باشه که شما بهش هم اشاره کردین که در آغاز صحبتتون.
0: آقای دکتر، سوال آخرم هست ازتون، در واقع درخواست آخر. من معمولا از مهمانان سرشناس که دعوت میکنم درخواست رو دارم. این دوربین شماست. در انتها اگر بخواید به مردم ایران، کسایی که بیننده این برنامه هستن، امشب پیامی بدید از طریق این برنامه چه هست؟
1: ببینین، اینا تقریبا همه چیز از شما گرفتن. چیزی که نمیتونن از شما بگیرن وجود خودتون هست. ایران یک کشوری هست که نسل جوان با استعداد، با خلاقیت و با سوادی داره. ثروت اصلی ما اونه. گاز و نفت هست ولی ثروت اصلی خود شما هستین. اینو که نمیتونن از شما بگیرن. و آخر سر هم رفتن، سبب رفتن اینها شما خواهید بود و همین سبب بازسازی ایران شما خواهید بود. و تمام این مشکلاتی که هست با رفتن اینها و وجود شما قابل حله.
0: آقای دکتر، با توجه به این سابقه طولانی که شما در ناسا دارید، یک سوال کوتاه در انتها ازتون بپرسم. آیا جایی هست در منظومه شمسی و یا فراتر از منظومه شمسی ما بتونیم این آخوندها رو بفرستیم که دیگه قابل بازگشت نباشن به زمین؟
1: ببینید، من آدم مذهبی نیستم، بنابراین به جهنم و بهشت اینا شاید خیلی اعتقاد ندارم، ولی توی منظومه شمسی یه دونه جهنم داریم و اونم کره زحل هست، وینس. که شب که نگاه میکنین توی آسمون بعد از ما پر نورترین چیزی که میبینین همین زحل هست. اینجا درجه حرارتش در سطح زحل یه چیز هست نزدیک 400 درجه سانتیگراد و همچنین فشارش که میاره یه چیز به اون حد هست و توی جوش هم یه مقدار سولفوریک اسید وجود داره
0: من.
1: یعنی همین که
0: همه چیزایی که ما لازم داریم برای خوندن
1: همین میسوزینا خلاصه دیزالو میشینا اینا. اگر جایی باشه احتمالاً دوست دارم اینا رو بفرستم اونجا منتابلیت یه طرفه انشالله.
0: بله و امیدوارم در صحبتهایی که با اسپیس اکس و ایلان ماسک دارید این رو هم در نظر بگیرید که یک سفینه هم اینا بسازن در آینده که ما یه طرفه بتونیم این آخونده رو بفرستیم
1: انشالله. حتما
0: ممنون از شما دکتر فیروز نادری و خیلی خوشحالم که در خدمتتون
1: بودم. خوشحال شدم.

درود بر شما دوستان و سروران گرامی. قبل از شروع بحث خواهشمندم که هر کدام به سهم خود اتاق رو به اشتراک بگذاریم تا عزیزان بیشتری مطلع بشن و بتونیم در بحث بسیار مهم امروز مشارکت بکنیم و از نظرات دیگر عزیزان هم جویا بشیم. یکی دو دقیقه رو صبر میکنیم و بعد در خدمت شما هستیم. خب با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم، فرصتی شد که بتونیم دوباره در خدمت شما بزرگواران باشیم با یک بحثی بسیار مهم که یک پل ارتباطی است میان آنچه در گذشته رخ داد و آنچه که امروز در مقام نقد و ذم هست. مسئله بسیار مهم که بدون وجود شناخت وجوهات اون گاهی میاندیشیم که گویی طالبان، داعش، بنیادگرایی، سلفی گرایی یک تافتی کاملا جدا بافته از اسلام است و چون با مقتضیات عصر کنونی همخوانی ندارد بنابراین جز اسلام هم نیست. خب در روزهای اخیر در مدت این یک هفته مصادف بودیم با ایام محرم، ماهی که مهمترین شخصیت جهان تشیع از نظر مناسک و شعائر، یعنی کسی که میتواند برای شیعیان یک نمادی باشد در کنار امام اول یعنی حسین ابن علی، بسیار برجسته بوده و گروه‌های مختلف، شبکه‌های مختلف، اتاق‌های متعدد پیرامون مسئله حسین اتاقهایی رو برگزار کردن، بخشی که غالبا نگاه موافق با جریان اسلامی داشتن سعی کردن از دل واقعی عاشورا پیامی رو استخراج بکنن، چه بسا بتواند برای امروز هم قابل دفاع باشه. و از آن سر طیف مخالفینی که سعی کردن داستان حسین ابن علی و مسائلی پیرامون اهل بیت و امامان شیعه رو به نقد بکشن، حالا با بررسی شخصیت او، جنبه‌های مختلف زیستن و زندگی اونها. اما جای یک بحثی خالی بود و من حداقل تا زمانی که فرصت کردم در این اتاق‌ها باشم ندیدم که به این مسئله به شکل جدی پرداخته بشه. مسئله‌ای که از گذشتم ذهن من رو به خودش مشغول کرده بود، یعنی بحث این که اساساً ریشه های آن چیزی که ما امروز بنیادگرایی می‌دانیم، سلفی گرایی می‌دانیم از کجاست؟ اجازه بدهید برای مدخل بحث من یک تعبیر ساده‌ای رو به کار ببرم که امروز در فضای سیاسی ایران بسیار قابل شناخته. انقلابی در ایران رخ داده، پیامی رو داشته از دل یک ایدئولوژی با رهبری یک روحانی قدرت رو به دست گرفت. بعد از مدتی بخش‌هایی از همین قدرت احساس کردند که خب این بخش‌ها دیگه قابل دفاع نیست. نیازمند یک بازتعریفی هستیم از اصول انقلابی، بنابراین نیازمند یک اصلاحاتیم. در نتیجه جناحی سیاسی یا احزاب متعدد حول این تفکر رشد کردند که نیازمند اصلاحات هستیم و اصلاح طلبی بعد از انقلابی گرایی در درون این رژیم رخ داد که هر دو از بدنه خود رژیم بودند. اصلاحات چیزی خارج از رژیم جمهوری اسلامی نبود، همان افراد تندروی سابق بودند، منتها این بار تصمیم گرفتن مقتضیات عصر رو درک بکنن و بگوین که خب حالا میتوانیم از دل اون اصول انقلابی یک دیدگاه دیگری هم بده. این دو جناح همیشه در حال رقابت هستند، اما خود رو باز تعریف میکنن. بعد از اینکه اصلاحات در درون این رژیم به نتیجه نرسی، عده دیگر آمدن که طیف جوانتر بودن و این بار سخن از اصولگرایی می دادن، یعنی بازگشت به همان اصولی که
باعث قدرت گرفتن اونها شده، چون اصلاحات عملا نتیجه مثبتی نداشته. بنابراین نیاز هست که ما اصول رو دوباره به خدمت بگیریم و از اون بهره ببریم. این اصولگرایی بر یک اصولی منطبق است، بر روی اون سوار می شود. یعنی شما یک ایدئولوژی دارید، این ایدئولوژی به عنوان اصل قرار می گیره. در بنیادگرایی هم همین گونه است. بنیادگرایی اساساً اندیشه است که سعی می کنه در مواقعی که احساس ضعف می کنه به دنبال این باشه که برگرده به اون بنیانها، به اون بنیادها. در اسلام بنیان و بنیاد قرآن و سنت رسوله. آن چیزی که مسلمانان احساس میکنند به واسطه آن در گذشته قدرت گرفتند، ممالک متعددی رو فتح کردند، پیام خاص خودشون رو منتقل کردند و حال می توانند دوباره با بازگشت به اون در برابر مؤلفه های مدرن غرب هم قدرت رو به دست بگیرند. این بنیادگرایی در برهه های مختلفی خودش رو نشان داد. امروز هم گروه های بنیادگرای اسلامی ضعف جهان اسلام رو حاصل مداخله قرائت هایی می دانند که اصلا غرابتی با اسلام نداره، یا بعضن حاکمانی که دل در گروه اسلام ندارن. گروه هایی که در مصر مثلا انور سادات رو ترور کردن، یا بعضن نسبت به افراد مختلفی که اهل نوعی تساهل بودن با جهان غرب و ترور شدن از این دستن. شما در پاکستان هم دیدید خانواده بوتو و دیگران رو، و حالا نمیخوام مصادیقش رو ذکر بکنم. بنابراین

در کنار بنیانها به اسلاف خودشون هم نگاه میکنن، یعنی معتقدن بنابر روایت هایی که وجود دارد از پیامبر اسلام بهترین مردمان عصر رسولن، یعنی همانهایی که به نحوی در درون جامعه مدینه توانسته بودند برای ایشان قدرت در مقام بیارن، در خدمت ایشان باشن، ایمان و عمل صالح داشته باشن. و بارها هم رسول اشاره کرده بود که بهترین مردمان عصر من مردمانی هستند که با من زندگی میکنن. بعد از آنها مردمان عصرهای دیگرن، افراد دیگرن. این باعث شد که در میان اهل تسنن از این افراد به عنوان سلف صالحه نام برده بشود. در نتیجه سلفی ها به دنبال این هستند که در کنار قرآن و سنت نبوی، سنت سلف صالحه یا اون صحابه اولیه رو هم لحاظ بکنن، به خصوص بحث عمر، ابوبکر، علی و اینها در این بحث مطرح میشه. مسئله این است که آنچه که در عاشورا رخ داد چه پیامی رو به بیرون از خودش منتقل میکنه. خب میدانید بسیاری از شیعیان معتقدند که حسین ابن علی در برابر ظلم قیام کرد. مسئله این است که ظلم در اینجا چه معنایی دارد؟ آیا بدین معناست که مردم حقی نداشتن؟ عدالت در برابر اونها رعایت نمی شد؟ آنها از حقوق کامل انسانی که جهان مدرن اون رو می فهمه بی بهره بودن؟ و با پیروزی حسین ابن علی آیا اساساً همه اینها به مردم باز می گشت؟ آن چیزی که محل تأمل است این است که مهمترین نقدهایی که بر یزید شده جنبه اجتماعی ندارد. یعنی کسی نمیگوید که یزید کسی بود که حج رو تعطیل کرد، کسی بود که نماز و روزه رو از مردم گرفت، کسی بود که مردم رو از خواندن قرآن منع میکرد. هیچ کس چنین چیزی ننوشته. نقد هایی که بر او آوردن در بعد شخصی است و گاهی بسیار مضحک. اینکه او اهل شعر است و شاعران را دور خود جمع کرده، بازی با میمون ها، شکار رفتن، نگهداری از سگان، و در بالاترین حدش این است که او شرب خمر می کند یا نماز و سبک می شود. هرچند واقعا در مورد صحت اینها ما نمیتونیم سخن بگیم، اما عمده نقد هایی که از او به دست ما رسیده همین هاست. و حسینی که قصد اقدام دارد کسی نیست که یک نقدی بر ضایع شدن حق مردم کنه، سخن از ظلم بر مردم بگه. او هم همین نقد ها رو بر یزید داره، یعنی نقد های شخصی. اما مسئله این است که در دل اندیشه های یزید نوعی وضعیت پس از دوران پیامبر رو شما میبینید. یزیدی که در محیط مدینه آموزش ندیده، در مکه بزرگ نشده، معلمینی داشته با اندیشه مسیحی، دوران رشد او در شامات تمدن رو درک کرده، مردمان متمدن رو درک کرده و نحوه زندگی سلف صالحه رو نمیپسنده. دوست نداره بر روی خاک بخوابه مثل اصحاب صفه باشه. دوست نداره خود رو محروم بکنه از محتوای اشعار و صرفاً قرآن بخوانه، هرچند به قرآن هم اشراف داشته، این رو در

0: احتجاج با علی ابن الحسین نشان داد. آنجایی که سخن از این بود که این حق رو خدا به من داده، وقتی علی ابن الحسین آیی از قرآن رو خواند، یزید هم با آیه 26 آل عمران به او پاسخ داد که حکومت رو خداوند است که میدهد. هر کس رو بخواهد عزیز میکنه و هر کس رو بخواهد خار میگردد. و در واقع به علی ابن الحسین یاد داد که طبق آیه 26 آل عمران، خداوند من رو بیش از پدر تو دوست داشت، برای همین به من عزت داد، فرمان روایی رو به من داد و از پدر تو گرفت. این حاضر جوابی و آشنایی به مسائل قرآنی هم ره بعیدی نیست. اما یزید مقتضیات زمان خودش رو جور دیگری میدید، کما اینکه معاویه پدر او همین گونه میدید. معاویه هم سعی کرده بود در دوران حکومت خودش فاصله بگیره از مقتضیات عصر پیامبر، چون اون رو مطلوب جهان خودش نمیدید. با اینکه از زمان مرگ پیامبر تا قدرت او یعنی سال دهم تا چهلم 30 سال بیشتر نگذشته، ولی معاویه میدید که جهادگران اسلامی تغییر کردند. قبایل عربی امروزه دیگه در سرحدات، در ایران، در شام، مصر، یمن ساکن شده. پس نیاز هست مردم رو کمی رشد داد، به پرورش خاصی رساند که الزاماً ممکنه اسلامی هم نباشه. یزید هم از این مقتضیات پیروی کرده بود. در مجلس او شعرا بودند، مردمی که افکار جدید رو در قالب شعر ارائه می‌کردند. نگاه او چندان به جهاد نبود، جهاد رو چندان نمی‌پسندید مگر در مواقع ضروری و لازم. در اینجاست که شما ناگهان با اشخاصی مواجه می‌شوید که نماد سنت‌گرایی هستند، نماد بنیادگرایی هست. قسمتی از فیلم مختارنامه، زمانی که مختار ابو عبید وارد مجلس عبدالله ابن زبیر میشه، یک نکته ای رو میگه و عبدالله ابن زبیر به او پاسخ میده. آنجایی که سخن از این است که من با سیاست یزید مشکلی ندارم، با دیانتش است که مشکل دارم. یعنی یزید در امر سیاسی نه حج رو تعطیل کرده، نه نماز و روزه رو بر مردم بسته، نه خراج رو از مردم گرفته، کاری نکرده، به همه چیز طبق روال گذشته است. حتی والیان او هم والیان پدر او هستند. اما در دیانت او مشکل دارم. یعنی دقیقاً همین سخنی است که عبدالله بن زبیر که نقشش آقای رضا کیانیان بازی میکرد صحبت میکرد. یزید قمار می کند، یزید شرب خمر می کند، سگ بازی می کند، میمون بازی می کند، نماز را سبک می شمرد. تمام این لحنی است که عبدالله ابن زبیر در اون سریال داره به کار. یعنی یک امر شخصی نزد یک خلیفه‌ای برای افرادی که به بنیادگرایی معتقدند مثل عبدالله ابن زبیر غیر قابل پذیرشه. اینجاست که باید با اون مقابله کرد. حسین ابن علی هم از این قاعده مستثنا نیست. او هم احساس میکنه که به دنبال احیای دین جدش باید باشد. یعنی یک انحرافی در دین رخ داده، حالا در قالب شخصی، اما مطلوب جامعه اسلامی نیست. بنابراین باید در برابر اون قیام کرد. امر به معروف و نهی از منکر یعنی همین، امر به چیزی که معروف است. معروف یعنی مورد شناختگری واقع شده و این رو دین به شما شناسانده. نهی از منکر هم همینه، چیزی که دین اون رو انکار کرده، پس زده، و شما هم باید مردم رو نهی بکنید. در واقع امر به معروف و نهی از منکر عملی است در راستای رسیدن به بنیادگرایی، چون معروف و منکر چیزهایی نیستن که عرف مردم میگوید. همجنسگرایی امروز آزاد. آیا شما می توانید امر بکنید یا نهی بکنید به شکل آزادانه؟ خیر. مسئله است که شما در دین اون رو می شناسید. انحرافی از دین رخ بده، شما موظف هستید در برابر اون قرار بگیرید. کلید واژه های بنیادگرایی همین ها هستند، یعنی امر به معروف و نهی از منکر یک نمونه از اون هاست. یعنی برگردید به آنچه که خدا در قرآن و رسول در سنت خودش به شما معرفی کرده. بنابراین میبینیم که وقتی حسین ابن علی سخن از قیام میکند، بخشی از سخنان او برای گرفتن قدرت هم بر این است که میخواد دین جد خودش رو احیا بکنه. سال 60 هجری است، 50 سال بعد از فوت پیامبر اسلام، در جامعه‌ای که شما در اون میبینید مشکلات بزرگی رخ داده، عده‌ای آمده‌اند با توجه به مقتضیات روز اندکی جامعه رو باز کردن یا در رفتارهای شخصی خودشان چندان هم به اون قوانین و قواعد شرعی التزام ندارن و حسین به دنبال احیای آن سنت است. پس میبینید بنیادگرایی از همان زمان آغاز شده. پیام عاشورا اساسا بنیادگرایی است، اساسا سلفی گرایی است، یعنی او به دنبال احیای اسلاف خودش، آن چیزی که اونها آوردن، از علی ابن الحسین گرفته که به دنبال این هست که به سراغ پدر خودش بره، پدر او به سراغ برادر و پدر خودش حرکت کنه و جد اونها هم که کاملا در جای جای نهج البلاغه اشاره کرده سنت شناخته شده همان چیزی است که رسول امر کرده و بدعت هر آن چیزی است که در سنت وجود نداره و دین رو زیر سوال میبره. پس اینا ریشه های بنیادگرایی و سلفی گرایی هست. امروز این دو واژگان بار ارزشی خاصی پیدا کردن، چون ما میبینیم بنیادگرایانی مثل طالبان یا داعش چه میکنن، و بعد چون در عصری زندگی میکنیم که این مفاهیم دیگه غریبن، مثل حد زدن، سنگسار کردن، بریدن دست سارق، زنان رو با آن شکل خاص در حجاب نهادن، مانع اختلاط زنان و مردان شدن، با توجه به آن چیزی که ما امروز دانشش رو دادیم و تجربیاتی که میبینیم، این اعمال دیگر مذمومند. اما آیا سنگسار چیزی است که داعش آورده باشد؟ خیر. در صدر اسلام هم بود، پیامبر اسلام معاذ ابن مالک رو سنگسار کرد، علی شراحه همدانی رو سنگسار کرد، بریدن دست سارقان در صدر اسلام بوده، حد شرب خمر در صدر اسلام بوده، در زمان علی ابن ابی طالب هم بوده، ترور مخالفین، کشتن مردم در ملأ عام، همون چیزی که امروز جمهوری اسلامی انجام میده، داعش هم انجام میده. اینها اموری نیستن که ما فکر کنیم روحانیت یک باره آورده یا بنیادگرایانی مثل طالبان و داعش با یک قرائت غریب از قرآن دارن ارائه می کنن. به هیچ عنوان. بنابراین اگر محققانه نگاه بکنیم، پیام عاشورا در اساس بازگشت به سنت نبوی و علوی است، آن چیزی که ریشه بنیادگرایی است، ریشه سلفی گرایی است. بنابراین طبیعی است وقتی در یک جامعه اصولی وجود دارد که خدشه ناپذیرند، همیشه عده‌ای هستند که به دنبال بازگشت به اون تقدسند. در بعد سیاسیش هم که من عرض کردم، انقلاب ایران اصولی رو داشت. عده‌ای احساس کردن می توانند قرائت دیگری به دست بدن، شدن اصلاح طلب، اما با شکست اونها گروه دیگری به مبارزه آمدند که طیف جوانتر انقلابیون بودند یا اساسا حتی در انقلاب نوجوان بودند و تبدیل شدن به اصولگرایان. یعنی به دنبال این هستیم که بعد از انحراف اصلاح طلبی، خندیدن به جهان، حال برگردیم به همان ریشه هایی که فکر میکنیم قدرت ما در آن است و همان اصول انقلاب اسلامی که در اون یک نگاه بسته، یک نگاه تهاجمی و عدم سازش ناپذیری در اولویت قرار میگیره. تابع رهبر بودن در اولویت قرار میگیره. تابع رهبر انقلاب بودن در اولویت قرار میگیره. یک اصلاح طلب شاید در برخی از جنبه ها بخواد کلام خمینی یا دیگران رو حاصل مقتضیات آن زمان بدونی و بگه نه، میشه بر روی جهان هم خندید، میشود گفتگوی تمدنها داشت، اما یک اصولگرا معتقد است که باید کماکان به صدور انقلاب اندیشید، باید بازگشت به همان شدت و حدت ابتدای انقلاب نسبت به دشمنان و دوستان خودمون. بنابراین پیام عاشورا چیزی نیست جز بازگشت به همان بنیان و مبانی دینی اسلام که یکایک این خشونت‌ها رو شما در اون می‌بینید. این گونه است که وقتی صحبت از مقابله حسین با ظلم می‌شود، من معتقدم ظلم در جای خودش بوده، فقط شخص ظالم هست که متفاوته. نیندیشیم که با آمدن حسین دموکراسی ایجاد میشد. نیندیشیم که با آمدن حسین حدود الله قطع میشد، سنگسار برداشته میشد، کشتن مرتدین متوقف میشد، زنان آزادانه در معابر و خیابانها قدم میزدند. نه، داعیه حسین اساساً این بود که یزید است که این فضا رو فراهم کرده که در اون افراد دیگری که بی اعتنا هستن به مبانی شریعت میتونن قدم بردارن. مشاور مسیحی داشتن چه توجیهی داره؟ افراد مختلفی که در خدمت ایشان هستن چه توجیهی دارن؟ در نقلی که طبری آورده خیلی جالبه، اشاره میکنه که عبدالله ابن زبیر قرآن میخوان، گریه میکرد که یزید قرآن رو نمیخوانه، خلوص نداره در قرآن، مجلس قرآن رو با مجلس شعر عوض کرده. و اینها برای یک بنیادگرا بسیار بسیار غیر قابل پذیرشه. چرا یک بنیادگرا دانشگاه ها رو تخریب میکنه؟ چون معتقد اونها علومی رو به مردم یاد میدن که مغایر با علوم دینی است. ذهن مردم رو به سمت و سوی دیگری میبره، ذهن مردم رو مخرب میکنه، خرابشون میکنه، منحرفشون میکنه. بنابراین طبیعی است که در این اندیشه آن پیامی که صادر میشود آزادگی نیست، چون حسین نرفته آزادی و آزادگی به مردم بده، رفته مردم رو با انقیاد بیشتر روبرو بکنه که یزید اندکی اون رو سست کرده بود. نرفته که مقتضیات جامعه کنونی دوران یزید رو درک بکنه، رفته اون رو برگردانه به دوران مدینه، به دوران صدر اسلام. بنابراین این واژگان مقابله با ظلم بر یک پایه استوار است و آن این است که کسی که از شریعت محمدی اندکی عدول بکنه ظلم کرده. بنابراین باید در برابر او ایستاد تا او دوباره همان شرایط رو انجام بده، همان چیزی که شما نمونه های متعدد اون رو در دوران علی ابن ابی طالب دیدید. در حال من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم. نظر دوستان میشنوید، مطالبی که ارائه خواهند کرد رو با دقت زیر نظر خواهیم داشت. جناب سیاوش بفرمایید، در خدمت شما هستیم. جناب پارسای عزیز شما هم زحمت بکشید مدیریت رو به عهده بگیرید که وقت بین دوستان به درستی بتونه تقسیم بشه.
1: ممنونم جناب سلیمانی، لطف کردین، استفاده کردیم از فرمایشاتتون. حالا دوستانم که سوال خاصی دارن، مطلب مهمی دارن، هند ریس کنم بیام بالا. جناب سلیمانی قبل از اینکه دوستان بیان، من خودم یه نکته‌ای داشتم در همین فرمایشات شما. نکته‌ای که فرمودین در مورد اینکه حسین اومد در واقع بعد از یزید، قبلا نمی فرمایش کرده بودید انگار در یه سیستمی آقای خمینی میره آقای خامنه ای میاد. اتفاقا خب ما اگر همه امامان رو که نگاه بکنیم، خب ما حداقل نمونهش رو حضرت علی رو داریم، 4 سال و 8 ماه تقریبا خلافت میکنه. خب مگر در این 4 سال و 8 ماه چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقا اگر از اون زاویه نگاه کنیم، ما خیلی خوشحال میشدیم که ایشون خلیفه اول میشدن. اگر خلیفه اول میشدن، فکر میکنم اسلام از همون مدینه و مکه هم فراتر نمیرفت و اصلا به این صورت فراگیر نمیشد. فکر میکنم بهترین نمونه ای که میشه از این بابت مثال زد، خود حکومت 4 سال و 8 ماه علی باشه که در واقع شرایط اسلام مشخص بود. فکر میکنم در نهایت امپراتوری بزرگ اسلامی در نهایت منتهی شد به همون کوفه و دورورش، که معاویه هم همش هم با سپاهیانش حمله میکرد و غارت و اینو امنیت منطقه رو به هم میزد. فکر میکنم این بهترین نمونهش باشه. باز در مورد این و بفرمایید.
0: بله، ببینید، وقتی اساس یک امر سیاسی یا امر فرهنگی، امر اجتماعی بر روی یک متونی برقرار میشه که اینها مقدس هم هستند، یا ایدئولوژی هایی که تئوریسین های اولیه اون یک جنبه خاصی از برجستگی دارن، پیروان دائما سعی میکنن برای کسب قدرت و مدارج ترقی خود رو خالصترین اون اشخاص به اون ایدئولوژی نشان بدن. گاهی برای این رسیدن نزدیکترین افراد خودشون رو مانع میبینن و سعی در صدد حذف اونها میکنن. در این ایدئولوژی ها باب تکفیر، باب غیر خودی بودن، باب غیر انقلابی بودن هم بسیار بازه. شما به دوران شوروی کمونیستی اگر نگاه بکنید، عکس هایی از دوران به قدرت رسیدن مثلا استالین میبینید. اگر اون رو مقایسه بکنید با دوران انتهایی قدرت او، میبینید که بسیاری از اون افراد حذف شدن، دیگر در میز غذای او جایی ندارن، در مسافرت های او حضور ندارن. همین رو شما در مورد آقای خمینی نگاه بکنید. چند نفر از همراهان او در پرواز از فرانسه به ایران در انتهای دوران قدرت او در کنارش بودند، با اینکه همگی اونها جوانتر از خمینی بودند. این اساس یک حکومت ایدئولوژیکی است که سعی میکنه تعریفی از قدرت ارائه بکنه، ویژگی های کسب قدرت رو نشان بده و آن چیزی که در اون میخواد خلوصه، تعهده، ایمانداری نسبت به اون ایدئولوژی. وقتی شما چنین اعتقادی رو دارید، نیندیشید که با رفتن این و آمدن آن داستان دگرگونه. شما از تقابل دو جهان بینی صحبت نمی کنید، از تقابل دو مجری جهان بینی صحبت میکنید. این امر بسیار مهمی است. کسی که تفکرات او مبتنی بر دموکراسی است با کسی که نگاهی همچون خلیفه بر مسائل سیاسی داره، در تقابل با هم تقابل دو جهان بینی است. اما وقتی هر دو به نظام خلیفگی و بندگی باور دارند، فرقی نمیکنه علی برود معاویه بیاید، فرقی نمیکنه عمر بره ابوبکر بیاید. و امروز هم همینه. عده‌ای میاندیشند که فرق اساسی است مثلا بین خمینی و خامنه ای، بین خامنه ای و یک آخوند دیگر. به هیچ عنوان این گونه نیست، چون جهانبینی اونها یکیست. بین حسن روحانی و ابراهیم رئیسی تفاوت بنیادینی وجود نداره. تفاوت بر سر برخی جزئیاتی است که آن اختلاف هم چیزی از مردم حل نمی کنه. بله، یکی ظاهر زیبایی داره، لباس مناسبتری می پوشه، نحوه صحبت کردنش متفاوته، ولی ذهنیتش مملو و از اون جهان بینی است. مملو از اون تئوری است که او در خدمت اونه. او در بیرون از این تئوری میمیره، چون برای خودش هویتی قائل نیست. حسین بیرون از دایره تفکر اسلامی میمیره. او تمام هویت خودش رو از این میگیرد که نوه رسول الله است و باید سنت او رو اجرایی بکنه به عنوان یک مسلمان. دیگران هم همین گونه. وقتی عبدالرحمن ابن عوف پیشنهاد خلافت رو به علی و عثمان میده، شرط او چیست؟ شرطش این است که آیا شما میپذیرید به کتاب خدا و سنت رسول و دو خلیفه قبلی عمل کنی؟ یعنی شما جدای از اینها داری هویت نیستید. باید طبق کتاب خدا و سنت رسول عمل کنید. حالا در جزئیات بله میتونید متفاوت باشه، آن چیزی که حادث میشه، اما شما نمیتوانید یک سر اون اصولی رو که تفکر شما بر اون بنا شده نفی بکنید. بنابراین هیچ تفاوت ماهوی نمی کند. امروز همین رو عرض میکنم عزیزان من، اونایی که در انتخابات شرکت میکنید، آنهایی که دل در گروه ایران آینده آزاد دارید، ببینید آبشخور فکری، جهانبینی و تفکری که دارید دنبال اون حرکت میکنید چیست؟ زیر توجهات ولی فقیه، چه علی خواجه و چه خواجه علی. مردمی که متوجه تفاوت جهانبینی ها نیستن، فقط ابزارهای مجری اون جهانبینی رو میبینن، همیشه در یک سیکل معیوب در حال حرکت. میاندیشن میر حسین بیاید همه چیز عوض میشه، امروز دیگه ایران میشه گلستان، دموکراسی به حد اعلا میرسه، در حالی که جهانبینی میر حسین موسوی هم همانه. میدانید چرا در اتاقهای متعدد وقتی میر حسین چیزی میگوید یک عده خوشحال میشوند، وقتی خاتمی بیانیه میدهد انواع و اقسام اتاقها ایجاد میشود که ببینید فلانی چه گفت و فلانی؟ چون این افراد احساس میکنند با تغییر مجریان جهانبینی تغییر میکنه، چون خودشون هم آلوده آن جهانبینی هست. در درون نگاه اسلامی فکر میکنن ما بین یزید و حسین تفاوته، اگر حسین بیاید ما صاحب دموکراسی میشویم، ما صاحب یک عدالتی خارج از آن عدالت یزیدی میشویم. شما به جامعه کوفه زمان علی نگاه بکنید، یک هزارم اون جنایت ها رو شما در جامعه شام نمیبینید. به عثمان خبر دادن، خب والیان تو با مردم ظلم میکنن. عثمان افرادی رو مأمور کرد که برید بررسی بکنید به عنوان پلیس های مخفی. رفتن به شام، عبدالله ابن عمر و افراد دیگری مثل اسامه ابن زید، عمار یاسر و افراد دیگر. کسی که به شام رفت برگشت عبدالله ابن عمر بود، با آن درجه از زهد و مسائل مختلف. گفت نه، هیچ گزارشی از تخلف ایشان نیست. یعنی این شخص در 20 سال حکومت در شام تخلفی نداشت، بر مردم ظلم نکرد. ابوذر غفاری، همان صحابی معروف پیامبر، زمانی وارد شام شد. تنها ایرادی که بر معاویه میگرفت این است که او از مال خودش زیاد خرج میکنه، اسراف میکنه. هیچ گزارشی نداد که او افراد رو میکشه، شکنجه میکنه، خانه مردم رو تخریب میکنه. بلکه میگفت نه، معاویه اسراف زیاد میکنه. معاویه میگفت این مال خودمه. مؤمن هم بر مال خودش مسلطه. این قرائتی که تو داری قرائت درستی نیست. همین ابوذر غفاری هیچ گزارشی نمیدهد از جنایات معاویه. اما شما به دوران علی رو نگاه بکنید، یک مخالف حق حرف زدن نداشت در کوفه، خانه افراد رو تخریب میکرد، حنظله کاتب جریر افراد رو به خاطر اعتراض میکشتن. همین آقا در 4 سال و 10 ماه 2 زندان در کوفه ساخت. پس نیندیشیم که با رفتن معاویه و آمدن علی جهان اسلام رو به سمت دموکراسی قدم برمی‌داشت، رو به سمت تعالی می‌رفت، حقوق دیگراندیشان به رسمیت شناخته می‌شد. در همان شامات شما مصداق ندارید که معاویه گفته باشد برید کتاب مسیحیان هر چه دارید آتش بزنید بسوزانید. اما این نقل رو ما از علی ابن ابی طالب داریم که هر چه کتب از پیشینیان دارید از بین ببرید. این رو بنده نمیگم، آقای رسول جعفریان آورد. غذایی که برای علی ابن ابی طالب آوردن میگفت آقای رسول الله از این خورده، وقتی میدانست نخورده میگفت من هم نمیخورم. یعنی در نحوه غذا خوردن هم این شخص بنیادگرا بوده، سلفیگرا بوده. پس چرا ما امروز فکر میکنیم با آمدن حسین یا عدم کشته شدن علی جامعه اسلامی میتوانست به سمت دموکراسی نیل و میل بکنه؟ اگر چون این چیزیست، کسی که کنه تفکر او تا این اندازه دگم و جزمه چگونه میتونه پذیرای اندیشه های نو باشه؟ اگر انسانی صاحب درایت باشد تشخیص میده تفاوت ماهوی وجود نداشته بین ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویه، یزید. اما در جزئیات بنابر سبک خاصی که اونها داشتن، چه از جایی که برخواسته بودن و چه جایی که حکومت میکردن، یه جرح و تعدیل هایی صورت میدادن که اتفاقا وقتی ما به علی و حسین میرسیم میزان دوگم بودن اونها بسیار بسیار بیشتر از افرادی مثل عثمان، معاویه و یزید. یعنی گویی شما بین خلخالی با حسن روحانی مثلا میخواید یکی رو انتخاب بکنید، بین خلخالی و خاتمی میخواید یکی رو انتخاب بکنید. ماهویت فکری اونها یکیست، تفکرات اونها یکیست، اما ممکنه یکی اندکی در برخی جنبه ها سعی سعد داشته باشه. شما دیدید من بارها این غارت کاروان معاویه توسط حسین رو خواندم. معاویه میگه که من میگذرم از این کاری که تو کردی، هرچند کاری که حسین کرد غارت کاروان خلیفه بود، اما گفت ازت میگذرم، ولی بدان که این کار رو در زمان پس از من انجام ندی، چون کسی که بعد از منه این اشتباهات رو نمی بخشه. پس در این جزئیات تفاوت ها هست، اما جهانبینی ها یکیست. اگر آخوندی روحانی آمد بر پای منبر بحث های بنیادگرایانه اینها نیت درونی اونها رو روشن نکرد و جوری وانمود کرد که اگر یزید حسین رو نمی کشت جهان اسلام رو به سمت دموکراسی و لیبرالیسم حرکت می کرد، او مردم رو احمق فرض کرده، مردم رو نادان فرض کرده. وگرنه مجریان ظلم در صدد اجرای آن ظلمی هستند که در اون رشد کردن، بزرگ شدن، آنگونه می اندیشن، ظلم رو عین عدالت می بینن. علی وقتی حریص ابن راشد، حالا برخی نقل های نوشتاری خریت هم آورده، از بنی ناجیه رو میگیره، زنان و کودکان رو به بردگی میگیره، چرا که او در برابر علی ایستاده. ابن راشد رو میکشن، زنان و کودکان رو به اسیری و بردگی میگیرن. اما یزید وقتی حسین رو میکشه زنان او و کودکان او رو به بردگی نمیگیره، بلکه با کمال احترام میفرسته به مدینه بله این تفاوت ها وجود داره. اما اگر شما نگاه کنید همین شواهد نشان میدهد که آمدن علی و ماندن او یا آمدن حسین و ماندن او نه تنها جامعه اسلامی رو از ظلمی که ما درک میکنیم و فکر میکنیم پاک میکرد، بلکه صدها برابر بدتر از آن چیزی بود که بعدها شد. این رو هیچگاه از ذهنمون پاک نکنیم و همیشه در صدد این پرسش باشیم که خب فرض بگیریم یزید حسین رو نمی‌کشت، با آمدن حسین چه تفاوت ماهوی می‌کرد میان جامعه اسلامی قبل از یزید با بعد از یزید؟ مطمئن باشید هیچ روحانی نمی‌تواند پاسخی بدهد که نشان بدهد برای امروز حسین کاری می‌کرده که قابل دفاع باشه، همان گونه که امروز سنت پیامبر اسلام قابل دفاع نیست. حسین چیزی بیشتر از اون نمی آورد. عرض دیگری ندارم. فرمایش دوستان رو بیشتر.
1: ممنونم جناب سلیمانی. لطف کردید. من یکی دو تا سوال دارم اما اولویت بدیم به دوستان، اگر فرصت شد میپرسم. پارسا جان ببخشید، بفرمایید. درود عرض ادب خدمت. پارسا صدات ضعیفه. پارسا صدات خیلی ضعیفه. خب تا پارسا بره برگرده. اومدی پارسا؟
2: خوبه. درود از ادب، سپاس از جناب سلیمانی عزیز. حالا قبل از این که الان اون سیاوش اگه میشه نکته رو حالا دو پارت کنی خیلی خوب میشه. قبل از این که امیر عزیز یا حالا کوروش عزیز صحبت بکنم، من یه نکته هم بگم جناب سلیمانی. این نکته ای که شما فرمودید به نظر نکته بسیار مهمیه که الان شیعیان به واقعه کربلا یه به دید یک اتفاق پیروزمندانه نگاه میکنن، در صورتی که حالا واقعه
0: پارسا جان من یه تعبیری رو اینجا عرض بکنم. زمانی که ناصرالدین شاه رو ترور کردند، صدر اعظم از ضارب او پرسید که برای چه این کار رو کردی؟ گفت به خاطر اینکه او ظلم میکرد، عدالت نداشت. گفت مگر انوشیروان رو پشت در داشتی که او رو کشتی؟ یعنی آیا گزینه بهتری از او سراغ داشتی که دست به قتل او زدی؟ حالا همین مسئله و این پرسش پابرجاست. آیا شیعیان یزید رو کنار می زدن گزینه بهتری داشتن؟ حسین ابن علی کدام معیارها رو میخواست اجرایی بکنه؟ حداقل بنابر اقرار خودش معیار او نبوی و در نهایت در وجه ثانی علوی بود. خب شاخصهای دوران پیامبر و علی رو که داریم. بنابراین این پرسش رو هیچگاه نباید فراموش بکنیم و نباید فکر کنیم که به راحتی میتوانند با بازی کلمات سعی بکنند نشان بدهند که یزید جلو یک انسان دموکرات رو گرفت، جلو یک انسان آزادی خواه به معنای خاص اون رو گرفت. بفرمایید فرزاد جان.
2: بله این چیزی که شما گفتی دقیقاً تو همون جمله خود امام حسین هم صادقه که حسین ابن علی میگه که اگر کسی امام رو قبول نداشته باشه و از امام روی گردان بشه خونش مباهه. یعنی اگر ایشون حالا اگر قرار بود در رأس خلافت قرار بگیره، هر کسی که با اون مخالفت میکرد با همین دستور قطعا کاری که یزید کرد رو میکرد. ولی این نکته که من داشتم میگفتم خدمتون جناب سلیمان این هستش که این دوستان شیعیان ما به واقعه کربلا یه نگاه پیروزمندانه‌ای دارن، در صورتی که خب سیره زندگی امامان بعد از امام حسین همچین پیروزمندانه نبوده. امام سجاد که اصلا با اون وضعیت، بقیهشون هم که یا سیاه‌چال و یا تقیه و یا وضعیتی رو به فرار و یعنی چیزی برای ارائه دیگه نداشتن. یعنی قبل از حسین اگر کسی باز از این عزیزان یا حضرت علی اگر صحبتی داشت دیگه بعد از اون اصلا صحبتی نداشت. یعنی نگاه به زندگی اینها حداقل از توش پیروزی در نمیاد. و برای این که بگم پیروزمندانه هستش واقعه کربلا، استناد میکنم به این که این واقعه مثلا الان سال هاست که بعد از 1370-80 سال همچنان خیلی ها دارن این رو مراسم میگیرن، به حواشیش میپردازن، عزاداری میکنن. من نمیدونم چطور میشه که این در طول تاریخ این همچنان مونده باشه، یا دکاندارانی این رو اومدن نگه داشتن به واسطه سیاست هایی. این خیلی نکته مهمی بود که توی صحبت های شما داشتید در موردش صحبت میکرد. اگه فهم میکنید نکته ای هستش در موردش بفهمید، اگه نه که امیر رو بشنویم. جناب سلیمان.
0: بله، من این نکته ای عرض کنم پارسا جان. ببینید، طبیعیه مردمی که پژوهش نمی کنن. خود ما هم همین گونه بودیم. زمانی وقتی میگفتن اعراب دختران خودشون رو زنده به گور میکردن، مگر ما نمیپذیرفتیم؟ میپذیرفتیم. چون و چرا هم نمیکرد. وقتی طالب حقیقت شدیم، به دنبال تورق متون اسلامی رفتیم، متوجه شدیم که خیر، این یک دروغی است واضح که هم عقل اون رو بر نمیتابه، هم نقلها مخالفت داره با اون. زنان برجسته در ابعاد مختلف وجود داشتن. من بارها اینها رو عرض کردم. هر بار که به مسئله حقوق زنان در اسلام پرداخته شد، من یک گریزی زدم به قبل از اسلام. چرا؟ چون بسیار مهمه که مردم ما بدانن اسلام در جایی آمد که زنانی بودن که به برجستگی شهره بودن، به مدارج بالا می رسیدن. با آمدن اسلام عمده اون محاسن از اونها گرفته شد، دیگه اون محاسن رو نداشتن، دیگه تبدیل شد به معایب. زنان رو در خانه نگه داریم، زنان رو حبس بکنیم، زنان در خدمت شیطانن، انواع و اقسام اینها. این ذهن ما رو باز میکرد. امروز هم همین گونه است. اگر ما در مورد قیام حسین چیزی ندانیم، اگر بستر قیام او، پیامی که او حداقل در اقاریر خود داشت رو ندانیم، فکر میکنیم که بله، او یک شخصیت اسطوره‌ای است. دیدید در دو سه جلسه قبل در جایی وقتی صحبت میکردیم، بزرگواری نقل قولی از آقای عبدالکریم سروش آورد که حسین ابن علی اسطوره است چون ماندگار شده. و من اونجا اشاره کردم حسین ابن علی ماندگار نشد، فقها اربابان فرق او رو ماندگار کردند. آیا حسین ابن علی در زمان خودش هنوز که زنده بود اسطوره بود؟ قیام او بر حق بود، آن هم در برابر ظلم مطلق؟ اگر این گونه بود، چرا برادران او رو همراهی نکردند؟ بزرگان بنی هاشم از دعوت حسین تن زدند. محمد حنفیه برادر او، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن عباس، چرا این سه بزرگ بنی هاشم در کنار حسین نیستن؟ افراد رد دوم و سوم در کنار حسینن. آیا اونها حسین رو بر حق میدانستن؟ اسطوره میدانستن؟ به هیچ عنوان. با خانش این مسئله ما متوجه میشیم که نه، ظاهرا همان زمان هم عده‌ای بودن که بر حسین نقد داشتن، راه او رو نمیپسندیدن، روش او رو مطلوب نمی دانستن، موصل به نتیجه نمی بنجرد. بعد هم که دیدیم علی ابن الحسین هرچه پدر رشته بود پنبه کرد، با یزید بیعت کرد، در خدمت دستگاه اموی روزگار سپری کرد، حتی با خونخواهان پدر خود مثل مختار هم صادق نبود. خب این چه پیام اسطوره‌واریست؟ این چه اسطوره ای است که فرزندان او بعدها راه او رو طی نمی کنن؟ من بارها عرض کردم فرزندان حسین هیچ کدام راه او رو نرفتن، اونهایی که امام شدن، بلکه همگی راه عموی خود حسن رو رفتن، در صلح با اربابان از نظر خودشان ظلم و جور و فساد. اما این فقها هستن، این اربابان فرق هستن، این مداحان هستن، این مقتل نویسان هستند که سعی میکنن جنبه های اسطوره‌ای به یک شخصیت بدن، قیام او رو، قیام حق علیه باطل نشان بدن، و بعد هم از دل بسیاری از اقوالی که ناگفته میماند مردم بیچاره هم نمیدانن که واقعا حقیقت چیست، چگونه میتوان از زاویه دیگر نگاه کرد، اون متون ناخوانده، اون حرف های ناگفته. خب نیاز هست که خودشون مطالعه بکنن یا افراد دیگری این مطالعه و دانش رو در اختیار اونها قرار بدن. برای سنجش بهتر. اینگونه است که امروز شما حسین رو دیگر داره محبوبیت نمیبینید، مگر نزد همان عوامی که دوست ندارن دریچه دیگری بر اونها باز بشه. امروز اگر شما یک مداح، یک روحانی، یک آخون رو بیاورید در همین اتاقها بنشانید که از قیام حسین دفاع بکنه، دیگر نمیتواند آنگونه که بر روی منبر مردم رو تحمیق میکنه اینجا هم حرف خود رو به کرسی بنشانه. به هیچ عنوان نشدنی است. کار ما از خواندن تاریخ فقط بر سر این نیست که نگاه بکنیم آن یکی در زندگی شخصیش با زنش چه کرده. نه، مسئله این است که امروز نشان بدهیم بر فرض توفیق قیام حسین آیا ما میتوانیم یک جامعه مطلوبی رو نگاه بکنیم که میتواند پیشرفت بکنه، میتونه رو به توسعه انسانی بگذاره، میتونه اخلاق انسانی مطلوب رو داشته باشه. میبینیم چنین نیست. بله، حسین در زمان خودش حتی در درون بنی هاشم هم مقبولیت تام و تمام و اسطوره‌ای نداشت، وگرنه با این حجم مخالفت بزرگان بنی هاشم روبرو نمیشد. بعد هم که دیدید شیعیان او در کوفه او رو تنها گذاشتند، چون احساس کردند راهی که او میرود راه اسطوره‌ای نیست، راه انشقاق جامعه هست. با برآمدن او همچه بسا راه پدر گذشته او هموارتر بشه، کوفه‌ای که در اون مردم هر روز شاهد کشته شدن عزیزانشان بودن، روزی در جمل در بصره، روزی در صفین، روز دیگر در نهروان. اینها حافظه تاریخی اون مردمانه، مردمانی که ابتدا شور میگیرن اما با سخن عبیدالله بیدار میشوند، مردمانی که شور میگیرن اما با طعنه و کنایه بزرگان بنی هاشم بیدار می شود. فضایی که روحانیت همیشه در اختیار داشت که دروغ پردازی های متعددی رو بکنه، دقت بکنید. در جامعه‌ای که رشد می کنه، کتابی مثل روزت الشهدای کاشفی و انواع و اقسام دروغ ها و تبدیل میشه به مجلس روزخانی، هیچگاه مورد من قرار نمی گیره. چرا؟ چون آن حسین و اصحاب او که در روزت و شهدای ملا حسین واعظ کاشفی آمده مطلوب روحانیته، چون داره از یک انسانی پرخطا و اشتباه اسطوره می سازه. اما صدای منتقد که می خواد حسین تاریخی رو نشان بده نقش. من دیشب در اتاقی بود، صحبت از علی و اولاد او بود، کسی آمد سخن از این میکند که علی همان عقل نمیدونم کاملی است که به همه چیز اشراف داره، این داستانهای توهمی و خرافی. جوری از حسین صحبت میکنند که اصلا ما حسین تاریخی رو نمیشناسیم و این حسین رو وقتی در کنار اون قرار میدیم اصلا انگویی این یک حسین دیگری است و حسین تاریخی شخص دیگری است. نه اونها حسین تاریخی رو میشناسن، نه ما این حسینی که در ذهن اینها وجود داره. در واقع از دو حسین داریم صحبت میکنیم، از دو علی متفاوت داریم صحبت میکنیم، از دو حسن متفاوت داریم صحبت میکنیم، زین حسن تا آن حسن صد گز رسن. شما نگاه بکنید جوری از حسین صحبت میکنن که من نمیدونم این نقل قولها رو از کدام کتاب ها بیرون میکشن. چرا شواهد تاریخی مؤید اون نیست؟ جوری از عدالت علی سخن میگن، ما وقتی مصادیق نقض عدالت او رو میاریم میگن بله خب نشد، نذاشتن، نکرد. خب چه تفاوتی کرده پس علی که نذاشتن عدالت بکنه، علی که عدالت نکرد، علی که مشکلاتی رو داشت؟ خب فرق او با عمر چه بوده؟ عمر هم در بعضی با عدالت کرده یا نکرد، دیگری هم همین گونه. شما چرا عدالت علی رو مطلق در نظر میگیرید؟ او رو الگو نشون میدید؟ پس میبینیم خواندن تاریخ یک علی، یک حسن، یک حسینی رو به ما نشان میده که با آن علی که روحانیت بر روی منبر میگه، اون مداح در متن خودش داره از اون نام میبره، آن مقتل نویس که در مقاتل خودش نام میبره کاملا متفاوته. روحانیت هم برای اینکه دام خودش رو با شکار مزین بکنه، آن علی توهمی رو برمی کشه، وقتی مردم در دام افتادن آن علی تاریخی رو نشانشان. عرض دیگری نیست. ممنون پارسش.
2: بسیار نکات مهمی بود اینا. من از دوستان میخوام حتما بازپخش این نکته ای که جناب سلیمانی گفتن رو گوش بدن، چون تنها استدلال این عزیزان فقط همین، و حتما این رو گوش بدن دوستان. بله، مرسی از شما. امیر که فکر میکنم باگ داره انگار. امیر جان شما باگ داری انگار، درسته؟ صدای من میشنوی شما؟ خیلی خوب. کوروش رو بشن. کوروش جان خوش اومدی عزیزم. بگو تو رو شما رو بشن.
3: بله، سپاسگزارم از شما. یک ایران درود پیشگاه هموطنان حاضر در تالار و با ارادت قلبی و احترام پیشگاه بزرگواران حاضر در استیج، خصوصا جناب سلیمانی امیری. من دو سوال داشتم جناب سلیمانی و در پایان یک پیشنهاد. سوال اول من ناظر بر رفتار اجتماعی به عبارتی همین بنی هاشم و بنی امیه و در کل لشکری که حالا در مقابل حسین ابن علی میسته، با توجه به این که او نبه پیامبر اونهاست و ما میبینیم که در لشکر مقابل کسانی هستن که به هر حال جزء صحابه هم بودن، در جنگ ها هم حضور داشتند، چه عواملی با توجه به اشرافی که شما بر تاریخ اسلام دارید و جامعه آن روز، چه عواملی موجب میشه که در سال 61 هجرت یک قومی، یک نژادی اینگونه در مقابل نوه پیامبر خودش که برای اونها بسیار بسیار هم مقدس بوده می ایسته پوزش می خواهم می ایسته و به اون شکل برحال بر اون می تازه و بقیه داستان که همه می دانیم. آیا در این عواملی که حالا توضیح قطعا می دید، این تایمی که پدر حسین علی ابن ابی طالب حاکم بوده و حتی قبل از اون رفتاری که به هر حال در اون سایه امنیتی که در کنار پیامبر داشته ایشون با اعراب داشته، تا چه حد این کاراکتر و رفتارش در جایگاه خلیفه و قبل از اون مؤثر بوده در این تجمیعی که در مقابل فرزند او شکل میگیره که نوه پیامبر بود؟ این سوال اولم هست. سوال بعدیم هم این هست که ما به واسطه داستان سرایی ها و
0: کوروش هست. پاسخ این پرسش شما خیلی مفصله. اجازه بدید من اول این رو پاسخ بدم، هرچند پیشتر در اتاق دیگری عرض کردم، و بعد پرسش دوم شما رو پاسخ میدم. ببینید دوستان، وقتی شما به تاریخ اسلام نگاه میکنید برای تحلیل وقایع، آن چیزی که خیلی راحت به نظر میرسه، یک جامعه رو میبینید، یک شبه حسینی است، ناگهان عبیداللهی میشه، یک شبه اموی است، شب بعد علوی میشه. شما دیدید اینها رو؟ کوفه‌ای که حاکم اموی داره، بعد از اون افرادی قدرت رو در کوفه به دست میگیرن که شیعی هست. شیعه قدرت داره اما بعد امویان مسلط میشن. تحلیل این رو شما نمیتوانید با مسئله حق و باطل بدهید. اینکه مردم خاصه کوفیان بیوفاین، الکوفی و لایوفی، کوفی بیوفاست، اینها ساده سازی یک پدیده تاریخی اجتماعی است. من پیشتر پاسخ دادم، این بار هم سعی میکنم به همان نحو پاسخ بدم، چون بسیار مسئله مهمی است. اولین نکته ای که شما باید در درون پدیده های سیاسی اسلامی خاصه صدر اسلام نگاه بکنید، اهمیت قبیله هست. قبایلی که در درون اونها افراد خاصی وجود دارن کیاست و زیرکی اونها میتونه یک قبیله رو موفق بکنه و حماقت یکی قبیله رو نابود کنه. قبایلی که در هم ادغام میشن تبدیل به نیروها و قدرتها میشن. و بعد در اسلام قبایلی که مجبورند اولوالامری رو بپذیرند، یک حاکمی رو بپذیرند. اینها رو عرض کردم که شما بدانید. نخست بنی هاشم جزء قبیله بزرگی محسوب نمی شود. در قریش جزء قبایل از نظر قدرت درجه دو بود، به اندازه بنی عبدالشمس نبود، به اندازه بنی مخزوم نبود. برای همین است که احنف ابن قیس بعدها که دعوت حسین و افراد دیگر رو میشنوه میگه اینها از حمایت قبیلهی برخوردار نیستن. جالب این است که بدانید احنف جزء بزرگان علی در صفینه، اما او هم آزمود که بنی هاشم دارای اون قدرتی نیستن که صرف نام اونها بتونه افراد رو متحد بکنه. دوم مردم. مردم قبائلی که سابقه ای رو در ذهن دارن. شیعیان کوفه می دانستند که علی چه کرده. دیدند که حسن چگونه اونها رو وجه المصالحه کرده تا با معاویه کنار بیاد و اونها رو تنها بذاره. اینها سوابق اونها بود. قبائلی مثل همدان، مثل ربیعه، مثل کنده کم از علی ضربه نخورده بودند. با حاکمیت حکمیت و پذیرش علی، خب مردم ربیعه فکر میکنن، مردم همدان فکر میکنن که چه شد؟ این همه جوان ما کشته شد. علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه است، زمانی که حسن میخواست وارد میدان بشه و با عبیدالله ابن عمر بجنگه، گفت جلوی این غلام رو بگیرید، منظورش جوانه، که نمیخوام با کشتن او خاندان رسول به نوعی بدون امتداد باشه. عجیب نیست؟ افراد متعددی از قبائل رو در برابر هم قرار دادن و دعوت به جهاد بر علیه کفر کردن، اما از آن سو فرزند خود رو نگه داشتن. آیا اینها از سابقه و ذهنیت مردم پاک میشه؟ افرادی که برای حقیقت به صفین رفتن، برادر خودشون رو کشته دیدن، پدر رو کشته دیدن، پسر رو کشته دیدن و حال بدون دستیابی به مسئله حکمیت اهل کفر رو از نظر خودشون پذیرفتن، از بازگشت از صفین تا کوفه چه فکر میکنن؟ کسانی که حسن رو مذل المؤمنین خواندن به چه دلیل بود؟ به دلیل اینکه دیدن او به راحتی آمد و با معاویه صلح کرد. آیا نباید توقع داشته باشند که فردا روزی حسین هم همین کار رو میکنه؟ چه تضمینی وجود داره؟ دیگر مسئله حاکمانن. در محیط عراق مردم که اینها بیشتر قبائل یمنی بودن به همراه جهادگران دیگر عرب، از ابتدای تهاجم به ایران و مناطق دیگر حاکمانی رو داشتن، امیرانی رو داشتن، نزد اونها جنگیده بودن و این افراد هم قدر این اشخاص رو می دانستن. برای همین در کوفه همیشه نزاع بود که حاکم ما باید یک حاکم عراقی باشد، نه یک حاکم شامی. یعنی کسی نبوده باشد که با ما جهاد نکرده، با ما نجنگیده. علاقه مردم کوفه به افرادی مثل ابو موسی اشعری از روی همین مسئله است، چون او از فرماندهان بزرگ نظامی حمله به ایران بوده. پذیرش آسان زیاد ابن ابی برای همین بوده که او از فرماندهان عراقی محسوب می شود. عدم پذیرش افرادی مثل نعمان ابن بشیر انصاری که شما در فیلم مختارنامه میبینید، نقشش آقای داوود رشیدی بازی میکنه، برای این است که او اساساً شامی است، نه اینکه اصالتاً شامی باشه، نه، او انصاریه از خزرج.

ادیم اصلا کنار نشستن، مثل قبیله نخعی که زعیم اون ابراهیم ابن مالک اشتره اصلا وارد این جریان ها نشدن. پس یک قبیله بزرگی وجود نداشت که بتواند شیعیان کوفه رو متحد بکنه. دوم، مردمی هستن که اختلاف دارن که آیا حسین هم واقعا میتواند ما رو نجات بده یا همانند حسن میتواند به راحتی خلافت یزید رو بپذیره، چیزی که بعدا در مذاکرات با عمر سعد نشانه های اون رو بعضا ما دیدیم و این باعث بشه که ما در تنگنا قرار بگیریم، دوباره به عنوان حامیان حسین ابن علی مورد ظلم قرار بگیریم، چون خب حسین و یزید پسر عموهای هم هستن، می نشینن با هم صلح می کنن، اما این وسط یک حاکمی رو بر ما تعیین می کنن مثل زیاد ابن ابی، مغیرت ابن شعبه و دیگران که بر ما فشار میارن. پس وارد نزاع بین دو پسر عمو نشیم، بنشینیم کنار، خودمون رو وارد این دعواها نکنیم که مثل دوران علی زخم نخوریم بعد حکمیت رو بپذیریم، مثل دوران حسن نباشد که صلح بکنن. و مسئله دیگری این است که حاکم شامی رو بر روی خودمون نپذیریم و شما میبینید در مجلس یزید وقتی به او خبر میدن که در کوفه شلوغ شده، افرادی گزارشاتی از کوفه دادن، یزید با این که با عبیدالله چندان رفاقت و دوستی نداشت اما به پیشنهاد سرجون این رو میپذیره. حالا نقل ها نیاوردن به این دلیل که عبیدالله عراقی بوده، این تحلیلی است که من ارائه میکنم. قطعا در مذاکره میان سرجون و یزید صحبت های زیادی است که نقل تاریخ نیست، اما معاویه خوب میدانست چه باید بکنه. معاویه در نقدی به یزید اشاره میکنه که اگر کوفیان خواستن حاکمی رو عوض کنی این کار رو انجام بده، این بهتر از آن است که 100,000 شمشیر بر علیه تو بیرون کشیده بشه. و قطعا سرجون هم این مسئله رو به او اشاره کرد که کوفیان با زعامت یک شامی مثل نعمان ابن بشیر ناراضیان و بهتر تو عبیدالله ابن زیاد رو بفرستی که یک عراقی است و اونها این فرمانده رو از خودشون میدونن. و یزید هم با اینکه ناراحت بود از عبیدالله ولی این رو میپذیره. پس اولین مؤلفه برای درک یک پدیده سیاسی اسلامی در صدر اسلام مسئله قبیله، مردم و حاکم. شاخصه دوم پوله، آن چیزی که جهادگران برای آن می جنگیدند. شما نیندیشید که جهادگران صدر اسلام همگی مخلصانه در خدمت اسلام بودند. به خصوص هر آنچه که در دوران پیامبر اسلام دارید رو کنار بگذارید، حتی در آن زمان هم بودن کسانی که برای غنیمت می جنگیدن. اما در دوران عمر با آمدن جهادگران یمنی به صف مسلمانان و فتوحات ایران، شما با پدیده‌ای روبرو هستید که در اون بحث غنیمت برجسته است، اهمیت داره. برای همین وقتی سعید ابن عاص در مجلس خودش در کوفه گفت که عراق بستان قریشه، گروهی به شدت ناراحت شدن، گفتن یعنی چی؟ با شمشیر ما فتح شده، شما نازپرورده های قریش کجا بودید؟ برای همین نقل او به نزد عثمان رفتن و گله کردن و اجازه ندادن سعید ابن عاص برگرده به کوفه و گفتن ما ابو موسی رو میخوایم، ابو موسی اشعری رو. بعد هم شما همین مسئله رو میبینید، زمانی که مردم برای کشتن عثمان آمدن، دست بالا رو در میان شورشیان طلحه داشت. وقتی علی بیت المال رو به دست گرفت در مدینه، زمانی که عثمان در محاصره هست، میبینید که مردم از گرد طلحه پراکنده میشن به نزد علی میان، چون دیدن علی بیت المال رو به دست گرفته، پول نزد اوست. خود علی هم بعدها کوفه رو وقتی اختیار میکنه اشاره میکنه که اموال و مردم در عراقن، یعنی اونجاست که هم پول برای جهاد وجود داره، هم جهادگرانی که شمشیر میکشن. و شما اگر نتوانید منافع این افراد رو تأمین بکنید، قطعا دست پایین رو خواهید داشت. وقتی عبدالله ابن عباس به حسین میگه حرکت نکن به سمت کوفه که هم دارالعمار

0: تحت تصرف شامیانه، هم بیت المال. و بعد اشاره میکنه مردم بنده درهم و دینارن. خب او که بهتر از حسین شیعیان رو میشناسه، سالها در کنار اونها شمشیر زده با پدر حسین، خودش در بصره ولایت داشته، اینها رو خوب میدونه. بنابراین وقتی نقلی میکند که مردم بنده درهم و دینارن، کاملا داره نقل درستی رو منتقل میکنه. یکی از اشکالاتی هم که احنف ابن قیس گرفته بود بر آل علی همین بود که اونها توان اداره امور مالی رو ندارن، نمیتونن از اموال بهره ببرن، این اموال رو درست خرج بکنن، در جای درستی هزینه بکنن، جمع‌آوری بکنن. و عبیدالله سعی کرد با متناسب کردن پول افراد مختلف قبایل، شما دیدید اون سریال مختار نامه رو که اشاره میکنه از حقشون محروم خواهند شد اگر کسی در صفحه حسین قرار بگیر و این داستانها، و از طرفی هم به بزرگان شیعی سعی کرد پول بده که اونها رو تطمیع بکنه به مسئله مهم پول. در یک نقلی داره که معقل دوست او به اون میگه که خب به دنبال چه هستی؟ گفت بگو به دنبال گوساله سامری میگردم. گفت گوساله سامری چیست؟ گفت به بن حریث بگویید هرچه طلا داریم جمع بکنه. درایت یک فرمانده سیاسی که مردم رو خوب میشناسه ایناست، جهادگران رو خوب میشناسه ایناست. پس پول دومین مؤلفه ای است که در مناسبات درون تحلیل های سیاسیتون باید جا بدید. و سومین مسئله شرع و فتواست. همه جهادگران به خاطر پول نمی جنگیدن. پول یک مشوق بود، اما گاهی برای کارهای بزرگ شما نیازمند فتوا هم بودی، نیازمند شرع هم بودی. در داستانی که شما در دوران علی میبینید مسئله فتوای کفر علی یا تکفیر او مسئله کمی نبود. چندین جلسه گفتگو بین ابن کواع یشکری نماینده اهل خوارج با نمایندگان علی رخ داد، فقط برای اینکه نشان بدن علی کافر است یا علی بپذیره که کافر نیست، بلکه این یک مسئله شرعی بود که من داور تعیین کردم. در زمان حسین هم همین واقعه رخ داد. نقش افرادی مثل شریح ابن حارث کندی، قاضی قدیمی کوفه که در زمان علی هم بر مسند قضا می نشست، نزد شیعیان داره وجاهت بود. برخی نقل افرادی که در کربلا حاضر شدن نشان میده اونها حسین رو یک خارجی میدانستن، کسی که بر علیه خلیفه خروج کرده، اهل بغی دانستن. خب این رو چه کسی در دهان اونها گذاشت؟ قطعا عبیدالله در جایگاه صدور فتوا یا حکم نبود، بلکه این رو باید در چشم کسانی دید که دارای قدرت بودن، مثل شریح ابن حارث کندی. و همین فتواها بود که بعضن برخی شیعیان رو چه بسا کنار نگه داشت که متهم نشن به مسئله نقض حکم قاضی. شما دقت بفرمایید، یکی از چهرهای شاخص دوران حسین سلیمان ابن سرد خزائی است. این شخص جز اولین کسانی است که به حسین نامه می نویسه، زعیم شیعه در کوفه است، اما به حسین پشت می کنه، در کنار مسلم دیگه قرار نمیگیره، به یاری حسین در کربلا نمیره، اونگونه که حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و دیگران رفتن. چرا؟ شیعه پاسخ نمیده. اما من یک پاسخی برای اون دارم. سابقه سلیمان ابن سرد در جنگ جمل نشان میداد که وقتی علی از کوفیان خواست وارد جنگ جمل در بصره بشوند، ابو موسی اشعری این رو فتنه دانست که پسر عموی رسول خدا، داماد او، آمده که با همسر رسول خدا و طلحه و زبیر که صحابیان بزرگ هستن بجنگه. این یک فتنه است. کسی که در فتنه می نشینه بهتر از کسی است که ایستاده، و کسی که ایستاده بهتر از کسی است که راه میره در راه اون فتنه. در آن زمان سلیمان ابن سرد هم به افراد نزدیک علی نپیوست، یعنی در جنگ جمل شرکت نکرد. زمانی که علی وارد کوفه شد، حسن به تعریض به او گفت که از حمایت ما دست کشیدی، در جای خود نشستی. گفت بله، چون شبهه‌ای داشتم در آن زمان و به هر حال عذرخواهی میکنه. پس شخصیت سلیمان ابن سرعت نشان میداد که اگر فتوا یا حکم شرعی صادر میشد، برای او لازم الاتباع بود یا سعی میکرد تن بزنه از حضور. بعدها ما دیدیم که او توبه کرد و جز توابین شد. ظاهرا باید فتوای افرادی مثل شریح ابن حارث کندی قاضی کوفه در این که حسین از دین جدش خارج شده، اقدامی که او میکنه غیر شرعی است رو بی تاثیر ندونیم در عدم همراهی برخی از افراد. این گونه است که شما در کربلا میبینید گروهی به خاطر شرع و فتوا یا در صف عمر سعدن یا گوشه اعتزال گزیدن، گروهی که تطمیع شدن به خاطر آن پول و مسائل مالی وارد صحنه کربلا به ضرر حسین میشن، و از طرفی هم نقش قبیله، مردم و حاکم مردم شیعه کوفه رو مجاب کرده بود که دیگه نیاز به مبارزه نداریم. فرمانده شامی ما رفته و فرمانده عراقی ما آمده. قبیله ما هم متناسب با بقیه قبائله. سابقه علی و حسن هم نشان میده که چه بسا بعد از مصالحه حسین با یزید باز هم ما وجه المصالحه بشویم به عنوان امت یا ملت ناسپاس. خب همین ها رو در سابقه تاریخی مردم کوفه باید در نظر بگیریم. بفرمایید سوال دومتون رو اگر چیزی مانده.
1: بله سپاسگزارم. دوستان وقتی که سوالشون یا نکتهشون تموم شد لطف کنن پایین باشن که ما دوستان دیگر رو بتونیم بیاریم بالا. خیلی ممنون از شما. بفرمایید.
0: خواهش جان، من فقط یک نکته رو عرض بکنم. مدت اتاق دیگه بیش از 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم نشه. و یک نکته دیگری که من خواهش بکنم عزیزان نظر خودشون رو هم در مورد پیام عاشورا بگن. دائم بحث‌های پرسش و پاسخ نباشه. مطلبی بگید که من هم بتونم چیزی یاد بگیرم و دانش محدود من افزوده بشه. من این خواهش رو از شما دارم که ما رو هم بی بهره نگذارید. نظر خودتون رو هم در مورد بنیادگرایی، سلفی گرایی و پیام عاشورا از منظر خودتون رو هم بفهم.
1: بله مرسی. من هم خواستم همین رو بگم. خیلی ممنون که بودید. کوروش عزیزم بگو قربونت برم.
2: سپاسگزارم. من سوال دومم این هست، ناظر بر این به عبارتی مقدس سازی در بحث امامته، با توجه به این که سرآغاز امامت در شیعه اعتقان چه که ملایان تعریف میکنن علی ابن ابی طالب است که خب هیچ جایگاه مقدسی نداره، صرفا داماد پیامبره، و در ادامه به عبارتی فرزندان او رو منتسب به دختر پیامبر مقدس سازی میکنن. حالا سوال من این است، با توجه به جایگاهی که زن در فقه اسلام داره، در قوانین اسلام داره که حالا وارد جزئیاتش نمیشم، همه میدونیم تا جایی که فرزند اصل و نسبش به پدر برمیگرده و حتی پدر مالک اون فرزنده و الی آخر مسائلی از این دست، چگونه میشود که به عبارتی فرزندان دختر پیامبر رو به صرف این که از دختر پیامبر زاده شدند این گونه مقدس سازی کرده؟ آیا این پارادوکس پاسخی براش هست یا اساساً به دلیل این پارادوکس میشود به طور قاطع این رو رد کرد؟ و پیشنهادم هم این هست، با توجه به اینکه ما میدانیم تشیع به شکل گسترده از دوران صفویه در ایران تئوریزه میشه و با آوردن ملایانی از جمل و لابل لبنان این گونه میشه و این اتفاق میفته، در کنار پرداختن به تاریخ اسلام، آیا فکر نمی کنید که پرداختن به تبارشناسی این طبقهی که امروز ما به نام آخوندها می شناسیم که حاکمیت هم دارن، می تواند در روشنگری افزونتر کمکی بکنه به جامعه امروز ایران برای بازشناسی این تشکیلات که خودشون رو منتسب به بنی هاشمیان می دانند و این کمک بکنه در روشنگری بیشتر؟ نظر شخصی خود من هم در رابطه با عاشورا این هستش که عاشورا در واقع برآمد یک اختلاف درونی میان پسرعموهایی از یک قبیله است که ریشه‌ای در تاریخ قبیله خودشون داره و متعلق به اون تاریخ و تصمیمی که در واقع حسین ابن علی میگیره یک تصمیمی است کاملا به دور از خرد و در نهایت دقیقاً پارادوکس های بسیار فراوانی در این تصمیم میشه به عبارتی دید و پیدا کرد، پارادوکس های حتی مذهبی، حتی فقهی، حتی دینی. و بر این پایه من این اتفاق رو علی رغم اینکه در ایران این گونه بلده و بسیار به هر حال بهش پرداخته شده به توسط دکانداران دین، یک اتفاقی میبینم در حد دعواها و جنگهایی که بسیار از این نوع اتفاق افتاده در تاریخ سایر ملل و قبایل. سپاسگزارم.
1: مرسی از شما. پایین باشید کوروش جان. بفهم جان سلیمانی بفهم.
0: بله، اولین مسئله این است که انتساب حسنین به پیامبر اسلام همان گونه که خوب در آیات متعددی در قرآن آمده، به خصوص در سوره احزاب مبنی بر این که شما فرزندان رو به نام پدران بخوانید، خب یک مشکل بزرگی رو ایجاد میکنه و آن این که شما به هر قیمتی بخواید یک رسمیتی به خودتان بدهید. این کنایه ها رو مروان هم به اونها میزد. وقتی اونها خود رو فرزند رسول خدا میدانستند، مروان به کنایه به اونها میگفت شما همانند قاطرانی هستید که میگویید مادر من اسبه و از پدر خودتون نام نمیبرید و چیزی ذکر نمیکنید. بنابراین مسئله بر سر این است که همان زمان هم عده‌ای احساس کردند که این افراد به دنبال ایجاد یک نوع مشروعیت سازی خاصی به خاطر نسب هستند. پس یک کنایه های این گونه پاسخ داده می شود. در کنار این افراد دیگری هم بودند، سعی می کردند از شخصیت ها و بستگانی که در کنار انبیا زندگی کردند اما ناصالح بودند هم شاهد بیارند. یعنی فرض اگر کسی می گفت من پسر عموی پیامبر اسلام هستم، دیگری می گفت خب چه دخلی داره که تو نسب رو بر بکشی؟ ابولهب هم عموی پیامبر بوده اما ناخلف بوده. اگر کسی مدعی بود که من دختر رسول خدا هستم، کسی هم می گفت خب بله، نوح هم پسری داشته که ناخلف بوده و صرف این که تو دختر یا فرزند پیامبری دلیل بر این نمی شود که تو هم انسان صالحی هستی. پس با استفاده از آیات قرآنی سعی می کردن این نوع وجاهت سازی ها رو مورد نقد هم قرار بدن. در همان زمان همین گونه بود. ولی خب طبیعتاً برای ساختن یک فرقه شما نیازمند غلو هستید که بتوانید مشایخ خودتون رو برجسته بکنید. در آن زمان هم عده این کار رو می کردن. حالا منتسب هست به عبدالله ابن سبع که او در حق علی غلو می کرد، افراد دیگر هم به تبعیت او یا الزاماً نه از او اما در آن محیطی که علی وجود داشت، یعنی کوفه و مدائن، بر این طبل غلو میکوفتن و رفتار علی هم خودش معید این مسئله بود. پس طبیعیه ما نباید اینها رو عجیب و غریب بپنداریم. در آن زمان سعی میکردن از دل این بستگی با پیامبر مشروعیت ایجاد بکنن. خود عباسیان هم این گونه بودن. شعار عباسیان برای دعوت مردم رضا من آل محمد، اما خودشون رو منظور داشتن. اونها هم از طریق عباس عموی پیامبر برای خودشون مشروعیت می ساختن. پس این نزاع همیشه وجود داشته که بتوانن خود رو به بدنه آن کسی که حالا دارای اتوریته بود که در اینجا پیامبر اسلامه بچسبانن و از اون سهیم هم بشن. در مورد روحانیت، اینکه آیا حضور روحانیت مضر به اسلام است، خب شکی در اون نیست. اما وجود افرادی که خودشون رو تالی بنی هاشم میدانند و این افراد هم در نقد با روحانیت سخن میگن یا ایده هایی رو دارن، نه، من اینها رو هیچ کدام در جهت منافع مردم نمیبینم. هم روحانیت به دنبال این است که دکان او پرسودتر باشه، هم کسانی که به عنوان بنی هاشم خودشون رو منتسب میکنن. نکته رو عرض بکنم دوستان، بسیاری از این سیدهایی که شما امروز میبینی ساخته و پرداخته‌ای هستند در دوران صفویه، جایی که صفویه سعی کرد با برکشیدن شیعه و حقوق افرادی که اونها رو ذی‌القربا میدانست شیعه دوستی رو رواج بده. بسیاری از مردم هم سعی کردند با اینکه نسب مشخصی نداشتند یا بعضن به حجاز و پیامبر اسلام نمی‌رسید یا به علی ابن ابی طالب، برای خودشون یه سیادتی درست بکنن. یه کاغذنامه‌ای می‌گرفتن مبنی بر این که بله ما سید هستیم و می‌آمدن از دستگاه شیعی صفوی پول می‌گرفتن. یعنی یک گدایی با سند رسمی در زمان صفوی رایج شده بود. اما در گذشته بودند کسانی که به نوعی زعیم بنی هاشم بودند، نقیب بنی هاشم بودن. نمونش شما سید رضی رو میتونید ببینید، سید مرتضی رو میتونید ببینید. اینا جز نقبای بنی هاشم بودن. از طرف حکومت در اموری که مربوط به مثلا این خاندان بود دخالت میکردن، چه امور مالی چه امور شخصی. اما در دوران صفویه، یعنی نزدیک به 500-600 سال بعد، شما ناگهان با پدیده‌ای به نام سید بودن مواجهید که از دل اون مردم به دنبال این هستن که خود رو به علی و پیامبر اسلام نسبت بدن و بگن ما سهمی داریم در قرآن، حکومت صفویه هم باید این سهم رو به ما بده. کاغذی می گرفتن، در نتیجه یک مستمری و حقوق ماهانه داشتن. این است که شما امروزم سیدهای زیادی رو میبینید، در حالی که قاعدتاً زاد و ولدهای هاشمی نمیتوانسته تا این اندازه گسترش پیدا کرده باشه. اینها رو نباید از نظرها مخفی نگه داشت که بیاندیشیم یک دستگاهی الزاماً فقط به دنبال حقیقتی است و منافع مالی یا حکومتی یا سیاسی رو مد نظر نداره. خیلی از این شخصیت‌ها این گونه شکل میگیرن، ساخته و پرداخته میشن. بفرمایید.
1: مرسی از شما مشکرم. آرش شما خیلی خوش اومدی، بشنویم شما رو. صدای من داری؟
3: درود مهربان یاران.
1: بشنویم نکته شما رو.
3: عرض احترام جناب آقای سلیمانی عزیز. عرض دوزنم براتون که من خیلی سریع عرض میکنم. من هرچی حساب میکنم و دنبال چیزی بودم که واقعا بهم بگه که جمعیت کوفه نمیتونست 18,000 نفر باشه، که 18,000 نفر برای یه ابرشهر بوده اون موقع. دوم این که تعداد لشکر رو میگن 80,000 نفر، که به عقل حقیر بازم این نمیتونه صحیح باشه. برای حالا چیزایی که نقل میشه 72 تن با خانواده. عرض به حضورتون که راجب ملا حسین کاشفی فرمودید، من چیزی که راجب ایشون خوندم این بوده که ایشون یه سیاست عجیب و غریبی داشته که توی سبزوار ملا حسین و شیعه میخوندن و در حرات سنی. من عرض زیاد دارم ولی اجازه بدین طبق معمول سخن کوتاه کنم. سپاسگزارم جناب سلیمانی و بقیه دوستان.
0: بله، من پاسخ شما رو این گونه بدم. ببینید، کوفه‌ای که ما در اون سخن میگیم مقریست برای جهادگران خاص عراقی که به سرحدات ایران فرستاده میشد. سپاهیان علی الزاماً فقط کوفی نبودن، شما نیروهای بصروی او رو هم میبینید. گروه های مختلفی که از بصره آمده بودن، خود بصره هم یک پایگاهی بود برای جنگ. از آذربایجان افرادی مثل اشعث بن قیس کندی که والی اونجا بود هم آمدن. بنابراین این نیروهای متعددی که در مناطق مختلف بودن جمع میشن و تبدیل میشن به چیزی در حدود 80 یا 90 هزار نفر. علی زمان خروج از مدینه برای جنگ جمل کمتر از 1000 نفر نیرو داده. در میانه راه هست که با مکاتبه و نامنگاری ها افراد متعددی به او میپیوندند. چندین مورد نامنگاری میکنه با مردم کوفه که سپاهیانی به او بپیوندند. پس الزاماً همه نیروها در درون کوفه نبودند. بفرمایید اگه دوست دیگری سوالی.
1: سپاسگزار از شما. حالا من اتفاقا جان سلیمانی یه نفر دیروز همین سوال رو پرسیدم که چطور میشه فاصله کربلا با جنگ های ایران خیلی زیاد نیستش ولی تو جنگ کربلا خیلی از ایرانی ها شرکت هم. چطور میشه این تغییر دیدگاهی یه ها تو این فاصله خیلی نزدیک اتفاق میفته؟
0: خیلی از ایرانی ها شرکت دارن در جنگ کربلا؟ نمونه هاش رو ذکر کردن یا نه؟
1: نه چیزی نگفتم، من هم خیلی بهش نپرداختم ولی خود این رو گفتن که گفتن یه سری از ایرانی ها تو این جنگ شرکت داشتن. حالا نمیدونم اصلا شرکت داشتن یا نداشتن یا اگر شرکت داشتن چطور این دیدگاه یهو تو این فاصله زمانی کم تغییر کرد یهو.
0: بله ببینید، منظور شما از ایرانیان اونهایی بودن که به اسارت گرفته شدن؟ بله اینها حضور داشتن. مثلا شمر بنابر نقل ها یکی از این غلامانی که ایرانی هم بود گرفته بود، نامش هم رستم بود و این داستان ها، خب اینا حضور داشتن در جنگ ها. اما کسانی که به معنای آن چیزی که مثلا در زمان مختار میبینید که اینها لشکریان بسیار متعددی رو تشکیل بدن، به هیچ عنوان وجود نداشتن. بنابراین این دو رو کنار همدیگه نباید گذاشت. ایرانیانی بودن به عنوان موالی اسیر شده بودن، قطعا از سوی لشکریان عمر سعد به کار گرفته شدن. اما آنگونه که مثلا ما بعدها میبینیم نه، در صفحه یاران حسین برای حمایت از او شما هیچ ایرانی رو نمیبینید که حضور داشته باشه، در حالی که ایرانیان متعددی در کوفه بودن، حضور داشتن ولی نقشی در قیام حسین و تایید او نداشتن. حتی برخی مقتل نویسان یک وهب نامی رو هم ساختن و مادر او ام وهب که اینها مثلا مسیحی بودن به نزد حسین آمدن، سخنان او رو که شنیدن از مسیحیت دست کشیدن و مسلمان شدن، آن هم از اون شیعی. که اینا همه تخیلاتی است که شیعه سعی میکنه برای ساختن وجاهت هرچه بیشتر به قیام حسین نشان بده که حتی یک مسیحی هم مهر تایید زده به قیام او. نه اینا بیشتر داستان هاست. اما خلاصه عرض بکنم بله، ایرانیان به شکل متفرق بر علیه حسین بودن، اما بعدها بنابر پیشنهاد مختار خب داستان بسیار متفاوت شد که حالا محل بحث ما نیست.
4: جناب سلیمانی، امسال خیلی بحث مطرح شده بود سر همین قضیه. اتفاقا خب وقتی اینا میبینن کمرنگ میشه بعضی از موارد، سعی میکنن یه پیوندی بین ایرانیان برقرار کنن که مثلا این مثل همون قضیه بی بی شهر بودو که خیلی تاکید میکنن به این قضیه، یا قضیه بهمن جازویه که مثلا این ابن ملجمه، حالا بعضی به چیای میهم پرستیه، یه بخشش هم مثل این قضیه، یه بخشش مال خود سیستم حکومتیه. امسال تو چندین سایت چندین منبع من اینو شنیدم که میگفتن ایرانیان در عاشورا فقط یک نام بردن، اونم یه موالی بود، کاتب امام حسین بود، اسلم نامی بود، ابن اسلم، اسلم نامی قزوینی دیلمی، که خیلی سر این قضیه تاکید داشتن. اینو فقط خواستم بگم. برسه
0: ببینید دوستان، اساسا ایران، حالا من در آینده در بحث داستان علی کیست و چگونه زیست سعی میکنم بخشی رو که به مناسبات علی با ایرانیان هست اونجا به شکل مفصل عرض بکنم، نه تنها علی بلکه فرزندان او و شیعیان علی، کسانی مثل عمار یاسر که چه اندازه در گردن زدن ایرانیان و حمله به ایران نقش داشتن و افراد دیگر مثل هاشم ابن عتبه معروف به هاشم مرغال و خیلی های دیگر که حالا لیست بلند بالایی است اونجا عرض خواهم کرد به شکل مفصل. ولی آن برداشتی که ما امروز داریم که ایرانیان به شکل متقابل توسط علویان پذیرفته می شدن، مورد تفقد قرار می گرفتن و ایرانیان هم از اونها حمایت می کردن، کاملا داستانی ساختگی، به هیچ عنوان هیچ کدام از اینها صحت ندارد. ولی هر کدام از این افراد غلامانی از جوانان ایرانی داشتن، طبیعی بود که اختیاری هم نداشتن که بخوان وارد جنگ نشن، چون مولای اونها وقتی وارد جنگ شده، آقای اونها در جنگ حضور داره، اونها هم باید حاضر بشن. اینها رو با هم اشتباه نگیریم که فکر کنیم مثلا گروهی از ایرانیان وجود دارن به شکل مستقل، حالا میخوان در این دعوای اموی علوی طرف علویان رو بگیرن. آن داستان بی بی شهربانو هم که شما فرمودید، من در تاریخ زندگانی حسین اشاره کردم که نام او نمیتواند شهربانوی باشد که دختر یزدگرد است و آن بقعه‌ای هم که برای او ساختن فاقد اصالته و بعدها ساخته شد. بفرمایید. سوال بعد.
1: سپاسگزار از شما. مجید جان بشنویم شما رو. خیلی خوش اومدید.
5: درود، خسته نباشید. متشکرم ازتون. اول یه تشکر ویژه بکنم از آقای سلیمانی، یک بابتون رومی که آقای دکتر دانشگر دکتر دبا بودن در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین جواب‌ها رو دادن و واقعا لذت بردیم. سوال من این است، آیا واقعا این علی ابن حسین امام چهارم شیعیان با توجه به نوع سازشگری که داشتن آقا واقعا به شهادت رسیدن؟ چون من چند جا نگاه کردم خیلی متفاوت بود تاریخ شهادت، و اصلا در کل دلیل اگر به شهادت رسیدن دلیل شهادتشون چی بوده؟ ممنون میشم اگه در این باره توضیح بدید. متشکرم.
0: بله ببینید، نه، واقعیتش این است که علی ابن الحسین دشمنی به آن معنا نداشت که بخواد او رو از سد راه برداره. آنچه که در تاریخ آمده مناسبات نزدیک او با دستگاه‌های اموی است. نیازی هم نبوده که کسی بخواد او رو مسموم بکنه یا بکشه یا شهید بکنه. اما اساساً تفکری که در میان متکلمان و مدافعان مذاهب مختلف هست این است که غالباً رؤسای اونها توسط توطئه‌هایی کشته می‌شوند. شما همین رو در مورد اهل سنت هم می‌تونید ببینید. پیامبر اسلام به واسطه خوردن یک گوشت مسموم از یک زن یهودی بعد از خیبر می‌میره. حالا خیبر فتحش در سال 6-7، پیامبر 3 سال بعد می‌میره. ولی میخوان پشت یهود قائم بشن که بله، ببینید یهودیان بودن که پیامبر ما رو کشتن و زهر خودشون رو ریختن. همین اهل سنت دوباره پشت یهود پنهان میشن. اینجا که سخن از این است که یهودیان ابوبکر رو هم مسموم کردن، هم او و هم نضر بن حارثه بن کلده رو، که نضر کور شد متا ابوبکر مرد. عمر رو هم ابو لولو فیروز کشت، بعد این رو هم تعبیر میکنم به یه توطئه. عثمان هم حاصل کشته شدن توطئه‌گران دیگر بوده. یعنی میخوان مظلومیت یک شخص رو بالاتر ببرن. حالا در بخشی ها جنبه تاریخی داره، خب میدانیم قتل عمر و عثمان همه رو توسط افراد دیگر صورت گرفته، ولی در مورد پیامبر اسلام و ابوبکر هیچ شاهد دقیقی وجود نداره که اینها مسموم شده باشن. ولی خب به هر حال نیاز هست که همه اینها در یک راستا بسنجه. عده دیگری هم که مخالف این تفکر هستند اما بد نمی‌بینند که یک ایده دیگری رو رواج بدن، اون رو برمی‌کشن. فرض کنید یک ایرانی دوست داره که خلفا رو توسط ایرانیان کشته ببینه. طبیعیه که عثمان رو هم کشته شده ایرانیان بدانه، عمر رو هم کشته شده ایرانیان بدانه، علی بن ابی طالب رو هم کشته شده بهمن جازویه بدونه. ولی اینها واقعیتش این است که جایگاه تاریخی ندارد همگی اینها. خب این یه مسئله اساسی است که ما باید لحاظ بکنیم. علی ابن الحسین هم همانند همان تفکری که در میان اهل تسنن وجود داره، در تشیع هم بر اینند که امامان کشته نمی‌شوند مگر اینکه شهید بشن. خدا اونها رو نمیبره مگر اینکه یک سببی در اون ببینه. خب طبیعی است سعی بکنن علی ابن الحسین رو هم کشته شده دستگاه اموی بدونن، ولی شواهد تاریخی رو تایید نمی‌کنه. همین مسئله در مورد علی ابن موسی امام رضا وجود داره. حتی برخی بزرگان شیعه هم نپذیرفتن که مأمون ایشان رو مسموم کرده باشه. بخشی از بزرگان شیعه هم این رو نپذیرفت. بنابراین این غالب فکری بوده که در جهان اسلام رخ میده که پشت سر قتل خلفا یهودیانن یا به نوعی غیر مسلمانانن، و از آن طرف در میان تشیع هم این غالب شده که کشندگان امامان ما یا اموی‌اند یا عباسی‌اند. بنابراین این کینه ها باید ادابتش دوام داشته باشه، کینه ها با قدرت بیشتری ادامه پیدا بکنه که ما منتقم باشیم، انتقام بگیریم از کشندگان. سرد تاریخیش چندان محل دقت نظر اینها نبود. بفهم.
1: سپاسگزارم از شما. مجید جان اگه میشه توی قسمت شنوندگان ما رو دنبال میکنید. مرسی. جواد جان خیلی خوش اومدید. بگو شما رو بشنویم نکته شما رو.
6: بله، درود و عرض ادب خدمت جناب سلیمانی امیری، تمام هموطنان گرامی. دو تا سوال من جناب امیری. اولا تو فیلم مختارنامه موقعی که به سلا شمر میرسه میگه من چندین بار اگر بمیرم دوباره زنده بشم تو رود فرات، غسل میکنم دوباره حسین را میکشم. خب خطایی از چه خطایی از حسین سر زده بود که این همه به سلا شمر میخواست که به سلا سر حسین را از سنش جدا کنه؟ دومی، آیا مختار واقعا برای خونخواهی حسین رفته بود یا برای به اصطلاح خلافت خودش رفته بود؟ تشکر جناب امیری عزیز. همین دوتا سوال هم خودم بیرم پای پارسای گرامی.
1: چون سلیمانی من یه چیزی اضافه کنم به سوال جواد. چون تو اون لحظه‌ای که رویاروی اتفاق میفته بین امام حسین و سپاه اینها، اینجا بهش میگن که به حسین ابن علی میگن که میگه که با من چه مشکلی داری؟ که میگه که بغضن لعبیک، ما با پدرت تو مشکل داریم. همون نکاتی که قبلتر شما فرمودی. این تأثیر چگونه میشد که مثلا این بغض اینقدر تأثیر داشته باشه که با این مثلا اتفاق اینقدر فاجعه بار بشه؟ اینو میشه این رو هم بهش بپردازیم.
0: بله، ببینید اصلا این حقانیت مسئله بسیار بسیار مهم و خطرناکی است. اینکه شما معتقد باشید حقیقت نزد شماست و اگر هزار بار هم در این راه بروی باز هم تعلل نخواهید کرد که آن راه هزار بار رفته من حق بوده. برای همین علی هم همین رو در برابر معاویه به کار می برد. می گفت اگر من هزار بار بمیرم و زنده بشم باز هم به جنگ با تو اقدام می کنم. یعنی گویی این حقیقت به قدری نزد این افراد و در آن ایدئولوژی و تفکرشون نهادینه است که هیچگاه محل تجدید نظر نیست، محل تشکیک واقع نمیشه. شمر هم یک انسان ایدئولوژیکه، حالا با پیشینه شیعی اون، یعنی در رکاب علی بودن، و سپس بنابر آن چیزی که بعدن رخ میده دست میکشه و سعی میکنه در برابر عامه در کنار اونها قرار بگیره. پس طبیعیه که این حق به جانبی که اگر من هزار بار هم بمیرم در این راه خواهم رفت، آن پایه های ایدئولوژی هست که در این افراد نهادینه شده. در مورد پرسش دوم شما که مختار برای خونخواهی رفت یا خلافت، من عرض کردم بارها مسئله حسین همانند شما که مختار برای خونخواهی رفت یا خلافت من عرض کردم بارها مسئله حسین همانند دیگر مسائل دستاویزی شده بود که افرادی سعی بکنن از قبل یا بستگی، یعنی اینکه من برادر حسینم خونخواه اوام، یا مطامع سیاسی، یعنی افرادی که الزاماً جزء بستگان حسین نبودند اما می‌دیدن که شاید بتوانند گروهی رو با خودشون همراه بکنند، به این بهانه اقدام کنند. و ما دیدیم مختار هم همین کار رو کرد. نه اینکه او یک شیعه مخلص بود، نه، بیشتر هم عرض کردم مختار سابقه اختلاس داشت در مدائن، از بیت المالی که عموی او که والی مدائن بود در اختیار او قرار داد. علی او رو توبیخ کرد اما به خاطر عموی او او رو بخشید. بعد از آن در جریان حسن و اون زخمی که برداشت، مختار به عموی خودش پیشنهاد میده که ما حسن رو تحویل معاویه بدیم و بدین وسیله به دستگاه او تقرب بجوییم. ببخشید دوستان.
1: مایکشون بسته شد ولی خب
0: بله ببخشید. بنابراین مختار این پیشنهاد رو به عموی خودش میده که آقا جان ما بیاییم این حسن رو که الان زخمی هم هست یاران او هم که چندان

0: حول او متحد نیستند. در این نزاع سیاسی ما هم به معاویه نشان بدیم که دیگر با یاران علی نیستیم و این رو تحویل معاویه بدیم که عموی او نمیپذیریم. خب این سابقه ها نشان میدهد که مختار اساساً یک انسانی بود که به مطامع و منافع سیاسی خودش بیش از هر چیز دیگر نگاه میکرد. خونخواهی حسین هم بهانه خوبی شده بود برای اینکه او بتونه شیعیان کوفه باقی مانده رو متحد کنه، چون مختار جز بزرگان شیعه کوفه نبود. بنای همین صبر کرد که قیام توابین شکست بخوره، حتی خودش هم یک نقش فرعی در شکست توابین داشت که باقی مانده سپاه اونها به جمع اون اضافه بشن. و بعد از اون ما دیدیم که او سعی میکنه اقدامات خاصی رو انجام بده. حالا جدای از این که شما دقت بکنید، همین مختار مثلا با پسر زبیر یعنی عبدالله بیعت میکنه و از او ولایت کوفه رو هم میخواد. یعنی شما جنبه های خاص ذهن سیاسی این شخص رو میتونید ببینید که هر طرف قدرت بود و احساس میکرد میتونه با اون همکاری بکنه، این کار رو میکرد. زمانی که قدرت رو به دست گرفت، حتی با جعل نامه‌ای که به محمد حنفی نسبت داده بود، ابتدا سعی کرد که با قاتلین حسین هم مماشات بکنه. بعد وقتی به محمد حنفی خبر دادن که این آقا با استفاده از نام شما و به عنوان خونخواهی قیام کرده اما داره با بزرگان قاتلین حسین مماشات میکنه، محمد حنفی به تعریض اشاره کرده بود که احتمال داره دست از حمایت برداره. برای همین مختار سعی کرد عده‌ای از قاتلین حسین رو که در دسترسش بودن بکشه. بعدها خب این سوال پیش آمد، خب شما قصد داشتید قاتلین حسین رو بکشید، خب کشتید، اما حکومت شما دیگر چه توجیهی داره؟ ایشان عنوان کرده بود که بله، من حکومت نوپایی رو ایجاد کردم، میخوام این حکومت رو بعد از تثبیت به دست آل علی بدم. در اینجا مکاتباتی هم رخ داده بود. خب میدانیم قبل از آن علی ابن الحسین بارها به قیام مختار نگاه نکرد، اون رو تایید نکرد، خود محمد حنفی هم نگاهی به حکومت نداشت و مختار احساس کرد که خب خیلی راحت میتونه به ادامه یه کارش بپردازه. نه از آل علی کسی خواهان حکومته و من هم میتونم دیگه بحث خونخواهی رو کنار بذارم، حالا دیگه بحث تثبیت قدرت و اینکه این حکومت رو به دست آل علی بدم، فعلا به این حکومت خودم ادامه بدم. آل زبیر که دامادهای حسن و حسین بودن، در اینجا یک طرحی به ذهنشان رسید برای اینکه ببینن آیا مختار واقعا نسبت به گفته‌های خودش صادقه یا نه. علی ابن ابی طالب یک پسری داشت به اسم عبیدالله. اینها این شخص رو فرستادن به کوفه که تو برو به نزد مختار به او بگو که خب مگر قصدت از ادامه حکومتی نیست که این حکومت رو به دست آل علی بدی؟ خب برادرزاده من علی ابن الحسین حکومت نمیخواد، برادر من محمد حنفیه هم تمایلی به حکومت نداره، ولی من که پسر علیم، حکومت رو به من بده. در اینجا خب آن دروغ مختار دیگه افشا می شد، آن قصد و نیت واقعی او روشن می شد. چه کرد؟ عبیدالله رو راهی زندان کرد. جو کوفه به هم ریخت که آقا ایشان که اشاره کرده بود من میخوام حکومت رو به آل علی بدم، خب چرا پسر علی رو وارد زندان کردی؟ مختار که دید جو کوفه متشنج شد، عبیدالله رو آزاد کرد و شما در سریال مختارنامه نمی بینید، اما عبیدالله در جنگ حرورا شرکت می کنه، در اونجا کشته می شه توسط یاران مختار. همه اینها رو اگر در کنار هم قرار بدید، می بینید که قصد مختار خونخواهی یا حب علی و شیعه‌گری نبوده، بلکه بهانه‌ای بوده که او بتواند حکومتی رو تأسیس بکنه و به اون ادامه بده. عرض دیگه نیست.
1: سپاسگزارم از شما، متشکرم. جناب الکس شما با ما هستید؟
2: بله بله در خدمت شما.
1: خیلی خوش اومدید، بفرمایید شما.
2: سپاسگزارم استاد امیری، عرض ادب، درود و احترام. من چند تا روایت رو خوندم و چند تا روایت رو شنیدم در خصوص اینکه سه روز قبل از واقعه عاشورا آب رو بر حسین ابن علی می‌بندن به وسیله 500 سرباز، و اینکه صبح عاشورا و دسترسی به آب نداشتن. در روایت دیگر اومده که عباس با 20 سوار و 20 مشک میان و آب میارن، اما موفق نمیشن این آب رو بیارن. در روایت دیگه اومده که آب رو میرسونن و لقب سقا رو میگیرن. در کل میخوام بدونم صبح عاشورا آیا امام حسین غسل گرفته، آیا به وسیله آبی بوده که اومده، یا اینکه یک روایت هست که چاهی حفر میکنن و اون چاه قابل شرب نبوده و قابل غسل بوده. میخواستم بدونم اگر، چون طبق احکام اسلام خب اگر در مضیقه باشن میتونستن تیمم کنن و غسل نکنن، میخواستم بدونم کدوم روایت درست هست؟ آیا صبح عاشورا غسل شده؟ آیا عباس آب رو رسونده؟ یا این
0: بله اجازه بدین من پاسختون رو بدن. ببینید، خواهش میکنم. ببینید دوستان، مسئله بر این است که ابتدا فرات اصلا نزدیک به اون منطقه بوده. این نکته اول. نکته دوم این که حسین تا روزی که کشته میشود آب داشته، یعنی ذخیره آبی وجود داشته. این داستان غسل و نوره کشیدن رو طبری آورده، و چرا نقل طبری میتونه درست باشه؟ چون متقن‌ترین مقتل در مورد حسین مقتل ابو مخنف شیعی است که نقل اون رو طبری در کتاب خودش آورده، و اون مقتل الان دیگه در دسترس نیست. در زمانهای گذشته وجود داشت، اما امروزه دیگه در دسترس نیست. یک کتاب جعلی هم ساختن به نام مقتل ابو مخنف و ترجمه هم شده در فارسی. ولی نقل قولهای صحیح عاشورا و کربلا رو طبری آورده و بقیه همه از او گرفتن، مگر اینکه پیشترها کسانی از همان مقتل ابو مخنف استفاده کرده باشند. همین نقل نوره کشیدن و غسل کردن رو مورخان شیعی هم آوردن، یعنی فقط طبری هم نیست. بنابراین طبیعی است که حتی اگر هم آب رو بسته باشن، آب در اردوگاه حسین وجود داشته. پس طبیعیه که بحث آب یک بحث کاملا فرعی است. اما شیعیان سعی میکنن از این داستانها یک نتیجه رو بگیرن، و آن این که بگویند سپاه عمر سعد آنقدر ناجوان مرد بوده که آب رو بر روی زنان و کودکان حسین بسته. فارغ از این که اگر اندکی مطالعه کنن میبینن همین کار رو پیامبر اسلام انجام داد. یک بار در جنگ بدر در برابر جهادگران یا حالا به نوعی مهاجمان یا جنگاوران قریش، جای دیگر در خیبر در قلعه هایی که زنان و کودکان در اون هستند. پس بستن آب در مورد حسین درسته، اما اینکه حسین آب نداشته اشتباست، چون او آبهایی رو ذخیره کرده بود. حتی بعد از بستن آب هم چندین بار گروه های مختلفی مراجعه کردند و آب برداشتند و برگشتند. اما اینکه بستن آب کاری غیر اخلاقی است، این هم درسته، اما یادمون نره که پیامبر اسلام هم آب رو بسته. در بدر بر روی جنگاوران، در خیبر بر روی زنان و کودکان و مردان. پس نتیجه اخلاقی اگر ما بخوایم بگیریم، میبینیم که کاری رو که شیعه زشت و قبیح میداند، که درست هم هست زشت و قبیح هست، سنت نبوی است که اینجا دیگه در برابر حسین جاری میشه.
3: جناب سلیمانی مرسی. یه لحظه پاس ببخش استاد، در این وسط تو دوتای آخری هم برسه، من یک سوال بخشنده رو الان میگم، یه سوالم بعد از اینکه پاس
0: بده. بله بله، یه نکته عرض کنم. یه 15 دقیقه دیگه دیگه ما نزدیک به 2 ساعت و نیم میشه فکر میکنم که اتاق رو داریم، و با توجه به اینکه خب من هم یه مقدار دیگه نمیتونم صحبت کنم به خاطر سوالات بسیار زیاد و البته ناراحتی که از یلو دارم، سعی بکنیم که سوالات رو جوری تقسیم بکنیم که هم عزیزانی که بر روی استیج هستن فرصت کنن مطالب خودشون رو بفرماین، و هم سوالات مهمی اگر مطرح شده که ما پاسخ ندادیم اونها رو بپرسن. سوالات شاید غیر مرتبط رو هم لطف بکنید کنار بگذارید، در دفعات بعد ما سعی می‌کنیم پاسخ.
3: ممنونم جناب سلیمانی، سلامتی شما برای ما از همه چی مهمتره، همین که با همین شرایط اومدین و قبول زحمت کردیم ممنونیم. پس پارسا جان تو دو نفر باقی مانده استیج رو بشنویم، حالا ببینیم چی میشه. پارسا جان ادامه بدهید.
1: بله استاد، مرسی. سیاوش جان شما بفرمایید، ولی قبلش من اینم بگم یه روایت دیگه من چند وقت پیش دیدم که حالا که نشان از این داشت که امام حسین به یارانش دستور میده که لباسهای خودشون رو بشونن. یعنی این هم یکی از روایتهایی هستش که من چند وقت پیش، حالا نمیدونم چقدر صحیح هست، ولی اینم در کنار این روایت حالا نظافت شخصی امام حسین بود. سیاوش جان بفهمید، صدای من دارید؟
4: درود عرض ادب خدمت پارسا جان، استاد سلیمانی عزیز و همه عزیزانی که داخل اتاق هستم. من یه سوال داشتم، حالا دیگه چون آخر اتاق شده دیالوگ تشکر کنم و حالا باشه واسه یه وقت دیگه، اگه وقتش نیست دیگه حالا انشالله یه وقت دیگه سوال میکنم.
0: ممنونم از شما دوست بزرگوار. اجازه بدید من یه جنبندی داشته باشم، چون ابتدای اتاق من ذیل عنوانی که پیام واقعی عاشورا بود نکاتی رو عرض کردم. بد نیست که با توجه به اینکه خب امروز و در این لحظه عزیزان زیادی در اتاق هستن، این مسئله رو دوباره بازگویی بکنم. ببینید دوستان، مسئله بر سر این است که برخی پدیده ها امروز از نظر ما عجیبن، نامطلوبن و مصادیق هم داریم. وقتی ما با پدیده‌ای مثل طالبان روبرو میشیم یا با داعش، سخن از ذم بنیادگرایی است، از سلفیگری است، از وهابی بودن است، که همه اینها برمیگرده به این که شما یک تفکری رو مورد نقد قرار میدید که اون رو بنیادگرا میدانید. تفکر بنیادگرا از آنجا میآید که افرادی معتقدند، دارای باوری‌اند، ایدئولوژی رو دارند که این ایدئولوژی یک بنیانی رو داره، غالباً از یک متن مقدس یا از اندیشه ها یک اندیشمندی بیرون می آید که یک مقام خاصی پیدا می کنه. پیروان همیشه در صدد این هستند که اشکالاتی رو که می بینند ناشی از انحراف از اون متن بدانند، بنابراین سعی بکنند به بنیانها و بنیادهای خودشون برگردند. در جامعه اسلامی هم همین گونه است. بنیادگرایان اسلامی معتقدند ضعفی که جوامع اسلامی به اون دوچارند حاصل انحراف از تعالیم نبوی است، تعالیم قرآنی است، تعالیم سلف صالحه هست. باید برگردیم به قرآن، به سنت پیامبر اسلام و روایتی که پیامبر گفت بهترین مردمان مردمان دوران منن، یعنی کسانی که پیرامون ایشان بودند. بنابراین این بنیادگرایی پدیده امروزی نیست، اما خشونت اون، عدم تساهل اون، غیر اخلاقی بودن اون در برابر مؤلفه های مدرن کاملا مشخصه. امروز ما وقتی سنگسار رو میبینیم، اجرای مجازات های حدی رو میبینیم، برخورد با کافران و مرتدان رو از نظر داعش و دیگران میبینیم، هیچ کدام از اینها برای ما قابل دفاع نیست. اون رو غیر اخلاقی میدونیم، غیر انسانی میدونیم، جنایتکارانه میدونیم. اما اگر نیک بنگریم، همه اینها در صدر اسلام اجرایی شده، توسط شخص پیامبر، یا در قرآن آمده یا در سنت ایشان آمده. خلفای بعد از او همین رو اجرا کردن، علی هم به همین گونه رفتار کرده. بنابراین این بنیادگرایی یا سلفی گرایی بازگشت به آن چیزی است که شخص بنیادگرا یا سلفی اون رو انحراف می‌دونه. مهمترین ویژگی که شما در قیام عاشورا می‌بینید یا قیام حسین بر این است که او معتقد است یزید انحرافی در دین جد او ایجاد کرده، یعنی از اون بنیان و بنیاد تخطی کرده، خالصانه نماز نمی کنه، شرب خمر می کنه، با سگ و میمون و حیوانات دیگر بازی میکنه، وگرنه امر اجتماعی به یزید نسبت ندادن که او خون مردم رو حلال کرده، نه. او مردم رو از حج نگاه داشته، نه. یک امور شخصی رو به یزید نسبت دادن. در جای جای سخن حسین این است که میخواهم به دین جدم برگردم، دین جدم رو احیا بکنم. این یعنی همان چیزی که شما در کلام ابوبکر البغدادی میبینید، در کلام ابو مصعب الزرقاوی میدیدید، در کلام اسامه بن لادن میبینید. تمام اونها به دنبال بازگشت به صدر اسلام. طالبان امروز چه میکنه؟ امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسئله کاملا بنیادگرایانه مطرحه. چرا؟ به دلیل اینکه معروف آن چیزی است که در قرآن و سنت نبی آمده و به اون امر شده یک مؤمن مسلمان. نواهی هم آن چیزهایی هستند که شارع نهی کرده. یکی از مهمترین وزارتخانه ها در دولت های اسلامی مثل طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر. یعنی امر به معروف و نهی از منکر دقیقاً شاه کلیدهای بنیادگرایی هستند که میخوان شما رو از هر گونه انحراف جزئی هم نسبت به احکام باز دارن، شما رو برگردونن که به همان سبکی که پیامبر اسلام و سلف صالحی او عمل میکردن عمل بکنید. وگرنه حسین ابن علی به دنبال ایجاد دموکراسی نبود، چون دموکراسی اصلا در دین جدش محلی از اعراب نداره. حسین ابن علی به دنبال آزادگی و وارستگی برای زنان یا دگراندیشان نبود، چون اینا هیچ کدام در سنت نبوی که جایگاهی نداشت. حکومت پدر او علی در کوفه هم این رو به درستی نشان داده بود که چه برخوردهای خشنی با مخالفین خودش انجام داده. نوع نگاه علی به زنان رو شما نگاه بکنید. پس حسین ابن علی در برابر ظلم قیام نکرد، او خودش نماینده ظلمه، چون اساس ظلم همان اسلامی بود که حسین به دنبال اجرای اون بود. اما معتقد بود مجری این ظلم یعنی یزید کارش رو بلد نیست. من کار بلد، یعنی کار در واقع اجرای این ظلم رو بلدترم. هم نبی رسولم، هم پدر من حکومت داری کرده مثل رسول، همین که قرآن رو خیلی خوب میفهمم، دین جدم رو خوب میفهمم. اگه یزید اندکی اهل شعر و شاعری و عدم جهاد و این چیز هاست، ولی من سعی میکنم دین جدم رو احیا بکنم. بنابراین نیندیشیم اگر روحانی بر منبر سخن از مقابله با ظلم یزید میکند، منظورش این است که حسین ابن علی همانند جان لاک پیغمبر لیبرالیسم است. نه، در واقع ما با دو ظلم مواجه هستیم، یکی ظلم اموی، دیگری ظلم علوی. از نظر ماهوی کاملا با ظلم نبوی یکی هستند، اما از نظر شکلی مجریان اون فقط متفاوتند. پس تفاوت میان امویان و علویان بر سر ظلم، بی اخلاقی، غیر انسانی بودن با مفاهیم مدرنش نیست، بلکه بر سر مجری که بخواد این اعمال ظالمانه و احکام غیر اخلاقی رو اجرایی بکنه. این رو توجه داشته باشید. با پیروزی حسین در کربلا نیندیشید که یک نظام آزاد، یک نظام دموکراتیک، یک نظامی مبتنی بر حقوق حتی جوامع کمی مدرن‌تر از آن زمان اسلامی به وجود می آمد. نه، این گونه نبود. با آمدن حسین چه بسا همان جامعه‌ای که علی در کوفه ساخته بود اینجا هم شکل می‌گرفت. جامعه‌ای که تساهل و تسامح در حد اقل اون بود. برای مطامع سیاسی جنگ‌های داخلی رواج پیدا کرد. همان سنگسار کردن‌ها، همان قطع دست‌ها، همان نگاه تحقیرآمیز به زنان که در حکومت علوی بود در حکومت حسینی هم می‌توانست باشد. پس فریب این گفته روحانیون بر روی منبر رو نخورید که حسین در برابر ظلم ایستاد. نه، ظلم اسلام

0: این تمام سخنی بود که من کردم از ابتدا بر روی اون صحبت بکنم و نشان بدم که اگر روحانیون و آخوندها مدعی امری خلاف این هستند، نشان بدن که حسین به دنبال ایجاد کدام جامعه بود. اگر جامعه علوی و نبوی دنبالش بود که خب ما اسناد اون رو در اختیار داریم، آن جامعه بسیار بسیار خشونت بارتر از دوران معاویه و یزید. اگر به دنبال ایجاد یک جامعه غیر از اون جوامع علوی و نبوی بود که خود یزید اون کار رو انجام میداد، حداقل به شکل خیلی کمتری، آیا حسین میخواست نسبت به همان چیزی که یزید اجرایی کرده انحرافی بیشتری داشته باشه؟ اگر منحرف میشد که خودش دین جد خودش رو تعطیل کرده. اما حسین دائما سخن از این میکنه که من میخوام دین جدم رو احیا بکنم. این است که فریب این مسئله رو نخوریم که با پیروزی قیام حسین دنیا جور دیگری میشد، شیعه و اسلام جور دیگری میشد. نه، اینها بازی های کلامی هستن که میخواهند نشان بدهند ماهیت تفکر حسین و یزید متفاوته، در حالی که در حداقل اون میخواهیم بگوییم ماهیت هر دو اسلامی است، اما حسین ماهیتی بسیار خشن و به نوعی دوگمتر از یزید داشته. نمونه های عینی او هم دوران پیامبر اسلام و حکومت علی در کوفه بود. عرض دیگری ندارم. ممنونم از همه شما بزرگواران که در این دو سه ساعت پیش رو در خدمت شما بودم. ممنونم از لطف شما جناب پارسا، جناب سیاوش عزیز و دیگر عزیز.
1: ممنونم جناب سلیمانی. قبل از اینکه یه نفر مونده، قبل از اینکه اونو بشنویم، من فقط یه سه تا نکته خیلی سریع بگم. اولی عذرخواهی بکنم از بچه‌هایی که تو بک چنل پیام دادن، تو چتروم سوال پرسیدن، به خاطر وقت محدود و تا فرصت نشد. یک نکته دوم، بعضی هم انتقاد کردن که آقا شما همش موافق بودی، از مخالفین دعوت نکردید. اینم خواستم نکته رو بگم. ما از مخالفین اتفاقا چند تا که توان لازم رو داشتن، اتفاقا میدیدیم اینا رو در مناظرات دعوت کردم شخصا، اما خب دعوت رو پاسخ ندادن. حالا به قول ما مازندرانی ها مول شدن، جواب ندادن. اینم یه نکته. یه نکته هم فقط بگم، این چند روزه ما در هر رومی که بودیم پاسخ تمام شبهات با توجه به منابع مستند داده شد. آخرین چیزی که من فقط دیدم که بعد از اینکه استدلال تموم میشه، آخرین نکته همینی که حقانیت ما همین ماندگاری ما، همین که ما اومدیم انقلاب کردیم، گرفتیم حکومت و امروز نمیدونم شعائر حسینی داریم، فلان داریم. برداشت من این بود که این استدلال بیشتر از اینکه حسینی باشه، همون بود که یزید به سجاد کرد. یعنی همون آیه قرآنی که گفت خدا هر کی را بخواد ملک میده و هر کی را بخواد خوار و خفیف میکنه و سجاد جوابی نداشت. من فکر میکنم این استدلال بیشتر همون استدلال یزیدی بود تا اینکه استدلال حسینی باشه. خب طبیعتا هر کی خدا خواست به شما قدرت داده، ملک رو گرفتین و شروع کردین به ظلم و ستم و بقیه کارها. و همین، من دیگه عرضمو تموم بکنم. آخرین گزینه، اگه محمد اگه پشت مایکش نیست، محمد جان هستی؟ خب محمد نیستش، پس دیگه جناب سلیمانی ما شما رو دیگه زیاد خسته نکنیم. پارسا جان عرضی هست بفرمایید.
2: نه دیگه، من هم تشکر میکنم از جناب سلیمانی عزیز که امروز هم نکات بسیار بسیار زیادی ما آموختیم، من به شخصه یاد گرفتم. خیلی ممنون از شما. من اتاق رو خودتون به پایان میرسونید یا من؟
0: بله بله، من در خدمت شما هستم جناب پارسای عزیز. ممنون و سپاس.
2: سپاس از دوستانی که کنار ما بودن. تشکر میکنم از همه شما که بودین و امیدوارم که باز هم ببینیم شما رو. و این که در مورد این موضوع که سیاوش عزیز گفتن که ما مخالفین رو نمیاریم بالا، اصلا اینطوری نیستش. ما هیچ کس رو سوا نمیکنیم، به صورت رندوم هر کسی که هندرایز میکنه میاد بالا. یعنی من نمیدونم این اصلا این تصور از کجا میاد که ما بریم انتخاب بکنیم که یه نفر مثلا مخالف ده. نه اصلا اینطوری نیست. باور کنید بعضی رو مثلا نمیدونم مخالف هستن، موافق هستن. من مطمئنم که توی هندرایز کردن حداقل دوستان ما اینگونه نیستن اصلا. این رو به نظر من تموم کنیم این بحث رو، خیلی بیش نپردازیم اصلا. خیلی ممنون از شما و به سلامت.
1: ممنونم پارسا جان. نه من حتی واقعا گزینش کردم که استیج اتفاقا برای مخالفین هم باشه، اما به همون دلیلی که گفتم دعوت و پاسخ ندادن. از همه اعضا تشکر میکنیم. ممنونم، مرسی، لطف.

0: جناب سلیمانی هم از طرف همه بچه ها تشکر میکنم و افتخار داریم که در خدمتشون هستیم. مرسی، ممنونم.
1: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران. خدای خودشونو میگن، بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامه داران، بی عمامگان، ریش داران، بی ریشان، کوسه و تمام عباب جمعی حکومت دینی که در یک کار با هم همه هم عقیده و شریکند، دزدی. همشون دزدن. الان یواش یواش دارن از همدیگه می دزدن. الان دعوا سر اینه تو بیشتر دزدیدی، من کمتر دزدیدم. این صدر اسلام که وقتی که بیت المال پول توش اومد دعوا شد، بنی امیه گفت مال منه، بنی عباس گفت مال منه، علویان هم گفتن مال ماست. پول پول پول پول پول پول. نگاه کردن دیدن که خب حضرت رسول چیزی نداشت، حضرت علی چیزی نداشت، بعد از اینکه اسلام درست شد همه اینا پولدار شدن، بعضیشون خوب شد، لشکردار شدن، همه کار میتونستن بکنن، قدرت پیدا کردن، بعد سر قدرت دعوا شد. و چون الله خون میخواد، شروع کردن خون همدیگر رو ریختن، یاد گرفته بودن خون ریزی رو. نتیجتاً این دزدان هم همون کار رو دارن میکنن. این دزدان که برای خودشون دادگاه دزد دارن، قاضی دزد دارن، مأمور دزد دارن، سردار سپاه دزد دارن، وکیل و وزیر و رئیس جمهور و هیئت دولت و رهبر و اکبر و تشخیص و طبیله و همه اینا دزدن، این دزدا مثل اون دزدا شروع کردن با همدیگه اختلاف پیدا کردن. دزدان اصلاح طلب، دزدان نمیدونم اون یکی انتری نژاد چیه، نمیدونم، یه خری دیگه، دزدان سفزن، دزدان شلزن، دزدان نصف شب، دزدان صبح، همه اینا با همدیگه باز یک چیزی رو سر پا باید نگه دارن. اون چیه؟ اسلام نام محمدی. وقتی اسلام نام محمدی سر پا بشه، این دزدا اجازه میگیرن از اون اللهم بالاییه که بیان دزدیشون رو ادامه بدن. در ضمن الله شریک دزدا میشه. حالا نمیدونم رئیس دوزا اونا رو قبول بکنه نکنه، چیکار بکنه، ولی به هر صورت هرچی میدوزن به اسم الله میدوزن. یا الله زیر زمینه، اون اسمش امام، امام، امام، امام زمان. سهمشو باید بدی به آخوند. اون زیر زمین چیزی نمیخواد، تو زیر زمین هیچ خبری نی، هر چی سهم اونه بده با خون. حالا اون از کجا از ما سهم میبره؟ مملکت امام زمانیه، ایران مال امام زمانه، ارث بابای فلان فلان شده شو بوده، بخشیدن به امام زمان. صبح به صبح میرن تایی چابه هاش صبحونه میخورن، میان بیرون یه امام زمان امضا کرد. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. گروهی از مخالفین من، دوست دارم بیشتر راجع به مخالفین حرف بزنم، بدون دلیل همه کتاب‌های دنیا رو رد میکنن. چی نوشته؟ واسه چی نوشته؟ پولشی کی داده؟ در دنیا اینا یه دونه کتاب دارن، اونم قرآنی است که تو عرش نوشته شده، تالاپی انداختنش تو مکه 1400 سال پیش، همون یه کتاب درسته. ما با اینم دعوا نداریم، برو بخونش، برو همون یه کتابی که میگی درسته برو بخونش، برو بفهمش. همه کتابای دنیا غلطه، همشون دروغ نوشتن. این که درست نوشته برو بخونش. توراتت که درست نوشته برو بخونش، به زبونی که بفهمی، نه به قول یکی از رفیقای خودمون که یهودی هم هست میگفت، نه به زبون شلخ ملخو، به زبونی که بفهمی. قسم توهین نیستا، یه یهودی عین این حرف رو به من زد، گفت آقا به توصیه شما رفتم تورات رو خوندم، اگرم گیرتون نمیاد تورات، کتاب مقدس رو بگیرید، بخش اولش عهد عتیقه، یعنی همون تورات، مجانی هم میفتن در خونتون. البته یهودی ها میگن دستکاری شده، قرآن هم میگن دستکاری شده، بعدم میگن مال مسیح هم دستکاری، همه چی دستکاری شده، هر چی میخوان قبول نکنن میگن دستکاری شده، فقط اینی که ما میگیم درسته. یه وقتی من تورات رو روخونی میکردم، یا آقای از نیویورک گفت این تورات ها دستکاری شده، گفتم آقا دستکاری نشده شو بفرست، پولش هم هرچی میشه من بهت بدم. رفت دیگه نیومد. اینا همه ترکه پوله، تجارتخانه ایست به نام دین. این تجارتخانه تو چیزی نباید بخری که بیاری تو این تجارتخانه بفروشی، تو این تجارتخانه خدا میفروشی. 5000 سال دارن تو این تجارتخانه ها خدا میفروشن، خدا تمام نشده. خریدارشی برو بخر، جهنم و بهشت و دوزخ و هرچی هم میخوای، اصلا به من مربوط نیست. زندگی خودته، هر جوری میخوای مصرفش کن. امروز از این کتابایی که مثلا این 23 سالی که علی دشتی شرح زندگانی محمد نوشته، این بی خودی نوشته، این نباید می نوشته، چون شمسی خانم گفته نباید می نوشته، علی نماد شیعه گری رو نباید می نوشته، محمد رضا شاه نباید می‌نوشته که من پاسخ تاریخ رو می‌خوام بنویسم، نباید می‌نوشته. فقط یه دونه کتاب درسته، اونم قرآن، از آسمون 1400 سال پیش افتاد تو مکه، برو بخونش. من از حرف آدم‌های زنده امروز رفتم چند تا رو پیدا کردم آوردم براتون بخونم. یه جوون زیر 20 سال از ایران این نامه رو برای من فرستاده، ببخشید از ایران نیست، از آلمانه. میگه در کتب آسمانی آمده خدا سرچشمه عشق است، اما اگر واقعا خدا سرچشمه عشق است، چرا اینقدر رنج و بدبختی وجود دارد؟ بشر امروزی فکر میکنه، هر لاتعالاتی رو قبول نمیکنه. امروز دنیای دهکده شده، وقتی یه طوفان میاد تو سریلانکا همون لحظه ما اینجا میفهمیم، طوفانی که در فرانسه و اسپانیا اومد همون لحظه‌ای که می اومد عکسش رو اینجا نشون میدادم. گذشت که وسط صحرا هرچی دلش میخواست بگه بگه، بعدم بیان یه مشت آدم کلاه بردار به نام آخوند، فرق نمیکنه آخوند مسلمون، مسیحی، یهودی، فرق نمیکنه، بیان کلاه برداری کنن، از گرفتاری شماها استفاده کنن، بهش بهتون بفروشن. کلیسا در قرون تاریکی اروپا بهشت رو میفروخت، یه اتاق خوابه، دو اتاق خوابه، سه اتاق خوابه، دو نفش اگه میخواستی گرونتر بود. هنوزم که هنوزه تو هر گناهی میخوای بکنی بکن، برو پول بده به کلیسا، بعد بشین واسه کشیش تعریف کن، بگو دزدی کردم، فلان کردم، حالا پشیمونم، میگه پاش برو خدا بخشیدت. کلیسای کاتولیک کشیش حق داره از طرف خدا هر کاری دلش میخواد بکن. چرا با عمل وحشیانه طبیعت این همه آدم در سال میمیرند؟ این زلزله ها، این طوفان ها، خدا کجاست؟ زکاتشون رو ندادن. چرا برای سیر کردن شکم صدها هزار انسان که از گرسنگی رنج میبرند غذای کافی وجود ندارد؟ و چرا انقدر ظلم و ستم بر مردم اعمال میشود؟ اگه خدا سرچشمه عشقه، این اتفاقات چرا میافته؟ در یکی از رمان‌های هیو والپول یک مرد جوان میگوید میدانی؟ میدانی وانسا، خدا نمیتواند وجود داشته باشد، باید به این مسئله ایمان پیدا کنی. از خودت بپرس چطور میتواند خدا وجود داشته باشد و زندگی اینطور سخت باشد. اگر خدایی بود باید از خودش دلگیر میشد، نه از من و تو. یه نفر که موضوع سخنرانی این هفته هم را دیده بود میگفت اینم عجب سوالیه، واقعا هم همینطوره. چند شب پیش همسرم سوال کرد که موضوع سخنرانی این هفتم چیست، و وقتی به او گفتم موضوع چرا خدا اجازه میدهد رنج ببرم، گفت آره واقعا چرا. من اینو با یک آقای از آلمان، من با یک ایمیل دیگه قاطی کردم اینو، که اون جوونه زیر 20 سال، اونم براتون میخونم امروز. اما پیشنهاد من برعکس این است، پرسیدن چرا نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اولین قدم به سمت آشتی با پروردگار در خلال درد و رنج است و کاملا با سنت کتب آسمانی هماهنگی دارد. حضرت موسی با قوم خود در بیابان به جانب خدا فریاد می‌زند: خدایا چرا در حق این مردم بد می‌کنی؟ جدعون در زمان غم و ناراحتی می‌گوید اگر خدا با ماست، جدعون نمی‌دونم کیه، پس چرا این اتفاقات برای ما می افتد؟ حتما یکی از همراهان حضرت موسی بوده. حضرت ایوب که نماد مواجهه با مشکلات و رنجهاست می گوید من زندگی خودم را دارم، آزادانه گله و شکایتم را ابراز می کنم و به تلخی روحم سخن می گویم. به خدا می گوید آیا ستم دادن به من به نظرت درست است؟ پس بنابراین از خدا می شه سوال کرد. آخونده غلط زیادی میکنن که میگن نمیشه، این مال توراته. و اگر هنوز هم متقاعد نشده اید، سخنان خود حضرت عیسی را بشنوید: خدای من، خدای من، چرا من را به خودم واگذاشته ای؟ پس حالا که این طور است، اجازه بدهید ما هم پیش برویم بپرسیم چرا؟ چرا خدا اجازه میدهد رنج ببریم؟ پرسش چرا به چهار نوع مشکل و سختی نمود دارد که منجر به رنج و بدبختی میشود. اجازه بدهید نگاهی اجمالی به آنها بیاندازیم. چرا رو به چه چیزهایی میگیم که این خداوند سرچشمه عشق است با اون نمیخونه. بلایای طبیعی اولیشه، گردبادی به یک شهر حمله بر می شود، سیل جامعه رو نابود می کند، آتش قومی را در هم می کشد و تصادفات که هر سال جان تعداد بیشماری از مردم را می گیرد. مثلا خدا نمی توانست وقتی یک هواپیما در حال سقوط کردن است نیروی جاذبه را نگه دارد. ایده خیلی خوبیه به نظر می رسد، اما اگر نیروی جاذبه ناگهان قطع شود همه جهان بر روی هم می ریزد. شاید بتوان با مشکلات و سختی های ناشی از بلای طبیعی هم کنار بیاییم، اما در مورد این چطور؟ این آقا حتما یه گرفتاری، من همه چیزشو نخونده بودم، این رو با یک ایمیلی که خوندم اشتباهی اینو برداشتم، ولی ایمیل بدی نیست. سؤاله چرا این اتفاقات میفته؟ دوم بیماری ها. چرا خدا زندگی را طوری خلق کرده که بعضی از سلول های بدن تحریک میشوند، مثل سلول های سرطانی؟ آیا نمیتوانست زندگی انسان ها را طوری خلق کند که هیچ وقت به بیماری و مریضی گرفتار نشوند؟ این هم در نظر اول ایده خوبی است به نظر می‌رسد، مخصوصا وقتی صحبت از بیماری جوانها و کودکان باشد، اما وقتی زندگی واقعیت می‌شود همه انواع و اشکال زندگی نیز ممکن می‌شود. حتی سلول‌های بیمار، خیلی از بیماری‌ها متعلق به گذشته است و با پیشرفت علم پزشکی به خدا مربوط نیست، درمان آن پیدا شده. به نظر می‌رسد که انسان باید همراه با خدا برای از بین بردن مشکلات و دشواری‌های انسان تلاش کند، با اینکه دردآور است، اما گاهی اوقات فشار و چالش و درد زندگی است که باعث می‌شود بیشترین تلاش خود را به کار بگیریم. این دوست عزیز ما، بقیه رو می‌خونم براتون. قطعاً یه گرفتاری براش پیش اومده، اما هنوز از خدا می‌ترسه. می‌دونید مثل چی؟ مثل هر بلایی که به سر آدم ها میاد صلاح بوده، مصلحت بوده. شاعرامون هم میرن واسه شعر میگن: گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از زمین برداشتی. حرف مزخرفه، حرف شر بره. اگه گربه پرداشت گنجش دیگه نمیمون. شعور شاعر در اون زمان همینقدر بوده. امروز قرن 21 ولی خب مردم خدا میترسن، میترسه، هر بلای سرش میاره میترسه بدترش کنه، میدونه خدا لجبازه. بیماری و مریضی با همه بدی که دارند، اما بخشی از انسانیت و مرگ و میر انسان هستند. خداوند قصد نداشته که در این جهان به انسان عمر جاودانه بدهد. وقت بچه مثلا 6 ساله در بیافرا میمیره، در شمال افریقا همینجور همه با هم میمیرن. بچه های زنهای کوچیکو من فیلم دیدم، میرن تیکه تیکه میکنن، قمه دستشونه. الان شاخ افریقا رو حکومت دینی داره پول میذاره اونجا که یک نقطه فساد دیگه درست کنه. اوباما میخواد بره باهاش صحبت کنه، بره بکنه. چرا باید متحمل دردها و ناراحتی‌های روحی شویم؟ هم سوال میکنه هم خودش جواب خودشو میده. چه از دست دادن عزیزی باشد یا شاهد درد کشیدن یکی از عزیزان بودن، گاهی اوقات دردهای احساسی است که باعث میشود آن چراها به زبانمان بیاید. هنوز میترسه. خیلی خوب یادم میاد شبی که با چشمای گریان رو به آسمان نگاه میکردم، از خدا میپرسیدم چرا باید اینطوری شود. و خوب یادم میاد که همان موقع سوال دیگری به ذهنم آمد که آیا برای فرار از این فقدان دست از تجربه عشق میکشید یا عاشق نیستی؟ بدیهای انسانی یک آهنگ معروف بود که میگفت چطور آدم ها میتونن انقدر بی احساس باشن، چطور میتونن انقدر سنگ دل باشن، چطور میتونن یه نفر دیگر سنگسار کنن. نام هایی مثل جان واینه و جفری داهمر به عنوان نمونه های از بدترین نوع شر در زمین در ذهن همه ما حک شده است. تیم مکویک هم به آن لیست اضافه شده. نمیدونم این آدم هایی که میگه، من نمیشناسم. خوب گوش کنید، من کاملا متقاعد شدم که در صورت شر انسانی است که میتوان شیطان واقعی را دید و هنوز هم حتی در صورت شر انسانی مثل آن که شهر اوکلاهوما دیدم، دقیقا آنچه سن پاول نوشته را میبینم. همه چیز برای آنها که خداوند را دوست دارند خوب پیش می‌رود، که می‌تواند تصویر آن مرد آتش نشانی را در شهر اوکلاهوما فراموش کند که کودک یک ساله‌ای را از لایشه هواپیما بیرون می‌کشید. آن کودک به طرز تأسف برانگیزی جان سپرد، اما تصویر مرد آتش نشان و مادر آن کودک که شریک غم از دست رفتن کودک همدیگر در آغوش گرفته بودند به یاد ماندنی است. یعنی غریبه ها در میان رنج و بدبختی ها با هم همدردی می کنند. نمیدونم این آقا درد اصلیش چیه، می رسیم بهش. ولی همون جوری که بهتون گفتم، هم سوالشو می کنه چون دردش اومده، سرشو رو با آسمون کرده، الان میترسه دوباره بگه، میترسه خودش هم همون بلایی که سرش اومده دوباره بیاد. حالا این یک کسیشو از دست داده، برو برگرد نداره. اینجا نکته مهمی است که در مواجهه با درد روحی و احساسی باید بیاد داشته باشید. وقتی آسیب روحی دیده این به دنبال پاسخهای عقلانی و منطقی نیستیم. تصور کنید که به حادثه اوکلاهوما نگاه میکردید. حالا همه که اوکلاهوما رو ندیدن برادر، که یه چیزی که همه میشناسن بگو. من نمیدونم این اوکلاهوما چی بوده. بعد یک فرمول علمی جادویی در آسمان با پاسخ ظاهر میشود، به خاطر این است که x به اضافه y بر جذر y یه مقداری رفته روی محاسبات چیز، براتون میخونم چون من نمیفهمم. بر جذر وای و آیا این راضی تا می کند؟ نه، راه حل اینجاست. ما دنبال پاسخ برای مغز ما نیستیم، بلکه به دنبال مرهمی برای زخم ما نیم. وقتی آسیب روحی دیده ایم، آسیب با مغزمان در ارتباط نبوده، روحمان خدشه‌دار شده. حالا اینجا باز داره چیز میکنه، اجازه بدهید درس هایی برایتان عنوان کنم که شما را در دردها و ناراحتی ها به خدا نزدیکتر میکنند. یک، پرسیدن چرا از خدا اشتباه نیست. به آخرین قسمت انجیل نگاه کنید، حتی پیغمبر خدا نیز در رنج و بدبختی از خدا میپرسد چرا، و احساس تنهایی می کند. دو، خدا برای تنبیه ما رنج و ناراحتی نمی فرستد. انجیل متا مسیح به ما نشان می دهد که او این یک چیزیه، خدا در رنج و تنهایی ما را تنها نمی گذارد. فکر کنم یک کشیش اینا رو نوشته، یک کشیش نوشته. نه، خدا وقتی ما درد میکشیم غایب نیست، در کنار ماست. که از دوستانم میگفت در بدترین و دردآورترین تجربه زندگیش به سمت خدا زجه زده است که وقتی پسرم مرد کجا بودی؟ بعد صدای نرم و آرام شنید که میگوید من همون جا بودم که تو بودی وقتی پسرم مرد. این تبلیغ دین مسیحه. ببخشید وقتتون رو گرفتم با این. من این رو با یک نوشته دیگه اشتباهی گرفتم، چون اون نوشته رو اولش خونده بودم. جوانی بود زیر 20 سال و چراهایی داشت. این که براتون خوندم، یک آقای بود اسمش هم این زیر نوشته مهدی از آلمان، شماره تلفنش هم گذاشته، شماره تلفن دستیه. بله، کشیش یا مسیحیه. یه جوون مسیحی هست، خیلی به من تلفن میکنه. خلاصه ما رو سرکار گذاشتن. از اینکه من سر کار رفتم هیچ اشکال نداره، از اینکه وقت شما رو گرفتم پوزش میخوام. دوستان همزبانان افغانی و تاجیکی ما خیلی به من تلفن میکنن و اخیراً ایمیل میفرسن که وقتی شما حرف میزنی فقط نگو ایرانیان، ما هم زبون تو رو میفهمیم. من فکر میکنم یه وقتی همه ما ایرانی بودیم و همبستگی ما، من نمیخوام بگم حالا شما تاجیکستان رو بیارین جزو ایران کنید، چون همین هم که تو ایران هم میخوان در رن. یا افغانی ها اینجا نوشته آقای رضا فاضلی، ما افغان ها پارسی زبان هم از شما ممنونیم، شما در روشن کردن افکار مردم خصوصا نسل جوان نقش بارزی دارید. خواهش میکنم از شما دارم این است که پارسی زبان های افغان و تاجیکستان را نیز مخاطب قرار دهید و از بیچارگی هایی که ایشان از اسلام ناب محمدی کشی میکشند نیز یادی کنید. تنها ملت ایران را نگویید، ما هم جزی از شما بودیم که با حمله تازیان سوسمارخور از هم جدا شدیم. چه بهتر بود اگر ما در افغانستان به عقیده بودایی خود بودیم، لااقل امروز مانند تایوان یا تایلند کشوری نسبتاً آباد می داشتیم. ولی این فرهنگ 1400 ساله اسلام آمد که بعد از گذشت 1400 سال هنوز هم مردم سرزمین من با هم نزاع دارند که تو شیعه هستی و من سنی، آخر کی به حال می آییم که این دو سر یک کرباس است؟ از شما خواهش میکنم که دوباره شیادانی که با لباس گوسفند در میان ملت ما هستند یا به نام سید و سادات اولاد به حق پیامبر که همانند او در جمع کردن پول و زن دست پیامبر را هم از پشت بسته است توجه نموده، از ایشان نیز نام ببرید. این شیادان که پدرانشان در جنگ های قبیله‌ای کشته شدند و ناموسشان به دست دیگر تازیان وحشی و از فامیل خودشان به اسارت فاحشه‌گری برده شده اند 1300 سال است که ما را هم شریک خود کردند و هر سال در و دیوارها را سیاه می‌بندند. خواهش می‌کنم نابی از این ملت اسیر پارسی زبان در افغانستان نیز بگیرید. به یزدان اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. خرد همراهتان. این رو همزبان افغانی نوشته برای من. تلفن های زیادی من از افغانستان میگیرم، از تاجیکستان میگیرم و کسانی که به خودشون اومدن، نه کسانی که هنوز غرق تعصبن و تعدادشون هم زیاده. ببینید از این 70 میلیون هر وقت 51% به خردگرایی رو بیاره اون وقت مملکت ما آباد میشه. ولی متاسفانه الان من فکر نمی کنم بیشتر از 10% ما به طرف خردگرایی رفته باشه، چه اونایی که خاموشن، چه اونایی که فعالن، چه اونایی که گوش میدن و هیچی نمیگن، چه اونایی که گوش میدن و فعالیت میکنن. یعنی شما حساب بکنید، میدونم توی ایران با هر کی حرف میزنی فوش میده به اسلام و مسلمونی، این رو میدونم، اما ته دلش هنوز میره نماز میخونه، هنوز میره سینه میزنه، هنوز تا بهش حرف بزنی امام حسین و دست بریده حضرت عباس و سفره رقیه و نذر و نیاز. و یکی از اینا به من از آلمان از انگلیس تلفن کرده بود که آقای فاضلی من همه حرفات قبول دارم اما استخاره من کردم دو سه دفعه درست در اومده. ببینید با آدم های اینجوری، این طبیعیه ها، 1400 سال آمپول حماقت به ما تزریق کردند. ضد این آمپول فقط اینه، اینه بخونید، این ضد اون آمپوله. قرآن به زبونی که میفهمی، از من نخر، هر قرآنی دلت میخواد بگیر به زبون فارسی بخون، ببینم چی ازش میفهمی. قرآن رو بخون که بفهمی، قرآن رو بخون دو رقم میشه. قرآن کلام خداست، من میخونم، بخون. آیا این قرآن کلام خداست؟ من میخونم، اونم بخون. نتیجه هرچی خودت گرفتی اون درسته، نه هرچی من به تو میگم. این اتفاقاتی که توی ایران داره میفته یه سمبولی شد که من یه چیزی دستم اومد فهمیدم ایرانی ها واقعا این آدم ها رو نشون میکنن. روز دوشنبه بود فکر میکنم راجع به یه دادگاهی تو خیابون میرماد من صحبت کردم، گفتم یه دادگاهی، دادگاه صدر، و چند نفر تلفن کردن گفتن یا آدمی اینجا به اسم سید رضایی یا سید رضایی یا یه هم چیزی، یه کلاهبردار، یه دوست، یه قاضی دوست. این وقتی که دعوا میره پیشش، من نمیدونم یا خودش یا واسطهشو میفرسه با این ور دعوا صحبت میکنه میگه چقدر میدی، با این دعوار دعوا صحبت میکنه میگه چقدر میدی، هر کی بیشتر صحبت پول داد میگه رأی مال توه. گفتم 4-5 نفر به من تلفن کردن، به محض که من اینو اعلام کردم شاید 20 نفر به من تلفن کردن که آقا درست میگی، قاضیا همه دزد و پفیوزن، این از همهشون دزدتر و پفیوزتره. شعبه 42 دادگاه صدر، خیابون میرماد، شخصی به نام سید رضایی یا سید رضایی، نمیدونم اسمش چیه. پس بنابراین تمام آدم هایی که دارن ظلم میکنن، اون کسانی که اونجا بهشون ظلم شده، اینا رو حساب و کتابشو دارن، منتظرش هستن که وقتش برسه، منتظر روز دادخواهی هستن، منتظر روزی هستن که دست اینام به اون برسه. این تلفن ها که شد من دیدم که نه، مردم فراموش نکردن و همه همین حرف رو میزنن، میگه هر کی بیشتر پول داشته باشه پیش این بره اون برنده است. حالا چقدر از این قاضی های دوز تو ایران هست من نمیدونم. دوستی داریم در ایران به اسم علیرضا، یک چیزی از من خواسته بود، اون مدارکی که برای من برای ایمیل فرستادی گم کردم، هرچی میگردم پیدا نمی کنم، ولی کار اصلیمون درست شده، اون مدارک رو فقط برای من یه بار دیگه بفرست، خواهش میکنم. امیدوارم صدامو بشنوی. اینا رو همه رو گفتم و بیدار شدن افراد. قرار شد امروز من از ایمیل ها فقط صحبت کنم. خواهش میکنم ایمیل مرا در برنامه بخوانید، شاید به رگ غیرت کسانی که در خارج از کشور هستند بر بخورد و وظیفه خودشان را انجام بدهند و بدانند که اگر آنها در راه وطن پول بدهند، ما جانمان را در این راه داریم میدهیم. آقای فاضلی، به ایرانم قسم که وقتی در ایران به هر دلیل علیه رژیم کنونی راه پیمایی میشود، دلم میخواهد بروم، در حالی که دو بار زندانی شدم. زورم می آید به این دلیل که کسانی که در خارج از کشور هستند زورشان می آید نفری 50 دلار کمک کنند. به خودم می گویم من یا همسال من جان خود را به خطر بیاندازیم، در حالی که این افراد حتی 10 یا 20 دلار هم در راه خردورزی کمک نمی کنند. ببین عزیز من، تو اگر جور خودتو به خطر می دازی، هر کاری می کنی برای خودت می کنی. اینا زندگیشون رو برداشتن اومدن بیرون. اونجوری هم نیست، خیلی بین این افراد هست مسئولن، منتها اون روزی این مسئله رفع میشه که من دیگه احتیاج نداشته باشم بگم آقا آخر برج چیزی هم، هر وقتم میگم خدا وکیلی میدن. باور کن هر وقت گفتم آخر برج نگاه کردم دم یا $100 پایینم یا $100 بالا، لنگم نذاشتن، دیر و زود داشته، سوخت و سوز نداشته. عیب از منه که نمیگم. من اگر تأمین باشم اصلا یک کلمه حرف پول نمیزنم. هر وقت میدم آخر برج یواش یواش باید برم کردیت کارت بدم، اون وقت سرصدام در میاد. و تو هم اگر میری راه پیمایی برای اینا نمیری. درسته بهرش اینا میبرن، ولی تو باید خودتو نجات بدی در ایران. تمامی تلویزیون ها 24 ساعت درخواست کمک میکنن، ولی گهگاهی که آقای فاضلی میگوید اگر میدانید این کار من به خردورزی کمک میکند کمک کنید، به ایران قسم که من خیس عرق میشم، من به خجالت میشم. خیلی ممنون که به فکر من هستی. خواهشن این ایمیل را در برنامه بخونید، متذکر بشوید. اگر پول بدهند با یکی دو نشان زدند، اول اینکه در راه نجات وطن به خردورزی قدم برداشتند، دوم اینکه پیش وجدان خود به دلیل آوردن این رژیم شرمنده نیستند. آره این درست میگه. بالاخره هر کسی باید تاوان کارش را به طریقی بدهد. ببین دوستانی که در خارج از کشور هستند انقدر چیزهای دیدن که سخت باورشون میشه. من یه وقتا که خودم یه چیزی رو میخوام خودم بیشتر خجالت میکشم، برای این که میبینم خب یه جوریه که دوست ندارم. نمیدونم، عیب از منه، عیب از کسی نیست. و خواهش میکنم که شما زیاد جبهه در این مورد نگیر، شما کار خودت رو بکن. اشاعه خیره، من مبارزم با دین اینه که میگم مردم اگه خرد ورز بشن میدونن چه دینی رو انتخاب بکنن چه دینی رو انتخاب نکنن، یا اصلا مجبور نیستن که حتما یه دینی داشته باشن. نمیگم نداشته باشید، میگم خودتون وقتی به خرد رسیدید انتخاب بکنید که چی کار میخواید بکنید. من دین جدیدی نیاوردم. این را هم میدونم که با حرفهای من نه شماها ضد خدا میشید، نه ضد محمد میشید، نه هیچ. گفتم خیلی راحت 63 میلیون جمعیت ایران هنو بابعیه. به این دلیله که این حکومت بالا سرشه، چون این حکومت لایق اوناست. شما 7 میلیون دارید راهتون رو عوض میکنید، ولی در طول یک نسل یک ضریب 5 پیدا میکنید. شما بی برو برگرد ضریب 5 پیدا میکنید. وقتی که من میبینم بانوی 65 ساله بیدار شده، وقتی میبینم مرد 90 ساله به من تلفن میکنه میگه من بیدار کردی، وقتی میبینم تعداد آدمهایی، البته تعداد جوانها زیادتره، ولی تعداد افراد بالای 50 هم خیلیه و اینها هنوز وقت دارن بچه هاشونو به راه راست هدایت کنن. یکی هم مثل این آقای کشیش میشه که هنوز میگه هرچی خدا سر من بلا میاره خودش میدونه کار خوبی کرده، اومده آخوندی صحبت کرده که اگه بلا و این چیزا رو خدا میزه، اولش اومده انتقاد کرده گفته چرا، بعد گفته صلاحه، صلاحه، خدا عشقه، خدا صلاحه. یه وقتی آدم هست بخواد خودشو به خواب بزنه، هیچکی نمیتونه بیدارش کنه. یه وقتی هست آدم خوابه، یه تکونش بدی بیدار میشه. بعضی ها خودشونه بخواد، بعضی ها شغلشونه. از این را نون در میاره، میگه آقا من کشیشم، محل مغازم اینه، من آخوندم محل مغازم اینه، من خاخامم محل مغازم اینه، رای دیگه من کار دیگه بلد نیستم بکنم، من اصلا برای کار کردن خلق نشدم، من خلق شدم مردم کار کنم بدم من بخورم. چرا؟ خدا عشقه، دارم خودش میدونه چی کار میکنه. پسرش رو داد به دار زدن خدا، تو مسیحیت خدا پسرش رو داد به دار زدن. من میگم این خدا دیوونه است، شما میگین نیست، شماها درست میگین، چون من نمیدم به خاطر هیچی نمیدم پسرم رو دار بزنم. این یکی از دوستان، اسمش هم ننوشته، از ایران برای من فرستاده به نام، نامش هم نمیخونم دیگه، نوشته نخون، 19 ساله، میگه امروز یکی از وبلاگ‌های اینترنتی مطلبی در مورد جنها خواندم، برای شما هم ایمیل میکنم بخونید، در صورت امکان در برنامه‌تان مدتی را به صحبت در این مورد اختصاص دهید. واقعا اینا فکر نمی کند که این اطلاعات را از کجا آوردند، از کجا می دانند که مثلا در روز شنبه کدام جن حکومت می کند. لابد حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای در خواب با یکی از این جنها صحبت کرده، امیدوارم خدای ناکرده باهاش رابطه جنسی برقرار نکرده باشه. واقعا احمق هایی که فکر می کردند که شهاب سنگ ها تیرهای هفت تیر جناب الله هستند، تا جایی که من می دانم نوری که از شهاب سنگ ها ساطع می شود در اثر برخورد با اتمسفر زمین و تولید گاز است و بیرون از اتمسفر زمین هیچ نوری ندارند. شرح تفصیلی زندگی جنیان. جن حیوانی هوایی است و از خصوصیات جن این است که به شکل‌های مختلف در می‌آید و خداوند آنان را از آتش آفریده است، چنان که در قرآن آمده است و در آنجا در اخبار صحیح از پیامبر اسلام صاد نیز درباره آنان مطالب بسیاری بیان شده است. پادشاهان جن. در بین جنیان سازمان و حکومتی و پیامبری وجود نداشت و با پیامبران مخالفت می‌کردند و طغیان نموده و در زمین فسادهای بسیار به راه انداختند. شرارت و فساد جنیان به تدریج به آن حد رسید که مشیت خداوندی اقتضا نمود تا لشکری از فرشتگان را به جنگ با آنان فرستاد. فرشتگان سرزمین‌های آنان را گرفتند و جنیان را به اطراف و اکناف و جزایر دریاها راندند. حالا اطراف و اکناف و جزایر دریاها رو چی میره دنبالش؟ یا آخوندی اینا رو گفته. جمعی را نیز اسیر کردند. یه دی باور میکنن و میخندین، باور کنید یه دی باور میکنن اینا رو. از جمله اسیران جن یکی عزازیل نام داشت که در آن روزگار هنوز کودکی بیش نبود و به تدریج به دست فرشتگان پرورش یافته بزرگ شد. عزازیل همان است که بعدها به شیطان معروف و مشهور گردید. در بین جنها مانند انسانها نیک و بد و مؤمن و کافر وجود دارد. همه جنها زیر دست و در اطاعت رؤسای خود هستند، چنان که هرگز نافرمانی نمی کنند. یعنی شماها حرف آخوندها رو باید گوش بدید. در هر یک روز از روزهای هفته یکی از جنها بر تمام جنیان دیگر حکومت و پادشاهی می کند و حکومت و زمامداری این هفتن با سایرین ثابت است. حاکمان ایام هفته برای جنیان عبارتند است: میمون ابانوخ حاکم روز شنبه، ابو عبدالله سعید المذهب حاکم روز یک شنبه و به ترتیب باقی ایام. در اینجا بدیهی است که این سوال مطرح شود که آیا پادشاهان و حاکمان جنها منحصر به همین هفت نفر می باشند یا خیر؟ در پاسخ می گوییم آری همین طور است. زیرا طول عمر جنیان بسیار زیاد است و طبق آنچه ما از اشخاص مبسق شنیده ایم از حدود 500 سال تا 3000 سال است. هر جنی بین 500 سال تا 3000 سال. دروغ و سخون نداره. تو قرآن نوشته جن، سوره جن. از قرآن میخونم یه خود براتون. شیاطین که خود از جن هستند اقسام گوناگون دارد که معروفترین آنها غول نام دارد. گفته می شود مسافری که در بیابان تنها باشد غول بر او ظاهر می شود و اراده می کند تا آن مسافر را بکشد. اگر شیاطین به سوی آسمان ها بالا بروند بخواهند استراق سهم کنند، یواشکی بینم بالا چیه، خداوند آنان را با شهاب دفع می کند و در نتیجه بعضی از آنها سوخته و هلاک می شوند. از حضرت امام صادق روایت شده است که ابلیس به سوی هفت آسمان بالا می رفت و به سخنان فرشتگان گوش می داد. خبرهای آسمانی را می شنید، اما هنگامی که حضرت عیسی متولد شد از بالا رفتن به سه آسمان منع و محروم گردید و از آن پس تنها تا چهار آسمان بالا می رفت. وقتی رسول اکرم به دنیا آمد ابلیس را از صعود به همه آسمان ها منع نمودند و از آن پس شیاطین جن را با تیرهای شهاب از درهای آسمان ها راندند، برای همیشه از صعود به آسمان ها محروم شدند. گفته می شود که جایگاهی که ابلیس و شیاطین دار و دسته او در آنجا دزدیده به سخنان فرشتگان گوش فرا می دادند آسمان سوم بوده است که قبل از ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برقرار بود. من سادشو کامل خوندم چون میشه ساد بعد اسم رسول اکرم که میاد باید همه رو گفت. در کتاب قرآن نمیدونم چقدر وقت دارم، باور کنید، سوره هست به نام سوره جن. یه دست اونم کار نمی کنه. 572 شما هم تو قرآن خودتون ببینین که من از خودم در نیاورده باشم این جنا رو اختراع نکرده باشم یه وقتی، چون بعضی ها میخوان منو چیدم کنم بگن که همه حرفاش دروغه، میگه این قرآنه با قرآن ما فرق میکنه، ما قرآنمون از آسمون افتاده. در سوره جن، سوره مکی و شامل 28 آیه به نام خداوند بخشنده مهربان. این بسم الله الرحمن الرحیم و اون گروهی که در زمان عثمان قرآن رو تدوین میکردن گذاشتن سر سوره ها، هیچ ربطی به آیات قرآن نداره، از خودشون گذاشتن، مال الله هم نیست. بگو به من وحی شده که عده‌ای از جنیان قرآن را شنیدند و گفتند قرآن عجیبی شنیدیم. حضرت محمد می‌فرمایند که الله گفته بگو به من وحی شده که عده‌ای از جنیان قرآن شنیدند گفتند قرآن عجیبی شنیدیم. مردم را به راه راست هدایت می‌کند، لذا به آن ایمان آوردیم و هیچ کس را شریک خداوندمان نمی‌سازیم. جنا شأن صاحب اختیار ما والاست، زن و فرزندی نگرفته است. افراد کم عقل ما سخنان نامربوطی درباره خدا میگفتند و ما فکر میکردیم انس و جن از قول خدا هرگز دروغ نمیگویند و عده ای از انسانها به مردانی از جن پناه میبردند و جنیان بر گمراهی آنها اضافه میکردند. آنها همانطور که شما گمان میکردید گمان میکردند که خدا هیچ وقت کسی را برای دادن پاداش کارهایشان زنده نمیکند. ما آسمان را لمس کردیم و آن را پر از نگهبانان سختگیر و شهاب یافتیم و ما در جاهایی برای شنیدن می نشستیم. حالا هر کس گوش بدهد شهاب آسمانی را مراقب خود می یابد. اینا را توی قرآن نوشته، تو قرآن، من تو قرآن دارم می خونم. اگه با عقلت می خونه اینا، من مخلصتم، من حرفی ندارم، شما درست میگی. شمعو خاموش کن، خورما رو بخور، هر کاری میخوای بکنی بکن. اگه میخوای روش فکر کنی این جنا کجا بودن، این محمد راجب چی حرف میزنه، کدوم الله راجب جنا حرف میزنه، چرا هرچی غیبه راجبش به ما میگن، چیزی که هستش ما نمیتونیم ببینیم. اون وقت اون بچه 14 ساله، آقای فاضلی شما پدر مادرتو اون شبی که پلو هم خوابیدن که تو رو درست کنن ندیدی، پس باید باور کنی. ببینید شعور این اندازه است، شعور انقدره، یه چیزی رو که میخوان نفی کنن حتی بلد نیستن بحث کنند. من خودم قاطی اون حرف رو نمی کنم. دوستان مثل که آخر برجه، همین فقط، دیگه حرف دیگه نمیزنیم، آخر برجه دیگه، خودتون میدونین هر کاری بکنین. 2 روزم هست از این کتاب نگاهی نو به اسلام نخوندم، سعی میکنم روز جمعه که روز کتاب خونیه مقداری هم از این کتاب براتون بخونم، که برنامه های من در طول هفته روزهای دوشنبه تا جمعه 7 صبح تا 8 صبح، شنبه و یک شنبه 7 شب تا 8 شبه. اگر دلتون میخواد، اگر چیزی بهتون میده، اگر بهره ازش میگیرید حتما نگاه کنید، اگرم نمیگیرید عذر میخوام که مزاحمتون میشم، چون حرفی من ندارم بزنم جز درباره خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
2: خب با درود مجدد خدمت یکایک دوستان، بحث رو در خصوص کعبه و آن چیزی که الله وعده داده بود و برخلاف وعده خود عملی نکرد ادامه میدیم. اشاره کردیم که آیه مکارم شیرازی همان برداشتی رو که غالب مفسرین در مورد سوره فیل داشتن ایشون هم داشت، یعنی با توجه به آیات سوره فیل و برخی آیات دیگر قرآن ایشان هم پذیرفت که هدف این است که به کفار یا دیگران نشان بدهند که این کعبه خانه است که خداوند او رو یک محل امن قرار داده و اگر کسی هم قصد داشته باشه این خانه رو ویران بکنه یا به اون تعدی بکنه، الله از اون محافظت خواهد کرد. هم مربوط به خود ساختمان یعنی خانه کعبه و هم حجاجی که آنجا هستن. بنابراین در تفسیر این سوره ایشان به این نحو آورده است که مشیت الهی به این نحو است که این خانه همیشه محل امنی باشد. حالا نکته جالب این هست که خب ما میدانیم آقای مکارم شیرازی در زمانی این مطلب رو می نویسه که قطعا آشنایی تاریخی با برخی از این وقایع داشته. حتی اگر ایشان این کتاب ها رو هم مطالعه نمی کرد، در سال 94 ایشان می داند 2000 و اندی حجاج در فاجعه منا کشته شدند که نزدیک به 400 و اندی ایرانی بودن. فقط در طول این زمان ها هم کم نبودن حجاجی که به واسطه ی حالا مسائل مختلف در کعبه یا در اطراف کعبه، در شهر مکه، در حالا محلهای مختلف، از حالا محل رمی جمرات و دیگر مکانها کشته شدن. اما مشکل این هست که خب یک مسلمان وقتی با آیات قرآن و وعده های الهی روبرو میشه اما حوادثی رو میبینه که برخلاف آن وعده های الهی هست، باید یک تصمیم بگیره، یا باید بگوید وعده های الهی خلاف هست، دروغه، یا باید بپذیرد که وقایع تاریخی رو نادیده بگیره. خب طبیعیه یک مؤمن مسلمان که ما بارها عرض کردیم بسیاری از این بزرگواران از نظر منطقی در سطح پایینی قرار دارن، جانب قرآن رو میگیرن، یعنی میگن نه خیر، الله که

تاریخی رو ذکر خواهیم کرد. یکی وقایعی است که توسط عوامل طبیعی رخ میده، یعنی سیل، حالا زلزله یا عوامل دیگر. یکی عوامل انسانی است، یعنی افرادی که سعی میکنن به کعبه تعرض بکنن، به حجاج تعرض بکنن. و خب برایند اینها این میشود که یک انسان پژوهشگر متوجه میشه این مشروعیت سازی ها برای کعبه و ادعای این که خداوند این خانه برای اوست دارای اصالت است تا چند اندازه دروغ و اشتباه است. خب ابوالولید ازرقی در صفحه 416 با موضوع سیل‌های مکه در دوره جاهلی مطالبی را آورد. خب من یک مورد رو می‌خوانم. میگوید به روزگار سرپرستی قبیله خزاعه از مکه و کعبه سیل بزرگی آمد و مردم مکه را غافلگیر ساخت. سیل وارد مسجد الحرام شد و اطراف کعبه را فرا گرفت و در پایین مکه درختان را ریشه‌کن کرد و جنازه یک زن و مرد را هم آب آورد. زن را شناختند که نامش فاره و ساکنان منطقه بالای مکه بود و مرد را نشناختند. قبیله خزاعه بر گرد خانه، یعنی منظورش کعبه، دیواری کشیدند و هجر اسماعیل را هم زمیمه آن کردند تا کعبه را از ورود سیل مصون بدارد. یعنی خداوند نمیتوانست جلوی این سیل رو بگیره، مردم تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن. این دیوار تا هنگامی که قریش کعبه را بازسازی کردند به حال خود باقی بود. این سیل معروف به سیل فاره است و شنیدم زنی از قبیله بنی بکر بوده. بعد ادامه میده که باز هم سیل های دیگه آمد، اما خب ما این مطلب رو دیگه به قول معروف فاکتور میگیریم و به سیل های مکه در دوران اسلامی میپردازیم. خب در صفحه 417 ابوالولید ازرقی دوباره ادامه میده. در دوره اسلامی هم سیل های بزرگ و مشهوری آمده است، از جمله به روزگار خلافت عمر ابن خطاب سیل بزرگی آمد که به سیل ام نهشل معروف است. این سیل وارد مکه شد و در ناحیه دره و بالای مکه و از راه دیواره و سنگچین و فاصله میان دو خانه به مسجد الحرام نفوذ کرد. چون این سیل ام نهشل دختر عبید ابن سعید ابن عاص ابن امیه ابن عبد الشمس را با خود برد و جسدش را پایین مکه از آب گرفتند، به سیل ام نهشل معروف است. این سیل مقام ابراهیم را از جای خود کند و برد و آن را پایین مکه پیدا کردند. جای نصب مقام را هم محو کرد و چون مقام را گرفتند آن را به پرده های کعبه بستند و موضوع را برای عمر نوشتند و او ترسان به مکه آمد و مقام را در جای خود نصب کرد. یک مؤمنه عمر ابن خطاب، ترسید که نکنه مثلا اتفاقی پیش بیاد. و اگر میخواست شما بترسید، آن کسی که باید حداقل جلوی این سیل رو میگرفت خود الله بود، سعی میکرد خانه خودش رو محافظت بکنه. آن اللهی که شما میگی غیور است، حداقل به اندازه عمر غیرت نداشته که بترسه و جلوی سیل رو بگیره. و ما این موضوع را به تفصیل در بحث مقام ابراهیم در این کتاب آورده‌ایم. بعد دوباره ادامه میده در یک بند دیگر، سیل جهاف به آنچه درباره آن آمده است. ابوالولید میگوید این سیل در سال 80 هجرت، یعنی 70 سال بعد از مرگ محمد، در دوره حکومت عبدالملک مروان آمد، روز 8 ذی‌حجه، یعنی دقیقاً در موسم حج، در حالی که حاجیان آسوده و خوشحال بودند. یعنی فرض کنید از نظر یک مسلمان ذی‌حجه خودش یک ماه مقدسی است در نظر مسلمانان، ماهی است که به هر حال حاجیان میان به نزد آن خانه‌ای که خدا برای اونها در نظر گرفته. اما میبینیم همین خدا یا الله در ماه ذی‌حجه هم به اینها رحم نمی‌کنه و جلوی سیل رو نمی‌گیره.

0: روز هشتم ذی‌الحجه در حالی که حاجیان آسوده و خوشحال بودند، در وادی مکه خیمه ها را برپا کرده بودند و در خود مکه هم فقط نمنم باران بود و در بالای دره باران به شدت می بارید. حالا ادامه می ده. و سیل ناگهان سحرگاه روز هشتم ذی‌الحجه پیش از نماز صبح مردم را غافلگیر کرد و بسیاری از مردم و کالاهای آنان را با خود برد. سیل وارد مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد و بسیاری از خانه‌های کنار دره را ویران کرد و همین ویرانی موجب کشته شدن گروه بسیاری از مردم شد. این دقیقاً شما در سال 94 بودند که دوم مهر ماه، اوایل مهر ماه بود که خبر فاجعه منا آمد که 2000 اندی انسان کشته شدند، 400 اندیش فقط ایرانی بودند، اون هم در زمان ذی‌الحجه بود. این سیل هم آمد و حجاج رو در سال 80 کشت. سیل وارد مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد و بسیاری از خانه های کنار دره را ویران کرد و همین ویرانی موجب کشته شدن گروه بسیاری از مردم شد. و بعد ادامه میده. عبدالملک یکی از مسیحیان را که مهندس بود برای نظارت بر ساختمان پیهای دیوارهای مسجد الحرام و دیوارهای خانه هایی که در واقع میخواد بگه این خسارت بسیار شدیدی به کعبه زد که عبدالملک آمد و گفت خب یک مسیحی، چون مسلمان ها از این کار معماری هم بلد نبودن، یک مسیحی رو ما بفرستیم که این کعبه خانه خدای ما رو یک مقدار دستی به سرش بکشه و اون رو به نوعی برای تحمیق دوباره یه سال آینده مردم مهیا بکنه. خب دوباره باز حالا سیرهای متعددی رو نام میبره، یکی دیگر هم بخوانیم. میگوید سیل دیگری که به آن سیل مخبل یعنی ناقص کننده عضو میگویند در سال 84 هجری آمد که چون پس از آن مردم در بدنها و زبان خود گرفتار بیماری شدند که دچار حالتی شبیه فلج، بازم به خاطر ویروس ها و بیماری های خاصی بوده که در این آب وجود داشته، به آن نام معروف شد. این سیل هم بزرگ بود و داخل مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد. پس از آن در سال 184 سیل بزرگی آمد. حاکم مکه حماد بربری بود و خلیفه هارون الرشید. این سیل هم وارد مسجد الحرام شد، مردم و کالاهای ایشان را برد و تمام دره را آب گرفت. باز هم دوباره در سال 202 هجری اشاره میکنه که سیل مقام ابراهیم را برد، آن را از جای خود برداشتند، بسیاری از خانه های مردم خراب شد و گروهی را سیل برد و پس از آن مردم گرفتار بیماری وبا شدند و بسیاری مردند و این سیل به سیل ابن حنزله معروف است. صفحه 418 و 419. به حال از این دست روایت ها رو ابوالولید ازرقی در کتاب اخبار مکه آورده که دوستان اهل پژوهش ما می توانند به این کتاب رجوع بکنند و مطالب جالبی از این کتاب رو استخراج بکنند. خب پس می بینیم که در همان زمان سیل هم می آمد، خانه ها رو ویران می کرد و خب عرب هم که انسان ساده‌ای بود از نظر ذهنی نمی اندیشید که خب اگر این خانه خانه خداست، این حاجیان مهمانان خدا هستند، به چه دلیل این کشت و کشتارها باید انجام بشه، اموال مردم از بین بره، خود مردم بمیرن. این نشان میداد که طبیعتاً این داستان کاملا ساختگی بود و وقایع تاریخی که بعد از دوران پیامبر اسلام در جهت این سیل و خسارات طبیعی حاصل از وقایع مختلف طبیعی آمد، نمیتواند این وعده قرآن رو درست نشان بده. در واقع یک وعده کاذبی است. اما در میان خود شیعیان هم این مسئله آمدن سیل مورد تاییده. مثلا شما شیخ صدوق در جلد سوم کتاب من لا یحضر الفقیه، ایشان هم در روایت 2120 اشاره میکنه که همانا علت آن که قریش کعبه را خراب کردند این بوده است که سیل از فراز کوهستانهای مکه به سوی ایشان روان می شده و به درون کعبه داخل می گشته، چندان که در اثر هجوم سیل کعبه شکست برداشته بود. صفحه 12. خب این هم یک سند شیعی که خدمت عزیزان بخوانیم در جهت تخریب کعبه توسط سیل. اما بعدها وقایع نگاران تاریخی دیدند افرادی آمدن بر اثر نزاع‌های حکومتی حتی کعبه رو هم ویران کردند و هیچ خبری هم از این خدا و حفاظت مردم، حجاج و خانه او شنیده نشد، دیده نشد، گزارش نشد. در واقع داستان اصحاب فیل یک داستانی بود که شواهد نقض اون فراوان بود، اما شواهد مؤید وجود نداشت. در واقع اینجا یک داستانی رو که من پیشترها هم عرض کردم دوباره بگویم. میگوین روزی یک مرد مسلمانی قصد انجام فریضه حج رو داشت. به او گفتن که شما باید از بستگان خودت، اطرافیان خودت، کسانی که با اونها مراوده داری یک حلالیتی به طلبی. ایشان گفت من یک برادری دارم، چندان اهتمام و علاقه به دین اسلام نداره، آیا نیاز هست که از او هم حلالیت به طلبم؟ گفتن بله، ایشان هم به حال کسیست که شاید از تو یک حالا به نوعی طلبید، از او هم حلالیت به طلب. ایشان به نزد برادر خود رفت و گفت من عازم حج هستم و رفتن به حج و بازگشتن ماه ممکنه طول بکشه، یک ماه، دو ماه. برادر به او گفت خب شما وقتی میرید همسر جوان خودت رو، اموال خودت رو به دست کی میسپری؟ گفت به دست خدا. برادر گفت به موجود صبوری میسپری. گفت به چه ترتیب؟ برادر اشاره کرد که چون اگر روزی 100 نفر وارد خانه تو بشن و به زن تو تجاوز هم بکنن، اموال تو رو ببرن، از او صدایی در نمی آید. در واقع این خدای مسلمان ها خیلی صبوره، به خانه او اگر تعرض بشه کاری نمی کنه، اما صفت غیور رو به او می دن. اگر هزاران جنایت در جهان اتفاق بیفته هیچ دستی برون نمی آید که کاری بکنه، اما عده معتقد هستن او اهل خیر و نیکی محضه. باری در دوران تاریخ آن چیزی که مورخین نوشتن، ما چندین واقعه در نقض این وعده الله داریم. از جمله در حدود سال 63 هجری بعد از قائله‌ای که مردم مدینه بر علیه خلافت اموی به راه انداختن، یزید ابن معاویه تصمیم میگیره اهل مدینه رو دوباره به بیعت خودش فرا بخوانه. خب اهل مدینه گفتن نه و امویان رو از شهر بیرون کردن. به نوعی یک اقتشاشی ایجاد شد. یزید ابن معاویه مسلم ابن عقبه مری رو میفرسته که شما حرکت کن، برو 3 روز به مردم مدینه فرصت بده که به بیعت بازگردن. اگر بازگشتن که هیچ، اگر باز نگشتن شهر رو تسخیر کن، مردم رو بکش و به نوعی با اونها اگر هم خواستن بیعت کنن بنابر بردگی بیعت بگیر. حالا جالب این هست که صحیح مسلم، صحیح بخاری و برخی دیگر از این کتب اهل تسنن اشاره کردن که مدینه طبق روایاتی که از پیامبر اسلام آمده حرم هست، یعنی اگر کسی بخواد به مدینه حمله بکنه مدینه او رو مانع خواهد شد. این رو در صحیح مسلم روایات متعددی آمده. اما ما دیدیم زمانی که مسلم ابن عقبه به مدینه آمد، نه تنها الله دخالت نکرد که آن وعده پیامبرش رو محقق بکنه، بلکه مسلم به راحتی آمد، بسیاری از افراد رو کش، فرزندان صحابه و برخی دیگر رو، تعرضات متعددی کرد و با مردم مدینه به عنوان اینکه برده و غلام یزید هستن بیعت گرفت از اونها. اما به همین هم بسنده نکرد، بلکه به مسلم ابن عقبه دستور داد که تو بعد از ختم این قائله به سمت مکه برو، که عبدالله ابن زبیر که بعد از حسین ابن علی علم قیام و طغیان برافراشته رو هم ساکت بکن. مسلم ابن عقبه فوت میکنه و حسین ابن نمیر سکونی این راه رو ادامه میده. زمانی که به اطراف مکه میاد، خب طبیعتا اینجا باید طبق آن داستان سوره فیل یک حرکتی حداقل الله انجام میداد که نشان بده خانه خودش رو محافظت میکنه. اما گزارشات تاریخی و حتی این سریال هم ساخته شد در مختارنامه، شما میتوانید قسمت هایی رو ببینید که حسین ابن نمیر میاد و به نوعی با اون سپاهیان خودش و افراد مختلف حمله میکنه و کعبه رو میسوزن. من این روایت تاریخی رو در کنار روایت های دیگر از تاریخ ابن خلدون برای شما میخوانم، هرچند اینها رو در شما مثل تاریخ طبری جلد 16 و دیگر کتب میتونید پیدا بکنید، اما چون ابن خلدون خیلی خلاصه این مطالب رو آورده، من از ایشان این مطالب رو میخونم که بتونه به ما کمک بکنه که باز همان الله هیچ حرکتی برای حفاظت از حداقل خانه خودش نشان نداد. ابن خلدون در جلد 3 تاریخ خودش این گونه آورده، البته این مطلب رو من از جلد 2 صفحه 44 میخوانم، در مورد حسین ابن نمیر و عبدالله ابن زبیر. خب میگوید حسین ابن نمیر مکه را محاصره کرد و منجنیق ها نصب کرد و شهر و مسجد الحرام را زیر ضربات خود گرفت. بعد ادامه میده جلوتر، سنگ های منجنیق و اراده ها بر کعبه فرود می آمد و علاوه بر سنگ نفتندازان نفتندازی می کردند، چنان که خانه ویران شد و بسیاری از خانه های مردم نیز در آتش سوخت. خب اگر معجزه‌ای قرار بود رخ بده، الله در جایی از تاریخ خودش رو نشان میداد و حداقل مانع آتش گرفتن خانه خود میشد. همین مسئله بعدها در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی هم رخ داد، یعنی حسین ابن نمیر بعد از اینکه خب خبر به او دادن که یزید فوت کرده، بازگشت به سمت شام و عملیات او نیمه تمام ماند. اما بعدها در زمان مروانیان حجاج ابن یوسف ثقفی آمد و عبدالله ابن زبیر رو کشت، حتی خانه کعبه رو خراب کرد و به هر حال اون داستانهایی که دقیقا شبیه به همین حادثه رخ داد. اما یکی از حوادث بسیار جالبتر برمیگرده به حدود سال 317 تا سالهای بعد از اون که غرامت قدرت میگیرن. اینها معمولا از شیعیان اسماعیلی بودن که البته اندیشه های ایرانی هم در اونها وجود داشت، نوعی گرایش های خاصی داشتن، در حوالی بحرین و جاهای دیگه قدرت گرفته بودن در زمان عباسیان. اینها برای این که حالا برای مسائل سیاسی و همینطور نگاه های خاصی که داشتن به سمت مکه حمله می کنن، حاجیان رو می کشن و دست به کارهایی می زنن که بسیار عجیبه. حالا ما این رو باز هم از تاریخ ابن خلدون جلد 3 در صفحه 142 میخوانیم، اون بخشای بسیار مهم و بعد توضیح خواند. ابن خلدون از تاریخ‌های متقدم خودش ذکر میکنه این مسئله رو، میگوید در سال 317 ابو طاهر به مکه حمله آورد، منظور ابو طاهر قرمتی است، و بسیاری از حاجیان و مردم مکه را بکشت و اموالشان را ببرد و ناودان خانه کعبه را از جای کند، جامه کعبه را، یعنی از اون پرده کعبهی که می پوشندن، جامه کعبه را میان یارانش تقسیم کرد و حجرالاسود را نیز بکند و با خود ببرد. خب حالا جالب این هست که ابو طاهر که در سال 317 حمله می کنه در حدود سال 332 فوت میکنه و تا آن زمان هم حجرالاسود رو، با اینکه بسیاری به او گفته بودن که آقا برگردان رو اینها، بر نگردان، یعنی 15 سال حجرالاسود اساسا در کعبه نبود، دست این آقا بود 15 سال. یعنی خدا هم نیامد کاری بکنه که در واقع حداقل ابو طاهر زودتر بمیره که این حجرالاسود رو برگردونه، تا اینکه جال جانشینانش در حدود سال 339، یعنی 4 سال در واقع 7 سال بعد از مرگ ابو طاهر، این رو با گرفتن پول و هدایا و چیزهای مختلف برگردوندن به کعبه. خب شما دقت بفرمایید، در این واقعه نکات خیلی جالبی وجود داره. کسی که تعرض میکنه به خانه غیورترین موجودات از نظر یک مسلمان، حجرالاسود رو میبره، پرده کعبه رو پاره میکنه، حجاج رو میکشه، در زمزم میریزه، اموال مردم رو میدزده، اما هیچ صدای از این الله بیرون نمیاد. پس بنابراین میتوان به راحتی اندیشید که این داستان سازی ها در مورد کعبه، ابابیل، ابرهه، همین اینها از همین دروغ هایی است که مسلمانان سرهم میکنن تا به نوعی مردم ساده دل، کسانی که متاسفانه نمی اندیشن، کار تطبیق رو انجام نمیدن، فریفته بشن، و اونها هم خب طبیعتاً از این فریفتگی اموال مردم رو تصاحب میکنن، مال مردم رو میبرن. شما فکر میکنید امروزه مثلا دولت های عربی چه میزان سود از حج میبرن؟ بسیار زیاد. شما فکر میکنید دولت های شیعی از این که بسیاری از این مردم حالا به کربلا بروند، به عتبات بروند، به جاهای دیگه بروند، چقدر سود میبرند؟ طبیعیه که این دکان باید پر رونق بمانه. و وقتی شما با مؤمنانی روبرو هستید که کار اندیشه در اونها ضعیفه، سطح تفکر نازله، نگاه منطقی وجود نداره، خب به راحتی میشه با یک داستان پردازی این افراد رو فریفت، کاری که در زمان صدر اسلام انجام شد و بعدها هم به نوعی ما دیدیم انجام شد، آن گونه که تاریخ به ما گواهی میدهد، شواهد نقض اون فراوانه. اما زمانی که یک شخص مؤمن شد، طبیعیه که مثل آقای مکارم شیرازی نگاه بکنه. ما دیدیم در برنامه برد فروشی علی ابن ابی طالب، او میپذیره که کار مسقلت ابن حبیره شیبانی کار انسانی است، اما پذیرش این مسئله در برابر این قرار میگیره که علی ابن ابی طالب رو مورد نقد قرار بده. خب او که شیعه علی است، آیا میتونه چنین بکنه؟ پس طبیعتاً باید به سراغ مسئله بره، برای او پرونده سازی بکنه، یک دیدگاه های جدیدی رو ایجاد بکنه که به مخاطب خودش بفهمانه باز در نهایت کار علی درست بوده. یعنی برده فروشی کار خوبی است، پول بردگان اساس بیت المال مسلمینه. خب در اینجا هم ما میبینیم ایشان داره تفسیر میکنه سوره فیل رو. طبق آن داستان ها هدف از خواندن این سوره این است که به مسلمان بگوید شما اگر به خانه کعبه میروید، یک خانه اصیل است، مابقی جعلی است، این اصله. خب برای روشن شدن اصالت این خانه باید شواهدی ارائه بکنید. شواهد چیست؟ اینکه دست خداوند بیرون میاد و از خانه خودش محافظت میکنه. طبیعتاً شما اگر به عنوان یک انسانی مدعی باشید که 10 تا فرزند مال من هست، اما در واقع یک دونه از اینها مال شما باشه، زمانی که برای اون فرزند خطری پیش بیاد یا برای اون بچه‌ها، شما فرزند خودت رو اول نجات میدی. در اینجا مشخص میشه که فرزند اصلی شما کدامه. این داستان نشان میدهد که خانه هایی مثل بیت المقدس، کعبه، نمیدونم اون چیزی که مثلا در معابد مختلف شرقی ها وجود داره، در غرب وجود داره، همین ها جعلی است. هر کسی مدعی است این خانه خانه خداست، جعلی است، فقط کعبه درست. خب نیاز بود که اعراب اون زمان این داستان رو بسازن که حجاج زیادی به کعبه برن، نزورات خودشون رو بدن، اونها هم درآمد خودشون رو داشته باشن و این داستان ها ساخته میشد. بعدها که شمشیر محمد و مسلمانان قدرت گرفت، همین خانه هم شد خانه الله، برای او داستان سازی شد که بله اگر فارس ها، اگر روم ها بخوان به ما حمله بکنن، خداوند خانه از این خانه محافظت خواهد کرد. اما آن چیزی که رخ داد نشان داد که تمام آن وعده های الله و محمد دروغی بیش نبود که بتواند قومی رو تحمیق و استهمار بکنه و اون از اونها بهره کشی بکنه، که امروز هم میلیون ها دلار چه بسا درآمد کشورهای سعودی است، برای اینکه کشورهای عربی و عربستان سعودی است که بتوانند از این جهل مفرط مسلمین و مؤمنین به بهترین شکلی استفاده ببرند. دوستان، هدف ما از گفتن این داستان ها و مطرح کردن این زوایای تاریک چیست؟ شاید بسیاری از شما اساسا اخبار مکی ابوالولید ازرقی رو نخوانده بودید. شاید بسیاری از شما با این وقایع تاریخی آشنا نبوده باشید که طبیعتاً در گذشته این گونه بود. حالا امروزه هست که این وسایل و وسایط ارتباط جمعی به قدری گسترده شده که با یک برنامه، یک حالا به نوع جستجوی ساده، انواع و اقسام فایل منتقدین اسلام برای شما هست، کسانی که پژوهش میکنن، جستجو میکنن و این وقایع به دست شما میرسه و مطلع میشید. اما در گذشته طبیعی بود که مردم به اینها نگاهی نکنن، حتی اگر هم این نگاه رو میکردن نگاه منطقی استدلالی نداشته باشن. اما امروزه مردم ما دیگر توجیهی برای پذیرش این خرافات ندارن، مگر اینکه شما به شعور، به درک و به فهم این مردم شک بکنید. منظور این نیست که اونها نمیفهمن، نه، منظور این است که آن فهم متعارف علمی و پژوهشی رو ندارن. شما یک مثال ساده عرض کنم. شما ممکن است به مردی یا به شخصی یک وعده ای بدید. خب این شخص میپذیره، یعنی میفهمه این کلام شما رو، و وقتی این شخص داره یک اعتقادی است، وقتی خلاف اون رو عمل بکنید یا نشان بدید که این اعتقادی که شما دارید اشتباه است، میبینید آن شخصی که همان کلام رو بر اساس نوعی فهم نازل فهمیده در درک مطابقت ها دچار مشکله، در درک شواهد و نقیض آن ادعا و اعتقاد دچار مشکله. اینجاست که تمام سخن من بر این محوره، یعنی ما زمانی میتوانیم از خرافات دست بکشیم که ذهن استدلالی و منطقی داشته باشیم. من این مثال ساده عرض کنم. فرض کنید من ایمان سلیمانی به شما یک نقشه نشان میدم و میگویم این نقشه گنجیست که شما رو ثروتمند خواهد کرد. خب شما این نقشه رو میگیرید، طبق نقشه اگر 100 متر به جلوتر بروید به یک درخت تنومند میرسید. شما حرکت میکنید، میبینید چنین درختی وجود نداره. بعد مینویسم اگر 500 متر جلو برید به یک سراهی میرسید. شما میرید میبینید به یک دوراهی رسیدید. بعد به شما میگویم از سمت راست اگر حرکت بکنید یه 1000 متر که جلوتر بروید یک ساختمانی میبینید. شما جلوتر میروید میبینید ساختمانی وجود نداره. در اینجا ذهن یک انسان عاقل بر این منوال خواهد بود که احتمالاً این نقشه جعلی است، ساختگی است، چون نقشه گنج یا نقشه‌ای که میخواد یک کار خطیری رو به من بسپره باید خیلی دقیق باشه، در اون مسامحه راه نداره. شما ممکنه چه بسا به واسطه حتی یک برنامه ریزی اشتباه، حالا مثلا میدان جنگ باشه یا ساختمان سازی باشه یا هر چیز دیگری، به واسطه کوچکترین اشتباه این ساختمان فرو بریزه، لشکری شکست بخوره، جان انسانی از بین بره. پس هرچه ادعا بزرگتره نقشه باید دقیقتر باشه، شواهد باید متقنتر باشه، مدارک باید مستدلتر باشه. اما آیا چنین مطلبی رو شما در اسلام میبینی؟ کسی که مدعی است کتاب من کتاب الهی است، خداوند آورده، هیچ باطلی در او راه نداره، در وعده خداوند هیچ تخلفی صورت نمیگیره، با این شواهد تاریخی چه میکنه؟ طبیعتا اگر این کتاب کتاب خدا باشد باید در محتویات اون درستی باشه و صدق این محتویات باید در حالت عادی برای ما روشن باشه. من بارها عرض کردم الله وعده داده روزی همه به عهده خداست، اما میبینیم افراد زیادی از خشکسالی یا به نوعی مشکلات مختلف میمیرن، نه افراد، جانوران. وقتی اشاره میکنه هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اینکه روزی آن به عهده خداست، خب باید نشان بده خودش رو و وگر من هم میتوانم مدعی بشوم هیچ کس نیست مگر اینکه علمش نزد من. اما این زمانی درسته که وقتی دوستان دوتا سوال از من میپرسن من بتوانم جواب بدم. وقتی نتوانستم جواب بدم دیگر نباید بگم علم همه عالمان نزد من. این دروغه، این کذبگوییه. حداقل این رو که یک مسلمان عزیز میتونه متوجه بشه. خدای شما چون این وعده کرده، پیامبر شما چون این وعده کرده. شیعیان عزیز میدانن آن چیزی که برای امامانشان ساختن به نام علم لدنی، علم الهی، صاحب همه علوم بودن همینه. یعنی امامان شما، پیامبر شما نبایست در یک جای نادانی خودش رو آشکار کرده باشه، هیچ توجیهی نداره. چون من انسان وقتی اینها رو در کنار هم قرار میدم متوجه میشوم آن ادعای بزرگ با این اسناد و مدارک همخوانی نداره. آن وقت دم خروس هویدا میشه، دیگه قسم حضرت عباس شما به کاری نمیاد. در واقع قرآن شما قسم حضرت عباس. هی من این گونه، هی من آن گونه، من رو قبول بکنید، به زیتون، به بادمجون، به خیار، من خدای شما هستم. خب در عمل که نگاه میکنی میبینی نه، چون چیزی نیست. هزاران ادعای علمی اشتباه، هزاران وعده‌ای که محقق نشده هست، هزاران حرفای غیر مربوط هست. در کنار این حالا دشنامگویی ها یا اینها که رذایل اخلاقی هستن که جای خود، انسانی که میخواد به یک حالا پستی برسه میاد وعده میده، وعده انتخاباتی میده. الله شما در قرآن وعده انتخاباتی داده، گفته مسلمان بشو، دعا کن من اجابت میکنم، روزی همتون به عهده منه، هر کی به سرزمین من وارد بشه در امن و امانه، من محافظتش میکنم، از این داستان ها. اما زمانی که شما وارد شدید به او رأی دادید، دیدید نه خیر، هیچ کاری نکرده. خب این خلف وعده هست یا نیست؟ یک کاندید انتخابات ممکنه بگه بله دیگران نذاشتن من کار بکنم، اما خدا که نمیتونه هم چرپی بزنه. او که قادر مطلقه، عالم مطلقه، حکمت او بالغه هست، او که نباید بیاد بگه که من نتونستم چنین کاری بکنم. او میتواند همه کار بکنه. پس چرا وعده خودش رو محقق نکرده؟ چرا خانه خودش رو حفظ نکرده؟ اینجاست که یک مسلمان اگر بیاندیشه خیلی از چیزها دستگیرش میشه. حالا میخواد به من فحش بدید، بدید. صد تا وعده مختلف هم بدید. فحاشی بکنید، دشنام بدید، نمیدونم هر چیزی. اما من اینجا نشستم که به شما بگویم بیاندیشید و آن چیزی که حداقل به او اعتقاد دارید رو براش پاسخ منطقی پیدا بکنید. وگرنه صادقانه عرض کنم شما فریب خورده اید، از شما کلاهبرداری فکری شده، شما به استضعاف کشیده شدید. مستضعف که میگن شمایید. کسی که میبینه آیات و قرآن رو میخونه هیچ کدوم محقق نمیشه، تاریخ زندگی پیامبر اسلام رو میبینه، میبینه نه هیچ، هر اون چیزهایی که از این آقا میگفتن وجود نداره. اگر هم وجود داره برخی شواهد نقض اون خیلی قوی تر هم هست. در این حال باید یک بازنگری نسبت به اندیشه های خودتان داشته باشید. به هر حال مطالب در این حوزه بسیار زیاد بود، ولی چون من خواستم در یک برنامه دو جلسه ای در واقع این برنامه تمام بشه، به همین بقایای تاریخی خلاصه شرح برخی از دیدگاه های مفسرین قرآن اشاره کردیم با استفاده از منابع دست اول تاریخی مثل اخبار مکه. نشان دادیم که وقایعی رخ داده است که به هیچ عنوان با آن وعده الهی سازگاری نداره و حتی در عصر خودمان، یعنی فرضاً بگیریم ما بیاندیشیم که ابوالولید دروغ گفته، ابن خلدون دروغ گفته، همینا دروغ گفتن، اما چه میکنید با فاجعه منا که در سال 94 رخ داد و 2000 اندی انسان کشته شدن، قبل از آن، بعد از آن همین وقایع دوباره رخ داده و رخ هم خواهد داد. حتی امروزه نکته خیلی جالبتر این است که میبینید حج که یک تجمعی است برای مسلمانان به واسطه بیماری کرونا معلق شده، تعطیل شده. یعنی یک ویروس عبادت مؤمنان رو نزد خداوند معلق کرده، معطل کرده. اگر فرض بگیرید چون این ویروسی از جانب حالا سرزمین دیگری آمده، خب پس خدای شما یک بار دستی برون می آورد و می گفت نه، حجاج اگر به دور خانه ما بیایند آنجا محافظت می شوند. آن وقت حقانیت دین شما آشکار نمی شد در این آزمون الهی، در این آزمون اجتماعی با وسایل ارتباط جمعی که وجود داره. تمام جهان حقانیت شما رو میپذیرفتن که بله ببینید چند میلیون انسان در موسم حج رفتن، هیچ کدام هم بیمار نشدن. اگر حقانیتی نزد شما بود همین وسایل آزمایشگاهی رو میبردید در مکه و مدینه، میگفتید ببینید این حجاج آمدن یک ماه پیش ما بودن، الان که دارن رد میشن بیایید آزمایش بگیرید، میبینید هیچ کدومشون کرونا ندارن. آن وقت شما بر حقانیت شما ثابت نمیشد؟ میشد، اما چون دروغ گفتید، میدانید که چون این وعده هایی وجود ندارد، از یک ویروس ساده هم نمیتوانید خود رو حفظ بکنید. بله، آن کذبی که در قرآن، در سنت محمد، در وعده های الله و او آمده، به واسطه چنین شواهد و مدارکی نقض میشه. حال یک مسلمان میخواد بفهمه، بسیار عالی، میخواد هم نفهمه، به حال او باید تأسف کنه. به هر حال ما چند روز آینده در سال جدید بحث هامون رو در خصوص معرفت شناسی منطق ادامه خواهیم داد. کمی از اسلام خارج خواهیم شد، چون معتقدم تا زمانی که ذهن مردم آماده نباشه نمیتونن اینها در کنار هم تطبیق بدن. اون فن تطبیق دادن کار بسیار مهمی است، وگرنه بنده صد بار وقایع تاریخی رو بخوانم چه بسا یک مسلمان اصلا متوجه نشه، چون اون هنجارهای معرفتی رو باید اصلاح کرد که امر بسیار مهمی است در معرفت شناسی. تا فرصت دیگر بدرود عرض میکنم و امیدوارم که دوستان این فایل ها رو منتشر بکنن. از عزیزانی هم که همیشه در کنار من هستن با همیاری های خودشون، با همکاری های خودشون، بی‌نهایت سپاسگزارم. تا روزگاری دیگر، بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشایی هستم. هفته پیش هم با ایشون گفتگویی داشتیم، فکر کنم دو هفته پیش بود، و امروز قراره که راجع به شیر خورشید با هم صحبت کنیم، یعنی از دانش گسترده ایشون در این زمینه استفاده کنیم. جناب دکتر درود بر شما.
2: درود بر شما، امیدوارم که بتونیم باز برای بار دوم با هم یک گفتگوی مفید رو داشته باشیم.
1: خیلی ممنون که افتخار دادین و اومدین به برنامه. میدونم که خیلی هم سرتون شلوغه و وقتتون واقعا درگیر هست. قرار با هم صحبت کرده بودیم پیش از این راجع به این که این هفته راجع واقعا درگیر هست. قرار با هم صحبت کرده بودیم پیش از این راجع به این که این هفته راجع به شیر خورشید و گذشته شیر خورشید صحبت بکنیم، که اصلا این شیر خورشید از کی روی پرچم ما اومد؟ آیا از دوران صفوی اومد یا برمیگرده تاریخچش به خیلی قدیمتر؟ اینو به ما بفرمایید.
2: بله، خب نخستین بار ما طبق داده هایی که ادیبان ما جناب مشتبه مینوی و جناب کسروی کار کردن و کارهاشون رو منتشر کردن، اینطوری است که نخستین بار یک پادشاه سلجوقی به نام غیاث الدین کیخسرو که در قسمت بخشی از ترکیه امروزی حکمرانی میکرد، این تصمیم گرفت که همین شیر رو وارد سکه که میخواست بگذاره و میخواست طرف دیگرش هم خانومش که یک با یک پادشاه گرجستان با یک دختر زیبای ازدواج کرده بود اون رو بگذاره. بالاخره آدم های مذهبی گفتن که خب نمیشه شما چهره خانم خودتون و همسر خودتون رو در پشت سکه بگذارین. با اینکه عادت بوده در دوران ساسانیان اینا همیشه این کار رو میکردن، ولی خب دیگه اینجا در من ما در دوره اسلامی هستیم و گفتن نمیشه. در نتیجه اینا چیکار کردن؟ اینا به جای اون بانوی زیبا خورشید رو گذاشتن. در نتیجه شیر بود و خورشید هم بود. خورشید جانشین چهره اون بانوی گرجستانی میشد در نهایت در

0: سکه و این داستانی است که خب ادیبا شرح دادن و جناب مینوی هم اینو گرفته و جناب مینوی اصلا به اون دستور خب گفته بودن که شما در این باره بنویسید. اون در لندن بود در حدود سال 1308 فکر کنم و خب مقاله پژوهشی میکنه، پژوهشی میفرسته و بی نتیجه میرسه که خب بالاخره این شیر خورشید یک پدیده هوسی هست و خب جنبه تاریخی ندارد. بعد از اون آقای کسروی، خب پس برای نخستین بار اون چیزی که ادیبا که خودشون هیچ وقت شیر زنده و شیر مرده رو ندیده بودن، بالاخره در این جهت حرکت کردن که شیر باشه، ولی این شیر خب حیفه که چهره اون بانو رو بگذاریم چون اسلامی نیست و خب شیر خورشید شد. چیز جالبی که تو این داستان میمونه اینه که به صورت سکه این منتشر میشه و کم کم وارد پرچم هم میشه، وارد نشان دولتی میشه. از طرف دیگه هم ادیبا که کار کردن، ادیبا از زمان خیلی قدیم همیشه در این باور بودن که ایران، مملکت ایران، ایران زمین در چیز هست، در فلک اسد و خورشید با هم هستن، در نتیجه اسد یعنی شمس و اسد هستن، یعنی هم شمس هست هم اسد هست، هم خورشید هست هم شیر هست. و این هم یک باوری بوده که از زمان قدیم وجود داشته و خب همیشه اون در ذهن مردم بوده، تا اینکه جناب کسروی هم به اون اشاره میکنه. در کارهای کسروی خب یک داستان شیر خورشید از خیلی قدیم گفته میشه و چیزی که جالبی داره، فرق کسروی با آقای مینوی این است که کسروی رد نمیکنه، با اینکه آقای مجتبی مینوی که هر دو از ادیبان سرشناس ما بودن اینو رد میکنن، ولی با همه اینا در دوره احمدشاه قانون برمیاد که این شیر خورشید در دستگاه دولتی باشه، چه به صورت نشانهای که به هدیه به مردم بدن، به بزرگان بدن، در هر صورت شیر چه خسبیده، چه ایستاده، چه نیمرخ، چه تمامرخ، چه با شمشیر، چه بدون شمشیر بود. و ما میبینیم که بالاخره اون نقش با شمشیرش روی چیز موند، روی مجلس شورای ملی گذاشتن و نقش پرچم ایران شد و همینطوری موند تا اینکه در جمهوری اسلامی به طور کامل برداشته شد. و خب وقتی که این ادیبا نشستن و مطالعه کردن در دوره احمدشاه به یک نتیجه رسیده بودن، برخلاف جناب کسروی و برخلاف جناب مجتبی مینوی، اینا با کارهای این باستانشناسی آشنا شدن و دیدن که در باستانشناسی خورشید نقش مهمی رو ایفا میکرده و خیلی چه تندیسش چه مجسمه های دیواریش رو پیدا کردن و به همین جهت همیشه مردم ایران به این شیر و خورشید اهمیت میدادن. ولی اگر خواسته بشیم بیشتر دورتر بریم، حقیقت یه چیزی دیگه است. وقتی که ما اگر برگردیم به دوران قدیم میبینیم که دوره سلسله 27 مصر رو ایرانی ها تشکیل میدادن و در نتیجه در این سلسله ها که چندین شاه هخامنشی هم بودن از جمله داریوش و خشایارشا، وقتی که آثار قدیمی رو نگاه کنیم میبینیم که در حدود 120 سالی که ایرانی ها در اونجا حاکم بودن، بعض از این پادشاه ها مانند داریوش و خشایارشا به صورت خدا جلوه کردن، خدای دو دنیا جلوه کردن، یعنی خدای هم دنیای سیاسی و هم دنیای مذهبی و هم دنیای از نظر جغرافیایی شمال مصر و هم دنیای جنوب مصر. و این سنگنوشته ها در یک دره به نام امامت وجود داره، هنوز هم وجود داره. و از یک طرف داده های تاریخی که در عمامت وجود داره درباره شیر خورشید و در شهر خرگه که تقریبا در 250 کیلومتری غرب رود نیل واقع میشه تو وسط صحرا همین اکنون، اونجا هم ما آثاری از شیر خورشید میبینیم. یعنی اگر در خرگه بریم میبینیم که کاخ داریوش مانند همین تخت جمشید هست، در 8 پرده خود داریوش کشیده شده و داریوش به عنوان فرستاده خدا در اونجا نقش شد. و اگر ما در بخش دره امامت نگاه کنیم، یعنی از طرف وسطهای نیل به دست راست به طرف شرق بیایم، یه دره هست که اون امامت هست و در اونجا کانهای مس، طلا و این گونه کانهای وجود داشته. و اگر در اونجا هم بریم نگاه کنیم، هم امروز هم یک سنگ نوشته ها وجود داره و این سنگ نوشته ها درباره داریوش، یادگاری از دوره داریوش و خشایارشا است، هم خشایارشای اول هم خشایارشای دوم. در نتیجه وقتی که اسم این پادشاهان رو نگاه کنیم به چیز جالبی برمیخوریم. این پدیده این است که در تمام نوشته هایی که شاه هخامنشی رو میخواستن بگن بنویسن با خط هیروگلیف، ناچارن هم شیر وجود داره و هم خورشید. خود به خود در یکی از اینا که داریوش باشه خورشید رونده است، مثلا در اونجا یک مهر وجود داره که هر کس نامش در داخل مهر بیامد جز خدایان جز فرعون ها حساب می شد و اون در داخل اون مهر هم خورشید وجود داره و هم شیر. ولی شیر در هر دو به عنوان الفبای هیروگلیف برای که فارسا رو نشون میدن، شیر و خورشید شاهان پارسی همراه بوده. در نتیجه برای خشایارشا هم همینه. فرق خشایارشا با داریوش اینه که داریوش رونده است، مال خشایارشا ایستاده است، ولی هر دو شیر خسبیده هستن. داریوش در سال 36 به گمانم از سلطنت خودش اونجا بوده و این چیزها، این حرکت ها و اون کاخ و همون چیزایی که ما در تخت جمشید ببینیم دقیقا همونا وجود داره در جای خرگه که همین اکنون هم وجود داره، از زیر خاک هم بیرون اومده، دیده میشه، نقاشی های رنگیش هم هست. و اون چیزی هم که مربوط به خشایارشا هست، البته بازم هم شیر و هم خورشید در نوشتن به کار رفته. پس ما بی نجی میرسیم که داستان شیر و خورشید یک داستان بسیار قدیمی است و داستان اون چیزی که ادیبان و بزرگان ما میپنداشتن مانند جناب مینوی و جناب کسروی نبوده، یک تاریخ قدیمی تری داره. و ما کم کم میبینیم که در تخت جمشید هم شیر چگونه جایگاهی داره و در شوش هم میبینیم شیر چگونه جایگاهی داره. و در کل شیر یک حیوانی بوده که در زمان قدیم در ایران بوده و از اهمیت خاصی در باورشناسی ایرانی هم برخوردار.
1: بسیار عالی. بعد این داستان شمشیر چیه؟ این شمشیر از کی بهش اضافه شد؟
0: داستانه؟
1: شمشیر، شمشیری که دست شیر هست.
0: آها، ببخشید من صدای دستگاه رو بلند کنم ببینم. داستان شمشیر این در مجلس در ایران اتفاق میفته. چون بالاخره این مردم ما مذهبی هستن و این شیعه اعتقاد زیادی به بزرگمنشی حضرت علی داشته و خب نشان این بزرگمنشی همون ذوالفقارشه و این ذوالفقار دو سر هست. و در نتیجه برای اینکه این شیر خسبیده بیکار نباشه، رو چهار تا پاش هم تنها راه نره، به دست راستش یک شمشیری دادن و اون شمشیر ما میبینیم که چگونه وجود داره و چگونه این شمشیره که در نهایت ذوالفقار حضرت علی است در دست شیر، و اون شیر نر هست و همیشه نمایان هست تا اینکه در دوره جمهوری اسلامی اینها همش حذف شد.
1: فقط با شمشیرها یه چیزی درست کردن، گفتن که این الله هست. بله، به هر حال توضیحات خیلی جالبی بود راجع به شیر خورشید. پس یعنی از دوره هخامنشیان ما شیر خورشید رو داشتیم. به چه شکلی نمایش داد؟ بعد در دوره ساسانیان و اینا چطور؟ موقع بود همچنان شیر خورشید توی نقشای یعنی تو پادشاهان بعدی به قول معروف بود اصلا این شیر خورشید تو نقشای باستانی پیدا کردن چیزی؟
0: در نقشای زیاد شیر اصلا شیر و خورشید جداگانه یا با هم معمولا جداگانه در خیلی از آثار فلسکاری های مفرق و اینا وجود داره در دورای مختلف سلسله های مخصوصا هخامنشی و ساسانی پارتا نیز همینطوری، ولی این به گونه‌ای که ما اکنون ازش استفاده میکنیم که یک شیری یک خورشیدی در پشت شیر باشه کمتر دیده شده تا این، ولی خب هستن در دوره سامانیان هم وجود داشتن. ابو معشر بلخی هم از یک شیر خورشید صحبت میکنه که این شیر همون شیر خورشید شبیه به همین شیر خورشید امروزی هست، ولی خب شمشیر نداره. وجود داشت در نهایت، بعدن غزنویان در پرچمشون شیر خورشید آوردن، خیلی ها در آوردن و بعد صفوی اینا نسبت به غزنوی ها خیلی دیرتر هست، چون مسعود غزنوی خودشو به ساسانیان نسبت میداد. پسر محمود غزنوی که مسعود بود خودشو به ساسانیان نسبت میداد، از طرف دیگه پادشاهان سامانی خودشونو به اونا هم به ساسانیان، همه اینا خب طبیعتا یک چیز بوده، یک رسمی بوده که اگر خودشونو به قدرتمندای قدیمی نسبت بدن طبیعتا اینا حق دارن پادشاهان میده بشن، و چون نشان اونا هم شیر بوده و خورشید بوده، خب طبیعتا غزنویان هم همین شیر خورشید رو در چیزهای خودشون آورده بودن. یک چیزی دیگه هم لازم هست که بگیم اینه که در زمان قدیم نشان خارج از همون پرچم کاوه آهنگر، یعنی درفش کاویان که اون نشیر داره، یک نماد کمی از خورشید داره. ما زمان قدیم فراور که به گونه یک پرنده با بال گسترده بوده در پرچمای ما بوده، چون این و بعد خورشید بهش اضافه شده و در سالهای بعد به عنوان یک چیز تبرکی بازم در باورشناسی بوده که خورشید سواره، نه شیر سوار خورشید باشه. ما خیلی وقت داریم خورشید اکنون در پشت شیره، ولی وجود داشته، نگینای انگشتری وجود دارن که در موزه هستن، یک شب من دیدم که خود شیر جولان میکنه در روی فرور که در نهایت نماد خورشید بوده اون زمان، یعنی یک خورشیدی با اشعهاش خود شیر روش جولان میکنه. اینها یک گونه‌های مختلفی بوده که هنرمندا بر اساس باورهاشون درست میکردن، ولی خب اکنون همه اینا تقریبا در ایران امروزی از بین رفته. یک ما اگر دوره ساسانی مثلا 500 سال پیش از مسیح رو در نظر بگیریم و اکنون در حدود 2600 سال ما شیر خورشید رو سند داریم که وجود داره. در نتیجه یک چیزی نیست که در همون لحظه آخر با تصمیم یک عده آدمی که ما نمیدونیم کی بودن از کجا آمدن حذف بشه و مردم ما نماد شیر خورشید رو در مثلا هلال احمر به قول خودشون به جای شیر خورشید گذاشتن، در صورتی که این شیر خورشید یک داستان و یک چیزی پایداری است که از 2500 سال 2600 سال عمر داره، ولی این بقیه چیزایی که آمده همین 3-4 سال اخیره و همش هم قلابی است، چون هلال احمر اصلا ایرانی نیست، نه اسمش ایرانی است نه خودش ایرانی است. ولی خب اینو ما باید بدونیم که در تمام نقش‌های قدیمی اونی که به اسم هلال میگیم یا ناخنک یا که مال ماه هست با ستاره، همیشه در آثار ساسانیان مخصوصا و حتی وجود داشته اشکانیان و ساسانیان. این خورشید اگر بیشتر در هخامنشیان بوده، هلال و یعنی اون ماه و ستارهش در بخش ساسانیان بوده و بیشتر آثار هنری نقره یا فلزی را اگر ما نگاه کنیم از دوره ساسانیان، حتما اگر مربوط به باورشناسی باشه میبینیم که یک ستاره هست به اضافه یک هلال ماه، و در نتیجه اون هلال و ستاره رو که بعدن به اسلام چسبوندن، این هم یک چیزیست که از ایرانی ها قرض گرفتن و ما امیدواریم که هر چیزی رو در آینده به جای خودش استفاده کنیم، هم شیر رو، هم خورشید رو، هم هلال رو، هم ستاره رو. در نتیجه اینها جزء تمامیت ملی و ارث ملی ایرانی ها هستن که ما شدیداً بینا وابسته و هستیم و بالاخره این هست که باید در باورشناسی ایران، چون مال ایران هست، جزء شناسنامه ایرانی هست، دوباره در ایران برگرده و جای هلال احمر و اون نشانه سیکی که در جمهوری اسلامی گذاشتن قرار بگیره. و متاسفانه نوشته های آقای مینوی سبب شد که دستاویزی قرار بگیره برای به اصطلاح روشن فکرای دوره انقلاب که بتونن شیر و خورشید رو بردارن، چون اونا به همین حرف آقای مجتبی مینوی استناد کردن و به همون داستان کیخسرو سلجوقی که اون قرار بود شکل تمثال یا نماد با همسرش رو بگذاره، ولی در اثر همین دشواری های باوری و دشواری های فکری و اینکه چهره زن نباید ما بشه، خورشید گذاشتن، و همه اینا سبب شد که این مسئله به طور جدی مطرح نشه. یعنی کسانی هم که فکر کردن بهانه قرار دادن روی حرفای جناب مینوی و سبب شد که شیر خورشید رو از پرچم ایران حذف کردن، که امیدواریم به زودی برگرد.
1: خیلی ممنون، مرسی. من یه زمانی توی خود ایرانی موزه گذاشتن توی ایران باستان، مثل نمایشگاه گذاشتن که توی اون یه مقبره از دوره پادشاهان ایلام پیدا کرده بودن و اونجا هم خیلی نقش شیر برجسته بود. مثلا یه چیزی بود که شیرهای نشسته بود، بعد روش گاو بود، یا گاوهای نشسته بود روش شیرها وایساده بودن، و یه نقش دیگه بود مثل یه حلقه شاهی، یه حلقه جالب بود که روی اون دایره اون حلقه هست. باز نقش شیر بود. میخوام ببینم شیر اصلا نماد چی بوده در ایران باستان؟
0: خب شیر، ما هنوز هم همینطوره، شیر نماد قدرته. وقتی میگن علی شیر خدا، یعنی علی قدرت خدای، یعنی در که هم به همین جهت هم از آخر اون شمشیر دو سر و ذوالفقار علی رو به دست شیر میدن. شیر در نهایت قدرته. در زمان قدیم در همین منطقه‌ای که اشاره کردید، ایلام، شوش، اینا، خب شیر وجود داشته، و برای همینم هم شما مثلا میبینید که خشاشای دوم جلو یک شیر ایستاده که خورشید روشه و اون الهه آناهیتا هم توشه. در نتیجه یک چیز خیلی رایج و عمومی بوده که هم شیر باشه، هم خورشید باشه، و هم وابستگی های باوری مثلا آناهیتا در داخل اون زیر شعله ها وجود داره. ولی شیر هست، خورشید هست، آناهیتا هست. نشون میده که این یک چیز قدیمی است در باورشناسی ایرانی. و خب و مخصوصا من نمیدونم، یک چیزی که جدیدن در فرانسه دو سال پیش که تونستن خطای ایلامی رو، خطای پیش ایلامی رو بخونن، و این با مقایسه با خطای میخی، بالاخره دیدن که همه اون نوشته هایی که توی چیز هست، توی این ظرف های و کازیکوزای شکسته نقش هست، اینا نوشت، اینا الف، یعنی میشه خوند اونا رو. در نتیجه یک متنی رو پیدا کردن، در اون متن از یک درفش صحبت میکنه، ولی متاسفانه تو اون متن نوشته نشده که روی اون درفش چی بوده. ولی با همه اینا، همونطور که اشاره کردید، در سرزمین ایلام و در سرزمین همین منطقه‌ای که اکنون خوزستان هست وجود داشته شیر، و حتی در نمونهش خب در شوش، خب بالاخره شوش همون جایی است که پایتخت ایلام بوده، شیر به عنوان

0: البته داستان شیر خورشید داستان طولانی است، به خاطر اینکه یک پدیده است که تقریبا ما ایرانی ها رو بعد از این آمدن جمهوری اسلامی داغدار کرده. یعنی این بازم همونطور که قبلا گفته بودم، این حرکت های قادسیه‌ای هر بار که میشه ما خیلی از نمادهای ایرانی رو گم میکنیم. ما همونطور قبلا هم گفتیم خرد که نماد ایرانی بود گم شد، دروغ جاشو گرفت، الان شیر و خورشید داره گم میشه. البته گم نمیشه، ولی خب این گروهی که آمدن کوشش میکنن که اینا رو از ذهن مردم بپرونن و ناپدید کنن، ولی خب طبیعتا هستن فریختگان ایرانی که بیش از پیش دنبال این پدیده ها هستن و کار میکنن و سنت های خیلی جدی رو برو میارن. البته وارد شدن به بحث شیر خورشید در بخش باستان شناسی خارج از گفته های ما هست، ولی ما این خودش جداگانه در کتاب ها زیاد نوشته شده دربارش. همین ایرانیان فریخته درباره شیر و خورشید زیاد کار کردن و یا صحبت های زیادی هم کردن، شاید و ما نمیتونیم اینجا وارد همین ریز کار باستان شناسی بشیم. مثلا اگر شما خرگاه میدونید که خرگاه یا خرگاه یک واژه ایرانی برای اردو ارتش هست، درسته؟ پادگان هست، یک نام دیگر از پادگانه. اگر ما همینو در مصر نگاه کنیم میبینیم که هم مانند تخت جمشید آثاری مونده که همه جا این مهر داریوش هست، یعنی یک چیزی که مستنده. ولی متاسفانه هیچ ایرانی از ما کسانی که ادعاش هم داشتن نرفتن یک بار از اینجا فیلم مستند تهیه کنن، یا از دره عممت هیچ کس نرفته فیلم مستند پیدا کنه. من برای شما یک تصویر از دره عممت فرستادم، خب شما بعدا میتونید نشون بدید که کجاست. این خوشبختانه مردم چون متوجه نبودن و در دسترس ما ایرانیان نبوده، این آثار همونطور مونده مانند 2600 سال پیش. اینه که ما باید ببینیم که چگونه فریختگان ایرانی اقلا هیچی نه رادی تلویزیونای که امکاناتشون رو دارن بتونن برن از دو منطقه، از سه منطقه یعنی فیلم های مستند درست کنن در مصر، که در همه جای اینا هم شیر و خورشید داره. یکی در خرگه هست که در همون جایی که داریوش بوده و یک ساختمان عظیم هست از زیر خاک آمده بیرون، بسیار زیبا هست و حتی دیوارهای رنگی همونطوری وجود داره از 2600 سال. یکی دیگه در همون وسط رودخانه نیل در پایین منطقه اسوان هست که اون اردوگاه خشایارشا بوده، یک جزیره هست اونجا هم هنوز وجود داره. یکی دیگه هم دره عممت هست، یعنی در همون دره ای که هنوز هم آثار همون نوشته هایی که از داریوش و از خشایارشا اقلا بیادگار مونده. دیگه من اگر بیشتر توجه بشه به این، خیلی چیزهای دیگه پیدا میشه در میان این بازیافتا، ولی باید دید چگونه در آینده هنوز که ناپدید نشده چگونه بشه اینا رو به گونه سنت‌های زنده چون وجود داره دیده میشه رو کرد و بدین گونه داستان شیر و خورشید در این سه منطقه باز میتونه جایگاه خودش رو داشته باشه، چون ناچارن جزء حروف الفبای هیروگلیف برای نشان دادن شاهان یا حکمرانانی که از فارس آمدن، از ایران آمدن استفاده شد.
1: شما فکر کنم یه کتابی هم در این زمینه نوشتین یا یه مقاله چاپ کردین، اونم اگه ممکنه معرفی کنیم.
0: بله، البته همین چیزایی که گفتم خیلی دقیقش یه کتابی هست، چون همین دکترون در دفتر من بود گشتم همینطور نو مونده. این کتاب هست به نام جستارها در زبان ادب و تاریخ فرهنگ فارسی. این کتاب یک فصلیش چیز درباره شیر و خورشید

0: نماد ایرانیان هست و در اون خیلی به دقت تمام اون چیزایی که در مصر وجود داره، نه بخش ایرانی ها در مصر، اون یادگارهایی در مورد شیر و خورشید در مصر در همین کتاب به صورت یکی از فصلهای این بخش آمده است. چون ما باید بدونیم که متاسفانه شما اگر بخش مصر شناسی رو در اروپا نگاه کنید، اگر هزار تا کتاب چاپ بشه، در یک یا دو تا بیشترش به 120 سال حکومت ایرانی ها در اونجا اشاره نمی کنه. یعنی اصلا سلسله 27 که مال ایرانی ها هست اصلا گفته نمیشه. اینه که ادیبا فریخته های ما باید بیشتر حرکت کنن، مخصوصا اونایی که در چه رساله های گروهی هستن، چه ادیبای تاریخ شناس هستن، چه باستان شناس هستن، و این حتی باید یک واحد درسی رشته تاریخ در ایران می بود که این اندازه گم نمی بود این گونه شاهدهایی که وجود داره. البته من دیدم در دوره جمهوری اسلامی یک دو گروه رفته بودن به امامت، نه ولی به همون خرگه رفته بودن، ولی در تز و در همون رساله‌ای که چاپ کردن حتی یک دانه عکس هم نگذاشتن. یعنی اگر میخواستن بگذارن تصدیق خودشون نبوده، یا اینا اصلا نرفتن داستان از یک جای دیگه نوشتن، یا مثل مارکوپولو که ایجا به هیچ جا نرفته بود همش داستان گفت، همه فکر کردیم که رفته، یا این دو نفری که دانشجو بودن از ایران یک مقاله رو برداشتن چاپ کردن و خودشون به چشمشون ندیدن اون منطقه رو، و اگرم دیدن حتی یک دانه عکس هم نگذاشتن. در صورتی که این چیزایی که من دارم میگم برای یک آدمی که متخصص این فنم نیست مثل من خیلی خیلی آشکاره. برای کسی که قراره که یک رساله بنویسه در موردش، که البته باید خیلی خیلی جدیتر به مسئله توجه میشد که متاسفانه وجود نداشته. درنچه اون چیزی که ما کم داریم تو این قسمت، خارج از مسئله شیر خورشید که خود به خود به میان خواهد آمد، وجود این یادگاری ها که اقلا 120 سال بوده و آثار خیلی زیبایی هم هست، باید ما ایرانی ها آشنا باشیم. اقلا اکنون که ما افسارمون به دست حکومت داخلی نیست، اقلا در خارج خودمون میتونیم بریم از اینا سند تهیه کنیم و مردم رو آگاه کنیم. ولی باید درباره اون کتاب نوشت، فیلم تهیه کرد، گزارش های مختلف رو فراهم کرد تا در آینده این به عنوان یک مسئله خیلی جدی مطرح بشه. چون چشم به دست این اروپایی ها و شهرشناس ها نداشته باشیم که اونا اصلا یک کمی رشک کرده از این تاریخ ما در اونجا صحبتی به میان نمیارن. بعد
1: دقیقا همینو میخواستم ازتون بپرسم، مثلا 120 سال از تاریخ مصر رو نادیده گرفتن و راجعش صحبتی نکردن. ما توی مصر هم، من توی موزه به اصطلاح معروف شهر قاهره رفتیم، اونجا هم اون کسی که توضیح میداد هیچ اشاره‌ای، یعنی راجع به تاریخ مصر که صحبت میکرد هیچ اشاره‌ای به این قسمت نکرد که اصلا، یعنی مثلا راجع به رومی ها، حتی راجع به ترک ها که بعدن اومدن اونجا صحبت میشد، ولی هیچ صحبتی راجع به اینکه ایرانی ها اونجا بودن صحبت نشد.
0: به نظر من قرار نیست صحبت بشه،
1: یعنی سیستماتیک فکر کنید.
0: من رفته بودم به این موزه استانبول با یک گروه از همین کنفرانس از همکارامون، داشتیم میگشتیم در داخل همین موزه، اون آدمای همراه من بودن میپرسیدن که این نوشته های رو مرمر کنده شده چیه. هر بار که میپرسیدن اون راهنما پاسخ نمیداد. دو سه بار که از اتاقای قشنگ گذاشتیم اون شعرهای که خیلی قشنگ روی سنگا نوشته شده بود، شعر فارسی، من به راهنما گفتم واقعا شما نمیدونید اینا چیه؟ گفتم من نمیتونم بخونم. گفتم خب شما باید بتونید. یاد میدادن که این پادشاهان شما زبان رسمیشون فارسی بود و شعر فارسی میگفتن. این همون شعرهای فارسی همون عثمانی هاست که اینجا حک شده. اون گفت من برای نخستین بار اینو میشنوم. حالا ببینید یک کسی که داره آثار دوره عثمانی رو به چیزا یاد میده، به گردشگران نشون میده، برای نخستین بار از من که خودم یک توریستم، یک گردشگرم، به اون دارم یاد مثلا یاد میدم که اینا چیه. اون با کمال تعجب گفت هیچ وقت در این 4 سالی که ما درس خوندیم کسی همین حرفا رو به ما نزد. این داستان چیز ایرانی هم همینه، در مثل هم همینه. همیشه این از ماها هست که در این باره تحقیق کنیم، کار کنیم، کتاب منتشر کنیم. مثلا بیایم ببینیم که اصلا کتاب شعر شعرهای فارسی پادشاهان عثمانی رو شما میدونید که وقتی که نادرشاه برای پادشاه عثمانی پیام میفرسته، پادشاه عثمانی به شعر پیام نادرشاه رو میده، شعر فارسی. ببینید چقدر اهمیت داشته. ولی اکنون یه برنامه هست که تقصیر خود ما هست البته، که هرچی ایرانیگری هست در هر جای دنیا تقریبا سرفوش بگذاریم و این تقصیر خود ماست و نباید کسای دیگه گله کنیم.
1: به هر حال خب این باستانشناسان یا تاریخ نگاران اروپایی وقتی که میخوان کلن راجع به اون دوره صحبت بکنن، تا اونجا که میتونن به نظر من سعی میکنن که نقش ایران در نظر نگیرن. چرا دلیلش چیه واقعا؟ یعنی همون رشک بردن یا دلیل دیگه ای داره؟
0: نه البته خب ما مجبور این باستانشناسه هستیم، به خاطری که شما ببینید هر چیزی که به نام کوروش ما میشناسیم حضرت سلیمان بوده. ما الان کوهای حضرت سلیمان رو توی شمال پاکستان داریم که در نهایت به نام کوروش بوده. ما همین مادر سلیمان رو داشتیم، مادر حضرت سلیمان رو داشتیم که همین پاسارگاد بوده. یعنی ما سلیمانیه و همه اینا اصلا به نام کوروشه، ولی ما در همون نگاهامون و در همین باورهامون بین سلیمان و کوروش چیز میگذاریم. یعنی بالاخره سلیمان و شاعرها و ادیبامون آوردن تو ذهنمون گنجاندن، ولی کسی از کوروش و داریوش اینا حرفی نزده. در نتیجه همینه، این ما مدیون همون باستانشناسا هستیم که اینا خودشون اومدن. ولی خب متاسفانه مخصوصا همین وقتا در این باره کاهلی و کمکاری میشه، به خاطر اینکه اون امپکت و اون تأثیر ایرانی رو در منطقه تا بتونن کم کنن. و برای همین این بلا، چون شما اگر برید موزه لوور وقتی که خلیج فارس و عرب نوشته، به خاطری که من از اون آدم میپرسم که خب شما چرا اینا رو این گونه نوشتین، میگه به خاطر خب خودش یه ایران دوست هست، همون مسئول موزه لوور فرانسیس ریشار، یک کسی که خیلی خوب فارسی صحبت میکنه، ایرانو خیلی دوست داره، ادبیات ایرانی دوست داره. ولی میگه که چون بودجه‌ای که برای بازسازی موزه آمده از طرف قطر یا عربستان سعودی آمده، ناچارن تو پروژه فرانسه در و پروژه ارشیتکتور و آدمایی که روی این کارا تصمیم گیری میکنن، در نهایت خیلی راحت این گونه نام‌ها فروخته میشه، میدونید. و برای همین اینم هم تقصیر از ما هست که خب البته خیلی چیزا رو ما میتونیم به سر جاش بیاریم در خارج چون دستمون بازه، ولی حکومت ایرانه که باید خیلی دقت کنه که وقتی که میره به عراق و اون همه خرج میکنه و اونا همیشه خلیج فارس و خلیج عربی میگن، اونا هستن که باید دقت کنن. ماها در هر صورت بیداریم و خیلی هم دقت میکنیم. ولی خب در بخش ایران شناسی هم وقتی که احتیاج به بودجه داشته باشن، اگر بودجهشون تکمیل نشه، همین واژه فروشی و باور فروشی و اینا وجود داره که میفروشن به خاطری که مثلا خلیج فارس رو میدوزن خلیج فارس عرب یا عربی. این گونه چیزایی هم وجود داره در بین این شهر شناسا که هست.
1: خیلی ممنون، مرسی از وقتی که گذاشتین برای برنامه، و اگر صحبت دیگه ای نیست بدرود میگم بهتون.
0: دستم تا درود دیگه.
1: تا درود دیگه، بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم راجع به فره ایزدی در ایران صحبت کنیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با نوید خوش آزادی و همه پسران و دختران خوب ایران که مایه سربلندی زرتشت و کوروش و فردوسی هست. دختران و پسرانی که با جانفشانی های دلیرانه در پرتو خرد و اندیشه نیک برگ نوینی در کارنامه جهان گشود. افشین جان، من یک کنشگر سیاسی نیستم. فرزندان خوب من مرا یک کنشگر فرهنگی می شناسند، نه یک کنشگر سیاسی. از این رو می خواستم در آغاز سخن چیز دیگری بگویم، ولی به این نکته نخواهم پرداخت که امروزه همه شرکت های بزرگ نفتی، همه بانکداران بزرگ جهانی، همه سازندگان جنگ ابزارهای پرمرگ، سران همه دولت‌های اروپایی و آمریکایی و روسیه و چین، همه سرنشینان کاخ سپید و کاخ کرملین و کاخ بوتینگهام و کاخ الیزه و کاخ‌های صد ستون دیگر که هر ستونشان با گوشت و خون و استخوان مردم فروده است ساخته و پرداخته شده، همه دانش و توانش خود را به کار می‌برند تا ستون به زیر سقف حکومت ننگین دامن اسلامی بزنند و از فروپاشی این ساماری اهریمنی جلو گیرند. چرا که اگر این حکومت فرو افتاده از دوزخ از هم فرو پاشد، آنها سودهای بسیار کلان خود را از دست خواهند داد و ناگزیر خواهند شد که به خواست مردم به پاخواسته ایران تن دهند. این هرگز به سودشان نیست، چرا که برافراشتن درفش آزادی در ایران زمین ساز جنبش های بزرگ و سرنوشت ساز در سراسر خاورمیانه خواهد شد. به این یعنی پایان چرخه بهره‌کشی از سرزمین های اسلام زده که بیش از 70% از انرژی جهان را در زیر پای خود دارد. پرداختن به این گونه جستارها را بگذاریم برای شما و برای کنشگران سیاسی. امروز همه گونه که گفتیم بپردازیم به فر ایران. از این فر بگوییم.
1: سراپا گوشیم.
2: فر نیرویی است نادیدنی و نابسودنی، دهشی است ایزدی در هستی شناسی ایرانی که هر کس از این فر برخوردار گردد در آزندی که سالاری و سروری و شهریاری می شود. این فر ویژه فرمان روایان و شهریاران نیکسرشت، پهلوانان بهمنش و زنان و مردان اشوند و راست کردار است، یعنی کسانی که هنجار هستی و ریتم کیهانی و سامان آفرینش را می‌شناسند و در آن راستا گام برمی‌دارند. فرمان روایان دیوسرشت و ستمگر مانند ضحاک و افراسیاب و خامنه‌ای و سران سپاه ننگین دامن اسلامی از این فر هیچ بهره‌ای ندارند و نخواهند. این فر ویژه شهریاران نیکسرشت، پهلوانان احمنش و مردم نیکسرشت است. در گرامینامه اوستا از دو گونه فر سخن به میان آمده است. یکی آریان کوارنو که همان فر ایران است، گویش امروزی میگوییم فر ایران یا فره ایران، و دیگری کوان خبرنو یا فر کیانی. جایگاه این فرد، فرد کیانی، در هستی شناسی ایرانی و در فرهنگ ایران آنچنان بالاست که گوهر هستی بخش خدا به یارمندی این فرد توانست آسمان و زمین و پری آنها را بیافرید. اگر این فرد نبود، گیتی نبود. گیتی به یارمندی این فرد که ویژه ایران است کاربود هستی دارد. ببینید جایگاه والای این فرد. در زامیادیش که یکی از شورانگیزترین بخش‌های اوستاست می‌خوانیم، فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را می‌ستاییم. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک را. فردی که برتر از دیگر آفریدگان است. فردی که از آن اهورامزدا است. که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد، فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر، فراوان و کارآمد، فراوان و درخشان، تا آنان گیتی را نو کنند. گیتی پیر ناشدنی، نامیرا، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی، جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا را. آریان خورنو یا فر ایران از سطور و دارایی بسیار برخوردار، خوب رمه، توانگر و فرهمند است. خرد نیک آفریده و دارایی نیک فراهم شده می بخشد. نه هر گونه دارایی. دارایی نیک به دست آمده، نه از راه چاپش و چپاول و دستی. از راه نیک. همین فرد است که دو دیو گردن فراز آز و نیاز را در هم می شکند و دشمنان ایران را در هم فرو می کوبد و مردمان ایران را پیروزی و رحمندی و مهرگستری و شادی پراکنی و شادی می بخشد. این فرد نیرویی است کیهانی، اگرچه نادیدنی و نابسودنیست، نمی توانی ببینی، نمی توانی به آن دست بزنی، ولی سوزان، درخشان و روشنی بخش است. نیرویی است که در پی انجام خیشکاری های بایسته به مردم ایران، پیروزی های بزرگ، رحمندی، توانش، دارایی، پیروزی، دیرزیوی، شادزیوی و برازندگی می بخشد. ولی افشین جان، سخن ناخوشایند این است که هرگاه مردم ایران از انجام خیشکاری های بایستی خود روی بتابند، این شکوه و بزرگی و این فر از آنها گسیخته می شود، دور می شود، می رود. در پی یورش تازیان و گسترش اسلام در ایران، این فر از ایران گسیخته شد. ملت ایران در این 1400 سال هرگز سپیده دم بهروزگاری را ندید، چرا که رحمندی خود را از دست داد. فرد ایران از ایران گسیخت. آن درخشندگی، آن روشنی و شکوه زندگانی خود را که همانند خورشیدی در میان ملت‌های دیگر می‌درخشید از دست داد. در این 1400 سال که اسلام ایران را در هم کوبید، هر گاه از یک دامچاله به در آمدیم، بی‌درنگ در یک دامچاله دیگر فرو افتاد، چرا که فرح خود را از دست داده بود. اسلام و مسلمانی ما ایرانیان را خار کرد و فر ایران را از ما ایرانیان گریزاند، از ما دزدید. این دین خونریز بیابانی ما مردم ایران را از فرهمندی بی بهره کرد. سرزمینی که روزی روزگاری شب چراغ و روزگاران بود، پس از یورش مسلمانان تاریکستانی شد بی بهره از فرد و شکوه و بزرگی. هنوز از زخم تازیان بر پیکرش خون می ریخت که سر و کله مغولان با شمشیرهای خونچکانشان از بیابانهای سرد پیدا شد. همین که بیداد مغول اندکی فرو نشست، تیغ خونریز غزنویان و سلجوقیان و دیگر تبارهای ترک بر گردنشان فرو داد. پیش از آن که بتوانند آن همه زخم را بر پیکر درماندی خود درمان کنند، شاه اسماعیل یکم همراه با قزلباشان یا سرخ کلاهان ترک تبار آدمی خار خود به ایران آمد و آیین ننگین شیعه‌گری را با بخر کشیدن زنان و دختران ایران در تبریز و در دیگر شهرهای آذربایجان و جای جای این سرزمین اسلام کوبیده چیره گرداند و جانشینان ایران ستیز او آخوندهای شیعه را از لبنان به ایران آوردند تا با یاب پراکنی های خود مغز و روان ایرانیان را بجوند و تباه. تا آمدیم دمی تازه کنیم، آقا محمد خان قاجار که یک مسلمان شیعه مذهب خونخوار بود با لشکرکشی های ددمنشانی خود شهرهای ایران را به خاک و خون کشید و با چشم های از کاسه بیرون کشیده مردم ایران به ویژه در کرمان تپه ها بساخت و زنان و دختران ایرانی را میان سربازان خود بخش کرد تا در برابر دیدگان مردانشان با آنها تجاوز کنند و پس از تجاوز به زنان مردانشان را بکشند. از روزگار سیاه آقا محمد خان قاجار رسیدیم به فتلی شاه قاجار که بخش های بزرگی از سرزمین های آباد ایران را به روسیه بخشید و در پی او احمد شاه قاجار که دست در دست دولت آدمی خوار انگلیس قحطی بزرگ در ایران پدید آورد و میلیون ها تن از مردم ایران را از گرسنگی بکشت. سرانجام رسیدیم به حکومت ننگین دامن اسلامی که کارنامه آلوده به ننگ 43 ساله اش را پیش رو دارد. افشین جان، فرد ایران در همه این 1400 سال چیرگی اسلام در ایران از نیابوم اهورائی ما روی برتافت و ایرانی هرگز روی بهروزگاری ندید. از یک دامچاله به یک دامچالی سیاه‌تر، از یک دریای خون به دریای خون دیگر فرو افتاد، چرا که هر ایران از ایران روی برگردید. در این 43 سال فرمانروایی آخوندها بر ایران صدها هزار تن از پسران و دختران خوب ایران در میدانهای جنگ آخوند ساخته یا در زندانها یا بر چوبه های دار یا در کوچه ها و خیابان ها کشته شدند، ولی افشین آب از آب تکان نخورد، همچنان که برگ از برگ و سنگ از سنگ. بیش از 8 میلیون تن از مردم ایران خانمان رها کردند، مانند خود من و تو و دیگران. هر یک سوار بر تخت پاره ای تن به خیزابه های مرگ بار این دریای طوفانی سپردند تا خود را برسانند به هر جا که ایران نیست. باز هم آب از آب تکان نخورد، همچنان که برگ از برگ و سنگ از سنگ. ولی 50 و چند روز پیش یک دختر زیبای ایران از کردستان همیشه سربلند به نام ژینا و دست آدم خاران ضحاک کشته شد. شگفت‌انگیز است افشین، برای من به راستی شگفت‌انگیز است. انگاری که تاریخ ایران و فره ایران چشم به راه کشته شدن ژینا بود. همون دم که
1: یه سوال دارم قبل از اینکه اینو بگی، معنی واژه ژینا رو میشه بگین چیه؟
2: گمان میکنم زندگی.
1: من یه جایی خوندم زن پیروز. ندیدیم شما؟
2: نمیدونم، ولی چون من سالها در کردستان بودم، 5 سال در سرندش بودم، 5 سال هم در مهاباد بودم و به درستی نمیدونم، ولی گمان میکنم با شناختی که کم و بیش دارم از گویش کردی، گمان میکنم یعنی زندگی. ولی خوب است که از همیهنان کردمان بپرسیم. آنچه که من میخواهم بگویم افشین، ببینید این همه کشتار یک سو در این 43 سال، آن کشتار در جنگ آخونساختی ایران و عراق، وان همه کشتارهای خیابانی، آن همه کشتارهای زندانیان سیاسی، آن همه تبهکاری، برگ از برگ تکان نخورد، سنگ از سنگ تکان نخورد و آب از آب تکان نخورد. انگاری که فرد ایران چشم به راه کشته شدن جینا بود. درست همان دم که جینای نازنین ما، این دختر زیبای کردستان، در بازداشتگاه گشت ارشاد بر زمین افتاد، ناگهان کران تا کران ایران زمین لرزید. لرزه‌ای که کاخ صد ستون ستم بارگی های اهریمن را در جهان بلرزه در، نه تنها در ایران، در کران تا کران جهان اهریمن بلرزه در، با بر خاک افتادن شینا. ببین چه شد افشین و شما دختران و پسران و خوب من، ببینید چه شد. در پی مرگ جینا، دختران پری پیکر ایران به جای اینکه در سوگ جینای زیبای خود بنشینند، رقص کنان به میدان آمدند، رقص کنان روسری های زشت از سرهای پرخرد و موهای افشان و زیبای خود برداشتند و در آتش خشم خود سوزاندند و بس بسیارانشان رقص کنان با تیر اهریمنان جان سپرد، رقص کنان به ما بدرود گفتند، به ما گفتند پیروز باشید و بمانید. مادران ایرانی در پی بر خاک افتادن جینا، به جای اینکه بر پیکر فرزندان جان باختی خود زاری کنند و خاک بر سر بیفشانند، دست افشان و پای کوبان بازگشت فره ایران را به ایران جشن ساخت. و اینها را دیدیم در اینترنت، این فره ایران. دختران و پسران ایران که زنده مانده بودند، به جای اینکه بترسند و مانند موش در لانه های خود بخزند، گردی یوار و سیاوشوار و رستموار به میدان آمدند و خروش زن، زندگی، آزادی سر برد. افشین جان، میدانی چه شد؟ با خنده میگویم و با شادی میگویم، فر ایران به ایران بازگشت. پس از 1400 ایران دوباره فرهمند شد. آن فر کیانی نیرومند مزدا آفریده دوباره به ایران بازگشت. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک، فری که بدتر از دیگر آفریدگان است، فری که از آن اهورامزداست، که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد، فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر. افشین جان، میخواهی این فر را نشانت دهم؟ به تو هم نشان دهم این فر را؟ به تو نشان میدهم افشین. پیش از این رستاخیز بزرگ، ببین چه به شور آمدم من. این پیرمرد رو نگاه کن که چگونه به شور آمده است. پیش از این رستاخیز بزرگ، افشین بی گمان چهره خود را هر روز در آینه می دیدی. نمی دیدی؟
1: چرا؟
2: می دید. هیچ شک ندار، ان شک ندار که هر بار که در آینه نگاه می کردی، بیگانه ای را می دیدی که انگاری غباری کلوفت از خود بیگانگی بر چهره دارد. آنچه را که تو افشین در آینه می دیدی هیچ چنگی به دلت نمی زد، هیچ سوهش مهری را در دلت بر نمی انگیخت. با آن که در آینه می دیدی که خودت بودی احساس بیگانگی می کردی. یاوه نخواهد بود اگر بگویم که گاه از چهره خودت که در آینه می دیدی بدت هم می آمد. دوست داشتی به جای خودت کسی دیگری را در آینه می دیدی. می دانی این را از کجا می دانم؟
1: از کجا؟
2: چون من هم مانند تو بودم. من هم از دیدن یک پیرمرد گندیده مغز پوسیده استخوان در آینه و آن موهای سفید دلاشوبش هیچ خوشم نمی آمد. و بسا که از دیدنش دچار دلاشوبه می شدم، دلم می گرفت. ولی امروز افشین، هنگامی که در آینه نگاه می کنی از خودت خوشت می آمد، انگاری که با خودت آشتی کردی. خب من هم مانند تو دیگر آن پیر مرد گندید مغز استخوان پوسیده را در آینه نمی بینم. امروز افشین خودم را یک جوان رعنا، یک مرد فرهمند، یک سر و آزاده، یک پدر آبرومند و والامنش، یک سرباز جان برکف میهن اهورایی می بینم و بسیار دوست می دارم خودم را. دیگر آن موهای سپید، آن کرات که در آینه می بینم مایه رنج و بیزاری من نیست. امروز این سپیدی موی را که نشان سپید بختی و روشنایی بامدادی است دوست داشتم، خودم را دوست دارم. افشین جان، این آن فرح ایزدی است که به ایران بازگشت است. چند روز پیش با یکی از دختران خوبم در ایران گفتگو میکردم، به من گفت بابا همر چه زیبایی، چه زیبا شدی، مثل اهورامزدا شدی. درست میگم افشین، من زیبا شدم همون گونه که تو زیبا شدی، همون گونه که همه فرزندان پاکسرشت ایران از زن و مرد و پیر و جوان همه زیبا شدن. این زیبایی پرتویی از همان فرح ایران است که به ایران بازگشت است. در پرتو این فرح ایزدی است که امروز فرزندان ایران مرگ را بریشخند گرفتند. امروز پدران و مادران ایرانی به جای اینکه در سوی فرزندانشان خاک بر سر بریزند، خروش بر میکشند و با خروش خود کاخ صد ستون ستم بارگی های ضحاک زمانه را به لرزه در میآورند. و این همه در پرتو فرح ایزدی است. امروز فرزندان ایران پارچه های بزرگ در گذرگاه ها می آویزند که بر رویشان نوشتند کوروش آسوده بخواب که فرزندان تو بیدارند. به این بیداری فرزندان کوروش افشین یعنی بازگشت فرح ایزدی به ایران. این آن خبر خوشی است که من امروز برای شما دارم. فرح ایران به ایران بازگشت است پس از 1400 سال. از این پس نه مغول میتواند به ایران یورش بیاورد، نه غزنویان، نه سلجوقیان، نه کاخنشینان کاخ سفید آمریکا و کاخ بوتینکام و کاخ الیزا و کاخ کرملین و دیگر کاخ های دیگر. فرح ایران به ایران بازگشت است. سخن امروز با یک سروده از جاویدنام ایرج میرزا به پایان میبرم. در نشست آینده در زمینه دیگری در همین زمینه ها با هم گفتگو خواهیم کرد، ولی این سروده است که بسیار بسیار با روزگار ما همسالی دارد. میگوید شنیدم که رندی به عهد قدیم بیامد به نزدیک شخصی حکیم، بگفتا تو مردی جهان دیده ای، در اقصای عالم تو گردیده ای، بفرما که در بین نوع بشر چه دردی بود بدتر و پرخطر. شنیدم که آن شخص نیکونهاد جواب سؤالش بدین گونه داد، بگفتا که در بین نوع بشر دو بیماری اند، عرض شر و خطر. وبا هست اول، بلای قدر، بیماری وبا فتد همچو آتش به نسل بشر، و بعد از وبا درد دیگر عباست، که خود عامل درد و رنج و بلاست. این عبا چو شیطان به زیر عبا پانهاد، عبا گشت کانون جهل و فساد. عبا را کنون پرچم جهل دان، فساد و جهالت به زیرش نهان. چو حاکم شود بر دیاری عبا، در آن نشنوی غیر صوت عذا. و با و عبا مثل یک دیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. و بای جهالت ز زیر عباست، که خود منشأ درد و رنج و بلاست. امان از عبا و امان از وبا، که شد ملت ما بدان مبتلا. این هم ارمغانی از گرت میرسا.
1: بسیار عالی، درود بر شما و خیلی ممنون از اینکه این صحبت قشنگ رو برام کردین. پس اگه صحبت دیگه ای نیست، صحبت دیگه دارین برای کلام پایانی؟
2: نه. حالا دیگه نیست. و اگر دوست داشته باشم فرزندان من در نشست آینده درباره شاهنامه زنده سخن خواهیم گفت. اینکه امروز خیابان‌های ایران شاهنامه‌های گویا هستند، شاهنامه‌های زنده هستند و اوستای ما امروز جان گرفته است. اگر دوست داشته باشید در این زمینه،
1: حتما گفتگوی بعدی ما در همین زمینه خواهد بود به زودی. پس ممنون ازتون و تا دیداری بعد. بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم. ادامه مجموعه شاهنامه رو با هم پی میگیریم. 12 برنامه تا الان ضبط کردیم، برنامه 13 هست و بخش سوم از پادشاهی هوشنگ. میریم پیش پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای پدرانه به فرزندان دلیر ایران بود. در نشست پیشین کارنامه هوشنگ را بررسیدیم و دیدیم که پس از آغاز کار کشاورزی، دستاوردهای جهان آرای رستانشینی یکی پس از دیگری رخ نشان دادند و آیین‌های شهرگانی و دادگذری را در پی آوردند. به یارمندی آتش، توپال‌ها یا فلزات گوناگون از دل سنگ بیرون کشیده شدند و آدمی توانست تیشه و تبر و بیل و گاو آهن و دیگر کارمایه‌های کشاورزی را بسازد و بر گسترش دامنه کار بیفزاید. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد. گراز را هم گفتم که با آن گراز یا اون دد که در بیابان‌ها زندگی می‌کند این همان نگیریم. گراز گونه بین است که با یک ریسمان از یک سو کسی آن را می‌کشد و آن دیگری در زمین فرو می‌کند. ولی کار کشاورزی تنها شخم زدن و دانه پاشیدن نیست. آبیاری کردن و پرستاری از کشت هم هست. بدون آب تخم کاشته شده رویش و بالش نمی آغازد و آب همیشه در همه جا فرا دست کشاورزان نیست. پس می بایست راهی می جستیم تا بتوانیم آب را به هنگام بایسته به کشت برسانیم. از این رو بود که چون این کرده شد چاره آب ساخت، ز دریا به هامونش اندر بتاخت. واژه دریا را هم گفتیم که همان رود است. بورزید پس هر کسی نان خیش، برنجید و بشناخت سامان خیش. بدین شیوه آن سامان توده سالاری یا کمونیسم پیشین جای خود را به کدیوری و دارندگی سپرد و هر کسی پاسخگوی نیازهای خود شد و نهاد نوینی و نام خانواده پدید آمد که پیشتر آن را نمی شناختیم و نیازی هم به آن نداشتیم. سرانجام رسیدیم به آنجا که فردوسی در گزارش دین و باور مردم دوری هوشنگی را چنین گزارش کرد: نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. بسیاری از دانشپژوهان از این سخن دریافت نادرستی داشته و گمان بردند که فردوسی گفته است که ایرانیان از همان آغاز روزگار هوشنگی یزدان پرست بودند. ما در نشست پیشین گفتیم که واژه ایزد در گرامینامه اوستا ویژه فرشتگانی است که در پایگاهی پایین‌تر از امیشاسپندان که پرتوهای آهورامزدا خداوند جان و خرد هستند جا می‌گیرند، مانند مهر ایزد، ایزد سروش، ایزد بانو اردویشار آناهیتا، ایزد آذر، ایزد بهرام، ایزد دین، ایزد اشی و دیگر. در پارسی نو واژه ایزد برنامه دیگری شد برای دادار آفریدگار. با بهره‌گیری از دانش دیرین شناسی به هیچ روی نمیتوان پذیرفت که ایرانیان از آغاز روزگار هوشنگی یزدان پرست بودند. از سوی دیگر این را نیز میدانیم که فردوسی در سراسر شاهنامه خود که جانمایه فرهنگ ایران شهری است، یک سخن یاوه و بیهوده نگفته است. پس باید بر دامنه پژوهش‌های خود بیفزاییم و این نکته را با ژرف‌نگری بیشتری بررسی. چنانچه زنده‌نام دکتر مهرداد بهار پیشنهاد کرده است، این بند را اینگونه باید بخوانیم: نیا را همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. یعنی ما نیا پرست بودیم. تا رسیدن به ایزد پرستی راه بسیار درازی در پیش داشتیم. ما نیاکان را می پرستیدیم. نشانه های نیا پرستی را هنوز هم در آیین های نوروزی داریم. هر سال ما آیین های نیاپرستی را برگزار میکنیم. بیا این که بدانیم که چه میکنیم. امروز به این نکته نخواهم پرداخت تا از داستان هوشنگ دور نیفتیم، ولی اگر تا نوروز آینده زندگی برای من هنوز بر جای باشد، به این نکته و دیگر رازوارگی های نوروز خواهیم پرداخت و از تو افشین گرامی خواهش میکنم پیش از فرارسیدن نوروز در پایانهای اسفند ماه، اگر من باشم هنوز، یادآوری داشته باشید که ما یک ویژه برنامه یا دو ویژه برنامه درباره نوروز داشته باشیم و در اونجا من نشان بدهم که ما هنوز هم نیاکان را میپرستیم. این را بگذاریم برای همون روزهای نوروز. پس برگردیم به کارنامه هوشنگ.
1: شما هستین البته، این حرفا رو نزنید، ما همه یعنی الان هم دل همه ما رو لرزوندین دیگه، این حرفا رو نزنین لطفا. مرسی.
2: صدای اون صدای پیشین رو ندارم.
1: نه
2: استاد هم نشستم اکنون با شما گفتگو میکنم، ولی درد خیلی سنگینی در تن خود دارم. ولی باشد باشد، ببینیم که چه خواهد شد.
1: نه سپاسگزارم. مرسی.
2: هر روی به گفته فردوسی بزرگ، زمادر همه مرگ را زاده و باید این رو بپذیریم. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. واژه جهان در شاهنامه اگر نه همیشه ولی بسیار بارها برای ایران به کار رفته است، ولی تا اینجا هنوز نامی از ایران در میان نیست، چه در روزگار کیومرثی و سیامکی و چه در روزگار هوشنگی همه جا سخن از جهان در میان است، با همان چم یا آرشی که امروز میکنیم، جهان نه تنها ایران، و باید همچنین باشد، چرا که هنوز مرزهای گیتاشناسی پدید نیامدند تا بخشی از کره زمین را ایران بنامیم یا بخشی از کره زمین ایران نامیده بشود و بخشهای دیگر را با نامهای دیگر. پس خود هوشنگ را هم نمیتوان وابسته به یک سرزمین شناخته شده دانست. به سخن دیگر میگویم که نمیتوان هوشنگ را ایرانی دانست. از این روز که من پیاپی از روزگار کیومرثی یا روزگار هوشنگی نام میبرم تا از یاد نبریم که نه کسی به نام کیومرث بوده است که 30 سال بر دد و دام پادشاهی کرده باشد و نه کسی به نام هوشنگ بوده است که در دوره 40 سالی پادشاهی خود کارها را سر و سامان دهد که آدمی برای انجامشان به صدها و شاید هزاران سال زمان نیاز داشتند. سخن درستر این است که بگوییم فردوسی بزرگ در اینجا کارنامه و سرگذشت آدمی را گزارش می کند، نه کارنامه ایرانیان را. پس ما هنوز انگامی که در باره هوشنگ گفتگو می کنیم در باره جهان گفتگو می کنیم، آن چیزی که در کران تا کران جهان با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی رخ داد، اون کشاورزی بود، رستانشینی و خانه‌سازی، هم در کرانهای رودهای آبودریا و سیردریا و هم در کرانه درود دجله و فرات در سرزمین میان رودان یا همین عراق کنونی و شاید چه در کرانه‌های رود سند در هندوستان و در چین و در بسیاری از سرزمین‌های دیگر در آفریقا. پس آنچه که در روزگار هوشنگی پیش آمد تنها ویژه ایرانیان نبود، ویژه همه جهانیان بود. همه جهان با یک بهار ویژه‌ای از خواب برخاست. با این همه بسیاری از شاهنامه شناسان که نام‌های بزرگ دارند مانند استاد فریدون جنیدی و دکتر جلال خالقی مطلق این بند را افزوده نسخه نویسان می دانند. می گویند که این از خود فردوسی نیست. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیره تن و تیزتاز. از آنجا که در همین بخش از داستان یک بار واژه مار برای این رونده تیرتن و تیستاز به کار رفته است، بسیاری از شاهنامه شناسان آن را یک مار سیاه پنداشتند، ولی با اندک ژرف‌نگری خواهیم دید که سخن از مار در میان نیست. این را مار گمان نبریم. سخن از یک رشته از گدازه های آتش فشان در میان است. ببینید، دو چشم از بر سر چو دو چشم خون. این رونده تیره تن تیزتاز را این گونه گزارش می‌کند: دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان تیره گون. از یاد نبریم که فردوسی بزرگ در همان سرآغاز شاهنامه ما را زنهار می‌دهد که تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان، از آن هرچه اندر خورد با خرد، دگر از ره راز راهی برد. با این نگرش هرگز پذیرفتنی نیست که فردوسی از ماری سخن گفته است که از دود دهانش جهان تیرگون. در اینجا برای شناخت این رونده تیره تن و تیستاز به داستان دیگری از شاهنامه نگاه میکنیم تا بدانیم که چگونه باید رازوارگی های شاهنامه را به درستی شود. ببینید، سام نریمان پدر زال هنگامی که میخواهد خرسندی منوچهر شاه را با زناشویی پسرش زال با دختر مهراب کابلی که خود از نوادگان ضحاک است به دست آورد، در نامه‌ای به پیشگاه منوچهر نبرد پیروزگر خود با اژدها را به رخ می‌کشد و می‌گوید: زمان گر نبودی بگیتی نشان، برآورده گردن ز گردن کشان، چو آن اژدها کوز رود کشف برون آمد و کرد گیتی چو کف، زمین شهر تا شهر پهنای او. سام میگوید من به نبرد با اژدهایی رفتم که حالا اندازه های این اژدها را ببینیم. زمین شهر تا شهر پهنای او، همان کوه تا کوه بالای او. درازا و پهنای این اژدها به پهنای میان دو شهر است و بلندای او به بلندای کوه. شما این رو میخواهید بباورید که سام به نبرد با چنین اژدهایی رفته است؟ جهان را از او بود دل پر هراس، همی داشتندی شب و روز پاس. هوا پاک کرده ز پرندگان، آگیرم که اژدها چنین اژدهایی باشه، ولی پرندگان رو که نمیتوانست آزار برسونه، ولی همه را نابود کرده است. پرندگان را نابود کرده است. هوا پاک کرده ز پرندگان، همه روی گیتی ز درندگان. زد و دام و آنچه که بر روی زمین بود، همه زیستمندان را نابود کرده است. این اژدها. همه پرندگان، همه درندگان و دد و دام از پیرامونش گریخته‌اند. ز تفش یعنی از گرمایش همی پر کرکس بسوخت، زمین زیر زهرش همی برفرود. ببینید آیا اینها پذیرفتنی هستند؟ و اگر بخواهیم اینها را بپذیریم، آنگاه میتوان به شاهنامه بها داد، آنگاه میتوان فردوسی را پدر فرهنگ ایران نامید. این که همش یاوه است. کدام اژدها که اژدهایی که از دهانش آنچنان آتشی، آنچنان دودی برمیخواست که همه پرندگان را از میان برد، همه زیستمندان را از روی زمین برداشت، همه را نابود کرد. این زهر همان است که از گوگرد و دیگر کانهای زیرزمینی به همراه آتش برون افکنده میشه. نهنگ دژم برکشیدی ز آب، آقا نهنگ های بزرگ را از آب بیرون میکشید، چرا که آب دریا میجوشید و نهنگان به خشکسار پناه میآورد. نهنگ دژم برکشیدی ز آب، آبها آنچنان داغ و جوشان شدن که نهنگان تاب ماندگاری در آب دریا را نداشت. ببینید رازوارگی ها را باید اندکی با ژرف‌نگری پیدا کرد. چو شاهین شده بر هوا پرشتاب، زمین گشت بی مردم و چارپای. همه زیستمندان، مردم، چارپایان، همه و همه از میان رفتند. جهانی مرو را سپردند جای، یعنی همه زیستمندان جای خود را دادن به این اژدها. خب پر پیداست که مردم و چارپایان راه گریز پیش گرفتن. آنها که مردند که مردند، آنها که ماندن گریختن و از پیرامون آن اژدها که همان آتش فشان باشد گریختن. پس اینجا سخن از آتش فشان در میان است، افشین گرامی، نه اژدها. اگرچه خب برای زیبایی کار و برای اینکه این افسانه زیبا نشان داده بشود. واژه

بیشتر رخدادهای بزرگ بومزادی یا سپهری در لابلای داستانها و ترانه ها و سرودها برای ما بر جای مانده. در اینجا به روشنی پیداست که سخن از یک آتش فشان بزرگ در میان است و ما میدانیم که در کره زمین نزدیک به 455 کوه آتش فشان کاری هستند که 80 تای آنها در زیر دریاها جای دارند. پس اگر یکی از این آتش فشان ها در زیر دریا بوده باشد، پر پیداست که با دریا چه می کند و نهنگان دریا چرا به خشکسار پناه می برند. بیشترین آتش فشان ها در اندونزی و سرزمین های پیرامون بالا برافراشتند. بیگمان آتش فشان های زیادی در گذشته شهرها و روستاهای بیشماری را در دامنه خود ویران کرده و از میان بردند. آتش فشان های بسیار جوان مانند آتش فشان آرارات، نمرود، سبلان، دماوند، بزمان، تفتان، بیتخان، وزو، پله و اتنا در ایتالیا در جنوب یونان شهرها و روستاهای پیرامون خود را از میان بردند و مردم بیشماری را کشتند و در میان زیستمندان ترس و هراسی بزرگ بر جای گذاشتند. پس برمیگردیم به داستان هوشنگ. این که میگوید یک رونده یا یک دونده تیره تن تیستاس، حالا این گدازه های آتش فشان را اگر نگاه کنیم، نه اون بخشی که از دهانه کوه برون میزند، ولی اون گدازه ها که از کوه سرازیر میشوند، دو پهلوی این گدازه ها سیاه رنگند برای که سوختند، زغال شدند، ولی در درون در میانه این گدازه ها اون سرخی آتش هست. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ. با یک سنگ رفت به نبرد با این دونده تیره تن تیستاس یا گدازه های آتش فشان. به زور کیانی بیازید دست، جهانسوز مار از جهانجوی جست. به زور کیانی، ببینید با همین گونه واژه ها و با اندکی ژرف‌نگری می توان افسوده های برشاهنامه را از آنچه که فردوسی گفته است باز شد. این بند هم از افسوده هاست. کدام بند؟ همون که میگوید به زور کیانی بیازید دست، جهانسوز مار از جهانجوی جست. چرا میگوییم از افسوده هاست؟ نخواست اینکه در بسیاری از دیگر نسخه ها نیامده، در یکی دو نسخه آمده است. دوم اینکه هوشنگ از شاهان پیشدادی و درست‌تر اینکه بگوییم نخستین پیشداد است، نه کیانی. به کار بردن برنامه کیانی برای هوشنگ یک لغزش بزرگ و نشان ناآگاهی نسخه نویسان است. گمان بردن که کیانی یعنی نیروی شهریاری و پادشاهی، ولی ما تا برسیم به روزگار کیانی هنوز راه درازی در پیش است. ما اکنون در روزگار پیشدادیان هستیم و خود هوشنگ نخستین پیشداد است و در نشستهای پیشین گفتیم که برنامه او در گرامینامه اوستا هوشینگ ها پرداتا، کسی که خانه های خوب می سازد و کسی که پیشداد بود، یعنی نخستین قانونگذار. پس ما هنوز در روزگار پیشدادی هستیم. پس نمی توانست به زور کیانی بیازید دست. این بند از افسوده هاست. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همانو همین سنگ بشکست خورد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، یعنی سنگی که پرتاب کرد خورد به سنگ دیگری. دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ، نشد مار کشته ولی شد زراز. پدید آمد آتش

0: سنگ باز. خب این هم سخن درستی نیست، از افسوده است. هر آن کس که بر سنگ آهن زدی از او روشنایی پدید آمد. جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همی کرد و خواند آفرین. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. ببینید اگر ما این رو بباوریم که تا زمانی که هوشنگ سنگی پرتاب کرد به سوی آن دونده تیرتن تیستاس یا آن مار، آتش رو مردم نمی شناختن، برای نخستین بار آتش رو شناختن، این سخن یاوه است و باور کردنی نیست. چرا که آتش از همون روزگار آتش فشان ها مردم دیده بودن آتش رو، می شناختن آتش رو، و در دهانی چاهای گاز، تنها امروز نیست که چاهای گاز آتش می گیرن، این از همیشه بوده است، و آتش سوزی جنگل ها و بسیاری رخدادهای دیگر سپهری، مردم آتش را دیده بودند و از این آتش می هراسیدند. چرا؟ چون جز این که از آتش آسیب می دیدن بهره دیگری از آتش نداشتند. پس آتش هم یکی از آن دیوان یا یکی از آن دشمنان پلید شناخته می شود. ولی در روزگار هوشنگی آنچه که به دست آمد شیوه شناختن، شیوه افروختن آتش و شیوه نگهداری آتش. یعنی ما در روزگار هوشنگی آموختیم چگونه خود هر زمان که میخواهیم و هر گونه که میخواهیم و هر جا که میخواهیم آتش برافروزیم و آن آتش رو اداره کنیم و هرگاه بخواهیم خاموشش کنیم و چگونه از این آتش بهره برداریم. این بزرگترین گامه در پیشرفت و فراپویی مردم بود. چرا که همین امروز شما یک دم آتش را از زیر این تمدن جهانی بیرون بکشید، همه این کاخ بر جاوند بنیاد تمدن امروزی فرو خواهد رفت. هیچ چیز نیست که بر شالوده های آتش استوار نباشد. همین پیوندی که من همکنون با شما دارم از راه اینترنت، این بر بنیاد آتش سوار است. آتش رو اگر برداریم هیچ بر جایی نخواهیم گذاشت و برمیگردیم به روزگار بوزینگی. مانند بوزینه ها باید از درخت ها بالا پایین برویم. ولی خوشا که در روزگار هوشنگی آتش شناخته شد، نه اینکه آتش را شناختیم، شیوه افروختن آتش را و شیوه اداره کردن آتش را آموختیم و این بزرگترین رخداد در کارنامه آدمی. چنین شد که یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. این رو نامش رو گذاشت جشن سده. ز هوشنگ ماند این سده یادگار. پس این جشن سدهی که ما امروز برگزار میکنیم و بدا، بسیار بدا که بسیاری از هممیهنان ما جشن سده را جشن زرتشتیان میدانند. آقا هیچ پیوندی با زرتشت و زرتشتیگری و جشن زرتشتی ندارد. هیچ کدام از جشنهای ما به هیچ یک از آیین‌های دینی پیوندی ندارد. نه جشن سده، نه نوروز، نه مهرگان، نه آذرگان، نه بهمنگان، نه فروردینگان، همه این جشنهای ماهانه، جشنهای سالانه، جشنهای پراکنده، جشنهای آتش، جشنهای آب، همه این جشنها از آن مردم ایران است، همه ایرانیان. در کران تا کران ایران شهر این جشن جشن همه مردم است. نه اینکه بگوییم آقا چون این جشن زرتشتی است پس ما نمی رویم، ما همکاری نمی کنیم، به ما چه، جشن ما که نیست، عید ما عید قربان است یا عید ما نمی دارم عید فطیر است. از این سخن جشن سده نخستین جشن در کارنامه مردم جهان و در کارنامه مردم ایران است. زهوشنگ ماند این سده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار. که از آباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. بهتر است این گونه بخوانیم: که از آباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. باز میگوید جهانی، نمیگوید مردم ایران از او به نیکی یاد میکنند. جهان از هوشنگ به نیکی یاد میکنند. بدان ایزدی فر و جاه کیان، که باز هم ببینید هم فر و هم کیان را آورده است. از دور پیداست که این از فردوسی نیست. بدان ایزدی فر و جاه کیان، ز نخچیر گور و گوزن ژیان. این بند هم از افسوده هست، چرا که واژه فر نخستین بار با روی کار آمدن جمشید به میان کشیده می شود، نه در روزگار هوشنگی و نه در روزگار تیمورسی. در روزگار هوشنگی هنوز از فر نشانی نیست. دوم، چنانچه پیشتر گفته شد، هوشنگ نخستین پیشداد است، نه از خاندان کیانیان. زمان درازی باید تا برسیم به کیانیان. پس بدان ایزدی فر و جاه کیان، سخن نادرستی است که نمیتوان آن را تراویده از خامه فردوسی دانست. جدا کرد گاو و خر و گوسپند، به برز آورید آنچه بود سودمند. بدیشان ببرزید و زیشان خورید، همه تاج را خیشتن پرورید. ببینید یک بار دیگر میخوانم: بدیشان ببرزید، فرمان میدهد، بدیشان ببرزید و زیشان خورید، یعنی از این جانوران، از این زیستمندان بخورید، همه تاج را خیشتن پرورید، خودتان تاج خودتان را پرورش دهید. و این بند و بندهای پس از آن که خواهیم خواند نمی توانند از فردوسی بزرگ باشند، بیگمان از افسوده ها هستند. همین افسوده ها در شاهنامه فردوسی از ارج و گرانمایگی این گرامی نامه می کاهند. کار ما در این رشته گفتارها این است که تا جایی که در توان باشد بتوانیم سر نخی بدهیم به دست جوانان دانشپژوه که بیشتر بپژوهند و راست از ناراست بشناسند و این افسوده ها را بیرون بکشند و دور بیندازند از شاهنامه. چرا؟ کرام کردن جانوران در روزگار تیمورث انجام میگیرد در همین شاهنامه. پس در روزگار هوشنگی هنوز ددان و دام و اینها هنوز خانگی نشدند. در روزگار تیمورث که از نشست آینده خواهیم خوان انجام میگیرد، نه در روزگار هوشنگ، نه در روزگار خانه سازی. نکته دیگر این که هوشنگ فرمان میدهد که بدیشان بورزید و زیشان خورید، همه تاج را خیشتن پرورید. خب دانستی نیست که روی فرمان به کیست، به چه کسی فرمان میدهد؟ اگر روی فرمان با مردم است، در پاره دوم همه آنان را تاجدار به شما را آورده است. مگه می شود؟ مگه آن زمان همه مردم تاجدار بودند؟ در آن زمان از تاج نشانی هنوز در کار نیست. در روزگار هوشنگی هنوز آیین‌های شهریاری پدید نیامده. پس نسخه نویس بی آنکه اندکی ژرف‌نگری داشته باشد در آنچه که میگوید، اینها را بر شاهنامه افسوده است. ز پویندگان هر که مویش نکوست، بکشت و از ایشان براهیخت پوست. چرو باه و قاقم چو سنجاب نرم، چهارم سمور گشن موی گرم. گشن موی، گشن موی یعنی پرموی، پر از موی. بر این گونه از شرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان. پوشش تن به هنگام جمشید بوده است، نه در روزگار هوشنگی. این بند هم از افسوده هاست و بسیاری از بندهایی که یکی پس از دیگری آمدن. ببخشید و گسترد و خورد و سپرد، برفت و جز از نام نیکی نبود. وسی رنج برد اندر آن روزگار به افسون و اندیشی بیشمار. چو پیش آمدش روزگار بهی از او مردری ماند تخت بهی. مردری یعنی میراث. ببینید ایرانیان تخت شاهان بزرگ را مردری که همان مردریک یا میراث باشد نخواندند. در هیچ کجای تاریخ ایران نخواندیم که تاج و تخت پادشاهی مردریک خوانده شده باشد یا مردری. این واژه در گرامی نامی اوستا از ریشه ری و راکا برآمد است. کنش ریستن هم از همین ریشه است. از آنجا که نیاکان ما پیش از مرگ اندرز یا وصیت می کردند که مالشان در چه کارها به کار گرفته شود، هر آینه اگر کسی بی اندرز یا اندرز فرمان می مرد، مال بر جای مانده او را همچون چیزی که از مرده بیرون ریزد، یعنی یک چیز پلید، به شمار می آوردن و پروای آن را نداشتند که دست به سوی آن یازند. یعنی کسی دست به اون دارایی کسی که مرده است ولی پیش از مرگ اندرز خود را بر جای نگذاشته است، مال او را هم بسیار بسیار پلید و ناپسند می دانستند و کسی با آن دست نمی زد، آن را اهریمنی می دانستند. با این دانسته ها چگونه می توان پذیرفت که هوشنگ تخت شاهی را که نداشته است را مردری گذاشته باشد برای پسرش؟ این هم از افسوده هاست. زمانه ندادش زمانی درنگ، شدان شاه هوشنگ با هوش و سنگ. شد یعنی درگذشت، یعنی مرد. نه پیوست خواهد جهان با تو مهر، نه نیز آشکارا نماید چهر. داستان هوشنگ در اینجا به فرجام میرسد. کارنامه هوشنگ بسته میشود و ما در نشست آینده برگ نوینی از کارنامه جهان را به نام تهمورث آغاز خواهیم کرد.
1: سپاسگزارم، خسته نباشین، ممنون از وقتی که گذاشتین. پس اینی که توشنگ سنگی زنده خورد به یه سنگ دیگه آتیش فهمید، اینو شما معتقدین که افسوده شده به شاهنامه؟
0: نه، همش افسوده است. ما در روز هوشنگی آموختیم. چرا میگویم ما؟ برای که همه ما مردم یکی هستیم. از روزگار پیشین، از روزگاران بسیار بسیار پیش تا به امروز و تا همیشه یک مردمی با نامهای گروه. ما مردم در روزگار هوشنگی آموختیم چگونه آتش را خود ما بیافروزیم. پیش از آن نمی‌دانستیم و آموختیم چگونه آتش را اداره کنیم. این است آن رخداد بزرگی که در روزگار هوشنگی پیش آمد. شناخت افروختن آتش و شناخت اداره کردن آتش. نه اینکه این داستان ها که رفت و یک ماری دید و این مار آتش از دهانش بیرون می دوید و بعد سنگی برداشت و پرت کرد به سوی این مار و جرقی زد و از سنگ احتمالا آتش زنه بود. خب گیرم که چنین شد، مگه این کار تا پیش از آن انجام نشده بود؟ خب مردم هزاران بار این رو دیده بودن. ولی اینها یک برونمایه است که بخش بزرگی از آنها به دست نسخه نویسان شاهنامه بر شاهنامه افزوده شده است. شاید اگر روی هم اکنون به یاد ندارم به درستی، ولی گمان میکنم بیش از 10,000 بیت در شاهنامه افزوده است. به این 10,000 بیت بسیار بارها آسیب زدند به شاهنامه و به فرهنگ ما. از این رو هست که من پافشاری میکنم که جوانان دانشپژوه ایرانی بنشینند از راه اوستا. یعنی اگر کسی اوستا را نمیشناسد، همیهنانم من است، این رو پیشتر هم گفتم، امروز هم باز خواهم گفت، اگر به سراغ اوستا نروید، اگر اوستا را نخوانید، از شاهنامه هیچ نخواهید فهمید. کلید گشایش این گرامینامه، رازوارگی های شاهنامه در اوستاست. ببینید با همون نام، با همون نام هوشنگ در فارسی هیچ معنی نداره. هوشنگ یعنی چه؟ هیچ. ولی هنگامی که می روید به سراغ اوستا، ها اوشینگ ها با برنامه پرذات، ها او یعنی خوب، می فهمید این رو اوستا به شما نشان خواهد داد. ها او یعنی نیک، شایسته، خوب، به، به، به. هنوز هم در زبان فارسی داریم به، به، به، به، همون ها. شینگ ها یعنی خانه، آشیانه، کاشانه، گلشن. خود شانه، شانه انگبین یا شانه اصل، ببینید همه خانه خانه خانه است. این واژه در زمان پارسی همه جا به کار برده می شود، ولی ریشه در اوستا دارد. شما از راه اوستا می توانید روزگار هوشنگی را بشناسید با خانش درست نام هوشنگ، حقو شینگ ها، یا تهمورست که به نادرست با تای تازی هم نوشته می شود و واسه سه نقطه. من در نشست آینده خواهم گفت چرا این باتها رو نباید بکار بود. تهمورست اگر در اوستا نگاه کن، حالا در از همینجا می پرسم از همه شما ایرانیان و ببیشه جوانان خوب دانش پژوه، تهمورست چه چیزی به شما می ده؟ خود واژه تهمورست تنها یک نام است؟ و همین آسانی از کنارش خواهیم گذاشت. خواهیم گفت که بله کسی به نام گذشت بخواد، کسی به نام تهمورست بر سر کار. نه، نام تهمورست در گرامینامه اوستا بریخت تخم اروپا. تخم همان است که در واژه‌های تهمتن و تهمینه بر جای مانده است. تخم یعنی نیرومند، پر نیرو، پر قدرت. اروپا یک واژه است که من در نشست آینده این رو گزارش خواهم کرد. هنگامی که شما به اوستا نگاه میکنید، از راه همین نامشناسی، نامها و واژه هایی که در اوستا هستن، با آسانی میتوانید بفهمید که این جریان چیست. خود جمشید یم مخشع اسا کاری ندارد به جمشید. جمشید در زبان پارسی امروز چیزی به ما نمیدهد، ولی هنگامی که در اوستا نگاه میکنید، یم مخشع اسا یعنی اون چهره خورشیدگونه، درخشندگی، روزگار درخشندگی ایرانیان، روزگاری که همه چیز می درخشید، خورشید چهره بودن، شعصه، همون که می گوییم امروز شید، خورشید. می خواهم بگویم که اگر ما اوستا رو نشناسیم، من خیلی دیر شناختم اوستا رو، بالای سن 30 سالگی، ولی پیشنهاد میکنم جوانان از سن خیلی پایین‌تر، از سن همون 13-14 سالگی، 15 سالگی آغاز کنید خواندن اوستا را. و من برگردان دکتر جلیل دوستها را پیشنهاد میکنم. برگردان‌های دیگری هم هستند ولی دلنشین نیستند. چرا میگویم دلنشین نیستند؟ برای که با واژگان نیمه پارسی نیمه تازی گزارش شده است. ولی برگردان دکتر جلیل دوستها بسیار ساده، بسیار روشن و با زبانی بسیار شیوای پارسی برگردان شده است. شما این رو به دست بیاورید، بخوانید، چندین بار بخوانید، نه یک بار. شاید بارهای نخست شما را آزار دهد، بلکه خیلی سوهش پیوند با این گرامینامه نخواهید داشت. ولی اندک اندک اندک اندک یک لایه‌ای می شود از روان شما و بدون اوستا نمی توانید زندگی کنید. آن را یک کتاب دینی نشمارید که حالا ما مسلمان هستیم یا یهودی هستیم یا مسیحی هستیم، اون هم یک دین دیگه است. نه، اوستا بن فرهنگ ایران است. بدون شناخت اوستا شما هرگز فرهنگ برجاوند بنیاد ایران را نخواهید شناخت. باید این اوستا را بخونید. برای نمونه پیمانداری که یکی از فروزنده ترین نمادهای فرهنگ ایران شهری است، در اوستا شناخته می شود. در بخش مهریشت که چگونه باید پیمان رو که بستی نمیتوانی پیمان بشکنی. اگر افشین گرامی تو با من پیمان بستی، این پیمان حتی اگر با دشمن باشد نمیتوانی بشکنی، باید پیمان به جا بیاوری. این هاست اون چالوده های بنیاد فرهنگ ایرانی که همه اینها در اوستا جا داره. بنابراین من پیشنهاد میکنم که جوانان از همون سن بسیار پایین آغاز کنید به خواندن شاهنامه همراه با اوستا تا بتوانید رازواردی های شاهنامه را دریابید. آنگاه به خودی خود خواهید دانست که این بند، این بیت، این پاره، این واژه آقا نمیتواند از فردوسی باشه. این یاوه است، این بیهوده است. پس چه کسی آن را گفته است؟ همون بخش ستایش عمر و علی و بتول و نمیدونم محمد و اینها، همه اینها افسوده هاست. فردوسی اگر میخواست چنین کند، پس این همه بزنامه ها و این همه بساط میخارگی و پهلوانی و داد و دهش که ویژه ایرانیان است چه میکنند؟ خب برود بشود مانند سعدی، مانند مولوی. ولی برتری فردوسی نسبت به مولوی ها و حافظ ها و سعدی ها همینجاست. حالا البته حافظ یک سرگردان بسیار بسیار بزرگی از دیگران برتر است، ولی سعدی، ببینید سعدی درست است که یک دانشور بزرگی بوده است، ولی یک ایرانی نبوده است، هیچ گرایشی به ایران نداشته. شما نگاه کنید در همه نوشته های سعدی، گلستان و بوستان، چند بار نام ایران آمده است. اینجاست برتری فردوسی نسبت به مولوی. خود مولوی این همه نوشته است، سروده است، آقا نتوانست از یک بار نام ایران از خامه این مرد نتراویده است. چگونه میتوان او رو یک نماد فرهنگ ایرانی به شما رو، یک کنشگر فرهنگ ایرانی؟ نه، خب آدمی است برای خودش دارای دانشی و بینشی، ولی ایرانی نیست. این که میگویم ایرانی نیست، نه این که در ایران زاده نشده است، سوهش ایرانی ندارد. برابر دیده من، از دیده من، پروفسور ریچارد فرای آمریکایی ایرانی است، ولی سعدی ایرانی نیست. ولی اینها رو در جای دیگری خواهیم کن.
1: سپاسگزار از وقتتون و ممنون از صحبتی که کردین و تا دیداری بعد. بدرود.
2: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرشنگ. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان، امیدوارم که هر جا هستید شاد و سلامت باشید. تلویزیون ایران اینترنشنال یه مصاحبه جدیدن با یکی از عناصری که شغل حقوق بشری و فلان این داستانا داره، یه مصاحبه ای داشته و اونجا خب اسمی هم از من آوردن. طبیعتاً اون کسانی که مسائل سیاسی اینا رو دنبال میکنن میدونن که اون منشور، اون اتفاق، اون ائتلاف، هر چیزی که اسمش بود که از بیرون خیلی به هر حال مردم علاقه داشتن یه اتحادی اتفاق بیفته و اینها، بحث بر سر احزاب و نمیدونم گروه های سیاسی و حتی شخصیت های سیاسی نبود. یعنی بحث بر سر این بود که هر کسی تا اندازه‌ای اگر جریانی به هر حال داره، نمیدونم عده‌ای میشناسنش، ورزشکار، موزیسین، بازیگر، حالا نمیدونم فعال حقوق بشر، هر کی تو هر اندازه‌ای حضور داشته باشه و بشه یه کاری انجام داد، در واقع اون جریان رو آرام آرام منسجمش کرد و جلو بردش. حالا بعد از یک سال تلویزیون ایران اینترنشنال اومده و یه مصاحبه اینجوری کرده و تریبون داده و یه صحبتایی شده که متاسفانه به ماجرا به درستی اشاره نشده. من به عنوان کسی که خب در دل این قضیه بودم فقط به چند تا نکته کوچیک اشاره میکنم و طبیعتاً از تلویزیون ایران اینترنشنال، تلویزیون وزین سنگین ایران اینترنشنال، این انتظار دارم که خب اگر خیلی شما علاقه به شفاف سازی دارید، که من البته بعید میدونم چون تلویزیون کدریه، تلویزیون کبودیه، رسانتون میشناسیم دیگه، من از جزو به هر حال اون سنگ اولی که شما داشتید برای داستان میزدید و ما حادثه‌ای اون بغل بودیم و حواسمون بود. در اصل کاری نداریم، اگر اینقدر به شفاف سازی و بحث و بررسی به قول معروف هم زدن علاقه دارین اشکالی نداره، افراد حی حاضر زنده هستن، هم من هستم.